0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

0: בחסות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: היום כתבתי פירוש מה זה למרשינים ולמינים אל תהי תקווה. יש גרסה למינים ולמרשינים, אנחנו גורסים למרשינים ולמינים. ובסוף אומרים שובר אויבים ומכניע מינים. יש גרסה שאומרת שובר אויבים ומכניע זידים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אותו דבר. אז יש הרבה מה לדון בזה, אבל מעניין, מה זה הברכה הזאת למרשינים ולמינים עתידים? רוצים להתפלל על האויבים, בכל אויביך מהקראתו, זה בסדר. על מה בחרו ברכה מיוחדת? 18 כל אות, בכלל כל התורה, אבל 18. כל אות בנויה, אי אפשר לתאר ואפשר לשער מה השקיעו בזה רבותינו עליהם השלום כשתקנו את זה. איך אפשר... למה עשו תפילה מיוחדת? על רפואה, על פרנסה, מובן. על חנינה בדעת, מובן. תשובה, גאולה, אבל למלשינים. ידוע ומפורסם שכל מדינה וכל אומה וכל צבא, הדבר הכי מסוכן זה המלשינים. מה שהיום אומרים מרגלים, כל מיני שמות. בכל המדינות ובכל החוקים, אחד הדברים שמענישים בחומרות הכי גדולות זה המרגלים. בכל העולם הורגים אותם. לא מהיום הדבר הזה, מאז ומתמיד. היה לנו פעם מעשה במושב מגדים, הייתי רב שם, ויש שם כמה אחדים שהיה להם עוד רפתות, עם פרות, היה אחד שקם בבוקר ומצא 8 פרות מתות. כל פרה חולבת זה הון תועפות. היה לו צער, אפשר נזק. אני לא יודע אם אז היה להם ביטוח או לא, לא יודע בזה. ובאתי אליו לעודד אותו ומצאתי את הרופא הווטרינר האזורי, פתח ובודק מה הם אכלו. אמרתי לו, למה אתה בודק מה? אמר לו, זה לא סתם מתו, בטח אכלו משהו, צריך לדעת כדי להיזהר ולהזהיר. והוא יושב, אני קצת מדבר עם בעל הבית, ואשתו דברי פיוס ונחמה. כמו אחד שמת לו עבד, נחמים אותו על ה... זה 8 פרות, זה לא דבר פשוט. ופתאום הרופא הזה הווטרינר צועק, מצאתי משהו כזה, איזה צעקה, הוא לא היה אדם צעיר, זקן, וצעק כמו איזה קפץ. באנו אליו, מה מצאת? הוא מראה לנו חתיכת העשב קטנטונת, הוא מראה, זהו, זה מה שהרג אותה. מה זה? נראה כמו כל ה... הם אכלו עשב, נאמר, כל אחת מהם אכלה אולי 50 קילו, אולי 100 קילו, אני לא יודע כמה הן גדולות, מאוד מאוד. והוא ישב בדקדק עד שמצא, מצאתי. אמרתי לו, מי אומר? זה נראה. אמר לי, אדוני, זה דבר רע הכי מסוכן שיש בעולם. אמר לי, כל מי שאוכל מזה, אפילו הקצת הזה, אם בהמה, אם איש לא יחיה. הנה אתה רואה, אומר, פרות כאלה גדולות, חזקות, 8 פרות. ואז הוא מספר לי, הוא אומר שבימי קדם, כשהיו שולחים מרגלים, היו נותנים להם את העשב הזה קצת מזה. והיו שמים אותו בתוך איזה דבר שלא יעבור הטעם, ושמים אותו בין השיניים. ולמה? שאם תופסים אותם, אז הורגים אותם, והורגים אותם במיטות משונות, מחזיקים אותם איזה חודש, חודשיים, של כל יום חותכים. אי אפשר לתאר מה שהיו עושים עם רגל. כן, אבל שם. אז היו נותנים להם את זה, אם נתפס, הוא פותח את זה והולך על המקום. לא שהוא יחיה, אלא שימות מהם. ככה היה גויים. ואז הם מספר לי, אני רק למה אני מספר לכם, אני נזכרתי עכשיו. זאת אומרת, המרגלים והמרשינים זה סכנה. בצבא, סכנה למדינה, סכנה לאומה. שזה תקנו ברכה מיוחדת. אמרו, תראו איזה לשון. המלשינים, אל תהיה תקווה, אל תהיה, לעולם. ועוד כולל אותם בכל אוהביך וכל שונאיך, מהרה יקרתו. אויבים כמו חמאס, כמו... אבל אלה הם מתוך העם. בדרך כלל המרגלים, יש מתוך העם, אז כזה. אל תהיה תקווה ומהרה יקרתו. עד כדי כך, אלא מפני שזו אחת הסכנות הכי גדולות שיש בעולם. על כן רבותינו אמרו לו, זה צריך ברכה מיוחדת, תפילה מיוחדת, שלא תהיה להם תקווה. טוב, עד כאן זה מובן למר שני, אבל המינים עד כדי כך עושה אותם בנשימה אחת עם המר שני. המר שני, המרגלים, הם הדרגה הכי גרועה שיש בעולם. מינים, מה זה מינים? אפיקורסים. עוברים על דת. כנראה לא סתם עוברים על דת. זה... אז מה, אבל עד כדי כך? ויש שאומרים למינים ולמרשנים. ויש שאומרים למרשנים. עשו את זה. זה היינו אח. אל תהי תקווה על שניהם. מראה יקרת או השניהם. מה קרה? הרבה אנשים יגידו, מה אכפת להם? מי שלמה אמר שני, הם מוכרים את כל האומה שלהם. מוכרים את כל הצבא שלהם, עושים אותו הפקר, גורמים להם, הורסים כל המדינה. יש הרבה מה להבין, אבל המין הזה, שישבור את הראש שלו, שיוכל את מה שהוא מבשר, מה אכפת לנו? עד כך? אז זה הטעות. חכמנו עליהם השם ידעו שהטעות הזו, כן עשו אותם בנשימה אחת, למרשינים ולמינים, או למינים ולמרשינים, אל תהיה תקווה. הם אומרים שהם עושים לעצם, לא, הם חופרים ועושים חפירה בתוך האונייה. הם יושבים עם כל האונייה, יש בה אלפי נוסעים, הם עושים חפירה בחדר שלהם, אומר, זה החדר שלי, חדר שלך, אדוני, אתה עושה פה חור, המים נכנסים, לא יהיה לו חדר שלך, ולא כול, אף אחד הוא יישאר בו. מה עושים לו? אם אפשר לקשור אותו ידיו רגליו, ולהקות אותו, ולעשות, הכל יעשו. ואם הוא כזה שהוא עדיין מסוכן, יארגו אותו. בשביל להציל את כל האונייה. הבא להורגך, כנראה ככה, ולא יודע איך היו עושים. אבל החזל אומרים שאנשים כאלה, אבל מצאנו שיש חילוק בין עובר עבירה בצנעה לעובר עבירה בפרהסיה, בפומבי. חלל שבת בפרהסיה, דינו כמו גוי לכל דבריו, לשון הרמב״ם. לא אמר את זה איזה אחד קיצוני, או איזה אחד, תגיד עליו שהוא משוגע, שכל הזמן מדבר על התועבות האלה, רק נגד... רוצה מחלוקת, כבר אמרו עלינו ברוך השם כהנה וכהנה. פה זה הרמב״ם, יסוד כל הפסק של עם ישראל. גדול המחברים, גדול הפוסקים, בדורות עולם. הרמב״ם שידע ולמד את כל החוכמות, והיה גדול, הכי גדול בעולם בכל החוכמות. והוא אומר, בפומבי, העבירה הזאת שבה הם מתפארים, היו דברים מעולם. עובדה שהתורה אומרת, ואת זכר עוד ישכב, זאת אומרת שהיה, היה קורה. התורה מחייבת בו יותר חמור אפילו משת איש. עד כדי כך. גם כן היו שהולכים עם בהמות, עם חיות, כתוב בתורה, שהיה. זאת אומרת, היו דברים. אבל מי שהיה עושה את זה, היה מפחד מעצמו, רק שלא ישמעו, שלא ידעו. וברוב העולם, תדעו לכם, אני אומר לכם דבר מוסמך, רוב העולם היו הורגים, אם תופסים אחד שאחים זכה, הורגים אותו, אומת העולם. איש בהלכה, בין האחרונים, דנו על אישה שאמרה על בעלה, שהוא הולך עם זכרים, אמרו, חייבת מיד לקפות אותה בגט, היא רוצה להרוג את בעלה, כי אם זה יצא, ירגו אותו, ברור. זאת אומרת, זה היה חוק בכל העולם. אז עכשיו, לא רק שעושים את זה ולא הורגים, אלא ואנחנו, אלא מה הם עושים, עושים, מתגאים בזה. ואנשים, לצערי, לבושתים ממש, שאנשים שנקראים דתיים או חרדיים, או אני לא יודע איזה שמות שיש היום בתוארים שלנו, ונותנים יד לפושעים, וסמכו וחתמו והצביעו בעד אדם כזה לשים אותו, אז ממילא זה נותן פומבי כזה. ויש עוד, ברוך השם, ברוך השם, ואני מודה ומעלה לשמש, כן, ערב וקרוצה, שעדיין 90 לפחות, 90 אחוז, אני אומר 99 אחוז, מהציבור, גם החילוני, מתנגדים לזה, שונאים את זה, רק מתפחדים לדבר, מתביישים, כי הם הצליחו לעשות, לדעת, השטן בעצמו, פה זה לא החיילים שלו, השטן בכבודו בעצמו בא ועוזר להם, והצליחו לעשות כזה אימה, עד שאוי לו לאיש, ולקחו ללקוחות שלהם גם את בתי המשפט הכי גדולים, תחתונים ומשועמדורים, שהם גם עוזרים להם, שמי שידבר, יעמידו אותו לדין. היה אחד שמועמד לרבנות חשובה, והוא אמר פעם שאלה שעושים את זה, צריכים לרחם עליהם, צריכים לרפות אותם. ביטלו אותו, הבחירה שנבחר לא שווה, ביטלו אותה בבגץ. אחר כך יצא עבר זמן וכתב 300 עמודים, ככה אמרו הוא והעורכי דין שלו, אחרי כמה וכמה עליות וירידות, יעלה ויבוא, חזרו ואמרו טוב, יכול ליבה. ומאז, הפילו פחד גם על הרבנים. בעולם לא שמעתי עוד איזה רב שמדבר. כל רב רוצה קצת להתקדם, רוצה קצת, הוא יודע שאם ידבר, אחד דתו להמית. גמרנו, לעולם לא יוכל לבחר. ואפילו אם נבחר, יבטלו. ואפילו אם הוא זה, כמה בגרצים גם עשו כנגדי, וכמה מכתבים. אבל הייתי מפחד, אולי זה משפיע על אנשים גם כן. ברוך השם. בזמן שהיה המקרה הזה שאני הייתי בהלוויה של חייל, ובא אותו אדם ורצה להגיד שלום, אני הייתי קורא קריאת שמע, מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה טלפונים, ועוד כי ישלחו לי פרחים, ישלחו לי עוגות. למה? אז הבנתי, וזה אנשים שאני לא מכיר, מכל העולם. אז הבנתי שברוך השם עדיין יש אנשים שפויים, רובם שפויים, ברוך השם. אבל מה הם עושים? היה ראש עיר בדרום חילוני שהוא כתב, אומר, הוא רוצים לעשות, אבל מה הם מתנים? כל הזמן מדברים על זכות הדיבור, וכאן מי שידבר אחד דתו, מה זה? מותר להגיד שזה בעיה, מותר להגיד שזה מחלה, מותר להגיד שזה לא בסדר. מה קרה? כתב מכתב, אני כתבתי לו, שירות ותשבחות על המכתב שלו שהוא פרסם בפומבי. אז הנה אנחנו מגיעים, אבל זה חילול השם נורא. פה זה לא באסתר ולא מקרה יחיד, אלא באים ועושים מזה דגל, מצעד. אני בטוח שיבוא יום ויתפסו את עצמם ויתביישו, כל התומכים, כל אלה שהם נסמכים בבעל, הולכים אחר העובד דעוני, כולם בסוף יתחרטו ויתביישו במעשה, ויראו כמה גרועים מעשה. אני בטוח בזה, אין לי ספק. מה שאני מפחד, זה שיש, קרו בכמה משפחות, לפעמים גם אנשים, וקרו להם, ואז באו ומתחננים להורים ובוכים להם שיבואו לחתונה. חתונה של שני בנים או של שתי בנים. ויש ברוך השם, רובם לא נכנעים, לא הולכים. אבל יש כאלה, אומרים, מה? כבר היה אחד שקרא עצמו חרדי והיה לו תפקיד, והלך, הוא אמר, מה זה קרובים, מה לה? והם התפאר בזה שהוא הלך. בעבונותינו הרבים, איזה פשוט. אדם שקורא לעצמו שיש לו ריח של דת. לא דתי, לא חרדי, רק ריח. הוא התבייש לתת ידו, ללכת למקום כזה. להגיד מסעתו. כמו שאחד יתחתן עם איזה אתון, או עם איזה פרה, או עם איזה קופה, וירך יגיד לו מזל טוב. זה יותר קל, זה הרבה יותר חמור. בלי בושה. ואסור לדבר. אין להם בושת פנים. איפה כל זכות הדיבור? איפה תורת ישראל שכל העולם מתגאה בה, כי חוכמתכם ומתחים עיני כל העולם? זה לא סתם. עד היום, בכל העולם יודעים שהתורה הזאת היא התורה ואין בלעדיה. יש הרבה מיסודות של הנצרות שהיום הנוצרים לא אומרים אותם, לא מעלים הרבה, אתה אומר להם, לא, מיד מעבירים נושא. האמונה בשילוש שהיו, שזה היה הגדלות שלהם, היו מתביישים להוציא את זה על דל שפתם, ואם אתה מזכיר, לא, לא, לא, לא, לא, מחיישים, גם זה יבוא יום, וכולם היו עושים. עכשיו השתגעו. אפילו נשיא ארצות הברית יצא נגד זה בכל... הם לא יכולים לעשות לו פה בגץ, כי הוא לא תושב הארץ. אחרת היו עושים לו כמה בגצים עד שהיה בורח. אבל הם לא יכולים, ברוך השם. גם הוא יצא נגד זה. אדם, הוא לא צדיק גדול, הוא גוי גדול, עצום, ולא רב. אבל קצת היגיון, קצת שכל. אנחנו חסו שלום נגד אלה שהולכים באלימות, זה שתדעו, זה לא מן הדין. מן הדין, אין לנו סנהדרין ואין לנו דינים, צריך עדויות ולכות עדות הם קשים, קשה למצוא והתראה, ואין לנו בכלל דינים של מיטה בימים, ולא של מלכות ולא של אדם. על כן רק אנחנו מוחים בפה ובצורה יפה בהם. והעיקר העיקרים להזהיר ולהיזהר. הורים או בני משפחה שחס ושלום נפל בהם, וקרה להם האסון הנורא שאין אסון גדול ממנו. פעם היו מפחדים מהאסון הכי גדול, זה שהבת רחמנא ליצלן והבן חיים גוי. היום זה אסון הרבה הרבה הרבה יותר חמור. בהלכה, לא מדבר פה רק. בהלכה זה הכי חמור. זה אסון הכי נורא. אז צריך לעודד אותם שיתפללו עליהם, אבל שבשום פנים לא ייתנו להם לא יד ולא רגל ולא יתקרבו, ולא אם היה אפשר לעשות עליהם שבעה, ודאי היה טוב. זה אין חמור מזה. אני בכוונה, ראיתי אפילו, קדמתי את הדברים האלה, אפילו לפני רבנו יונה, עליו שם זכותו יעמוד, מפני שצריך, כל פעם שהם עושים זה חרס וצריך לעורר תפילות, ולהרבות ותחינות לפני מי שאמר והיה עולם שלא תהיה החטאת הזאת על עם ישראל חס ושלום ולא על חיילי ישראל ולא על כל אלה שנמצאים בסכנות שהשם יושיע אותם, יחזר אותם בריאים ושלימים ישיב לנו כל השבועים, צריכים להתפלל אבל וגם על כלל ישראל וגם על ירושלים בורס סוכת שלום ופרוס וירחיק מעלינו את ה... תועבה הרעה והנוראה הזאת למען שמו ואבא. עוד צדיעי ברבנו יונה בעמוד פה, עמוד פה בראש העמוד. עוד צדיעי. אומר הרב, הנה ראיתי, והנה ראית גודל עונש המייחד לו פנויה לזנות. זה גם מכה שהרבה חושבים שזה לא, זה יתוי לא ישית איש, איסור גמור וחמור, אוי לו לאדם שנחשב את זה. כמובן זה לא בחומרה הזאת, אבל זה חומרה, וזה בלא ירבה אחד בעבר, השכינה מסתלקת, אותו אדם סופו שמשלם בנפשו, אין שום ספק, והוא עובר על כמה קריטות וכל עת. כי נאמר על זה, ולא תזנה הארץ, על זה על הפנויות, ומלאה הארץ זימה, והבעל הפנויה פעם אחת, דרך מקרה לוקה כמכת מרדות מדברי סור. אפילו פעם אחת, אבל מקרה, צריך מכת מרדות עד שתצא נפשו. מלבד המכשלה הגדולה והרעה שתמצא את הבאים על הפנויה. כי היא בושה לטבול מטומאת נידתה, ודאי, אסור לטבול לרווקות. במנהר ומקווה מים, פן יגלה לרבים כל זנותה, על כן תהיה בנידתה, תומתה בשוליה ולא זכרה אחריתה, ובסוף מנה מרבה, ותהי נידתה עליו. אומר הזוהר הקדוש, יש רוח רעה שנקרא שמה נידה, והיא מתלבא, היא נמצאת אצל האישה בזמן נידותה, וחס ושלום שנכשל, תהי נידתה אותה רוח רעה עליו, ועוטפת אותו, ככה הזוהר אומר, מכף רגל ועד קודקודו, כולו עטוב בתוכה, והתפילות שלו לא מתקבלים, כי הכל חסום וסתום, שתם תפילתי, והבקשות שלו לא מתקבלים, ואין לו סייעת השמיה, הולך ועשר. האנשים האלה דואגים, דואגים לכל מיני דברים של עד שמיים, כי בי יכול הם דואגים לפוליטיקות, כי הראו בעצמם שלא אכפת להם לא מהתורה, ולא מהקדוש ברוך הוא, ולא מכל דבר של קדושה. נתנו יד, הצביעו אחד אחד בשביל היושב ראש. אשר לא נשמע בדעת. לא היה עוד בדעת, אם היו מישהו היה אומר את זה, היינו אומרים לו, אתה משוגע, אתה מלא... הוא לא יודע מה היינו אומרים לו. והם עשו את זה, הצביעו אחד אחד. ואז אמרו את זה, שכולם הצביעו בלבד אחד. חשבתי מזה הצדיק הזה, שהוא לא הצביע ברוך השם. לא, התבאה פשוט, הוא לא היה בארץ. אם היה גם הוא, כי אחרת לא היו נותנים לו להישאר חבר כנסת, או שר, או סגן שר, כן, חלקים את ה... עוד אמרו רבותינו, אל תחלל את ביתך להזנותה, הרי זו הזהרה שלא יישא אדם את ביתו לזקן. כי אז אותה בת בסוף הולכת לחס ושלום לזימה. דה צדיבב, לא תאכלו כל נבלה. אמרו רבותינו, זוכרנו וברכה, רק שנדע, עדיף שיוכל נבלה וחזיר ואכבר וצב, וכל אלה ביחד, ולא חס ושלום יהיה בו אפילו ללכת לחתונה כזאת, או לתת יד לאנשים כאלה. יותר חמור מכל העבירות ביחד, גם אם ישימו את כולם בגב אחד. זה מכריע את כולם. קרבה חומר אלה שבפומבי, אנשים לא מלכווה איבדו בושה, בעבונות הנפים, זה. אומרים פלוני, ו... זה בושה, זה אי אפשר, זה... אי אפשר להתקרם מזה. צריכים להיות חזקים ולהזהיר אחרים, בזה אין. פעם בא אליי אחד ואמר לי, רוצה לעשות שלום בין כל ה... מסכם, הוא בעל תשובה אמיתי ורצה, אמרתי, אני אעזור לך. אמר לי, מה עם אלה? אמרתי, לא, אלה בשום פנים. אמר לי, למה? הסברתי לו בנחת, אתה יודע, עם זה אלה הולכים לעקור את התורה בחום ועשה. מביאים דחפור ועוקרים את התורה, ועוקרים חוקי התורה, ועוקרים קדושת השם, ורומסים כבוד השם וכבוד תורה. בפום ביועד. אפשר למילה להגיד שלום, חסו שלום. חזרו בתשובה, בבקשה, קבל אותם. אבל כשהם בדרך הזאת, חלילה וחס, אין שלום לרשעים, אמר השם. אז אומר, לא תאכלו כל נבלה, אמרו רבותינו, זכרונם לברכה, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. יש טרפה ויש נבלה. טרפה זה שניקה בריאה, או ניקה בבשת, או ניקה בלב, או ניקה בית הכוסות, או הקיבה, או הדקים. יש 70 טרפות. נבלה זה היא שלמה וטובה, אבל בשחיטה, או שהיא מתה בלי שחיטה, זה נבלה. או ששחט והשחיטה לא הייתה קשרה. הסכין היה פגום, או שהשהייה, או חלדה, או עקירה, או כל אחת מהאיסורים, או שלא נשחט כל הסימן, לא נשחט כל הוושת, או לא כל הקנים, תלוי בהבדל בין בהמה לעוף. אז יש הלכות, וזה נקרא נבלה. זה התנבלה, והיא חמורה יותר שמתמה גם במסע. יש כל שנפסף של הנבלה, ולא מוכחים מן העם. העד בעם ויזהרו בתורת השחיטה ובדקדוקיה. צריך להיזהר מאוד. היום, פעם היה השחיטה, הייתה פרטנית. אדם קונה עוף, הולך לשוחט, שוחט לו. כך זה היה. ואז אם הוא ילש היום, אומר לו, בבקשה ממך, אדוני השוחט, תבדוק את הסכין קודם. אומר לו, טוב, בסדר, רוחץ את הסכין, בודק אותו, אומר לו, טוב. ואם הוא יודע לבדוק, גם הוא בודק. היום שוחטים באלפים וברבבות, מה שלא היה מעולם הזה. אני זוכר, הרב דיסקין, עליו השלום, היה רבה שפרדס חנה. זה שהיה הרב גרשון אידלשטיין, עליו השלום, ראש שיבת בונביץ, שהיה עכשיו, מינותו לגדול הדור. הוא היה חתנו של הרב דיסקין. דיסקין יחותנו, אני זוכר אותו שם בבית. היינו הולכים אליו. יום אחד השוחטים, אני לא זוכר אם הוא נפטר או כך, והיה צריך שוחט נוסף, למלות מקומו. ואז באנו אליו, סתם נעל איזה עניין, אז הוא היה כולו נרעש, הרב דיסקין, זה כבר זקן גדול. אמר, חיפשתי שוחט, והציעו לי שוחט, ככה דיבר בי, ממש ברעידה. אמר, ומה שיבחו אותו? שהוא יכול לשחוט 100 עופות בשעה. היום 100 עופות בשעה, אז אני עוד לא התחיל להתלמד אפילו. ואז הוא יכול להתרגש. אמר, זה שום פנים, אסור לו, לא, אני לא אקבל אותו, דיבר. זה, פעם זה היה נורא, היום כמה תפילות צריך להיזהר על מה שאנחנו אוכלים, רק הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. ויזהרו בתורת השחיטה ובדקדוקיה להשלים חוקיה, ויבחרו להם בכל חוקיה השוחט ירחת על השוחט ועל הבדיקות, כמה פעמים כתוב בשולחן ערוך, אחד שהוא ירא השם, ירא אלוקים מרבים, לשון הנביא. מה זה מרבים? יש בזה כמה פירושים. שאומרים ירא אלוקים מרבים, יותר מהסטנדרט המצוי, לא ירד שם כמו כולם, הוא בדרגה יותר גבוהה. ויש מפרשים הזה, אלוקים מרבים, שאפילו הרבים עומדים לפניו, שלו בהשחת, צריך לבדוק אם זה חלק או לא, ובעל הבהמה עומד, והקצב מחכה. נו, נו, והם לא אנשים עדינים, עדיני נפש כל כך. ומסכן, אם הוא יגיד להם זה, כמעט הוא מפחד שיתרפו אותו, אבל הרי שמיים מרבים, לא עושה משמעון, זה הדין, זה טרפה, זה לא חלק, אומרת מה שיש. צריך להיות אמיץ לב וחזק, כי עם רב מישראל תלויים עליו במצוות השחיטה בדיקה. השוחט הוא מאכיל, אם שחט בהמה כמה אנשים אוכלים, הרבה עשרות, אולי מאות, אולי יותר. ואם שוחטים עופות, מתחלקים, אוכלים, אבל הכל תלוי בו בצווארו. וגם אמנה, אמרו רבותינו, זכרם ברכה, רוב מצויים של שחיטה מומחים מהם. יש מקומות מבלי מסים ואין תוכחת. מצויים רבים מן העם שנמצאים אצל שחיטה בלתי מומחים. אפילו שאמרו רוב, אני מצוין שחיטה כשרים מהם, מומחים מהם, אבל יש, תמיד יש כאלה שהם, כמה פעמים נתפסו אנשים, שזלזלו בשחיטה, או שזלזלו בעבירות אחרות, והם צריכים לפסול אותה. זה לא דבר פשוט. היה אחד באחת הערים הקרובים, שהרב של המקום התברר לו ועשה ושלח אליי, וכתבתי לו תשובה ארוכה, לפסול אותו לגמרי, לפי הנתונים שלו. אפילו שבשחיטה לכאורה הוא היה יודע, אבל מה זה משל? אם הוא לא שומר תורה ומצוות, אז אי אפשר לסמוך עליו בשום פנים. יש תשובות רבים ב- ב- ב- בכל הדורות כתבו על דברים כאלה תשובות. ועוד ראינו במקצתם שערוריה, כי רבים מן המומחים רחקו ליבם מיראת חטא. מרוב הגסות שהם עוסקים בזה, איך אמר הנביא, שוחט השור מכה איש, הם נעשים גסים כאלה, עד ש... אז גם במצוות כבר הם זלזלים. זאת אומרת, זה שערוריה. שהם ריחקו ליבם מיראת חטא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואשר איננו ירא, ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין. האמת שכתוב בתורה במצרים, כשהיה מכת הברד, אז משה הזהיר אותם מראש, שלא ישאירו את הצאן ואת העבדים בחוץ. אז מה כתוב שם? הירא את דבר האלוקים, הניס את עבדיו ואת מקנהו, ואשר לא שם ליבו, אז נשארו, וכולם לא נשאר בהם אחד. הברד הרג את כולם. אז בעלי המוסר דקדקו, היה צריך לומר, הירא את דבר השם הניס, ואשר לא ירא את דבר השם. לא אומר, ואשר לא ירא, ואשר לא שם ליבו. לא צריך להיות שהוא לא מפחד מהשם. מאמין בשם, פחד, אבל לא שם ליבו. זה נקרא ההפך של הירא את דבר השם. איש הירא את דבר השם, מה ההפך שלו? לא דווקא מי שלא ירא, אלא שלא שם ליבו. אם לא שם ליבו, זה ההפך של הירא את דבר השם. זה ירחוק, מוציא מליבו רשם. ואשר איננו ירא, ליבו לא יבין לדקדק בדיקת הסכין. הרשב"א אומר בפירוש שהבדיקה תלויה ביראת שמיים. מראה לא תדע וכתוב שוחר לו. כמה פעמים אדם בודק ולא מוצא כלום, ובסוף מוצא פגימה. מה קרה? היית שם, לא קרה כלום, באותה סכין. באותו אדם, אלא שלא כיוון ליבו בהתחלה. כשכיוון ליבו אז הוא הרגיש, צריך כוונה, צריך ראת שמיים וכוונת הלב, שימת לב. כי צריך לכוון את ליבו. הנה גם הוא אומר את זה. במאוד מאוד בבדיקתו, לא תראה כי יבדוק, אותו לשון שהרשב"א, עליו השלום, הם היו, אני חושב, בדור אחד. לא תראה כי יבדוק אדם פעמיים שלוש, ולא ירגיש בפגימה דקה לאחר, כן נמצא הנה, כי הכין ליבו בחרונה. זה אותו לשון גם ברשב"א. ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב. חוש המישוש, הרגש, לבדוק ולהרגיש דקה מן הדקה, זה לפי, תלוי בכוונת הלב, תארת הלב. כי אפשע גבר מבלי יראה בבדיקת הסימנים, ויתר דרכים מוצדדים, בגלות נגלות לפני כל יודעי דעת ודין. על כן הוא מזהיר אותנו פה דברים שהם חמורים ובני אדם לא שמים על לב. יש כאלה אומרים לו, הוא השוחט, עבון עליו. אבל אתה יכול למצוא שוחט טוב. למה עבון עליו? אז מה אם עבון עליו? אתה לא אכלת עכשיו נבלה, אבל לא יצא. עוד אומר הרב, עוד צדיזיין, בשוחד לא תיקח, מביא את הפסוקים ומבאר לנו. ואפילו אמנת לזכות הזכאי ולחייב את החייב. לא רק לעוות את הדין, אפילו הוא מתכוון לא לעוות, אלא הוא רוצה להילחם, להוציא דין אמת לאמיתו. והוא בטוח בעצמו שהוא ילחם, אז הוא אומר, אז מה יש? אני בין כך מזכה אותו, והוא זכה, כולם יודעו שהוא זכה. מה אכפת אם אני אקח ממנו? השוחד לא תיקח. תורה עשרה. כי השוחד יעבר, אכן בסוף הוא יתעבר, מהצן, בעיניים אגם, היה רבי חיים כפוסי במצרים, אחד מגדולי חכמי ישראל, הרב נודע ביהודה מביאותו, בתחילו ורחימו, בפחד ורעדה היה מדבר, הביא את הפסקים שלו. הוא היה צדיק גדול, ובסוף ימיו, החידה מספר. הוא היה לפני החידה. בסוף ימיו היה זקן מופלג, וכהו עיניו מראות, לא רע. אז הוא שמע שאנשים כאלה, תמיד הדיין, יש לו תמיד גם מתנגדים, ברוך השם. פני ש... דיין באים שניים, הוא מצדיק את זה, מרשיע את זה, אז מישהו מצדיק, הוא אומר, בטח אני צודק, הוא לא מחזיק לו טוב. אבל זה שרשיע, אומר, דיין הזה רשע, תראה מה עשה לי. זה דרך, דרכם של האנשים הריקים והפוחזים, שלא עושים אז. גם שם, אפילו באדם כזה, היו כאלה שאמרו, זה בגלל שהוא לקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, שזה יתעבר. והגיעו הדברים לאוזניו. אז בשבת הוא עלה לטבע ואמר להם ככה, אמר, שמעתי רבים מדברים מגור מסביב ומוציאים שם רע ואומרים שאני התעברתי בגלל שאני לקחתי שוחד. אמר, עדיי בשמיים השם יודע שמעולם לא נגעתי בשום דבר, שם רק דין אמת גדול וקדוש. אמר, ביתר דיברו כך, וזה יש בזה חילול השם, אני גוזר בגזרת עירין קדישין, ככה הוא כמובן, בתוך הרבים, שאם היה לו פעם שלקח שוחד, הוא אפילו כלשהו, יישאר עיוור. ואם הוא נקי, הוא גוזר שהשם יפקח את עיניו. תולי לישן וקם עם עיניים פקוח. עכשיו תשימו לב, הוא לא, הוא כבר היה עיוור, להישאר עיוור זה לא... אמר, אם הוא לקח שוחד, יישאר עיוור. אם לא, עיוור יהפך להיות פיקח, פקחו עיניו ונפקחו עיניו. אומר החידה, אומר, אני ראיתי את החתימות שלו על הפסקי דין לפני שהתעבר, והכתב שלו יפה ומיושר, מיושר, לשון ישר. וראיתי שהוא היה חותם על פסקים כשכבר התעבר, התחיל להתעבר, וזה היו הכתב מטושטש ושוב ראיתי חתימות יותר מאוחרות שהיה כותב כך, ככה מאז הוא היה כותב, השם ניסי, ניסי, נון, יוד, סמך, יוד, השם ניסי, חיים כפוסי בחרוזים. השם ניסי חיים כבוסי. ואז הוא אומר, והחתימה הייתה יפה כאשר בתחילה. הוא ראה את כל זה, החידה היה בקיבה, הכל. אז יש כאלה מדברים, אבל בכל אופן, הכוונה של הפסוק היא לא רק, שהשוחד מעבר עיני שכלו של אדם, כשזה אמר, עיני חכמים, אפילו הוא חכם, השוחד הוא... ואמרו בגמרא כמה פעמים, טיפח רוחם של האומרים אקח שוחד וידון דין אמת. אפילו רק אומר כך, טיפח רוחו. מה זה? התורה אומרת שאי אפשר, זה מסלף. מסלף דברי צדיקים, עבר עיניך. והוא אומר, אני אקח שוחד, אין דבר. טיפח רוחם של האומרים. הוא מביא כמה דוגמאות. נוראות בצח חכמים אמיתיים, הם מוראים. כמה זהירות צריך לאדם. אומר, אני חוזר, ושוחד לא תיקח. ושוחד לא תיקח, ואפילו על מנת לזכות הזכאי, ולחייב את החייב. אפילו בשביל לדון דינמת. ואף על פי שהשכימו שני אנשים אשר להם הריב לתת לו שכר בשותפות. עכשיו שניהם הסכימו לתת לו, אמרו, אנחנו נותנים לך כל אחד מאיתנו נותן 100 דולר, למשל, את הדולר. גם זה אסור. כך אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הנוטל שכרו לדון, דיניו בטלים. היום יש כאלה עושים בוררות ולוקחים כסף. זה דבר לא טוב. הנוטל שכרו לדון, אפילו בהסכמה ובשביל בטלה, הרבה תירוצים יש. האדם צריך להיות שמח מי שאף פעם לא לקח. ברוך השם, עשינו בוררויות ועשינו דין וחס ושלום מעולם. לקחנו פרוטה לא על זה ולא על חלילה וחס. דינם בטלים, אמרו עוד יותר במקום אחר, אמרו ממב ממערה ואפרו אפר, אפר איך הלשון? אפר? כן, מקלה. אפר מקלה וכמה ביטויים חזקים שרבות. אבל רשאים להיתן לו שכר ההפסד של ההפסיד כאשר יפריעו ממעשיו, אם ההפסד ניכר וקצוב ידוע בני אדם, בלבד שלא ייתן אחד ממשכר ההפסד יותר מחברו. יש מתירים שכר ההפסד, אבל מי אדם יכול, בפרט אם יש לו פרנסה שלו, ודאי לא ייקח, אז שלום יישאר נקי, עם השם יתברך. ונאמן הוא בעל הגמול, שישלם שכר פעולתך. כמה זמן נשאנו? אז התחלנו בעניין, וגם צריך להמשיך ולומר, שאנחנו צריכים להתחזק. התקופות האלה, יש כל מיני מהדברים שעושים מחלוקת, צריכים להיזהר גם מהמחלוקת. ומשנאת חינם שלא תהיה בינינו. את משנאיך השם ישנא, ובתקוממך יתקוטט, תחליט שנאה שניתים, לאויבים היו לי. אבל מה הגמרא אומרת? אני לא שונא אותם, אני שונא את מעשה. על כן גם מה שאמרנו, את משנאיך השם ישנא, אנחנו שונאים את השנאה הגדולה על המעשים הרעים. לא אותם, כי עליהם אנחנו מתפללים שהשם יחזיר אותם. על כן חלילה לא להשתמש באלימות ולא בדברים כאלה חלילה. רק השנאת המעשים שלהם, העבירות שלהם, החטאים שלהם, שיצא להם שגע אותם. זה צריך לדעת. תכלית שנאה שנאתים, שוב, למעשים, לא להם. אנחנו לא צריכים שלא תשנא את אחיך מלבבך. אפילו עושה מעשים צריך להפר. צריך לצעוק עליו, צריך למחות בו. וכמו שאמרנו, בפרט לא לתת יד לפושעים. לא להתקרב ולא... אז מה עושה הצערה? הוא משגע כמה אנשים שהם נקראים בשם חרדים וזה, והם הולכים ומעמידים פסל בהיכל הכנסת שמה, ומעמידים עוד אנשים בעלי תפקידים שבעיני העולם הם חשובים, והם הולכים לכנסים במקומות האלה, אז אומרים, הנה, גם פלוני הלך, גם אלמוני. כל זה לא צריך להזיז לנו כחוט השער. תורה אמרה, קדוש ברוך הוא אומר, אנחנו קוראים את זה במנחה ביום כיפורים, לעיני כל העולם, כדי שידעו וישמעו, ולא נתפס. זה שיש פלוני, או בן פלוני, או בת פלוני, זה לא מעלה ולא מעלה. זה לא משנה. התורה אין נציגות. אפילו משה אמר לו השם, מדיברתם אל הסלע, מי לנו גדול משה? מי יכול להתקרב? מי יכול להבין מה זה משה? מי יכול להבין מה מעלת משה? אין בעולם. והוא עליו השלום, זה, קדוש ברוך הוא יוציא אותם לאור ויציל אתכם ואותנו את כל עם ישראל. אפילו משה רבנו אמר לו השם שדיברתם, והוא היכה את הסלע, אמר לו יען לו האמנתם בי להקדישני. ונכתב בתורה לדורות עולם, שהשם אומר למשה, לא האמנתם בי. נשמע כדבר הזה. ברוך השם מצאתי איך לפרש את העניין, כי לכאורה קשה, מה זה לא האמנתם בי. בכי יש הבדל, הרי גם כשהיכה את הסלע, והיצאו מהם רבים, ותשת העדה ובעירם. כל העדה שתו מאותו סלע, בכל הבהמות שלהם והחיות ובעירם, כולם שתו, אז זה לא קידוש השם. אז מה ההבדל אם זה היכעס או מסלע יוצא? אנחנו ניקח סלע, נבחר את הסלע הכי גדול שישמע, ונביא כולנו מחלות, ונקה, ישכם וערב, שלושה חודשים, יצא מים, לא יצא שום דבר. לא עדה ולא בעירה, מה יצא? אז יצא קידושה, למה אומר, לא האמנתם בי? אז מצאתי דרך לפני כשלוש שנים, או כמה, הייתי באיזה מקום דורש, ותוך הדרשה עלה, ואני חושב זה פירוש טוב, בסיעת הישמעה. כי זה פירשתי על פי דברי הגרא. הגרא על השם בימיו היה שמצאו ברוסיה באחד המוזיאונים, באחד המוזיאונים הכי גדולים שהיו בעולם. ועשו חידוש, הקיסר שהיה שמצר, המלך שלהם אז, אמר להם לחדש, יפה, ישן, שנים, מאות שנים. ומצאו שם בין אחד, כל הבנים היו יודעים, זה נקרא ספיר, זה נקרא יהלום, זה נקרא כך. מצאו בין אחד שאף אחד לא ידע מה זה. ניקו אותה, רחצו אותה, הייתה מפליאה כל רואיה. אבל מה היא, אף אחד לא ידע. הביאו את המדענים הגדולים שלהם ברוסיה, ולא ידעו. אמרו, ניקח אותה לברלין. בברלין היו גדולי המדענים אז, בגרמניה. לקחו לברלין והלכו כמה, שניים או שלושה מדענים מרוסיה, וישבו איתם, זה מעשה שכתבו אותו בניו של הגרא. וגם הם לא ידעו. ניסו וקראו להם, היה איתם יהודי אחד, שהוא היה ראש המשכילים שהתחיל את הרשעות הזאת. אמרו לנו, מה אתה, אתה יהודי, אתה חכם, תגיד לנו. לא מצא ידע ברגלה. והם דחקו בו, צחקו עליו, הם חושבים שיתנהגו כמו הגויים, יאהבו אותו. לא עליכם. אז הוא ראה ככה, אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. יש רק אדם אחד שיכול לפתור את הבעיה. אמרו לו, מי זה? מה הגאון מבינה? הגרע. אמרו, מי זה הגאון מבינה? אמרו, בואו, אתם רוצים... לקח אותם, נכנסו, הגיעו לווילנה ונכנסו לבית שלו. מוצאים בית פשוט, מלא ספרים, יהודי זקן. יושב, חשבנו שאתה מביא אותנו לאיזה פרופסור, לאיזה מדען, יושב בהיכל השן, באיזה ארמון. הבאת אותנו, אין לך מה לעשות. הם תחכו, שאלו אותו. שאלו אותו, לקח את האבן, הסתכל מכאן לכאן, אמר להם, זה אבן סמפירינון. אני הוכחתי שסמפירינון יש שניים. יש סמפירינון רוחני, ויש סמפירינון גשמי. הוכחתי זה פשוט. הלוחות מעשה אלוקים, הם, וגם המטה של משה, הם סמפירינון. כתוב בנתן בן עוזיאל, שזה סמפירינון שנעשה, שהשם עשה, מתחת קורסי יד קודשה בריחו, תחת כיסא הכבוד הזה, זה ודאי רוחני לגמרי. מצד שני, כששיבר את הלוחות ואמר לו, עשה לך, פסול לך שני לוחות הבנים, תסתכלו ברש"י, בשם חז"ל, מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה, מחצב של סמפרינון תוך האוהל שלו. אז זה מהקרקע, זה סמפרינון. אז האבן הזאת מסמפרינון הגשמי, הקרקעי, גם היא הייתה פלא. אז אמרו לו, מה תכונתה? כי לכל אבן יש תכונות. כתוב במדרשים, יש מדרשים רבים על האבנים. אמר להם, זאת תכונתה שאפשר על ידה אחת התכונות לשים במים, ולדעת, מי שמבין, כמה יש רוח במים, כמה יש... מימן, כמה יש קלור, או כל מיני דברים שמרכיבים את המים. אמרו לו, מחילה מכבודו, אתה אומר דברים נפלאים, אבל מי אומר זה אמת? אנחנו לא יודעים, אתה יכול למכור לנו מה שאתה רוצה. אמר להם, כל זה כתוב, התחיל להעלות להם מקורות בזוהר, במדרשים, והוא, המשכיל הרשע הזה, יודע לקרוא, והוא קורא ומסביר להם. אבל הם רואים איך הוא מוציא ספרים. הם ראו, כן תמר. עשו מכיליהם. כשיצאו, עזרו למקומם. אמרו לו לאותו יהודי, אתה משוגע, אתה עוזב את היהדות. יש לכם כזה דבר, אתה בא אלינו. ביזו אותו. מרוב כעס, חשב איך לנקום בה. אז מה עשה? היה לו ראש טוב, ראש טוב, חכמים להרע. אמר להם, הלך פרסם, אמר, אז קריעת ים סוף זה לא היה נס. הנה הגרא אומר, הוא עוד חי, והוא אמר שבא אבן סמפרינון, מחלק את המים, אז הוא אומר, הנה, אז אמר תשע משה סמפרינון, נתן על הים ונחלקו המים. באו סיפרו לגאון. אמר להם, השוטה הזה, ככה אמר, אשר לא רק שהוא לא הבין מה שאמרתי, אני לא אמרתי שהוא מחלק, אמרתי שאפשר ללמוד את התרכובת של המים, אלא גם פסוק מפורש בתורה הוא לא יודע. כתוב בתורה, אמר השם למשה, ואתה ארם את מתך, ונטה את ידך על הים, וקעהו. אמרו, תרים את המטה שירו שהוא למעלה, ומטת על הים, ארם את מתך, ונטה את ידך, היד השנייה עליה. אבל אז המטה בכלל לא נגע במים. ואני

0: כתוב בארשיך, 250 שנה לפני הגאון מבינה. ארשיך כתב ככה, אמר, ואתה הרם את ידך, את מתך שיראו שאתה לא משתמש בו. הונתה את ידך בלי המתה, על הים ובקעהו. דברים, ארשיך עליו שלום. אז זה כבר קדם אותה. אם כן, אז... טוב, זה דבר, עכשיו אמרתי ככה. פה אמר לו השם למשה, קח את המתה. יש שאומרים שזה יטעה אותו. בשביל מה קחת המתה? ודיברתם אל הסלע, אז בשביל מה קחת מתה? אז משה, השם התכוון, קח את המתה שיראו שאתה לא משתמש בו. ודיברתם רק בדיבור. למה אולי יבוא אחד כמו הרשע הזה, המשכיל הזה, ויאמר שהמתה סמפרינון הוא שיוציא, אז אמר לו, תרים את המתה, אבל הונתה, ודיברתם, בלי לנטות לו יד ולא רגל. משה היכה, אמר לו, לא האמנתם בי, להקדישני, כי יכול לבוא רשע כזה, אפילו בשביל אחד זה נקרא חסר בקדושת השם. قال وحمر رحمه الله السلام مش عاوزين دبرين يفهم بيشيم يصلي مش برخ ابوتنا ابراهيم اسحاق ويعقوب شلون بده يشلمو ويبارك كل قال القدوس الزين ويت كل حيالي צבא גנד ישראל ويت كل השבויים ويت كل הפצועים השם ירפאם רפואה שלמה וישיבם לביתם משפחתם ויברך את כל הקהל אשר ישנו פה וכל השומעים בכל אתר ואתר. וכדי על מה יברך יתכון ויזכה יתכון וימלא משאלות בכם לטובה ולברכה. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. ברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
5: אלא מי שעוסק בתורה.

החבר היקרים, שיש שבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, ילחם שבוע טוב כגן רטוב, ומהשם תקבול הטוב, באליהו הנביא זכור לטוב. ובעזרת השם יתברך, נזכה לקבל את ההשפעות של חג השבועות, של מתן תורה, שילוו אותנו לאורך ימים ושנות חיים, עד 120 כ-20, אמן כן יהי רצון. מורי ורבותיי הקדושים, ברוך השם, אחרי ההשפעות הגדולות, זוכים עם ישראל לשבת חתן. שבת חתן בפרשת נשוא. שפרשת נשוא הוא הפרשה של הנישואים. נשוא את ראש. יש לפני כן שבת קלה, ואחרי החתונה יש שבת חתן. שבת חתן בפרשת נשוא, בפרשת הנישואים של עם ישראל, בפרשה שעוסקת בדברים עומדים ברומו של עולם, ובעצם בגוף הברכה שחתן וכלה זוכים לקבל טרם ולפני קריאת הכתובה, את ברכת הכהנים שקוראים לה יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק שהוא יברכה, שיפה כוחה לשמירה ולהצלחה ולהגנה ולהמון ברכות ולהמון נשורות. אחי ורעי היקרים, בלהבין את הזכות הגדולה, כל אחד בהבנה שלו, חג השבועות זה מתן תורה. חג השבועות זוהי קבלת התורה, וקבלת התורה שמתקבלת מחדש. האם זה חתונת הכסף? חתונת הזהב? למה אנחנו מסווגים את עצמנו מחג השבועות? האם זה חתונה רגילה? מחדש, ואז אם כן, אני צריך לומר פה לכולם, מזל טוב וסימן טוב על החופה, מזל טוב, שעה טובה ומוצלחת. האם אנחנו מחדשים את הקשר של הנישואים שלנו? ותראו, פה כוחה זו, כל אחד בתפיסה שלו. אתה שואל אנשים בחוץ, מה זה חג השבועות? בשבילי חג השבועות, עוגת גבינה. זו תפיסה. מה זה חג השבועות? בשבילי מילפי. חלבי. שתיתי יני עם חלבי. חלבי ראשי תיבות, חלק בית יוסף. מה זה חג השבועות? בשבילי פרזנית חלבית. זה יגיד לך סוגים ורשימה של גבינות. בגבינות מקבלים את התורה, בקצפות מקבלים את התורה. לעומת זה, אתה שואל בן עלייה, מה זה חג השבועות? בשבילי חג השבועות זה לשבת ולעסוק בתורה כל הלילה, לשמוע דברי תורה כל הלילה, כמו שברוך השם כל מי שהיה זכה ושמע ונהנה, בעוד חידוש, בעוד דרך, בעוד קו, בעוד ערבות התורה, מתיקות התורה. זמן מתן תורה, חג השבועות, אנחנו לא רק מחדשים את הקשר, אנחנו לא עושים חתונת הכסף, וגם לא חתונת הזהב, וגם לא היהלומים ולא הוויזות. כל שנה ושנה בורא עולם מחדש עלינו את היום הקדוש והטהור הזה. כתוב שם, כחדשים יהיו בעיניך, על המתנה ועל הברכה הגדולה שבורא עולם נתן לעם ישראל. אין מתנה כמו מתנת התורה. גדולי המפרשים אומרים שחג השבועות הוא נקרא זמן מתן תורתנו. וכולם שואלים, לכאורה, למה חג השבועות מוגדר ומוכתר כזמן מתן תורתנו? למה זמן מתן תורתנו? אחד מהביורים הנפלאים זה שכל חג ויום טוב יש לו חול המועד. תראו פסח, יש יום טוב ראשון של פסח,
ויש שביעי של פסח. בין לבין יש ימי מקראי קודש שהם נקראים ימי חול המועד. בסוכות יש יום טוב ראשון שזה סוכות. אחר כך אנחנו מגיעים להושענא רבה, נכנסים לשמיני עצרת. בין לבין מקראי קודש, ימי חול המועד. פסח זה רגל, סוכות זה רגל, שבועות הוא רגל. למה שבועות אין לו ימי חול המועד? תדעו לכם, לכל חג יש התחלה וסוף. לפסח יש את ההתחלה ויש את הסוף. לסוכות יש את ההתחלה ויש את הסוף. לשבועות יש התחלה אין סוף. למה הוא נקרא זמן מתן תורתנו? כי הזמן של התורה הוא מעל הזמן. הוא מתחיל בשבועות, עד הזמן הבא שזה חג השבועות, לחיים טובים ושלום, של שנת תשפ"ז. יש התחלה, אין סוף. זה לא עכשיו היינו, למדנו, אנחנו כל יום לומדים, כל יום מחדשים, כל יום מבארים, כל יום מתרוממים, כל יום מתעדנים. בלימוד תורה ישנם שני מעלות ושני מדרגות. יש את עצם לימוד התורה, יש את העונג והערבות של התורה הקדושה, יש את המתיקות של התורה הקדושה, ויש לגרום לך לאהוב את התורה. כמו שהגמרא אומרת, שיש שם שמיים נאהב על ידך. חי וראי, אתם צריכים להבין דבר אחד. כל תפנוקי העולם הזה, כל הדברים הכי גשמיים בעולם הזה, כל הדברים שמזהירים על האדם, כל החלומות שאדם היה רוצה לחלום, ליהנות בעולם הזה, לא מגיע אפילו לשנייה אחת של הנאת התורה ולימוד התורה. זה שאתם באים לשיעור, ברוך השם, שומעים דברי תורה ומתחזקים, ברוך השם. יש מעלה אחת לבאים, לשומעים, ללומדים, לגרום לכם שתזכו להרגיש מה זה מתיקות התורה בתוך הפה שלכם. שתזכו להרגיש את הערבות ואת המתיקות שיש בתורה הקדושה. ברגע שהטעם הזה יופיע לכם בפה, כל מה שיבוא אחרי זה, הכל תפל. הכל תפל. אומר האורחיים הקדוש, אם העולם היו יודעים את הערך של התורה הקדושה, היו רצים אחריה כמתעתעין. אם היו לומדים את המתיקות ואת החן ואת החסד. אנחנו מברכים בברכות התורה, ברוך אתה השם, אשר נתן לנו את תורתו. תורת אמת וחיי עולם נטעה בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו. לפעמים אתה שומע אנשים שאומרים, אני עזבתי הרבה דברים בשביל לבוא. זה יגיד לך ללמוד תורה, לקבוע עתים. זה יגיד לך, עזבתי הרבה דברים בשביל לזכות לתורה. מכילה מהציבור, מכילה מהשומעים. אין מה לעזוב בשביל לבוא. בחוץ לא מקבלים כלום. התורה נותנת הכל. נתן לנו את תורתו, תורת אמת. הזכות של התורה, זה אתה לא צריך לעזוב בשביל לבוא לקבל. כל זמן שאתה לא מבין, אתה לא מבין. אז זה מחוסר הבנה. אבל אם העולם היה מבין את המתיקות של התורה, כולם היו באים אחריה. איפה כל העולם? איפה כולם? ברור, אומר האורחיים הקדוש, לא יודעים. הרי איך האורחיים התחיל את הדברים? אם העולם היו יודעים את הערך של התורה, לא יודעים. כשלא יודעים, אז לא מבינים. מי שמבין,
יודע להעריך מה שיש לו. מי שלא מבין, אז הוא לא יודע מה להעריך מה שיש לו. ביום מן הימים אדם יכול להבין בערכה, אבל מפה ועד לטעום טעמה של תורה, לא. עזבתי בשביל לבוא, אין לך מה לעזוב, כי שם לא תקבל כלום, ופה תקבל הכל. עוד מעט זה היורציאט של רבי אורי זוהר. רבי אורי זוהר, כשחזר בתשובה, זכר צדיק לברכה, שזכה לקדש שם שמיים ברבים. אז היה לו, והוא היה, והוא עשה, וכל מיני דברים. שמעתי את זה מפיו. אמר לי, רב מאיר, מה אנחנו? אנחנו באנו באמצע החיים, אתם ראיתם. לרגע אחד, אל תחשוב שיש איזה משהו שמעניין בחוץ. אני שרפו לי 42 שנה בחיים שלי. כשזכיתי לשבת ולטעום טעמה של תורה, אמרתי, ריבונו של עולם, איך אני מחזיר את 42 שנה שהלכו לי ונשרפו לי בחיים? איך? הרי הרבה דברים אפשר להחזיר, אבל יש דברים שאי אפשר להחזיר. אין אבדה כאבדת הזמן. שאדם מאבד את הזמן שלו, הוא לא יכול להחזיר אותו. ויש שנים בחיים של האדם, יש שנים מאוד יפות. שאם אדם יודע לנצל את השנים היפות, בפרט של הצעירות, אחר כך ברוך השם, נעירים לי שבילי דערה. השבילים, שבילי התפיסה, המוח, החדות, הכל מגיע ונבלה אצל האדם עצמו. אז הוא התייעץ עם גדולי ישראל, ולומד 18 שעות ביום. לא היה מפסיק שנייה אחת, 18 שעות ביום. ושבת, היה נשאר ער בשבת, כי אמרו לו, לימוד תורה של שבת, שעה אחת בלימוד תורה של שבת, שווה 1,000 שעות שבועיות. ויש מהמקובלים שמסבירים, אפילו 10,000 שעות, אני לא אכנס לחשבונות כרגע ולפרטים. יש לזה כל מיני רמזים יפים. כתוב בסוף שיר השירים, האלף לך שלמה, ומתיים? לנותרים את פריו. האלף לך שלמה. שלמה ראשי תיבות, מזמור שיר ליום השבת. שלמה הוא ראשי תיבות, שלח לנו מלך המשיח. שלמה, שין למד ממה, גמטריה 375. שעה בגמטריה 375. מי שלומד שעה תורה ביום של שלמה, איזה יום זה? יום שבת. שלמה, ראשי תיבות, מזמור, שיר ליום השבת. האלף, לך שלמה. מי שלומד שעה אחת תורה בשבת, נחשב לו 1,000 שעות באמצע השבוע. שאומרים לאנשים יש שיעור בשבת, בהלכה, זה לא רק שיעור, חוץ מההלכה, חוץ מהשיעור, חוץ מכל הלמדנות הנפלאה, מעבר לכך, שעה אחת, תבינו מה החשבון, תבינו את החשבונות של שעה אחת של לימוד תורה בשבת. ומצד זה, תבינו איזה הפסד יש לאדם שלא זוכה להשתתף ולבוא לשמוע שיעור כדין וכהלכה. וגם כן, יש כוח לשבת לתקן את העבר של האדם בביטול תורה, בזמן שנשרף לו והלכו לאיבוד. הרי סך הכל היצר, התפקיד שלו זה לשרוף לכם את הזמן, זהו זה. אלה שמשחקים קלפים ודמקות, אין לי נבקי בדברים האחרים, ויושבים בתי קפה, הפנסיונרים בבוקר, שעתיים, שלוש, לא יודע מה הם לומדים, איזה גמרא, מסכת מגילה, מסכת ברכות, מסכת עוקצין, קוראים מעמדות, קוראים תהילים, אין לי יודע מה הם עושים. אבל בסך הכל אתה שומע שיחת עמי הארצות בחוץ, אין למה כבודו בבית קפה, אין להעביר את הזמן. עכשיו הוא חי
בתחושה אחרת שהוא רוצה להעביר את הזמן. איך אמר פעם אחד מהגדולים? את ההתבטאות הכי מיוחדת שיש. אותם המאה ארצות מעדיפים לאבד את הזמן ושלא הזמן יאבד אותם. פשוט לא יודעים הערך של הזמן. מה שאלתי? למה חג השבועות הזכרת בתפילה שהוא זמן מתן תורתנו? מה זאת אומרת זמן? לחג השבועות התורה לא פירטה את התאריך של חג השבועות. חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, כי התורה היא מעל הזמן. זה לא מתאריך כזה, התאריך כזה. זה כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומה ולילה. דדיה ירבוך בכל עת. זה לא רק לימוד תורה, זה לא רק הספקים בתורה, זה אהבת התורה, זה אהבה שאין לה אח ורע בעולם, זה אהבה שלא מסתיימת, זה אהבה שלא נגמרת, זה אהבה שפועלת את הפעולה שלה כל יום וכל היום. זה כל פעם אתה מוצא טעם חדש, ועוד דף גמרא, ועוד הלכה, ועוד וורט, ועוד חידוש, ועוד רעיון. אין חוכמה מהסוג הזה. קדוש ברוך הוא בחר בנו מכל הסינים, היפנים, האמריקאים, התאילנדים. אשר בחר בנו מכל העמים. אין עם כמו עם ישראל. אין עם שהוא לא משעומם. אין יהודי משעומם. תמיד יש לך פה הילולה, הנה הכנסת ספר תורה, הנה ברית מילה, הנה פדיון הבן, הנה שבע ברכות, שיעור תורה. אין מושג של שעמום. אצל יהודי לא קיים מושג של משעמם. אין מושג שמשעמם. אצל אומות העולם, מה יש להם? איזה הילולה יש להם? פעם עשו הילולה לשארל דוגול? אני שואל אתכם, אתם מכירים את שארל דוגול? האדמו"ר מפריז, בשדה התעופה, נכון? פעם לקחו איזה נר ואמרו, עד שמי העדיד שארל דוגול. אין מושגים כאלה בכלל. אין הוויות כאלה. אצל יהודי כתוב בתהילים על הפסוק, לא המתים יהיה הללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה. היה אומר על כך רבי רפאל מברשד. הפסוק הזה, אל תקראו אותו כמו שאתם קוראים אותו. אתם קוראים אותו ככה, לא המתים יהיה הללויה. זה לא נכון. היה קורא אותו הרב, לא, פסיק, המתים יהיה הללויה. אצל יהודי אחרי 120 שנה, אבא שלו נפטר, עושה ספר תורה, לעילוי נשמת אבא שלו, עושה כולל, פותח כולל, מנציח את אביו, את אמו. לא המתים יהיה הללויה. לא, פסיק, המתים יהיה הללויה. גם אחרי פטירתם מהללים את הקדוש ברוך הוא. גם לאחר פטירתם מהללים את בורא עולם. למה? כי כל הנשמה תהלל יהיה הללויה. בנשמה יש חלק אלוקה ממעל. והחלק אלוקה ממעל זהו הדבר הכי גדול והכי עוצמתי שעם ישראל זוכה לקבל אותו. פרשת נשוא. אמרנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אמר לו, לך, רד ואמרת עליהם. אתמול קראנו בעשרת הדיברות, לך רד ואמרת עליהם. עליהם כתוב א' למד א' מ', ראשי תיבות, הרי את מקודשת לי. הקידושים הראשונים של עם ישראל,
הקידושים המיוחדים של עם ישראל. אנחנו לא רק מחדשים את קשרי הנישואים שלנו, אנחנו יודעים איזה אשת חיל זכינו להיות חתן וכלה. אתמול בבוקר פה, פתיחת ההיכל, קראנו את הכתובה שיש בינינו לבין בוראנו. יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כתובה. מי שנשוי, יש לו בין הרשימה של הכתובה, יש לו שבועה חמורה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף, שלא יישא ולא יישדך, נכון? אנחנו עם ישראל, נשבענו לבורא עולם, באיזה שבועה? נשבענו לבורא עולם שלא נכניס שום עבודה זרה בחיים שלנו חוץ מלימוד התורה. כי יש חוכמות שיש שם כפירה ועבודה זרה. אתה מובטח, אתה תקיעת כף. קראתם הבוקר פרשת נשוא, כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. בכל כתובה יש בעשרה תנאים, שלוש דאורייתא, שבע דרבנן, דאורייתא שערה כסותה ועונתה. החיובים שיש בינו לבינה, שערה כסותה ועונתה, זה דאורייתא. דרבנן, יוצאת מרשות אביה, נכנסת לרשות בעלה, והוא מתחייב. באיזה התחייבויות? חייב לאכילה, חייב להשקותה, חייב לכבדה, לרפותה, אדירה בארץ ישראל, לא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כי אם ברשותה או בהסכמתה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. יש עשרה תנאים בתוך הכתובה. קראנו בפרשת נשוא, שזה פרשת הנישואין, כף אחת, עשרה זהב, מלאה כתורת. כף זה תקיעת כף בשבועה חמורה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. כף אחת לאישה אחת, עשרה תנאים שיש בכתובה. שלוש דאורייתא, שבע דרבנן, עשרה זהב, וראשי תיבות זמרה, הלל, ברכה. זהב וראשי תיבות, זה החתן ברוך. זהב וראשי תיבות, זו הכלה ברוכה. זהב ראשי תיבות, זיווג הגון ביתו. אם יש את התנאים הללו, ההמשך מלאה כתורת. החיים יהיו מלאים. ויש גם את התנאים האלה בינינו לבין בוראנו. אז ברוך השם, זכינו להיות מוסמכים ומוכתרים בקשרי הנישואים. אז שבועות זה לא חג של גבינות, ולא פרומז'ים ולא קוממברים וכן עזה הדרך. זה לא חג של פיצות ושל מוקרמים. זה לא שבועות, רבותיי. שבועות זה הזכות להתפלל לבורא עולם שנקבל חלק גדול בתורה הקדושה. הסימנים, זה משהו אחר. אבל שבועות, בשבילי שבועות, גבינות, נכון? כתוב בתהילים על הפסוק, חמד אלוקים לשבתו, הרים גבנונים, אז הרים גבנונים, לשון גבינה, בסדר. מה עושים? העיקר עושים תפל, ומהתפל עושים עיקר. העיקר זה לנצל כל רגע ורגע. לנצל את הזמן היקר, את הברכה הגדולה, שבורא עולם מעניק לכל יהודי ויהודי באשר הוא. אתם מבינים שאתם נשואים לתורה הקדושה? אתם מבינים את הזכות ואת החשיבות ואת המעלה שאנחנו נבחרנו לים? היום הזה נהיית לאיש. הסקט ושמע ישראל, היום הזה נבחרת. אתם חושבים שנייה אחת, תעבירו איזה צליל,
תעבירו איזה מסכים במוח שלכם לשנייה אחת, אם חס ושלום אי מיניו היה נולד איזה משפחה תאילנדית, איזה שכינה הוא אוכל בשבת, איזה עננה הוא היה שומע, איזה כי יש מירה שבת, איזה בר יוחאי. חלילה וחס אדם היה נולד אי פעם לאיזה דבר שהוא לא שייך בכלל. אתם מבינים בבוקר שאתם ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי, שעשני יהודי, שעשני ישראל. יהודי יש לו סדר מהבוקר ועד הערב. בבוקר מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. אוי לאומרים למתוק מר ולמר מתוק. קיבלנו מתוק, זה התורה הקדושה. אוי לאלה שלא מבינים ולוקחים את המתוק והופכים אותו לשוקולד מריר. מירור בחיים. כשאתה יודע שיש לך מתוק, כל מה שאתה רואה במתוק, אתה רואה את כל הדברים בחיים שלך מתוקים, כי יש לך תורה, יש לך את העדשות ואת המשקפיים הכי יפות והכי נכונות לראות מה זה מתיקות. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף פחת, במעמד הר סיני, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה על עם ישראל, כפה עליהם את ההר כגיגית. אז מה, זה טוב או לא טוב? ואמר להם, אם תקבלו את התורה, הנה מה טוב. ואם לא, ואם לא, מה אמר להם? תעשו מה שאתם רוצים. מה אמר להם? ואם לא, מה? תשברו את הראש. ואם לא, תסתדרו לבד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואם לאו, פה תהיה קבורתכם. יש פה שתי דברים שהם לא ברורים. שתי דברים מאוד קיצוניים. מצד אחד, כפה עליהם את ההר כגיגית, ולקפות את ההר, ואתם יודעים טוב מאוד, שכפייה זה דבר לא הכי חינוכי. הרבה אנשים נכשלים בחינוך בגלל שהם קופים, לא בקוף, בקף, כן? הרבה אנשים נכשלים בגלל ההווי הכפייתי. אם זה לפעמים אדם כופה דעתו על אחרים, לפעמים אבא כופה דעתו על בניו, לפעמים האישה כופה את דעתה על הסביבה שלה, וזה יוצר רק מתיחות. זה כמו קפיץ, איך אמר פעם הלב אליהו, קפיץ, קפיץ, צריך לשחק איתו. אבל אם אתה לוקח את האצבע או את האגרוף ואתה מוריד, מוריד, מלחיץ, מלחיץ, קופה, קופה, קופה, עד שאתה מדביק את הקפיץ, אתה רק משחרר את היד, פשוט. הקפיץ בורח לארבע רוחות העולם. זה לא הדרך. אתה רוצה? תסביר. אז מה נעשה עכשיו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה עליהם את ההר כגיגית. פשט אחד שמתאים לזמן שלנו. כשאדם נמצא בעידן הזה של הפלאפונים, הפלאפון עובד, הפלאפון יש בו סוללה, הכל טוב ויפה. לפעמים אתה מגיע למצב, למקום שאתה מתקשר, ואתה לא יכול לדבר, והסיבה היא, אין קליטה. תסלח לי, אני לא שומע ברור, אני נמצא במקום, אני עובר באיזה מנהרה ירושלמית, או איזה מנהרה צפונית, או איזה מנהרה חיפאית, ואני מדבר ואין קליטה. יש טלפון, יש סוללה, טלפון בסדר, אין קליטה, כי אני נמצא במקום שאין בו קליטה. בורא עולם כפה עלינו את ההר כגיגית. אמר להם, אין קליטה פה בפנים, אין קליטה. ברגע שיש גיגית, גם שהפלאפונים שלכם יהיו בפנים, אין קליטה. תיזהרו לו להכניס שום רוחות רעות לתוך הגיגית. אז מה נאמר לכם? תצאו מהגיגית. תצאו מהגיגית. אמר הקדוש ברוך הוא בניי, תבינו דבר אחד. אמרתי לכם, אם תקבלו את התורה,
הנה מה טוב, אבל מכילה, אם לא יהיה לכם תורה, מה זה פה תהיה כבורתכם? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אם תהיו בלי תורה, תבינו שהחיים שלכם לא יהיו חיים. החיים שלכם יהיו כמו של מתים. אם אתה מקבל תורה, תחיה, ואם לאו, פה תהיה קבורתכם. זה לא איזה חרוז, זה לא איזה מטבעות לשון, זוהי הנוסחה הכי אמיתית, זוהי הנוסחה הכי נכונה. תוציאו לוקוס מהים, תוציאו לוקוס מהסלעים. זה לוקוס, הוא דג מפורסם, ועל הלוקוס נאמר, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של עם ישראל? אבל אם אתם מוציאים אותו 10-15 קילו מהים, מה קורה לו? מה קורה לו? מה קורה לו באותו רגע? אמרנו, לא מחזיק מעמד. צריכים להביא לו מכונת הנשמה. צריכים להנשים אותו. אם לא, הוא מת. רבותיי, הרבה מסתובבים בלי מכונת הנשמה בחוץ. התורה, לימוד התורה, עסק התורה, זה האוקסיג'ן שלנו. זה הזמן אוויר שלנו. זה החיות של היהודי. זה וחיי עולם נטע בתוכנו. אתם מזכירים את זה בברכות על התורה. להרגיש את זה מכה אחת, לא כל אחד זוכה. אבל יש בזה עמל, לאט לאט אתה מתקדם. תפסת מרובה לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. אמר פעם הגאון הגדול הרב צוף דבש, אם התורה כל כך מתוקה ונעימה וחביבה ויש בה חיות, אז למה בכלל צריך לקבל שכר על התורה? מה העניין בלקבל שכר על התורה? ההפך, אתה מקבל שכר על דבר שאתה עמל עליו, פה אתה נהנה ממנו. אני אגיד לך עכשיו, כבודו, לך תעשה שייט. אני נהנה עכשיו בשייט, בים, עושה שייט, אוויר טוב, הולך לדוג. לא יודע מה, העיקר אתה נהנה מהאווירה, מכל ה... ותגיד, על זה שכבודו עושה שייט, מקבל שכר גדול. מה אני נהנה? גם פה, בזמן שאתה יושב ועוסק בתורה, ואתה נהנה מלימוד התורה, המתיקות והערבות של התורה מתערבבת לך בגוף המתיקות הזו, ואתה פשוט מקייב בלימוד התורה. אתה נהנה, זה כיף. על כיף, לא צריך לקבל שכר. אז איך ההורה, למה צריך לקבל שכר על לימוד תורה? אם אתה נהנה מזיו התורה, אין לך מה לקבל שכר. אומר הגאון הרב צור דבש, על איבד האמת, ככה צריך להיות. אז איך אדם יקבל שכר על לימוד תורה? כי עד שאדם זוכה ללמוד ולהתקדם ולהתעלות ולהגיע לדרגה ולמדרגה של ערבות ומתיקות התורה, זה לוקח זמן. אבל ברגע שמגיע ערבות והמתיקות, מפה כבר אי אפשר לעצור. וזה מה שמזכירים בתפילה, וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. והתנא באבות פרק ג' משנה זין, אומר התנא באבות, אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. בסך הכל עם ישראל יצא ממתת שערי תומה. אתם יודעים, אישה שהיא בהיריון, היא עוברת את השבועות של הלידה שלה, היא מעוברת ברוך השם, זמן ההיריון, משך החודשים, אחרי ג' חודשים היא נקראת מסולקת דמים, ואחרי מסולקת דמים, ברוך השם, בגמר החודש התשיעי, היא זוכה ללדת, ואחרי הלידה שלה, היא זוכה גם כן להניק את העובר שלה. שאלתם לפני כן, איפה החלב הזה היה? איפה היה החלב הזה? החלב הזה
היה דמים, זה לא היה חלב. נידר ראשי תיבות, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נאחר. אתם יודעים מה קרה לדמים שהיו לה בגוף בזמן ההיריון? מיד לאחר הלידה, כל הדמים הפכו להיות, מה? חלב. פלא עצום. ואז ממילא, אותה יולדת, מה היא נקראת? מנקת. היא מניקה את מי? את התינוק שלה. היא מניקה את הבייבי שלה. במה? בחלב. אולי החלב הזה פגום, אולי פג לו תוקף, אולי החלב הזה לא חלב טוב, מי יודע? בסך הכל זה היה דם ונהיה חלב. אומר, תבינו עכשיו למה בבוקר יום החמישים, מה אתם עושים? נוהגים לאכול מאכלי חלב. אתם יודעים למה? כי במהלך 49 ימים עשינו הפסק טהרה בליל הסדר, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, בחורינו בסדקים, זה גדר של הפסק טהרה, זוהי הלכה, זה לא הזמן לפרט, אבל מהרגע שיש הפסק טהרה, אישה סופרת שבעה נקיים. במקרה הזה ספרנו שבעה שבועות, ויצאנו ממתת שערי טומאה. אחרי שיצאנו ממתת שערי טומאה, היינו בעצם עם דמים. מה קרה לנו בלידה בחג השבועות? הדמים הללו הפכו להיות חלב. מתי? בוקר חג השבועות, אחרי הלימוד של הלילה, ברוך השם, אוכלים מאכל לחלב, כי הפקנו את הסיטרחה, הפקנו את הדמים, והדמים הללו נהפכו למאכל לחלב, אז זכינו למאכל לחלב. למה דווקא מאכל לחלב? מסיבה אחת. יש הרבה סיבות, אבל בחיים שלנו צריכים לשאוף לראות כל דבר בצבע לבן. אתה רוצה להצליח? כל דבר תראה אותו בצבע לבן, תראה אותו בדבר טוב, בעין חיובית, תהנה ותפרח בו. אותו דבר, אלה שמורידים דברי תורה מהאינטרנט. אז ברוך השם, הרב, תשמע, ברוך השם, אני מוריד דבר תורה מהאינטרנט. ברוך השם, אשריך, כל הכבוד. זה לא פשוט לעבור דרך גיהנום וגן עדן. גם אנשים שיש להם מכשירים טמאים ומשוקצים, הם יודעים טוב מאוד, גם אם רוצים לראות איזה כתבה, אני לא יודע, ככה מספרים לי, שיש כל מיני קפיצות למיניהם, וכל מיני תמונות, לא צנועות. אתה יכול לראות לפעמים איזה רב הכי גדול, איך נקרא שמו? בפלאפון, ותמונה אחת למטה, אישה אחת שהיא לא צנועה נגד אותו מקום, שזה היהוד. אתה פותח כאילו לראות את התמונה של אותו חכם, ואתה רואה ברשימה עוד 3-4 תמונות לא קדושות ולא טהורות. הגע עצמך. אבל מה אתה אומר? אני מוריד דבר תורה. מאיפה אתה מוריד דבר תורה? מאיפה מורידים דבר תורה? תענו לי, מאיפה? קודם כל, כל דבר תורה שמורידים מהאינטרנט, זה נקרא שאנחנו מורידים דבר תורה. משם רק יורדים, לא עולים. התפקיד של התורה זה לעלות ולא להוריד. דבר שני, איך אתם מורידים את הדבר תורה? איך קוראים לדבר הזה? איך קוראים לזה? תעזרו לי. איך? טופה. מעניין שקוראים לזה אחבה, פלא פלאים. אולי נעשה שינוי, אחבי ברהם. אולי נעשה שינוי. אולי נקרא לזה קוקעו, או איזה פרוז', איזה אפרוח, לפחות איזה חיה טהורה. מעניין שבמחשב, אתה יושב, ויש לך בדיוק, מעניין שהאכבר הזה אף אחד לא מפחד ממנו. עושים ריסוסים, מלכודות לאכברים, ופה אתה מעיז את עצמך וטובל, ואוחז בדבר תמה. במה אתה מוריד דבר תורה? במה? באחבר. אבויה. שם את היד באחבר, ואתה מוריד דבר תורה, במה אתה נוגע לבנתיים? במה אתה נוגע? מי שנוגע באחבר. מה הדין? מה הדין? מה יעשה? יעשה? נטילת ידיים.
רבותיי, מי שהלך למקווה וטבל במקווה ויש לו אכבר ביד, הוא נכנס ככה למקווה. עשה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, עד שמת לו אכבר ביד. הוא טובל, אבל שרץ בידו. אתה טובל. הרב, אני מוריד דבר תורה מהאינטרנט, ואני שואל בלקרב, איך אתה מוריד דבר תורה מהאינטרנט? עם הטופה, עם האחברון, אבל האחבר הזה תמה. אתה מוריד דבר תורה שזה תורה, אבל אתה טובל, אבל שרץ בידו. יש לך שרץ בידיים. בורא עולם קפה עלינו את התורה כגיגית. למה? גיגית זה גם כן מסר למקווה. גיגית זה מסר לתארה. רוצים תורה, תתבלו בגיגית. תהיו תיאורים. זה לא העיקר, הוא יודע. הוא יודע, אבל הוא לא עוסק בתארה או בקדושה. אז אין לו גיגית. צא מהגיגית. תצא מהגיגית. אתה רוצה לתאר את עצמך? תחיה בקדושה ובתארה. ערבות התורה ומתיקות התורה ולימוד התורה. אבל הדרגה הגדולה זה לגרום לך לאהוב את התורה. זה שאתה שומע, אין מחלוקת. אבל הזכות הגדולה זה להאיב את התורה לשומעים. אני בא להתחזק בשיעור, ואני לוקח איתי אהבת התורה. אהבת התורה, ובאהבתה תשגה תמיד. באהבה, במסירות, בערבות, בחן, במתיקות, בברכה, בחוכמה, בעצה, בדרך, ביושרה ובקו, אתה נהנה כל שנייה ושנייה בלאחוז באחוזים ישמו. אלא מה? שיש שני דרכים לקרב את עם ישראל. יש דרך אחת בללטף, בלקרב. יש דרך דבש וחלב תחת לשונך. התורה זה גם חלב וגם דבש. מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד. התורה נקנית בעריכת שפתיים. אתה רוצה לומר משהו? תדביש את הדברים שלך. תמתיק אותם. תעביר אותם במתיקות ובערבות. אתה יכול חס ושלום גם כן להעביר את הדברים שלא בערבות ולא במתיקות. הכל אתה יכול בחיים. השאלה אם אתה מעביר את זה בערבות ובמתיקות. עד כדי כך ששלמה המלך אומר, דבש וחלב תחת לשונך. ודוד המלך אומר בתהילים, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. זאת אומרת שהתורה זהו הדבש האמיתי הגדול והמתוק ביותר בעולם. השאלה איך אתה עושה ואיך אתה מעביר את הדברים ואיך אתה מרקח אותם. היה אחד מהאדמו"רים שמישהו עקב אחריו, בחלק החיובי, בדרך כלל חסידים ותלמידים של הרב, רוצים לראות איך הרב אוכל, איך הרב מברך, כשהוא עולה לישון מה הוא עושה, אני הולך לישון שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ולקום בבוקר בצילות הדעת, שגם השינה נחשבת ללימוד תורה. הולך, רואה איך הרב טוב למקווה, הוא לא רואה איך הרב טוב למקווה, הוא רואה איך דרכי הצניעות של הרב במקווה, וכשהוא מסיים, שהוא יוצא, איך שהוא מדקדק בלעשות נטילת ידיים, הוא רואה שהרב טובה, לא מדבר במקווה, לא מסיח שיחת חולין, כל זה הנהגות של התורה הקדושה. היה איזה חסיד אחד, שעקב אחרי הרבה שלו, וראה שהרבה, אחרי שהוא טובל במקווה, אחרי הדבילה, הוא עומד בצד, לוקח גוזז, וגוזץ את הסיפורניים שלו. טוב, הוא ראה פעם אחת ככה, מה מעניין? בדרך כלל, מתי גוזזים? לפני או אחרי? לפני. למה? אתה צריך להיכנס, שלא יהיה חציצה, שלא יהיה שום דבר. אמנם יש דיני חציצה אצל נידה, גם אצלנו יש חציצה, אבל חציצה לא מדין חיובה. אצל אישה יש שורי דעה, הלכות נידה בסימן קצח, דיני חציצה. שם מדענים, אני אקרא חציצה, יש חציצה אצל גר שצריך לעבור תבילה במקווה, בודקים שאין לו חציצה, אבל גם אנחנו בכללית צריכים לדאוג שלא יהיה דבר שחוצץ בגופנו. אז בדרך כלל ציפורניים
מתי מורידים אותם, מתי קוצצים אותם, לפני ולא אחרי. אבל הוא ראה שהרבי עושה אחרי ואחרי. ויום אחד הוא שאל את החסידים, תגידו לי, הרבי גוזה ציפורניים אחרי המקווה, איך זה יכול להיות? אני לא מקשה על הרבי, אבל אני רוצה להבין אורחות חיים של הרבי. אז אמרו לו החסידים, זה שהרבי גוזר ציפורניים אחרי המקווה, זה על פי הסוד. זה על פי הסוד, זה לא על פי הפשט. אתה לא יכול להבין, וגם אנחנו החסידים לא יכולים להבין. אז הוא שם על פי הסוד, הוא שתק. עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודש וחצי, יצא לו להיות באווירה יפה עם האדמו"ר. כתוב לב המלך ביין, עשו לחיים וזה, ואז אותו חסיד אומר לרבי, אתה שומע הרב סיטריק, אותו חסיד אומר לרבי, רבי, אני החסיד שלך, אבל אני רוצה להבין דבר אחד שאני לא מבין אותו, למה הרבי גוזה ציפורניים אחרי המקווה? למה הרבי לא גוזה ציפורניים לפני המקווה? אמר לו, שאלת תחסידים? אמר לו הרבי, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. שאלתי, מה אמרו לך חסידים? אמרו שהרבי גוזה ציפורניים אחרי המקווה, כי זה על פי הסוד. ואנחנו החסידים פשוטים, הרבי מבין בסוד, אנחנו בפשטות, ולכן לא שאלתי שאלות. אולי הרבי יסביר לי משהו? אמר לו, טוב, מה שאמרו לך חסידים על פי הסוד, אני לא חולק עליהם, אבל עכשיו אני אסביר לך על פי הפשט. אתה יודע למה אני גוזר ציפורניים אחרי המקווה? כי הציפורניים יותר רכים, יותר קלים, יותר משוחררים, בגלל זה אני גוזר אחרי המקווה. לפני כן הם קשים, יבשים. ככה אמר לו הרבי, אבל לכם אני אומר, יש ציפורניים יבשים, ויש ציפורניים לחים. לפני המקווה הציפורניים לחים, יבשים. אחרי המקווה הציפורניים חפיפים, כלילים, בקלות אתה מוריד אותם, מסדר אותם איך שאתה רוצה, בסגנון שאתה רוצה, כי הכל מרוכך, הכל ברוך השם מעודן, הכל אחרי המים של המקווה, אין מים אלא תורה, איפה שיש מים ויש תורה, זה מרכך את כל הדברים הקשים ביותר. והמסר הוא ברור, כשהחינוך הוא נעשה ביבש, הוא נעשה ביד קשה, אז זה ציפורן יבשה. בזמן שאתה גוזז ציפורן יבשה, מה קורה לציפורניים? מה קורה להם? לך תחפש אותם, שמשמור ויציל. יש כללה בגמרא, בנידה זורקן, קוברן וסורפן. ברגע שהכל יבש ואתה הולך ביד חזקה, אתה גוזז את הציפורן, עצורי והציפורן, עצורי אותיות היצר. מה קורה לציפורן? יפה, יבשה. יפה, אתה מחיק את הילדים שלך, אתה מחיק את הבית, מחיק את התלמידים, כי אתה הולך ביבש. אחרי שאתה מרחיק אותם, לך תקרב אותם ותחפש אותם. אבל כשהציפורן רטובה, והיא לחה, והיא חפיפה, והיא מעודנת, שאתה גוזז אותם, א', הציפורניים לא עפים, דבר שני, אתה גוזז באיזה סגנון שאתה רוצה, וזה גם לא כואב, ומעל הכל כולם נמצאים לידך, ואף אחד לא בורח ממך. כשיש עידון וריכוך, כולם נשארים באותו מקום. וזה למעשה התורה הקדושה. הרבה אנשים מחפשים קליקים בתורה. הרבה אנשים מחפשים בזיווגים. הנה, תורה זה נישואין. עכשיו זה סגולה לרווקים. לקרוא פרשת נשא, 40 יום. לקרוא כל יום. פרשת נשא, בדוק, שיזכה לקבל איזו ישועה, ויזכה לקבל זיווג. בפרט עכשיו, שברוך השם אנחנו בנישואין, ונישואין זה לשון התנשאות, נשא את ראש בני ישראל. אחרי שיש נשא, תבוא פרשת בעלותך, תעלה כל אחד ואחד בדרגה שלו. היום בעידן של השידוכים, אתה מציע שידוך,
בעולם הישיבות, בעולם התורה. אתה מציע שידוכים לבחורי ישיבות, אתה מציע שידוכים לבעלי תשובה, ולפעמים הם נפגשים 4 פגישות, 5 פגישות, והכל זורם. ובדרך כלל שמגיעים ל4 או 5 פגישות, השלב הבא זה כבר בסדר, צריכים לשמוע את הכן מהבחור, וגם כן מהנערה, מהקלה. היא אחרי 5 פגישות אומרת שנראה לה חיובי, היא כבר בטוחה שזה חיובי מהכיוון שלו, ופתאום היא שומעת שלילי. מה שנקרא בישיבות, אני מוריד את השידוך, אבל כל פגישה ביניכם הייתה 3 שעות, כל פגישה ביניכם היה 4 שעות, הראשון זרם, השני זרם, השלישי זרם, הרביעי זרם. יש כאלה שידוכים עושים פגישה אחת, אין איפה ללכת אחר כך, אין איפה להתקדם, לא נראה, לא נראה, בסדר, לא נראה, אנחנו יודעים, לא מהשמיים, השתדלנו, עשינו זיווג. אבל במקום שאתה נפגש 4 פגישות או 5 פגישות, שהכל אמור ללכת ולהיות מתוקתק כמו שצריך, פתאום אתה שומע בחור אומר, אני מוריד, לא נראה לי. או שהוא נלחץ בגלל שצריכים לסגור וורט, או שבאמת הוא לא רוצה. ואז טוב, אם אתה בעצמך אמרת שיש התאמה בינך לבינה, אז למה אחרי 5 פגישות אתה אומר לו? תגובה הבאה, הכל בסדר, אין לי קליק. אין לך קליק? תביא לי פה מהחטיפים כמה קליקים. תביא כמה קליקים.

להזיז לי, אין לו קליק. אין לך קליק, נביא לך עוד איזה חטיף טוב, פסק זמן. תשמע, קח פסק זמן, יומיים, שלושה, תחשוב ותראה. אם באמת אין לך קליק, או שהפסק זמן עבר, ואחרי שנגמר הפסק זמן, נו, מה קורה? חייב, תשמע, אני עוד לא מוחלט. אתה עוד לא מוחלט? תביאו אגוזי. אל גינת אגוז? ירדתי. יש אגוזי, אתה רוצה להצליח לפצח את האגוז? אל גינת אגוז? ירדתי. תוריד מעצמך. תוריד מעצמך. הרי אתה בעצמך אומר שהכל בסדר. אז אם הכל בסדר, איך זה יכול להיות שאתה חי בספקות? אתה יודע למה? אני אביא לך מקופלת. תלמד להתקפל בחיים. אם לא תתקפל, לא תצליח בשום דרך בחיים שלך. ואם תתקפל, תקבל אחר כך טעמי. יהיה לך חיים טעימים. ויהיה לך חיים טעימים וחיים מותאמים. כל הבעיה של אנשים, אין לי קליק. אין קליק, פסק זמן. פסק זמן לא עזר, תן לו אגוזי. אגוזי, והגאווה של האגוז, שאגוז גמטריה או חטא, אז אל גינת אגוז, ירדתי. לא מתאים לך אגוזי? בכבוד. קח מקופלת, תתקפל. יש מקופלת בצבע שוקולד לבן, יש בצבע, איך נקרא שם חום, יש צבעוני, העיקר, לפני שתתקפל בקפלה, אני אקפל אותך במקופלת הכי טוב. עדיף שלא יקפלו אותך שם. ואם למדת להתקפל, יבוא לך טעם של שוקולד, של טעמי הכי טוב שבעולם. מחילה רבותיי, לא אמרתי את החטיפים האלה סתם ככה, את כל החטיפים האלה אני אוהב. שבעזרת השם, תזכו שיהיה לכם קליק בתורה. תזכו בעזרת השם יתברך, ולהבין שבתורה אין פסק זמן. ותזכו בסייעתא דשמיא לדעת, שאם אתם רוצים לטעום טעמה של תורה, תלמדו לקחת את האגוז שהוא גמטריה חטא, ולהוריד אותו, ואל גינת אגוז ירדתי. ואחרי שהורדתם אותו, סימן שהתקפלתם, תהנו מהמקופלת. ואם תהנו מההתקפלות שלכם, יהיה לכם טעמי הכי טוב בחיים. שלומכם יסגה לעד. רבי חנן מקשר מרצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך, ירבה להם תורנו שנאמר. אדוני...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000. ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא ישמח את כולכם בברכה והצלחה, שמחה וכל הישועות, אמן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה ואיתה נתחיל את השיעור. אחרי 120 שנה, בן אדם עולה לבית דין של מעלה, נפגש עם מי שהכי אוהב אותו בעולם. על איזו מצווה אדם לדעתכם יקבל הכי הרבה שכר? כיבוד הורים אומרים למעלה.
3: לא לאבד תקווה.
2: לא לאבד תקווה. זיכוי הרבים, מי אמר? מישהו אמר זיכוי הרבים? טוב. מה? זיכוי הרבים. לימוד תורה. תלמוד תורה כנגד? כולם. בן אדם לחברו. שמירת העיניים והלשון. תקשיבו לי טוב, כל מה שאמרתם פצצות, מצוות ענקיות, תלמוד תורה כנגד כולם, כיבוד הורים, דברים נשגבים, זיכוי הרבים, הכל טוב ויפה. תקשיבו מה כותב רב אהרון רטה, על מה אדם מקבל אחרי 120 שנה את השכר הכי גדול. ולא רק שהוא מקבל את השכר הכי גדול על הדבר הזה, אלא שכל המצוות האחרות לא ייחשבו, זה אגורות אגורות לעומת המצווה הזו. איזה מצווה? אומר רבי אהרון רטה, לעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות בלי שיעור וחקר. אדם שחי את בורא עולם, לא רק שטוב לו, גם כשבורא עולם אומר לו לא, לא, זה לא טוב לך, אתה עומד ואומר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני איתך בורא עולם. ממשיך לבוא לשיעורי תורה גם כשהזיווג עדיין לא הגיע. אומר הרב, עד שכל השכר של יתר המצוות לא ייזכרו ממש לגבי מצוות האמונה. יראו לך מצוות שמירת שבת מול אמונה? שבת? לא נעים לשים אותה בכלל מול אמונה. שבת! תחליט מה עשה שמיים וארץ. שבת מול אמונה זה כלום. כיפור מול אמונה זה כלום. סוכות, אתה עובד על סוכה כל כך הרבה, אבל בעולם רוצה לראות את האמונה. זה יותר מהכל. את, מה זה יותר מהכל? ציצית כנגד כל המצוות. ליד אמונה, זה אגורות, אחי. צניעות. שהצניעות זה כל המהות של האישה. צניעות מול אמונה. יש נשים צניעות, כל הזמן כואב להם, למה, למה, למה, למה. בעולם אומר, אני מעדיף לא למה, אבל תהי בעלת אמונה. בלי הלמה. אומר הרב, למה? שהאמונה שקולה כנגד כל התורה. והיא עמוד העולם. ועמוד וקיום כל התורה והיהדות. אין משהו בעולם יותר חזק מאדם שחי את הקדוש ברוך הוא באמונה. גם כשבורא עולם אומר לך לא, לא טוב לך, אתה ממשיך לבוא לשיעורים. אתה לא שואל למה. גם כשאתה מאוכזב. אתם יודעים מי קיבל אכזבה הכי גדולה בעולם? ועמד ואמר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך? רבי עקיבא. רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו. ורבי עקיבא, בזמן שהשם לוקח לו את הנשמה, מה הוא צועק? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהינו, הוא אומר לשם, אני אוהב אותך גם עכשיו. התלמידים לא מבינים. מהות וגדלות של אדם נמדד בחושך. לכן חבר'ה, גם אם האדם יאבד את התפילין, לפעמים אנחנו מאבדים הרבה דברים בחיים, מפתחות, נעליים, אתה מכיר את זה? איפה המגבת? איבדת את המגבת. איפה ארנק? איבדת את הארנק. תאבד מה שאתה רוצה בחיים. אל תאבד את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה? כי גם בגי צלמוות אם תהיה, תזכור שהוא נמצא איתך שם. אל תאבד תקווה. יש אנשים מסתובבים פה בעולם, איבדו תקווה, איבדו את הכל. אז מה אם נפלת? אז מה אם אתה מכור למשהו? נכון, זה לא טוב. ברור שאתה צריך לצאת מזה. אתה לא יכול לאבד תקווה, אחי. איבדת תקווה, איבדת החיים. אין לאבד תקווה. אבל הרב, תשמע, אני נופל בשמירת הברית, אני נופל בשמירת העיניים. כבוד הרב, אני נופלת בלשון הרע, קשה לי עם הכיסוי ראש, קשה לי עם הצניעות, אני אוהבת לענות תמונות, קשה לי, קשה לי. אז מה אם קשה? בשביל זה אנחנו פה. להראות לבורא עולם, בורא עולם, אנחנו איתך. גם כשקשה. ואני לא מאבד תקווה, אני אלחם ואני אהיה בסוף לא סתם איזה אדם שמצליח להתגבר על היצר. אני אהיה מזכה רבים כמו שצעקו פה. אני אכבד את ההורים שלי הכי הרבה. מישהו אמר לי, שמע רב, אין לי תקנה, אני עם ההורים שלא מצליח, לא מסתדר, אין כזה דבר. אין לאבד תקווה. אין. הרב, נראה לי, אני אוכל להתגרש, אשתי, אתה יודע, כבר זהו, היא עצבנית עליי, היא כבר עזבה את הבית, היא הלכה להורים שלה. אתה לא מאבד תקווה, כל עוד זה לא נגמר, עד שריקת הסיום, אחי. אין דבר כזה. כל זמן שהנר דולק, אפשר? אפשר לתקן. אפשר לתקן, אתה לא מאבד תקווה. היה בזמן יהודי קדוש, קראו לו רבי דוד מטלנה. היהודי הצדיק הזה, בתקופה שלו היה יהודי אחר, שאיבד חשק לחיות. עלה לגג, רצה לקפוץ. אמר, אני מתאבד. שמעו את זה, אמרו, אולי לרב היא תהיה השפעה, אם הוא יבוא, ידבר איתו מלמטה, תהיה לו השפעה להחזיק אותו, להציל אותו. אז הלכו לקרוא לרב. אמרו לו, הרב, יש מישהו פיקוח נפש, עזוב את הכל. אז יצא עם בית מדרש, רץ מהר, ראה את הבחור הזה עומד על, ככה על הבניין, בשפיץ, בא לקפוץ, מסתכל ככה למטה. אז הרב מלמטה אמר לו, היי, היי, היי, היי, שמעון, חכה רגע. אז מסתכל, מה אתה רוצה כאילו? הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה קופץ. לקפוץ מלמעלה למטה, זה כל ילד קטן יכול. גם אדם לא חכם עושה את זה. גם אדם טיפש קופץ מלמעלה למטה. זה דבר קל מאוד. נראה אותך גבר, קופץ מלמטה למעלה. זה לא כל אחד יכול. זה רק הגיבורים. גם כשאת למטה, גם כשלא הולך לך, אתה אוהב את השם ואתה הולך איתו. אתה יודע למה אתה לא מאבד תקווה? אתם יודעים למה לא לאבד תקווה? כתבתי לי לעצמי כמה נקודות. בן אדם אומר, שמע, שמעתי את השיעור לא לאבד תקווה, אבל איך אני לא מאבד תקווה? אתה יודע את הקשיים שלי? אתה יודע איפה גדלתי, כבוד הרב? אתה יודע מה עבר עליי? אתה יודע איזה ניסיונות? עם ההורים, עם האחים, עם הסביבה, עם החברים, בבית ספר, בגן. עד היום אני זוכר דברים מהגננת, אומר לי מישהו. איך אני יכול לא לאבד תקווה אחרי מה שעברתי בחיים? אז אני אתן לך כמה נקודות. נקודה ראשונה, אני רוצה שתזכרו כל החיים. לא משנה מה יהיה איתכם בחיים, תמיד תזכרו, השם אוהב אותי. השם מבטיח לכל יהודי. אנחנו מברכים את זה כל יום. עשיתם פה תפילת ערבית לפני השיעור? יפה. מה אמרתם לפני שמע ישראל? ואהבתך לא תסור ממנו? ברוך אתה השם אוהב. אתם בירכתם את זה? מי שלא מאמין בזה, זה ברכה לבטלה. השם אומר לך, אני אוהב אותך לעולמים. אתה יודע מה זה לעולמים? לעולמים, לא משנה מה תעבור, אני עושה לך רק טוב. אבל אני לא רואה את זה, כבוד הרב. אני לא יודע אם זה, אני לא יודע מה טוב ומה לא טוב לך. אני פה, בשר ואדם כמוך. הוא יודע הכי טוב לך. לכן חורבות לבבות כותב, תשמעו את המילים. אומר הרב, כי הבורא יתברך, מתקן ענייניו של האדם יותר ממנו. יותר מהאדם. הוא מסדר לך את החיים יותר מאשר אתה היית מסדר לעצמך. ותשמעו את הפצצה עכשיו. ובוחר לך את הטוב יותר ממה שאתה בוחר לעצמך. היא רוצה להתחתן עם הבחור הזה, והשם אומר לה לא. הוא בורח לה והיא בוכה. יושבת באוטו בוכה. שומעת שירים של דיכאון. אבי ביטר. אדם זאב לבן אדם. והשם אומר לה, אני צדיקה, ביטי היקרה, אני אוהב אותך, את הבעל שלי. אני אעשה לך רע, אני אפגע בך. יש אנשים שאיבדו את האמונה שהם יכולים להביא ילדים. ברוך השם, יש אנשים שלא נמצאים במקום הזה. זה לא מקום שאפשר לשפוט אותם. אבל אני מבקש ממכם, השם אוהב אתכם. אתם יודעים משהו? אני אגיד לכם משפט. כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב כמו כולם. ואני אסביר מה אני אומר. יש אנשים שאוהבים אותנו בגלל משהו שיש בנו. בורא עולם אוהב אותך, הוא אוהב אותך. אם יש לך או אין לך, כי אתה בת שלו, אתה הבן שלו. יש משפט חזק שאומר, להצלחה יש הרבה אבות, אבל הכישלון הוא יתום. להצלחה, אדם שהוא מצליח, פתאום כולם זיבו, יש הרבה אבות. אני קשור אליו, אני חבר שלו, מה קרה לך? זה אח שלי, בוא תראה הודעות, אני והוא ביחד. פתאום כולם נהיו חברים. כולם עשו אותך מה שאתה. אבל חס ושלום, חס וחלילה, שאדם נופל והוא בכישלון, הכישלון הוא יתום. פתאום אף אחד לא מסביב. כולם, כל מי שהיה מסביבך, כל מי שהיה מסביבך, בורחים. יש רק אחד שתמיד נמצא איתך. ולא רק שהוא תמיד נמצא, תשמעו את הפצצה, הוא תמיד איתך. הוא איתך יותר מאשר אתה מצליח כשאתה בכישלון. קוראים לאיש הזה, זה לא איש. קוראים לו מי שאמר והיה עולם. זה לא חבר. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב, לאדמתו. ביום ההוא, עבדו השתנותם. בורא עולם אוהב אותך, בכישלונות שלך, לא שהוא רוצה שתיקשל, אבל בנפילות שלך, הוא אוהב אותך יותר, כי הוא רוצה להרים אותך. זה כמו אבא, יש לו 5 ילדים, לא עליכם, אחד מהם חולה במחלה. איפה הראש של האבא כל היום? איזה ילד? הילדים אומרים שצריכים קט רגל בבית ספר? הילד שרץ מהתלמוד תורה, או אותו ילד שחולה בבית חולים? הילד שחולה בבית חולים. כל הזמן הראש של האבא עליו. בוא לא אומר לך, בני, כשאתה נופל, כשאת מחליקה, כשאתה עצובה, כואב לי, אני איתך. רבי נתן כותב שכל בריאת העולם הייתה, כל בריאת העולם הייתה, בשביל להפך את היגון וההנחה לשמחה. זה הדיבור, בדיוק. עיקר בריאת העולם, ככה הלשון שלו, להפך יגון והנחה לשמחה. כשיש לך צער בחיים, ואת אומרת, הכל טוב, השם אוהב אותי. אז נקודה ראשונה, תזכרו, אין מישהו שאוהב אותי יותר מבורא עולם. גם באכזבות, גם בכישלונות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני בידיים הכי טובות. מה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בעולם. ובורא עולם מצפה ממני, ומבקש ממני, ודורש ממני. ההצלחות, הכישלונות, לא בידיים שלך. דבר אחד בידיים שלך, להמשיך או לא להמשיך. לקום, להתקדם או לעצור. זה הכל! הצלחת, נכשלת, אתם יודעים מה הראיה הכי גדולה? רבי עקיבא, זכותו תגן על כולכם, אמן. חבר'ה, ל"ג בעומר, אפשר לשמוע שירים. ספרדים עדיין לא יכולים להסתפר להתגלח, רק בלמד ד' ביום. אבל לשמוע שירים, מותר. מישהו יכול להגיד לי למה? למה מותר לשמוע שירים בל"ג בעומר, מוצאי שבת? תקשיבו טוב. בית יוסף, רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, שאנחנו הולכים לאורו, כותב בבית יוסף, בספרו המבואר, שהוא מבאר למה הוא פסק, מה הוא פסק, אומר הבית יוסף, השמחה היא, כי פסקו תלמידיו של רבי עקיבא למות, לכן עושים שמחה. הם פסקו בל"ג בעומר, כך אומר הבית יוסף. עכשיו אני רוצה לשאול, להגיד לכם משהו. כמה תלמידים נפטרו לרבי עקיבא? 24,000. בתוך 33 ימים, אתם יודעים כמה כל יום הייתה, כמה הלוויות היו בכל יום? 1,750. לא עליכם, רק לסבר את האוזן. עד היום, עד היום אנחנו רועדים ומזועזעים מה שהיה בשביל לעשירי, בשמחת תורה. כמה נפטרו שם? נרצחו? עלו בסערה שמיימה? ישר לקדוש ברוך הוא עלו. כמה נפטרו? נרצחו? 1,700? בוא תבין אחי. אמנם זה אסון יותר קטן, 750, אבל זה כל יום למשך 33 ימים, כל יום. איך אתה יכול, איזה, אתה יודע, איזה טראומה? אנשים פה אחרי מה שעברנו בשמחת תורה, חודשיים לא יצאו מהבית. בוא תבין, רבי עקיבא, כל יום 750 הלוויות. איך הוא עבר את זה? אומר הבית יוסף, על מה שמחה בלגמה? אומר, כי פסקו למות. אומר הפרי חדש. אחד הפוסקים. אומר, אני לא מבין. כל ה-24,000 שלו מתו. האחרון שמת זה היה בל"ג בעומר. אז זה, על מה אתה עושה שמחה? שפסקו למות? אין לו תלמידים שימותו. אז מה השמחה? מה השמחה שאתה עושה על כך שכולם מתו? אין עוד מי שימות. מלא, היה עוד תלמידים והצוהר באמת עצר. וואלה, אני מבין, בוא נשמח. הדבר, לא יודע מה זה, המגפה הזו היא פסקה. אבל לא פסק פה כלום. פשוט לא נשאר מי שימות. אז על מה השמחה? מתרצים המפרשים. תקשיבו טוב. תבין, בוא נשאר, נשאר, בוא נשאר משהו קצת מהצדיקים האמיתיים שלאורם אנחנו הולכים. ואנחנו מספרים את הסיפורים תמיד שלהם. כי כל אחד בקטנה, אנחנו לא רבי עקיבא, אנחנו לא רבי עקיבא. אבל בקטנה, בקטנה, רבי עקיבא היא בית תלמידים. אנחנו מאבדים גולות. מאבדים את המפתחות. מאבד את החולצה של שבת. תעמוד כמו רבי עקיבא. תקשיבו לי טוב. רבי עקיבא, זאת השמחה, אומרים רבותינו, על מה אנחנו עושים שמחה? בתלמיד האחרון, בהלוויה האחרונה שהוא יוצא, הוא יוצא מהלוויה האחרונה לא עליכם, הולך לביתו, הורס תיק. ולאן הוא הולך? לדרום. למה הוא הולך לדרום? עומד רבי עקיבא, אין לו תלמיד, אין לו עם מי לדבר. מסתכל לשמיים ואומר, בורא עולם, לקחת לי את כולם. לא יודע למה. אני יכול להרים ידיים, אבל אני בטוח שזה לא מה שאתה רוצה שאני אעשה. אתה רוצה דבר אחד, שאני אמשיך לצעוד בדרך שאתה ציווית אותי. אז ציווית אותי להתקדם בחיים, אני נוסע לדרום להקים מחדש תלמידים. עניין שלך למה לא רצית את אלה. הולך לדרום, מלמד 5 תלמידים. 2 מהם, מחר זה הילולה שלהם. רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן על כולכם, אמן. ורבי יהודה בר אילאי, זכותו תגן על כולכם, אמן. השלישי, מוצא שבת זה הילולה שלו. מי זה? רבי שמעון בר יוחאי. כל התורה שבעל פה, זוהר, קבלה, מדרשים, ספרי, כל הדברים, כל התורה שם אנחנו לומדים, הגמרות, הכל, מהחמישה תלמידים הללו. אומרים רבותינו הפוסקים, על זה עושים שמחה. איך בן אדם, בשיא האבדון, בשיא החושך, מסתכל החושך בעיניים ואומר לו, אני לא רואה אותך ממטר, אני ממשיך להתקדם. מי יכול לעשות דבר כזה? אז אנחנו לא רבי עקיבא, מסכים איתכם. אני לא נותן דוגמה. דוגמה נלמד ממנו, אבל להיות רבי עקיבא אנחנו לא יכולים. אבל מה כן יכולים? שאם השידוך שלך לא עונה לך בטלפון, תעמדי, תרים את העיניים, תגידי, ברור למה, אני ממשיכה קדימה. בעלך לא עוזר לך. זה מטמטם לך את השכל ואת צודקת. את עומדת, אומרת לבורא עולם, זה לא אומר שאני אהפוך עכשיו את הבית. אני אלך ויצעד בדרך שאתה ציווית אותי. כי תולה ארץ על בלימה. אני אבלום כל כדור הארץ על הכתף שלי, על הידיים. אני הולך בדרך השם. אז נפלתי. אז נפלתי. אז זהו, נזרוק את הכל? יאללה, כך נפתח את הטלפון, נראה שטויות, נעשה. לא, תעצור רבנו, תעצור. אתה ממשיך להילחם. כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, ויש תקווה לכל אדם שעומד פה על כדור הארץ. לא משנה מה הוא עשה בחיים, בוא אני אגיד לכם דיבור. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה. אדם 100 שנה עשה עבירות. הגיע לבית חולים. עשה הפגנות נגד התורה, מה שאתה לא רוצה. דקה לפני שהוא מת, הוא פתאום מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? הוא מבין את הטעות שהוא עשה 100 שנה. הוא מבין שהוא אותו הולך לבית דין של מעלה, הוא מתחיל לבכות, אומר, בורא עולם. 100 שנה מרדתי בך. אני מצטער מעומק ליבי על מה שעשיתי. כל החיים היו בי כעסים. כל החיים שלי אכזבות. וכל החיים שלי הייתי נגדך. איך עשיתי את זה? בוכה מעומק הלב. עושה תשובה, מתחרט ומתוודה. דקה, מת. אומר הרמב״ם. עולה לבדים של מעלה, לא מזכירים לו עבירה אחת שהוא עשה ב-100 שנה. הלכה של הרמב״ם. כי אדם שיש לו תקווה, הוא בסוף המנצח הגדול. תזכרו את זה. אם אתה תבין שתמיד בורא עולם מסביבך, עם אמונה, אני אומר לכם, אם אתה תאמין ותפתח באבא, אתה תעבור כל קושי בעולם. אתה עברי כל קושי בעולם, גברת. כל קושי. כל קושי שיבוא. ויש קשיים לכולם. עם אמונה אנחנו נעמוד כמו קרישים, כמו עריות. ונגיד, בורא עולם איתי, אני לא מפחד ממך יצר רע. לא מפחד! גם אף אחד לא יהיה איתך. תזכור תמיד, הוא תמיד איתך. בורא עולם תמיד איתך. אתה בידיים טובות. דבר שלישי, להמשיך איך שלא יהיה. יש סיפור, סיפור בחזל על רבי עקיבא נוסף, שהסיפור הזה זה לא סיפור רק על רבי עקיבא, אלא זה סיפור עם דרך חיים שבעולם מצפה מכל אחד ואחת פה. אתם יודעים מה הסיפור? תקשיבו. אמר רבן גמליאל, יום אחד אני מטייל על שפת הים. לא יודע, למד, ניקה את הראש, אמר תהילים, התבודד, לא יודע בדיוק מה. מספר אני על שפת הים. והצטערתי צער גדול, שראיתי ספינה בלב ים. אתה רואה ספינה, מה שנקרא מרחוק, שטובעת. והצטערתי על תלמיד חכם אחד שהיה בה. ומנו שואל את הגמרא, מי זה? עונה רבן גמליאל, רבי עקיבא. הוא ממש הצטער, הוא ראה ספינה עם כל מי שהיה שם, מצולות ים. כאב לו, רבי עקיבא הלך לעולמו. אומר רבן גמליאל, עליתי לבית המדרש, התחלתי לדבר דברי הלכה, ופתאום אני רואה את רבי עקיבא עומד מולי ודן איתי בהלכה. איך? הבן אדם טבע בים. אמר לו, איך? מה אתה עושה פה? תבינו, הוא אפילו לא אמר, ניצלתי, וואלה חבר'ה, תקשיבו, היה לי פה עכשיו בורא עולם, הציל אותי מהמים. אתה יודע, אתה בא למדרש, ספר להם איזה נס. רבי עקיבא כאילו לא קם כלום. כן, הלאה, אומר, מה אתה אומר? אמר לו, עצור, עצור, לא ממשיך. איך ניצלת? מה אתה עושה פה? אתה התאמת בים, אתה טבעת, לא? אתה צודק. ספינה נשברה, כולם נפלו למצולות ים. תבואו. דף של ספינה נזדמן לי. אתם איתי? אחזתי בו. וכל גל וגל שבא עליי, מה עשיתי לו? נענעתי לו בראשי. אם אדם נמצא בים ויש גלים חזקים, יש לו שתי אופציות להינצל. אם הוא יעמוד מול הגל, מה יקרה לו? רוב הסיכויים? הגל ישבור לו את העצמות. יטביע אותו. אתה לא יכול לעמוד מול גל חזק גדול. אתה יכול לעשות, יש לך שתי אופציות. האופציה הראשונה, כל פעם שבא גל, מה לעשות? להיכנס פנימה. להוריד את הראש, להתכופף. דבר שני, אם יש לך גלשן ואתה חזק, אתה גולש על. אתם יודעים מה היה הסיפור הזה? הסיפור הזה, זה לא רק סיפור שרבן גמליאל ראה. הספינה שהוא מספר עליה, זה לא באמת ספינה. בעומק, זה הבית מדרש של רבי עקיבא, 24 אלף, זה הספינה הגדולה. וכולם טבעו, כולם מתו. אתם יודעים מה אני כאב לי הכי הרבה, אומר רבן גמליאל? כי ידעתי כמה תלמיד חכם גדול הוא? על רבי עקיבא. אבל פתאום אני ראיתי שהוא ממשיך ועומד בבית מדרש ללמוד כרגיל. עצרתי ושאלתי איך, 24 אלף מתו! מה הוא ענה? נכון. כשבאים עליך גלים בחיים, מה אתה צריך לעשות? תתכופף. שלמה המלך אומר, ביום טובה אהיה בטוב. שיש לך חיים טובים, בעלך עוזר לך, אשתך איתך ככה בחיוכים וזה, תעוף קדימה מה שנקרא. הולך לך, תתקדם, טוב, טוב, תפרח, תפוס את המומנט. אבל ביום רעה, ראה. חבר'ה, כשיש אור, ואתה נמצא באיזה מקום ואתה הולך, לך מהר. כשיש חושך, מה עושים? אתה יכול להמשיך ללכת? כן, אבל בזהירות. שלא תיפול, שלא תמעש, שלא תקבל מכות. אל תעצור, תלך, אבל תלך בזהירות. יש ימים שהם ימים חשוכים. אתם צודקים, גם לי יש. מה עושים בימים האלה? לא צריך להרבות בדיבורים. לא צריך להתווכח. צריך לעמוד ולהגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני מקבל את זה באהבה, אני מתקדם. אתם יודעים למה? יש הבטחה. מי שעובר עליו משהו ככה, או איזו אכזבה בחיים, מי שככה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, בפרנסה, בזוגיות, בחינוך הילדים, פתאום מהבית ספר מתקשרים, איך יכול להיות, זה הילד שלי, זה לא יכול להיות, והבן אדם מקבל חום, לא יודע. אומר רבי אברהם דוב מחמלניק, בספר גמזו לטובה, כותב הרב, אם בן ישראל, תראו את ההבטחה, אם בן ישראל מתה מדרך הצלחתו, נופל, לא הולך לו. לא יזעף ליבו על השם, רק יענה ויאמר, כי גזרת המקום ברוך הוא, זה מה שהשם רוצה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא לא רוצה שאני אצליח, מה אני אעשה? אומר הרב, ויקבל לזאת באהבה רבה, ואם יעשה כן, אני מבטיחו שיעלה על במותי הצלחה אם ירצה השם. יש לי הבטחה לו, ליהודי הזה. שיהודי שיעמוד ויגיד, ככה השם רוצה, מה אני אעשה? מה, נתנגש בקירות? מה, נתנגש? במה נתנגש? זה מה שהשם רוצה, אני עושה השתדלות. דוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב אצבעותיי, אני למלחמה יוצא. לא לניצחון. הלוואי אני אנצח. הלוואי. יש פסוק במשלי, ולא ישוב מפני כל. אני לא הולך אחורה. אין. לכן רבי עקיבא, מה כתוב עליו? רבי עקיבא, משה רבנו עלה לשמיים, ואז הוא ראה את בורא עולם, יש אותיות, שתי אותיות, ויש אותיות שיש עליהם כתרים, תגין. אז בורא עולם שם להם תגין ככה, קשר להם את התגין, ומשה ראה את זה, אמר לו, מה זה? מי מעקב על ידך? למה אתה צריך את זה? אז הוא אמר לו, תשמע, זה צדיק אחד עתיד לעמוד בסוף הדורות, לא יודע, סוף הדורות, אם זה היה סוף הדורות לפני 2000 שנה, מה היום? לא יודע. עקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל קוץ, יש תאות נוגמה שין, יש עליה שעת נסגס, יש תאותיות, יש עליהם כתרים. על כל קוץ, טילים של הלכות. חבר'ה, בוא אני עושה לך ככה קו, אתה יכול לדבר על זה תורה? קו. מה אתה יכול לדבר? וזה מה שהוא ראה, וזה מה שהשם ענה לו. יש מרבותינו שפירשו את זה, שעל כל קוץ, כל כאב שרבי עקיבא עבר, כל דכדוך, כל צער בחיים, כל כישלון, רבי עקיבא אמר, אני אלמד עוד יותר תורה עכשיו. כל קוץ, טילים של הלכות. כל כיף שהוא עבר, הוא לא אמר, די, יאללה, נמאס, לא רק שטוב. מה משה אמר, אם יש כזה בן אדם, תן לו את התורה. כי זה בן אדם שיוכל לעבור את כל הניסיונות. להתחזק באמונה, שאנחנו בידיים הכי טובות. והשם רוצה לעם ישראל הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם. ראית אתמול הליקופטר קטן, טיק טיק? בלי הרבה בעיות. לא צריך טילים. שם דרך קורץ לו לתעלה הליקופטר טיק. שמונה אנשים הולכים לעולמם. שחקים איתם עכשיו סטנגה למעלה. איזה סטנגה יש שם. סטנגה מאש, וואי וואי. מה רוצים? זכותם תגן עליהם. שבעולם רוצה, הוא לוקח אותך, מטיס אותך לשמיים, אבל הוא רוצה לבדוק איך, מה ראה הקדוש ברוך הוא ברבי עקיבא? בואו נאמר, כל הזמן ממשיך, ממשיך, ממשיך, כל נפילה! אני חושב הכי גדול. זה עמוד התורה שבעל פה. זהו. לכן נכניס לראש. בעלתניה, זכותו תגן על כולכם, אמן. רבי זלמן מילדי הקדוש, הוא היה גר מול תלמוד תורה. הרב עובדיה עליו השם סיפר את הסיפור. מרן הרב עובדיה, קודש הקודשים, סיפר שהגרז, הגאון רבי זלמן, היה גר מול תלמוד תורה של ילדים. והנכד שלו היה לומד שם, מנדל קראו לו. הוא אחר כך היה הרבי מלובביץ, שלושת המכירים, הקודם. קיצר, הנכד, מנדל, למד שם. יום אחד הרבי, רבי זלמן מילדי, בא לתניה, לומד, לומד, לומד, והוא שומע צעקות, לומד, לומד, שומע צעקות, צעקות. עכשיו, ממש סמוך, הוא מהחלון רואה את הבית ספר, תלמוד תורה. צעקות, ואז שומע כפיים, תח, תח, תח, תח. כמו גול, להבדיל. בוא נמד, ליגת אלופות בחוץ, מה הולך פה? מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? את הנכד שלו, על איזה עמוד, בדיוק בשפיץ למעלה. וואו, וכולם מוחאים לו כפיים. הנכד יורד, כולם רואים, אחי, טק, אתה יודע, חיבוקים, איזה אלוף אתה, אתה, אתה, אתה. אז תוך כדי, אתה יודע, הנכד יסתכל, ראה מה, כאילו, מסתכל על החלון, ואז רואה את הסבא שלו, את בעל התניה. אז בעל התניה עשה לו ככה. בוא לפה. מה זה, הסבא קורא? עזב את החברים, סבא שלי קורא לי. רץ מהם. הכניס אותו לבית. אמר לו, מה זה? מה זה כולם מוחאים כפיים? מה קרה שם בחוץ? מה העניין הזה? ראיתי אותך למעלה, מה עשית שם למעלה? ואז אמר לו, סבא, עשיתי תחרות עם כל הילדים. כל הילדים עלו, עלו, עלו. כשהגיעו לחצי של העמוד, הסתכלו למטה, ראו איזה מפחיד זה, קיבלו סחרחורת, ירדו מהר. נבלו, אפשר ליפול. אמר לנו, ואני סבא, הגעתי עד למעלה. אמר לו, איך? אמר לו, כי אני לא הסתכלתי למטה באמצע. הסתכלתי רק למעלה. אמר לו הגאון רבי זלמן מילדי, פסוק ממשלי, שלמה המלך, אורח חיים למעלה, למשכיל, למנסור משאול מטה. מי שרוצה כל החיים להצליח, תמיד תסתכל למעלה. אל תסתכל לנפילות, כלום, אין, מת, נגמר. הייתה נפילה? נגמר. מתקדמים, מתקדמים, מתקדם, מתקדם. כל הזמן. אתם יודעים, יש סיפור על יהודי, לא יודע אם ראיתם את זה, אבל הראו לי את הסיפור הזה, אני הייתי פשוט בהלם. יהודי פה בארץ, בארץ הקודש, זה היה סיפור בחדשות. ליהודי הזה קוראים מוטי אשכנזי. תשמעו, הוא מספר על עצמו. הוא היה בגיל צעיר 20, משהו כזה, 18, לא עליכם מכור לחומרים הכי קשים שיש, והמבין יבין. מכור לחומרים הקשים ביותר שיש. הוא מספר, הגעתי למצב של עשרות פעמים שהלכתי לגמילה, המשפחה לקחה אותי. לא מצליח להחזיק מעמד, חוזר לסם, לא עליכם. הגעתי למצב שאמא שלי כל יום בוכה. המשפחה כבר לא יודעת מה לעשות איתי. התחלתי לגנוב כסף מאנשים כדי לקנות סם. הגעתי למצב הכי ערוץ שבן אדם יכול להגיע, זהו. זה מפה ללמוד, רק למוות. הוא אומר יום אחד, שהגעתי למצב של גנבות, הוא אומר, אי אפשר להבין את זה, זה מצב של גוף, שאם אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מעדיף למות. זה משהו שלא עליכם. כך הוא מספר. הוא הגיע למצב שהוא עשה טרור, גרם אמא שלו לפקוט. יום אחד הוא מספר, הגעתי לאיזה בית של איזו אישה מבוגרת, הכנסתי איתה דרך החלון, שלפתי לה את הארנק. אני פותח את הארנק, מוציא את המזומנים, ואז אני רואה פתק, פתק, כך הוא אומר, אני רואה פתק. פתחתי את הפתק, כך הוא מספר, ואני רואה כתוב על הפתק, חשמל 300 שקל. ועד 200 שקל. נגר 450 שקל. ארנונה זה. אמר, כאילו, האישה המבוגרת הזו, פשוט הכסף שהיה לה בארנק, זה בדיוק הכסף שאתה צריך לשלם. הוא מספר את זה כבר, כאילו, על מה שהיה פעם. הוא אומר, אני עד היום לא יכול לשכוח את הדבר הזה. הוא לקח את הכסף, כי הוא לא יכול להחזיק מעמד. החזיר את הארנק ריק. הוא אומר, הייתי מתפלל לבורא עולם. אני מתחנן, כך הוא אומר, אני מתחנן אליך בורא עולם, כך הוא אומר לעצמו. שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו מהעולם. הוא אומר, הייתי אומר לבורא עולם, תראה זה רע אני עושה בעולם, קח אותי. אני אדם רע, קח אותי. אני עושה רק צרות. ככה הוא היה מתפלל, בן אדם, על עצמו. כואב לו על מה שהוא עושה, הוא לא רוצה לעשות הרע. הוא אומר לבורא עולם, אני לא יכול. קח אותי יותר טוב, אני סתם עושה לך רע. תקשיבו מה קרה איתו. הוא מספר יום שישי אחד, הוא גר בתל אביב. חוף הים בתל אביב מפוצץ. שישי, אתה יודע, ב-12, נגיד, 11-12. הוא קם, הגוף שלו מעוטט לו, אתה חייב סם. הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא יורד למטה, אומר, אני אלך לים, אני אגנוב איזה תיק עם הכסף הזה, אני אקנה. הוא יורד לחוף הים, הוא עכשיו במעצר בית הבן אדם, הוא לא אסור לו לצאת. מרוב הגנבות, עצרו, מעצר בית. אין, לא יכול להישאר בבית, ירד. כיוון החוף, תודה, אנשי ביטחון, הקבטים, כל שמסתובבים, מכירים אותו, מוטי, עוף מפה, יאללה, לך הבית, הלך, יודעים שהוא הולך לעשות בלגן. לא, אני פה סתם, אני פה סתם. פשיך להתקדם, תודה, בחוף, ומחפש תיק, תיקים, שנמצאים ככה, אתה יודע, לבד, ואין בן אדם ליד. מחפש, מחפש, מחפש, הוא רואה איזה קבוצה שאנשים משחקים מעתקות, ומלא תיקים ביחד בצד. הוא התיישב על איזה כיסא, קשיבו מה זה סיפור, שהכיסא הזה ריק, אין בן אדם לידו, מגבת, מפתחות, קפקפים ותיק. 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, אין אף אחד. מה הוא מבין? זהו, אני גונן, אין בן אדם. מושך את התיק לידו, והוא פותח לראות מה יש שם, למשוך את הארנק. אחים יקרים, הוא פותח את התיק, והוא רואה בתוך התיק לבנת חבלה. בוא'נה, מישהו הולך לעשות פה פיגוע, אמור להיות פה פיגוע עכשיו, מישהו השאיר את זה פה וברח. עכשיו מלא אנשים, מלא אנשים. הוא אומר לעצמו, אני לא יודע, תקשיב, מרוב הבלגן שהיה לי בשכל, לא ידעתי אם אני רואה באמת או אני, מה קורה פה? מה אני רואה פה מול העיניים? הוא מנסה לשפשף את העיניים, בוא'נה, אין פה לאן לברוח, זה... הולכים לעשות פה פיגוע. אתם יודעים מה הוא עשה הצדיק הזה? תראה מה זה יהודי במקום הכי נמוך, תראה מה זה יהודי אבל. הוא סגר את התיק, תפס את התיק, והתחיל לרוץ איתו. עכשיו בואו תבינו חבר'ה, אם משטרה עוצרת אותו בכל סיטואציה שיש, מה אומרים לו, שמה? וואו, תבינו מה זה. אתה יכול לתפוס בן אדם ולהגיד, ברור שאתה אשם, בטח עשית איזה קומבינה, מישהו קיבלת כסף בשביל הקריזים שלך, שיש לך, של הסם. תראה מה זה. הוא אומר, אני תופס את התיק, באותו רגע, כל הרצון שלי לסם, הלך. יש לי רק רצון אחד, להציל אנשים. אני תופס את התיק ואני רץ, עכשיו תבינו, כל שנייה יכול להתפוצץ, הוא אומר, אני שומע תיק, תיק, תיק, תיק, תיק. יש שם שעון. הוא אומר, יש פה שעון שמתקתק. מה הולך לקרות כל רגע? אני לא יודע, אבל אני רץ. הוא רץ עם התיק לאחד הבניינים הנטושים למעלה, לא איפה הים. שם את זה מאחרי הבניין. הוא פותח שוב פעם לראות שהוא רציני, שהוא רואה נכון. הוא רואה מסמרים ליד זה, כל מיני גולות כאלה מברזל. בוא נע, זה לבנת חבלה. מה אני עושה? הוא רץ מהר למלון ליד, והתקשר. שלום, משטרה, מדבר מוטי אשכנזי. מה אומרים לו? אוף אוף למעצר בית, מה אתה עושה בחוץ? מה אתה מתקשר? איפה אתה מתקשר? ממלון, לך הביתה, אתה אמור להיות במעצר בית. אומרים, תקשיבו. מעצר בית, לא מעצר בית. יש פה... לבנת חבלה, אמור לי, מישהו רצה לעשות פה פיגוע, בואו מהר, אני נמצא ברחוב, טה-טה-טה-טה, מתחיל להגיד להם. ניתק, 5 דקות, 10 דקות. עכשיו, בינתיים הוא אומר לאנשים לא להתקרר. הוא עומד ליד הבניין ואומר להם, תברחו. חושבים שהוא משוגע. חבר'ה, חלק מכירים אותו. מזיז אנשים, מטיס, חכה 10 דקות. אין משטרה, לא באים. אמרו, בואו, הם לא מאמינים לי, כאילו. רץ עוד הפעם. טלפון שני. מתקשר, אומר, אני לא צוחק. תשלחו לפה שוטרים. יכול להיות פה פיגוע המוני. השוטרים מקחו את זה ברצינות, הגיעו. הם מגיעים לשם, 2 שוטרים, איפה זה תראה לנו? הוא מראה להם בפנים, שניהם איך שראו את זה, נתנו ריצה, ברחו. הוא אומר באותו רגע, עניין של דקות, כל משטרת תל אביב, מגב, שבק, כל העולם הגיע. סגרו את הכבישים, הכל. זה היה לבנת חבלה אמיתית. היהודי הזה הציל אנשים. עכשיו, תוך כדי שהמשטרה מתעסקת עם זה, מה הוא עשה? ברח הביתה. ברח הביתה. הוא נמצא בבית, ועוד פעם הגוף מאותת לו לסם. הוא מנסה להשתלט על עצמו, לא מצליח. הולך למישהו, מלווה ממנו כסף, מלווה דברים, מלווה מה שצריך, קונה את מה שקונה, שוכב בבית. אחרי כמה שעות, אני לא יודע כמה שעות זה היה, מקישים לו בדלת. מי מקיש לו בדלת, חבר'ה? לא המשטרה הרגילה, השבק. מביאים אותו לחקירה. השוטר בסיפור מספר גם, תוך כדי מראיינים את השוטר שהיה אז. הוא אומר, אמרנו לעצמנו, אין סיכוי, הוא כנראה הוא עשה איזה משהו, המהלך, כאילו מה יכול להיות פה? שבק עומדים מולו. זה שבק עומדים מולך, מתחילים לשאול אותך שאלות? וואי, וואי, וואי. הוא אומר להם, תקשיבו, זה לא אני. השוטר אומר, הקצין שם הגדול אומר לו, תקשיב טוב, תכתוב מה שאתה רוצה שאתה תקבל מאיתנו, תגלה לנו את האמת, מה שאתה רוצה. הם רואים בן אדם סומם. הוא מתחיל לפקוט. הוא אומר לו, אתה יודע מה אני רוצה? על חשבון המשטרה. שנה גמילה אני, כשאני רוצה להיות נקי, הכל על חשבונכם, שנה. השוטר מספר שהוא שמע את זה, הוא לא ימין למשמע אוזנם. הוא ידע מי זה הבן אדם שעומד מול. הוא ידע כמה פעמים הוא היה במשטרה, בכלא וכו'. אם הוא מדבר ככה, הוא דובר אמת. הוא סיפר הכל, לקחו את הכל, את הגרסה שלו, האמינו לו. הוא יצא משם, המשטרה הכניסו אותו לגמילה שנה. שנה הוא היה נקי, שנה. זה הכי הרבה שהיה לו, שנה. מאז זאת תקופה שהוא ניסה נפל. אחרי שנה שהוא נקי, בתוך בית סגור, הוא יוצא לעולם. ואז מתחילים הניסיונות. לא מקבלים אותו לעבודה. השם שלו זה לא שם הכי טוב בעולם, כי יודעים שהוא היה איש כזה וכזה. בחורות, רוצה להקים בית. אין שידוחים, אין עניינים, אין כלום. אבל הקדוש ברוך הוא רואה בן אדם. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, נלחם, ממשיך, ממשיך, ממשיך. היום הבן אדם הזה נשוי. אם אני לא טועה, אולי 5 ילדים יש לו. כבר מבוגר מהסיפור, כן? שואלים אותו, תגיד, למה עשית את מה שעשית? איך אתה בוחר ללכת לגמילה? הרי אתה יודע מי אתה. אתם יודעים מה הוא אמר? הרגשתי שבורא עולם נותן לי צ'אנס. תדעו לכם שבן אדם הוא למטה, שבן אדם באיזה ייאוש בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס. הוא כמו פותח לו את הרכבת, את הדלת של הרכבת, ואומר לו, תעלה, אני אקח אותך. כמו דלת של מעלית, תעלה, אני ארים אותך. ככה בורא עולם עשה איתו. הוא אומר, הרגשתי שזה או לחיים או למוות. אם אני לא עושה עם זה משהו, אבל אתה מסכן את עצמך, מה עשית? הרגשתי שאני חייב לעשות את הטוב הזה. ואחרי שעשיתי את הטוב הזה, הבנתי שבעולם, אחד למיליארד, לעמוד, לשבת, לגנוף תיק, ובתיק יש לבנת חבלה. איך יכול להיות דבר כזה? בעולם זימן לי גלגל הצלה לחיים. ותוך החסד שעשיתי, המשכתי את הבחירה. מצווה גוררת, מצווה. גמילה, מהגמילה הקמתי בית, תה, תה, תה, תה. הכל זה שאלה אחת פשוטה. איבדת התקווה או לא איבדת התקווה? חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. חזקו ויאמץ לבבכם. אתה מייחל לקדוש ברוך הוא, תחזק את הלב שלך כל הזמן. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל אדוני. היה סיפור. טוב, אני אחתום. היה סיפור, לפני כמה מאות שנים, עם אדם עשיר מאוד מאוד, עשיר כקורח. כסף בלי סוף. יום אחד הוא יושב עם עצמו ואומר, יש לי כל כך הרבה כסף בחיים. מה שאני רוצה אני קונה. מה שאני רוצה אני עושה. אולי יש אנשים בעולם שאיבדו תקווה לחיות. איבדו תקווה לחיות. לקח סכום מאוד גדול של כסף, תיק עם מלא כסף, ואמר, אני מחפש בן אדם שלא רוצה יותר לחיות. אם הוא היה בעל הדור שלנו, בעוונות הרבים, לא רוצה להגיד לכם, היה מוצא הרבה, בעוונות הרבים. מי שלא מחזיק באמונה, במה יחזיק לכם? במה יחזיק? בחדשות, במה יחזיק? והוא התחיל להסתובב בעיר, לחפש אדם שאיבד תקווה כדי לתת לו סכום של כסף שימשיך את החיים. הוא לא אומר לבן אדם שהוא מדבר איתו, שרוצה לתת לו כסף. הוא מתחיל לדבר עם אנשים שנראים לו מסכנים ברחובות, בשוק. כל בן אדם שהוא מדבר איתו, הוא רואה שהבן אדם הזה יש לו תקווה. מה, יש לי משפחה? ברוך השם, אני נשוי. יש את הבק שמולד, בורא עולם אוהב אותי. בוא, הוא מחפש מישהו שלא רוצה את החיים האלה, מה שנקרא. אין, לא מוצא. החליט, טוב, העיר שלי כנראה אין מה לעשות. זה עיר של מדושני עונג. נתחיל לעבור ערים. עוד עיר, עוד עיר. כולם סבבה, לכולם יש תקווה. יום אחד מגיע לעיירה נידחת. גם שם, כולם מבסוטים, כולם סבבה להם. מה קורה פה? עד שתוך כדי שהוא הולך משכונה לשכונה, שכונות עוני, הוא מגיע לבית גברות. בכניסה לבית גברות, היה ספסל ששכב על הספסל אדם. הוא לא ראה את הפנים שלו, הוא ראה שהוא שוכב ככה. אבל הוא היה נראה מאוד מאוד רזה. הבגדים שלו היו קרועים ודלים. הוא היה נראה כאילו, כולו מלוכלך. אמר אותו השיר, מצאתי את שאהבה נפשי. בן אדם ישן בכניסה לבית גברות. מה נראה לך שהוא הכי הרבה רוצה להיות? בבית גברות כנראה. אז הוא העיר אותו. סלח לי אדוני. אתה מורה איזה בחור. אולי בן 20. אומר לו, איך קוראים לכבודו? אומר לו, מה זה משנה? אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, ינאי. אומר לו, ינאי. למה אתה שוכף פה? אל תדאג. עוד בורא עולם, האלוקים שבשמיים ירים אותך. הוא אומר לו, מה אתה חושב? שאני איבדתי תקווה? אני בן אדם שמאמין בבורא עולם ויודע שמלמטה אפשר תמיד להגיע למעלה. העשיר התחיל לפקוט. סיפר לו, אני מחפש בן אדם שאיבד תקווה שנים כבר. לכולם יש תקווה. עמד אותו בחור צעיר בן 20 ואמר לו, תשמע ידידי, אני אגיד לך עכשיו משפט, תזכור אותו כל החיים. אתה יודע למי אין תקווה? רק למתים. כל זמן שאדם חי יש לו תקווה. כל זמן שאדם חי יש לו תקווה. מי שאין לו תקווה, זה אדם מת בבית גברות. אמר לו, הבנתי אותך. מה עשה השיר הזה? נכנס לבית גברות, חפר ליד הקבר הראשון שהוא ראה, הסתכל לשמיים, אמר, בורא עולם, אני נדרתי נדר שאני נותן כסף לאדם שאין לו תקווה. כנראה לכולם יש תקווה, כל מי שחי יש לו תקווה. כמו שהבחור הזה אמר לי. למי אין תקווה? למתים? הנה, אני לוקח את הכסף, שם את זה לזה שנפטר, מכניס בפנים, סוגר, עשיתי את הנדר שלי, והלך. תשמעו סיפור. עוברת שנה, שנתיים, חמש, עשר, הוא מתגלגל בינתיים, העשיר הזה. 20 שנה. אחרי 20 שנה, אותו עשיר, העסקים שלו מתחילים להתמוטט לו. פה הוא סוגר עסק, שם הוא נכנס לחובות, פה הוא פושט רגל, קיצר הבן אדם, הכל התמוטט לו בחיים. הוא הגיע למצב של פת לחם. הוא לא יודע איך לצאת, הוא כולו בייאוש, עוד שנייה מאבד תקווה לחיות. ובמה הוא נזכר? בוא נראה, לפני 20 שנה, בחור צעיר אמר לי שכל מי שחי, יש לו תקווה. הוא צדק. השארתי כסף בבית גברות, אני אלך להשתמש בכסף הזה. זה מלא כסף. טוב, צריך לחזור לעיירה הזאת. העיירה נידחת, עם חמורים, אין לו כבר כרכרות, אין לו כלום. אני. מחמור לחמור, מפה לשם, מגיע לעיירה. כולו כבר גמור, עייף, אומר רק להגיע לכסף. נכנס לבית הגברות. הוא זוכר כמו, כאילו, ממש, הסרט של ההוא, הבחור ששוכב, הכל, הכל מול העיניים. והוא בא להתחיל לחפור. איכשהו מתחיל לחפור, תופסים אותו מאחורה, שני שומרים, טרח, טרח, מושכים אותו. מה עשיתי? אמרו לו, אתה לא מתבייש? גנב מצבות! אומר, מה פתאום? איזה גנב מצבות? אתה באת לגנוב מצבות? אתה מבזה גופות של אנשים, אתה פותח גברים, מיד למשטרה. לא, לא עשיתי כלום, מתחיל לצעוק, עברתי פה כסף, כן, כן, אתה גם מסתול, לקחו אותו. ישר לכלא. איזה כסף, שתית משהו. לקחו אותו לכלא 3 ימים במעצר, אחרי 3 ימים, העמידו אותו מול שופט, באולם. מה זה שופט? המושל של העיר. המושל של העיר עומד, ואומר לו, אתה ביזית גופות. אתה גנבת מצבות. אמר לו, כבוד השופט, כבוד המושל, אני מתחנן בפניך. אני יכול לומר משהו? אמר לו, דבר. אמר לו, תשמע. אני באתי לחפור באחד הגברים, לא לגנוב שום דבר. לפני 20 שנה אני הייתי עשיר גדול. טייקון עולם. חיפשתי אדם שאיבד תקווה לחיות. עברתי מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, שגעתי לעיירה נידחת, שזאת כבר התפתחה, כן? כבר עשו פיתוח גדול, אבל אז היא הייתה עיירה נידחת. הגעתי לרחובות עוני, לשכונות עוני, עד שהגעתי לבית גברות. שם היה אדם ששכב על ספסל, בחור צעיר בן 20, חיזק אותי ואמר לי שכל זמן שאדם על הרגליים יש לו תקווה לחיות. רק אדם מת, אין לו תקווה לחיות. ולי היה נדר לתת כסף, לדחוף אדם שאין לו תקווה. הלכתי לבית הגברות, חפרתי ושמתי שם כסף. היום, אמר לו, כל העסקים שלי התמוטטו, פשטתי רגל. ונזכרתי באותו בחור צעיר שאמר לי שאסור לאבד תקווה. נזכרתי בכסף, ובאתי פשוט לקחת את הכסף שלי. איך שהוא סיים להגיד את זה, אותו מושל מתעלף. שופכים עליו מים, נותנים לו כפות. הוא עומד, מסיר את הכובע, מוריד את הגלימה, אומר לו, אתה לא רואה, אתה לא מזהה אותי? אומר לו, לא. אומר לו, אני אותו צעיר לפני 20 שנה, ששכבתי פה על הספסל, ואמרתי לך שכל זמן שאדם על הארץ, יש לו תקווה, ויש לו תקווה, לא סתם תקווה, להגיע לגדולות. תראה אותי מאדם פשוט, אני מרוד, עם בגדים קרועים, הפכתי להיות משה לעיר. גם אתה ידידי, גם אם נפלת, העולם הוא עגול, או תחזור להיות למעלה, אבל זה בתנאי שתאמין שלא תאבד תקווה. אני מבקש מכם, אחים שלי יקרים, אל תאבדו תקווה. לא משנה איפה תהיו בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה בפרנסה, אם זה חלילה התגרשת. לא משנה מה עברת בחיים. לא מאבדים תקווה. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אם זה בתשובה, מכור לאיזה משהו, תשמע הרב, אני לא יכול לצאת, אין להגיד המילה לא יכול. אין לא יכול. כי אם בורא עולם, אתה כל יכול. אתה לא עוד אדם בעולם. אתה הבן של מי שברא את כל העולם. שברגע אחד, הוא הופך את העולם אם הוא רוצה. בשנייה אחת, הוא מוציא עם שלם ממצרים. בשנייה אחת, הוא פותח תרקיעים ומוריד תורה מהשמיים. בשנייה אחת, הוא קורע את הים. מה שהוא רוצה, הוא עושה בעולם. בורא עולם עושה הכל. לגדולתו אין חקר. אדון הנפלאות. נאמין בו. נפתח בו ונזכור שכשאנחנו למטה, הוא זורק לנו צ'אנסים. הוא פותח לנו את הדלת. הוא אומר לך, תקפצי, תקפוץ. אל תפחד, אל תחשוש. אני איתך.
0: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס אקרב.
3: ערוץ 2000.
0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

מתייאש מהכוחות של עצמו, עליו לפנות לשמיים, יש שם מי שמקשיב רק לו, ואז עוד בלעדת כלום אדם מקבל מענה, רצונות חדשים, מילוי וקידום, תקווה לעתיד טוב ושונה. אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנוע, מרגיש רקנות ולסנוע

רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק ולקרוא.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה,

קורס 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין, דף כף דלת. אנחנו מתחילים 8 שורות מלמטה בעמוד הקודם, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, כשר בפרה, פסול בעגלה. כשר בעגלה, פסול בפרה. ומיד הגמרא מסבירה, תנו רבנן, מביאה הגמרא ברייתא. פרה בשחיטה כשרה, בעריפה פסולה. וכמובן, הכוונה היא לגבי פרה אדומה, שניתן רק לשחוט אותה, ואז היא תהיה כשרה לשמש כפרה אדומה, בכדי לטהר את התמה, תומת מת, ולא בעריפה. עגלה, לעומת זאת עגלה ערופה שעורפים אל הנחל כאשר נמצא חלל בין שתי ערים, אנשי העיר הקרובה, הסנדרין, הכהנים, יוצאים שם אל אותו מקום אל הנחל, ועורפים את העגלה, ואומרים, כפר לעמך ישראל. אז אותה עגלה בעריפה כשרה, בשחיטה פסולה. יוצא, נמצאת, כשר בפרה, פסול בעגלה, היינו השחיטה, כשר בעגלה, העריפה, פסול בפרה. אומרת הגמרא, ותהיה פרה כשרה בעריפה מקל וחומר, אולי באמת נלמד שפרה אדומה תהיה כשרה גם בעריפה ולא רק בשחיטה, יש לנו על כך קל וחומר. ומה עגלה שלא הוכשרה בשחיטה? הוכשרה בעריפה? פרה שהוכשרה בשחיטה אינה דין שהוכשרה בעריפה? הרי בסופו של דבר עגלה ערופה היא לא הוכשרה בשחיטה, ובכל זאת היא הוכשרה בעריפה. פרה שיש לה כבר תקדים שהיא הוכשרה בשחיטה אינו דין שהיא תהיה כשרה גם כן בעריפה. על כך אמר קרא ושחט וחוקה. כתוב גם בפסוק לעניין פרה אדומה ושחט אותה לפניו, וכן כתוב גם כן לעניין פרה אדומה זאת חוקת התורה. מאחר שנאמרה זאת חוקת התורה על עניין שחיטת פרה אדומה, משמע בשחיטה אין, בעריפה לא, לא ניתן לערוף את הפרה האדומה אלא רק לשחוט. שואלת הגמרא, וכל אחד יכתיב בחוקה לא דרשינן קל וחומר, וכי בכל מקום שכתוב חוקה אז זה מקובע רק למה שכתוב שם בפסוקים ולא ניתן לדרוש יותר מכך, ואגבי יום הכיפורים. דכתיב בחוקה, בסוף תורת יום הכיפורים כתוב שם חוקה, חוקת עולם. ותניה, יש לנו ברייתא, מה שכתוב לעניין שני השעירים, שהרי מפילים ביניהם גורלות, אחד לעזאזל ואחד קרב כקורבן חטאת לשם ביום הכיפורים. כתוב בפסוק, ועשהו חטאת. דורשת הברייתא, הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. הגורל בעניין שני השעירים הוא יכול לעשות את האחד חטאת, מה שאין קריאת שם עושה חטאת. ואם הכהן יחליט שלא להפיל גורלות, אלא לקרוא לאחד מהם שם חטאת ולאחד מהם שם עזאזל, בוודאי שהוא לא יכול לעשותו קורבן חטאת, אלא רק הגורל עושה מה שהחטאת לא עושה. שיכול, לכאורה, היינו חושבים, לומר קל וחומר, והלא דינו, ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם? הרי יש מקומות שהגורל לא מקדש. איפה? כפי שרש"י מביא, כגון קיני זווים ויולדות, אחד לחטאת ואחד לעולה, שם קריאת השם, הוא קורא לאחד מהם שם חטאת ואחד מהם שם עולה, זה מה שמקדש. אבל מה שאין כן, אם הוא יפיל גורלות, ויפיל על האחד חטאת ועל האחד עולה, הוא יוכל לחזור בו, זה לא מה שמקדש. אז מה במקום כזה, שלא קידש הגורל, קידש השם, מקום שקידש הגורל אינו דין שקידש השם, אז בוודאי במקום כזה, ביום הכיפורים, מקום שקידש הגורל, בוודאי שיקדש גם כן השם, אז הוא יוכל לקרוא שם לסעיר של החטאת. על כך תלמוד לומר, כתוב בפסוק, ועשהו חטאת. מזה שכתוב בפסוק, ועשהו חטאת, דהיינו, הגורל בדווקא הוא זה שעושה חטאת, ואין השם, קריאת השם, עושה חטאת. מדייקת הגמרא, תמה דכתב רחמנה ועשהו חטאת, לכן אנחנו לא יכולים לדייק דיוק אחר משם. הלווחי דרשינן קל וחומר, זאת אומרת שללא מה שפסוק מיית ואומר ועשהו חטאת, דווקא אותו הגורל יכול לעשות חטאת ולא קריאת השם חטאת, אני חושב לומר לדייק קל וחומר שגם קריאת השם עושה חטאת, על אף שכתוב שם חוקה ביום הכיפורים. אם ככה, למה אמרת לגבי פרה שמזה שכתוב חוקה אתה לא יכול ללמוד ולדרוש דבר אחר חוץ מהשחיטה שנאמרה בה? אומרת הגמרא, אז צריך לומר כך, אתה צודק, אלא שיש לנו מיעוט לגבי עגלה ערופה. מיעט רחמנה גבי עגלה ערופה. זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה. מאחר שכתוב שם זאת, הפשט הוא זאת בעריפה. דווקא היא צריכה להיערף אותה עגלה ואין אחרת פרה אדומה בעריפה. כך אנחנו למדים. אז ממילא, לכן אנחנו למדים שפרה אדומה אינה בעריפה. אומרת הגמרא, ותהיה עגלה כשרה בשחיטה מקל וחומר. אז ממילא זה המשך הדברים. למה העגלה לא תהיה כשרה בשחיטה? יש לנו קל וחומר הפוך. ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה? כשרה בשחיטה, עגלה שכשרה בעריפה, אינו דין שהוכשרה בשחיטה? נלמד כך מפרה אדומה. הרי פרה אין לה עריפה. לא הוכשרה בעריפה, ובכל אופן יש בה שחיטה. אז בוודאי שהעגלה לכאורה, עד כמה שהיא קשרה בעריפה, יש לה כבר תקדים, אין עוד אין שתהיה קשרה בשחיטה. על כך עונה הגמרא, אמר קרא וערפו. העגלה בעריפה אין, בשחיטה לא. הרי בסופו של דבר כתוב בפסוק, וערפו שם את העגלה בנחל. דהיינו, האפשרות היחידה שיש לעשות לאותה עגלה זה לערוף את ראשה ולא בשחיטה. מזה אני מדייק שהעגלה הזאת רק בעריפה ולא בשחיטה, ולא למדים קל וחומר אחר לגביה. אומרת המשנה, כשר בכהנים פסול בלוויים. כשר בלוויים פסול בכהנים, והגמרא מביאה ברייתא שמבארת את העניין. תנו רבנן, כהנים במומין פסולים, בשנים כשרים. הכהנים יכולים לעבוד למעשה כל השנים, כפי שהגמרא בעמוד ב' תבאר באילו שנים הם יכולים לעבוד. למעשה אותם הכהנים הם לא נפסלים מחמת שנותיהם. דהיינו, אם הם מתחת לגיל 30 לא נפסלים בעבודה, אם מעל גיל 50 לא נפסלים. במה הם כן נפסלים? כאשר יש בהם מום. אז הם במומין פסולים, בשנים כשרים. לוויים לעומת זאת, הפוך, במומין כשרים, בשנים פסולים. אם יש בהם מום בלוויים, זה לא פוסל אותם מעבודה. אבל לעומת זאת בשנים, כתוב בין 30 שנה. דהיינו, יש לנו עכשיו את גיל 30 שנה שאז הם יכולים לעבוד, ועד בין 50 שנה. מעל גיל 50 כבר לא יכולים לעבוד. אז השנים למעשה פוסלות את הלוויים. כאן אנחנו מדברים לגבי הלוויים, כמובן בתקופת המשכן, שהיו המסעות, והם היו נוסעים על גביהם, היו כעין סבלים שלוקחים על גביהם את כל כלי המשכן. הגמרא תבאר מה הפשט ומה יהיה הדין לגבי בית עולמים, לגבי בית המקדש. בכל אופן, נמצא כשר בכהנים פסול בלוויים. כשר בלוויים פסול בכהנים, מה שכשר בכהנים. היינו, השנים זה פסול בלוויים. כשר בלוויים, המומין, פסול בכהנים. מבארת הגמרא מנען המילה. מאיכן ולמדים זאת? איתנו רבנן. זאת אשר ללוויים. כך כתוב הפסוק ונקרא את כולו, זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. אנחנו נבאר, כתוב 5 ו-20, לא כתוב 30 שנה. מיד הגמרא תבאר. בכל אופן כתוב קודם כל, זאת אשר ללוויים. הרי כל הפסוקים שמדברים על הלוויים, למה הפסוק צריך לומר שוב, זאת אשר ללוויים? לכאורה כל אותם מילים, שלושת המילים הללו, מיותרות. מה תלמוד לומר? אומרת הברייתא לפי שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב, דהיינו שהוא מפסיק לעבוד את העבודה של הלוויים. למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם. יכול מומין פוסלים בהם, אולי גם המומין יפסלו בהם כמו הכהנים, ואיך נלמד את זה מקל וחומר, ודינו, ומה הכהנים שאין השנים פוסלים בהם, מומין פוסלים בהם, לוויים שהשנים פוסלים בהם, אינו דין שיהיו מומין פוסלים בהם. תלמוד לומר, זאת אשר ללוויים. זאת ללוויים, ואין אחרת ללוויים. אין אפשרות אחרת ללוויים להיפסל. דווקא זאת, האפשרות של השנים, שבאים הם מעל גיל 50 או פחות מגיל 30, היא הפוסלת אותם. אבל אין אפשרות אחרת של מומין שיפסלו את הלוויים. זה מה שהפסוק אומר, זאת. ועוד, יכול יהיו הכהנים פסולים בשנים, אולי נאמר שהכהנים יפסלו חוץ מהמומין גם בשנותם, באם הם מרובים בשנים לדוגמה מעל גיל 50 או מעוטים מגיל 30, ועל עודינו ולכוון נלמד קל וחומר. ומה לוויים שאין מומין פוסלים בהם, בכל אופן שנים פוסלים בהם, כהנים שהמומין פוסלים בהם, אינו דין שיהיו שנים פוסלים בהם. תלמוד לומר, אשר ללוויים, ולא אשר לכהנים. וזה המשך. אז מהזאת אנחנו לומדים, דווקא זאת, זה מה שפוסל השנים בלוויים ולא המומין בלוויים. אני כתוב, אשר ללוויים, הפשט הוא שדווקא השנים פוסלים בלוויים, ולא אשר לכהנים, לא פוסלים בכהנים. יכול אף בשילו ובית עולמים, כן, אולי נאמר שזה יפסול לא רק בעניין העבודה של המסעות של המשכן, המשכן שהוא לא היה משכן קבע, אולי גם זה יפסול בשילו ובבית עולמים שהיו מקדשי קבע בישראל. תלמוד לומר, לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. כך נאמר לעניין אותו עניין, באותו עניין של השנים, ששנים פוסלים בלוויים, לנו שהם יכולים לבוא לצוות צבא ולעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרתי, אלא בזמן שהעבודה בכתף, דהיינו שהם צריכים להיות כסבלים, להרים את כל כלי המשכן ולהעביר אותה ממקום למקום. אבל מה שאין כן במקום שאין עבודה בכתף, דהיינו בבית עולמים, בית המקדש שמאז כבר לא עוברים למקומות אחרים, ולא עוברים כמובן מיום ליום, מיום זה ליום אחר במקום אחר, וגם אין כמובן לאחר מכן, לא יקום עוד בית כמו בית עולמים, כפי שרשי אומר בסוף, ירושלים נקראת בית עולמים, דמי שנתרבה לא הייתה אחריה היתר לשאר מקומות. אבל קדושת שילה, מה ששונה, שהיא לא נחשבת בית עולמים, הייתה אחריה היתר לבמות כל ימי נוב וגבעון. ככה רשי אומר בדיבור המתחיל, ירושלים נקראת בית עולמים למטה. בכל אופן, אז הגמרא למדה שמזה שכתוב לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע, הלווים רק בעבודת עבודה שיש להם עבודה שזקוקה לכוח, אזי השנים פוסעות בהם, ומתי הם קשרים לעבודה הזאת? בין 30 עד 50 שלא, בזמן העבודה, דיינו בית עולמים, אז השנים כבר לא פוסלים בהם. דיינו לאלו המשוררים, לאותם השוערים וכולי בבית עולמים שכבר לא היה מסעות. אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, וכתוב אחד אומר מבין 30. איך זה ייתכן? מצד אחד בין 5 ו-20 שנה, מצד שני בין 30. אז מתי הם יכולים לבוא לצוות צבא? מתי הם יכולים להימנות כהלוויים? בין 25 או 30? אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר מבין 25 שנה ומעלה, וכתוב אחד אומר מבין 30. אי אפשר לומר 30 למה שכבר נאמר 25, ואי אפשר לומר 25 שכבר נאמר 30. הכיצד? איך נבהר את זה? 25 ללמוד ו-30 לעבודה. דהיינו, לצורך הלמידה של כל המלאכה שהלווים צריכים לעשות, הם זקוקים ל-5 שנים. לכן מגיל 25 הם מתחילים ללמוד את אותה עבודה. ולאחר מכן, מתי הם מתחילים לעבוד בפועל, אחרי הפן התיאורטי, הם מתחילים כבר בפן המעשי, בגיל 30. 30 לעבודה. מכאן, כאן אנחנו למדים, לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, דהיינו אחד שעוסק בתורה ולא ראה סימן יפה במשנתו, דהיינו שהוא לא זוכר את מה שהוא לומד, לא יוצא לו מזה משהו, בסופו של דבר אין לו כלים, לא יצא לו כלום. 5 שנים הוא למד, לא יצא לו כלום. שוב אינו רואה. דהיינו שמאז הוא לא יראה. למה? כי אחד שלומד והוא אמור לראות סימן יפה, הוא יראה אותו בתוך אותם 5 שנים שהוא לומד בהם. רבי יוסי אומר 3 שנים, שנאמר ולגדלם שנים 3. ופסוק קודם לכן כתוב וללמדם ספר ולשון כסדים. כך כתוב למעשה בדניאל. כתוב שם כך, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל, בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כסדים. פסוק לאחר מכן אומר, וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך, ומיין משתב, ולגדלם שנים 3 ומקצתם יעמדו לפני המלך. אז כמה ימים הוא גידל אותם? כמה ימים הוא לימד אותם למעשה? 3. ומה הוא לימד אותם? ללמדם ספר ולשון כסדים. אתה רואה שסתם לימוד זה 3 שנים. ואם הוא לא רואה סימן יפה 3 שנים, אז הוא לא יראה. כך אומר רבי יוסי. אומרת לגמרי ואידך, ומה שאמר, מה שלמדנו קודם לכן, שזה 5 שנים ולא 3 שנים כרבי יוסי, ואידך שני, לשון כסדים דקליל. מאחר שלשון כסדים זה לא כזה לימוד קשה כמו לימוד התורה, אז שם, נכון, 3 שנים מספיק, אבל בלימוד התורה, 5 שנים בשביל שייכנס בו. ואידך, רבי יוסי, מה יגיד לך? שענה הלכות עבודת התקיפין. מה יגיד לך? למה לגבי המלאכת עבודת הלוויים, הם צריכים ללמוד את זה מבין 25 שנה עד בין 30, למעשה הם צריכים ללמוד 5 שנים ולא 3 שנים, הרי אמרת שלימוד זה 3 שנים, אז תגיד לך, לא, שם לגבי עבודת הלוויים, הם תקיפין, הם מאוד קשים הלימודים, מאוד מסובכים, לכן צריך להם 5 שנים. תנו רבנן. כהן, מי שיביא 2 שערות עד שיזקין כשר לעבודה. תקופת העבודה של כהן יכולה להתחיל מאז שהוא מתבגר, מאז שהוא מביא 2 שערות, ולמעשה עד שהוא יזקין הוא כשר לעבודה. מה פוסל בו? הוא מומין פוסלין בו. בן לוי לעומתו מבין 30 ועד בין 50 כשר לעבודה. יותר מבין 50, פחות מבין 30, שנים פוסלים בו. באמת דברים אמורים כל זה רק כפי שאמרנו באוהל מועד, שבמדבר, שם אנחנו זקוקים לעבודת עבודה ועבודת מסע, צריכים לכוח, אנשים בעלי כוח, בין 30 עד 50, אבל בשילוב בית עולמים, שאנחנו זקוקים למשוררים ושוערים, אין נפסלין אלא בכל, כל מה שפוסל אותם זה רק הכל. אבל חוץ מזה, שנים לא פוסלים בהם. אמר ביוסי, מה יקרה, איפה אנחנו למדים את זה, ששנים לא פוסלים בהם באותם זמנים, שאנחנו זקוקים רק לכל, כי כתוב הפסוק, והיא כאחד למחצצרים למשוררים, להשמיע כל אחד. דהיינו שהם כאחד, בין צעירים, בין זקנים, הם באים לחצרץ וכן לשורר, והם משמיעים כל אחד, דהיינו כל מה שמעניין אותנו זה הכל, שיהיה להם כל טוב. אבל אם יש להם כל בעייתי, אז כפי שאמרנו, אין נפסלין אלא בכל, אז זה כבר פוסל אותם מאותה עבודה. אומרת הגמרא, למדנו לגבי הכהן עד שיזקין. מבררת הגמרא עד כמה, מה זה עד שיזקין? מתי הוא כבר נפסל לעבודה? אמר רבי אלעא, אמר רב חנינא, עד שירטט. דהיינו, עד שהוא יתחיל לרעוד מחמת תשישות. אזי הוא כבר נפסל לעבודה אותו כהן. תנא נתם יש לנו משנה. בעל קרי, שטבל ולא הטיל מים. לכשיטיל, טמא. אם בעל קרי, טבל במקווה, והוא למעשה לא הטיל מים אחר שהוא ראה את קריו, הדין הוא שאחר שהוא יטיל מים, שוב פעם הוא טמא וצריך לטבול פעם נוספת. רבי יוסי אומר, כל זה בחולה ובזקן. טמא, בילד ובעברי טהור. לגבי חולה וזקן, אז עדיין יש לנו חשש שמה נשאר לו מעט קרי באותו מקום, ואז כשהוא יטיל מים, שוב פעם יוצא לו זרע, ואז אין אין באמת הבדל בין אם יוצא מעט או הרבה, אפילו קצת פחות מכדי חרדל, זה גם כן פוסל, זה גם כן מטמא אותו, ולכן הוא צריך לטבול. מה שאין כן ילד הוא בריא, כאשר יוצא לו הכל בבת אחת, והוא לא צריך להמתין לכשיטיל מים, וכשהוא יטיל מים כבר לא יצא לו עוד, אז אם הוא טובל לפני שהוא מטיל מים, הוא יהיה טהור. ככה רבי יוסי מחלק. ילד עד כמה? נברר את הגמרא. עד מתי הוא נחשב ילד? אמר הבילאה, אמר בחיין, הכל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. דהיינו שיכול לעמוד על רגל אחת בלי להוריד את הרגל, ואז גם לחלוץ את הנעל וגם לנעול את המנעל שלו. אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן 80 שנה, והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. כמו ממש כמו אדם צעיר. אמר רבי חנינא, חמין ושמן ששחתני אימי, בילדותי, הן עמדו לי בעת זקנותי, ולמעשה הוא מגלה את הסוד, למה הוא נשאר חזק ובריא, גם בגיל 80, כי החמין, המים החמים והשמן, שאמא סחה אותו בילדותו כל הזמן, הם שעמדו לו בעת זקנותו, והם היו כרפואה לגופו. תנו רבנן מביאה גמר ברייתא. נתמלא זקנו, ראוי לעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה. אדם שנתמלא הזקן שלו, ולמעשה כך גם נפסק בהלכה, בשולחן ערוך, נתמלא זקנו, ראוי לעשות שליח ציבור, דהיינו להתפלל בעבור הציבור ולירד לפני התיבה, כך גם לגבי קריאת התורה. ולישא את כפיו, כנה לי מוכהן, יכול לישא את כפיו כאשר נתמלא זקנו. מאמתי כשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות, וזה עבודת הקודש בבית המקדש, כאשר הוא מביא שתי שערות, אז היו כשר. רבי אומר, אומר אני, עד שיהיה בן 20. לא מספיק שהוא יביא שתי שערות והתבגר, אני אומר, אומר רבי, שכאשר הוא יהיה בן 20, אז הוא יהיה כשר לעבודה. אמר רבי חסדא, מה איתם עד רבי? דכתיב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה, לנצח על מלאכת בית השם. שם כתוב, מבין 20 שנה ומעלה, וממילא אנחנו למדים שהכהנים צריכים לשרת מבין 20, ואידך, קודם כל, השני, מי שחולק ואומר שכבר שיביא שתי שערות, ולא מבין 20, הוא יגיד לך, לנצח שאני, דווקא עבודה שיש בה ניצוח, עבודה שיש בה כוח, אז אנחנו רוצים להביא דווקא את אלו שיש בהם כוח, בני 20, אבל כל עבודה אחרת, לא. שואלת הגמרא, רגע, היקרא בלוויים כתיב, הוא לא כתוב בכהנים, כתוב בלוויים, איך אתה מדייק מזה לכהנים? אומרת הגמרא, כדי רבי יהושע בן לוי, דבר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. ולמעשה ישנם 24 מקומות שבמקום שיהיה כתוב כהנים כתוב לוויים, הכהנים קרויים לוויים, כמו אותו פסוק שכתוב, והכהנים הלוויים בני צדוק, כך גם בפסוק שלנו שהבאנו, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם, מדובר של לגבי הכהנים. תנו רבנן, איש מזרעך לדורותם, מכאן אמר רבי לזר, קטן פסול לעבודה, ואפילו תם, דהיינו אפילו אם הקטן הוא שלם ואין בו שום מום, הוא יהיה פסול לעבודה, כי כתוב איש, איש דווקא בוגר מזרעך לדורותם, הוא זה שיעבוד את העבודה. מאמתי כשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות. אבל לחב הכהנים אין מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. דהיינו מלכתחילה הוא ראוי לעבודה משביא שתי שערות. אבל בסופו של דבר חב הכהנים לא מניחים אותו שיעבוד, התחיל את העבודה עד שיהיה בן 20, ואז כן יכולים להניח אותו. איקה דאמרי, יש כאלה שמפרשים את זה אליבא דרבי, יש כאלה שמפרשים את זה אליבא דרבנן. איקה דאמרי, הרבי, באמת זה הולך אליבא דרבי של רבי, ואפילו פסול, פסול דרבנן, ליטלה. דהיינו, אפילו אותו אחד שהוא בא לעבוד את העבודה, אחר שהוא הביא שתי שערות עד גיל 20, מתחת לגיל 20, אין לו אפילו פסול דה רבנן. וזה מה שהוא אומר, שמי שהביא שתי שערות הוא ראוי מלכתחילה לעבוד. כל מה שיש שם זה אבל אחיו הלווים, אחיו הכהנים, אין מניחים אותו לעבוד, שזה דבר אחר. אז החידוש פה, אליבא דרבי, שאפילו פסול דה רבנן אין לו. ולמעשה, מה שהוא אמר לאל, שמבין 20 שנה, זה רק הוא התכוון לעניין של אחיו הכהנים, אין מניחים אותו. אבל אין לו שום פסול לעבוד גם מתחת לבין 20. ואיקא דאמרי, יש כאלה שמייחסים את זה, רבי איתלי פסול מדי רבנן. באמת אליבא דרבי שהוא משהו צריך לעבוד מבין 20, יש לכל הפחות מדי רבנן פסול, אם הוא עובד מאז שהביא שתי שערות ועד גיל 20. והרבנני, באמת מה שהבאנו עכשיו כעת, זה שיטתם של רבנן. שמה? שמאז שהוא הביא שתי שערות הוא כשר, רק שאין לך בכהנים, מניחים אותו. ומה הם באים לומר לך? ולכתחילה הוא דלו. אבל דיעבד עבודתו כשרה. כל מה שרבנן אומרים פה שלכתחילה אל תיתן לו לעבוד. גם שהוא הביא שתי שערות, אל תן לו לעבוד. אבל בדיעבד, ולכן אין אחיו הכהנים מניחים אותו לעבוד. אבל בדיעבד הוא יכול לעבוד עבודתו כשרה, ולמעשה הדין שהם הביאו לאל זה דין בדיעבד בלבד, מאז שהוא הביא שתי שערות, שהוא יכול להתחיל בעבודה. אומרת המשנה, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס, והגמרה מיד מבארת על פי ברייתא. אומרת הגמרה תנו רבנן, אוויר כלי חרס טמא, וגבו טהור. ואם אנו מכניסים דבר תומה, לדוגמה שרץ, אל תוך אווירו של כלי חרס, והוא לא נוגע כלל בדפנותיו, הדין הוא שהכלי נטמע על ידי כך. וגבו, לעומת זאת, ואם אותו דבר תומה ייגע בדפנותיו, הדין הוא שהוא יהיה טהור. לעומת זאת, אוויר כל הכלים, אלו הכלים שאינם עשויים מחרס, טהור. ואם נכנס דבר תומה לאוויר שלהם, הכלי לא נטמע בכך. וגבן, לעומת זאת, הדפנות שלהם תמה. נמצא טהור בכלי חרס, תמה בכל הכלים. דהיינו, מה שטהור בכלי חרס, דפנותיו של הכלי, ואם נגע בו דבר תומה, והוא טהור, לגבי שאר הכלים, תמה, תמה בכל הכלים. טהור בכל הכלים, תמה בכלי חרס. מה שטהור בכל הכלים, דהיינו, אווירו של הכלי, הוא יהיה תמה בכלי החרס. מנע נמי למברר את הגמרא. מאיפה אנחנו למדים זאת? לתנו רבנן, תוכו, מה שכתוב הפסוק לעניין כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, ואותו תשבור. אז מה שכתוב תוכו, ואף על פי, אנחנו מבינים שלא נגע. וזה מה שכתוב, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, מאותם השרצים, מאותם דברי התומה, נופלים אל תוכו, אפילו שלא נוגעים בדפנותיו. אתה אומר, אף על פי שלא נגע, או אינו אלא אם כן נגע, מי אמר לך שאל תוכו זה שלא נגע בדפנות כלל, ואז הוא מטמא, אולי רק כאשר הוא נגע בדפנות הוא מטמא. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא, ונאמר תוכו לטמא. הרי הפסוק מחולק לשניים למעשה. הרשע של הפסוק היא מדברת לגבי תומעתו של הכלי, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, וכתוב לאחר מכן, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבור. אז נאמר, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, בכדי לטמות את הכלי. ולאחר מכן כתוב, כל אשר בתוכו יטמע, דהיינו אם יש בו אוכלין ומשקין, אז הם יטמעו מחמת תומעתו של הכלי. אז יש פה דבר שהוא לטמא ודבר שהוא ליטמא. אז אומרת הגמרא, רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו ליטמא. כתוב גם תוכו פה ברישה וגם תוכו בסיפה. אנחנו למדים, מה תוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע? אף תוכו האמור ליטמא אף על פי שלא נגע. כשם כאשר אנחנו מדברים לגבי האוכלין והמשקין, שהם נטמאים אפילו שהם לא נוגעים בדפנותיו של הכלי, וזה תוכו האמור ליטמא לגבי הסיפה של הפסוק, אפילו שהוא לא נגע, אז ככה אנחנו למדים לגבי התוכו שנאמר ברישה, לגבי תומעתו של הכלי, מתי הוא נטמא מהשרצים, אפילו שלא נגע. מבררת הגמרא, ואתה מנלן, מאיפה אתה יודע שבאמת לגבי האוכלים והמשקין, אפילו שלא נגע, ואפילו כאשר הם בתוכו באווירו הם נטמעים. אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס, ואפילו מלוא חרדל, הרי למעשה אין לך איזושהי, אין לך איזשהו שיעור לגבי האוכלים והמשקין שנמצאים בפנים, כמה מהם נגע בדפנות. אז למעשה גם אם תגיד שנגע בדפנות הכלי, נגע איזה משהו, מאותם אלו שנמצאים בכלי חרס, אין שם איזה שיעור שנאמר בתורה כמה ייגע. אז נגע אפילו במשהו, משהו שאפילו מלוא חרדל ואפילו פחות ממלוא חרדל, נוגע והוא פחות מקביצה, פחות ממצב כזה שהוא יכול לטמות הלאה. ואפילו גם אם הוא יהיה במצב שהוא יוכל לטמות הלאה, עדיין אנחנו מחשיבים את האוכל כאין שרשרת. החלקיק הזה מטמא את החלקיק הבא, והחלקיק הבא מטמא את החלקיק הבא. למעשה, יש כאן שני, שלישי, רביעי, אז למעשה אין אפשרות. השלישי לא יעשה רביעי. אז בין כך ובין כך, שער האוכל לא יטמא. אז איך הפסוק אומר שכל מה שנמצא בתוך הכלי חרס נטמא? לכן אנחנו אומרים שהתורה מעידה, וזה מה שאומר רבי יונתן, תורה מעידה על כלי חרס, שהוא מתמת כל מה שבתוכו, ואפילו מלוך הרדל, דהיינו כל מה שבתוכו, הוא תמה למה מחמת אווירו של הכלי. כי כפי שאמרנו, אין אפשרות כזאת שמה שבתוכו, כל שאר האוכלים והמשקין, יתמאו מחמת הדפנות, כי אפילו הם לא נוגעים בדפנות כפי שביארנו, אפילו נוגע ממש מעט בדופן, כבר כל האוכלים נטמאים. משמע שלא הדפנות של הכלי מטמאים, אלא תוכו של הכלי מטמא. ולכן זו הלימוד שאנחנו אומרים, מה לגבי הלטמות את האוכלים והמשקין? אנחנו אומרים שתוכו מטמא, אווירו מטמא ולא הדפנות, כך גם, ולא צריך את הדפנות, כך גם לגבי התומעתו של הכלי עצמו, כאשר הוא נטמא בעניין השרצים, גם כשהם מביאים, הם מגיעים לאווירו של הכלי, אז כבר הם מטמאים אותו, אפילו אם לא נגעו בדפנותיו. עד כאן מסכת חולין דף כ"ד.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
4: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
1: בכל יום שני

0: בערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
2: אלא מי שעוסק בתורה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.
2: ערוץ 2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: מזל טוב!

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

שלא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה מהי ההגדרה של לשון הרע. בנימין הלך לקניות למכולת. פתאום הוא רואה את שלומי חברו עוקף כמה אנשים בתור לקופה. האם בנימין רשאי לספר זאת לאחרים, או שיש בזה לשון הרע? ובכן, אומר החפץ חיים, לשון הרע זה כל דיבור גנות על חברו. גם אם הדבר אמת ואין בו שום תערובת של שקר. למדנו מזה שלשון הרע הוא דיבור גנאי על חברו, אפילו הוא אמת. ולכן לבנימין אסור לספר את מה שהוא ראה על שלומי. זכרו תמיד, בוחרים ובחיים לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום, נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים, והיום נלמד מהו אבק לשון הרע. לאה פגשה בדרך לעבודתה את רעות, הן שוחחו ביניהם. תוך כדי השיחה היא שואלת את חברתה, תגידי מה שלום תמר? היא אומרת לה, עזבי, עדיף שאני לא אפתח את הפה עליה. האם רעות עברה על איסור לשון הרע? ובכן אומר החפץ חיים, כשאדם גורם שבדיבורו מישהו אחר יספר לשון הרע, או שיובן מדבריו שמישהו עשה מעשה שלא כהוגן, זהו אבק לשון הרע. נלמד מזה שאבק לשון הרע זה כשמובן מדבריו שמישהו עשה דבר שלא כהוגן. ולכן רעות לא עברה על איסור לשון הרע, אבל היא עברה על איסור אבק לשון הרע. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון. 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה מה יראה חילות. יעקב עלה לאוטובוס. כשהוא מביט בפני הנהג, הוא מזהה פנים מוכרות לו. הוא פתאום נזכר, זה רוני שלמד איתו בישיבה לפני כמה שנים. הוא אומר לו, אהלן רוני, מה שלומך? איך אתה מרגיש? כמה טוב לפגוש אותך לאחר הרבה זמן. אתה יודע, בדיוק אתמול משה אמר לי, כמה חבל שרוני יצא לשוק העבודה. הוא היה לומד טוב. כשרוני שמע את זה, הוא החמיץ פנים, הוא היה נראה שהוא כועס. האם ליעקב היה מותר לומר זאת? ובכן, אומר החפץ חיים, כשאדם אומר למישהו, פלוני דיבר עליך כך וכך, אפילו שהוא לא התכוון להכניס שנאה בליבו על אותו אדם, זהו רכילות. למדנו מזה, המושג רכילות, כשאדם גורם בדיבורו סכסוך או שנאה בין שני אנשים. ולכן ליעקב היה אסור לומר זאת לרוני. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום, נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה האם מותר לדבר לשון הרע על סחורה? זאב נכנס לחנות הירקות של גבי, הוא נדאם למחיר המופרז של העגבניות. הוא פונה אליו בשאלה, תגיד, מדוע המחיר כל כך יקר? בירקן ממול אני משיג את אותה סחורה בחצי מחיר. עונה לו גבי, מה אתה משווה בכלל? הסחורה של ההוא היא לא טריה, היא באיכות גרועה. פה הסחורה היא א' א'. האם גבי עבר על איסור לשון הרע? ובכן, אומר חפץ חיים, כמו שאסור להוציא דיבה על חברו, כך אסור להוציא דיבה על סחורתו של חברו. נלמד מזה שיש איסור לשון הרע גם על סחורה, ולכן גבי נהג שלא קשורה בזה שהוא גינה את סחורתו של הירקן ממול. זכרו, בוחרים בחיים לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נפתח בשאלה מעשית. מה עליי לעשות כשאשתי מספרת לי על אחראית המשמרת שלה, שהיא מתנהגת אליה בקרירות? היא לא מתייחסת אליה יפה, היא לא מחמיאה לה כשהיא עושה עבודה טובה. האם מותר לי להקשיב לדבריה, או שעליי להפסיק אותה? ובכן, איסור סיפור לשון הרע שייך גם באשתו. ואומר חפץ חיים, אם האדם מכיר את המספר, שאם הוא יקשיב לדבריו,

0: מתחילה ועד סוף. הוא יירגע מכעסו, מותר ואפילו מצווה לשמוע את דבריו. כדי שעל ידי זה הוא לא יעביר הלאה לאחרים את הסיפור שהוא מספר עכשיו בגנותו של האחר. ולכן, במקרה הזה, אם האישה סהרורית והיא לא יכולה להירגע, ועל ידי שאני אקשיב לדבריה מההתחלה ועד הסוף, היא תירגע וישקוט כעסה, מותר לי ואפילו מצווה אני עושה בזה להקשיב לדבריה. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום, נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה, האם מותר לדבר על מישהו שלא עשה טובה לאחר? משה פנה ליעקב בבקשת הלוואה של 250 שח, יעקב סירב בתקיפות. משה יודע בוודאות שיש ליעקב כסף להלוות לו, אך משום מה הוא לא רוצה. האם מותר לספר זאת לחברו? ובכן, כותב החפץ חיים, שאם אדם ביקש טובה מאחר, והוא לא עשה איתו בגלל טבעו הרע, אף על פי כן, אסור לו לגלות זאת לאחרים. אפילו שהוא ידע בבירור שהוא היה יכול לעשות איתו את הטובה הזאת. ולכן, למשה אסור לספר לאחרים שיעקב לא ילווה לו את הכסף. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז, היו ברוכים.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה, האם מותר לדבר על קטן שעשה מעשה לא טוב? מנחם הלך לתפילת מנחה של שבת, לבית הכנסת. בכניסה לבית הכנסת הוא רואה את חיים הבן של גדעון שחזר הרגע מהתהילים, לועס מסטיק, מוציא אותו מפיו וזורק אותו על הרצפה. האם מותר לספר זאת למישהו אחר? ובכן, כותב החפץ חיים שלפעמים גם על קטן יש איסור לדבר לשון הרע. וכל זה בתנאי שהוא גורם לו עזק או צער בעתיד. ולכן במקרה הזה, אם זה יגרום לו צער או נזק בעתיד, אסור לספר. אבל מקרה כזה הוא לגיטימי לכל ילד קטן, ולכן מותר לספר על חיים שלעס מסטיק וזרק אותו על הרצפה. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: ראש ישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, שהיה חברותה שלי הרבה זמן, וכל כך הרבה ינקתי ממנו על דרך ארץ, על השקפה, על דברים שלא כתובים בספרים. זכיתי, ברוך השם, ליצוק מים על ידו, מה שהגמרא אומרת בדף זין ברכות, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. וברוך השם, למדתי ממנו הרבה דברים. ופעם הוא סיפר לי, שהגאון הרב שח, שזה היה למעשה רבו, ראש ישיבת פונוביץ' בבני ברק, הוא היה כל ימיו מפחד מחיבות הקבר, הוא מתפלל כל ימיו שהוא לא יסבול את חיבות הקבר, כמו שמובא בפרק י' באבן שלמה על כל הסוגיה הזאת, והיה ליד המיטה שלו את הספר הזה של הגרו, אבן שלמה, וכל הזמן הוא התפלל להיקבר ביום שישי, וזכה, והלוויה שלו הייתה ביום שישי. אז תראה, תפילה עושה, אם לא עושה את הכל, עושה מחצה, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, ולכן צריך להתפלל לזה. גם הרב חיים קניבסקי נפטר ביום שישי, אבל קברו אותו משום מה ביום ראשון. לינו את הגופה שלו, כי רצו לעשות כבוד התורה, אז רצו לעשות לוויה גדולה. אבל גם אם תגיד שהוא הפסיד את הדבר הזה, והוא כן סבל חיבות הקבר, כמה כבר חיבות הקבר היה לרב חיים קניבסקי? נו באמת, מכה אחת והוא יצא מבחוץ. אבל המדרש כותב, עולה לשדיים יונקים, זקנים, קדושים, כולם יסבלו חיבות הקבר, הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קוטנו, כל אחד לפי מה שהוא צריך לסבול, אם הוא לא נקבר, אלא אם כן, הוא נקבר אחרי שעה חמישית של ערב שבת, שזה מעלה עצומה משזוכה לזה, וכמובן צריך על זה תפילה, ובתיקון הצדקה שהבאתי בסוף ספר מרכבות הגמול, וגם בסוף ספר מרכבות פרו, ועשינו את התיקון הזה כאן בימים הנוראים, שמנו צדקה שהשם יציל אותנו מחיבות הקבר. אז אתה לומד מכאן על שלושה דברים שאתה צריך שמירה בקבר. אחד, דין התולעים, שתיים, דין חיבות הקבר, שלוש, ריקבון הבשר, קוף מון ב' מסכת שבת, רקב עצמות קנאה, כל שלא מקנה, אין עצמות תו מרכיבים. איך יכול להיות שאני לא אקנה? אני רואה מישהו שיש לו טסלה חדשה. אני לא מתלהב ממכוניות, אבל לכאורה, אם אתה רואה טסלה חדשה, אתה רואה מישהו קנה, אני יודע מה, בית עם גינה ונדנדה, לדוגמה. קשה, יצר האנושי, אבל תראו, יש לך 10 הדיברות, הדיברה האחרונה לכאורה הכי קשה מכולם, כי כולם זה פעולות, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, אבל הדיברה האחרונה לא תחמוד, זה משהו שנתון ללב. איך אני יכול לא לחמוד? אני הייתי רוצה גם כזה. איך אני יכול לא לחמוד? אלא אם אתה יודע שהתורה נותת לך, הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, משלך יתנו לך, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, אתה יודע שיש דין ויש דיין, והכל בהשגחה פרטית, אז מה יש לך לחמוד דברים של אחרים? רבותיי, אם אני רואה טסלה לבנה, ואני רוצה אותה, אני עובר על לא תחמוד דאורייתא. אבל אם אני רוצה כזאת, אני לא עובר על לא תחמוד דאורייתא. לכן גם אם היצר הרע מסית אתכם לחמוד משהו, אל תרצו את זה. תרצו כזה, ואז אתם לא עוברים על לא תחמוד דאורייתא. אז אם אתה רואה איזה בית, אתה אומר איזה בית יפה, שיהיה לי כזה, שיהיה לי מכונית כזאת, שיהיה לי שעון כזה, לא את זה. אם אתה רוצה את זה, אתה עובר על איסור דאורייתא שלא תחמוד. אז תשימו לב כמה צריך להיזהר, אפילו בחשיבה, כדי לא לעבור. רקב עצמות קנאה, כל מי שמקנה, עצמותיו מרכיבים בקבר, אז אנחנו צריכים שמירה גם במציאות הזאת. ובהקיצות תאית שיחך. דרשה הגמרא כפה לפעמוד בצות, הקיצות הזה לתחיית המתים. מי שלומד תורה תל תחיית המתים. מקים אותו, מי שלא לומד תורה לא קם בתחיית המתים, ואפילו יהיה לו מצוות כמו משה רבנו, הוא לא קם בתחיית המתים. אין מציאות לקימה בתחיית המתים אם אתה לא קשור לתורה, כי הלימוד שאתה לומד, למעשה הרוק שאתה מוציא מהפה והאבל שאתה מוציא מהפה, כל זה עולה למעלה, ואחר כך בתחיית המתים הקדוש ברוך הוא מעביר את שם הוויה לשם כף וו זין וו. אחרי י' ק' וו ק' יש אותיות כף וו זין וו ג' תריה טל, וזה הופך להיות טל בתחיית המתים, יורד לך על הקבר. אז שאלו כל חכמי עולם, אז איך אישה קמה בתחיית המתים? איך אישה קמה? לא קמה, בקיצור. אבל אני צוחק. בוודאי שאישה קמה בתחיית המתים, אבל היא לא קשורה לתלמוד תורה, אז איך היא תקום? אדרבה, בירושלמי סוטה כתוב, יסרבו דברי תורה ואל יינתנו לנשים. אז איך בדיוק אישה קמה? אז יש מי שאומר, דף י"ז עמוד א' בברכות, על זה בדיוק השאלה. במה נשן זכיין? על מה אישה זוכה? במה? במה היא זוכה? בתחיית המתים. יש אומרים שולחת הבעל שלה ללמוד תורה, בזכות זה גם היא קמה בתחיית המתים. או מעודדת את הבנים שלה ללמוד תורה, בזכות זה היא קמה בתחיית המתים. חפץ חיים, ראיתי חידוש עצום. חפץ חיים כותב, כיוון שהיא הולכת בצניעות, מכסה את הראש, מכסה את כל האיברים שצריכים כיסוי, וחם לה, וניגרת ממנה זהה, הזהה הזאת, זה יהיה לה טל של תחיית המתים. אז תראה כמה חשוב העניין הזה של צניעות, כדי שהיא תזכה להקיץ אף היא בתחיית המתים, כי אם לא ככה, אז אין לה קשר לתורה, או אין לה קשר לצניעות, היא לא קמה בתחיית המתים. כך או כך יש עוד הרבה עניינים להעריך בסוגיית תלמוד תורה, שהולכת איתך לכל המציאויות שלך, בעולם הזה, בעולם הבא, בתחיית המתים, בקבר, בעולם הבא בגן עדן לומדים תורה, מה עושים בגן עדן? זה מוכח מהגמרא, מכות יהודה א' עמוד ב', שמשה רבנו התפלל על יהודה, שמה אדוני כל יהודה ואל עמו תביאנו, תכניס אותו לגן עדן שלו. ידיו רב לו שהוא ידע ללחום במלחמתה של תורה, שלא ישב כאבל בין החתנים. תארו לכם כל הדרשה שלי בסינית, הייתי מעביר עכשיו דרשה בסינית, הייתם משתעממים, אתם לא מבינים, אתם יוצאים בחוץ. תאר לך בעולם הבא אין קניון עזריאלי, אתה לא יכול ללכת לסיבוב ממילה, אין סיבוב בזום באנגר שמה ישראל, אין. אז לאיפה הולכים? אתה נמצא בבית מדרש, בית מדרש גדול, אני מאמין יש שם בופה, יש שם דברים טובים, אבל עדיין אתה בבית מדרש, אתה לומד תורה. מה עושים בעולם הבא? לומדים תורה. זה מוכח מהזוהר באלף מקומות. הבאתי את הכל בספר שלי מרכבות הגמול בסוגיית גן עדן, וזה מוכח מהגמרא ביהודה א' עמוד ב' מסכת מכות, שמשה רבנו מתפלל על יהודה, אל עמו תביאנו, תכניס אותו לגן עדן שלו, אנשים משורש נשמתו היינו עמו. ידיו רב לו שהוא לא ישב כאבל בין החתנים, שהוא ילחם במלחתם של תורה. עכשיו אם למדת פה אתה תלמד שם, לא למדת פה אתה לא יודע כלום. זה כמו סינית מדברים אליך, אתה יושב שם משתעמם, מת, אז זה כמו גיהינום בשבילך. ולכן צריך גם ללמוד פה כדי להביא איתך יסודות, ושמה ילמדו אותך את הענפים, אבל את היסודות אתה חייב להביא מפה. ועזר מצרף תהיה מזה, הצרה שלך זה החברותה שלך. חב ג' עמוד א', מסכת תענית, ארבע שורות מלמטה בסוף, כתוב שמה או חברותה או מיטותה. אתה חייב חברותה, לא סתם התורה ניתנה בחודש סיוון, סיוון מזלות תאומים. למה לרמוז לך ולחברותה שלך? למה? כי הגמרא אומרת חרב ולבדים ונועלו. נו, סמך ג' ברכות, דף י' מכות, דף ז' תענית. הגמרא אומרת שם, החרב מחדדת את ירח חברתה, שיש לך שף ורוצה לחדד את הסכינים. אז פעם, שלא היה לי אבן המשחזת, הייתי לוקח סכין עם סכין ומשחיז אותם. ככה שתי תלמידי חכמים נמשלו לסכינים, אחד מחדד את השני. ולכן אתה רואה שגם בעולם הבא לומדים חברותה, כמו שבעולם הזה. אז צריך, היו גדולי עולם שלמדו לבד, כמו הרב עובדיה, היו תקופות בסוף ימיו, הוא למד לבד, בן איש חי למד לבד, חזון איש למד לבד. היום אין את הדין של מתטפשים, מה שהגמרא שמה אומרת, שנהיים טיפשים כשלומדים לבד, כי כל התורה נקנה כבר להיכתב, וממילא אין בזה בעיה. מרכבות הרגמן, חלק ב' יורד יסימן קפה, הערכתי במקורות, אני לא רוצה להיכנס לזה, תראו את זה שמה, ולכן אפשר לאדם ללמוד תורה היום לבד ולהיות תלמיד חכם. אחרי שהוא היה בישיבות, כן? אם הוא לא היה בישיבות, לא קנה את קניין התורה, לא אכל ריח של תורה, לא סבל את הסבל של הישיבה, לא, הוא לא יהיה תלמיד חכם לעולם. ישיבות של תענוגים ואוכל טעים ומיטות נוחות וריח של בדין עולה מהסמיכות, בחיים אתה לא תהיה תלמיד חכם. כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, חייצר תחיה, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. בעולם הבא נו בשלמה מילא, אבל בעולם הזה טוב לי. אני אוכל פת במלך, שותה יין במשורה, שותה מים במשורה, יושן על הרצפה, איך טוב לי? איך בדיוק נהיה טוב לי? יהיה לך טוב, כי אם אתה לומד תורה, אז בסוף אתה תזכה גם לעולם הזה, כמו שהתחלתי את הדרשה. זוכים גם לעולם הזה. אמר רבי מאיר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולעודד לה, שמגדלתו ומתו, ומגלים לו רזי תורה. הוא הופך להיות נהר המתגבר. בזכות מה? בזכות שהוא לומד תורה לשמה. הייתי פעם בברוקלין, סיפרתי לכם את זה, אני לא זוכר מה אני מספר, איפה? אם שמעתם, שמעתם. הייתי פעם בברוקלין ולמדתי שם בישיבה שנקראת חיים ברלין. היה איזה בחור אחד, כל צהריים היה קונה לעצמו מעורב ירושלמי. דלי של דיאט קוקה קולה כדי לא לעלות במשקל, צ'יפס, אבל הג'מבו, ג'מבו צ'יפס, טבעות בצל דיפ פרייד, מטוגן, וכמובן בגט של מעורב ירושלמי. והוא היה פותח את המאסטרד and the mayonnaise and the ketchup והיה עושה שיקויים והיה מתאבד על האוכל, היה מתאבד שם. אז באתי אליו ואמרתי לו, דניאל, לא חרם על התורה שלך? מה? אמר לי, למה? מה הבעיה? מה הבעיה? עברתי עלו תחסום שור בדישו, איסור דאורייטה. אומר לי, איפה כתוב שאסור? פתחתי לו את המשנה באבות, אמרתי לו, הנה כתוב, פת במלך תאכל, מה אם המסורת ישתה על הארץ לשנך, יצרתי כה? הוא אומר לי, אתה לא יודע ללמוד משניות. אמרתי לו, מה יש ללמוד פה? זה פשט. הוא אומר לי, כך צריך לקרוא את זה. כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, השתגעת? זה באהבה אמינה, פשיטה שלו. זה לא דרכה של תאירה. דרכה, מנמלכי רבנן, שבת סמך זין, המלכים נקראים רבנים, הרבנים הם מלכים. תאכל, תשתה. זה לא כל כך הפשט, כי התוספות כותבים בקובדלת כתובות, עד שמתפלל אדם שתיכנס תורה במאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. אל תענה יותר מדי מהאוכל. כמו שהגמרה מביאה... דף עין, עמוד א', מסכת גיטין, תני, סעודתך שהנעתך מרובה ממנה משוך ידך, אל תענה יותר מדי, כי אתה תפסיד את זה. הייתי בתלמיד ישיבה פה בישיבת אשרי האיש בבית וגן. כשלמדנו שמה, היו מביאים לנו אוכל שמע ישראל. אני מדבר אתכם, לפני 20 שנה הייתי תלמיד ישיבה, אוכל שמע ישראל. מה אני אגיד לכם? שמע ישראל. אתה לומד ליהנות מהגווניה. זה מה שאתה לומד ליהנות, מהגווניה. וזה לא שלא היה כסף, בכוונה עשו את זה. למה? בכוונה, כדי שילמדו ללמוד תורה בעניות, ילמדו להסתפק במועט, ואחרי זה עם אישה שלהם תכין אוכל לא טעים, אל תגיד לא טעים, כי זה הרבה יותר טוב ממה שתאכל בישיבה. אז יש כאן איזה לומדס, כאילו זה עניין. אחר כך כשעברתי ללמוד בחיים לברלין, פתאום ראיתי אוכל, כבר הייתי אומר את זה, אני לא נוגע, זה טעים, זה רק בראש חודש, זה רק בשבת, היה אוכל, אבל פה בישיבה תקופת הצנע, מה אני אגיד לך? לא יודע איך זה היום בישיבות, כשאני הייתי זה היה ממש עגום. אבל יום שלישי היה פעמיים כי טוב, הביאו שניצל אמיתי חזה אוף מתוגן, לא של זוגלובק עם שמן תקלים. לא, זה שניצל אמיתי, חזה אוף, שמו את זה במרכז של השולחן, כל אחד לקח לעצמו חתיכה שניצל. טוב, כל אחד לקח שניצל. היה לידי איזה בחור אחד, אברהם, לקח לעצמו את השניצל, אחרי שאכל, לקח עוד, גם עולה ברוך יהיה, לקח עוד שניצל. אמרתי לו, אברהם, לא חרם על התורה שלך? מה אתה, איך תגדל בתורה ככה? הוא אומר לי, הרב מאיר, די כבר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, את הבחורות לקחו, את המסיבות לקחו, את הסמים לקחו, את האוכל לא יקחו. תפס את השניצל, התאבד עליו גם כן אחר כך. בכל מקרה היום ברוך השם תלמיד חכם, זה שלבים בחיים עד שאתה מגיע למדרגה כזאת שאתה יכול לוותר גם על זה, אבל כך או כך אתה רואה שלקניין התורה אתה צריך לא ליהנות יותר מדי. מכאן אתה לומד שהדרך היחידה לקנות את התורה זה על ידי עמל, זה על ידי תורח, צריך, ואז ככה בן אדם זוכה לכתרה של תורה. גם עולם הזה, ומקבל בסוף גם עולם הבא, והכל נסגר לו. רבותיי, נשאלתי האם אפשר, אם צריך, האם מותר ללמוד תורה ולספר בדיחות באמצע השיעור. אז היה איזה אחד במוסיוף שחרה לו, מה פתאום אני מספר בדיחות בשיעורים שלי? איך יכול להיות דבר כזה? הרי התורה ניתנה באימה עירה רטת וזיה כנתינתה בסיני סיפור. אותיו נוטפות מור, איך יכול להיות שאני מכניס בדיחות לשיעורים שלי? והלוואי והיו כל מעשיו לשם שמיים, והלב יודע אם לעקל, אם להקלקלות, סנדרין דף כבב, והשם יודע באמת רחמנה ליבה באיה, סנדרין כובב, עם מה הוא מתכוון, אם מהקנאה שאוכלת אותו, או שמה באמת הוא מתכוון לקנאת השם צבאות, מה פתאום רבנים מספרים בדיחות בשיעורים? אני חושב לדעתי, כל פעם כשאני רואה את הקהל שהוא קצת מנמנם, אז אני מספר להם, פעם הייתי במיימי, אז כולם מקשיבים, מה היה במיימי, מה היה, מתים על זה. אז יש לי המון סיפורים, הייתי בהמון מקומות בעולם, מיימי חביבה עליי, גרתי שם, יש לי חברים, משפחה במיימי, אבל הייתי בהמון מקומות בעולם, ויש לי כל כך הרבה סיפורים, ואנשים אוהבים לשמוע דברים מכלי ראשון, אז אני מספר את זה. רבי מאיר עליו השלום, היה לו גימיק אחר כדי לתפוס את האנשים, וזה הגמרא מספרת שהיה לו 300 שואלים לרבי מאיר בעל הנס. היה גאון גדול. הגמרא מספרת עליו שכל הרואה רבי מאיר בבית המדרש דף כבדה לצנדרין. דומה עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכנן זה בזה. מהבבלי לירושלמי, מההלכות לראשונים, מהראשונים לאחרונים. רבי מאיר היה עצום עד שאמר לו רבי עקיבא במסכת עירובין דף י"ג, מאיר, דייך שאני ובורך מכירים כוחך. תבין איזה עצום הוא היה, עד שהחזל אומרים ששמה בעירובין י"ג, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. אז למה לא קבוע הלכה כמותו? שאין חבריו יכולים לרדת לסוף דעתו. תבין איזה עוצמות היה, לא סתם הוא זכה לאישה עצומה כמו ברוריה, שהייתה לומדת 300 הלכות. פייבב במסכת פסחים, הגמרא מספרת עליה שהייתה לומדת 300 הלכות, אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, 300 הלכות, איך אפשר ללמוד? אז אולי מספר גוזמה, אבל הכוונה רצו להראות לך כמה עצומה היא הייתה, כי קיים עלן אין מזווגים לו לאדם אלא כפי מאסף, סנדרין דף כף בית, סוטה דף בית, זוהר ויחיר יש חפתת, אז ממילא רצו להראות לך כמה רבי מאיר עצום עם אשתו כזאת, הוא קל וחומר, היא למדה 300 הלכות, סיפרתי לכם, אני לא זוכר, פעם הייתי בניו יורק, אז מישהו באמצע שם הלך פתח פסחים כף ב סמך ב, הוא לא מוצא את זה שם, אז הוא התחיל לצעוק עליי לעד כולם, הוא ממציא, זה לא כתוב, הוא ממציא. אמרתי לו, מה שינו? הוא אומר לי, לא שינו, אתה ממציא. אמרתי לו, אם טעות, טועים, טעינו. מה, טעיתי בדבר הלכה? סוטה כף ב', הגמרא אומרת, שם רבים חללים מפילה, זה שלא יודע הלכות ואומר. אני טעיתי, אם טועים, טעות, טעיתי, מכילה, אבל רק טעיתי אולי במקור. אבל בוא תראה לי. הביא לי את הגמרא, אמרתי לו, הנה תקרא, אז לברוריה לבמדרש, אומר לי, אז זה בארמית, אני לא יודע ארמית, אני אמרתי לו, יא אמא, ארמית אתה לא יודע, אתה מחפש מומים באחרים, הגמרא אומרת, בבא בתרא דף סמך, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים התקוששו וקושו, אתה לא יודע ארמית ואתה מחפש מומים באחרים, עדיף תשב בשקט ותשתוק, כך או כך, לי יש גימיק, הייתי במיאמי. רבי מאיר בעל הנס, היה לו גימיק להחזיק את הקהל עם 300 משלים. פעם האחבר הלך, ראה את החתול. אנשים אוהבים את זה. יש גם מזדהים עם הבעלי חיים, מרגישים שהם מזדהים איתם. אז כך או כך, אלה גימיקים טובים כדי להחזיק את הקהל. לתת דרשה טובה כדי שהקהל לא ירדם, צריך הרבה סייעתא דשמיא ומיומנות ואומנות, כדי שהכל באמת יצא מתוקן, כדי שאנשים לא ירדמו לך, ואז אתה תהיה דורש של המתים. אז מה צריך לעשות? כל מיני, להשתמש בכל מיני אפקטים כדי שבאמת הדרשה תצא מעניינת, קולחת, לא משעממת, מרתקת, סוחפת. אז רבי מאיר היה לו משלים, אני מספר סיפורי עולם על כל מקומות שהלכתי, ואני חושב שכל השוטים שלי זה שאלות שאנשים שאלו אותי בארץ, בעולם, כל מיני מקומות, דברים שגם חקרתי בעצמי, ולפעמים זה מאוד מעניין לדעת מה קורה בעולם, מה שנקרא פולקלור הדתי, רקעים שונים או מקומות שונים, והרבה שאלות מעניינות יש. אבל האם מותר להשתמש בגימיק של בדיחות? האם בדיחה זה דיעבד גמור? זה לא ראוי, זה לא יפה, זה בדיעבד כי הדור חלש? יש לך היום אנשים רואים סרטים באינטרנט, רואים לך כל מיני טריילרים, רואים לך כל מיני דברים שהם פי אלף יותר מעניינים מדרשה שלי. אז מה? אז מה אתה יכול לעשות? אז איך תרתק אותם? אז לכאורה אין ברירה, אז בוא נשתמש בלית ברירה, באין מנוס, הכרח לא יגונה, נשתמש בבדיחה. ואז אני אספר לכם בדיחה, או סיפור, או הייתי במיאמי, או עכבר על הכרעת החתול, או איזה בדיחה, תצחקו, לפחות נסחוף אתכם, נציל מה שאפשר להציל, האם זה דיעבד גמור? וזה לא נכון לעשות את זה, אבל אין מנוס, אין ברירה, דור חלש, אנשים מוסחי דת, אם אני לא אשתמש בכזה גימיק, זה לא ילך, אנחנו לא נצליח להעביר אחים רחוקים להבינו שבשמיים. או שמה אפילו לחתחילה מותר לי לספר בדיחות. מה אתם אומרים, זה דיעבד או לחתחילה? פעמיים בשס דף למד עמוד בית שבת, קוף י' זין עמוד א' מסכת פסחים, הגמרא מביאה שמה על רבה שפתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא וקבדחו רבנן. אז קודם כל רבה פתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא וקבדחי רבנן. לא הבנתי. אם סיפר מילתא דבדיחותא, פשיטא שקבדחו ברבנן. מה בחו רבנן? מספרים בדיחה, צוחקים. אז מה זה קבדחו רבנן? כנראה שבא הגמרא לו לומר שהוא סיפר בדיחה מצחיקה. התגלגלו מצחוק. זה לא הייתה בדיחת קרש, תגובות כאלה. לא, זה הייתה בדיחה שמתגלגלת. אף פעם לא אמרתי, בשביל מה הוא פתח את הסיור שלו? במילתא דבדיחותא. למה? למה? וקבת חורה בנה, למה? הוא עובד בהידברות? הזמינו אותו ליום שכולו תורה? הוא קירב חילונים להבינו שבשמיים? אתם צריכים להבין שחילונים רחוקים, אחינו החילונים הרחוקים שאנחנו מנסים לקרב אותם לדעת, אתה חייב להשתמש בכל מה שאתה מסוגל להשתמש. הדור הזה מאוד מסובך, מאוד קשה, ואם אתה לא תשתמש בבדיחות, בסיפורים, בעניינים, אני פעם העברתי שיעור בתל אביב, היה שם איזה בחור אחד שהזמין את השיעור. כל השיעור החלפתי חמש פעמים החלפתי את השיעור, כי לא הצלחתי להחזיק אותם. לא הצלחתי. ואני מספר להם בדיחות וזה לא תופס, ואני מספר להם גירויים, מה אתם אומרים, אם השור הלך והלך הביא את הזה ואת החמור, מה אתם אומרים, חולקים, לא הצלחתי. סיפרתי להם אגדה, לא הצלחתי, אקטואליה, לא הצלחתי, סיפור אישי, זה אני חושב הדבר הכי נמוך שאפשר להגיע כדי להחזיק אנשים, סיפור אישי. איפה הייתי, מה הייתי, חזרתי בתשובה, כלום לא הצליח להחזיק אותם, סוף הדרשה, ורק אחד כל הדרשה, וואו, וואו, וואו. סוף הדרשה באתי אליו, אמרתי לו, אתה הזמנת אותי, נכון? הוא אומר לי, איך אתה יודע? יש לך אורח הקודש? אמרתי לו, לא, רק אתה נהנית. הוא אומר לי, כן, הרב, אתה יודע שהחלפת איזה חמש דרשות במהלך השיעור? אמרתי לו, כן, אני שמח ששמת לב לזה, אבל אף אחד פה לא נהנה. הוא אומר לי, לא, הרב, הם נהנו, אל תדאג. אמרתי לו, נכון, רק אתה אוכל כשר? הוא אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, אתה רואה שאתה לא יכול לדבר עם אף אחד. וזה זוהר מפורש, פנחס רש ממתת, שהאוזניים של האדם ערלות אם הוא לא אוכל כשר. זהו, מטמטם את הבן אדם, דף למתת מסכת יומה. אז אתה לא תצליח לדבר איתו דברי תורה, כי הוא לא הצליח, הוא לא איתך, הוא לא איתנו. אין עם מי לדבר, nobody home מבחינה רוחנית. הוא יכול להיות engineer, מהנדס, פיזיקאי, אבל אם הוא אוכל מאכלות אסורים, הוא לא יצליח, אתה לא חודר אליו, התורה לא חודרת במאכלות אסורים. כך או כך, רבה, למה היה צריך לספר בדיחה? בשביל מה הוא מספר בדיחות? הוא לא עובד בהידברות. יש עניין להחזיר רחוקים? דבר עצום. זוהר תרומה קכ"ח, זוהר חדש דף למד א', זוהר... לך לך דף פי ד', שוט מרכבות הרגמן, חלק א', אורח חיים, סימן אי בהערה. הבאתי שם עשרות מקורות מהזוהר, שיש עניין ומעלה גדולה. חכם עובדיה יביע עומך, חלק י' בהקדמה. הוא כותב שם שיש עניין גדול להחזיר רחוקים יותר מאשר ללמוד תורה בעצמך. והוא בעצמו עשה מעשה. הרי בהקדמה לספר שלו תארת הבית, הוא מביא שבן איש חי בא אליו בחלום. הוא רצה להפסיק להעביר שיעורי תורה. לא רצה יותר להעביר שיעורי תורה. אתה יודע כמה זמן לוקח להכין שיעורי תורה וטובים ובדיחות וסיפורים, מעשיות, וכל שבוע להביא דישים חדשים? אתה יודע מה זה להביא דיש חדש? כל שבוע. כבר אכלנו תרנגולת. תביא לנו דגים. הכנתי לכם דגים, כבר אכלנו דגים. רוצים, מה נשאר עוד? ביבשה, באוויר ובים, אכלתם, כבר אכלתי אתכם את כל מה שיש. ואתה מבין שאתה צריך כל פעם לרתק ולנסה להביא דישים חדשים ורעיונות חדשים ולהמציץ עצמך כל שבוע שלוש שיעורים מחדש. אז זה המון עבודה, והרב עובדיה היה לו שיעור שבועי ביזדים במוצאי שבת, הוא רוצה להפסיק. וכל שכן לא ללכת לכל מיני מקומות שהזמינו אותו. היה לו קשה מאוד הדבר הזה. בא אליו הבן איש חי בחלום. הוא כותב את זה בהקדמה לטהרת הבית. ואומר, על השולחן שלי היה שוט יביע עומר. תפס את זה הבן איש חי, הסתכל, אמר יפה מאוד. ואמר לו, אל תחשוב אפילו להפסיק את הדבר הזה שאתה מופיע ברבים. זה שאתה מופיע ברבים. למה? כי בשמיים שמחים מאוד על הזיכוי הרבים הזה שעשית. ולכן הרב עובדיה בעצמו כותב שאין לך דבר יותר גדול מלימוד תורה, ויותר גדול מלימוד תורה, זיכוי הרבים. באו אליי לדין תורה. אני בדרך כלל אין לי זמן, אבל לפעמים דברים נכפים עליי ער כגיגית. באו אליי דין תורה. יש בן אדם שיש לו מבנה, והוא לא יודע למי לתרום את זה, לחבד או לקהילה ספרדית בדרום. אז באו אליי שלושתם, הנציג של חב"ד, הנציג של הקהילה הספרדית, והבעל המבנה שלא ידע למי להביא את זה. אמרתי להם, כולם מקבלים מה שאני אומר, שלא יהיה לי פה שום בעיות, אני עושה בוררות, מה שאני פוסק את מחליטים, אמרו לי מקבלים. שאלתי את ההוא הספרדי, מה אתם הולכים לעשות שם? הוא אומר לי, בית כנסת ספרדי, יהיה לנו תפילות, כמו שאנחנו אוהבים, מבית אבא, רב ספרדי, הרב יודע. אמרתי לו, אל תכניס את הרב, מה אל תכניס אותי עכשיו, שלא יהיה כאילו אתה, אנחנו מאותו הכפר, עזוב אותי, מה אתה הולך לעשות שם? הוא אומר, תפילות. אמרתי לו, איזה תפילות? הוא אומר לי, שבתות, אנחנו הולכים לעשות שם שבתות, ימי חול קשה עם המניין, לא יודע מה יהיה. טוב, שאלתי את החב"ד, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר, אני הולך לעשות שם מניינים, שחרית, מנחה, אני הולך להביא שם לעשות בית תמחוי, יש לי כבר כסף לכולל, יש לי כבר זה, רק חסר המבנה. נו, למי אני אביא את זה? פשיט על האשכנזי, פשיט על החב"ד. למה? בגלל שאני ספרדי, אני אפסוק לטובתו? הכלל המנחה, תזכרו את זה טוב בשכל, האינדיקטור שמנחה אותנו, איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? על ידי מי? יש לי אבא ובן, רק רק אחד יכול ללמוד ואחד צריך לפרנס. מי יותר טוב באינטלקטואל שלו לעשות חיל בתורה? הוא לומד, השני הולך עובד. ככה זה תמיד. אם יש לי מקום שאני צריך להכריע, מי שהוא על ידו יתקדש שם שמיים יותר, מה אכפת לי שהוא אשכנזי? למה אני איזה חרדי מבית שיש לי איזה דעות קדומות, חרדי, אשכנזי, ספרדי, שם שום דבר. אצלי קודשא בריך הוא מול העיניים שלי. ואם הוא מול העיניים שלי, מה מקדש שם שמיים יותר גדול? הוא הווינר, הוא הזוכה. וככה בכל דבר שיגיע אליכם בחיים, איפה לתרום את הכסף? לתלמיד הזה, לתלמיד החכם הזה, איפה יתקדש שם שמיים יותר? על ידי מי? ואז הרב עובדיה אמר שיותר גדול מלימוד תורה, זיכוי הרבים, כי שם שמיים מתקדש יותר ברבים. אז חזרה לשאלה שלנו, רבה לא היה מדבר לחילונים, רבה לא היה מוזמן ליום שכולו תורה, הוא לא דיבר לבעלי בתים, אז למה הוא פותח את השיעור שלו עם בדיחותה? וכבת חורה בנן, זה לא שלא בת חורה בנן. רשי כותב, נפתח ליבם מחמת השמחה. מה רשי אומר? נפתח ליבם מחמת השמחה. מה למדנו? שהלב נפתח כשצוחקים. שהוא לא סיפר, זה לא היה בדיעבד. זה היה לכתחילה לצורך הלימוד. כשאתה לומד תורה ואתה שמח או אתה צוחק, זה לצורך הלימוד, לפתוח את הלב. יש לי ראיה לזה גם. עין זין עמוד בית מסכת שבת, הגמרא אומרת על רבי יהודה שראה את רבי זרה, ראה את רבי יהודה שיצא מבית חמיב ואבא דעתה בדיחה עלה. איזה לשון לא שגרתית של התלמוד. אבא דעתה בדיחה עלה. הוא היה בדוח, יצא מבית חמיב. אני מכיר דווקא ארבע אנשים שיוצאים עצבניים מבית חמיב. תלוי איזה חם קיבלת. שמשחרר או שמשחרר אחרי הצ'ולנט של שבת. מה שנקרא, וישמע אחריי כל רעש גדול. חזל אומרים, למה נקרא שמה שורית בירושלמי שמשעשעת את הקיבה? אז תלוי מה הוא משחרר, ככה זה עובד. אז יצא מבית חמיב, היה לנו אחד התלמידים אצלי בכולל, שהוא התחתן עם בת של קבלן. בת של קבלן והיא בת יחידה. יש עניין גם למה, יש זוגות שיש להם רק בת אחת והם לא מצליחים להביא יותר. פעם אני אספר לכם את הסוד הזה כשלא יהיו פה נשים וגם כשלא יהיו מצלמות. אז אני אספר לכם את הסוד, למה יש דבר כזה זוגות שיש להם רק בת אחת, למה זה רומז? אני לא יכול להגיד את זה עכשיו, יש גבול לכל תעלול. אבל יש בזה עניין, רבנו ארי כותב בשער הגלגולים, או מי שרוצה יכול לפתוח בספר שלי, מרכבות הגמול, להשיג אצל אהרון או בחנויות הספרים המובחרות. בכל מקרה, שמה כתבתי מה העניין הזה, של בת יחידה. היה לו בת יחידה. נו, עכשיו היה לו בת יחידה. עכשיו אתה יודע מה זה להיות נשוי לבת של קבלן ויש לו בת יחידה? מה זה אומר? טינג טינג. מסתובב הגלגל של הדולרים בעיניים. טינג טינג. טוב, התחתן לקח אותו. שנה שלמה בודק אותו בעין הבדולח, יעני עין עינק, שהבחור איש של צורה, כמו שהגמרא מביאה את המושג הזה במועד קטן דפי, אנשים של צורה. היינו, מתפלל, עובד את השם, ירא שמיים, לא חרטה, לא מחרטט. אחרי שנה אתה רואה כבר בן אדם בכל המציאויות שלו, כוסו כיסו כעסו. רואים, סמיכי ירובין, רואים את הסחורה. בא אליו אחרי שנה, אומר לו, שמע יא חביבי, אתה כמו הבן שלי. אומר לו, כן אבא, מה שאתה אומר אבא. אומר לו, אתה כמו הבן שלי. לך תבחר לעצמך, איפה אתה רוצה לגור בירושלים? קנה לך שמה, אני קונה לך את האדמה, מעמיד לך את כל הסוללה של האנשי מקצוע שלי. אדריכלים, חוץ, פנים, קונסטרוקטורי, הכל אני מסדר לך את הבית, מה שאתה רוצה. אתם יודעים מה זה? נותנים לבן אדם אצבע, הוא לוקח את כל הגוף, לא רק את כל היד. הלך, לקח לעצמו צלע בבית וגן שם, במורדות של בית וגן, איפה כל המקסיקנים? לחנטס מוידיקו, ג'אטנס פלאטה, מוג'ו דינרו. אז הם נמצאים שם, יושב שם, חפר ירושלים של מטה, עלה בנה ירושלים של מעלה, ג'קוזי, סאונה, רטוב, יבש, עם זרמים. אתה נכנס למקלחת, לדוש, יוצא לך מכל הכיוונים. כי אני חצי מכל הכיוונים. אפטר דוש ורי ורי, גמרת את כל הזה, משהו בית של הפצצות. הזמין את החברים שלו, אברכים, האומללים, לבוא לעשות לו חנוכת הבית. עכשיו, חנוכת הבית, שאת מרכבות הרגמן, חלק בעצם אני יוטט יורדיה, לא חובה. אבל ראוי. בפרט אם עשו שם סיאנסים, חלק ו' סימן י' ד' ביורדיה, שם הערכתי הרבה, בית שעשו בו סיאנסים, בית שהיה שם רצח, בית שהיה שם חילונים, בעילות נידה, כל מיני דברים אחרים, יש אנרגיות רעות בבית, כדאי לעשות חנוכת הבית. זה לא חובה, אבל כדאי. זה ראוי, זה נכון, אבל זה לא חובה, אפילו לא מדי רבנן, כל שכן לא בחוץ לארץ, ששם אין מצווה להישב, בארץ ישראל יש מצווה לשבת, כמו שכותב הרמב"ן במצוות ששכח אותם, הרמב"ם מצווה דלת, הערכנו בזה בהזדמנויות אחרות. האברכים המסכנים באו, נכנסו לבית לעשות לו חנוכת בית, הבית שהם כמו, העיניים כמו פנסים, יו בלי עין הרע איזה מטבח, יו בלי עין הרע איזה שירותים, יו בלי עין הרע איזה, איזה, איזה, איזה רצפות, יו בלי עין הרע, בלי עין הרע, עשו עליו עין הרע. ככה העיניים שלהם, מסכנים, גרים לך במאה שערים באיזה חדר וחצי מאולתר מתחת לאדמה, הוא פותח חלון רואה רגליים, והוא פתאום איזה בית. טוב, גמרו לעשות החנוכת בית, לפני השינה אומר לאשתו, וואלה אולי הגזמתי, עלק אולי, אולי הגזמתי, אמרה לו, תשמע, לך לרב אהרון שטיימן, תלך אצלו, תראה מה, הוא היה הרב שלהם, עליו השלום נפטר, היה רב של אשכנזי, למה זה היה רב אשכנזי, אברך אשכנזי, אמר לי, לך, הלך לרב שטיימן, הוא הגיע לרב שטיימן, התפלל איתו בנץ, אני אומר לכם, אני התפללתי עם הרב שטיימן כמה פעמים, אני אומר לכם, יגידו לך, קח מה שאתה רוצה מהבית, אין מה לקח, אין מה לקחת, בית משנת קומו ותקומו, אני אומר לכם, המזרון היה, האלה, הדקים האלה של הטירונות, זה היה המזרון, היה מיטת ספרלה כאלה, והכיסא, הוא דפק אותו עם פטיש ומסמר את הכיסא הזה. כאילו עוני, שאתה לא מאמין שגדול ישראל חי בצורה כזאת. לא מאמין. נו. אז אני לא יודע אם הייתם פעם אצל הרב שטיימן, הייתי אצלו כמה פעמים עליו, ושלום התפללתי איתו בנץ, הוא גם שלח אותי לאמריקה ללמוד בחיים ברלין. הזדמנות פעם לספר לכם סיפור אישי, למרות שאני לא חושב שאתם כאלה צריכים את זה, אבל בהזדמנות, בלי נדר בכלל. אז עכשיו, הרב היה יושב בשולחן אחרי הנץ, הבן אדם שבא יושב פה, השואל, והיה מולו יושב הגבאי, השמש, רבי לוינשטיין, הוא כתב את הספר הפנקס, משם אני מביא את הסיפור הזה גם, אחרי ששמעתי את זה מהאברך, אבל הוא הביא את זה גם משם, והוא שואל אותו, האברך הרב, הרב ייתן לנו ברכה, אומר לו תבורך, אומר לו רבנו, זרע התרשישים, עמוד הישישים, עמוד החרשים, לא לוקח בקשישים, אמר לנו מה השאלה, אומר לו תשמע רבנו, אני בניתי בית, ואני מרגיש בצער גדול. אמר לו, למה? הוא אומר, בניתי בית יפה. הוא אומר לו, אז מה? בית יפה, אישה יפה, כלים יפים, מרחיבים דעתו של אדם. אמר לו, כן, אבל הבית יותר מדי יפה. הרבה יפה. אמר לו, אז הרבה ירחיבו דעתך לעבוד את השם יתברך. אמר לו, אבל אני מפחד. אמר לו, ממה? אמר לו, אני מפחד שבעולם הבא, כל החברים שלי אברכים בכולל, ישבו בגן עדן עם שולחן של שלושה רגליים, ואני אשב עם שולחן של שתי רגליים. אז אני מפחד שיורידו לי מהשכר בעולם הבא. הרב לא ענה לו אפילו. הסתכל על הרב לוינשטיין, ואומר לו ביידיש, איך וייס וייס? אני לא מבין את הדור הזה. יושב פה יהודי זקן בן 90, מדבר על עצמו, שכל היום חושב איזה גהינם הוא הולך לקבל, וזה דואג על הרגל השלישית שתחסר לו בגן עדן. אתה מבין? פשיטה לו שהוא בפנים, פשיטה לו שיש שולחן, ברור לו שיש שתי רגליים. רק מה מטריד אותו קרן צפונית מזרחית? זה מה שמטריד אותו. אתה מבין מה זה? ככה זה עובד. לא סיפרתי לכם שהיה לי אחד במיאמי, תרם לנו סט בן ישחי, אומר לי, נכון הבן ישחי, צא לקראתי בפטירה? אמרתי לו, תגיד עדיין אם אביגדור ליברמן לא יצא לקראתך בפטירה. אנשים עושים קצת ובטוחים שמגיע להם הרבה. וזה לא עובד ככה בעבודת השם. זה ככה אנשים תופסים שמגיע להם. ככה זה עובד. עשיתי, אבל דיברנו, אבל עשיתי, אבל תרמתי. בוא בוא, יחלה אולי. אם אנחנו נסתכל כמה כסף יש לך, אפילו מעשר לא נתת, אתה מספר לי סיפורים שמנית בית כנסת. על מי אתה? וגם זה שמת את השם שלך ואבא שלך על הקיר של הבית כנסת כדי שכולם יראו ויראו. על מה אתה מדבר? עשית משהו לשם שמיים בכלל בחיים שלך? איך אומרים בידוי ביום הכיפורים? וכל מעשה טוב לא עשיתי. למה הכל היה לי, אילוי נשמת לרפואת, להצלחת, לקנות לך שם, לא, זה ככה זה עובד. בכל מקרה, הגמרא אומרת שמה, רבי זרה, אשכח לרבי יהודה שיצא מבית חמיב, ואבא דעתי בדיחה עלי, הייתה דעתו בדוחה עליו, והיבאי מיני כל חללי אלמה, היה שואל אותו על כל עניינים שנמצאים בחלל העולם, אבא אמר לי, היה אומר לו, והגמרא מביאה שם את כל השאלות המוזרות שהוא שאל אותו וענה לו טק, טק, טק, טק, טק. על הכל הוא ענה לו. למה? כי אהבה דעתי בדיחה עלי. מה למדת מכאן? שהבדיחה בשיעור היא לא דיעבד. כל זמן שזה לא בדיחות גסות, לא ביטויים לא יפים, לא שפה סלנג רחובית, אלא בדיחות ראויות בין כותלי בית המדרש, זה לא דיעבד, זה לכתחילה. ויש לי ראיה הכי מלצחת. איך אומרים במשנה באבות פרק ו', 48 דברים התורה נקנית, בתלמוד שמיעת האוזן, רחת שפתיים, נת הלב, אמא איראן, אבס, אמרה תורה שמושכח מדקדוק חברים, פלפול תלמידים משום מקרא משנה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שינה, מיעוט חורה, מיעוט חורק, בערך הפיים, בלוף טוב, מקבל לצרם, מקבל לצרם, מקבל לצרם, מקבל לצרם, מקבל לצרם. פעם הייתי בניו יורק, אז הרחו אותי, אז הייתי מתארח, הייתי תלמיד ישיבה, אז אמרתי את כל 48 בנשימה אחת. אז הילד הקטן כל כך התלהב, אמר לי, וואו, רבי, you can be a big rapper. לא נראה לי שאני הולך לעבוד בתור רפר, אבל ככה הוא התלהב כל כך מהמהירות. כך או כך, איך אומרים שמה? במיעוט שינה, מיעוט סחורה, מיעוט אכילה, מיעוט שחוק. עכשיו, רוב האנשים טעו במשנה הזאת, ופרשו, מה זה מיעוט צחוק? שאתה צוחק, תמעט, אל תצחק הרבה. וזה לא הפשט. הפשט הוא שיהיה מיעוט צחוק כדי לזכות לכתרה של תורה. הבנתם? אם אתה רוצה לזכות לכתרה של תורה, אתה חייב שיהיה מיעוט צחוק כדי שהלב ייפתח. זאת אומרת, המשנה מלמדת אותי לעשות עוגה, איך עושים תלמיד חכם. איך עושים? מה אני מכניס? מה רכיבים? תלמוד, שמיעת האוזן. 48 רכיבים כדי לבנות עוגה של תלמיד חכם. אחד מהרכיבים זה מיעוט צחוק. חייב שיהיה מיעוט צחוק. אם לא יהיה מיעוט צחוק, הלב לא ייפתח בתלמוד התורה. וזה בדיוק מה שרשי כותב, למה רבה היה פותח את השיעור במלטה לבדיחותה. למה? כדי שיפתח הלב שלהם בתלמוד התורה. יש לי עוד ראיה מבבא מציעא דף פי דלת, בטח כולכם מכירים את הסיפור הזה. רבי יוחנן עליו השלום, רבי שמעון בן לקיש ורבי אלעזר בן פדת, אלה היו הגדולים של טבריה. רבי יוחנן פעם הלך בנהר וראה איזה נהר טבל שמה. הוריד את הבגדים, טבל שי טבילות, טובל עושה כוונות. היה שם עבריין אחד, קראו אותו שמעון בן לקיש, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, שמעון בן לקיש, אבא אזיל על כיף נהרה, היה הולך על הנהר. פתאום הוא רואה בחורה טובלת בנהר. הוא לא יודע זה רבי יוחנן, בחורה טובלת בנהר. התחיל להוריד את הבגדים שלו, יש לי חגיגה, נהנהנה, מוריד את הבגדים, מוריד את הנעליים, ונתן קפיצת ראש עם גלגלון של זינה. טבל. וסוחה לכיוון הבחורה. מסתובב את הבחורה, שזה רבי יוחנן, והוא רואה זקן. אומר לה, מה יש לך? עומר, את לא עושה זקן? מה זה? אומר לו, לא, אני גבר. עכשיו, אם זה היה בתל אביב, אז עד רבה. הכל הולך, מה אתה דרמטי? אבל זה לא היה בתל אביב. אמר לו, חילך לאורייתא, אומר לו, שופרך לנשה. אומר לו, אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי יותר יפה ממני. עכשיו, אף פעם לא הבנתי למה אחותך צולעת, גידמת, חיגרת, סוג ג', לוקחת רטלין, אדוויל, קונצרטה. מה היא לוקחת אחותך? לומדת בכל מיני מקומות מפוק... מה? אתה חוזר בתשובה? ראית עכשיו את העבריין הזה פעם ראשונה? תן לך את אחותי. למה אחותך חרשת שאתה צריך לתת אותה איסוגים מלך אמרו, שידוחים זה כמו חנייה. באת בזמן יש חנייה טובה. לא באת בזמן חנייה כפולה. היינו גרושה או אלמנה. לא באת בזמן חניית נכים. אז תיקח כל מיני דפקות. ככה עם מכוניות. יש מכוניות נדפקו פעם ראשונה, שלישית, פחחו, צבע. ככה זה עובד. אז כדאי לך, טוב לגבל, כי יישא עול מיני הוריו. בין 18 לחופה, לכתחילה, כמה שיותר מהר. אחר כך שהוא מתבגר, הקהל לקוחות שלו רק הולך ומצטמצם. ככה זה עובד. נו, אז אמר לי, אני אתן לך את אחותך יותר יפה ממני. אף פעם לא הבנתי איך הוא עשה את זה. קצת דוחק להגיד שהוא אמר, אחרי שתחזור בתשובה ותהיה ראש ישיבה, אני אתן לך את אחותי. זה לא נראה. יותר צריך לתרץ על דרך הסוד שרבי יוחנן ראה לפרצוף שלו, שזה השידוך של אחותו. לא יודע, משהו כזה אבסטרקט. כי סתם להגיד שהוא דחף לו את אחותו. מה? ואם אתם אשכנזים ואתם רואים את ספרדים, או להפך, ולא בדקתם, לא עשיתם בירורים עליו, לא ידעתם מה מדובר, מה הנער, מה מעלה לו, מה טבעו, ועוד עבריין, ככה זרקת את אחותך שהיא בת טובים, לא יודע, ואחות של גדול הדור, רבי יוחנן, לכן אין מנוס אחר מלהגיד שהוא היה לו רוח הקודש, והוא ידע שהוא יחזור בתשובה, והוא ידע שזה הזיווג, ו-otherwise אני לא רואה פה שום דרך לתרץ את זה. כך או כך, אומרת הגמרא, חזר בתשובה. אשכרה חזר בתשובה. ולא רק זה, למד איתו תורה עם רבי יוחנן, וחידד אותו רבי יוחנן, וחידד אותו, וחידד אותו, והשקיע עליו, ראה, בוא נה, יש לו ראש טוב, יש רוב טוב. אני הייתי בישיבה, הרבה תקופה, חברותה של הראש הישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, השם ישמור אותו. אז אחרי איזו תקופה שהייתי איתו חברותה, אמרתי לו, הרב, אני רוצה ללמוד עם תלמיד. איתך אני לא יכול להתווכח כמו שאני צריך, אני רוצה תלמיד. אמר לי, תשמע, יש פה מספר זוגי, ואתה אי זוגי. אז אין לי עכשיו תלמיד, יבוא איזה מישהו אחר, אני אתן לך אותו בתור החברותה. טוב, נכנס איזה אחד פתאום עם רסטות, אבל מה רסטות? קולט את הג'זירה. לתוך הישיבה, אומר הרב, אתה הרב של המקום, אמרו לי לבוא לפה ללמוד, אומר לי, רב מאיר, תן לי כמה דקות איתו. טוב, הלכתי, אחרי כמה דקות הוא קורא לי, רב מאיר, הנה החברותה שלך. אמרתי לו, לא, לא, רב, אני מעדיף אותך, לא, מה זה החברותה שלי? הוא אומר לי, תאמין לי, תלך איתו. הוא ישב, למדתי איתו, ראה שיש לו ראש טוב. ישבתי, למדתי איתו, אמרתי, שלום, אתה מדבר עברית? אומר לי, מה, אתה נורמלי? אני ישראלי. אמרתי לו, טוב, אז זה גמרה, הנה רשי, ופה תוספות. עכשיו, אני מלמד אותו לאט לאט, אמרתי, איזה בסה, איך נדפקתי עכשיו? טוב, מתחיל ללמוד איתו, ואני לומד איתו, פתאום הוא שואל שאלה. שאלה הזאת, שאלו אותה כבר התוספות. ממשיכים ללמוד, לומד, שואל עוד שאלה, שאל אותה כבר הריטווה. בכל כמה תשורות הוא יודע לכוון בשאלות שלו לגדולי הראשונים, תבין איזה מוח... מוח עצום היה לו. שאלתי אותו, תגיד לי, מאיפה באת? הוא אומר לי, מהודו. אמרתי לו, אני טס להודו. אם זה ככה, הודו להשם כי טוב. אתה לא מאמין. בכל מקרה, רבי יוחנן וריש לקיש התחילו ללמוד. למדו, למדו, למדו, עד שעשה אותו ראש המטיבתא. לא בגלל שהוא דיינה, אח של סידר, מה שנקרא קורבים. היה באמת תלמיד חכם. עד שיום אחד, חזן מספרים פה במציאה פי ד' שהתחילו לריב על הסכין, מתי היא מקבלת טומאה, מתי זה גמר מלאכה של סכין. האם שהאומן ישייף אותה או יטביל אותה. נפקמינה לטומאה. מתווכחים, מתווכחים, מתווכחים, מתווכחים. בא רבי יוחנן ואמר לריש לקיש איזה מילה. אני יודע למה אתה מתעקש. עבריין מבין בסכינים. שמע את זה רבי ריש לקיש, אמר לו, מה? עבריין קרית לי? בראש שלך עוד אתה רואה אותי עבריין? אני לא מבין איך הוא עבר לסור דאורייטה של לא תונו איש את המיטות, בא במציאה דף נון חטא, שולחן ארוחו של משפט ריש כף חטא, אין מזכירים לבעל תשובה ארמונותיו הראשונים, איך הוא עשה את זה? I have no idea. אז הרב אלישיב בחידושים שלו כותב בבדיחותה. אז מה, אין בבדיחותה לא תונו? אם אני רואה, יש לי חבר גדול, ואני אומר לי, ישמן אחד, יקידבק. אז מה, ואמרתי את זה בצחוק, הוא לא נעלב? ואם הוא נעלב, אז מה, לא ידונו אותי בעולם הבא על זה שאלבתי אותו? איך אפשר בבדיחותה לא לקבל עונשים על זה? אני חושב שזה אחד הטיעונים הכי הרבה ששומעים בבית דין של מעלה. בבית דין של מעלה, שמעבירים את החיים של הבן, את זה אלבתי, אמרתי בצחוק, צוחקים, יא חוק, צוחקים, צוחקים, יאללה, כנס לגיהנם, תנור שבע, אחרי זה נדבר. צריך מאוד זהירות לא להעליב אף אחד, לא להשפיל אף אחד, בפרט כל הכתבים האלה שמחפשים רייטינג, עושים לך כתבות על רבנים, שלא נותנים אפילו לפצות פה ולצפצף, להגיב על זה. אמר לי הרב יוסף מזרחי, כשהייתי שם בניו יורק, הוא אומר לי, עשו עליי איזה כתבה. אחרי זה, עוד מה כתבו בסוף הכתבה? וביקשנו את תגובת הרב ולא ענה. הוא אומר, אף אחד לא התקשר אליי, לא דיברו איתי, אני לא עונה. מי שמכיר אותו, הוא יש לו הרבה מה לענות. הוא לא עונה, אבל מה? זהו, ככה זה עובד. הכל בשביל הרייטינג. אחרי זה בעולם הבא, מה יהיה? היה לי איזה רב אחד, ידוע, הנה, פה ארון קודש, אני לא מספר לכם סיפורים, רב ידוע, בירושלים, נכנס לו איזה כתב אחד. אמר לו, אתה מוריד לנו 100,000 שקל, או אני מספר, כותב כתבה כבר מוכנה, שתפסנו אותך עם איזה אישה. אמר לו, אבל לא הלכתי עם שום אישה. אמר לו, אתה לא הלכת, תוציא אותנו להרחאות, לך תדוד אותנו, לך תזה, אחרי זה לך תאסוף את זה. אחרי זה מה יגידו כולם? אין אשן בלי אש, זה לא ככה, לא סתם, אם חשדו אותו, בטח היו דברים, תלכו, מה זה יעזור? אז תוריד לנו עכשיו 100,000 שקל, אנחנו גם יודעים את התורמים שלך, יש לך תורמים כבדים, מה זה בשבילך 100,000 שקל? תוריד לנו עכשיו. אבל הוא לא יודע מה לעשות. אמר לגבי שלו, תשמע, מאיימים עליי. הגבאי קבע פגישה עם הכתב, ריסק לו את העצמות, ועד היום לא פרסמו את הכתבה הזאת. אבל מה אתם חושבים? שאין עבריינות? בדתיים, הכתב דתי, הכתב עם כיפה, שם יערכם על הדור הזה, עם כיפה, עם זקן גם. מה זה, לאן הגענו? אתה משתומם. אם אני לא מכיר את הסיפור הזה מכלי ראשון, סיפר לי אותו הגבאי, בעצמו סיפר לי אותו, אז אני לא הייתי מאמין אפילו לסיפור הזה. אתה לא מאמין מה הולך כאן בדור הזה. נו, אז עכשיו, בגלל שהוא אמר לו, עבריין מבין בסכינים, הוא התעצבן, אמר לו, מה? מה הועלת לי? שם הייתי ראש, פה אני ראש. מהשמיים המזל שלי בגלגול זה להיות ראש. אמר לו, מה הועלתי לך? How dare you? לא נראה לי שהוא אמר את זה באנגלית. שם היית ראש הפאור, ראש הקליפה, ראש הסתרה האחרה. פה עשיתי אותך ראש הקדושה, קירבתי אותך תחת כנפי השכינה, ואתה אומר לי, מה הועלת אותי? צא מכאן, כפוי טובה. אמר לו, אני אצא, מקפיד עליך, לא תספר אותך. יצא בחוץ, מהקפדה של רבי יוחנן, ריש לקיש קיבל התקף לב ומת. וככה חז"ל מספרים שמת ריש לקיש. והוא היה ראש הגדולים, היו שלושה גדולים בטבריה, רבי יוחנן, ריש לקיש ורבי אלעזר בן פדת. הם החזיקו את התורה של כל ארץ ישראל וגלות, כל השאלות באו אליהם, מת ריש לקיש. ורבי יוחנן חיפש את החברותה שלו, איפה החברותה שלי, איפה החברותה שלי, אני לא יכול בלי החברותה שלי. ועד שבסוף גם הוא השתגע ומת, כי הוא לא יכול. חז"ל אומרים, או חברותה או מיטותה, בסוף מיטותה. זהו, הוא מת. לא היה מסוגל יותר. אף פעם לא הבנתי. בבא קמא קי"ז, הגמרא מספרת שרב כהנא, היה לו בעיה בשפתיים. נראו כאילו הוא מחייך כל הזמן. כוחו. היה נראה כאילו יש לו איזה חצי חיוך. כזה. ראה את זה רבי יוחנן, אמר לו, חיוכתי כמחייך בי? הקפיד עליו ומת.

היו הרבה פעמים שהתחזקתי בתורה, ביראת שמיים, בדבקות בבורא, בשמירת העיניים, בשמירת הלשון, בשמירת הסדרים, וקראתי אשר יצר מהכתוב, הייתי מאוד ירא שמיים ודבוק בבורא ועושה תיקון חצות עם דמעות. הייתי בא לשיעורים, אפילו לא הייתי מכין. מכין איזה דרשה אחת, פתאום יוצאת לי דרשה פי אלף יותר יפה. וכל הדרשה מתנגנת לבד. עם הסיפורים, עם הבדיחות, עם הרעיונות, עם הלינקים, עם הכל נבנה פה בניין מפואר ולא עשיתי כלום. אדרבס, הלשון מדברת ואני כאילו מאחורי השכל שלי יושב ומקשיב לדרשה שלי. מה אתה אומר? מעניין מאוד. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין איך זה עובד. ויש לפעמים שלא הייתי מתחזק בירת שמיים, חזרתי מטיסות, הייתי עייף, הייתי צריך לצאת לקניות, הייתי צריך לראות פרצופים של אנשים עם עבירות. אתה נופל, אתה מדרדר, אתה לא מחזיק את הקדושה שלך כל הזמן. בתוך עמי, מה, אני רבי שמעון במערה? אם הייתי במערה, אולי באמת הייתי איזה משהו. אבל בינתיים אני בתוך עמי אנוכי יושבת. אתה יוצא בחוץ, אתה עושה קניות, אתה רואה פרצופים, אתה רואה אנשים, מדברים איתך, שואלים איתך גם שאלות של שמע ישראל. לפעמים יש שאלות, אני לא יודע אפילו איך לאכול אותם. מלא פעמים אני נוסע ברכבות ואוטובוס. אין לי מכונית, מי שירצה לקנות לי, בבקשה, אני אשמח. אין לי מכונית. היה איזה אחד שבא, אמר לאבא שלו, אבא, אתה יכול לקנות לי מתנה ליום הולדת ניסן ג'וק? אמר לו, תשמע, אין לנו כסף, אני אקנה לך ג'וק, תקרא לו ניסן. זה המקסימום. אין מכונית. הייתי פעם בשבוע שעבר ברכבת, אז אני יושב עם, לא עם הכובע הזה, עם כובע קסקט, יושב וקורא. אז שתיים יושבים מאחריי, זה הרב מאיר, זה הרב מאיר. אמר לו, מה פתאום? נראה לך שהרב מאיר יסע ברכבת? אני אומר לך, זה הרב מאיר, הנה פה תראה. מאיר! לא הסתובבתי. מאיר! לא הסתובבתי. הוא אומר, נראה לך שהוא יענה ככה? הוא לא רגיל שקוראים לו מאיר. הרב! הרב! הרב! לא הסתובבתי. הוא אומר, הנה, אתה רואה איזה לא הוא. הוא אומר, אתה יודע מה? אם זה הוא שיתמתח עכשיו, עשיתי ככה. ואז אמרו, יו, איך זה יכול להיות? ואני משחק איתם, עד שהגיע הזמן לתחנה שלי, הסתובבתי, אמרתי להם, השם יברך אותם, שתיהם היו ככה, השם יברך אתכם, יצאתי בחוץ. בכל מקרה, אין מה לעשות, ככה זה עובד. כשאני לא התחזקתי בעירת שמיים, הייתי מכין דרשה 7, 8, 10 שעות, דרשה אחת של דיבור אחד, של דרשה אחת ביזדים, אם הייתם יודעים כמה שעות אני משקיע על הדרשות האלה. שעה ורבע דיבור ביזדים. אתה יודע כמה שעות? על השיעור על החיסונים, על הקורונה, ישבתי שם אולי זה 40 שעות. אתה יודע כמה שעות עבודה, מה רואים עבודה, רואים מישהו שאלה, חקר, פתח ספרים, בדק, ישבה, הקשה, תירץ. אתה לא מדבר על זה אחד שבא נותן לך סיפורים עלי בבעלי. ואחרי זה קוראים אותו הרב הגאון. ואחרי זה את כל הכסף מזרימים שם לתוך הרב הגאון הזה. עוד גאונים כאלה ועבדנו. אז אתה מבין איך זה עובד. אתה עובד קשה מאוד על השיעורים. אבל יש לפעמים שפשוט לא התחזקתי בעירת שמיים, כי הייתי בתוך העם, הייתי חזרתי מטיסה, הלכתי לעשות קניות, ואז גם אם עבדתי 10 שעות על דרשה, באתי לתת השיעור, הדרשה בקושי זזה. בקושי זזה. אתם מכירים את זה שמוציאים את החשמל למכוניות המתנגשות? עושים ככה? כדי שיסע עוד מילימטר, ככה הייתה הדרשה, בקושי זזה, כי לא התחזקתי בעירת שמיים. ויש לי ראיה לזה מהגמרה עבודה זרת אף כף זין, כף דלת. הגמרה מביאה שמה שאת ארון הברית העלו מהשפלה, העלו את ארון הברית לירושלים על פרות. שואלת הגמרה, למה לא על סוסים? סוס זה בעל חיה ציל. למה לא על סוסים? סוס תמה. רצו על פרות, והפרות התחילו לשיר בחיתוך שפתיים, שלא תבוא תגיד לי המזל שלהם, המלאך שלהם. הפרות התחילו לשיר. שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרועו הקודשו. פרות מרוקאיות. מהשבט שלכם. פרות מרוקאיות. רק הוציאו את הארון מעל הפרות, חזרו לגעות כבראשונה. אתה לומד מכאן אותו יסוד, כשארון הקודש יושב עליך, שבחינה של שכינה יושבת עליך כי נהיית כלי, אתה מזמר, אתה מזמר. בבא בתרא, בבא קמא, קמא, קמא, קמא, קמא. הרשב"א, רבנו ארי, רבנו מרחו, חו, חו, חו, חו. אתה רוקד עם התורה, חורז, שוזר, מביא, עוקר הרי ערים ותוכנן זה בזה, זה, זה, זה, זה, זה. אבל אם אתה לא מתחזק בירת שמיים, תמגיד איזה מילה לו במקום, ראה בך ערווה דבר, שב מאחריך, תפסיד את השכינה, ואז אתה מו...

כבראשונה, בקושי הדרשה תזוז. רבה היה פותח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, כדי שהם יצחקו ותשרה עליהם שכינה. זה עוד סיבה למה הוא היה עושה את זה. הגמרא אומרת, אין רוח הקודש שורה אלא מתוך שכינה. השכינה לא שורה אלא מתוך שמחה. דף למד עמוד ב' מסכת שבת, קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, זה אצל אלישע. אצל דבורה הנביאה, סמכבב מסכת פסחים, הגמרא אומרת, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, עוררת עצמה כדי שתבוא לה הנבואה. רבנו יעקב אבינו עליו השלום. זוהר וישב קופי עמוד ב', הזוהר כותב שמה שכל השנים שהיה בצער יעקב אבינו, שכינה שרה ממנו. רק וירא את עגלות הצו אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. מה למדת מכאן? שהשכינה שורה רק כשבן אדם שמח. ולכן רבה שהוא היה רוצה שהשכינה תשרה לתלמידים שלו כדי לשדרג אותם, אז הוא היה חייב, היה חייב להצחיק אותם. ולכן זה לא דיעבד בכלל, זה לכתחילה. פני יהושע עליו השלום היה גאון גדול, הרב חידה כותב עליו, והלכתי לראות את הפני יהושע ומראהו כמלאך השם צבקות, ככה הוא כותב. כותב על הגמרא שבת למד, כמו זר יחשב שגדול הדור מספר בדיחות. לא נראה לי, לא נראה לי. תאר לך הרב עובדיה פותח את השיעור שלו עם בדיחות. כבר עלי רחמו. אבל גדול ישראל יפתח עם בדיחות, אולי תגיד, לא גדול ישראל, לא יודע, היה לו קשה. ולכן אני אגיד לך מה זה בדיחות, הרי זה כתוב בש"ס, מה הוא יכול למחוק את זה? אז הוא יסבר לך לא. הוא בא לחברים, שאל אותם, תגידו לי, טהור או טמא, מה אתם אומרים? כולם אומרים טמא. אומר להם, אני חושב שאתם צודקים, זה טמא. מביא להם 50 ראיות שזה טמא. 20 דקות, חצי שעה, מראה להם עין בעין שזה טמא. ואז הוא אומר להם, עד כאן הקדמה של השיעור. Welcome aboard. עכשיו אני אראה לכם שלהלכה זה טהור. ומראה להם איך כל הראיות האלה מופרכות. אומרים לו, רבנו, מה אתה צוחק עלינו? ואיינו מילתא דבדיחותא. שכאילו הראה להם סברות הפוכות, וזה היה נראה כאילו הוא צוחק עליהם, וזה המילתא דבדיחותא שעשה רבה בשיעור שלו. הבנתם עכשיו מה זה המילתא דבדיחותא? ככה הוא מפרש. זה יפה, אבל זה לא מוכרח. כי בפשט, אני לא רואה בזה שום בעיה, כל זמן שהבדיחה היא נכונה, נקייה, שפה נקייה, לא רחובית, אני לא רואה בזה שום בעיה לספר את הבדיחה הזאת, ואני חושב שזה אדרבה, יש בזה עניין גם כדי להושיב שכינה עליך, גם כדי לשדרג את עצמך, גם כדי לפתוח את הלב, ולא נראה לי שיש בזה שום בעיה שבן אדם רוצה לקרב רחוקים, או רב, או חכם, רוצה לקרב רחוקים, ומשתמש במילים, מילתא דבדיחותא, זה כלי נכון, צודק ולגיטימי כדי לקרב אחינו לאבינו שבשמיים, בפרט בדור כזה שהגירויים הם מוצפים.

0: חילה זה לא בדיעבד, כמו שאמרתי, הוא מיעוט צחוק, שזה נצרך, זה לא בדיעבד, אלא צריך שיהיה מיעוט צחוק, זה לא בדיעבד. אז רבותיי, יש לי עוד כמה תירוצים למה רבה פתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, אבל די, כבר הבנתם את הרעיון לעת עתה. מי שירצה להשלים דברים, כי יש לי עוד הרבה תירוצים בזה, שוט מרכבות הרגמן. חלק ט' יורד דעה סימן ט' ו', שם הערכתי בזה, הבאתי עוד תירוצים בזה, ואני בטוח שאתם תקראו את התשובה, יפתח לכם ארובות השמיים, ותראו עוד המון תירוצים יפים, איך יכול להיות שרבה היה פותח את, את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, גם שהוא היה גדול ישראל, אבל המסקנה, אותה המסקנה. מותר לכתחילה לעשות את זה, אני לא רואה בזה שום בעיה, והבאנו גם ראיות מזה, הבאתי גם ראיות מהפוסקים, והיא רצון שתמיד נזכה ששם שמיים יתאב על ידינו, שם שמיים יתקדש על ידינו, שלא נחלל אף פעם חס ושלום, אני תמיד בתפילות עליי ועל הילדים שלי, כל הזמן אני מתפלל, שחס ושלום לא אני ולא אף אחד מזרע זרי הצוף כל הדורות יחלל שם שמיים, שתמיד שם שמיים יתקדש על ידינו, שזה כל המטרה שלנו בעולם הזה, עמזו יצרתי תהילתי יספרו, ישראל אשר בך אתפאר, שלא חלילה וחס יהיה לנו איזה תקלה תצא תחת ידינו, וכל אחד צריך להתפלל על זה שאנחנו נקדש שם שמיים ונעשה נחת רוח לבורא ברוך הוא, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו ברצון, ונראה את משיח צדקנו עד
1: כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו התוכנית הבאה אני מאמין עם הרב יגאל כהן ערוץ 2

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: רבותיי היקרים והמתוקים, אהוביי, אנחנו בהלכות שבת. האמת זה לא בדיוק סימן, זה תערובת, אני אעשה לכם מיקס כזה, מיקס בשרים, שיש קבב כזה. אז ככה, תנור בשבת, האם מותר לפתוח תנור בשבת? תנור, מכירים תנור? תנור גדול, תנור קטן, זה לא משנה. האם מותר להשתמש בתנור בשבת קודש? לשים בו מערב שבת, לפתוח בשבת, להחזיר אליו בשבת חלות. יש כאלה שמקפידים על מצוות עונג שבת, כתוב בראש וברבנו יונה, שישראל אדוקים במצוות עונג שבת. העם ישראל כל כך צדיק שהוא מענג את השבת באוכל ובדברים טובים, שישראל אדוקים במצוות עונג שבת. ולכן, אל תגיד להם, אל תתעסק איתם מענייני אוכל. יש הרבה צדיקים שבשבת קודש לוקחים את החלה, חלה של שבת זה חובה חובה, זה משהו משובח, זה דברים טעימים, כן? לוקחים את החלה, שמים אותה בתוך התנור, מחממים אותה בתוך התנור. השאלה היא כזאת, יש פה שתי בעיות. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם משהו, דיברתי על זה אתכם לפני כן. היום יש מושג מאוד חדש בשנים האחרונות, שאוכלים בשר רר, לא well done, לא מבושל, בשר ענה, חצי בישול. הסטייקים, כשאתה הולך למסעדה, נהיו אינטליגנטים. פעם היית אוכל סטייק, כמו שצריך, מבושל, כמו שצריך. היום הוא עושה לך אותו חצי בישול. חי, רח כזה, מסטי כזה. הצעירים אוהבים את זה, לא יודע, מבוגרים, אני לא אוהב את זה, אני אוהב את זה well done, אבל ככה זה. טוב, כל אחד יאכל מה שרוצה, אין פה, זה לא הלכה. שאל אותי בחור שאוהב, ברוך השם יודע לעשות סטייקים, גם אוהב את העניין. הוא עשה סטייק בערב שבת, סטייק כזה מכובד, משובח, השתבח שמולד, אבל כמו שהוא אוהב, חצי בישול נגיד, קוראים לזה, איך קוראים לזה? מידיום רר. שעבורי, הרי הזלה, מידיום רר. במרק אין כאלה דברים, נכון? במרק הכל ולדה, נכון? אז נמשיך הלאה רבותיי. אז הוא שואל אותי שאלה, המתוק הזה הכין סטייק מידיום רר, מערב שבת, בשבת קודש הוא מעוניין לשים את זה על גבי הפלטה כדי שיתבשל. יתחמם, סליחה. השאלה היא, האם מותר לקחת סטייק? שאלה פשוטה, מותר לקחת סטייק מידיום רר, להניח אותו על הפלטה, להניח אותו על תנור, בתוך תנור, להניח אותו על גז, גז דולק, אלומיניום, על החמין, או להכניס אותו, לזרוק אותו בתוך החמין. יש פעמים סטייק, והחמין מבעבע, תזרוק סטייק בתוך הזה חמין, השומן שלו, כל הדברים האלה מתבשלים יפה, ונהיה שם טעם משובח וגן עדן. האם מותר לקחת סטייק מידיום רר, ולעשות אותו, לבשל, לחמם אותו, כשעל ידי זה הוא נהיה well done. בהלכות בישול, יש לנו כמה כללים. יש מבושל כמאכל בן דרוסאי, יש מבושל כל צורכו, מצטמק ויפה לו, ויש מבושל כל צורכו, מצטמק ורע לו. שלוש מדרגות. אני חוזר. יש שלוש מדרגות בדרגת בישול, מאכל בן דרוסאי זה חצי בישול. חצי בישול, שליש בישול, זה לא משנה, אבל זה בעצם זה פחות או יותר סביב חצי בישול או שליש בישול. זה מאכל בן דרוסאי. סדר מתוקים שלי? תעשו לי ככה עם הראש, אני יודע שאתם מבינים מה אני מדבר. זה לא יראה שאתם מסתכלים עליי כאילו אני מדבר יידיש. יו? יו. אז יש חצי בישול, יש מבושל כל צרכו מצטמק ויפה לו, ויש מבושל כל צרכו מצטמק ורע לו. פשטייס? יופי. מאכל בן דרוסאי מרן פסק, אסור לחמם אותו בשבת. אסור לחמם אותו בשבת. מבושל כל צרכו, מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת. למשל, יש לך חתיכת בשר, ואתה רוצה חתיכת עוף. אתה רוצה לזרוק רגל לחמין. לפתוח את החמין, לשים שם רגל. רגל, קרעיים, כנפיים, לא משנה. החתיכה מתבשלת ומשתבחת. זה נקרא מצטמק ויפה לו. היא משתבחת עם הבישול שלה. האם מותר לעשות את זה בשבת? מותר לעשות את זה בשבת. אם זה ממושל כל צורכו, אפילו שהוא משתבח באכילתו, אבל זה ראוי לאכילה, כל שהוא ראוי לאכילה, אין בישול אחר בישול. עד כאן זה ברור לכם מתוקים שלי? אז ככה רבותיי, האם מותר לשים עוף בתוך החמין בשבת קודש? יש... או, מצד העצמות, יפה מאוד. יש בקר סטייק עצם, אתם מכירים סטייק עצם? מכירים. האם מותר לשים סטייק עשם בחמין? יש לו סטייק. הוא רוצה להוסיף בחמין דברים טעימים. בוא נעשה, באמריקה אכלתי חמין, מרוקאי שם, הם עושים שם חמינים, משתבח שמו לעד. לא נעים לי, גם אשתי עושה חמין טעים, כן, שלא שתבינו לא נכון. אבל מה זה חמין? שמים שם שומנים מפה ורגליים מפה, ומביאים לך איזה גידים מפה. גידים, לא יודע מאיפה מביאים גידים. כן, זה שומן שמה.
2: ובלי שמן בכלל,
1: תון 200
2: שמן.
1: כן,
2: זה מלא
1: שמן. גלונים
2: של 5.
1: כן. אז עכשיו אתה רוצה לקחת סטייק עצם, לשים אותו בחמין. הסטייק מבושל, כל צורכו. אבל העצם לא מבושלת. האם מותר לי את העצם לשים בתוך החמין או לא? התשובה היא, הרי העצם, בבשר אני יכול להגיד מתי עברתי את התהליך של בישול, ואני יכול, מפה אין בישול יותר. יש לי איפה להצביע, נכון? כי אני יכול לאכול אותו. בעצם, מתי אני יודע שהעצם מבושלת או לא מבושלת? בעצם של בקר היא לא רק אף פעם. עצם של בקר היא לא רק אף פעם.
3: לא, לא.

0: יש לו את הזה. יש כן, רגע, לא משנה. רוצה לשים את זה בתוך החמין בשבת קודש. האם יש בישול אחר בישול בעצמות או לא? התשובה, אם זה עצם שאתה אוכל אותה, אז יש בזה בישול. אם זה עצם שאתה לא אוכל אותה, אין בזה בישול. והכל תלוי, זה לא משנה. את ההנאה אתה יכול לעשות גם לפני... עם מפרישת ג'לטין, נכון, אבל תכלס את העצם אתה לא אוכל. את הבישול של העצם לא הרווחת. זה רק מה שיוצא החוצה. אז יש שם רעש כזה, נכון. תשמעו מתוקים שלי. שנייה, שנייה, שנייה. אני לא מצליח להסביר. אני לא מצליח להסביר. לקחת עכשיו חתיכת עוף. נשאר מהלילה קרעיים ורגל, שוק. כן? קרעיים. או חזה, מה שנקרא, לא יודע, איך קוראים לזה? רבע, קרעיים, קרעיים, קרעיים. אתה רוצה עכשיו לקחת את זה, לשים את זה בתוך מרק החמין. מותר או אסור? התשובה היא, אם אתה, לא, לא, לא, מומי, לא, לא. אם אתה אוכל את העצמות, והעצם לא מבושלת כל צורכה, ואתה מאה לו אנשים שרגילים לאכול את העצם, אסור לך לשים את העוף הזה בתוך הזה. אם אתה לא אוכל את העצמות, מי שרגיל לאכול עצמות, אסור לו לחמם עוף בשבת, כיוון שהעצמות מתבשלות ונהיות ראויות לאכילה. אבל אם בן אדם לא אוכל עצמות, לא אוכל עצמות, אז יש לו, יש לנו עניין של של פסיק רשע שלא לא ניחלה, לא אכפת לה, ופסיק רשע דלא ניחלה בעצם שכבר מבושלת קצת, אפשר להקל. אתם לא הבנתם מה אמרתי, ואתם שואלים שאלות.
1: אני הבנתי, הרב, למה לא נכון? זה נותן טעם בבא...
0: נותן טעם, גם נותן טעם במבושל, זה כבר מבושל פחות או יותר, זה לא שלא מבושל. הבנתי מאמי, אני עונה לך. אני חוזר עוד פעם. עוף, בשר מבושל. יש לך עצמות בעוף. אני רוצה לשים את זה בתוך הפלטה, בתוך החמין על הפלטה. עכשיו, אתם אומרים שאתם לא אוכלים, אז לכם מותר, לי אסור. לאשתי אסור לשים את זה בעוף, חתיכת עוף בחמין, כיוון שאני נהנה מהבישול של העצם. טוב לי שהעצם מתבשלת, כי אני אוכל את העצם. ברוך השם, השתבח שמו לעד. ואתה, שאתה לא אוכל את הרגל, את העצמות, מותר לך. זו התשובה. מי שלא מחמם עצמות בשבת, מי שלא אוכל את העצמות בשבת, מותר לו לחמם עצמות בשבת, אפילו שהעצמות לא מבושלות. ומי שרגיל לחמם בשבת את העצמות, אסור לו לחמם, מי שרגיל לאכול את העצמות, אסור לו לחמם את זה בשבת. זה בעוף. בבקר, בכל הסוגי הבקר שאני מכיר, רגליים, סטייק עצם וכל הדברים האלה, מותר בשבת לחמם עצמות של בקר. כי אף אדם, לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר בכל אופן, אדם שאוכל את העצמות של הבקר, מקסימום אתה מוצץ אותם. מוצץ את המיט שיש בתוך העצם. לאכול את העצם עצמם זה בלתי אפשרי, לכן כיוון שזה בלתי אפשרי, יהיה אסור. יהיה מותר לחמם עצמות של אור על בקר. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על נושא אחר לגמרי. נושא קשור לזה, אבל נושא אחר. אם הוא אומר לך, תשמע, אני רוצה את העצמות, אסור לך.
2: לא, אם אני שם הבוקר, ולא מספיע עליו. לא מספיע, רק לחמם אותו.
0: את העצמות?
2: מחמם את העוף.
0: אתה אוכל עצמות או לא?
2: לא.
0: אז הכל בסדר.
2: מי שאוכל הרב, מחילה. מי שאוכל, וזה לא מספיק, זה לא...
0: אם אתה אוכל, אם אתה אוכל, צדיק שלי, אז אתה כבר, זה תלוי בבן אדם. הוא אומר לך, תשמע, בוא תשאיר לי את זה עוד שעה, אני אוכל לאכול את העצמות. אתה מבין? זה כבר תלוי כל בן אדם לגופו. הוא אומר לך, אני רוצה את העצמות, או לא רוצה את העצמות. אם אתה לא אוכל, אז הכל בסדר, מותר לך. אין שום בעיה. עכשיו שימו לב רבותיי יקרים. יש איסור שהייה מערב שבת, זה איסור בישול, למדנו כבר הלכות בישול, יש איסור של פתיחת תנור בשבת, אתם צריכים לדעת את זה. דיברתי על מוצרים חשמליים, מוצרים חשמליים. אז מעלית שבת, מותר לעלות במעלית שבת או אסור לעלות במעלית שבת? אתה צריך להודות בוקר, צהריים וערב, שאתה לומד פה בפסגות. אם היית נופל על רב אחר, ראית, השתבח שמו לעד, שי! זה לא רק זה, זה לא רק זה, זה לא רק זה. הבלבולים והחוסר ידע. הבאתי מומחה, הביאו מטעם הכולל, אנחנו שילמנו. מומחה לחשמל שייתן לנו שיעור לכל הרבנים ביביע עומר. איך עובד חשמל? יש מעלית שבת ואני עולה במעלית שבת, כן. אני עולה, אני אגיד לך את האמת. אני עולה במעלית שבת כי אני פגוע בברכיים שלי, מאוד קשה לי לעלות במדרגות. אני יכול לשחק כדורגל מצד אחד, אבל לעלות במדרגות זה פעולה שהברכיים שלי מאוד מאוד מתקשות בהם. כואב לי, כואב לי, אני פשוט...

0: סובל. אז לעלות מדרגות ולרדת, גם לרדת מדרגות מאוד כואב לי.
1: יותר כואב.
0: יותר כואב, נכון. אני אומר לך מותר, יבוא רב אחר יגיד לך אסור. אוקיי, נמשיך הלאה. שימו לב רבותיי, שימו לב. לגבי התנור, לגבי מעלית שבת. יש מחלוקת האם מותר לעלות מעלית שבת. עכשיו שאתם צריכים להבין, יש, אז המומחה הזה בא ודיבר על זה במעלית שבת, הוא אמר משהו מדהים, משהו שלא ידעתי ולא לא עלה על דעתי. כשאתה מעלה חשמל בחבל, בכבל חשמלי, אתה מעלה זרם חשמלי, אתה מעלה פול זרם, אומר, אתה לא מוסיף זרם בתוך הכבל. הזרם כבר נמצא בתוך הכבל. אתה רק דוחף אותו. מי שעובד בחשמל יודע.
2: אין זרם בחשמל, אין, לא
3: הרמתי
2: את השלטר, יש זרם בחשמל, יכול
0: להגיד בחוץ. יש זרם בתוך הברזל של החשמל, רק הוא לא יוצא החוצה כי הוא עומד אוסטטי במקומו. זה שאלה אחת, תשובה אחת. מה שאני זוכר, רבי אליהו היקר, בלי לפגוע בכבודו, כבודו, קודם כל אמרת לרב לא. ועוד פעם אמרתי לך, לרב לא אומרים לא. אוקיי? זה אחד. שתיים, לא משנה. זה אחד. שתיים, מה שאני זוכר ברשומות שאצלנו נמצאות ברשומות שלנו, אתה אינסטלטור ולא חשמלאי. בסדר? וכשבא לי חשמלאי ואומר לי כלל בהלכות חשמל, ובא לי אינסטלטור שאומר לי כלל בהלכות חשמל, תגיד לי אתה למי אני אשמע, לאינסטלטור או לחשמלאי?
2: לחשמלאי פה.
0: במיוחד אינסטלטור שיצא לגמלאות. אתה מבין? אתה, ברוך השם, אתה כבר לא עוסק גם באינסטלציה. כבודו עוסק בזיכוי הרבים. לכן, כשאני שאל שאלה בזיכוי הרבים, אליהו, אתה תענה לי. בינתיים, יש לנו אנשי חשמל, הם עונים לנו. אז אני חוזר עוד פעם. יש לך כבל חשמלי, לא, זה מאוד חשוב, אתם לא מבינים את הנפקה מינה בהלכה. אתם יודעים שאתם מצולמים 24 שעות?
1: שאומר שזה מאושר, מה שהרב אומר.
0: ברור, אם לא תמצא חשמלאי, אני יודע את זה, נשמע. תיגע בפלוס, תיגע במינוס, תגיד לי מה הרגשת, תקשר אליי, תודיע לי, לא להרוג אותך, חס ושלום. רק תגיד לי מה, אתה עכשיו מתווכח, תגיד לי מה אתה. אתה מתעצבן עליי גם. אתה לא נוגע בך, אני לא קשור אליך. הוא רצה לבוא איתי לפיליפינים. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו מתוקים שלי. נפקה מינה, אני אגיד לכם, יש פה נפקה מינה, מי ש... אני לא רוצה להתעמק בזה, מי שחכם יבין פה, אני מדבר פה על דבר, אתם יודעים שאתם מצולמים, כמעט כל הזמן שאתם מצולמים, הולכים לבית הכנסת, אתם מצולמים? יש מצלמות רחוב בכל המדינה. לוויינים מצלמים אותך, אחי. בבית כנסת יש מצלמות, בבית יש מצלמות, בשכנים שמים מצלמות. אתה הולך ברחבת הכותל המערבי, אתה מצולם. כל מקום בארץ אתה מצולם. כן? אוקיי. מקשיבים לך אני לא יודע, אבל הוא אומר שמקשיבים לך. נכון. כן. צודק, כן. אתה מדבר על אופניים? הבנתי, ככה אמר לי. אתה עולה פרסומת לאופניים, מטורף. הלך הסטייקים? עוד מעט יהיה לך סטייקים, באמת, עלה סטייקים, יהיה לך סטייקים. כן, עין רואה ואוזן שמעת וכל מעשיך בספר נכתבים. תשמעו מתוקים שלי. איזה כיתה טיפולית, השתבח שמו לאר. שקט כבר. מה, איך מותר לך לצאת מהבית? הרי אתה מצולם. שתהיה בריא, הרעובד יתיר. למה? אבל אתה עושה פה פעולת חשמל. אתה... רגע, שנייה. בואו נסביר קודם כל מה הבעיה. ואחרי זה, תגידו לי למה זה מותר. איך אתה יוצא לרחוב כשאתה יודע שאתה מצולם? עכשיו, מה זה עושה צילום? מגביר זרם, מוריד זרם. נכון? כשאתה מצלם, החשמל עולה ויורד. הוא עושה פעולות. המחשב עושה פעולות. המצלמה עושה פעולות. אתה מגביר זרם, מוריד זרם. עכשיו, אנחנו גם מוקלטים. יש הרבה מצלמות שיש בהן גם רשם קול, שהוא מקליט את מה שקורה שם, מקליט את הקולות ואת הברקים שקורים במקום. וזה באמת דבר שבסופו של דבר גורם, זה באמת דבר שגורם בסופו של דבר להעלאת חשמל. השיעור לשלום בן אסתר, רפואה שלמה במהרה, אמן כן יהי רצון. בקיצור, אז התשובה היא, אז פה מה שהאיש חשמל גילה לי, גילה לנו בכל אופן, שהחשמל בקבל, החשמל כבר נמצא שם. כל מוליך חשמל, יש בו חשמל בפנים. כשאני מכניס חשמל, כשאני מכניס אותו לחשמל, זה כמו שיש לי מים, דוגמה, למשל, לזה, יש לי כבר מים בתוך הצינור, ומים נכנסים מפה, דוחפים את המים הקיימים בפנים, ומוצאים אותם החוצה. הבנתם? יש חשמל על הכבל, מה זה משתנה?
3: בין פאזה ל-0 יש לך 230 וולט, מתח.
0: הנה, אתה רואה, יש מתח. טריפוליטאי, לא טריפוליטאי, עשה לך נוקאוט, עשה לך. זה מתח, זה לא משנה איך אתה קורא לזה.
3: לא, זה משנה.
0: מה ההבדל בין מתח לזרם?
3: זרם זה עצמך עצמה. אם עכשיו הכנסתי קומקום חשמלי, אז על הכבל, 16.
0: לא, עוד פעם, נשמע, מתוקי. אני רוצה להבין מה ההבדל בין מתח.
3: המתח קיים כל הזמן.
0: מה זה מתח?
3: המתח זה הפוטנציאל.
0: מה זה פוטנציאל? יש שם משהו או לא? יש מתח. הנה אתה אומר, 230 וולט.
3: לא.
0: הוא אומר לך, יש מתח. לא, זה לא זרם שהורג ומזיק. אבל יש שם מתח של 230 וולט.
3: כל הזמן, זה קבוע.
0: מה אתה חושב שאני ממציא דברים כאילו? אני לא מומחה, אני אומר לך מה מומחים אומרים. הנה, הוא מהנדס חשמל, הוא מהנדס חשמל דרגה 3, הוא טריפוליטאי אורגנל, והוא לקח את מה שהטריפוליטאי הקודם אמר וזרק את זה לפח האשפה. מתח, כל הכבוד. תודה, נשמה. בקיצור ככה, נמשיך הלאה רבותיי היקרים. מה שלמדנו, אז הוא ישב איתנו על מעלית שבת, הוא דיבר איתנו, זה מסביר מאוד בעריכות את כל המוצרים החשמליים. היום יש כל כך הרבה מוצרים חשמליים שאנחנו משתמשים בהם בשבת. אולי אנחנו פחות, אבל מוצרים
4: חשמליים... על המעלית.
0: על המעלית, ודאי שזה מותר. ודאי שזה מותר, הוא הסביר את זה בצורה כל כך יפה, איך המעליות עובדות.
4: לא מעלה מוריד בחשמל הרב, לא מעלה...
0: יותר מזה אני אגיד לכם. אני מפחד להגיד דברים כשאני מצולם, שלא הבינו אותי לא נכון, כי בחשמל... זה לא שיעור למצלמה. חשמל זה לא שיעור למצלמה, כי אנשים יבואו חס ושלום להקל בחשמל. אז אסור להדליק שום מוצר חשמלי בשבת קודש, שיהיה ברור, אסור להדליק שום מוצר חשמלי בשבת. כל היתר פה, שהמוצר החשמלי עובד לבד. עכשיו, בזה נגיד לכם מה, נגיד לכם את האמת. למה אני בדקתי את זה לעומק? בדקתי את זה לעומק? כי יש מעלית בהכשר צומת, ויש מעלית בהכשר אלפרין, רב אלפרין. עכשיו, לא אכפת לי להשקיע את הכסף בשביל אלפרין. צומת לקחו כסף כדי להכשיר את המעלית בהכשר של צומת, ואלפרין לא עשינו. למה לא עשיתי אלפרין? לא שמעלה ומוריד העניין של הכסף, כמה יעלה לעשות אלפרין. אלפרין פשוט הורס את המעלית, לפי השיטה שלהם, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא. הוא לוקח כל כך הרבה חומרות, כל כך הרבה חומרות שהוא עושה במעלית, שבסופו של דבר המעלית נתקעת ומתקלקלת, היא מתקלקלת ובזור. אז אני אמרתי, אם אני אבדוק את זה, ולכן המסקנה היא, רבותיי היקרים, מי שזה קומה 2, מעצבן אותי, אברכים בכולל, בחורי ישיבה עולים לקומה ראשונה, יש לנו שם מחשבים של אוצר החוכמה, יש שם איזה 5-6 מחשבים, אז כל בחורי ישיבה מהאזור שרוצים ספרים של אוצר החוכמה, באים ליבי העומר, עולים למעלה והם מסתכלים באוצר החוכמה. הכל עולים קומה ראשונה במעלית, יורדים קומה ראשונה במעלית. אני יורד מלמעלה, עוצר אותי בקומה שישית בחור, בקומה ראשונה, אני יכול לרדת? לא, אתה לא יכול לרדת. רק ברגל, מה זה שטויות? זה מפריע לי, הבטלנות הזאת שניתן לאנשים. המעלית, אנשים, עולים קומה שישית, קומה שביעית, קומה זה צריכים מעלית. מה אתה קומה ראשונה עולים למעלית שבת? טוב, אבל לפעמים יש אנשים עם כיסא גלגלים, יש אנשים ככה. עגלות, מסכנים, אין מה לעשות. אתה צודק, אנשים, ילדים בריאים, יודעים שתי קומות ברגל. מה אתה, תראה במדרגות, במעלית. תראה במדרגות, מה אתה, בטלן? תחילה. טוב, שאלה, יש לי את המקרה הזה בבית מלון אחד במיאמי, שקורה במקרים מיוחדים, ואני בדרך כלל לא נשאר שם, אבל יש מקרים מיוחדים, שבת חתן של חבר קרוב, משהו כזה שנשאר שם בבית מלון. עכשיו, אם אני יכול קומה שנייה שלישית, אני לוקח קומה שנייה שלישית. לפעמים נותנים לי קומה חמישית, שישית, ואני אומר לך את האמת, אני לא נעים לי להגיד את זה, כואב לי. האם אני אעלה במעלית שבת או לא אעלה במעלית שבת? במעלית רגילה. הגוי פותח, עומד, מחזיק את הדלת, כי יש שם המון יהודים, אז הגויים יודעים שם את הפרקטיקה, הוא פותח לך את הדלת, ואחרי זה פותח לך את החדר גם. אז מבחינת זאת, אין בעיה, זה דרמה, זה הכל דרבנן, הכל בסדר. השאלה היא, זה מעלית שהיא לא, היא לא מיוחדת לשבת, לא עשו שם דגש על שבת. אז מה יש שם? יש שם כמה דברים במעלית. יש שם משקל, המעלית, תראה. כן, כן, כן, אני רק אסביר לכם מה הבעיה במעלית. כשאתה עולה למעלית, יש שני סוגי משקלים ומשקל אחד, זה תלוי בסוגי המעלית. דרך אגב, לעלות במעלית יותר קל מלרדת במעלית. מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, לעלות במעלית יותר קל מאשר לרדת. לעלות אתה לא מפעיל חשמל. אתה מפעיל משקולת. המעלית היא כמו נדנדה. ראיתם משקולת מי שהיה בבתי, באיכילו, לא באיכילו, פה בשניידר, איפה שיש את המעליות השקופות, אתה רואה את המשקולות יורדות ועולות איתך ביחד. כן? יש פה משקולות, נגיד, המעלית יכולה לסחוב 600 קילו, אז יש פה פחות או יותר, נגיד, 700 קילו, 600 קילו משקולות, אז כשאתה לוחץ על כפתור שאתה רוצה לעלות, המשקולות משתחררות, יורדות למטה, מרימות אותך עם הכבל, והמעלית עולה מכוח חשמל או מכוח המשיכה? כוח המשיכה. יפה מאוד. זה מה שקורה במעלית. כשאתה יורד, אז המשקולות לא עובדות, המשקולות עובדות לצד השני, לא לצד הזה, אלא החשמל מוריד אותך. או בעצם זה כן יורד בכוח המשיכה, אבל החשמל עוצר אותך.
5: הוא עוצר את המעלית.
0: עוצר את המעלית שלא תתרסק למטה.
5: איך זה עוצר? זה לא
0: מכוח חשמל. חשמל. יש חשמל, כן, יש חשמל, ודאי. אבל חוץ מזה, יש קרן שאתה עובר דרכה? יש קרן שאתה עובר דרכה? מותר לעבור? זה בעיה ראשונה. קודם כל, שאתה עולה למעלית, דבר ראשון, אתה עובר דרך קרן. אוקיי? יש את המעליות הישנות שעובדות על מגע. אתה מכיר את המעליות הישנות? אלו בלי שכל. מעלית טיפשה. לא חכמה. אתה נכנס למעלית, יש לך קרן, בלי קרן. זה רק אם המעלית מרגישה מגע, היא נפתחת בחזרה. בוא, אתם מסתכלים עליי כמו זומבי. תגידו כן, לא, לא מכירים, כן מכירים, מה יש לכם? כן. מכירים מה זה? נפתחת, כן, יפה. מעליות ישנות, כן. אוקיי. אז המעלית כזאת היא יותר קל. אני מדבר על המעלית החדשות, שיש להם קרן, לא יודע, לייזר, לא יודע. אינפרה אדום, חיישן. מותר לי לעבור שם בחיישן הזה בשבת?
5: חיישן לא יעבוד בשבת.
0: לא, לא מעלית שבת, מעלית רגילה.
5: זה דרבנן, זה לא מעלית.
0: יש מעליות, אני אגיד לכם את האמת. יש לי חבר שהוא, יש לו, אני לא הערתי לו, תגידו לי אם זה בסדר שלא הערתי לו. הוא גר במיאמי, קומה 40, 40 ומשהו. אז אני לא שאלתי אותו בהתחלה איך אתה עולה. הוא שומר שבת, ברוך השם, שומר מלא. כן, שאלתי אותו איך אתה עולה בשבת, אמר לי, אני נכנס, השומר מכיר אותי, יודע שאני שומר שבת, ניגש אליי, הלו סיר, שבת שלום, ככה אומר לו, שבת שלום, הגוי, לקח אותו למעלית, פותח לו את הדלת, לוחץ לו על הכפתור, לוקח אותו קומה, עד קומה 40, קומה 40 הוא פותח בשבילו. אני לא יודע אם הגוי עולה איתו. השומר בכניסה, אתה מכיר את זה? במיאמי שם, בוונטורה, כן. אוקיי, רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו, למה אתם לא משתפים איתי פעולה? חבל. אני יודע את החומר, הצלה אם אתם תדעו, חבל. תלמדו, אני, אם היה לי רב עכשיו שהיה מלמד אותי דברים כאלה, הייתי שותק כמו דג, ומקשיב לכל מילה שהוא אומר, אני רוצה ללמוד, זה דבר חשוב.
5: אבל אין פה איסור דאורייתא.
0: רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל איזה בעיות יש. בעיה ראשונה, אתה עולה, אתה עובר דרך קרן.
5: לא בטוח, לא
0: בטוח. 100%. כל המעלות החדשות. יש לך היום מלמעלה ומלמטה ומהצדדים.
3: לא יסגר
0: הדלת. בטח, ודאי, שלא יסגר הדלת. עד כאן ברור. גם מצפצף, נכון. עכשיו, יש לך עוד משקולות בפנים. כדי לשקול אותך, כדי לדעת כמה להפעיל מהמשקולות, כדי להוריד אותך ולהעלות אותך. יש שם שתי סיבות למה יש משקולת. אחד, שוקלים אותך כדי לדעת כמה חשמל להפעיל כשעולים ויורדים. כמה כוח להפעיל, אחד. שתיים, כדי לראות שלא עברת overweight, שלא עברת במשקל המותר. אתה עכשיו, המעלית מותר 600, יש לך 600 קילוגרם זה, עלית 700. איך המעלית יודעת שהדלית היא 700? בתור ילד לא ידעתי. בתור ילד הייתי עולה למעלית, אתה יודע, יותר מדי, והמעלית יודעת, חשבתי שמישהו מצלם אותי, חשבתי שמישהו מקליט אותי, איך יודעים עכשיו שאני במעלית יותר מדי אנשים? עד שלמדתי את ההלכות האלה, ולמדתי שיש שם משקולת, משקל ששוקל אותך כשאתה עולה למעלית. אוקיי? אז יש משקל שעולה למעלית, שבודק אותך אם אתה... אם אתה מעבר למשקל או במשקל התקין. זה דבר אחד. זה בעיה שנייה. בעיה שלישית, כשאני עומד במעלית, ואני מוסיף, אני נכנס בנוסף לעוד בן אדם, כן? יש יותר חשמל. צריכה זרם נוספת. אם אני לא עולה במעלית, המעלית עולה ויורדת, חשמל נגיד 100 ולט. 100 אמפר. אם אני עולה למעלית, כמה צריכת החשמל עולה או לא עולה? עולה. עוד 70, 80, 90 קילו עולה למעלית, הצריכה עולה, נכון? אז אני צורך פה יותר חשמל. הבנתם את הבעיות שיש? אחד זה קרן לייזר נקרא לזה, השני זה משקל, השלישי זה צריכת חשמל יתרה. כל הבעיות האלה מותרים או אסורים בשבת? אז קודם כל, שאלה ראשונה, הוא שאל שאלה יפה, האם זה דאורייתא או דרבנן? כל המנחות פה, דאורייתא או דרבנן? דרבנן. שאל אותנו, אמר לנו שיש ניצוצות במנוע. לא, לא, הוא אמר שזה אמיתי. במנוע. אני בהתחלה חשבתי שזה כבר עבר מהעולם, אומר לו, כל המנועים הגדולים יש להם ניצוצות. ככה אמר לי, זה אלי, רבי, רבי, רבנו ומורנו ועטר את ראשנו. רבי משה. אז מה עם הניצצות? אז שאלו. היה רב אחד שבאמת שאל, הרי במנוע יש ניצצות. יש כמה סוגי מנועים, כן? אבל מנוע, וחד מנוע מה שנקרא, יש בו ניצצות. האם הניצצות האלה זה דאורייתא או דרבנן? אז קודם כל הבחור שמאמר, אני, מישהו בעולם צריך את הניצוצות האלה? מישהו צריך את הניצוצות האלה? יש בהם איזושהי תועלת בעולם? אתה יודע שאתה מוריד סוודר, יש חשמל סינתטי שעושה ניצוצות? עם השיער? שיינו ילדים, אני זוכר, אני לא יודע עכשיו למה, אני לא לובה סוודר, אבל... זה נדבק, ויש ניצוצות או אין ניצוצות? לא, אני מדבר על מקרה שיש ניצוצות. אז מקרה שיש ניצוצות, כן? אז הניצוצות האלה, שום דבר ולא נחשב לכלום, זה לא אש בכלל. זה לא ניצוצות של אש. אתם מבינים מה שאני עונה לכם?
6: כן.
0: מה זה ניצוצות של אש? דרך אגב, הניצוצות האלה יכולות להדיק אש או לא? בטח. כל המצתים זה ניצוצות כאלה. ככה הוא אמר, אני לא יודע, מה שהבחור אמר. המצתים. המצתים עם ה... עם ה... לא, לא, לא גלגל, לא גלגל. לא, זה ניצוצות אמיתיים.
6: מצית רגילה?
0: מצית רגילה כזו, כמו שלך.
6: זה לא, זה
0: הבן. איך קוראים לזה? עם ה... כן.
6: גז, כמו ב...
0: הניצוץ הזה, כשהוא בא במגע יחד עם דלק, נפט וגז, הוא נדלק. אבל זה ניצוץ שיש בחשמלי, בסטטי, חשמל סטטי. הבנת? הניצוץ שיש בגז. שאתה מדליק את הגז, כן? הניצוץ הזאת, ההצתה הזאת, בסופו של דבר היא הצתה שנעשית מחשמל סטטי. לא חשמל שבא מעצים.
6: והיא כן מדליקה
0: את הגז. אבל מדאורייתא לא נחשבת כלום, כי אין לך שום כוונה בזה. מסקנה של זה, רבותי היקרים. מסקנה של התנור. סליחה, אני לא יודע מה תעבור לתנור. מסקנה של... מעלית. איזה אוטו? גז? אוטו דלק? בטח, אוטו זה דאורייתא, ג'ון ג'ון? איזה ניצוצות? במנוע? אתה לא משתמש בניצוצות האלה, זה ניצוצות של פעולה כתוצאה מהחיכוך של המנוע, אבל אתה לא משתמש בניצוצות האלה. באוטו, איך קוראים לזה? הפלאגים נותנים ניצוצות. להפעיל את הבוכנות. אז שמה באמת הניצוצות הם שימושיים. אוטו זה ממש דאורייתא. לנסוע באוטו בשבת זה להדליק סיגריה כל זה השם מרחם.
7: זה גם ברכבת.
0: רכבת, אוטו, כן. חשמלי, אוטו חשמלי, זה דרבנן. אבל זה אסור, זה אסור בתכלית האיסור, רק שצריך לדעת. למשל, לא יודע אם כדאי לשאול את השאלה הזאת בזה.
7: צריך
0: לנסוע בשבת, אני לוקח את החשמלי. כן. אם עכשיו אדם צריך לקחת אשתו לבית החולים, ללדת בעזרת השם, שעה טובה מוצלחת, יש לך, יש לי מקרה כזה ששאלו אותי, יש לו טסלה, לאשתו יש טסלה ולא יש ג'יפ גרנד, משהו כזה, כן? דלק, דלק. אז אמרתי לו, טסלה. קח את הטסלה בשבת, טסלה, זה פחות חמור מאשר העניין הזה.
7: יש בזה חמור עניין בכלל, כי יש בזה סכנת זה.
0: לא משנה, אבל כתוב בפוסקים שבשבת קודש, אם אתה יכול לעשות שינוי, אתה עדיף שתעשה שינוי. הבנת מתוק? אז לגבי המעלית, לגבי המעלית. הקרן לייזר, מותר לעבור בקרן לייזר או אסור לעבור בקרן לייזר? מותר לעבור. מה אכפת לי? אתה צריך את זה? אתה מפעיל, אתה מתכוון או לא מתכוון? יש לנו כלל. כל דבר שאתה לא מתכוון ואתה מפעיל אותו בלי כוונה, באיסור דה רבנן מותר. לא אכפת לי. לכן מותר ללכת כשמצלמים אותך ברחוב, מותר.
7: אם אתה יודע, עדיף לא לעבור שם.
0: כן, מה שיהיה. אתה יודע, זה לכתחילה אסור. למה זה אסור? למה זה אסור? זה אסור בגלל שזה... זה אסור בגלל שזה... איך קוראים לזה?
7: למה לכתחילה זה אסור?
0: בלבלתם אותי. למה זה אסור? זה אסור כי זה פסיק ראשי דניחלה. דניחלה. הוא רואה את הדרך, מה? זה דק לך אור. בסדר, אבל אתה רואה עכשיו הרבה יותר טוב. אתה רואה הרבה יותר טוב. אם זה לא ניחה לך, למשל אתה עובר פה ונדלק בתוך החצר הפנימית, זה פסיק רשת אלה ניחה, למה מותר?
7: אבל גם במעלית זה ניחה
0: להירב. מה ניחה להירב? מה אכפת לי, ג'ון? לא, הדלת פתוחה, ג'ון, אה? הדלת פתוחה, אני עובר. כרגע היא לא נסגרת, היא פתוחה. אני צריך את הלייזר הזה או לא? באיזה מצב אני צריך את הלייזר? כשהדלת נסגרת, אני שם את היד, מעביר בכוונה כדי שתפתח לי את הדלת. זה אסור. אבל אם אני עכשיו ככה, במיוחד שהוא סוגר לי את היד על הלייזר, אבל אפילו אם הוא לא סוגר את היד על הלייזר, אתה מבין? הוא לא שם לי יד על הלייזר, תודה רבה חכם שלום על התה, שכחתי להגיד לך, ורבי אליהו, תודה רבה על השתייה עממי. ואתה עכשיו לוקח את החיישן ואתה עושה ככה עם היד, אז אתה אומר, ניחה לי במה שאני עושה. אבל אם אני לא עושה את זה ככה, מותר, אין שום בעיה. אין שום בעיה, מותר, כל בסדר. הרעיון, אני אסביר. גם הצליל, אכפת לך ממנו? תנו לי להסביר שנייה. הוא שואל שאלה. יש קרן לייזר, שביום חול פעילה, בשבת, היא גם פעילה, אבל היא לא מפעילה כלום. היא לא מפעילה כלום. אתה מבין? השאלה היא, האם מותר לי להפעיל אותה בשבת קודש, או לא? במקרר, כשאתה מוציא את המנורה, יש פעולה חשמלית שנעשית או לא? יש פעולה חשמלית, רק מה? אין תוצאה. התוצאה זה הדלקת האור. כיוון שאין את התוצאה, אפילו שהפעולה נמצאת, זה מותר. מה עוד יש לנו במעלית? אתם לא מקשיבים, חבל. לא, אתה כן, אחרים. אתם עסוקים בלשאול שאלות, בואו תתרכזו במעלית, שתדעו מה לעשות במעלית, במקרה שלא יהיה לכם מעלית שבת. ואתה צריך לעלות 22 קומות. אם אתה עכשיו נמצא בסני איילס, בארצות הברית, 40 קומות, אתה רוצה לעלות בשבת, ואני פוגש אנשים כאלה בכל שיעור. הוא אומר לי, עכשיו בא לי חבר, תלמיד, צדיק, מתוק, ברוך השם, למד חובת הלבבות, פגש אותו בלוס אנג'לס, חייב לספר לכם את זה. אני לא יכול להגיד את המספרים, טוב, הוא לא פה, אני יכול להגיד את זה. בחור בא אליי בלוס אנג'לס, המצב הכלכלי לא טוב, אפילו קצת כעס עליי. מה, אני נותן מעשרות להביע עומר, למה אני לא נפתח לי, למה לא זה? אמרתי לו, שבת, תיתן מעשרות עד מחר, אם אתה לא שומר שבת, זה לא יעזור כלום. שבת וחובת הלבבות. נתתי לו את הספר חובת הלבבות, אמרתי לו, אל תזוז מהספר הזה, כל יום תלמד בו. תלמד, עד שיהיה לך אמונה בבורא עולם. יום אחד הוא עושה לי העברה, שולח לי תמונה, 180 אלף דולר. העברה להביע עומר, 180 אלף דולר. אני מתקשר, אני קודם כל חשבתי שאני לא רואה טוב, הסתכלתי עוד פעם, עשיתי ככה בעיניים. אה, נכון, נכון. נכון, בדיוק עם המקווה היה ככה, נכון? אני מתקשר אליו, בדיוק הייתה קלה במקווה, נכון, ממש, ככה היה. אני מסתכל, אומר לי, אמרתי לו, מה זה? אומר לי, זה 180, אמרתי לו, זה 180 אלף דולר, לא טעיתי? אומר לו, 180 אלף דולר. וקניתי רולס רויס גם. וואה, סלם. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, מה עשרות? לא התעמקתי, אבל לפי חשבון מהיר שעבר לי בראש, הוא הרוויח 1,800,000 תוך 4 חודשים, 1,800,000 דולר. 800,000 דולר, כן? זה 180,000 שקל מעשרות. וברוך השם, השתבח שם הולד, אז עכשיו הייתי במיימי, אז הוא אמר לי, הרב, בוא תראה את הדירה שלי. קומה 40, על הים, השתבח. זה ליבן ואו, אלוהי ובאו ממנו. אז זה שיר משה, שירת הים, אתה שר שם הרבה שירת הים ושירת האוקיינוס, השתבח שם הולד. אז שאלתי אותו, ג'ונם שלי, ג'ונם, קומה 40 זה יפה, אבל מה עם שבת? אז הוא גם משתמש בטריק הזה, אותו טריק. נכנס, יש לו שם איש, איש, איש, מה שנקרא, איך קוראים לזה, בלבוי?
8: לא, בלבוי זה לוקח את
0: המזוודות. לא, איש שומר בבניין, דורמן, דורמן, לוקח אותך, מכניס לך למעלית ומעלה אותך. אז אמרנו, הוא יורד, יש לו דאון כזה, הוא שם ככה וקובע, שהוא יורד למטה עם הדאון. הוא אומר לו, נשמה, תחשבו, קצת להפעיל מחשבה, מחשבה, קצת שרירים, קצת להפעיל. בדיוק, הוא אומר לו, תבוא בשעה 7 בבוקר, אני יורד לתפילת... בדיוק, אתה נותן לו 100 דולר, הוא בא לך כל השבת, הוא אומר לך עד המעלית, הוא מחכה לך רק שתבוא ותרד ואתה... מה זה, היום בכסף אתה עושה את הכל. מה? איך זה מותר שהגוי יעשה בשבילו? זה שבות ישבות במקום מצווה. לבית הכנסת, ודאי. צורך מצווה זה מותר. אמרנו, קרן לייזר אין בעיה. משקל. מותר, יש משקל, שוקל אותי. ירדתי במשקל, עליתי במשקל, פתאום המעלית מוציאה לך מזל טוב, ירדת בשלוש קילו. עליתם שלוש קילו. המעלית מוציאה לך פתקים כל הזמן. או נא לעלות אחד אחד, לא לעלות כולם ביחד. זה כל אחד בדרגה שלו. השאלה היא האם במקרה כזה אתה מותר לך אפילו שאתה מפעיל משקל או אסור לך שאתה מפעיל משקל? ניחלה או לא ניחלה? זה מעניין אותי, אפילו סבתא שלי זה לא מעניין אותה. שאלה את סבתא שלי, מעניין אותך? תגיד לך לא ג'ונם שלי, לא מעניין אותי. זה מעניין, בכלל אחד, משקל או משקל? תן לי לעלות במעלית ולרדת, מה אכפת אם שוקל אותי או לא שוקל אותי? מעניין מישהו? מישהו פה עלה על דעתו, נשקלתי היום, לא נשקלתי היום, אני פה, לא, לא מעניין, זה נקרא דבר שאין לו מתכוון ולא נחלה. דבר אחרון במעלית, זה הזרם החשמלי שמפעיל. האם הזרם החשמלי מותר להפעיל זרם חשמלי יותר, או אסור להפעיל זרם חשמלי יותר? זו השאלה. התשובה היא, מעיקר הדין, אם אתה מדבר למישהו ויש לו אוזנייה, כוונה מכשיר שמיעה, ואתה מדבר אליו, מותר או אסור בשבת? מותר או אסור?
8: מותר לו גם להגביר ולהנמיך.
0: מותר לו גם להגביר ולהנמיך, יפה מאוד. למה זה מותר? הרי אני מגביר זרם בפנים. שלא ישמע. מה אכפת לי? לא, אכפת לי עוד פעם, אבל אתה מבין, הלכתית, מה זה לא ישמע? שיהיה בריא, לא ישמע, מה נעשה? בסדר, אני אתן אותם טוב, ערב שבת. או, כל הכבוד, יפה מאוד. זרם חשמלי, שעובר כבר בקבל, עובר זרם חשמלי. עובר זרם, כל הזמן יש זרם. כל הזמן יש זרם. בקבלים של המעלית, כל הזמן יש זרם. לא, בקבלים של המעלית אני מדבר. קבל חשמל. צריכה נמוכה מאוד, יפה מאוד, זה. נמוכה. בסדר, יש נמוכה. אני רק מגביר מוריד. מגביר ומוריד, מגביר ומוריד. זרם שאני מגביר ומוריד, זה בדיוק כמו אוזנייה, מכשיר שמיעה, שבגלל שזה רק פעולת הגברה והנמכה, מותר לעשות את זה בשבת קודש.
8: דימר,
0: דימר, לא. למה דימר אסור לך לעשות? כי בדימר אתה לא רק מגביר זרם, ויש גם פה, יש גם תוצאה. יש מנורה. אתה מגביר את ההבהרה במנורה. אני אגיד לכם משהו, טוב, אני מצולם, אני אדבר בעדינות. אני אגיד לכם כלל ברזל בכל העניינים החשמליים, אוקיי? הרב ירון, תקשיב טוב. שאלו את הרב עובדיה, הרב עובדיה הגיע למצרים, במצרים מאוד אוהבים מקאמים. יש פה איזה אחד במצרים, איפה הצדיק שלנו? המסרי שלנו.
9: הם עם המשולש, להשבות את הכל.
0: טוב, ראיתי אותו מקודם פה. מסרי, בקי במקמת, בקי בכל תורת המקמת. במצרים, החילונים היו יושבים בבתי קפה באלכסנדריה, נכון? קוראים לעיר הבירה אלכסנדריה, קהיר, קהיר. יושבים בבית קפה, שותים קפה, היה קריאת התורה, מספר הרב עובדיה, קריאת התורה, כולם קמים מהבית קפה, חילונים גמורים, חללי שבת, אוכלי נבלות וטרפות, השם ירחם, נכנסים לבית הכנסת, שומעים את קריאת התורה, מתענגים על המקמת של הקורא בתורה, וחוזרים חזרה לסורם. ככה היו אוהבים את המקמת, את שירת הבקשות ושירת המקמים. אומקלטום, שם יצא אומקלטום, שם יצא פריד אל-אטרש, שם יצא עבד אל-ואהב, עבד אל-חלים, הרבה זמרים שלהם יצאו ממצרים. הם היו מאוהבים. תגיד, למה הוא שם כפפה? הוא מבלבל אותי עם הכפפה הזאת. למה אתה שם כפפה, אחי? אוקיי, סליחה מכילה, לא יודע. מה רציתי להגיד לכם? לא יודע. אז בזמן הרב עובדיה, זה מצחיק ומדהים, היו בבית הכנסת רמקול, חזן היה מתפלל עם רמקול. בשבת. חוץ מהקלטה, היו משתמשים ברמקול בשבת. עכשיו, אני מבין אותם. תשמע, אתה מביא חזן כמו יחיאל נהרי,
10: 500
0: איש, 1,000 איש, ואתה רוצה שכולם יתענגו ממנו. מי שקצת מבין, אני לא מבין גדול, אני מתענג על זה אבל. שבת היה פרשת שירת הבקשות, עכשיו הוא יודע איזה שירים אני אוהב גם. החזן, הפייטן, יודע איזה שירים אני אוהב, הוא עושה לי את השירים שאני אוהב, אני מתעלף אחי, אני מתעלף. אני זוכר שפעם אחת עם יחיאל נהרי עשיתי קריאת התורה, בקריאת התורה, הוא קרא בתורה, הרגשתי שאני מתעלף, אני לא צוחק, הרגשתי שיש לי סחרחורת מרוב התענוג, הוא עשה כאלה מעברים בתוך קריאת התורה, זה פשוט תענוג, אני מבין אותם שהם רצו רמקול. אז בא הרב עובדיה וצעק עליהם, אמר, מבטל מיד הרמקול, והוא כתב על זה תשובה. לבטל להם את הרמקולים. והשאלה נשאלת, רבותיי היקרים, שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה וחשובה. שתבינו איך פוסקים בעניינים האלה. מה ההבדל בין רמקול לבין האוזנייה לאוזן?
11: זה לצורך, וזה
12: לצורך.
0: יש לך רמקול, אוזניה, איך קוראים לזה ברבך? מכשיר שמיעה, שכולם מתירים, כל הפוסקים מתירים, לא כולם, אבל רובם מתירים, ומעשים בכל יום שהצדיקים האלה שיש להם מכשיר שמיעה הולכים עם זה בשבת, כן? ורמקול שהרב עובדיה עשה.
12: תנו.
0: זה התשובה. התשובה היא, להגביר חשמל בשבת, מותר או אסור, זה תלוי אם זה נראה וזה ציבורי ורואים כולם את התוצאה שלו, אסור. אם זה קטן ולא נראה את התוצאה שלו, זה מותר. אני לא רוצה להגיד את זה. הבנת לבד? תבינו רבותיי יקרים, תבינו רבותיי יקרים. המצב הזה שהיה רמקול בשבת במצרים גרם לזה שכולם נהיו שם, הרבה מהם, רובם ככולם נהיו מחללי שבת. למה? בן אדם בא לבית הכנסת עם אבא שלו, מיראת כבוד, שומר שבת, ורואה רמקול. הוא לא מבין עכשיו מה ההבדל בין רמקול לבין טלוויזיה. מה ההבדל? למה החזן עשה לי ברמקול מהוולת וכולם מחאו לו כפיים ושרו לו זה, אמרו לו אמן זה, ואני רוצה להדליק עכשיו רדיו, או להדליק מוזיקה, וזה אסור.
13: זה בדיוק הסיבה שאני לא עובר...
0: זאת אומרת, כל פעולה חשמלית, תהיו חכמים, נשמות תורות שלי, תקשיבו טוב, אני אלמד אתכם דבר מאוד יסודי, בהלכות חשמל. כל פעולה חשמלית שתיראה לפרסיה, כל הרבנים יצאו נגדה. כולם לא יוצאים מן הכלל יצאו נגדה. אף רב לא יתיר את זה. היה מישהו באמריקה, שהוציא מתג לשבת. ראיתי פרסומת לזה, וראיתי את התהליך, והיו כמה רבנים שהצטרפו אליהם, מישהו שמע על זה? אבל מישהו פה משתמש בזה? בחיים לא. כל הרבנים יצאו נגדו. בחרב וחנית. לא לחולים, עושה פרסומת, הוא חוזר הביתה, אני זוכר את הפרסומת, הוא חוזר הביתה, אשתו עם פאה כזאת ארוכה, כאורך הגלות, נכנס הביתה, או, באנגלית, שכחנו להדליק את האור, no problem, no problem. לוחץ על המתג, אחרי כמה דקות, דוק, נדלק האור. גרמה של גרמה של גרמה של גרמה, הוא עושה שם פעולה מאוד מתוכנת. עכשיו, הוא צודק הלכתית? צודק 100%. זה לא גרמה, זה יותר מגרמה הוא עושה. הוא עושה תהליך שם מאוד יפה. זה לא גרמה. תענה לי אתה. תענה אתה, בחור הצדיק שאל את השאלה, איך קוראים לך מתוק? אור, אור, הנה, תביא לנו אור, תוריד לנו אור לבעל העולם. תן לי תשובה, ממי. בדיוק. אם עכשיו אור יבוא הביתה ושומר שבת, אור שומר שבת, ואח שלו הקטן פחות, והוא יראה את אור מדליק מתג ונדלק אור, הוא יגיד, וואלה, הדתיים האלה חרטטנים. הבנת? זה בעיה, זה משהו שיכול להרוס את השבת. תאר לך שעכשיו מישהו יעשה מכונית בגרמה. זה מה שעשו עם הקולנועית. ולדעתי הם עשו טעות. צומת, אני מאוד מעריך אותם ומאוד שמח במה שהם עושים, אבל יש דברים שמכילה מכבודם לא היו צריכים לעשות. הקולנועית הזאת, לא יודע אם יצא לך לראות קולנועית של שבת לזקנים. מצב שבת וזה וזה וזה, זה מכשלה גדולה. מכשלה גדולה. למה? רואים, בחור רואה את סבא שלו, צדיק. סבא שלו מתימן, צדיק, יסוד עולם, קדוש וטהור. פתאום נוסע בשבת. הנכד שלו מה אומר? וואלה, תראה. סבא שלי, צדיק, יסוד עולם. נוסע בקולנועית בשבת, הוא לא יודע מה זה גרמה, לא גרמה, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. הוא נוסע, הוא אומר, אם הוא נוסע בקולנועית, אני אסע באוטו, למה, מה ההבדל? הבנת? כל דבר של חשמל שיש בו פרעסיה, כמו רמקול, כגול מוזיקה בקול גדול, אסור בשבת בתכלית האיסור. כל גדולה יצור אסור, ואם מישהו יגיד לך מותר, תגיד לו, זה אסור בתכלית האיסור. הלכות לשון הרע, רבות היקרים. לשון הרע? לא, אז זה לא, אנחנו עכשיו הלכות לשון הרע. הלכות לשון הרע, רבותיי היקרים, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך. יש מצב שנקרא שנאת חינם, לצערנו הרב. שנאת חינם זה אינטואיציה. יש אנשים שחושבים, ואני מאוד מאוד מאוד כועס עליהם, הם חושבים שיש להם אינטואיציה. אינטואיציה, מה זה נקרא? יש לי הרגשה לבן אדם הזה, אני אומר לך. אני אומר לך, בן אדם הזה... קלטתי אותו. בדיוק, לפי הפרצוף. תעזב אותך, אתה מבין בחוכמת הפרצוף. אתה מבין בתורת החרטוט, לא בתורת הפרצוף. מה אתה מבלבל את המוח? אני יודע בתורת... שונאים בני אדם בגלל הפרצוף שלהם. עכשיו, זה טבעי, תדעו לכם. קל לאהוב בן אדם יפה, קל לשנוא בן אדם מכוער. אתם יודעים את זה? אתם לא יודעים את זה. אתם לא יודעים שבן אדם קל לו, בן אדם יפה, פנים יפות כאלה, נעימות, כן? קל לך להתחבר אליו. ויש אנשים, חמורי סבר, יש אנשים שהזקן, יש להם זקן פרק כזה, אתה יודע, גודל לו על העיניים, על האוזניים, גודל לו כזה פרק כזה, הוא נראה כזה, עכשיו אני מסתכל עליו, באמת אני מסתכל לאהוב אותו, הוא נראה כזה לא נעים, לא בכוונה, משהו באינסטינקט, הוא דוחה אותך, פשוט דוחה אותך. קל לאהוב בן אדם יפה, קל לשנוא ולהידחות מאדם מכוער. וזה שנאת חינם. מסכן, השם שם אותו מכוער, מה אתה רוצה ממנו? אני תמיד עומד על זה, מה שאמר אותו אחד לרבי אליעזר. לך למי שעשה אני. לך לאומן שעשה אני. אני תמיד אומר את זה. לפעמים יש אנשים שהם לא נעימים למראה. מדבר איתך בן אדם או אישה. ישנם בנות, מסכנות, מוכות גורל. בעוונות הרבים, בעוונות הרבים. לא כל כך אסתטי, לא כל כך נקי, לא כל כך זה. ואני, בהתחלה יש לי קצת, אתה יודע, והם, הרבה פעמים גם יש להם הרבה שאלות, והרבה דברים, חוסר ביטחון עצמי. ואני מסתכל עליה ואומר, ברור עולם יצר את היצירת מופת הזאת. איך אני אזלזל חס ושלום בדבר כזה? לך לאומן שעשה אני. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים, לא לזלזל באף יהודי ויהודיה בעולם, אדרבה ואדרבה ואדרבה, לאהוב ולהעריך, ומי שיש לו אמונה יותר, יש לו אמונה יותר בבורא עולם, בעזרת השם יתברך, יהיה לו גם בעזרת השם הצלחה. יש פה יהודי שאוסף כסף מאחורה, מצווה לסייע בידו, והשם ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמונה, אמרתי, אמונה בעזרת השם בורא עולם, הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בשליט בכל העולמות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר.
10: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
12: ערוץ 2000.
10: מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: דרשו חז"ל על הפסוק במשלי פרק ח', ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. זו התורה. בכל עת משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני האדם. דרשו חז"ל, ואהיה אצלו המון, הייתי התורה גדלה אצלו, כביכול הקדוש ברוך הוא היה מגדל את התורה. היא הייתה אצלו שעשועים, בכל יום ויום היה הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה, כמו אב עם בנו הקטן. התורה היא כביכול השעשוע של הקדוש ברוך הוא. בתהילים מצינו שדוד המלך מתייחס אל התורה כשעשועים, תורתך שעשועי, שעשוע לאדם. ובאמת כאשר חושבים על זה, הכינוי לתורה שעשוע הוא לשון מופלא. נאמר על התורה שעשוע, מה הכוונה? הרי התורה היא חוכמה, התורה היא קדושה, היא דורשת רצינות עמל ויגיעה, היא טהרה, היא אין סוף, היא הוראות לאדם. מדוע התורה מכונה בתור שעשוע? מה הוא בכלל שעשוע? שעשוע נתפס אצלנו כמשהו לילדים קטנים. שעשוע הוא נתפס אצלנו כמשהו לכאורה בכלל לא רציני. מה זה תורתך שעשוע היא? שעשוע הוא דבר שעושים לא מתוך הכרח, אלא מתוך בחירה. עבודה עושים כי צריך. פרנסה עושים כי מוכרחים, אילוץ. אפילו דברים חשובים עושים לא פעם מתוך אחריות, אבל אילוץ. אבל שעשוע הוא דבר שאדם קשור אליו, בקשר פנימי כל כך, עד שהוא מתענג בו. עצם המפגש של האדם עם השעשוע מעיד על הבחירה שלו. הוא לא צריך את זה, הוא רוצה את זה. זו לא תועלת חיצונית בלבד, אלא חיבור עצמי. תענוג. על התורה נאמר, ואהיה שעשועים יום יום. הווה אומר, התורה היא לא רק ספר חוקים או מערכת הוראות, לא. התורה היא משהו נוסף, היא גילוי של קשר פנימי, עונג תענוג, תענוג עליון. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עולם שלם של כוכבים, גלקסיות, מלאכים, נשמות, עולמות עליונים, ובכל זאת התורה. התורה היא שעשועיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התורה היא הדבר הקרוב ביותר, הפנימי ביותר, המקום שבו מתגלה רצונו וחוכמתו באופן השלם המושלם ביותר. על התורה נאמר שעשועים יום יום, ואהיה שעשועים יום יום, לשון של קביעות, קרבה בלתי פוסקת. אחרי שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כתוב במשלי פרק ח', משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני האדם. כלומר, אחרי שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא מסר את התורה לבני האדם, והתורה משחקת, היא משמחת את אנשי תבל. אומרת התורה, הייתי השעשוע של הקדוש ברוך הוא, כעת אני השעשוע של בני האדם. התורה היא שעשועי הקדוש ברוך הוא, והיא גם שעשועי האדם. איך ייתכן בכלל? אדם, בשר ודם, מלא תרדות, יצרים, חולשות, קשיי חיים, ירגיש כלפי התורה שעשוע. אם כבר שעשוע יש לו לכאורה דברים אחרים, לפעמים הלימוד הוא קשה, העמל הוא גדול, הסוגיה סבוכה, הראש עייף, והתרדה היא נדרשת כדי ללמוד תורה כראוי, ואדם תרוד בדברים אחרים. האמת, ההנאה, ההנאה האמיתית היא לא תמיד הנאה קלה. יש תענוג של רגע ויש תענוג של עומק, יש תענוג של רגע ויש תענוג של עומק, יש הנאה של חוש ויש תענוג של סיפוק. התורה נקראת שעשוע פני שהיא מתאימה לעצם פנימיות האדם, הרצון הפנימי. כלומר, הנפש נהנית מן התורה כמו שהגוף נהנה מן המזון ואפילו יותר. בתחילה האדם הוא לא מרגיש את ההנאה מלימוד התורה, כי יש שכבות, שכבות של עייפות, הרגלים, עצלות, תאוות, הסחות דעת, מה שמכסה על הקשר הפנימי של האדם עם התורה. לכן דוד המלך אומר שוב ושוב, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. הוא אומר, תורתך שעשועי, לא תורתך ידיעותיי, לא חוכמתי, אלא שעשועי. התורה היא לא רק מה שהאדם יודע, התורה היא מה שמחזיקה אותו בחיים, מה שמרומם אותו. בהחלט זה סיפוק. עצם קיום החיים קשור אל התורה. תורתך שעשועי, אם לא, הייתי עבדתי, הייתי סובל מעניות הדעת, מעוני, על כל הצער, הדוחק, כל מה שמציג בחיים. מי שרדפו את דוד המלך. כל מה שיכול להציל אותו זה תורתך שעשועי. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. התורה היא כמו שירה לאדם. שעשוע ושירה זה תחביב של האדם. מה שהאדם מחבב. לא תחביב שעושה בשעות הפנאי, אלא תחביב שהוא מחבב. שעשוע זה מה שעושה האדם מתוך בחירה, לא מתוך אילוץ. אם יכול האדם היה להיות פטור בכל תרדות ההישרדות, היה עוסק בשעשוע. לכן התורה נקראת שעשוע, כי היא לא דבר חיצוני. היא שיא השיאים, היא שיא הבחירה של האדם. היא השעשוע. היא הדבר המושלם ביותר. פעמים לומד האדם מתוך חובה, לחץ, הספקים, הישגים, תחרות, מבחנים, הוא מרגיש שהוא צריך, אין מה לעשות, הוא לא מכיר משהו אחר, ואז התורה נעשית עול. אבל תכלית התורה והקשר עם התורה זה לא רק ידיעה, לא רק לסיים דף, לא רק מבחן על דף, אלא שהתורה תהיה השעשוע שלו. מצד אחד יש חובה להיות עמלים בתורה. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וכל הברכות המפורשות בפרשת בחוקותיי תלויים בעמל התורה. וכגודל השכר על הצער כך השכר, כגודל הצער כך השכר לפום צערה אגרה. אומר האור חיים הקדוש פרשת בלק, הצדיקים שעושים מצוות ועסוקים בתורה כל היום, בכל אופן לא מרגישים עמל ויגיע בתורה. הם עמלים בתורה, אבל לא מרגישים את העמל בתורה. כמו אדם המרוויח, כמו אדם משתעשע לרוב החשק בתורה. וזה עומק הפסוק, לא ראה עמל בישראל. הוא לא רואה שהם עובדים עם עמל, צער. על התורה נאמר במשלי פרק ח', לי עצה ותושייה, אני בינה לגבורה. זאת אומרת, התורה אומרת, אין להתרשל מלימוד התורה, כי היכולת ודקות העיון לתת לאדם את העצה הטובה. התורה היא הבינה, אבל גם לגבורה. היא נותנת חוכמה, עצה ותושייה, אני בינה לגבורה. אומר האור חיים הקדוש, אני בינה זו התורה, לגבורה. כשאדם לומד את הבינה, את העומק, עומק לימוד התורה, התורה נותנת כוח לאדם, תעצומות נפש, והוא נעשה גיבור יותר. הוא אומר, לא רק שהוא לא מרגיש עייף מלימוד התורה, הוא נעשה גיבור יותר. אני בינה ולי גבורה. התורה מחזקת את כוח האדם. אומר האור חיים הקדוש, הצדיקים בלימוד התורה הם כמו אדם משתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בחשוק, זה התורה. אומר רבינו עיני אבות פרק י' ב' משנה י' ד', כאשר אתה מייגע עצמך בתורה, תשתעשע בה. בזוהר אחרי מאוד כתוב, צריך האדם להשתעשע שעשע בתורה. זה עומק מה שכתוב בנביא, מה שהתנבא בלעם, הנביא של אומות העולם, ולא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. נתכוון לומר, הצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, לא מרגישים עמל ויגיעה. במשנת יוסף, על התורה פרשת בלק כתב, כאשר האדם מרגיש אהבת תורה, שהתורה אצלו היא כמו שעשוע, אז הוא לא חווה יגיעה. והפסוק אומר, לא ראה עמל בישראל, ואחר כך השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. אומר המשנת יוסף, מי שהוא לומד תורה ואין אצלו עמל קושי, אלא יגיעה שיש בה שעשוע, אז השם אלוקיו אמו. מה זה השם אלוקיו אמו? הלכה אמו בכל מקום, כמו שכתוב על הלומד תורה כראוי, השם אמו, השם אמו הלכה כמותו בכל מקום, כך כתוב על דוד המלך. ומה זה תרועת מלך בו? מפרש תרועה, הכוונה היא תקיעה. היו תוקים בה חצוצרות, עם החצוצרות. מתי? כאשר יש צער הצורר, כאשר יש מזיקים, כאשר יש מצירים, כאשר יש אויבים שהם לא אוהבים אלא שונאים, והיו תוקעים כדי להריד את הלב לתשובה, לכוונה בתפילה. הווה אומר, יש צרות, יש קשיים, צער הצורר אתכם, כדי לעורר את האדם, את עם ישראל בתשובה, צריכים להתמודד עם הצער הצורר. מה עושים? תרועה. תרועת מלך בו. אם אין עמל בישראל, אם אין עמל, כלומר צער בלימוד התורה, יש עמל בלימוד התורה, אבל אין עמל, אין צער, אז אין תרועה, אין חצוצרות שצריכים להריע כדי לשבור את ליבם של בני ישראל מהצער הצורר. כמו המקבל תורה, מעבירים עול דרך ארץ. ככל שהאדם לומד יותר, מרגיש טעם בלימוד, הוא כלי מלא, כלי מלא, מחזיק ברכה, אז אין צורך להינצל מהצער הצורר, כי הוא לא יגיע. כי להינצל מהצער הצורר זה הידי תחושת התענוג בלימוד התורה. ככל שאדם מרגיש כלי מלא, הוא מחזיק ברכה. ככל שהוא לומד יותר, הוא מרגיש יותר טעם, יותר הבנה, בדקות החשיבה, בעומק העיון, והוא נעשה מקושר יותר לתורה, לחשקת התורה, דווקא באמצעות ההתמדה בתורה, הרצף. ככל שהוא מתמיד יותר, הוא אוהב יותר. התורה נמשלה לנטיות, כמו בעניין הנטייה, תלויה בשורש, הנטייה תלויה בשורש, כך הצמיחה תהיה טובה יותר, כך בעניין התורה. ככל שהאדם מתמיד ודבק בתורה, השורשים בתורה גדלים, וגם התענוג גדל יותר ויותר. ההתמדה היא התעוררות חשקת הלב של האדם, ככל שהוא עוסק בתורה, הוא נעשה אמנם סווה, אבל רעב. הוא סווה כי הוא לומד הרבה, אבל ככל שהוא סווה, הוא נעשה רעב יותר. זה לא כמו אכילה, אכל הוא סווה, הוא לא רוצה עוד, שתה, הוא לא רוצה עוד לשתות? לא. כשצדיקים עוסקים בתורה ומתמידים בה, אין להם עמל בעסק התורה, כי התורה נותנת להם גבורה. אני בינה לגבורה. אדרבה, הם מתחזקים על ידי ההתמדה שהתמידו בתורה ועוסקים בה יום אחר יום, שנה אחר שנה. אומר האור החיים הקדוש של הפסוק, כאוהלים נטע השם כארזים עלי מים. הפסוק מדבר על לומדי התורה. אומר לשון נטיעה. כנטיעה הזו, ככל שהיא מתיישנת, היא מוסיפה שורשים באדמה, אחיזה ביניקה מהאדמה. כך לומדי התורה, כל זמן שמעריך בעסק התורה, תוסיף להיות שורש בנפשו. לומדי התורה נמשלים לנטייה. ברבות הימים, הנטייה הזו מדבקת יותר ויותר אל מקור החיות שלה, שזו האדמה שבו היא נטועה, ומתחזקת האחיזה בקרקע, הידי הקשר אל השורשים, ההתחזקות. כך גם כן בלימוד התורה. ככל שאמשיך ללמוד תורה, נפשו תדבק יותר ויותר אל התורה, עד שלא ירגיש שום כבדות וקושי בלימוד התורה. כיוון שככל שהוא מושרש עמוק בתורה, הלימוד נעשה אצלו כמו טבע שני, ועד הרבה כמו שעשוע. אומר האור החיים, בתחילה האדם מתאמץ, מרגיש יגיעה ומאמץ, ההשקעה בתורה היא נראית קשה, אבל ככל שעובר הזמן, ההתמדה והיגיעה מייצרת את תחושת התענוג, ואז האדם מגיע לדרגה של שעשוע, תורתך שעשוע, בלי הרגשת תורה חומסה, הלימוד כביכול נעשה מעצמו, מרצונו, בחשק גדול, כדברי האור החיים הקדוש, על פרשת בחוקותיי, על מה שאמרו, בחוקותיי, התורה אומרת בחוקותיי תלכו, כתוב בספר תהילים פרק קופיותת, חישבתי דרכיי ואשיבה רגליי אל עדותיך. חישבתי דרכיי ואשיבה, הרגליים שלי הולכים אל עדותיך. היה דוד המלך מחשב לעשות ענייניו, ענייני המלוכה, ורגליו מוליכות אותו מעצמן אל בית המדרש, לרוב החפץ והרצון והרגילות בדבר. וזה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי האדם דבק בתורה, עמל בתורה, תלכו. ההליכה אל בית המדרש נעשית מעצמה, מרוב החשק שחושק האדם בחשוק, זו התורה. כלומר, לימוד התורה הוא לא רק קיום חובה, אלא השתתפות בשמחתו של הקדוש ברוך הוא, שעשוע של הקדוש ברוך הוא בשעשוע של האדם. והתורה אומרת, ויהי אם שמוע תשמעו. מסביר האור החיים הקדוש, כפל השמיע, אם שמוע תשמעו. אומר להם, אם שמוע, אם תשמע, תלמד תורה, אז תשמעו. ככל שהוא שמוע, הוא ירצה לשמוע עוד ועוד, הוא יתאווה ללמוד עוד ועוד. ככל שהוא לומד, ככל שהוא שבע מהתורה, הוא נעשה רעב לעוד תורה. הסובה בתורה מביא רעב לעוד ועוד תורה. סבינו מטובך, ככל שנהיה שבעים מהטוב, זה התורה, נרצה עוד טוב, נרצה עוד תורה. כלי מלא, מחזיק ברכה. ככל שהאדם לומד, הוא רוצה יותר כלי מלא, מחזיק ברכה. בהתחלה הלימוד הוא קשה, אבל ככל שעובר הזמן הלימוד נעשה עוצמתי יותר, והאדם נעשה מקושר יותר אל לימוד התורה. לימוד התורה נעשה בחשק גדול יותר. התורה אומרת, והיה אם שמוע תשמעו. היה אם שמוע תשמעו, שמוע ירצה לשמוע עוד, תשמעו, שיתאווה ללמוד עוד, לא יסתפק במה שהוא יודע כעת, אלא ירצה עוד, עוד מהתורה שבכתב, עוד מהתורה שבעל פה, עוד מהתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים, הפנימיות, הכל. אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. זאת אומרת, מהי הברכה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מהי הברכה? את הברכה אשר תשמעו. מהי הברכה? עצם זה שרוצה האדם לשמוע, זו הברכה. הברכה היא מה שרוצה האדם לשמוע, זה שהוא רוצה, אוהב, מחפש לשמוע. זה שזה מבחינתו תענוג מופלא, זה שמחיה את הנפש, מה שכתוב בנביא ישעיהו פרק נוני, שמעו ותכין נפשכם. אומר האור החיים, מי שמרגיש את נעימות התורה, זה עצמו השכר שלו. על זה הוא צריך כמו לשלם גמול הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה בורא עולם שאני אוהב ללמוד תורה. פתח ליבי בתורתך, כמו שאומר האור החיים הקדוש על הפסוק הרעיון המפורסם של האור החיים נאמר על הפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ירמוז במאמר זה אל התורה. כתוב, ושמחת, תשמח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. מה זה הטוב? אין טוב אלא תורה. אם היו בני אדם הרגישים את טוב מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. עוד יותר, השמחה והתענוג בלימוד התורה הם לא יתרון או מעלה, אלא הם תנאי קודם למעשה בקיום מצוות תלמוד תורה. ולכן נאסר על אדם עוול ללמוד תורה, כמו שומע האור החיים הקדוש, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם, והיה עקב תשמעון, דרשו חז"ל, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, תשמעון זו התורה. אם אתה רוצה תשמעון ללמוד תורה, זה והיה, והיה לשון שמחה. כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה, מכאן לומד האור החיים הקדוש, צריך שילמד תורה בשמחה לא בעצבות, והיה שמחה עקב תשמעון. הדברי תורה הם אסורים לאבל, מדוע? מכיוון שהאבל לא אסור בתלמוד תורה כי יש בעיה בתלמוד תורה, אלא בגלל שתלמוד תורה צריך להיות מתוך שמחה, ואבל לא יכול מתוך שמחה. השם ישמור ויציל, פיקודי השם ישרים משמחי לב. לימוד תורה צריך להיות מתוך שמחה. תנאי ללימוד התורה זה ללמוד מתוך שמחה. אם האדם לא לומד מתוך שמחה, יש חיסרון בלימוד התורה. היות ותנאי ללמוד תורה זה בשמחה, והיה שמחה עקב תשמעו, צריך לשמוע את דברי התורה מתוך שמחה. לכן כאשר האדם הוא לומד תורה אבל לא מתוך שמחה, יש חיסרון בלימוד. והדרך הנכונה היא ללמוד מתוך שמחה. אז איך אבל יכול ללמוד? אבל השם ישמור ויציל, איך הוא יכול ללמוד? הוא לא יכול. למה? כי הוא לא יכול לשמוח, השם ישמור ויציל, התורה משמחת לב, ואז אבל, אבל הוא אסור בשמחה. לכן מהלכות תלמוד תורה שילמד מתוך שמחה, ולכן אבל, השם ישמור, באבלותו, בעצבותו, ולפי זה הוא הדין לכל אדם, אין ללמוד בעצבות אלא מתוך שמחה. וכך מופיע בעגלי טל, עיקר מצוות לימוד התורה, בלימוד התורה מתוך עונג, מתוך שמחה. הוא כותב, שמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה, ואמרו שהלומד תורה הוא מחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, זה לא נקרא תלמוד תורה, לא נקרא תורה לשמה. למה? כי צריך ללמוד בלי שום תענוג, רק לשם מצווה. אבל מי שלומד ומתענג מלימודו, מתערבבת התחושה של הנאה האישית שלו בלימוד, זה חיסרון. אומר העגלי טל, טעות מפורסמת, ועד הרבה זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. היות שנהנה מדברי תורה, האדם שנהנה מדבר מסוים מתחבר אליו, הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה, וכולו קודש, כי אתה הנוג הזה זו המצווה. אומר העגלי טל, עיקר מצוות לימוד התורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי התורה נבלעים בדמויות, שנהנה בדברי תורה הוא נעשה דבק לתורה. וכמו שכתוב ברבי עובדי ברטנורה, פרק ד' מאבות, על המשנה שאומרת שכר מצווה מצווה, כל מה שאדם מסתכר, כלומר מתענג בעשיית המצווה, נחשב לו למצווה לפני עצמה, ונוטל שכר על המצווה שעשה. וזה גם חלק מצוות אהבת השם, להתענג בלימודו. וגם בגמרא כתוב, באהבתה תשגה תמיד. כתוב בגמרא עירובין נ"ד על רבי אלעזר בן פדת, היה יושב עוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, והסדין מוטל בשוק העליון של ציפורי. כלומר הייתה דעתו בתורה, שכח סדין בשוק, הוא כל כך אהב את התורה, עד כדי כך שהיה שוגה, שוגה כמו שגגה, טועה בשאר הדברים. תשגה, באהבתה תשגה, הכוונה להתרכז, שיגיון, להתרכז בלימוד התורה. אבל גם במובן של שגגה, כי הוא עושה שגגה בדברים אחרים, כי הוא מרוכז רק במשהו אחד, היה מרוכז בתורה, היה שוכח את הסדין למקום אחר. כתוב במדרש משלי, ריש לקיש היה לומד תורה, מרוב יגיעה אהבה בתורה, היה לומד בהליכה ויוצא מתחום שבת ביום שבת. רבה היה מעיין בתורה, אפילו בטעות היה לוחת על האצבעות שלו, ודם יצא מהאצבעות שלו, ובכל אופן נמשיך בלימוד התורה. כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והערבנה את דברי תורתך בפינו. גם הער עינינו בתורתך, וגם מפתח ליבנו בתורתו, הלב, התחושות. מבקשים ברכת התורה, ערבות, מתיקות, כי זה מעיקר מצוות לימוד התורה, להתענק, ליהנות מן התורה שלומד שעשועי. גם בברכה של יעקב אבינו לבן יששכר, העמל בתורה, כתוב היער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. אומר הזוהר הקדוש, ויער מנוחה כי טוב, תורה שבכתב, את הארץ כי נעמה, תורה שבעל פה. כלומר, שלמות העמל בתורה זה בצירוף הנעימות, הארץ כי נעמה, תורה שבעל פה, ללמוד תורה מתוך הנאה, מתוך נעימות, חלק מעצם הלימוד של התורה, ללמוד תורה עם הרגשת הנעימות והמתיקות. ויש הרבה דברים שמחזקים את האדם ללמוד. רצון להצליח, סיפוק, ידיעת התורה, להיות תלמיד חכם, לקבל הערכה. כל אלה יכולים להיות בהחלט מנועים חשובים. אבל הדבר החשוב ביותר, שעשוע. שעשוע בלימוד התורה. כל דף גמרא הוא תכלית. לא רק אמצעי להגיע ל... עוד משהו אחר, הערך לא יהיה בעתיד, כאשר יסיים האדם את מבחני הרבנות, או יכיר כך וכך מסכתות, ויצליח בכך וכך וכך מבחנים, לא. זה נחמד, זה נחמד, זה טוב, אבל עצם הלימוד בהווה, עכשיו, זו עצמה השמחה הגדולה ביותר. כשאדם חי, לא רק בשביל היעד הבא, אלא בשביל ההווה. הוא לא חסר, הוא לא אומר, עוד לא הגעתי, עוד לא הספקתי, עוד לא נהייתי, האדם יודע לחיות גם את הדרך, יש לו כבר עכשיו טעם, תורתך שעשועי. אני חי בדרך, לא יום אחד נגיע להישגים תורניים, התורה היא שעשועי. אומר הגאון הרב פינקוס, לכאורה, משחק הוא דבר חסר תכלית, אין בו פרנסה, אין בו צורך, אין בו משהו הישרדותי, אין בו תועלת מיידית, ובכל זאת משקיע האדם למען המשחק, השעשוע, הרבה ילדים וגם מבוגרים, שעות מאמץ, מתח, ריכוז, אפילו סבל למען השעשוע. מדוע? התשיבה היא כי משחק או שעשוע זו פעולה שהאדם לא עושה מתוך כפייה, אלא מתוך רצון פנימי, מתוך רצון פנימי והזדהות. זה השעשוע, תורתך שעשועי. כאשר האדם מרגיש את השעשוע בתורה, אז גם האתגר הוא נעים יותר, גם הבחירה היא יעילה יותר, גם המטרה היא ברורה יותר, וגם הניצחון הוא מרתק. יש מעורבות רגשית, האדם הוא לא מרגיש שמפעילים אותו, אלא שהוא פועל. הנפש מתעייפת פחות ממאמץ, ויותר מתעייפת מחוסר משמעות. אם יש משמעות, אז יוכל האדם להרגיש מלא אנרגיה ולא שחיקה. אדם יכול לעבוד שעה במשהו שהוא לא רוצה ולהתמוטט, ולהיות עמל שעות רבות בדבר שהוא אוהב, ולהרגיש עוד אנרגיה ועוד אנרגיה. בחור ישיבה יכול עייף מאוד מלימוד בסדר, אבל פתאום הוא משחק, הוא מרגיש הרבה ריכוז. מדוע ולמה? לא מפני שהוא עצלן, אלא במשחק יש חופש, יש סקרנות, יש תחרות, יש עניין, יש מתח חיובי, יש הישג, הוא מרגיש חיים. ולכן כל החלום הוא שכל בחור, כל אברך, כל לומד תורה יוכל להגיע לנקודה עמוקה שמצליח להמיר את השעשוע של כל מיני דברים אחרים לתורתך שעשועי. שעשועי התורה, לא עוד מטלה, לא עוד חובה, לא עוד צריך, אלא מקום שבו האדם מרגיש אתגר, גילוי, חיים, סקרנות, ניצחון רוחני, איזו גיבור כובש את יצרו, עמל שיש בו טעם, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ככל שאדם מתחיל לטעום תורה, באמת הוא לא מסמן וי, אלא נכנס לעולם של אמת, משמעות ונצח. הסוגיה נהיית חידה, הקושיה היא מתח והיא תירוץ, תירוץ שהוא גילוי ושמחה. הבירור נהיה ניצחון חיובי של האדם את עצמו. יש בחורים מסוגלים לשבת שעות רבות, אברכים מסוגלים לשבת שעות רבות על סוגיות, לא כי זה קל, אלא כי זה שעשוע, והשעשוע הוא ממעיט מערך הקושי, מהעמל שבקושי. יש ערך לקושי מבחינת השכר, אבל הוא לא מורגש. מדוע? מכיוון שיש שעשוע. מאמץ בלי תחושת כפייה זה עמל עם תענוג, זה השעשוע. תורתך שעשועי. לא משחק כליל, אלא מה שמחובר אליו האדם. העמל נהיה תענוג. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. מתוך הקושי, התורה נהיית המקום של החירות והחיות. זו לא עבודה, זה שעשוע. עבודה עושים כי חייבים, כך אולי מתחילים. שעשוע עושים כי קשורים. לשם רוצים להגיע. תכלית עבודת השם היא לא להגיע לצריך, צריך, למקום שבו האדם אומר, אני רוצה, ואני בוחר להתעייף, ואני בוחר להשקיע, ואני בוחר להיות עמל. הוא עובד, והוא מרגיש את הסיפוק מאותו עמל. הוא מרגיש את הסיפוק, הוא מגיע לשעשוע. תורתך, שעשועי. זו העוצמה. לא צריך, אלא אני רוצה, אני אוהב. ולכן, אמנם יש עמל בלימוד התורה, יש יגיעה, אבל את כל זה עושה האדם מה שמוביל אותו לתורתך שעשועי. לא בקלות מגיעים לזה. היגיעה בתורה אומר הרמב״ם היא למעט. אין דברי תורה מתקיים אלא במי שממעט בעולם הזה. כך אומרת הגמרא, כך הרמב״ם הלכות תלמוד תורה, פרק ג', דברי תורה לא מתקיים במי שמרפא עצמו עליהם, לא מי שלומד מתוך עידון, לא מתוך אכילה ושתייה, מי שממית עצמו עליהם. מצר גופו תמיד, לא ייתן שינה לעיניו, לאף אפיו תנומה. זה מה שכתוב במשנה באבות, התורה נקנית במיעוט תענוג, במיעוט שינה. במדרש, פרשת נוח כתוב, יש בצער גדול בנעודדי שינה. תנאי בהשגת התורה, יגיעה בתורה, פרישה מעולם החומר. אבל זה לא צער בשביל להצטער, אלא זה צער בשביל לעבור תהליך של גמילה, להחליף את ההנאה ושעשוע של עולם החומר, בשביל להגיע לשעשוע ותענוג של עולם התורה.
0: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: הקדוש ברוך הוא יצר באדם את כוח התאווה. אומרים רבותינו, יש ארבע יסודות בנפש האדם: אש, רוח, מים ואפר. כמובן, כיום אפשר להגדיר יסודות רבים יותר ועדינים יותר, אבל מה שרבותינו ראו לנכון לציין, כדי שנוכל ללמוד מזה דברים שקשורים לנפש האדם ועבודת השם, הם הגדירו אש, רוח, מים, אפר. האפר מסמל את מידת העצלות, המים מסמלים את מידת התאווה שמצמיחים כל מיני תענוג, האוויר והרוח מסמלת המידה של הדברים בטלים שמדבר האדם, והאש זה הגאווה והכעס. ואנחנו מוצאים במקורות רבים בדברי חז"ל מה שקשור לנושא המים. אין מים אלא תורה. המים מסמלים את התורה. מדוע ולמה? המים מסמלים את מידת התאווה. מה הקשר בין השניים? ומה הלקח לעניין זה לעבודת הקדוש ברוך הוא, לעבודת השם? התורה נקראת מים, אין מים אלא תורה. יסוד התאווה בנפש האדם נקרא מים. מה הקשר בין השניים? מצינו בימי נוח, היה את המבול. מדוע בחר הקדוש ברוך הוא להשחית את דור המבול דווקא על ידי מים? למה מים? למה לא בצורה אחרת? מה המסר שאפשר ללמוד מדור המבול שהוא נענש דווקא על ידי מים? אומרים רבותינו שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, אבל הדגים לא, לכן הדגים לא נענשו. אבל שאר האנשים, הם כן, הם חטאו בהרבה מאוד חטאים, בהרבה בכוח התאווה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, משה רבינו היה אמור לתת את התורה, להנחיל את התורה לבני דור המבול, אבל בגלל שהיו רשעים עם הרבה תאוות לא זכו לכך. אבל זה טעון ביאור. הרי לכתחילה, מדוע היה רצון להביא את התורה דווקא לדור המבול, אנשים של תאוות, כאלה תאוות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אמר להשחית את הדור הזה ולהביא המבול? אז איך היה ייתכן שהייתה סברה להביא את התורה, להנחיל אותה דווקא לאנשי דור המבול? ועוד יותר, אומרת הגמרא מסכת חולין, בשגם הוא בשר, פסוק שמופיע בפרשת נוח, בשגם הוא בשר, בשגם גימטריה משה, מכאן רמז למשה רבינו מן התורה, שמשה רבינו איכן רמוז בתורה בפרשת נוח. מה הקשר? בין נוח, פרשת נוח, הדור המושחת, השחית דרכו על הארץ, לבין משה רבינו, מי שמעניק תורה לעם ישראל, מה הקשר בין השניים? מצינו גם שקריאת ים סוף, הים שנבקע בזכות יוסף הצדיק. מדוע? יוסף הוא נס מן העבירה, וירא הים וינוס. הים ראה את עצמות יוסף ולכן נס. קריאת ים סוף בזכות יוסף הצדיק, עצמותיו עלו עם מצרים עם בני ישראל, ואז בזכות העצמות של יוסף נבקע, נקרא הים. הים ראה וינוס, בזכות ויעזוב בגדו בידע וינוס, לכן נס הים. מה הקשר? מה הקשר בין זכות יוסף שהוא היה בבור, הבור ריק, אין בו מים, לבין זה שהים נבקע, הים נבקע בגלל שראה את ארון יוסף, כי הוא נס מאשת פוטיפר? מה הקשר בין הבריחה מן הניסיון לבין בקיעת הים? ומדוע כתוב על יוסף, הבור ריק, אין בו מים? ננסה להעמיק בדברים. ההסבר הוא על בסיס מה שהנחיל רבינו רבי חיים ויטל בשערי קדושה. הוא אומר ארבע יסודות במידות בנפש האדם: אש, רוח, מים, עפר. יש לכל מידה את השורש שלה, אש, רוח, מים, עפר. הזכרנו שהמים זה יסוד התענוג, יסוד התאווה, יסוד החמדה. המים ממנו יסוד התענוגים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. יש את החמדה, התאווה, לקחת, החמדה, לגזול ממון חברו, לגזול או התאווה, והקנאה שיקנה האדם בחברו. לאדם יש ממון, הוא רוצה את ההמון שלו, יש לו רווח, הוא רוצה את שלו. המים זה יסוד ושורש התאווה הגשמית. המים מייצרים בנפשו של האדם את החמדנות, הרצון לגזול או הרצון להתענג בתענוגי עולם הזה. המים, לא המים ששותה האדם, אלא יסוד המים בנפש האדם, אש, רוח, מים, אפר. כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה, מים רומז את תאווה, אין לך בירייה, אין בירייה בעולם שאין לו חשק ותאווה לאיזה דבר השייך אליו, וכל אחד זה הרצון שלו, מה שהוא צריך, זה נקרא המים. המים מסמלים את התאווה. זה קשור גם לחטא מי מריבה. משה רבינו היכה בסלע, כמו היכה במים, אמר זהו די, צריכים להקות במים, עם ישראל יש להם תאוות, צריכים להקות במים, אמר משה רבינו, אנחנו נקה במים, נקה בתאווה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא להקות בתאווה, לדבר אל התאווה, לדבר זה ידבר עמים תחתינו. לדבר זה לא רק להוציא מילים מהפה, זה גם להנהיג, ולכן לדבר, להנהיג את התאווה. כלומר, יסוד המים מסמל את התאווה. משה רבנו רצה להקות במים, להקות בסלע עם המים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא מקים בתאווה, מנהלים תאווה. איך? מה הכוונה? אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, אדם אחד שנתן עינה באישה ולא הייתה רפואה אלא אם יעבור עבירה. אמרו בגמרא, מיום שנחרב בית המקדש נתלה הטעם של התאווה וניתנה לעוברי עבירה, שכתוב מים גנובים תעקו, כלומר העריות נמשלו למים, מים גנובים. מדוע? כי המים מסמלים את תאוות הגוף. גם בבדיקת האישה הסוטה, זה נעשה במים. מדוע? כי המים סמל התאווה, ולכן נבדקת דווקא במים, הסוטה נבדקת במים. דור המבול, הם נענשו דווקא במים. מדוע? אומר הכלי יקר, דור המבול נענשו בתהום רבה, מים, באבון העבירות של תאווה, כי המים והתאווה הם קשורים אחד לשני. כלומר, יש קשר בין השניים. מה הקשר? התאווה. התאווה זה המים. דגי הים לא נכללו בגזרת דור המבול, שהרי כתוב שכל בשר, אפילו חיה ועוף, השחיתו את דרכם על הארץ, אבל הדגים לא. הדגים הם שלטו על יסוד המים, התאווה, ולכן לא נכללו בגזרה לטבוע במי המבול. דור המבול. הדור הזה היה ראוי לקבל תורה. אם לא היו מנצלים את כוח החמדה שלהם, היו מקבלים תורה, שעל התורה נאמר שהיא כלי חמדה. עם ישראל הם עם ראוי, ולכן ניתן להם כלי חמדה, זו התורה. מדוע התורה נקראת חמדה? מכיוון שאנו צריכים להרוויח את התורה באמצעות החמידו דאורייתא. חמדת התורה. חמדת התורה, הכוונה היא שאדם רוצה את התורה. ולכן עם ישראל היו אמורים לקבל תורה כבר בדור של נוח. למה? מכיוון שבדור הזה הייתה חמדה גדולה, ודור שיש חמדה גדולה צריכים לקבל תורה, צריכים לנצל את כוח התאווה. לאיפה? מושכהו לבית המדרש. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, מכיוון שהתאווה היא שולטת רק בה. אומר הרמב״ם, המוח הפנוי מן החוכמה, הלב הפנוי מן החוכמה, ולכן כן מושכהו לבית המדרש. פגע בך מנובל זה, יצרת האהבה ייקח אותו. איפה? לבית המדרש. ושם בבית המדרש יוכל האדם לרומם את יסוד המים בנפש האדם. אבל כאשר לא מצליחים לרומם את יסוד המים בנפש האדם, ונופלים אל המים העמוקים, המים הזידונים, אז מה קורה? אז במקרה כזה יש עונש. מה עונש? גם כן מים. כמה זמן? 40. למה 40 יום? התשובה היא כי משה רבינו מקבל תורה ב-40 יום. יכלו לקבל תורה ב-40 יום או מבול ב-40 יום. גם התורה וגם המבול קשורים למים, כי מים זה חמדה וזה תאווה, וכדי לקבל תורה צריכים ללמוד אותה. איך? להיות צמא לשתות את דבריהם של רבותינו, ויצמא למה? לדברי תורה. כך צריך את האדם. זה הקשר בין דור המבול לבין התורה שהייתה אמורה להינתן בדור המבול, כמו שכתוב בזוהר פרשת פנחס. זה הקשר בין הרמז של משה רבינו בתורה, בשגם ובשר, בשגם גימטריה משה. איפה רמוז? בפרשת נוח. כי בדור הזה משה יכל להנחיל תורה. למה לא הנחיל? התשובה היא בגלל שהדור ניצל את כוח החמדה, לא לחמדת התורה, כלי חמדה, אלא לדברים אחרים. למה? התשובה היא, זה היה מנוצל לתאוות, לחמדה רעם. וזה הקשר בין זכות יוסף בעומדו בניסיון אשת פוטיפר לבין קריאת ים סוף. מדוע? ביארו תלמידי החתם סופר רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ בשוט כל אריה, כיוון שראה הים שיוסף כבש יצרו, הכניע את יסוד המים בתוך הנפש שלו ולא חטא אשת פוטיפר, לכן מי ששולט על המים שלו שולט על המים שבעולם, לכן נבקע הים, לכן נאמר על יוסף הבורק אין בו מים. לא רק להגיד טכנית בורק אין בו מים, לא רק להגיד מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו, אלא עוד משהו, הבורק אין בו מים, אין בו ביוסף את התאוות, סמל נוסף, אין בו את המים, ולכן אם אין בו את המים את התאוות, לכן הוא זה שיכול להיות במצרים ושם להינצל מניסיונות, ואז בזכותו יבקע הים, כי מי ששולט על המים בנפשו ישלוט על המים שבעולם. לפי זה ישמעאל והמים גם כן קשורים, כי הגמרא מסכת קידושין אומרת 10 קבים של זנות ירדו לעולם, 9 נטלו בני ישמעאל, האומה הישמעאלית. עניין ה זנות, אומר המכתב מאליהו הרב דסלר, ישמעאל קיבל מאברהם את מידת החסד שהייתה טבועה בנפשו של אברהם, אבל יש מידת החסד בצורה בריאה, להעניק, להתחבר לאחרים בצורה יעילה נכונה, מאוזנת, בריאה, יעילה ומקדמת, מעניקה, אבל לא נוטלת. יש את החסד ויש את הגבורה. צריכים לייצר את האיזון בין החסד לבין הגבורה. אבל אצל ישמעאל החסד נוצר חסד שהוא חסד של קליפה. ולכן הוא ישמעאל זה שירש את מידת התאווה. אז יש את החסד ויש את כנגד זה חסד של הקליפה. זוהי מידת ישמעאל, חמדת עולם הזה, המים הזידונים. ולכן כדי לנצח את קליפת ישמעאל, עד רבה בתוך בתי המדרש, אהבת התורה. כך מצינו בעניין אברהם וישמעאל. כתוב בספרים, אברהם אבינו מל את ישמעאל כדי להתיש את כוח התאווה שלו בעולם, למרות שהעיקר היה למול את אברהם, את יצחק ואת יעקב. המים והתאוות, המים זה יסוד התאווה, יסוד התענוגים. המים מצמיחים כל מיני תענוג, ולכן היצא להתגבר על המים זה הידי התורה שנקראת גם כן מים. אין מים אלא תורה. הוי כל צמא, לכו אל המים. והתאווה ללימוד התורה שורשה ביסוד המים, כפי שראינו. התורה נקראת חמדה. חמדת התורה, כלי חמדה. ומכאן, אחרי שהאדם הוא מלא בתורה, אבל לא רק ידע, אלא גם אהבת התורה, אפשר ללכת שלב אחד קדימה. להיכנס אל ההבחנה בין חוכמת התורה לבין שהחוכמות. יש חוכמה יוונית ויש חוכמת התורה, ויש חכמי התורה. מצינו שהיה מאבק בין היוונים לבין עם ישראל היהודים בצורת ההסתכלות על התורה. אומר המהר"ל מפראג בנתיבות עולם, נתיב התורה, הוא קובע מסמרות בעניין ההבדל בין חוכמת אומות העולם לבין חוכמת ישראל. זו חוכמה וזו חוכמה. אבל הנה מצינו במטבע הברכה, הרואה חכם מחכמי ישראל מברך ברוך אתה השם שחלק מחוכמתו ליראיו. הרואה חכם מאומות העולם אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבריותיו לבשר ודם. כלומר חוכמת התורה היא שונה ביסוד מכל שעה חוכמות. מדוע? היא חוכמה עליונה אלוקית, ולכן את כל החוכמה האלוקית חלק הקדוש ברוך הוא ליראה. הוא לא נתן אלא חלק. לגבי חכמי אומות העולם הקדוש ברוך הוא נתן. נתינה הכוונה היא שזה לא נותן מי שלא, אלא ממה שיש לו, אבל לא מה שיש בו. חלק מחוכמתו זה מה שיש בו נתן לאחרים. לכן חלק מחוכמתו ליראיו, זה מטבע הברכה בעניין חכם מחכמי ישראל. אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, אל תאמין. תאמין. יאמר לך יש תורה בגויים, אל תאמין. כי אין חוכמה אצל חכמי אומות העולם שהיא חוכמה מהשכל האלוקי, הנבדל שזוהי התורה. ולכן ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. הוא חלק כמו כביכול מעצמו, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. החוכמת התורה היא חוכמה אלוקית. בזה כפרו היוונים בהשקפה, אמרו אין הבדל בין התורה של עם ישראל לבין שאר התורות, שאר התפיסות, אפר לפיהם. זה שורש החוכמה היוונית, שכל דבר הוא חוכמה, משהו חיצוני. זאת אומרת, זה לא משהו מחייב, זה לא חוכמה מחייבת, זה רעיון יפה, סברה יפה, מעניין, אבל לא מחייב. החוכמה והלומדים שני דברים נפרדים. היום אני לומד דת אחת, מחר דת אחרת, אחר כך עוד דת. החוכמה והאדם לא חייבים להתאחד, וזה לא חייבת מחייב, בטח לא כי הם חיינו ואורך ימינו. ככל שהאדם משכיל בתורה, היא אומנם הופכת להיות חלק מהבנתו, אבל אם זו תורה חיצונית, היא לא חלק מאישיותו. אם התורה היא חלק פנימי אצל האדם, אז התורה היא כבר חלק מאישיותו. כשאדם לומד סתם שער רעיונות, כל מיני תפיסות, כל מיני רעיונות משער אומות העולם, אז הרעיונות האלה הם תכשיט חיצוני. האדם הוא משכיל, הוא מעניין, זה מייפה את חיצוניותו. אבל פנימיות האישיות שלו, זה לשם, זה לא מגיע. אומר רבינו יהודה הלוי, לא, החוכמה היוונית אין בה פרי אלא פרחים. זאת אומרת, כלפי חוץ היא בהחלט נראית יפה, אבל חוכמת התורה הקדושה היא לא רק פרחים יפה, היא גם פרי, היא גם תוכן, אבל יותר מכך היא תוכן נצחי. התורה חודרת אל פנימיותו של האדם הלומד אותה. איך היא לומדת? איך היא מתאחדת? הידי כך שיודע האדם להגיד זוהי האמת ושאר הדברים לא, זה מחייב ושאר הדברים לא, ולא המדרש עיקר אלא מעשה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, וכך התורה הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהאדם. מתוך ההשקפה הזו אפשר להבין, היוונים אמרו תלמדו תורה אבל לא מחייב, תלמדו תורה אבל תעשו הדברים בחיים. גרסת הרבות היוון יש להבריד בין החוכמה לבין המעשה, בין החוכמה לבין ההתחייבות. לכן הם קידשו מלחמה על חוכמת ישראל, שמהותה ויהודה הוא שלטון התורה על חיי המעשה, לא המדרש עיקר אלא המעשה. כלומר, אני מחויב אל התורה הקדושה, ולכן שם על זה נלחמו היוונים. חוכמת התורה היא חוכמה אלוקית. חכמי התורה הם שונים במהותם מכל החכמים בשעה החוכמות, ולכן נמסרו בידיהם כוחות מופלאים לשלוט על הטבע, כמו שמצינו בכמה דברים, כמו קידוש החודש. הם אלה שיקבעו מה יהיה קידוש החודש, הזמן המיועד לחודש, כל המועדים תלויים בקידוש החודש, וזה תלוי בחכמי ישראל. התורה לא בשמיים, לכן אומר הנפש החיים, האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה לשמה באמת, הוא נעלה מכל ענייני עולם הזה. הוא מושגח מת הקדוש ברוך הוא השגחה פרטית למעלה מהכוחות הטבעיים והמזלות, כיוון שהוא דבוק בתורה ובהקדוש ברוך הוא ממש כביכול, ועד רבה הכוחות הטבעיים הטבע מסורים אליו, וכאשר יגזור כך יהיה. הקדוש ברוך הוא ישמע למה שהצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. לכן אמרו חז"ל, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם מחכמי ישראל, יבקש עליו רחמים. מדוע? כתוב הנימוקי יוסף נהגו בצרפת, מי שהיה לו חולה היה מבקש מראש הישיבה שיברך אותו, כי החיבור לתורה נעשה על ידי כוח התאווה ואהבת התורה, ואז יש לאותו חכם מחכמי ישראל את חוכמת הקדוש ברוך הוא, והרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח התורה. הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, ואת התורה הזו חלק מחוכמתו לרעב. ולכן הירא את הקדוש ברוך הוא לומד תורה מתוך אהבה, חמדת התורה, ואז התורה לא בשמיים, בתוך ליבו, כי הם חיינו ואורך ימינו, לא ידי שהוא למד באופן שטחי חיצוני, אלא פנימי, עם כל אהבת התורה, עם כל חמדת התורה, ואז התורה הזאת היא חלק משיותו, ואז התורה לא בשמיים, אלא אצל חכמי ישראל, ברוך שחלק מחוכמתו לרעב, ואז הוא כמו משפיע על הבריאה ולא מושפע מהבריאה. כמו שמצינו, אסור לסמוך על הנס, לא ייכנס האדם אל מקום סכנה, ובכל אופן. למרות זאת, מצינו גדולי ישראל שנהגו אחרת. רבי חנינא בן דוסא הלך אל הערוד, אותו חיה מסוכן שדומה לנחש, ושם את רגלו עליו ואמר, אני לא חושש. הערוד לא ממית, אלא החטא. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? סומך על הנס. התשובה היא כי מישהו עם חמדת התורה, מופרש מתענוגי העולם הזה, הוא מחובר לאהבת התורה, הוא באמת יכול להגיד שהעולם הזה לא משפיע, וסומך על הנס לכתחילה. כמו שמצינו בנחום איש גמזו, שהוא היה חולה והיה בתוך הבית, והבית הלך להיערס, להתפרק. אמר, תוציאו קודם כל את הכלים של הבית ורק אחר כך אותי, כי כל עוד אני פה הבית לא יקרה לו שום דבר. השאלה היא איך אתה סומך על הנס? התשמע היא, מישהו בדרגה רוחנית גבוהה, מנותק מעולם החומר לכתחילה, יכול לסמוך על הנס. כמו שאומר הרמב"ן, אברהם אבינו ראה שיש רעב בארץ, מה פתאום הוא ירד מהארץ למצרים? התשובה, יש רעב, דרכי הטבע. לא, אומר הרמב"ן, צדיק בדרגת אברהם לא אמור אפילו לעשות השתדלות כזו, יש רעב הוא יסתדר. לא עושים אפילו השתדלות, כך הם הצדיקים, כל כך מחוברים לחמדת התורה, אהבת התורה. במקרה כזה הם גם לא מוגבלים לבריאה, הם מעל כוחות הבריאה. כך הם הצדיקים שלכתחילה אמורים לסמוך על הנס. ולכן יוסף, כאשר עשה השתדלות מיותרת, מבקש משר המשקים, תעזור, מבקש, וזכרתני, הזכרתני, מבקש פעמיים יותר מדי. מדוע? מה אתה מבקש? לא אמור לבקש. למה? כי אתה אמור להיות בדרגה שסומך על הנס לכתחילה, ומי שסומך על הנס לכתחילה לא אמור לעשות השתדלות. באופן רגיל האדם עושה השתדלות ובודק מה ההשתדלות, ואיך היא לא פוגעת ביראת השם, בעבודת השם, והאיזון בין השניים. אבל אצל יוסף או שאר הצדיקים, השתדלות מועטה גם היא עלולה להיות חיסרון. כמו שהזכרנו, רבי חנינא בן דוסא, נחום איש גמזו, אברהם אבינו, יוסף הצדיק, ועוד ריבוי דוגמאות, שבהם ראינו שהצדיק יכול לכתחילה לסמוך על הנס. זאת אומרת, להגיד, לא סומכים על הנס, זו הנהגה כללית, אבל מישהו צדיק לכתחילה כן אמור לסמוך על הנס. מדוע? כי הוא מחובר לתורה. ברוך שחלק מחוכמתו לראה. רעב. אם הוא חלק מחוכמתו לרעב, הוא באמצעות התורה הסתכל באורייתא וברא אלמה, ועם הכוח הזה של התורה נברא העולם, והכוח הזה נמצא אצל האדם, אסור לו לסמוך על הטבע וחייב לסמוך על הנס. לכן הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל כל זה למה? בגלל חמדת התורה. אין מים אל התורה, המים בתוך נפשו הן אלה שיקלטו את המים, זה התורה. וכך יוכל האדם להתאחד עם התורה, להתחבר אל התורה. היא לא חוכמה חיצונית, חוכמה יוונית, אלא חוכמה פנימית. היא לא חוכמה יפה ומייפה את האדם, אלא חוכמה מחייבת שמפעילה את האדם, והאדם מופעל על ידה. הוא חושק בנחשק, הוא חושק בתורה הנחשקת, הוא אוהב את התורה. ואז מהמקום הזה התורה היא לא חיצונית, היא פנימית, היא חלק ממהותו. זו התורה, זה האדם, הוא איש תורה. באמצעות כוח התאווה הופך האדם להיות האיש שכולו תורה, וגם שולט על הבריאה.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, Radio 2000.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: מתקפה עצימה ברחבי לבנון על מאגרי הנשק.
1: טקס ניפו אבני הנגב.
2: ועכשיו, Thank you השם, שיר חדש עם אוהד מושקוביץ. הלו!
3: הלו? אוקיי.

הבל תינוקות של בית רבן בזמירות שבת

איזה שבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים עבודים, לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור.

את הדרך, כבר נולדנו בתוך הרפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, בלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישות כמו שכר.

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו, קעקוע בלב, תורה של...

היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל הלות בלילות, שערי שמיים דלתות נעולות. בוכה וצועק נפתחו, מחפש את עילת העילות. רק מעבר לזמן הבנתי, בעולם הזה אין כללות. פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוך נפילות.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: תודה לך, השם.
1: התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

בתוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: ערב טוב לכולם, כבוד הגאון הגדול. אנחנו נתחיל, מה זה נתחיל? אנחנו תוך הלכות תפילה. השבוע נעסוק בנושא מסוים, נושא מעניין, מעשי מאוד. זה נושא תשלומים לתפילה. כן? אני מאמין שזה שם כמה שיעורים. סימן קופחת. כל אדם קורא לו מקרה, מתי עושה תשלומים, איך עושה תשלומים, מה הסדר, צריך לדעת את זה. כי אם לא עושים נכון, אז התשלומים לא עולים, צריך להתפלל עוד פעם. וזה צריך לדעת את זה, ויש גם כל מיני פתרונות שניגע בהם, לפעמים אדם שחייב תפילה, שנאנס וכו'. זה סימן קופח, כותב מרן ככה. יש בסימן הזה י"ב סעיפים. טעה או נאנס ולא התפלל שחרית. טעה, טעות. חשב שהתפלל, יש כל מיני בלבולים. או נאנס, היה לו אונס, חולה, לא התפלל שחרית, מתפלל מנחה שתיים. שימו לב, הראשונה מנחה. קודם כל אתה עושה את החובה של מה שמגיע, אתה עושה את החיוב. והשנייה לתשלומים. אם יפך, אמר רגע, בוא נעשה קודם כל את מה שאני חייב, החוב הישן, ואחרי זה לא יצא ידי תפילה שהיא תשלומים. וצריך לחזור ולהתפלל אותה.

0: וכן הדין בכל מקום צריך להתפלל תפילה לתשלומים. כל מקום צריך להתפלל תפילה לתשלומים. אם היפך, לא יצא, חוזר ומתפלל. זה סעיף א'. פה יש לנו כמה נקודות שאנחנו צריכים לגוע בהן. יש שאלה שהבן איש חי עומד על זה. שוט הוד יוסף, סימן ממזיין, שואל, אם אדם אנוס, למה שעשה את השלומים? אנוס, רחמנא פטרי. אותו זמן היה אנוס. נגמר, היה אנוס, עבר זמן תפילה. זה לא אחד ש... איך? לא הבנתי. אבל כל מקום אנוס, רחמנא פטרי. אם הוא פטור, תראה מה אתה עושה לי. אתה אומר לי שתעשה, לא עשתה נכון, תפלל עוד פעם. אנוס, רחמנא פטרי, ואם הוא פטור, והוא מתפלל, גם זו שאלה של ברכות לבטלה. מה זה הפסיד לעצמו? אבל אנוס, רחמנא פטרי, פטרה אותו. אם הוא פטור, נגמר. אנוס. אומר הבן איש חי, אמת שאנוס, רחמנא פטרי. אחד שחייב הוא אנוס בדבר מסוים, פטור. או, אומר הבן איש חי, תקנת רבותינו הייתה מראש, שאנוס יהיה לו תשלומים. הם אמרו והם אמרו. כן? זאת אומרת, שהם תקנו את התקנה, הם תקנו את זה בצורה הזו, שמי שיהיה אנוס, תתפלל. חייב תשלומים. ותגיד לי, בוא עשו לו טובה, מי שאמר פה, עשו לו מתנה, כן? אם זה מתנה, אז אני לא מעוניין, מה אתה רוצה ממני? זה לא נכון. אם זה רק הטבה, זה כבודו, אני פטור, אז תשחרר אותי. זה לא נכון. תשלומים זה חובה. אז זה לא בדיוק הטבה, זה חובה. התקנה הייתה שתקנו, שבחיוב, שמי שאנוס צריך להתפלל. עכשיו, יש מחלוקת, צד אחד הפרי שבא על הסמה, צד שני רבנו זלמן. האם תפילת תשלומים, שנדע את זה, כן? האם יש לה שכר כאילו התפלל בזמנה, או שזה דרגה פחות? זה מחלוקת. הפרי שאומר, קבל שכר כאילו התפלל בזמנה. מה אתה רוצה? היה אנוס. אנוס, אמרו לו תעשה תשלומים, אז השלמתי, נגמר, מה אתה רוצה? שולחן ערוך הרב, רבנו זלמן אומר, מה פתאום? זה שכר של תפילה לא בזמנה. נכון, אתה חייב, אבל זה לא בזמנה. הייתי אנוס, בסדר, אנוס, מה אתה עושה? אנוס, אבל הפסדת. דבר חשוב, לא, יש לנו בהלכות תפילת שחרית עד 4 שעות. יש, רואים דבר כזה בהלכות תפילה. שכר תפילה יש לו, שכר תפילה בזמנה אין לו. לא משנה, אותו רעיון. הוא אומר אותו משקל גם בתשלומים. אחד שהוא עושה תשלומים, יש לו שכר תפילה, אבל תפילה לא בזמנה. זה אומר שהשכר של התפילה שהוא מקבל פחות. הוא חייב להתפלל, מה זה אומר? אבל, מה זה חייב? הוא חייב, מה זה יודעת החובה? הוא חייב להתפלל. אני אומר לך, הוא חייב. מה זה יצא? הוא חייב להתפלל. עכשיו, תגיד לי שבדרגה שלו יהיה לו כמו תפילה וזה? תראה, בכל המושגים של תפילה, אנחנו רואים, יש גם תפילה שאדם מתפלל בזמן רגיל, שזה דרגות. יש אחד מתפלל במניין. יש אחד מתפלל בשעה שהציבור מתפללים. זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, מה פתאום? יש בשעה שהציבור מתפללים, ויש מתפלל עם בציבור, עם בדיוק. כן, יש דרגות. אז הוא אומר שגם בזה דרגה פחות. הפרישה אומר, לא, מה פתאום, מה אתה רוצה? היה אנוס, מה אתה רוצה? אנוס, חייבת אותו, אז יש לו תשלומים, נגמר, מה אתה? היה אדם, לא מלאך. בסדר. מה ההלכה? בוא וואלה מחליט, מה נפקא מינה? אין לנו שום נפקא מינה, אם אין נפקא מינה, תשובר את הראש. אני לא רואה שום נפקא מינה בזה. מה נפקא מינה? זה, נדבר על זה, רק... זה חלק מהפרטים, יש עוד הרבה שאלות. נשים, יש איזו מחלוקת לגבי התשלומים שלהם. חכם עובדיה, הוא נוקט, איפה חכם עובדיה, אני אגיד לכם, תראו, בלקות יוסף הישן שאמרתי לכם, בחלק א', עמוד רש חף א', כל תפילה שהיא רגילה, אם מחסירה, יש לה תשלומים. גם האור לציון כך מביא בחלק ב', עמוד עין א', כן? אשכנזים רק תפילה שרגילה להתפלל חוץ מערבית שהיא לא חייבת, ככה הרב אורבך מביא, חוץ מערבית, תשלומים שהיא רגילה, היא רגילה להתפלל כל יום שחרית ומנחה. כן, היום עבר התפילה, הייתה אנוסה, לא יכולה להתפלל, תעשה את השלומים במנחה שתיים. אותו דבר, רגילה לעשות ערבית כל לילה האישה הזאת, והיה לה אונס, מסכנה נרדמה עם התינוק. אם היא רגילה והיא תעשה למשל שחרית, היא עושה את התפילה הזאת ויש לה חוב מערבית, היא תעשה שתיים. לא, חוב של שחרית שהיה, לא, זה התפילה הבאה, זה תשלומים. לא משנה, לא משנה, אבל היא עושה אותה בתפילה הבאה. אתה שואל ככה, היא רגילה שחרית והייתה נוסע כל היום.
1: כן, יש מצבים
0: שם. לא, לא זה השאלה, ודאי שיש מצבים. אתה שואל, האם למחרת, האם נחשיב אצלה, הרי אצלה זה התפילה הבאה שלה. איך מתייחסים לזה? האם מתייחסים ביחס לתפילות של העולם? זה צריך להם בזה. איך נתייחס לזה לגבי למחרת? לא, לא, לא, בתשלומים רק תפילה הבאה. מי שכבר עבר לה עוד שתי תפילות, לא, לכן זה הספק. זה הספק פה. בסדר, אני אין בזה, בפרט הזה. אני אין בזה. ניסיון לא יכול למנות. שם זה משהו אחר. קירת שמה. קירת שמה, נכון, אין תשלומים קירת שמה. יש לזה גם ההשלכות, כן? מה הסיבה שהראשונה היא החובה והשנייה התשלומים? אז יש בזה מה שאני ראיתי, וזה חמש טעמים בפוסקים. יפה מאוד, זה בן איש חי. יפה. אז ככה, הלבוש מביא, תדיר וישנו תדיר, תדיר קודם. עכשיו, אתה בא לעשות את שניהם, נכון? עושים אותם ביחד. והתדיר זה מה שאתה חייב, לכן, תדיר קודם זה סיבה אחת. המעדני יום טוב אומר דבר מעניין. אומר ככה, אם אנשים ידעו שהתשלומים עולה ראשון, אז הם יבואו לא להתפלל בזמן. בסדר, עזוב, עובר זמן תפילה? בסדר, עוד מעט אני עושה אותו. הלו, זה לא נכון. התפילה הבאה, קודם כל זה החובה. היא נגררת, אז ימנע ממנו לזלזל בזמן תפילה. כך כותב מעדני יום טוב, לכן, ורבותיי, זה לא סתם, זה ליקובה. מי שהפך, לא עלה לו, חוזר פעם מתפלל. אליה רבה מביא, איך? תפילה, תפילה, תפילה, אתה שואל שאלה יפה מאוד, הוא שואל שאלה יפה מאוד נועם. אומר, תפילה שלא עלתה. האם זה ברכות לבטלה? אז החזון איש, הוא חידש, שגם תפילה שלא עלתה, האמת הוא דיבר על הזכרה למשל. אדם למשל ביום לא אמר יעלה ויבוא, חוזר או לא חוזר? חוזר. האם הברכות האלו שהוא עשה 19 ברכות עולים לו ל-100 ברכות? אומר החכם, עולה לו ל-100 ברכות. איך? יפה מאוד. אתה צוחק? כתבתי על זה. אחד בא אומר לי, תשמע, אני תקוע 100 ברכות, אני אעשה את התרגיל הזה. הדבר בצינות. אומר, אני לא אגיד יעלה ויבוא. ואתה תגיד לי לחזור עוד פעם על העמידה. הנה, הכנסתי עוד 19 ברכות. איך? מה, מעקבות את מה? נו, אז מה? לא, לא ראיתי ברכה, ראיתי הזכרה. מה זה הזכרה? יעלה ויבוא. נכון שהוא מעכב. אומר, אבל זה בעיה בהזכרה. זאת אומרת, התפילה כן תפילה. הכמה שחייב לעשות הזכרה, הזכרה של האירוע, וההזכרה הזאת לעיכוב הביאו אותך לחזור. אומר, אבל הברכות הן עולות לך ל-100 ברכות. מה אומר רבי ישראל? למעשה שולחן ערוך כותב בכמה מקומות שהיום שאנחנו לא מכוונים אנחנו לא עושים את זה. לא, לא, מה בפה שלו להתפלל כל היום כולו? גם אם הוא עושה, גם לחדש דבר וגם תור נדבה, פה אתה עושה מראש טעות, זה לא נדבה, זה יותר גרוע, זה לא קשור לפה. אבל והתפלל כל היום כולו, לא יצויר, שאנחנו לא, אנחנו באמת צדיקים ולא יגבילו אותנו, אין בעיה. אני אעשה עמידה, אם יעלה ויבוא, ועוד עמידה אם יעלה ויבוא, זה בסדר. אבל אתה מראש עושה עמידה שהיא לא עולה לך, זה לא הלוואי והתפלל כל היום כולו, אתה עושה תפילה שהיא לכאורה פסולה מראש. פסולה מראש, היה מקום לומר, כל הברכות שלך הבעייתיות. הרב מחדש לו, אומר, זה כן יקרה ברכה. סליחה. חסר לך בהזכרה, וזה לעיכובה, אתה חייב לעשות להתפלל. אבל אמרנו, נדבה לא עושים סתם. אז בפועל זה לא נכון. זה מעיקר הדין מה שאתם אומרים. אבל בפועל אנחנו לא עושים. כתב שולחן ערוך, אנחנו לא מכוונים, לא עושים נדבות. הלוואי ומה שמתפלל אדם מכוון. אז בפועל אנחנו לא מתירים לעשות נדבות. אם החידוש דבר, לא מתירים לעשות נדבה. אז יש בעיה. אז ודאי שלכתחילה ליצור את הטריק הזה, לא קביל. סוף סוף, חסר פה בתפילה. נכון, בסדר. אני אומר רבי ראובן ככה, אתם שואלים אותי, מותר לעשות זה, ואמרתי לא לעשות את זה. אומר רבי ראובן, אני עדין מדי. אומר, מי שעושה את זה, פחות לבטלה עושה. צריך לחשוב. הוא מביא ככה, אליה רבה מביא, השלומים מתקבלים אגב החוב. אגב החוב. אז איך זה הולך אגב? חב להיות החובה, ואגב, אני מעלה אותך טרמפ, אבל מראש תשלום על אוויר, אין לך. לכן, נעשה קודם כל את החובה, ואחרי זה את הזה. והבן איש חי במשפטים, מה שאמר רבי דודי, אומר, זה כמו שבא אורח לבית. מי נכנס ראשון? בא לבית. למה לא אורח באמת? או, תכניס אותו. אז הוא נכנס ראשון. תעזוב את זה, נו, הוא יודע את הכל, הוא לבד עכשיו איתו. לא, הכניס אותו ראשון, בכבוד, כבודו ייכנס. זה לא חוכמה להביא אנשים, אתה מזמין אורחים רוחניים, חביבי, תזמין אנשים גשמיים ונראה אותך. אתה מזמין רוחני, טיפה מהמטבוחה שלך לא ירדה. בוא נראה אותך, תביא איזה שתי טריפולטיים ככה, כדי בא, נראה אותך. עכשיו, הפך. מה זה הפך? מה הוא עשה? פשט מרן, ככה באמת. אבל תדעו שיש אחרונים שאומרים, לא, מה פתאום? אין דבר כזה חשב. צריך שיהיה מעשה מוכיח. איך מוכיח? אתה חוננתנו, מוצאי שבת. אתה חוננתנו. לא, באופן אני מדבר, לא גם חול. ונחינמי. דבר שבאופן, ככה תורי זהב אומר. אבל אם זה אמצע שבוע, שאין לך משהו שמוכיח, אומר, לא, אין הוכחה, אין הוכחה, לא עשית כלום, עזוב מה חשבת. באופן של התפילה הבאה, כל תפילה, שאתה תעשה מעשה, שמוכיח שזה בשביל התשלומים, וזה בשביל החובה, אבל הלכה למעשה פשט מעל, כמו שאתם אומרים, גם מחשבה לבד. עכשיו, מה קורה אחד? עשה שתי עמידות, בסדר? אמרו לו תשלומים, גיד לי, מה חשבת? איך אתה האמת? לא חשבתי. עכשיו דיברנו, שהלכה למעשה, חשב הפוך זה בעיה. אחד אומר לך, לא התכוון לכלום, מה אתם אומרים? אומר הקף החיים הביאור הלכה, שאדם מתפלל, מן הסתם דעתו לעשות כמו הדין. זה נקרא לזה, נשתמש בלשון הזאת. כוונה מובנית. שמעתם? איזה אמת? הוא לא יודע את ההלכה, הוא לא היה בשיעור. הוא לא היה בשיעור, אומר לך, תשמע, אני הרבה פעמים זה קורה לי, אני קם, עושה שתי תפילות, נגמר הזיבור, ואומר, מה אתה עושה כבודו? אומר, אדמת, 40 שנה לא חשבתי על זה בכלל. אני מרבית שתיים וגומר את הסיפור. אבל מה לעשות? הוא לא יודע מה עושים. הוא לא יודע מה עושים. מה? לא חשבתי בכלל. אומר, מן הסתם, אני מתכוון לעשות כפי הדין. מה הדין? אני לא יודע אותו. וראיה, למה אני עושה את השלומים? כי אני חושב שככה הלכה אומרת. זאת אומרת, אז כוונתי לעשות מה שהלכה אומרת. וממילא, עלתה לו. אם עשה מעשה שמוכיח הפוך, זה בעיה. זה נדבר בזה. לא, את השלומים. זה הטעות שהוא עשה. נו. אז ככה, תראה. אחד, שהתחיל את התפילה כמו שאתה אומר, באמצע הפך, עבר ל... התחיל טוב, בוא נעשה ככה, התחיל טוב ועבר לחובה, הלכה למעשה רבותיי זה ספק מאוד גדול, ומה שהורה היא, שיצא ידי חובה על ידי מישהו אחר את התפילה הבאה. יעשה, ישמע עמידה, התחיל כמו שצריך, ובאמצע עבר לחובה, התחיל תשלומים, באמצע התכוון לחובה. לא, לא, בראשונה, באמצע. התחיל את העמידה, באמצע אמר, רגע, בעצם מה הרב אמר בשיעור? עד עכשיו אני חשבתי, זה התשלומים. רגע, אופ, סיים. יש בזה ספק בפוסקים, ההוראה היא, הלכה למעשה, ישמע ממישהו אחר. אז אם הוא יצא ממישהו אחר חובה, הרי כל מקרה צריך לעשות את התפילה, הוא צריך לעשות. אז יצא ממישהו אחר לשם חובה, גם ככה אם הוא הפך, לא עלתה לו. אז מה נפשך? אז הוא יצא מישהו אחר לשם חובה, וזה תשלומים. במקרה שלנו שעשה הפך, אז הוא עשה טעות, זה שלוש. כן? כי הוא הפך. הוא עשה שתי עמידות, והתבלבל. עשה את הראשונה תשלומים, שנייה חובה, תפלל עוד פעם. אז כמה התפלל? אתה שואל טכנית. יפה, יפה. לכתחילה צריך להסמיך אותם, אבל צריך שיהיה הפסק ביניהם. צריך שיהיה הפסק ביניהם, אנחנו נדבר בזה. שזה ספק גדול זה. בעיה. עכשיו, יש עוסק בצורכי ציבור. חשוב לי שלא יהיה תקלות חלילה, שלא יחשוב כל אחד שנהיה עסקן עוסק בצורכי ציבור, כן? לא, ברצינות אני מדבר. יש אנשים שהם באמת צורך הציבור, ונכנס פה למהלך שהוא, אין, לא יכול להתפלל. נכנס פה לאיזה מבצע מורכב, כן? והוא מתחילת תפילת מנחה, עד סופה, לא יכול, זהו. יש על זה דיון גדול, השאלה אם בכלל, אני מצליח אותו תשלומים בכלל, שהרי הוא פטור בעצם. לא מדין הנוס, הוא פטור. עוסק במצווה פטור. מקרה כזה יעשה תנאי נדבה. ההלכה למעשה זה מה שיעשה. אומר מרן סעיף ב', טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים. הראשונה ערבית והשנייה לתשלומים. טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית שתיים. הראשונה שחרית והשנייה לתשלומים, לאחר שאומר יוצר ושמונה עשרה ברכות, שימו לב, יאמר אשרה, שיהיה הפסק ביניהם, ואחר כך יתפלל 18 לתשלומי ערבית. אומר הרמ"א, וכן כשמתפלל ערבית 2, משום שלא יתפלל מנחה, יאמר אשרה בין תפילה לתפילה. זה הרמ"א. על פי הסוד, לא אומרים אחרי מנחה אשרה. זה הסוד. כף כף החיים מביא, כן? אבל מה שכתוב פה במרן, שמי שלא יתפלל, מי שלא יתפלל ערבית, שמתפלל שחרית 2, כן? אז צריך לעשות פה הפסק ביניהם, כמו שאנחנו אמרנו. עכשיו, שליח ציבור שעושה חזרה, רבותיי. זהו, לא, כתוב פה שאומר אשרה. אשרה, ואז עושה את זה. אנחנו צריכים, לכתחילה, צריך להסמיך אותם קודם כל. צריך להסמיך את התשלומים לחובה, כמה שיותר. וצד שני, צריך שיהיה ניכר ביניהם, שיהיה הפסק ביניהם, שיהיה ניכר שזה לפחות לתשלומים, שלא ייראה כ... עכשיו, כן. אנחנו נדבר גם על זה, זה כל הפרטים שלכם. נכון, נכון, נכון. למעשה, גם שיעה של 400 היא תופסת, נכון. אבל לכתחילה אנחנו עושים, שמכניס פה, ולמה אשרה באמת? למה דווקא אשרה? תגיד לי, אגיד של המעלות. אז רבותינו אומרים, צריך להתפלל מתוך שמחה, משנה ברורה מגדיר זה של דברי תורה. אומר, אשרי יושבי ביתך, זה פרק שמביא שמחה. אז אתה אומר אשרה, ואז אתה מתחיל את התפילה. זאת אומרת, התפילה השנייה גם צריכה להיות על פי כללים איך להתפלל. הרי גם אנחנו מתפללים, התפילה רגילה, עזוב עכשיו שכח, לא אנוס, לא כלום. כל התפילה שלנו היא באה אחרי סדר של דברים. אתה לא מתחיל לשאר עמידה. יש מקרים שאדם אנוס, אני אומר לו שאין מה לעשות. בא לבית כנסת, כולם כבר בלחש, אוטוטו, שקיעה וזה, נכון, אין לי מה לעשות. אבל סתם ככה. יש סדר לתפילה, זה לא סתם. יש פסוקי דזמרה, תשבח את הבורא קודם, נכון? יש פרקים מסוימים שיש בהם שמחה, אם זה המזמור לתודה. יש מהלך איך אתה מגיע לשיא שזה ה-18. אז נכון, אני לא אגיד לך לעשות את הכל, אבל לפחות יש לך את המזמור הזה. עכשיו, נקודה חשובה רבותיי. שליח ציבור. שליח ציבור, מה זה שליח ציבור? הוא בא למנחה, שימו לב, והוא לא מספר לאנשים, אבל מסכן היה חולה בבוקר. לא התפלל. הגיע למנחה, תעלה חזן. האם בחזרה תעלה לו או שלא? סליחה, החזרה הזאת היא חוב למה? לחזרה. הלכה למעשה רבותיי, הלכה למעשה, בלי לסבך את העניינים, עולה לו יפה מאוד. הוא חייב לכוון ואומר כף החיים, שלוש כוונות הוא צריך לעשות. כוונה יפה מאוד, אחד להוציא את מי שלא בקי, אחד לשם חזרה, והשלישית תשלומים. הפוסקים אומרים רק עם כיוון. שלמי ציבור אומר בכלל שהוא לא יכול אפילו לעשות את החזרה בשביל זה. חייב לכוון רבותיי. אם לא, אם לא, אז יש פה בעיה. יפה מאוד. יפה, יפה, נכון, נכון, נכון, אתה צודק. אני שואל שאלה יפה מאוד. אומר, איך אתה יכול להוציא אותם שלך זה, לך זה תשלומים ולהם זה חובה? לא, כן, אבל תשלומים לשחרית. שואל שאלה יפה. אז תראה, אני אגיד כלל, איך? לא, זה תשלומים. לא, אבל זה בתור תשלומים. זה השלמה לשחרית. אז באמת, מה שכבודו שואל, יש על זה בפוסקים בהרבה הרבה סיטואציות שאנחנו רואים את זה. לדוגמה, אני רוצה, לדוגמה, אני בן ארץ ישראל. כן? היה חג בשבת, יפה מאוד, ויצא שבת. מי נמצא אצלי בבית? אח שלי בן חוץ לארץ, בא לפה לארץ. מה הוא עושה מוצאי שבת? יום טוב. הוא, יש לו עכשיו מה? חג. יום טוב. יפה, האם אני יוצא ממנו? הלכה למעשה, אני לוקח את החלק שאני צריך, והשאר אפילו לא אוהב הפסק. תשמע את החידוש, יותר מהסיפור שלנו. שמה נכנסו שמה נוסח קידוש, נכנס שמה דברים שלכאורה הם הפסק. בדיוק. עם כל זה, מה שקשור אליך אתה לוקח. גם פה בכלל אין תוספת, זה אותה עמידה, אותה עמידה. עכשיו הוא מכוון, הוא מכוון גם לזה וגם לזה, מה הבעיה? מכוון להוציא את כולם, אני מכוון להוציא את כולם, מוציא את כולם, נר לאחד, נר למאה. שוב, השלמי ציבור, אותה, זה לא כזה חלק, אני רוצה להסביר את ההלכה למה למעשה, אבל השלמי ציבור אומר שלא, אי אפשר באמת, כמו שאתה אומר. למה לא מוציא? למה לא מוציא? אמרנו זה מחלוקת, לא אמרנו שזה לא. מחלוקת. איפה שמעת את זה? לא, כי היה לפני שבועיים מישהו עלה, שאל באמת שאלה מעניינת. היה שאלה מעניינת שאל, אמר, יש לו אפשרות לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום מהספר תורה, כי הוא בעל קורא בשתי בתי כנסיות, או, וזה מספר תורה, או פסוק פסוק מחומש. שמעתם את השאלה? אז אני יודעתי, אמרתי לו שעדיף יעשה פסוק פסוק. למה? מספר תורה זה דרגה של רבנו הארי, זה עידור. ולצאת שתיים מקרא מתוך ספר תורה, שאתה בעל קורא, זה מחלוקת גדולה מאוד. יש צדדים שלא יצאת ידי חובה בכלל. אז אתה נכנס, מכניס אותי עכשיו לספק שאני לא יוצא ידי חובה, שירווח איזה עידור של רבנו הארי? אמרתי לו, מה פתאום? תקרא מתוך החומה שתגמור את הסיפור. מה יוצא? הוא אומר לי, אני אצא בזה, ואני אעשה תרגום אחר מכן, או לא, אני אעשה פסוק פסוק. מה זה בן כך? זה קריאה של קומפלט כל הפרשה, מחילה רבי יאיר. הוא השואל, לא סתם שאלת שאלה. כי שמה יש לו עוד מינוס, מה המינוס? שהוא מריץ את הפרשה במכה אחת. שהכי טוב זה פסוק פסוק. הוא מפסיד גם את זה, הוא מפסיד. נכון או לא? כשאתה קורא פרשת שבוע, מה זה דרגות? לא, פתאום זה... אתה, המשנה ברורה כותב, כל דרך יוצא. אבל באמת, אתה רואה בחכמים הספרדים, הכי טוב זה לעשות הכל פסוק פסוק. בפרט הסוד. בסדר, אבל לצאת מספר תורה... זה שאלה מהותית בהלכה בכלל. בסדר. עכשיו, שימו לב, זה החזן הזה, ושחרית, ערבית לא התפלל, היה בחזר מחתונה מסכן, שכח, שכח. תראה, חסד השם, מי שרגיל התפלל מסודר, קרה מקרה, חזר מאוחר בלילה, השתבח, שאומר, אתם בטוח קורא לכם את זה, עם פיג'מה במיטה. נזכרת שלא התפללת. יצא לכם או לא יצא? לך תקום עכשיו, חביבי. מה הבעיה? בטח, מה הבעיה? הבעיה. אתה יושב 18 שעות ביום, אז אין בעיה. עד שאנחנו רואים את הכרית, חביבי, כמוצא שלל רב. עד שאתה שם את הראש על הכרית, אתה יודע מה זה? אז שים לב. עכשיו, כשאני אומר, תראה, חסד השם, שאתה יכול לזכור שלא התפללת. אני אומר, לך תדע כמה פעמים השם לא עושה לך את החסד, אפילו לא יודע שלא התפללת אפילו. עכשיו שימו למה קרה, אנוס, בסדר? הנה ערבית, לא תפס את ה... לא תפס. בבוקר מה עושה? שרית שתיים. עלה חזן. הוא מכוון, למה? האם הקדושה ברכת כהנים אבי הפסק? הרי זה תשלומים לערבית. אין בערבית ברכת כהנים וקדושה. שואל ומשיב עומד על זה, גם יביע עומר ריח בזה, הלכה למעשה, אותו משקל שאמרנו. אותו משקל שאמרנו. הראשון עשה אותו בלחש רבי יאיר. עכשיו מה זה השני? החזרה. למה ראית עלי לו? תשלומים לערבית. הלו, מה אתה מכניס בערבית באמצע ברכת כהנים? אתה עושה קדושה, אם זה לא יפסק? לא. לוקח משהו צריך. קריאת שמה שעל המיטה, בדרך כלל, מכוונים אותה למזיקים. לכן, גם מי שלא עשה קריאת שמה בעונתה, שבזה אתה מדבר, גם אחד שיתפלל, למה אתה אומר לא יתפלל? תגיד יתפלל. רק יתפלל מבעוד יום. למה לך אתה לא התפלל? בעוד יום. דרך כלל, אם אדם כיוון מפורש, עבר. ככה משמעות המשנה ברורה. אבל אם לא, בדרך כלל, לכן גם לכתחילה לא אומרים לבן אדם, בוא נסמוך על זה. למה? כי גם בעיה של אכילה, וגם בעיה שבדרך כלל אדם עושה את השמה הזה בשביל המזיקים. יגמור, כן, אם זה קריאת שמה בעונה, אתה יגמור, יעשה קריאת שמה, כן. לא, אני אמרתי, באופן שהוא רוצה לצאת את החובה בזה שהוא שליח ציבור. אמרנו, מה הלכה? אם הוא מכוון, עולה לו. בא אחד עכשיו, אותה, היה אנוס בלילה. היה אנוס במנחה. מה עכשיו נעשה? שתי עמידות. לך לבית כנסת. תגיד לגבי, אפשר לעלות חזן? נכון או לא? כן, לכתחילה. הוא מכוון, כן. מכוון, מה הבעיה? שאל אותי אם לכולי אלמה? לא. ולכה למעשה, כן אפשר. סליחה, ערבית לא התפלל, יעלה בשחרית. שחרית לא התפלל, יעלה במנחה, סליחה. צודק, הדוגמה לא הייתה נכונה. תכף גם נדבר על זה. זה יותר מסובך. זה יותר מסובך לצאת בחזרה מהשליח ציבור רבי אהרון, אמרת שלא יוצאים. הנה, קח דוגמה קלאסית. אתה כבר שנים צועק את הצעקה הזאת. לא מוציאים, לא יוצאים. אני כבר... זה עובד אצלך אוטומט. נכון או לא? זה משהו בראש מעיינך, אף שבפוסקים לא ככה, כן? אבל למעשה, מי שעשה את זה בדיעבד רבותיי תפס. בדיעבד רבותיי, עוד צורך גדול, יש על מי לסמוך. איך דוגמה? הוא ממהר לעבודה. אין, הוא לא יכול לעשות את זה. יש לו עכשיו זה, ילך לו כל היום, גמרנו, נכנס לעבודה. לא יתפלל ערבית, שחרית, לא נותנים לו להיות חזן, כי יש חזן קבוע של הבית, כן? שעת הדחק רבותיי, אפשר להקל, תשמעו טוב, להגיד לשליח ציבור, מה זה להגיד? הוא מכוון להוציא את כולם, רק להדגיש לו לפני כן, תכוון להוציא אותי, והוא כל החזרה ייקח סידור, יקשיב מילה במילה, יענה על הכל, ועלתה לו לתשלומים רבותיי. רבי גבריאל, למה נרדמת פה? עובד קשה, בטח. איך אתם יכולים לעבוד בכלל? רק הרעש של הטילים שם, איך אתה מצליח להירדם? אלוקי נצור, זה לא מעכב. נגיע לשבת. זה בכמה פרטים תלוי, גם מה ששאלתם לגבי מוסף, אנחנו נגיע לזה, כן? אני רוצה ללכת לפי סדר שולחן ערוך. הלכה למעשה ככה. הלכה למעשה לספרדים, כל עוד, תשמע טוב, כל עוד שאפשר להתפלל, ולפי הספרדים אחד שזה, גם בשקיע יכול להתחיל מנחה. לא, התשלומים צריכים להיות בתוך הזמן הזה. זאת אומרת, עשו לך טובה, לא יותר מדי, מה... אנחנו נגיע לזה בשולחן ערוך, בסוף זמנה, זה סוף זמן של הזה. עכשיו, מה זה הסוף הזמן? לפי אשכנזים, זה בלכתחילה. זאת אומרת, מי שלגבי שחרית עבר אחרי זמן שהוא שכר תפילה שלו, לא בזמנה, זה בעיה. לספרדים, כל זמן שזה, לדוגמה, שחרית עד חצות היום אפילו. זמן של תשלומים. זמן של תשלומים. פעלת שחרית, ואתה עושה את ההשלמה לערבית מתי? לפני חצות, עולה לו. למה? כי זמנה... בסך הכללי, עם הדחק, עם כל הסיפורים, עובד, מושך עד חצות. אבל אנחנו גם בזה, אנחנו נתכף לזה. עכשיו, כן, מחילה. כן, זה חומרה של רבנו אותם. רגע, מה הוא מכוון? שכל הקריאת מה שאני עושה בעד של המיטה, אז הוא עושה כוונה שכל הקריאת עלו לי גם למזיקים וגם לתפילה. ואז הוא מראש בנה שטנץ כזה, יש סברה בזה, כן? עכשיו, שימו לב מה עכשיו קורה. עד עלות השחר, נכון, נזריזים, בסדר, אבל זה זמנה, לא, זה זמנה, זה זמנה. זה עדיין זמנה, עד עלות השחר זה זמנה. ואנוס, ואנוס עד הנץ. אנוס עד הנץ עוד. רק אם הוא עושה עד הנץ, קריאת שמה, וערבית הוא לא יכול לעשות, רק קריאת שמה, לא ערבית. ערבית אין אחרי עלות השחר. אבל נגיע לזה בעזרת השם. עכשיו דבר מעניין, שימו לב, זה חרם עובדיה יש לו סבל ביביע עומר, איפה הוא נמצא? חלק ו' אורח חיים סימן יוטט או דלת. אומר שליח ציבור, שימו לב, ערב שבת, לחץ, ריצה וזה וזה, הגיע לבית כנסת, די, איבד מנחה, אנוס. מה צריך לעשות? חבית שתיים. אומר החכם, ברכת מעין שבע יכולה לעלות לו תשלומים למנחה. עשה שם ספק. עכשיו, מה קורה אחד שרוצה לצאת ידי חובה על ידו? שמתם לב, זה שלא התפלל מנחה, הלך עשה ערבית לשבת, אומר, אתה יודע מה, אני ארוויח בין שבע על ידו. זה כבר לא כמו המקרה הקודם, קצת יותר. אם עשה בדיעבד, כותב בביע אומר תפס. אבל כתחילה לא. כן, כן, צריך למוז לו, ודאי. יפה. עכשיו, מה יש לנו פה עוד? או, רבי שלמה, זה טוב. הוא אומר, גם החזן לא התפלל מנחה, וגם השני גם לא התפלל מנחה. אז אמרנו, לכתחילה לא יוציא אותו, את עצמו עבר. אבל את השני לא, אם עבר ועשה, עלתה לו. תראו מה זה תקנת חכמים גת מעין שבע. יש לו משקל של עמידה לגמרי. טוב שלא שאל אותי מישהו לגבי אירוע עינינו. לא מוצאי שבת, אין מוצאי שבת. לא, אז מוצאי שבת. אירוע עינינו זה המרוקאים, כל לילה בערבית, אירוע עינינו. מה? אירוע עינינו מרוקאים עושים כל לילה. כל לילה, רבותיי. בסדר. עכשיו, יש באירוע עינינו, יש אירוע עינינו המקוצר, יש אירוע עינינו המקוצר, אירוע עינינו האורגנל, תפתחו סדורים אשכנזים, שם זה נמצא אירוע עינינו. הוא ארוך מאוד, תוספות הביא את זה, אבל הראשונים זה לא רק תוספות, כל הראשונים הביאו את זה. השורשו, יש לו 18 אזכרות שם השם, 19 אפילו. ולמה עשו אותו? בגלל שערבית מעיקר הדין רשות, אנשים היו עושים, באים לבית כנסת, עושים קריאת שמע וברכותיה והולכים הביתה. אז תקנו להם גם אירוע עינינו וגם קדיש. שמתם לב, הקדיש הוא לא בשביל רבותי העמידה בכלל. כי אם אתה באמת, באמת בשביל העמידה, אל תעשה קדיש. למה? סמיכות גאולה לתפילה, בשחרית אתה לא עושה קדיש. כל הקדיש הוא רק בשביל אותם אנשים שהולכים הביתה, לפחות שיהיה להם קדיש. אז בסדר, ברוך השם הסתדרו העניינים, אנשים לא מתפללים בשדות, לא בורחים לעיר, אבל התקנה לא התבטלה. מה זה לא התבטלה? רוב עמך בית ישראל לא עושים את זה. אבל המעניין שמי שמסתכל, המרוקאים, אירוע עינינו שלהם, מקנשי, אתה יודע אירוע עינינו בעל פה? עכשיו 18 אזכרות? אין סיכוי. המקוצר אין בו. אין בו המקוצר. איך זה יכול להיות? אז באמת, יש שוט של הגאון הגדול הראשון לציון, רבי שלמה משה אמר. שליטה. שמע שלמה. עכשיו הוציאו אותו מהדורה חדשה, 10 חלקים. יש לו תשובה מעניינת בזה, שהוא מביא אוצר המכתבים של רבי יוסף משש, שהוא נשאל בזה, אומר, אם אתם הפסקתם את המנהג אירוע עינינו, איך נכנס לכם אירוע עינינו המקוצר? זה, יש שם חתימה עם ברכה, כאילו מה הולך פה? אז הוא אומר, אחרי שהתבטלה, אז הם הלכו על תמצית הפסוקים של הגאולה והתשועה. לכן הפסוקים שהמרוקאים עושים אירוע עינינו, זה הקצר שיש בו רק את התמצית של הגאולה. את כל הארוך, תקחו סידור אשכנזי, תפתחו סידור אשכנז של האשכנזים, תראו שם בערבית, ארוך מאוד, שום מרוקאי לא מכיר אותו. הם עושים את הסוף, זה כמה פסוקים. כל הארוך הזה בכלל הם לא עושים. אשכנזי שעושה, יעשה את הכל. אני לא יודע אם יש אשכנזים שעושים, אולי יש קהילות, אני לא חקרתי את זה. איך? כולם שמה? באמת? איפה היית? ארצות הברית ראית את זה? איזה חסידות היית? מה, היית אצל כולם? מה כן? מה עשית אצלם? מה פתאום? תביא. איפה סידור אשכנזי? בטח שיש, מה? ערבי, תפתוח. אייפון גמרנו, זה טרף, עזוב. אלו ביקש לעקור את הכל. פתח ספר אורגינל. עכשיו, איך הגיע למרוקאים? קנו את זה מהפרסים. מה זה? זה ראשונים, מה קרה לכם תגידו? זה ראשונים, רב אמרם גאון, זה גדולים. תוספות הביא את זה. וזה בא בשורשו מזה שאמרתי לכם. הייתה בעיה שאנשים צריכים לחזור הביתה והם מתפללים מחוץ לעיר והיה מרוחר והיו הולכים, עוזבים את הכל והולכים, אומרים לך ערבית רשות, עזוב אותי. אז אמרו להם לפחות נדאג לכם למשהו ולכן זה עם חתימה גם. וכף החיים... לא נכון, בבית יוסף הביא את זה, בבית יוסף הביא את זה והרחיב בזה גם כן. זה כל אחד מנהג אבותיו, מי שלא נהג זה שאלה של ברכה לבטלה. אבל כף החיים אומר חידוש, אחד שלא נוהג ועל החזן אצל מי שנוהג, הוא צריך לומר את זה. כן. כף החיים, משה פיינשטיין, מלא פוסקים כזה. האמת היא, לא ראיתי, אני מה זה, אני לא ראיתי אינה ראיה, כן, אבל מה שראיתי, לא ראיתי מי שחלק על זה. אתה שליח ציבור פה, נכון? פה הם נוהגים ככה. יש שכתבו, אל תעלה שליח ציבור שם, זה כן. אני פעם עליתי חזן ערבית, העלו אותי, על המזל הוא לא בא לשיעור היום. אבי יוסף אלישע, זה החזן והפייטן עם זמירות, הוא אירוע עינינו, ירק בלי עבור. היינו באירוע, ואמר לי, כבודו יעלה ערבית. באמת הסתבכתי, כי שמעתי, לא עליתי. אבל ברוך השם, הם לא ידעו את מה שאני אומר, ואז הגיעו לסוף השכיבנו, קלט שזה לא ילך. כולם אירוע עינינו, ונח ליבנו, ואז הם עשו את הכל, אני שתקתי ונגמר הסיפור. בסדר, אתה שליח ציבור, מה, מצחק? הנה, אתה עושה צחוק, אתה נהג אוטובוס לטיול. אתה מבין, כל הנוסעים ירדו, השאירו אותה נהג לבד. לא משנה. לא משנה, לא משנה. בסדר, אני עוד פעם אומר, אני אומר, אני לא ברכתי את זה, כן? אני רק אומר שצריך לדעת, זה לא צחוק. מנהגים שאתה נמצא במקום מסוים, זה בעיה לא פשוטה. תדעו בפוסקים, אפילו אדם מתפלל עם אשכנזים, דיברנו בעבר. זה לא משחק ילדים רבותיי, יש הרבה נוקטים, אתה צריך להתפלל בנוסח שלהם. אז חכם עובדיה אומר, אל תעלה חזן שם בכלל, אל תסתבך. אבל אם עלית, זה לא פשוט. עולה לך אחד ספרדי, 100 אשכנזים, מתעלל בהם. מתעלל בהם, ואם זה ראש חודש, בכלל עשה להם את החודש על הפנים. נכון? שום ישיבה לא מחייבת ספרדי לשנות העברה. בסדר, הם משתכנזים, מה תעשה? בסדר. לא טוב, זה הבעיות של הבחורים היום, זה מה שמטריד אותך. הלוואי וזה יהיה הבעיה, שישארו עם זה, והלוואי, זה היצרה שיהיה רק. עשה לי טובה. איך? לא אמרתי כל המרוקאים. אמרתי מרוקאים, לא אמרתי כל המרוקאים. אבי תומר, פגענו לך במגרש שלך, מה קרה? בסדר, שתדע שיש עוד הרבה מרוקאים חוץ ממך, מה אתה מגיש בעלים על המרוקו? הנה רבי גבריאל שהוא... נהיה מרוקאי, מילה לא דיבר. אז רבותיי, כמובן נחתום את השיעור, נאמר ישר כוח למורנו ורבנו רבי יוסף רומנו שטרח ועמל להגיע לשיעור. השם יאריך ימיו וטוב שנותיו בנעימים. אני פעם שעברה בירכתי את אשתו והוא התקשר אליי לתקן את השם, אז נתקן עוד פעם. השם שלח רפואה שלמה לגברת, לא דליה, טליה. טליה בת טובה, שמשלל הרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שוב לאיתנה הראשון, והוא יצאו לטייל בשמחות ואריכות ימים, ילך איתה לאכול שווארמה כמו פעם, היה מתקשר אליי, עושה עם אשתי הליכה על הים, אמרתי לו, אביעד, קני עם אשתי, והולך מהמטבח ל... ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יאללה, מה קשה אומר? אתה כתוב בגות ישראל, לפעמים אמן יותר.
1: עד כאן, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה,
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה. bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. מתפללים, מתחזקים, מנצחים כאיש אחד בלב אחד.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. החטא החמור בתורה, החטא שמפיל דור שלם וממוטט את האנשים הכי גדולים בהיסטוריה, זה לא עבודה זרה ולא גילוי עריות ולא שפיכות דמים, זה חטא פשוט שכולנו חוטאים בו כל יום. חטא השליליות, החטא שבו אנחנו רואים את מה שחסר בחיינו, מה שמביא לנפילה של חטא המרגלים וכל הדור הזה שראה את הגילויים הכי גדולים בהיסטוריה. מה מפיל אותו בסופו של דבר? התכונה הזאת לתת משקל למה שחסר. להתאונן ולהתלונן, לא לראות את הרוב הטוב, אלא לייצר מצג שלילי על החיים. להעמיד במרכז את מה שחסר ולהפוך את זה לכל מה שיש. אחרי שהם מתאוננים ומתלוננים בפרשת בעלותך, הפרשה הזו זה קו השבר. כבר הכל מתפרק ושום דבר לא חוזר לעצמו. אחר כך יש המרגלים, ואחר כך יש קורח, וכל הדור ההוא מת במדבר, וזהו, ונגמר. והפרשה הבאה, חוקת, כבר תדלג 38 שנים. כל זה קורה למה? לא בגלל חטא העגל, חטא עבודה זרה. אפילו לא המרגלים, המרגלים הם תוצאה. בגלל הדרך שבה אדם תופס את החיים שלו. האסון הכי גדול שיכול לקרות לאדם, וכולנו חוטאים בזה כל רגע. זה העובדה הזאת שאנחנו מעמדים במרכז את מה שלא השגנו. ואנחנו הופכים את החיים שלנו לאומללים, למרות שהם לא מתחילים להיות כאלו. אם אדם יעשה חשבון על מה שהוא חלם בגיל 20, בגיל 25, בגיל 30, יעשה חשבון מה השיג. יגלה שאת רוב הדברים הוא השיג. יגלה שרוב הדברים שהיו חשובים לו בחייו הגיע אליהם. אבל מה, המוח שלנו מעוות. יש לנו במוח מנגנון לקוי שאנחנו רוצים להתבונן בו, במקורות היהודיים שבו. המוח תמיד יתמקד במה שאין, ככה המוח בנוי. הוא תמיד ייתן יותר משקל לשלילה מאשר לחיוב. למה? יש לזה הרבה סיבות כמו שנראה. קודם כל, כי מה ששלילי צריך טיפול, צריך פתרון, אז זה עומד במרכז. מה שעובד לא צריך פתרון, מה שעובד הוא מובן מאליו. אם יש לי בבית 10 מכשירי חשמל שעובדים, אז הם עובדים. אני לא אמור לחשוב על זה שהם עובדים. אבל אם יש לי מכשיר חשמל אחד שלא עובד, אני חושב על זה מבוקר עד ערב. להשיג טכנאי ולהשיג פתרון ולהשיג זה, והיות שזה יותר זמין, אז זה מה שעומד במרכז הזיכרון. מה שלא עובד, מרגיז, לא צודק, לא הוגן, אז זה גורם לי להיכנס לעניין. הכי גרוע, כמו שנראה עוד מעט, לקטר, זה גם כיף. כי מי שרע לו לא חייב שום דבר. מי שרע לו פטור.

0: הקיטור זה המפלט של מי שלא רוצה לעשות שום דבר. זה המפלט של העצלן או של מי שמתוסכל מזה שהוא לא עושה שום דבר. מאוד קל להתמקד, המוח נמשך כמו דבורה לדבש, או כמו זבוב ללכלוך, למה שאין. ואז אנחנו הופכים את החיים שלנו לאומללים. כולנו, כל כך הרבה אנשים מאיתנו מסתובבים עם ראש באדמה. מרגישים שהם לא הצליחו, שהם כשלו, שהחיים שלהם לא השיגו, מקנים באחרים. למה? למה? אם אדם יעצור רגע ויחשוב, כל יום יכתוב בסוף יום את הדברים שהוא השיג היום. הוא יראה שהוא עומד במטרות שלו. הוא עומד במה שהוא רוצה להשיג. אז למה אנחנו כל כך אומללים, כל כך מסכנים? התורה לא מוותרת על זה. פרשת בעלותך, שבמובן מסוים, כמו שנראה, אולי הפרשה הכי קשה בתורה, הכי חשובה להבין את דור המדבר. בפרשה הזו משה רבינו מבקש למות. משה רבינו, שמסר נפשו לעם ישראל, מבקש למות. הוא אומר, לא יכול להמשיך איתם יותר. כל זה למה? לא בגלל עבודה זרה, לא גילויות, לא שפיכות דמים. בגלל שאנשים לא מוכנים להשתחרר מהשליליות. אנשים לא מוכנים לראות את היופי שבחיים שלהם. ואנשים שלא משתחררים מהשליליות, אי אפשר לעשות אתם שום דבר. הם לא ייקחו אחריות, הם לא יכבשו את הארץ, הם ירגישו יותר אומללים, יותר מסכנים מכלום, ואין עם הדור הזה מה לעשות, וצריכים להקים דור חדש שיש לו עין טובה. דור חדש שיודע להגיד, ברוך השם הכל טוב, או לפחות ברוך השם הרוב טוב, שהרוב זה העיקר. הרוב טוב זה אומר שיש מישהו שדואג לנו. אז גם המעט, גם זה יסתדר בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה כמה תפילות, וגם זה יסתדר. אז אנחנו רוצים היום באמת להקדיש את השיעור לשלושת הנקודות האלה. א', למה אנחנו מקטרים? ב', איך מפסיקים לקטר? וג', איך מקטרים נכון? הרי כל אחד מאיתנו בסוף צריך להתפלל וצריך לבקש, ואף אחד מאיתנו לא השיג את כל מה שהוא השיג, את כל מה שהוא רוצה מזל, כי אז לא היה על מה להתפלל, ולא היה מה שיצמיח אותנו. אז איך בכל אופן מתלוננים נכון ומבקשים מהקדוש ברוך הוא מה שצריך, אז נעשה שולחן ערוך לכיתורים, שולחן ערוך לתלונות. איך באמת מבקשים מהקדוש ברוך הוא את מה שחסר, בלי לשכוח את מה שהשגנו כבר. ואז החיים יהיו באמת מאושרים, החיים יהיו באמת מיוחדים. אני חושב שהנושא הזה גם חשוב בדיוק בתקופה שבה אנחנו נמצאים, תקופה של עם ישראל. כל כך הרבה שנים שואלים, איך הם יכולים להיות בגן עדן ולהתלונן? אתם בניתם את המשכן, אתם ראיתם את האש יורדת על המזבח, אתם קיבלתם את התורה, אתם מחציתם את הים, אתם קיבלתם לחם מהשמיים. אתם בוכים על שום ובצלים? מה, מה נהיה מכם, אתם משוגעים? כמה כפויי טובה אדם יכול להיות? תגידו לי, רבותיי, זה לא נאמר קצת עלינו? באמת, זה לא נאמר קצת עלינו. חזרתי עכשיו מסדרות. בפעם הראשונה אני נכנס לסדרות בלי פחד. כל פעם הייתי משאיר חלונות פתוחים, לשמוע את האזעקות. פעם ראשונה נסעתי לסדרות, ולא חטפתי צעקות מאשתי לפני זה, לאן אתה נוסע? תודיע שהגעת, תודיע שחזרת. אנחנו לא מבינים איפה אנחנו חיים. אלפי שנים עם ישראל לא היה במצב שבו הוא נמצא. קודם כל, כל התורה. כנראה שמזמן חזקיהו המלך לא היה כל כך הרבה תורה בעם ישראל, בארץ, בחוץ לארץ. איפה שאתה לא הולך, מדן ועד באר שבע. מבחינה ביטחונית, גבולות הארץ נמתחים עד גבולות דוד המלך, לתוך סוריה, לתוך, עד הים בעזה, לתוך לבנון. זה דברים שאי אפשר לתאר. עם ישראל הופך להיות היום כוח מוביל, וכל העולם כולו מסתכלים עלינו, מביטים בנו. מעצמה קמה פה במזרח התיכון. ואנחנו מסתובבים באדמה, כאילו אנחנו באיזו תקופה השם ירחם, שהכל יתהפך עלינו. כי יש פשוט חוסר הלימה מוחלט בין מה שקורה למה שאנחנו מרגישים. למה? בדיוק אותו דבר, כי זכרנו את הדגה. כי אנחנו נותנים משקל למה שאין. זה, ככה הראש מתוכנת. והתורה לא מוותרת על זה. פרשת בעלותך באה ללמד אותנו שיהודי חייב לעבוד על המידה הזאת. שלהיות חיובי, לא להיכשל בחטא הזה של השליליות, בנטייה הזו, בהטיית השליליות, בנטייה הזו לראות את מה שאין. יהודי חייב יום-יום להגיד מודה אני בכוונה. וזה המטרה של התפילות, וזה המטרה של הברכות. יהודי לא מפסיק לברך. ראיתי מחקר, להכנת השיעור הזה, ראיתי מחקר שאומר שאדם צריך 5 חוויות חיוביות כדי לאזן חוויה שלילית אחת. המוח נותן כל כך הרבה משקל לחוסר הצלחה, לכאב, לצער, שאדם לא שם לב, אם אדם יש לו נחת מכל הילדים, אבל צער מילד אחד, הוא יזכור את הצער מהילד האחד. זה טבע אדם, ככה אנחנו נראה, ככה המוח עובד. אז בשביל זה מברכים, פתאום הבנתי, לכן מברכים 100 ברכות כל יום, שיהיה לך 100 ברכות כנגד צער אחד. שמאה פעמים ביום תשים לב, יש לי, ויש לי, ויש לי, ויש לי. ברוך השם, קדוש ברוך הוא נותן כל מה שאני מבקש, כל מה שאני צריך. ואז זה יאזן, 100 ברכות יאזנו צער אחד. יאזנו את ההטייה, החוסר פרופורציה שהמוח נותן דווקא לחוסר ההצלחה שלנו. אז בואו נתחיל באמת, אני לא יודע אם יש בחיים נושא כמו שנראה, פרשת בעלותך, שהוא פשוט מכריע. הוא הכריע דור שלם. הוא הכריע את הדור הכי חשוב בהיסטוריה, כמו זבובים, גמר אותו בחולות המדבר. אז גם לנו, לחיים שלנו, אני לא יודע אם יש דבר יותר חשוב, שכל אחד יכול לאמץ לעצמו פשוט, מאשר המאבק, המלחמה, בתכונה הנוראה, המגילה הזו, של לחפש את הרע, של להתמקד ברע, ולשים אותו בפרונט, כאילו זה כל מה שיש מול העיניים. טוב, נתחיל. אמרנו, פרשת בעלותך, זה הפרשה הכי חשובה להבין את ההיסטוריה של התורה, את ההיסטוריה של דור המדבר. בפרשה הזו הכל נשבר. עד הפרשה הזו רק עלינו, מהפרשה הזו, 2.5 פרשיות. וכל הסיפור נגמר. חצי בעלותך, קורח, שלח וקורח, ואחרי קורח, פרשת חוקת כבר מדלגת 38 שנים, עד שמת כל הדור ההוא, וקם הדור החדש שייכנס לארץ ישראל. אז בעצם 2.5 פרשיות הם הקליה של דור שצמח 2.5 חומשים. שמות ויקרא, תחילת במדבר התורה בונה דור, ו2.5 פרשיות התורה גומרת אותו. עם מה זה מתחיל? זה מתחיל עם המתלוננים והמתלוננים. דבר מיוחד במינו שרוצים להתבונן בו היום, לא דיברנו עליו בשנים קודמות, הנונים. באמצע פרשת בעלותך, התורה מכניסה שתי סימניות. בספר התורה יש שתי אותיות מיותרות, שני נונים, כדי שנעצור ונשים לב לפורענות שמתרחשת פה. צריכים להבין, אסור להוסיף בספר תורה אות אחת מיותרת. מי שיוסיף בספר תורה אות אחת מיותרת, כל הספר פסול. וכאן התורה כותבת שתי אותיות מיותרות שהן לא שייכות לטקסט. בשביל שנעצור ונבין, נון זה אות של פורענות, נון זה אות נוראה. שנשים לב, התורה אומרת, תבינו, הכל הולך להתרסק, וכל זה למה? לא עבודה זרה, לא גילוי עריות ולא שפיכות דמים. תלונות. כשעם ישראל מתחיל לראות את הרע, הכל הולך להתפרק. אז אמרנו, 20 באייר נעלה ענן. זה אמצע פרשת בעלותך. עד עכשיו התכוננו לנסיעה, התורה מפרטת את סדר הדגלים וסדר המחנות וסדר עליית הענן וירידת הענן, וסוף סוף הגענו לעיקר, הולכים לארץ ישראל. כף באייר, שנה אחרי, שנה מעט פחות אחרי שהגענו להר סיני, הגענו להר סיני בראש חודש סיוון, שנה אחרי פחות 10 ימים, כף באייר, נעלה ענן, יוצאים לארץ ישראל. הולכים בסך הכל 3 ימים. וייסעו מהר השם 3 ימים. בסך הכל 3 ימים התרחקו מהר סיני לכיוון ארץ ישראל. ואז התורה עוצרת, מכניסה שני פסוקים, ויהי בנסוע אהרון, לפני ויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע, שני נונים הפוכים. מה המושג הזה של השני נונים הפוכים, פתאום בשני הפסוקים של ויהי בנסוע? דעה השנייה בגמרא אומרת דעת רבי, להבליט את שני הפסוקים האלה, כי זה ספר בפני עצמו. הגמרא מביאה שיש דעה שבתורה אין 5 ספרים, כמו שאנחנו רגילים להגיד, 5 חומשי תורה, אלא יש 7. למה? בראשית שמות ויקרא, החלק הראשון של במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע עצמו, החלק האחרון של במדבר אחרי ויהי בנסוע, בספר דברים. אז למה יש שני נונים סביב שני הפסוקים של ויהי בנסוע ושוב השם? פשוט להבליט את שני הפסוקים האלה שהם ספר בפני עצמו. פעם שמעתי מהרב לאו, מהרב ישראל מאיר לאו, דרשה נפלאה, מה יש בפסוקים האלה? מה הפסוקים האלה אומרים? שכשהענן היה יוצא לדרך, סליחה, כשהארון, ארון ברית השם היה הולך לפני המחנה 3 ימים. כשהארון היה יוצא לדרך, משה רבינו היה אומר, ויהי בנסוע הארון, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. שהארון יניס את האויבים, יניס את השונאים. כשהארון עוצר, משה רבינו היה אומר, ובנוחו יאמר, שוב השם למנוחתו, שוב השם רבבות אלפי ישראל. מה הרב לאו, מה ספר בפני עצמו, זה משתווה לספר בראשית, ספר ביקרא, שני פסוקים, מה יש פה? אז הוא אמר, וכמה דברים רלוונטיים להיום, הוא אמר שהשני הפסוקים האלה מספרים את כל תולדות ישראל, את כל מה שעם ישראל עובר בחייו. עם ישראל יש לו שתי מלחמות, בחוץ לארץ ובארץ. בחוץ לארץ הוא נלחם נגד הגויים, בארץ הוא נלחם בתוך עצמו. בחוץ לארץ הוא נלחם על הקיום הפיזי, נגד השונאים, נגד המסנים. בארץ הוא מתמודד עם היהודים על היהדות, על הזהות שלנו, על המהות שלנו, מה חשוב, בשביל מה אנחנו כאן. על זה משה רבינו אומר, ויהי בנסוע אהרון. כשאהרון יוצא, כשאהרון הולך לגלות, הולך לחוץ לארץ, מה התפילה של עם ישראל? קום השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, תן לנו כוח נגד הגויים, נגד האויבים שנלחמים בגוף. ובנוחו יאמר, כשמגיעים לארץ ישראל, פה המלחמה, פה התפילה, שוב השם רבבות אלפי ישראל, תחזק בתוך עם ישראל את הצד הנכון, שעם ישראל יעמוד על המהות הנכונה, על הזהות הנכונה, ולא יתבלבל מהרבה דברים אחרים. כמה שהרמז הזה היום הוא נכון לתפילה שלנו. על כל פנים, אז זה הדעה השנייה. מה? רגע. אז זה הדעה השנייה בגמרא, שעליה עוד לא דיברנו, שזה באמת בא בשביל ויהי בנסוע. אבל הדעה הראשונה אומרת שלא. שזה בא בשביל לעצור בין פורענות לפורענות. כי כאן אנחנו נכנסים לרצף של נפילות, שבעצם כבר לא יוסיפו קום. נפילות שיפילו את דור המדבר, אז התורה רוצה שלא נקרא את זה ברצף אחד. שלא נעבור מצרה לצרה, מפורענות לפורענות, מעונש לעונש, אלא יוצרת. מה הפורענות הראשונה אומר רש"י? מתוננים. קברות התאווה. מה הפורענות השנייה? מתוננים. בתורה זה הפוך, אבל רש"י אומר שהפורענות הראשונה היא הפוך עם מה שמסדרת את זה התורה. התלונה, החטא הראשון, קברות התאווה. הם פתאום מתחילים לבכות, 3 ימים אחרי שיצאו מהר סיני, שהמטבח משעמם אותם. כמה אפשר לאכול את אותו מים? אנשים אוכלים בעיניים, אנשים לא אוכלים רק בפה. אנשים רוצים לראות מה הם אוכלים. זה לא נראה בשר, זה לא נראה דג. כמה הם רוצים גיוון? ומה עם טיבול קצת? איפה שום, היו חמישה טעמים שהמן לא יתהפך אליהם. למרות שהמן יתהפך לכל טעם בעולם, לשום, בצלים, המן לא יתהפך, כי זה חריף למניקות. אז בגלל המניקות, אז כל עם ישראל לא אכל את זה. כל עם ישראל לא טעם את הטעם הזה. הם, במקום לשמוח, איזה אהבה יש לקדוש ברוך הוא, שבגלל כמה נשים מניקות, אז בגלל זה, כל עם ישראל לא מקבל, בגלל הרחמים על הנשים המניקות, הפוך. אנחנו רוצים שום, רוצים בצלים. איפה אהבה? בשנאת השם אותנו. כתוב בספר דברים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. לא אכפת לו מאיתנו, לא דואג לנו. 40 שנה אותו אוכל. זאת לא 40 שנה, שנה אותו אוכל. מי אכילנו בשר? היה להם בשר. היה להם בשר בקר אם הוציאו ממצרים. היה סלב שירד מהשמיים, אבל לא היה הרבה. הם רוצים הרבה בשר. מי אכילנו בשר? הרבה בשר. זה הפורענות הראשונה. הפורענות השנייה זה מתפתח למתעוננים, בים כמתעוננים. תלונות, כתוב לא מתלוננים, מתעוננים. תלונה זה משהו ספציפי, צריך שום, צריך בשר. מתעוננים מה זה? זה קוטריות כללית, זה זיפט כללי כזה, זה מצב רוח באדמה. הכל דפוק, כולם נגדנו, לקדוש ברוך הוא לא אכפת מאיתנו, אנחנו תקועים במדבר הגדול. התורה לא רוצה שנקרא את זה ברצף. שלא נקרא את הפורעניות האלה אחת אחרי השנייה, אז היא קוטעת, מכניסה פה, אומרת הגמרא, שני פסוקים שלא שייכים לכאן. מה ואבן סוהרון שייך לכאן? ואבן סוהרון היה צריך להיות בתחילת הספר, כשקראנו על סדר המחנות. אבל עכשיו כבר מדברים אחרי היציאה לדרך, כבר יוצאים לארץ ישראל. עכשיו אתה מלמד אותי את הלכות היציאה לדרך, מה אומרים כשקמים, מה אומרים כשעוצרים? זה אתה צריך ללמד קודם. אלא אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מכניס פה שני פסוקים שלא שייכים בשביל לקטוע את הצרות. שלא יהיה כל כך הרבה צרות ביחד. ומה הם הצרות? לא חטא העגל, ולא עבודה זרה, ולא שפיכות דמים. מה הם הצרות? התעוננות. על זה אומר הקדוש ברוך הוא תלונות, אסור לקרוא ברצף, צריך לעצור. למה נונים? בפשטות נונים זה, ראיתי באיזשהו מקום מישהו שכותב דבר יפה, אולי זה אמת, אני לא יודע, שנונים זה כמו סוגריים מרובעות. מפה נכנס אצל הסופרים, הסוגריים המרובעות, מה זה? התורה רוצה לרמוז שנכנס פה קטע שלא שייך לפה. הקדוש ברוך הוא לקח שני פסוקים שלא שייכים לפה, שתל אותו פה שלא במקומו, בשביל לעצור את הרצף, שלא יהיה מגילה איכה אחת ארוכה, שלא יהיה שפר בשבת, שבת זה יום שמח. אז הכניס כמו סוגריים מרובעות, זה הנונים. הבעל הטורים כותב שנון, בגלל שהפרשה הזו של ויהי בנסוע נדחתה 50 פרשיות. אם אנחנו נספור מתחילת בעלותך, מתחילת במדבר, איפה שזה היה אמור להיות, זה 50 פרשיות שפתוחות וסתומות, הוא אומר נון כי היא נדחתה 50 פרשיות. כך בפשטות. אבל המרשה מביא, מה שכל אחד מרגיש ולא רוצה לומר, והמרשה אומר את זה, נון זה האות הכי חמורה באלף בית. אנחנו יודעים, אומרת הגמרא שבאשרי, שאנחנו אומרים כל יום תפילה כל כך חשובה, מי שאומר שלוש פעמים תהילה לדוד כל יום, כמה שהתפילה הזו חשובה, אומר, אנחנו רואים שאות אחת אין שם. אין נון. יש את כל האלף בית. אין נון. יש סומך השם לכל הנופלים. לפני זה נון אין. למה? אומרת הגמרא, כי נון מזכיר את הפסוק הנורא, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז היות שנון מזכיר פורענות, היות שנון מזכיר סבב, מזכיר כאב וצרה, אין את זה באשרי. תמורת זאת, אחרי הנון, דוד המלך הביא את הפסוק, סומך השם לכל הנופלים. נופל, זה גם בנון. סומך השם לכל הנופלים, הקדוש ברוך הוא יקים את מי שנפלה. למרות זאת הקדוש ברוך הוא יקים. ראיתי השנה דבר חדש, כל כך יפה בהכנת השיעור הזה. אמרנו שנון זה השבר, הסמך זה הנחמה. מה זה סמך? סמך זה שתי אותיות נון שפונות אחת לשנייה. כמו שכתוב שכששני הקרובים פונים אחד לשני, זה סימן שעם ישראל עושה את רצון השם, סימן של עירוי, של חיבוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. סמך זה זמן שעם ישראל מסתכל אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, ואז סומך השם לכל הנופלים. מה זה שני נונים? זה שהנונים מפנים את הגב אחד לשני. כשכל צד מפנה את הגב לצד השני, זה רמז לנפילה, זה רמז לאסון, זה רמז לטרגדיה. אז למה התורה עוטפת את הוויהי בנסוע בשתי נונים? כי נון זה עוד כל כך חמורה שנפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, להגיד שפה בעצם הקדוש ברוך הוא מאבד את התקווה מהעם הזה. אמנם זה יקרה בפועל בפרשה הבאה, בחטא המרגלים, אבל למעשה התשתית כבר נכנסת כאן במתעוננים וקברות התאווה. כאן הקדוש ברוך הוא כבר מבין שהדור הזה הוא דור שלא יגיע לשום מקום. כי מי שמקטר השבוע לא יקבל אחריות בשבוע הבא. מי שהראש שלו זה ראש של אומללות, זה ראש של הסרת אחריות, זה ראש שמאשים את כולם בצרות שלו, במקום לשפר את החיים שלו, זה אדם שבשבוע הבא לא ייקח אחריות ולא יעלה לארץ ישראל, הם פשוט לא בשלים. אז הפורענות כבר נמצאת פה, כי הזרעים של הפורענות, הזרעים של הצרה נמצאים כאן. הכלי יקר כותב עוד דבר מאוד יפה על הנון הזאת. הוא אומר ש... נון בארמית זה דג, נון הימה, נון הימה דאז לי ביבשת, אומרת הגמרא. נון זה דג, אומר הכלי יקר, בדרך כלל הדג שט לתוך המים, אבל כאן הנון הפוכה. לומר שהדג ברח מהמים, ברח החוצה, לשפת הים. במקום שעם ישראל ירצה להישאר בהר סיני, ירצה להישאר שם ללמוד את התורה, וייסה מהר סיני, הם ברחו מבית הספר, הם ברחו מהתורה, זה היה דג שהולך הפוך. רבי עקיבא הרי המשיל את עם ישראל לדגים בים. כמו שהדגים קשורים לים, ככה עם ישראל קשור לתורה. אומרת התורה, כאן הנונים, כאן הדגים, הלכו עם הפנים הפוך, הם ברחו מהתורה במקום להתקרב אליה, וזה כבר סמל הפורענות, זה התחלה של הצרות. אז זה מדהים לראות באיזה רצינות התורה מתייחסת למתוננים והמתלוננים, שהיא שוטלת שתי אותיות מיותרות, כדי שנעצור ונשים לב, ונבין שעם זה אי אפשר להתקדם. נבין שהחטא הזה, חטא השליליות, הטיית השלילה, זה החטא החמור ביותר, שאיתו אי אפשר להתקדם, בהתעסקות בפתח, כמו שיקרה בפרשה הבאה. עוד דבר מדהים שקורה בפרשה הזו, שלא קרה בשום מקום ולא היה יכול להיות בשום מקום. משה רבינו מבקש למות. משה רבינו קם ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, נקרא את הפסוקים האלה. הוא אומר, אחרי המתוננים, ויאמר משה אל השם באמצע מובא מספר 2, למה הראות על עבדך? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר יישא האומנת היונק. מה אני צריך לסחוב אותם? אני ילדתי אותם, אני אבא שלהם, אני אמא שלהם. מה אני צריך לסחוב אותם על הכתף? כמו שהאומן סוחב את היונק. הורגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל הראה ברעתי. משה רבינו מבקש למות, לא לנהל את עם ישראל עוד יום אחד. משה רבינו שמסר נפשו על עם ישראל בחטא העגל, כאן מול תלונות על שומים ובצלים, פה הוא מאבד את הראש. כי חטא העגל זה חטא, אפשר להתרומם ממנו. אבל להתלונן זה השקפת חיים, זה צורת חיים. אדם שמתלונן זה אדם שלא מוכן לקחת אחריות, עם אדם כזה אין מה לעשות. הצון הוא בקר ישחט להם ומצא להם, אומר משה רבינו, יש בכלל דרך לרצות אותם? אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם, גם אם תאסוף להם את כל הדגים, הם גם לא היו מרוצים. למה? כי הם קוטרים. מי שהוא קוטר זה דלי עם חור, אתה לא יכול למלא אותו. מה שלא תיתן לו, תן לו דג כזה, הוא יגיד הוא רוצה בשר. תן לו בשר, הוא יגיד הוא רוצה עוף. מה שלא תיתן לו, לא טוב לו. כי הבן אדם הזה יש לו בעיה מוחית, יש לו כשל מוחי, יש לו כשל בראיית החיים שלו. אומר משה רבינו, אתה לא יכול לרצות אותם, אין לי דרך למלא אותם. נקרא את האור החיים. הלא כשתיתן להם בשר, צאן ובקר, יאמרו חפצים באייל וצבי. וכשתיתן להם אייל וצבי, יאמרו חפצים בבשר עופות. וכשתיתן עופות, יאמרו דגים. ובעצם זה תחילת הסוף. ואנחנו שואלים, למה? למה אנשים מתנהגים ככה? מה השורש לקוטריות? איך אפשר להבין אותם? צריכים להבין, אנחנו חיים 3,000 שנה באמונה על מה שהם ראו. אנחנו 3,000 שנה, ערב שבוע, דיברנו על זה, שהם עמדו מול ההר, עם שלם, מיליונים, וראו את הר סיני. אנחנו לא ראינו ולא שמענו. אנחנו רק עושים חשבון. אנחנו עושים אחד ועוד אחד שאנחנו צריכים להאמין כי הם ראו. אז אנשים יכולים לעמוד מול הר סיני. יכולים לבנות את המשכן, לראות את האש יורדת על המזבח, ולהיות אומללים, ולפקוד על שומים ובצלים. משהו לא מסתדר בסיפור הזה. או שהם לא בנו את המשכן, או שהם לא דיברו על שומים ובצלים. איך אדם יכול להיות ראשו בשמיים ותלונות בארץ כאחרון הילדים? מה הולך פה? איך אפשר להבין את הסיפור הזה? וכל שנה כבר ניסינו, זה פעם שלישית, ניסינו בדרך כזו, בדרך אחרת, מה הביא לקוטריות, מה הביא למשבר, מה גרם לקטנות הדעת שלהם. מצאתי ראש, לא בהקשר הזה, מצאתי אותו בכלל בהקשר אחר. ראש מדהים, אומר רבינו אשר, שזה פשוט טבע האדם. לא צריכים להתפלפל הרבה. נקרא מובאה מספר 3, דרך הבריות להעלים הטובות ולגלות הרעות. להעלים הטובות אשר, רבינו אשר הראש, להעלים הטובות ולגלות הרעות. זה טבע האדם שהמוח שם במרכז את מה שאין. זה פשוט דרך הטבע, ולכן אין מה לשאול איך אתה יכול לעמוד מול ההר ולפקוט על שומים ובצלים. כי אם אין לך שום ובצל, אז זה כל מה שיש. אין שום ובצל. אתה לא זוכר שהיית מול הר סיני. אתה לא זוכר שבנית משכן. אתה לא זוכר שחצית את הים. אתה לא זוכר שבבוקר יש לחם מהשמיים. מה שאתה יודע, שאין לך שום ובצל. זה כל ה... היה פעם... מספרים על מוישלה ששוכב על המיטה בגיל 90, הולך למות. יושבת לידו סוניה, אשתו, ב-70 השנים האחרונות. הוא פותח את העיניים ואומר לה, סוניה, את זוכרת שהיינו בני 20, גנבנו את הטרקטור של אבא שלך. יצאנו לסיבוב בקיבוץ, התהפכתי, שברתי את הרגל, רק את היית איתי, את זוכרת? זוכרת. את זוכרת בגיל 45, פרשתי מהעבודה, הקמתי עסק עצמאי, איבדתי את כל הכסף, ורק את נשארת לידי. זוכרת. בגיל 65, לקחתי את הפנסיות שלנו, השקעתי במניות, איבדתי הכל, ורק את נשארת איתי. זוכרת. אז אני חושב, סוניה, שאת מביאה לי מזל רע. רבוי סי, כשלאדם אין, אז אין לו. זה כל מה שהוא זוכר. אומר הראש, אין מה להקשות קושיות, לחפש בשמיים תשובות. זה טבע האדם. היום יודעים את זה מבחינה פשוט מדעית. יודעים שכמו שאמרנו, צריכים 5 חוויות חיוביות לאזן חוויה שלילית אחת. למה? קודם כל, כי רוע, חסר, מצריך טיפול. דבר טוב לא מצריך טיפול, הוא פשוט טוב. אז, אז, אז, אז, אז המוח לא שם את זה במרכז. רואה צריך טיפול. המסגן לא עובד, צריך להביא טכנאי, והטכנאי לא הצליח, ואז בא עוד טכנאי, ואז אתה מקלל אותו, ומקלל את החברה שמכרה את המסגן, וחם לך בינתיים. אתה לא זוכר שתשעה מסגנים כן עובדים, כי הם עובדים, אז הם לא תופסים מקום. אבל מה שלא עובד, מצריך טיפול, אז הוא עומד במרכז. הלאה, מה שלא עובד, מרגיז, לא צודק. מה שעובד, עובד. למה לא? קדוש ברוך הוא אוהב אותי, מגיע לי. אבל מה שלא עובד, למה לא עובד? זה מייצר חרדה, אולי גם מחר זה לא יעבוד. ואז פתאום זה כל מה שיש, זה כל מה שעומד מול העיניים. והכי גרוע, כמו שנראה, ועל זה דיברנו בשנים הקודמות מאוד באריכות, האמת היא שהכיתורים גם היו כיסוי, עטיפה על משהו יותר עמוק. באיזשהו מקום היה להם נוח לקטר. למה? כשהם בחו על הבצלים, על מה הם בחו באמת? על המצוות. הם לא רצו את כל זה, עומדים בהר סיני, פתאום החיים התהפכו מן הקצה אל הקצה. אנחנו יודעים שדגי, לחם בכלל, אוכל, אוכל זה רמז להריות, לנישואין, מה זה אוכל? קירנה לו ויוכל לחם, אומר יתרו לבנות שלו. תקראו למשה רבנו שיוכל איתנו, מה הכוונה יוכל לחם? יישב איתנו לשולחן, אם נעשה קשרי חיתון. כשהם בוכים על אוכל, כשהם בוכים על דגים, מה זה דגים? וידגו לרוב בקרב הארץ, דגים, זה דגים פרים ורבים. זה משל לחיי אישות. על מה הם בוכים? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. למה במצרים קיבלתם חינם במשהו? קיבלתם מכות בחינם, מה קיבלתם במצרים חינם? איך אדם יכול להיות כל כך מעוות? קדוש ברוך הוא קשה, הוא לא הוגן, במצרים היה הוגן, הם נתנו חינם. מה הוא מתכוון? זכרנו את הדגה, זכרנו את חיי האישות שהיו במצרים חינם, חינם מן המצוות. שם הכל היה מותר, אדם התחתן עם מישהו רוצה, חיים עם מישהו רוצה, לא היה לו חיל, לא כתובה ולא חוזה ולא גיטין ולא שום דבר, הכל היה מותר. פתאום עכשיו שנה מיציאת מצרים, הכל השתנה. הכל עם מחויבות, והכל לטווח ארוך, והכל עם האישה הזו, ולא עם האישה אחרת, ואסור קרובות משפחה, ואסור זה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. הרבה מאוד פעמים הקוטריות, זה המפלט של מי שלא רוצה לעשות. זה המפלט של מי שלא רוצה לקחת אחריות. איך אומרים? במקום להיות השם, הוא נהיה המאשים. במקום להיות זה שלא בסדר, הוא נהיה הקורבן. מה? לא דואגים לי, לא רוצים, לא זה, הוא בכלל נהיה מסכן. אז גמרנו, הכל מותר לו, הכל טוב לו. בקיצור, מכל סיבה שהיא, יש למוח סיבה להעדיף את הרעות ולהעלים את הטובות. וזה מה שקורה ששנה אחרי יציאת מצרים, הם מדברים על שומים ובצלים. למה? כי זה כל מה שיש. אנחנו, יש לי איזה משל מהמשפחה שנשאר לי כל כך בראש, ואני חושב שאולי אפילו קצת השתננו מזה. לפני כמה שנים, היינו בתקופה מאוד לחוצה בעבודה, אני ואשתי, ואתה מתחיל לראות את הלחץ של הילדים, שהם מתחילים ככה לנוע, מתחיל להיות חם בבית. טוב, אני אומר לי, אשתי, צריכים לעצור. אחת בצהריים, יצאתי מהעבודה, אספתי אותה מהעבודה, אספנו את הילדים, היו אז פחות מהיום, עוד נכנסנו ברכב קטן, ואנחנו נוסעים, אנחנו פה קנינו פיצה ופינסקר, נסענו לחוף הים, ברוך השם, בראשון יש חוף ים, צהריים, שקט, מצאנו איזה פינה שקטה רחוקה מהמתרחצים שם, והיינו איתם שלוש שעות, השארנו טלפונים באוטו, שיחקנו מתקו, תאמינו לי, מה שאני לא עשיתי בבית ספר, עשיתי איתם. שלוש שעות, היינו הורים, אנחנו חוזרים חזרה לקראת ערב לרכב, אני מסתכל על אשתי, בטח נגיע לאוטו, נראה טלפון מבית הנשיא, לקבל את אות הנשיא להורות מצטיינת. באמת, עמדנו בכל החוקים, בכל הכללים. אנחנו מתיישבים באוטו, אני מניע את הרכב, פתאום ילד הקטן מאחורה. איזה טיול דפוק היה? חבל שבכלל באתי. אשתי מעלה טורים, מה יש לך, למה זה? היינו כזה... כי לא קניתם לנו ארטיקים בסוף. כי אבא אמר שזה יקר בחוף, ואת אמרת שכבר אכלנו הרבה סוכר היום. טוב, אשתי מתחילה זה, ואני כמובן, התפקיד של הבעל זה לשפוך עוד נפט למדורה. אני אומר לאשתי, טוב, היה לו ממי ללמוד, זה את התלוננת שלוש שעות שלא הבאת נעליים לים, ולא אמרתי לך שזה נעליים לחול, וחשבת שהולכים לדשא וכל זה. ואז אנחנו עוצרים את עצמנו ומסתכלים על עצמנו ושואלים, אין להם מחנכים טובים? האם זה לא צורת החיים שלנו? שפשוט אנחנו מוכוונים לשים במרכז את מה? הילד באמת לא זכר, הוא לא זכר, כשהוא לא קיבל ארטיק, אז זה מה שנשאר מהטיול. הוא באמת לא זכר ששלוש שעות נהננו איתו. ככה המוח מעוות. למוח יש אשליה אופטית מעוותת, שהוא שם במרכז את מה שאין. ועל זה פרשת בעלותך אומרת, שעם הדבר הקטן הזה ממוטטים את החיים. אם לא מטפלים בקוטריות, אם לא מטפלים בכפיות טובה, אם לא מתקנים את הטיית השליליות, מאבדים הכל בחיים. לא בגלל עבודה זרה ולא בגלל גילוי עריות. מפה בא עבודה זרה, מפה בא גילוי עריות. ולכן המתנה הכי גדולה שהורים יכולים ללמד בבית, זה ללמד את צמד המילים תודה רבה. זה ללמד לשים לב למה שיש לנו ולא למה שאין לנו. ופה אני גם רוצה לומר משהו מעצמי. היה פעם בערב הקמפ, ערב מוצאי תשעה באב, הילדים יוצאים לקמפ, יוצאים לקייטנה. ואמא שלהם המסכנה, אחרי תשעה ימים שלא כיבסה והררים של כביסה, צריכה לעמוד כל הלילה לארגן אותם עם תיק, שיוכלו מחר או מחרתיים לצאת לקמפ. קיצר, אשתי אחרי הצום, אחרי כל הבלגן, עומדת, ומחבסת, מסדרת להם מזוודות, הם הולכים לבית כנסת, מסיימים, שני הפרזיטים חוזרים מהתפילה, אמא, איפה המזוודה? יאללה, אבא, בוא תיקח אותנו. הלו, גבר, יש פה אישה של 12 שעות, לא ישבה, בשביל להכין לכם את התיק, ואתם יודעים, כמו אנשים צדקניות, עם שקית לכל יום, עם הפתק, מהכיפה עד הגרביים, כאילו הם בכלל הרי לא זוכרים בכלל מה היא נתנה להם ומה היא שמה להם, אבל הכל מסודר מכף רגל עד ראש. אני פשוט התפוצצתי. מה זה אימא, איפה המזוודה? תגידי, מה עובדת אצלכם? אשר נאכל במצרים חינם? מה זה הדבר הזה? אמרתי, חבר'ה, תשבו בבקשה לשולחן ותכתבו מכתב לאימא. תודה על כל מה שהיא עשתה בשבילכם הלילה הזה. בשנה הראשונה הייתי צריך להגיד, בשנים הבאות הם עושים את זה לבד. הם כבר פתאום קלטו שיש פה מישהו שדאג להם. הם קלטו שזה לא נפל מהשמיים, שיש מישהו שהיה לו חשוב שיהיה להם טוב. על המידה הזאת צריכים לעבוד, וזאת הסיבה. אם שאלנו למה אנחנו מקטרים, פשוט כי זה יופי, צריכים לדעת. זה לא לקוט, וזה לא דפיקות, ולא צריכים כדורים בשביל זה, צריכים לטפל בזה. אם לא נטפל בזה, נצטרך כדורים. ברור. כי זה מביא לכל הצרות שבעולם. אבל אם נטפל בזה, לא נצטרך. ואיך מטפלים בזה? פשוט קמים בבוקר, ולכוון במה שאומרים, מודה אני לפניך. הרבי פעם אמר, למה מתחילים את היום עם 20 ברכות השחר? 20 ברכות השחר. תגיד, שעשה לי כל צורכי, זה כולל הכל, זה גם מתיר אסורים, וגם סומך נופלים, וגם זוקף כפופים. למה צריך גם וגם? שעשה לי כל צורכי, כל צורכי זה הכל. שיש נקבים נקבים וחלולים חלולים. והרבי אמר להתחיל את היום עם שמחה. ואף פעם לא הבנתי, עד שהכנתי את השיעור. וראיתי שצריכים 5 חוויות חיוביות כדי לאזן חוויה שלילית אחת. אז אתה מבין? חכמים לקחו ברכה אחת ופרקו אותה ל-20, כדי שתגיד 20 פעם תודה. ואם תגיד 20 פעם תודה, אז אולי קצת תתחיל לשמוח עם החיים שלך. אז בשביל זה מה צריכים לעשות? פשוט לכוון במה שאומרים. ולקום בבוקר ולשים לב כמה טוב יש לנו. מתיר אסורים וזוקף כפופים ומלביש ערומים. וברוך השם, הגוף מתפקד וכולם בריאים וקדוש ברוך הוא נתן אישה וילדים. מה עוד צריך? מה עוד צריך יותר מזה? איזה חלום כאילו לא הגשמנו? למה צריכים להלך בגדולות? אז עם זה להתחיל את היום, הזכרנו פעם פירוש של השפת אמת. דבר מיוחד במינו, לא העתקתי זה פה, לא היה לי מקום, אבל שפת אמת הזה הוא מופלא. שפת אמת אומר, אנחנו אומרים מזמור קופזיין בתהילים, מזמור ההודעה. אגב, לא הזכרתי זה, גם במזמור קופזיין, יש 6 פסוקים שבאמצע, שמדברים על יורדי הים, על הצרה של יורדי הים באוניות, שגם שם יש נונים בתחילת הפסוקים. זה ב8 פסוקים בתורה, 2 פסוקים באי בנסוע, 6 פסוקים שם בתהילים, כנראה שהצרה של יורדי הים הייתה פעם צרה צעקה גדולה מעומק הים. מה? המזמור של פסח. המזמור של 4 צריכים להודות, כן. נכון, דיברנו על זה בערב, יש כל השיעור בערב פסח. שזה הקורבן תודה, אז 6 פסוקים שם יש נונים לפניהם, תראו בכתר הרמצובה, תראו בתהילים המקוריים, יש הם 6 נונים, כי זה פסוקים של צעקה, פסוקים של פורענות, שאדם מרגיש שהיה מתרגש עליו, יונה הנביא. על כל פנים שואל השפת אמת, הלשון של דוד המלך שם 4 פעמים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אומר השפת אמת, אני לא מבין, יודו להשם חסדה ונפלאותיו, או יודו להשם חסדו והפלא שלו. מה זה חסדו ונפלאותיו? חסדו לשון יחיד, נפלאותיו לשון רבים. אומר השפת אמת, יהודי צריך לשנות את הראייה שלו פעם אחת, ואז היא תשתנה כל הזמן. מספיק שפעם אחת אדם משנה את הראש, ואומר מודה אני בכוונה. ושם לב לחסד אחד שקרה לו בחיים, ידעו לו השם חסדו, לפעמים קורה לאדם חסד בחיים. דברים הסתדרו, כנגד דרך הטבע, קרה לו נס, דברים הסתדרו. אם פעם אחת אתה מסגל את עצמך, לחגוג את מה שיש, ולדבר על זה, ולפני שאתה הולך לישון, לכתוב, היום קרה לי דבר טוב, היום קרה לי נס, היום ראיתי שקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אם אתה עושה את זה פעם אחת, אתה פתאום מגלה שכל החיים שלך מלא פלאות. אתה פתאום משנה את המבט ומבוקר עד ערב, אתה מבין כמה חלומות הגשמת, על כמה דברים אתה צריך להודות, על כמה דברים אתה צריך לשבח. זה בדיוק מתאים לתקופה הזו של השנה. יש אלשיך, אני לא זוכר אם הזכרנו פה את האלשיך הזה, שהוא שואל שאלה עצומה. התקופה הזו של השנה היא תקופת הביקורים. מתי מביאים ביקורים? שנזכה בעזרת השם עוד השנה, מתי מביאים ביקורים? משבועות עד סוכות. בתקופה שלוקטים את פירות האילן. ביקורים מביאים משבעת המינים, מפירות האילן. אז מתי מתחילים להבשיל פירות האילן? בערך אחרי שבועות, לאורך כל הקיץ. בתקופה הזו, זה התקופה של הביקורים. שואל אלשיך, אני לא מבין. למה הקדוש ברוך הוא מטריח את האדם? מה ההיגיון במצוות הביקורים? אין שיעור למצוות הביקורים. תארו לעצמכם שהתורה הייתה אומרת, מי שיש לו 50 דונם ענבים, שיביא ביקורים. באמת, זכה בכזה שפע, בכזה עושר, אתה נהיית מיליונר מארץ ישראל, תגיד תודה למי שנתן לך את האדמה הזו. הגעת לפה בנס, תגיד תודה. אבל אין שיעור לביקורים. אפילו אם אדם יצמיח עץ אחד, תאנה אחת, צריך ללכת. יש לו שיח אחד של ענבים, צריך להביא לארץ ישראל, להביא ביקורים. על מה ולמה? הוא שואל, על מה כל היגיעה והתרחה הזו? אנחנו מבינים מה זה היה בזמנם לעלות לירושלים? אם זה חקלאים מהגליל, חקלאים מהדרום, איזה דרך הוא צריך ללכת? זה חודש שלא חודש חזור, בשיא העונה. תגידו עכשיו לחקלאי, עכשיו חודש לעזוב את הכרם. הוא כל היום עובד, הוא כל היום לוקט, הוא כל היום מוריד מהעץ. לא, תעזוב הכל עכשיו חודש, לך תגיד תודה. שואל האלשיך על מה החרדה הגדולה הזו? למה קדוש ברוך הוא מציבה בביקורים? ומה התשובה? התשובה הכי פשוטה? שאדם ישים לב לנס שקרה לו. שאדם ישים לב לחטא שקרה לו. זה החוויה המאזנת לקוטריות. זה החוויה המאזנת לרגישות היתרה שיש לנו על מה שאין לנו. חצי שנה החקלאי בוכה. פה היה מגפה, פה היה עצרה, פה לא היה גשם, פה היה רוח, פה הענבים נדפקו. סוף סוף הצמחת, סוף סוף הצלחת, אל תחליק את זה. אל תגיד ברור שמצליחים. שום דבר לא ברור בעולם הזה. קח את הסוס, קח את החמור, תעלה לירושלים, עם כולם ביחד, עם השור, עם הזהב, תעלה ותשיר ותרקוד, כדי שתיצור חוויות מאזנות לשליליות שממלאות לך את המוח. כדי שבאמת תשיג שמחת חיים אמיתית, הערכה אמיתית לחיים שקיבלת. כי בלי זה, כמו שאמרנו, אין שום דבר. אדם שהוא מריר, הוא לא עובד את השם, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא בתוך תוכו, והוא לא יכול להתמסר. בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריכים להאמין שהוא אוהב אותנו. איך נאמין שהוא אוהב אותנו? כשנעשה כל יום חשבון עם הדברים הטובים שקרו היום, לא רק נגיד ברכות לצאת ידי חובה, אלא פשוט ניקח דף ועט ונרשום כל הדברים הטובים שקרו היום, ומילא הדברים יראו אחרת לגמרי. אני אומר את כל השיעור בשביל קטע מהרבי, קטע מופלא, אגרות קודש הרבי י"ב, עין ריש. עין ריש, גם כן, מילה רע, זה העמוד, כל כך סמלי למה שכתוב פה. כותב יהודי לרבי שהוא לא ראה טוב מימיו, שכל החיים שלו מלאי סבל, שמהרגע שהוא נולד, הוא רק נדפק, רק הכל הולך נגדו. מה הרבי עונה לו? תחשבו איזה משפט. במענה על מכתבו, בו כותב מצבו, ואשר כל משך ימי חייו לא ראה טוב. כנראה שאינו מרגיש הסתירה במכתבו עצמו. איש אשר בורא עולם הזמין לו בת גילו, וברחם בילדים שיחיו לאורך ימים. יאמר שלא ראה טוב מימיו? סתם, אם מותר להגיד בסוגריים, בחוצפה גדולה, לרבי לא היה ילדים. והוא פונה לאדם שיש לו ילדים. אתה, הקדוש ברוך הוא, בירך אותך בילדים. ואתה תגיד שלא ראית טוב מימיך? אז מה זה טוב אצלך בחיים? טסלה? זה מה שסתכלים שלך מאושרים. זה ימלא אותך. הרי הוא כפוי טובה במידה מבהילה. מאות ואלפי בני אדם מתפללים בכל יום להתברך בפרי בטן, והיו נותנים כל אשר להם בשביל בן יחיד או בת יחידה, והוא אשר קיבל ברכה זו, וכנראה מבלי תפילה יתרה על הדבר, אינו מכיר באושר ואושר שבזה. אומר הרבי, זה הסיבה לשער הבחיות. כשיהודי לא מעריך את המתנות שהוא קיבל, אז הוא גם לא נענה על מה שהוא מבקש. כי למה שקדוש ברוך הוא ייתן לך? אתה דלי עם חור, למה שהוא ייתן לך? אתה הרי לא תדע להעריך. אתה הרי לא תשמח, אז לשמה הוא ייתן לך? אי אפשר למלא אותך. אם היית אדם שמעריך, והוא היה יודע שהוא נותן לך מתנה, יצא מזה דבר טוב, כי אתה תעריך אותו, ותשמח איתו, ותשמח אחרים. אז זה כדאי. אבל אם אתה עובד בלקטר, ועובד בלראות רק את חצי הכוס הריקה, אז מה אתה רוצה? ובאתי לעורר שאפשר זהו טעם חלישות הבריאות והיעדר הרחבה בפרנסה. כיוון שאינו מכיר בברכת השם בעניין יותר עיקרי משלימות הבריאה והפרנסה. והוא הברכה בבנים ובנות הולכים בדרך השם. כשלא מודים על מה שעיקר, אז מאבדים גם את מה שתפל. וכשיתחיל לעבוד השם יתברך מתוך שמחה, בוודאי תתווסף ברכת השם יתברך גם בנוגע לבריאות ופרנסה. הנה לנו סיפור על אדם שהתנהג אחרת. יש בגמרא סיפור, באמת סיפור שצריך לשים על הפרישידר. איזה כוח של אדם להיות ההפך, לראות את החצי כוס המלאה, לראות מה שקדוש ברוך הוא נתן ולהגיד ברוך השם הרוב בסדר, אם הרוב בסדר אז הכל בסדר, כי יש מי שדואג לי. הגמרא מספרת על רבחיה. רבחיה היה לו צער עם אשתו, היא הייתה מחיבה לו, היה ביניהם הרבה מתח. וכולם ידעו את זה, שהיא לא מסתדרת איתו. פעם הלך איתו רב, שהיה אחיין שלו, הלך איתו בדרך, חזר איתו מהישיבה. ובדרך הם נכנסים שם, עוברים על השדרה, כאילו איזה חנות תכשיטים או כלי בית או משהו. והוא רואה שם בחלון ראווה, הוא רואה איזה כלי יפה. הוא אומר, בוא נקנה. נכנס ולא סתם קנה, אלא מבקש מהמוכר גם שיעטוף את זה, צרר אותו בסדינו, צרר אותו במפית, שגם יהיה עטוף יפה, לעשות טוב. רב התפלא, זה מתנה שקונים מנשים, למי הוא קונה את זה? הוא הרי רב עם אשתו, למי הוא קונה מתנה כזאת? שאל אותו, למי קנית את זה? אומר לי, אשתי. אשתך, הרי את הצעקות שלה שומעים עד הישיבה, מה אתה קונה לה? הוא אומר, דיינו שהיא מגדלת את הילדים ומצילה אותי מן החטא. שמעתם? רב איתו, מציירת אותו, היא מגדלת את הילדים, זה המאבק של החיים. המאבק של החיים, את מה אתה שם במרכז. ואם אדם יעשה חשבון אמיתי, יש לו יותר על מה להודות מאשר על מה לקטר. אבל בפועל כולנו יותר מקטרים מאשר מודים, זה טבע העולם. למה זה עומד במרכז? דרכו של אדם להעלים הטובות. פרשת בעלותך אומרת שאסור לקבל את הנטייה השלילית הזאת. זה שכולם עושים את זה, זה לא הופך את זה למותר, זה לא הופך את זה לנכון. צריך להיאבק בזה וצריך לשנות את זה. קראתי פעם סיפור, סיפרתי את הסיפור הזה פה כמה פעמים. שמעתי אותו, יש וידאו שבעל המעשה מספר אותו. סיפור מיוחד במינו, לא צריכים וידאו שקראתי בדף שהוא מספר את זה בעצמו. סיפור מיוחד במינו, איך אדם יכול לשנות את החיים שלו מן הקצה אל הקצה, ברגע. היה יהודי בלונדון שקראו לו פרדי הגר. פרדי אגר היה יהלומן מאוד מכובד, משפחת אגר המפורסמת. הוא היה נשיא הבורסה של, של לונדון, נשיא בורסת היהלומים של לונדון, יהודי חרדי. הם לא היו משפחה חבדית, אבל נוצר להם קשר טוב עם חבד. והוא היה אצל הרבי כמה פעמים. פעם הוא נכנס לרבי, והרבי שהרבי רואה ככה שהוא בלי מצב רוח, שהוא מלנכולי, הרבי שאל אותו מה קורה, אז הוא אומר על הפנים. אין עבודה, הכל הולך למזרח, הכל עובר למזרח, אין עבודה. ונהיה קשה, אומר, אני מחזיק כמה עובדים, אין לי עבודה לתת להם. מה הרבי צריך לעשות? לתת לו ברכה, שתהיה פרנסה. הרבי אומר לו, פרדי, אתה צריך לעמוד ליד אנשים חיוביים. לעמוד ליד אנשים אופטימיים, להיות יותר ליד אנשים שמחים. הוא התלונן על בעיות אמיתיות, בעיות אינדיבידואליות שלא קשורות לאופי שלו. אבל ככה הרבי אמר לו, בסדר? הוא חוזר חזרה ללונדון, הוא נכנס למשרד, אבל לא היה מצב רוח ואין עבודה ואין מה לעשות, הוא יוצא החוצה לחפש מישהו פטפט איתו. הוא רואה בלובי יהלומן אמריקאי בשם ויליאם גולדברג, שגם כן היה יהלומן מאוד חשוב בניו יורק, והוא לא סבל אותו. גולדברג היה איש הכי הפוך ממנו, כמו שהוא היה אירופאי, קר, אתם יודעים, כזה, לא רוצה להגיד מצומצם, אבל אתם יודעים, כזה חי בתוך עצמו. ככה גולדברג היה אמריקאי, פטפטן, הכל טוב לו, יהיה מי שיגיד רברבן, אתם יודעים, אמריקאי, אם לא מובן המילה. ושאגר היה רואה אותו, היה עובר לצד השני שלו בסדרון, לא סבל אותו. אבל הרבי אמר לו, צריכים למצוא, אתה צריך לעמוד יד אנשים חיוביים. בכל הגלובוס לא היה אדם יותר חיובי מויליאם גולדברג. אז הוא ניגש אליו, לוחס את היד, מה נשמע? ואז גולדברג ככה תמיד עם, זה, עם הרב שלו, אז הוא אומר לו, תגיד לי, אגר, אולי שזה עסקה מעניינת, אני במצב רוח להוציא כסף, אולי שזה עסקה מעניינת, והוא היה תמיד קונה יהלום על קטונן, וזה יהלומים במאות אלפי דולרים. הוא אומר לו, כן, יש לי פה שני חברים חרדים, שיש להם בכספת, יהלום ב100,000 דולר, משהו יקר מאוד שהם הביאו, אולי מעניין אותך. הוא אומר, תביא. הביא, ראה לו, וואו, זה מה שבאתי, זה מה שחיפשתי. אומר אגר, בטח אתה לא רוצה לקנות. אומר, למה? כי באנטוורפן אומרים שאל תראה נלהב. אם אתה נראה נלהב, אז יעלו לך את המחיר. כנראה אתה לא הולך לקנות. הוא אומר, אני לא אירופי, אני אמריקאי, אני אומר את מה שאני מרגיש, אני אוהב את היהלום הזה, אני אומר. קנה אותו, נתן לו שם את 2% או 4% תיווך, והפך אותו לנציג שלו. גולדברג הפך את אגר לנציג שלו באנגליה, הנציג שלו באירופה. מאותו יום, עד יום חייו האחרון של גולדברג, עשרות שנים, הם דיברו כל יום כמה פעמים ביום. מצב, הוא קיבל בזכותו עבודה, היה הקניין שלו, הוא ראה שהעצה קטנה, לעמוד ליד אנשים חיוביים, משנה את החיים. וזה הסיפור. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, השאלה אם אנחנו רואים את זה. השאלה אם אנחנו שמים לב לזה. ופה האדם צריך לעבוד על המידה הזו, להתחיל להגיד מודה אני בכוונה, ולהגיד ברכות השחר בכוונה, ולהגיד כל ברכה וברכה שהכל נהיה בדברו בכוונה, ובורא פרי הגפן בכוונה. ואם זה לא מספיק, אז בסוף יום לקחת דף ועט, ולרשום כמה דברים טובים שקרו היום. וכשאדם רושם מתוך עצמו יותר ממה שהוא חייב, דברים טובים שהיו היום, אז הוא פשוט שם לב. שברוך אוהב אותי, שברוך אוהב אותי, שברוך אוהב אותי, שברוך אוהב אותי. זה מידה שפשוט חייבים לעבוד עליה ולרפא את המחלה הכי גדולה של הדור. היום קוראים לזה, תבהלה קוראים לזה. המחלה הזו שהכל גרוע והכל נורא והכל על הפנים והכל מתמוטט והכל מתרסק. אז ככה מאבדים הכל. צריך לעשות כנגד. טוב, מה בכל זאת אפשר לעשות עם מה שחסר? יופי, יפה מאוד, יש לנו ויש לנו, אבל גם לא הכל יש לנו. גם לכל אחד יש כמה דברים להתפלל עליהם. בורא נפשות רבות וחסרונן. קדוש ברוך הוא גם ברא את כל אחד מאיתנו חסרים כדי שיהיה על מה להתפלל. אז נשארו כמה דברים להתפלל עליהם. מה עושים עם מה, עם מה שצריכים להתפלל עליו? אז אספתי במשך השנים 3 כללים לתלונות נכונות. 3 כללים לאיך לבקש נכון. איך לבקש ולקבל, איך לבקש בלי להתחצף. מצד אחד יהודי רוצה לפתוח את הלב בפני הקדוש ברוך הוא, ויש תלונות, לכל אחד יש תלונות. למה להוא יש, ולהוא יש, ולי אין. למה אני צריך להיות פחות מאחרים, זה מאוד קשה. לפעמים חסר לך משהו, וזה כואב לך מאוד. ואתה רואה שלאדם אחר יש, זה פוצע לך את הלב. ובא לך לפתוח את הלב בפני הקדוש ברוך הוא, להגיד, מה אני פחות טוב מכולם? בא לך להגיד את זה. מותר לך להגיד את זה, אסור לך להגיד את זה. איך מתלוננים נכון, שולחן ערוך בפני עצמו. אז אני רוצה להגיד 3 דברים על הדבר הזה. א', דבר ראשון, שאנחנו לומדים אותו פה מהפרשה שלנו, לא על כל דבר צריך להתלונן. צריכים לקבל את זה שאין הכל בחיים. היה אפשר לחיות בעולם שכולם אילון מסק, אני גם לא יודע אם כל כך טוב להיות אילון מסק. לא איך החיים שלו נראים ולא איך הוא עצמו נראה. אבל בכל אופן, אי אפשר שכולם יהיה להם 400 מיליארד דולר. לכל אחד יש את המסלול שלו ואת התפקיד שלו בעולם, לא על כל דבר צריך להתלונן, דבר אחד. חלק מהאמונה בקדוש ברוך הוא זה גם לקבל את זה, שמה שיש לי מספיק לי. יש לי את מה שאני צריך וזה מספיק, ויותר מזה לא צריך. זה גם דבר שצריך לחשוב עליו. איך אנחנו רואים את זה? אצלנו בפרשה. יש דבר מדהים. הם מבקשים בשר. מי אכילנו בשר? מה הקדוש ברוך הוא עונה? קברות התאווה, לא הזכרנו את זה. מה העונש? עונש נוראי, נורא והיום. מה העונש אצלנו בפרשה? הקדוש ברוך הוא אומר, ירד כזאת כמות של סלב, חודש ימים, ירד מבוקר ועד ערב, שכבה כזו של עופות, שהם יאכלו ויאכלו, עד שיתקע להם בין השיניים. עד שהם פשוט יחנקו מכל הכמות של הבשר הזו. למה? הם ביקשו בשר. מה קרה? כשהם ביקשו לחם בפרשת בשלח, שבוך הוא נתן לחם. לא כעס, לא רטן, לא אמר הם לא מאמינים בי. ביקשו לחם, קיבלו לחם מהשמיים. ולא סתם קיבלו לחם מהשמיים, קיבלו בעוגן. מה זה כעוגן? א', בשעת היום. שנותנים בבוקר, מה זה בבוקר? בבוקר נותנים מתוך שמחה, דיברנו פעם. והם הביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר. התורה מדגישה בפרשת ויקל שאת הנדבות למשכן, הם הביאו בבוקר בבוקר, בשעת בוקר מוקדמת. מה השבח? מובא במפרשים שבבוקר אדם נותן מאהבה. בבוקר אדם נותן משמחה. כשאדם, את מה שאדם רוצה לעשות, הוא עושה בבוקר. בלילה הוא עושה את מה שהוא לא יכול לדחות יותר. בלילה הוא עושה את מה שהוא פוחד לדחות למחר, הוא עושה בלילה. אתה מתקשר לחבר לבקש הלוואה. אם הוא אומר לך, תתקשר מחר בבוקר, תדע שהוא מחכה לטלפון שלך. אם הוא אומר, תתקשר מחר בערב, תדע שהוא מקווה שתסתדר עד אז בדרך אחרת. בבוקר עושים מה שאוהבים. לחם, ושבוך הוא נתן להם בבוקר. כל בוקר עם תכשיטים, עם מתנות, לצדיקים על פתח הבית, לא צריכים לתחון אותו אפילו. אז למה שביקשו לחם ומים? בשפע, באהבה, מגיע לכם, אתם ילדים שלי, אתם עליי, במדבר אתם עליי. כשביקשו בשר, פה, אז יתקע לכם קודם כל בשעת ערב, שכבר מאוחר להכין את זה, ויתקע לכם בין השיניים עד שיצא לכם לזרה. למה? אומרים חז"ל, מים ולחם, לחם ומים לא היה להם. כשאין ליהודי לחם, הוא צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, זאת בשפת התפילה. אל תחנק, תצעק. בשר היה להם, רק לא היה להם מספיק, לא היה להם הרבה. והם התאהבו את האהבה, על זה לא מבקשים. על טייבס לא מבקשים. מבקשים על מה שצריך. יהודי צריך לחם, יהודי צריך מאמין, יהודי צריך לחתן את הילדים. על זה צריכים לבקש. אבל אם יש לך מספיק כדי לחיות, ואתה רוצה הרבה כדי שיהיה לך יותר מאחרים, תאווה זה לא. על זה לא מבקשים. אז זה דבר אחד. יהודי מבקש על מה שצריך, יהודי מקבל את מה שלא צריך. חלק מהאמונה בקדוש ברוך הוא זה גם להבין שלכל אחד יש את החלק שלו ואת התפקיד שלו בעולם, ואי אפשר שכולם יהיו מאיינשטיין. צריכים גם כן בעלי את העגלונים של איינשטיין צריכים. צריכים גם בעולם כאלה וכאלו. אז אם יש ליהודי את מה שהוא צריך, והוא עושה את מה שהוא צריך, צריך להודות על זה לקדוש ברוך הוא מבוקר ועד ערב, ולהודות שיהיה לו את היכולות להמשיך ולעשות את זה. אז זה כלל ראשון. קודם כל מה שאנחנו עובדים פה מהפרשה, שלא כל תלונה מתקבלת. אם זה תאווה, אם הם התאהבו תאווה, יש לך מה שאתה צריך. אתה צריך יותר, אל תבקש. העתקתי את זה, מה אומר רש"י, בשם בפרשת שמות, בפרשת בשלח. מה ראה להוריד לחם בבוקר ובשר בערב? לפי שהלחם שאלו כהוגן, שאי אפשר בלא לחם. אבל בשר שאלו שלא כהוגן, שהרבה בהמות היו להם. היה להם בהמות, ואתם רוצים הרבה? הרבה לא מבקשים. מה זה הרבה? יש לך מה שיש, מה שאתה צריך, תגיד תודה, מה זה? דבר אחד. דבר שני, גם על אותם חלקים שצריכים לבקש, לחם ובשר, ובריאות, ופרנסה, ונחת מהילדים, ושלום בית, מה שבאמת, ותורה כמובן, מה שבאמת צריכים לבקש, דבר ראשון, תמיד להקדים את הטובה. כשמתחילים עם הקדוש ברוך הוא שיחה, זה תמיד צריך להתחיל עם הודעה על שעבר. ורק אחר כך בקשה על העתיד. יהודי לא מתחיל לבקש לפני שהוא אמר תודה, איפה אנחנו רואים את זה בתפילה? קודם כל, כל התפילה רק מודים. מברכות השחר, ואחר כך פסוקי דזמרה, ואחר כך ברכות קריאת שמע, רק מודים לו. מודים לו על מה שהוא נתן לנו, ומודים על בריאת הטבע, ומודים על בריאת השמיים, ויוצר בורא חושך והמלאכים והשרפים. הודית והודית והודית, ואז אתה יכול גם לבקש. ואחרי שביקשת סוף 18, שוב פעם תודה. יהודי צריך לגשת לתפילה מתוך תחושה שיש לי, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, וכבר נתן לי, ובעזרת השם ייתן עוד. ואז אתה בא כמו בן אדם. אתה לא בא עם טרוניות, ולא בא עם צעקות, ולא בא עם אומללות. אתה בא להפך, מתוך תחושה של קרבה. מי שנתן לי כל כך הרבה, איך קראנו אתמול בהפטרה? איך היא אומרת אשתו של מנוח? מי שעזר לנו כל כך הרבה והראה לנו את המלאך, לא רוצה להרוג אותנו. אז להפך, אתה בא מתוך תחושה שהוא רוצה לעזור לך, אז הוא יעזור גם הלאה, זה ברכה, זה תפילה של ביטחון. תפילה של בן שעומד לפני אבא, לא של עבד שעומד לפני אדון. זה לא תפילה של אומללות. על זה אני רוצה להגיד וורט. אני מבקש מראש את סליחתה של רחל אמנו, ואני אומר את זה רק כי לומדים מזה משהו. ראיתי פעם את הוורט הזה, אין לו מקור, אבל זה וורט. זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להשתחרר מהם אחרי שאתה שומע אותם. יש בתנ"ך שני סיפורים מאוד מאוד דומים. שתי נשים שעוברות אותה מסכת חיים, רחל וחנה. שתיהן אין להם ילדים. שתיהן פונות לבעלים שלהם, לשתיהן יש בעלים גדולים. הן פונות לבעלים והבעלים אומרים, תתפללו בעצמכם, מה אתם רוצים מאיתנו? התחת אלוקים אני. ואלקנה אומר, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, כן, מה הוא רומז? תתפלל לי בעצמך. שתיהן לוקחות את האחריות לגורל שלהן ומתפללות. וכאן נגמר הדמיון ביניהם. אצל רחל יש נס, ויש נס אחד ואין ניסים יותר. היא יולדת את יוסף, ואת בנימין היא כבר לא זוכה לגדל. ילדה את יוסף, ובזה נגמרים הסמכות בחיים שלה. את יוסף עד גיל 6, ונפטרה, ואת בנימין היא בכלל לא ראתה. אצל רחל, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. מרגע שהיא מתחילה ללדת, היא אומרת, עקרה ילדה שבעה. יש אומרים שהיא ילדה שבעה ילדים, או שמואל ששקול כשבעה ילדים, אבל היא זוכה לגדל את שמואל ולראות ממנו נחת, ולהעלות אותו למשכן שילה בגיל שנתיים. מה ההבדל? שתיהן בחו, שתיהן ביקשו. למה רחל זוכה רק לחסד אחד? וחנה זוכה לשפע עצום של חסד. הייתי פעם דרשה חריפה ביותר. כי חנה, כשנולד לה ילד, מה היא עושה? היא שרה שירה. היא לא מבקשת עוד שישה, היא לא אומרת מה אני אעשה עם ילד אחד. נולד ילד, היא פשוט נעמדת ומודה, אומרת שירה שלמה, שירת חנה, להודות הקדוש ברוך הוא על הנס. רחל כל כך רצתה ילדים, שכשנולד יוסף, מה היא אומרת? יוסף השם לי בן אחר. ומה עם הילד הזה? הילד הזה הוא לא חסד? הילד הזה לא ימלא את החיים שלך בשמחה. אדם לא יכול לבקש לפני שהוא מודה על מה שהוא כבר קיבל. אדם לא יכול לעבור לבקשה הבאה לפני שהוא זוכר את כל החסדים שהוא כבר זכה להם. אז זה היסוד הראשון, קודם כל לא על כל דבר מותר לבקש. לא, יש דברים שזה הגזמה. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך, הוא לא חייב לך כלום. זה גם לא יהפוך את החיים שלך למאושרים. יהיה לך הרבה בשר, אז מה? אז תאכל שתי ארוחות בוקר. מה זה יפתור את הבעיה? איזה בעיה זה יפתור? אז קודם כל לא על כל דבר אפשר לבקש. גם מה שאפשר לבקש, לבקש בצורה מכובדת. צורה מכובדת פירושו, שקודם כל אומרים מילה טובה. אגב, מה שרשי אומר, זה משנה בברכות. שתיים, נותן הודעה לשעבר וצועק על העתיד לבוא. קודם כל יהודי מודה לקדוש ברוך הוא, תודה שאתה אוהב אותי. ואחר כך מבקש על עוד. אגב, זה נכון גם בן אדם לחברו, ובן איש לאשתו. דיברנו פעם על זה, דבר מדהימה, על פרשת בעלותך, בהשגחה פרטית, לא חשבתי על זה. רש"י אומר אצלנו בפרשה, שלפי סדר הדברים, פרשת פסח שני הייתה צריכה לפתוח את החומש. כי פרשת פסח שני הייתה, הייתה לפני פסח, שנה אחרי יציאת מצרים, והחומש התחיל בראש חודש אייר, יותר מאוחר. אז לכאורה זה היה צריך להיות קודם. אומר רש"י, פרשת פסח שני זה גנותם של ישראל, כי הקריבו רק פסח אחד במדבר, אחרי זה 40 שנה לא הקריבו פסח, התורה לא רוצה לפתוח חומש בגנות. הרב פעם אמר דבר כזה, זה לא פלא שהוא האדם הראשון בהיסטוריה ששם לב לזה, דבר פשוט מדהים. רש"י מלמד אותנו כלל, שלא מתחילים חומש בגנות של ישראל. למה? במילא זה יהיה. מה זה משנה אם זה באמצע הנאום או בתחילת הנאום? כן. נאום מתחילים במילה טובה, ואני אוהב אתכם, ב-I love you. נאום לא מתחילים במילה רעה. אומר הרבי, שים לב שכל חמשת חומשי התורה מתחילים במילה טובה לעם ישראל. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. איך הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה? מה זה בראשית? בהתחלה אומר רש"י. מה זה בראשית? כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. אתם נקראים ראשית. הכל בשבילכם. כל העולם הזה בשביל שיהיה לכם טוב. אלה שמות בני ישראל, אומר רש"י, בפני שבחם, מה עוד פעם מונה את השמות שלהם? פרשת ויגש קראנו, מתוך שבחם מונה אותם כל שעה. ויקרא, אומר רש"י, מה זה ויקרא השם אל משה? אין ויקרא אלא לשון חיבה. למי אתה קורא? אתה קורא לאדם שאתה ויקרא השם אל משה. כשאדם שאתה אוהב, אתה אומר את שמו, ויקרא השם אל משה. במדבר, החומה שלנו, עוד פעם, מתוך שבחם, מונה אותם כל שעה. אלה הדברים אשר דיבר משה שכבר מתחיל בתוכחה, אומר רש"י, מפני כבודם מעט בסורחנם. אפילו חומש דברים שזה כבר חומש בתוכחה. כבר הגענו לנזיפה. גם שם משה רבינו לא מונה את החטאים. הוא אומר רק רמזים, בערבה מול סוף, מי שיודע יודע, לא חופר בזבל, לא משפיל, לא פוצע את עם ישראל. ללמד אותך, אומר הרבי, ששיחה תמיד צריכה להתחיל ב-I love you. שיחה תמיד חייבת להתחיל, גם כשנותנים תוכחה. מדברים בין בני זוג, יש שיחות שצריכים לקיים, מדברים עם ילדים. תמיד מתחילים במילה טובה, זה הפשט, להודות על שעבר. כשאתה מתחיל במילה טובה, הפירוש הוא, אני מדבר מאהבה. אני מדבר מתוך הערכה. אני מדבר כי אני רוצה לחזק את הקשר ולא לפגוע בקשר. אותו דבר, כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה פונה אליו, אל תתחיל עם תלונות. אתה כל כך הרבה חייב להודות לו, למה אתה מתחיל עם תלונות? קודם כל תתחיל, בוא נשאיר לנו תודה על זה, ותודה על זה, ותודה על זה, ותודה שיש לי לדבר. ואז גם תבקש. והדבר השלישי, אחרי שאמרנו שצריך לדעת על מה להתלונן, צריך לדעת איך להקדים, הגענו לתלונה עצמה, ופה, רוצה לקרוא מרשו מיוחד במינו, בשבילי הוא היה חידוש שהתגלה לי לקראת השיעור הזה. האם מותר להטיח דברים כלפי מעלה? האם מותר להגיד דברים קשים? לפעמים לאדם יש על הלב, הוא לא רוצה רק לבקש ילדים, יש לו גם תלונות. למה לאחרים יש ולי אין? ובעניין הזה אנחנו רואים סתירה מאוד מעניינת בגמרא. פעם אחת הגמרא משבחת מי שהטיח דברים כלפי מעלה. פעם אחת הגמרא מדברת מאוד מאוד בחריפות של אדם שהטיח דברים כלפי מעלה. מי הטיח דברים כלפי מעלה? חנה. הגמרא אומרת מסכת ברכות, מקדישה עמוד שלם שם דף למד א' לתפילות של חנה. היא אומרת שהיא פתחה את הפה. היא דיברה לחנה ביטחון עצמי. דיברנו פעם שיעור שלם שהיא נותנת הקדוש ברוך הוא מפרט. היא לא מבקשת ילד. היא פולניה אמיתית. ונתת לעמתך זרע אנשים שיהיה בן, ובן ששקול כמשה ואהרון. פחות מזה לא מתקבל. ששקול כדוד ויונתן לא מתקבל. ששקול כמשה ואהרון. היא עומדת לפני הקדוש ברוך הוא. יש לה קרבה. אז הגמרא שמה מתארת מילים מאוד קשות שהיא אומרת. היא אומרת, בשביל מה נתת לאישה דדים, נתת איברי רבייה, אם אני לא יכולה ללדת, בשביל מה בראת אותי ככה? והגמרא משבחת אותה. אחרי זה הגמרא מביאה לאליהו, שאליהו אומר לקדוש ברוך הוא, איך הלשון, ואתה הסבות ה... אתה הסבות את ליבם אחורנית. עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים בגלות, גרמת ליהודים שהם יעזבו אותך. מתיח, אומר דברים בתוקף. על משה רבינו כתוב, עגל זהב, בגלל כל הזהב שנתת להם קרח את העגל. מצד שני, זה גמרא בברכות. מצד שני, בתענית מסופר, של לוי, היה המורה חשוב, לוי, גזר תענית ולא ירד גשם. אז הוא פתח פה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא דברים נוראים. ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך. אתה יושב בשמיים ולא שומע אותנו ולא מרחם עלינו. אומרת הגמרא, התפילה שלו התקבלה והוא נענש. ירד הגשם והוא נעשה צולע ברגלו. מה ההבדל? למה חנה אומרת, נתת לי איברים ואין בהם שימוש? ואילו לוי אומר, אתה יושב במרום ולא אכפת לך. והוא נענש, מה ההבדל? אומר המרשה, דאמר בלשון תרעומת. אם אני מבין נכון, מותר ליהודי לפרוק את הכאב שלו. אסור ליהודי להשמיץ את הקדוש ברוך הוא. אל תיתן פרשנות על ההנהגות של מעלה. אתה לא קובע שהקדוש ברוך הוא מנותק. את זה אסור להגיד. מותר ליהודי לדבר על עצמו. ריבונו של עולם, כואב לי. כואב לי שאני רואה אנשים אחרים מתחתנים, הילד שלי לא מתחתן. זה כואב לי. מותר ליהודי לפרוק. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה קרובים איתו. שנגיד את מה שיש לנו על הלב. אתה תגיד מה שכואב לך. אל תפרשן את ההתנהגות שלו. אל תגיד, אתה לא אכפת לך. מה אתה יודע אם לא אכפת לך? אולי אכפת לו בסיבות שהוא עושה את זה. מה אתה מבין בבנייני מעלה? איך אומרים אתה? בזה ולא מבין. אתה מבין בריבונו של עולם? מותר ליהודי לדבר על עצמו. אסור ליהודי לפרשן את ההתנהגות של מעלה, ודיברנו על זה פעם שיעור שלם, שזה, יש חפץ חיים מאוד חריף, שאומר שמותר ליהודי להגיד מר לי, אסור ליהודי להגיד רע לי. מר לי זה מציאות, מר לי, עובדה, לא, לא מתוק לי בחיים, קשה לי. רע לי זה כבר פרשנות. רע לי הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה להרע לך. מאיפה אתה יודע? אולי מחכה לך לשכר בשמיים על כל יום שאתה עובר פה. אז אמנם זה מר, אבל זה לא רע. מר ורע זה הבדל קטן שפה יש פרשנות ופה יש עובדות. מותר ליהודי להגיד עובדות. אמרנו שזה היה הכעס על משה רבינו, הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד עליו בסוף פרשת שמות. כואב לו הלב שהוא רואה את עם ישראל סובל. הוא אומר, למה הרעות על העם הזה? איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מרע על העם הזה? אולי הוא עושה טוב לעם הזה עם כל הסבל? אז מה היית צריך להגיד? ריבונו של עולם, למה לעם ישראל כואב? זאת עובדה של עם ישראל כואב. למה עם ישראל צריך לסבול? זאת עובדה שעם ישראל סובל. עובדה שהוא סובל. אבל לתת פרשנות על דיני שמיים. לבוא ולקבוע שהקדוש ברוך הוא טוב או רע, הלו, הלו, הלו. שוויה, שוויה. אז נקרא, הגמרא אומרת, אז נסכם את שלושת הדברים. יש מה שמותר להתלונן, לא על כל דבר צריך להתלונן. יש מה שמותר להתלונן. קודם כל, תקדים דברי שבח, תקדים דברי הודעה על שעבר. אז אתה תבין שאתה מדבר מקרבם, אתה מדבר על מי שאכפת לך, אתה לא מדבר לקיר, אתה מדבר למישהו ששומע אותך. ודבר שלישי, לדבר בצורה כזו שמדברת על הכאב שלך, ולא שחס ושלום מנסה לפרש את דרכי האלוקים, זה גבול דק שחס ושלום יכול להוביל להפך הגמור. אז כמו שהתחלנו, פרשת בעלות חי היא באמת פרשה קריטית, שצריך ללמוד אותה ולשנן אותה. יש חטא אחד שהוא בלתי נסלח, הקוטריות. החטא הזה ליפול בשליליות, בלא לראות את היופי בחיים, ולשים את המרכז על מה שאין לנו, זה חטא שממוטט דור שלם, וזה צריכה להיות עבודה עצמית מאוד מאוד גדולה. לפתח חיוביות, לפתח גישה חיובית על החיים, לראות את היופי בחיים, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל יום. אני לא חושב שיש מתנה יותר גדולה שאדם יכול לתת לעצמו, למשפחה שלו, לילדים שלו, לדור שהוא מגדל.
1: עד כאן בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים. שנים רבות חלפו עלינו.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
3: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
1: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
3: יהיה שמח.
1: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
4: חדש בערוץ 2000. קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

0: איפה הכפיים שלכם? איזה צוות.
1: איי. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
2: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
3: השלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים, כאן איתכם ארז קדוסי בתוכניתנו המרתקת והמרגשת והמחזקת, דרך צדיקים. והפעם הנו בהילולת הגאון הצדיק מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקים עולה של תורה ותשובה מתוך מסירות נפש לילות כימים בכל צפוצות ישראל, ורבים השיב מאבון. אחי וראי, מקים מייסד בית המדרש קהילת יעקב על שם אביו זכר צדיק קדוש לברכה, רבי יעקב יגן, שם בירושלים, ועד היום ברוך השם לומדים שם אברכים, ועמד ברשותה ביד רמה למעלה מ-30 שנה, וכיתת את רגליו במסירות נפש להחזקתה של הישיבה, והפיץ תורה ושיעורי מוסר בארץ ובעולם, וסלל נתיבי אור לכל יהודי ובת ישראל בהרצאות ודרשות שחודרות ללבבות. אחי וראי, רבי ניסים יגן זכר צדיק וקדוש לברכה משפיע עד היום בזכות דרשותיו שהוקלטו בקלטות, ומשם שוכתבו לדיסקים, ואז ברוך השם לדיסק און קי, והיום לספרים, למדיה. מרוב שהיה עסוק בצורכי רבים לקרב כל יהודי ובת ישראל לתשובה שלמה למען שמו באהבה ולהבות אש, מתוך לימוד תורה ששקד בכל יום. הזמן כן כן לא אפשר לו, כמו שאמרנו, לכתוב, אבל צדיקים במיטתם קרויים חיים. אנחנו רואים שאפילו במיטתו קרוי חי, והוא משפיע בספריו לכל אחד ואחד. ואפילו הספריו תורגמו לאנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, והוציא ספרים על המועדים, עצות בעבודת השם, כוחה של שבת, חיים של תורה, עבודת המידות, פרשת השבוע. ככה ישיבה שם הוציאה לאור את כל הספרים שלו בשם סדרת נתיבי אור, על שם האור שהפיץ לכל בית בישראל, מתוך מסירות נפש, אהבת התורה, אהבת הבריות ואהבת השם. אחים יקרים, כדי לשמוע, לפני שאנחנו נתחיל וניכנס אל הקודש פנימה, חייבים לשמוע את קולו

0: חודר ללבבות, ואנחנו כרגע נשמע קטע קטן מהדרשה שלו, כמה שהיא חודרת ללב האדם. בבקשה.
1: המשנה ברורה מביא שאלה שישארו בחיים ממות המשיח זה אלה שיש להם טלית קטן. כל מי שיש לו ציצית, זהיר במצוות ציצית, זוכה ורואה את הקדוש ברוך הוא פני שכינה. בשביל $5, $10, אני יכול לקנות ציצית ללבוש, ציצית. אני מתבייש. אתה מתבייש מהחברים? מהקדוש ברוך הוא אתה לא מתבייש? להתגאות בשם השם, להתגאות. יהודים מסרו את נפשם על החוטים האלה. ציצית. לא עושה כלום, כל שנייה מצווה תעשה. כל מי שלא שם ציצית, עוד הערב, חבל על כל יום. כל יום חבל. להיות חזקים, לגלות אהבה לקדוש ברוך הוא. העולם הבל אבלים. אהבה לקדוש ברוך הוא. מסירות, הקרבה. אברהם, אבינו, עקד את יצחק בנו. ואת מתביישת לעקוד את השערות שלה? אברהם אבינו עקד את הבן שלו, אתה מתבייש לשים תלית קטן?
0: כן, כן, אחים יקרים, כל כך מחזק לשמוע את קולו שחודר ללבבות, מתוך יראת שמיים ואהבת השם. אחי ורעי, כעת ניכנס אל הקודש פנימה, בתוכניתנו שכולה אור מתוך משנתו ודרשותו המרתקות של מי שקירב רחוקים באהבה וברחמים והשאיר אחריו דרך סלולה של אמונה וביטחון, וכמובן ציפייה לגאולה. הרב הצדיק רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא רק דרש, הוא כאב, כן כן, הוא כאב כאב של כל יהודי ובת ישראל, הוא שמח בשמחתם, והוא נלחם על כל נשמה ונשמה. ובאחד הימים ביקרתי בישיבה שלו, ממשיך דרכו, בנו הצדיק רבי מאיר יגן שליטה, ואני רואה כמויות עצומות של עגילים. ואז פנה אליי הרב מאיר יגן, בנו ממשיך דרכו בקודש, ואמר לי, כל הגיל כאן שייך לבן של מלך הקדוש ברוך הוא. מתוך דרשותיו חוצבי להבות אש, הוא גרם לבחורי ישראל להסיר את הגילים שבאוזניים, ולהסיר את השיער הארוך, תספורת של בן של מלך. ויחד עם זאת יש תמונות וכמובן סרטונים, שהוא שם תלית קטן על כל יהודי ויהודי מתוך שמחה למען שמו באהבה. אחי ורעי, בחייו אנחנו רואים כמה שהוא כיתת את רגליו בכל מקום, בכל אתר ואתר, רק לשמוע את הדרשות שלו זה להתחזק, לשמוע את קולו זה להתחזק, ותמיד ציפה לבית מקדשנו. אחי ורעי, לידת הצדיק רבי ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, נולד בירושלים בשנת התשב"ט 1941 למניינם בירושלים, ושם הוא נפטר בשנת התשס"ך שנת 2000 למניינם, ובהר המנוחות בגיל נ"ט שנים, 59 שנים בלבד. נולד לאמו הצדקת רחל ואביו הצדיק רבי יעקב יגן, שהיה תלמידו של הרב המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי בישיבת נער שלום, שם בישיבת המקובלים. אחי ורעי, הרב ניסים יגן למד בישיבת ליקווד שבארצות הברית במשך 5 שנים, ושם הוא עבר לישיבת מיר בירושלים. רבותיו לימים היה רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, רבי חיים שמולביץ', זכר צדיק לברכה. עם השנים, ברוך השם, היה כמעיין המתגבר, ו זכה ברוך השם להקים בית בישראל ולילדים צדיקים, בנות צדיקות. בשנת התשל"ח 1978 למניינם הקים בירושלים את כולל ישיבת קהילת יעקב, כמו שאמרנו שקרויה על שם אביו זכר צדיק לברכה. והנה אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להתחזק, צדיקים במיטתם קרויים חיים. מעל 1,000 קלטות הוקלטו מדרשותיו, וכל קלטת השפיע על כל יהודי ויהודי. כן כן, כל קלטת השפיע על כל אחד ואחד. ואחד הסיפורים שמאוד ריגשו אותי, לראות מהי כוחה של לימוד תורה, של זיכוי רבים. וכך היה המעשה, והוא מספר. היה אדם אחד שגנב רכב, הוא נכנס לאוטו, מתניע, ופתאום הקלטת שהייתה בטאפ התחילה לעבוד ככה לבד. אז בשנות ה-80-90 היו מתניעים, והרכב ככה, תוך כדי שהוא מתניע, גם הטאפ עבד. ומה הגנב שמע בדרך, תוך כדי שהוא גנב את הרכב? את הרב ניסים יגן, צועק בקול שלו, אם היית יודע מה מחכה לגנב, אם היית יודע איזה דין יש בשמיים על גזל, איזה עונש יש על מי שלוקח דבר שלו שלו. אחים יקרים, הגנב במקום ניסוע התחיל להזיע, עשה פרסה, הרב התחיל לדבר שם על חומרת הגזל, על זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על ממון של יהודי, על פחד יום הדין. הבחור ממש נבהל, כן כן זה הגנב. אחרי כמה דקות הוא עצר את הרכב, החזיר אותו למקום וברח, אבל לא לפני שישיר פתק על אבישר, שם ישיר פתק ועליו כתב, שמעתי, החזרתי וחזרתי. הוא חזר בתשובה. אחים יקרים, כן כן בזכות קלטת אחת, עד כדי כך מספרים שכך הוא אומר בדרשות שלו, שבת ישראל שמעה שהתחזקה ומתוך תמימות שמה את הקלטת שלו בשבת, אבל הפליי לא עבד, שמה קלטת אחרת, כן עבד. הקלטת שלו שהוא מוכיח על קדושת השבת לא עבדה, והיא סיפרה לו את זה משמיים, משמיים ראו את התמימות שלה, אבל להשמיע בשבת משמיים לא רצו. אחי ורעי, זה נוגע גם לנו. איזה כוח יש לזיכוי רבים, אם זה שאנחנו נותנים אלון לשבת, מעניקים ספר, תהילים, מתנה מאישה לחברה שלה, לשכנה שלה, מתנה, אתה רוצה להעניק סידור במתנה, אתה לא יודע כמה זה יכול להשפיע, לא רק לאותו רגע, אלא גם לדורות. אחים יקרים ואהובים, כל כך מרגש לשוחח על צדיק, כמובן, על הרב ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, שבאחד הימים הוא הגיע לבבא סאלי, יש תמונה שהוא מצולם עם הבבא סאלי, עם אורח מחול, והבבא סאלי פנה לרב ניסים יגן, ואמר לו, אני רוצה להיות שותף שלך בזיכוי רבים, אני מקנה בך, עד כדי כך, יש לך זיכוי רבים עצום. אנחנו רואים שאפילו הבבא סאלי כל כך חיבב אותו. הרב ראובן אלבז שליטה, ראש ישיבת אורחיים בירושלים, אמר, לא היה מי ששמע את הרב ניסים יגן ולא היה נמס ליבו עד כדי כך. יחד עם זאת, סדר יומו כולו היה בקודש, תפילה במקווה שבה התמיד לפני תפילת שחרית, התפלל שחרית בישיבה, ואחר כך הסתגר בחדרו. יש אפילו תמונה שרואים אותו שוקד בועלה של תורה ומכין שיעורים ללילות, עד כדי כך שאותם הוא מסר וכיתת רגל בכל רחבי הארץ ובעולם, ואז התפנה לקבלת קהל עד שעות המאוחרות בלילה, ועסק בכל תחום מתוך אהבת ישראל, אם זה בעיות בפרנסה, בריאות, שלום בית, באדם לחברו, באדם למקום, כן כן אחים יקרים, לכולם הוא היה קשוב במאור פנים. וכמובן הוא עסק בשלום בית מתוך מסירות נפש, אפילו שהיה חוזר מהרצאות לביתו בשעות המאוחרות ביותר, הוא לא שחר דבר אחד, לעזור בבית. הוא היה שוטף את הכלים בכיור, כדי להקל על אשתו, כדי שלא תצטרך לתרוח, עד כדי כך. אנחנו הצדיקים דואגים גם לתוך הבית, לא רק לאחרים, אלא מבפנים ומבחוץ. אחים יקרים, כבר אמר הרבי מלובביץ' סגולה למוצאי שבת, להפשיל שרבולים ולעשות כלים. אחים יקרים, מעולם הוא לא סירב לאף אדם שהגיעו להתייעץ איתו. למרות השעות הקטנות של הלילה, כמו שאמרנו, עמד בתוך מסירות נפש, וברוך השם הייתה לו סייעתא דשמיא. מספר בנו, הרב מאיר יגן שליטה, ממשיך דרכו, שלפני שאביו נפטר, אבא, עכשיו אני לוקח את הכל עליי, אני ממשיך, מאיפה היה לך את הכוחות לדבר ולעשות? אמר לו הרב ניסים יגן, בכוחותיו האחרונים, דע לך שהקדוש ברוך הוא שם לי את המילים בפה. אני אף פעם לא בחרתי בדיוק מה להגיד. מכאן אנחנו רואים סייעתא דשמיא. כשאדם עושה צעד לזיכוי רבים, הקדוש ברוך הוא נותן הסיוע משמיים, סייעתא דשמיא, להכניס את הדיבורים הנכונים לקהל הנכון, לדבר לכל יהודי ויהודי, לכל אחד ואחד. לכן התפילות שלו התקבלו בשמיים, כי היה לו לב נקי ואהבת ישראל. ואחים יקרים, בעת מחלתו ויסוריו הקשים ביותר, להניח מידיו את שעמד מעיניו, וזאת הפצת התורה וזיכוי הרבים. באחד הימים היה רופא שראה אותו ממש שוכב מכאבים. אותו רופא ראה אותו והתחיל לבכות. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר, דע לך שבזכותך יש לי כיפה, בזכותך אני שומר שבת, בזכותך אני מניח תפילין. אמר לו, לא פגשת אותך מעולם. נכון, אבל הקלטת שלך השפיעה עליי. הדיבורים שלך חדרו לי ללב, הם שינו את חיי. הכיפה שאתה רואה זה בזכותך. כן, כן, כל מקום שהוא הלך, אני לוקח אותו תיק, ופשוט מפיץ קלטות. בכל מקום ומקום, אפילו שהיה הולך לבית החולים, היה אומר לחולים, קחו קלטת, תתחזקו באמונה. אחי ורעי יקרים, כעת נאמר מאמרים, ונגלה יחד שביבי אור, מתוך שיחותיו המרתקות והמרגשות, של הרב ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובזכות זה, בעזרת השם, נקרב את הגאולה, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, כך אומרת הגמרא הקדושה. יכול אדם לנסוע במשך יום שלם לקברי צדיקים, לטבול במקווה הארי. והנה, בסוף, בגלל ויכוח של 10 שקלים, עם נהג מונית, הוא מתפרץ בזעם, מכנה אותו גנב, משם מריבה שלמה מגיעה עד כדי כך, כמעט הועיל לו כל השעות הללו שהוא התפלל, הלך לקבר הארי, היה במקווה שם, משהו צבר כל היום, כל הקדושה, יכול ללכת לריק בגלל מידת הכעס. אומר הרב יגן, התכלית בעולם הזה אינה מתמקדת רק בתפילות ובמאמירת תהילים, אלא הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שהם יובילו אותנו לדברים אחרים. מה הוא מבקש? שנהיה בני אדם. ותכלית האדם להידבק במילותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא רחום וחנון. כך אנחנו צריכים להיות כלפי אחרים. אחי וראי, כמה חשוב לתקן את המידות. והנה בסייעתא דשמיא, הישיבה הוציאו לאור ספר נתיבי אור בשם עבודת המידות. אני ממליץ לכל אחד לרכוש את הספרים הללו ממש בלשונו, ובזכות זה גם כן הצדיק ימליץ לאושר בעד כל אחד שקורא מספריו הקדושים. כבר אמרנו בשיעורים הקודמים, בשם רבי נחמן ברסלב, בספר לקוטי מוהר"ן, סימן קוף צדיק ב', שפניו ושכלו של הצדיק נמצאים בספר ממש. לכן כל מי שקורא מהספר של הצדיק, הנה כאן הרב ניסים יגן באחד הספרים שלו שכאן לפני עבודת המידות, כל מי שזוכה לקרוא בספריו זוכה ממש פנים מול פנים להיות עם הצדיק עצמו. אחים יקרים ואהובים, אומר הרב ניסים יגן, לבעלי גאווה אין שום סיכוי. אדם שרכש לעצמו את מידת הענווה, הוא מחפש, כן כן, את האמת. הוא מחפש אחר האמת, וסופו שיזכהו הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה. לחזור בתשובה שלמה לפניו. ואילו, בעלי הגאווה, לא. לעולם לא ישובו. ראו כמה אומללים חייו של הגאה. מדינות רבות בעולם הכי מקרים, הם ממש נכחדו בגלל מידת הגאווה. וככה החיים וקרים ואהובים, אנחנו צריכים להיזהר, כן כן, בתוך הבית, אחי ורעי, בתוך הבית, בן אדם לחברו, להתרחק ממידת הגאווה. זה ערס וחורבן. ברגע שהאדם זוכה למידת הענווה, הוא זוכה שיהיה נאהב בעיני אחרים. הוא זוכה שיהיה נאהב בעיני הקדוש ברוך הוא. מי הוא אדם גדול? אחים יקרים, אומר הרב ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, אדם גדול הוא זה שיש בו חוכמה רבה. אדם גדול הוא זה שמנצל את החוכמה לעבודת השם. אדם גדול הוא לא זה שיודע את האמת. אדם גדול הוא זה שמסיק מסקנות על פי האמת, והאמת מחייבת אותו. כל מעשיו והנקותיו הם על פי האמת הזאת. כן, כן, כולנו יודעים את האמת, כולנו צריכים לנהוג על פיה. אשר ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת, כן כן, להיות שותף לאמת, לקדוש ברוך הוא, שזוהי השבת, תורה מצוות ומעשים טובים. גם כאשר צריך מסירות, כן כן, מסירות נפש, לשם כך נדרשים ויתורים, צריך לוותר. והרב אמר, הרב שטיינמן זכר צדיק קדוש לברכה, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי שמוויתור מפסידים. כן כן, אחים יקרים, ברגע שמוותרים אף פעם לא מפסידים. אחים יקרים, אומר רב ניסים יגן, לא מבקשים מאיתנו לקפוץ לכבשן האש, אבל מבקשים מאיתנו דבר אחד, לקפוץ מהמיטה בזמן כדי לקרוא קריאת שמע, לקרוא קריאת שמע בזמן, להספיק תפילה במניין בזמן. אחים יקרים, לא נדרשת מאיתנו מסירות נפש של ממש, אבל נדרשים אנו למסירות נפש, לוויתורים, למען האמת, ונעשה זאת עם כל הלב בשמחה, מתוך אהבת השם. אחים יקרים, אומר הרב ניסים יגן בזעקה, כמו שהוא אמר בסרטון, וכמה צריך להתחזק מזה, שבדיבוב שעכשיו אנחנו אמרנו, השמענו את הרב ניסים יגן, כמה עולה ציצית, הוא אמר, $5, $10, כמה שקלים בודדים, ואתה זוכה, אתה זוכה לנצח נצחים, כל רגע יש לך מצווה. מה אתה אומר? אני מתבייש. מהחברים ומהקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? כן, כן, כך הוא אמר. אבל צריך לדעת, מה המסר פה שהוא אומר, רב ניסים יגן זצ"ל? יש לך כמה שקלים? תקיים את המצווה. כל זמן שהנר דולק, אפשר עדיין לתקן. אני הקטן אומר, כל זמן שהנר דולק, צריך לתקן. לך לחנות, כמה שקלים תקנה ציצית. כל רגע יש לך מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. מסרו נפש בשואה, אנשים, על ציצית. מסרו נפש ממה שלא יראו אותם. אז למה לזכות למצווה הזו? כמה הוא היה צמא, והיה שמח, רואים אותו גם בתמונות שמניח ציצית למישהו, הוא שמח כל כך. יש את זה בווידאו מוסרט, יש את זה בתמונות. רואים את השמחה על הפנים שלו, כולו מחוייך. אחים יקרים, הרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה, הוא נודע במיוחד בסגנון הדיבור הישיר שלו, משנים חזקים נפלאים ביכולת לדבר גם לאנשים שממש רחוקים מתורה בצורה פשוטה ונוגעת, נוגעת ללב. ורבים פוקדים את ציונו בהר המנוחות שם בירושלים. אחים יקרים, אני כל כך נרגש לומר את המילים שחקוקות בציונו שם בהר המנוחות, והמילים ממש מעידים על מעשיו. נאמר חלק מהמילים שהם חקוקים שם על הקבר שלו. מגיד מישרים שבמסירות נפש הרביץ תורה וזיקה את הרבים, והשיב בנים טועים לאביהם שבשמיים. ממקיע את תנועת התשובה הגאון הצדיק רבי ניסים יגן זכר צדיק וקדוש לברכה, בן רבי יעקב ורחל, ראש ישיבת קהילת יעקב ירושלים, שנזדקח בייסורים קשים ומרים, והשיב את נשמתו הטהורה לבוראה ביום שבת קודש, פרשת בעלותיך, י"ד סיוון תשין סמך, והוא בן נון ט' שנה לחייו. וכבוד גדול עשו לו במותו, והבכו אותו בית ישראל. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אחים יקרים, באחד ממסעותיו בארצות הברית, הוא מספר, זה מובא בספר נתיבי אור, משיחותיו על גלות וגאולה. ראיתי דבר נפלא ורציתי לזכות אתכם, וכך הוא אומר, אפילו האדם הגדול ביותר בעולם, אם ישיח דעתו לרגע מעבודת השם, הוא עלול ליפול לשאול תחתית. כל הזמן צריך להרגיש שפוסעים על חוט דק, ולבקש ללא הרף מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לא להיכשל בשום חטא. ועכשיו הוא מספר את הדבר הנפלא, הוא ממשיך ואומר, באמריקה ישנו רב גדול, הרב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, הוא רושם בדיבוב שלו, אמר שליטה, אני אומר זכר צדיק לברכה, יש לנו את הספרים שלו בבית, מומלץ מאוד לרכוש את הספרים שלו, של הרב אביגדור מילר, זצ"ל, והוא ראה אותו שם בארצות הברית, וכך הוא ממשיך לספר. הוא חיבר הרבה ספרים, וישנן אלפי קלטות של הרצאות שמסר, והוא גם אותם שכתבו לספרים. פעם אחת, כשהייתי באמריקה, אומר הרב ניסים יגן, עמד רבי אביגדור מילר, והמתין לרכב שהיה אמור לקחת אותו לביתו בברוקלין. אך הוא לא הגיע. חבריי ואני שעברנו במקום, הצענו לקחת אותו ברכב שלנו. בתחילה הוא סירב, אך אנחנו הפצרנו בו עד שהסכים לעלות על רכבנו. והנה, אנחנו נוסעים בכביש, כביש רחב, בעל מספר רב של נתיבים, ארצות הברית, מכוניות רבות דוהרות מכל הכיוונים, והנה לפתע, פונה הרב מילר אל חבריי ולנהג, ומבקש מכולם, מהנהג גם כן, עצור, עצור פה לרגע בבקשה. הוא פנה לנהג ממש, עצור כאן. החבר שלי הנהג סבר שאולי הוא לא חש בטוב, ככה כל מי שהיה איתנו, הוא עצר מיד את הרכב. מה קרה? מה קרה? הוא שאל ממש בבעלה את הרב, כך הוא שאל, מה קרה? הכל בסדר? צריך להביא אמבולנס? מה, הכל בסדר? ואז הוא אמר, הרב אביגדור מילר זצ"ל, אחרי שעצרו בצד, אמר את המשפט הבא: שכחתי לרגע את הקדוש ברוך הוא. כך הסביר הרב מילר, היה בלגן, מכוניות, ולרגע שכחתי את בורא עולם. הוא נעמד ושינן לעצמו, כך כולם שמעו, יש בורא עולם, הכל ממנו, ואנחנו עבדים שלו. כך עמד ושינן לעצמו מספר רגעים עד שנרגע. הוא פנה לחברי הנהג ואמר לו, זהו, עכשיו אתה יכול להמשיך בנסיעה. אומר ניסים יגן, אנחנו צריכים ככה לזכור את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא זוכרים אותו לרגע. הלוואי שנזכור אותו באמצע התפילה. אם אדם מסיח את דעתו לרגע מבורא עולם, הוא מיד הולך לאיבוד. אחי וראי, אומר הרב ניסים יגן, צריך להתפעל על עניין, על אותו עניין הזה ממש. שיביתי השם נגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו תמיד לא להסיח את דעתנו ממנו יתברך, אפילו לרגע אחד. כי ככה אנחנו מרגישים השגחה פרטית. כמו שאמרתי פעם באחד השיעורים, שהבן שלי הקטן הלך איתי ממש במדרכה בלילה. היה שעת לילה מאוחרת ולא היה אפילו המנורות ברחוב היו קבועים. ואז היה קצת אור ככה מחנויות. ואז הוא אומר לי, אבא תן לי יד. אמרתי, אתה לידי? כן, אבל שאני מחזיק לך ביד, אני לא מפחד. כך אנחנו ברגע שאנחנו מחזיקים במחשבה, דיבור ומעשה, ורואים לפנינו שמווי היות כבב כבומים מנות בלבדו, אין לנו שום פחד. אומר הרב ניסים יגן, אדם שיש לו אמונה לא מפחד בכלל. לכן אנחנו צריכים תמיד לומר אין עוד מלבדו, ותמיד לזכור שיש בורא לעולם. כי אין דבר רע יורד מן השמיים, הכל תחת השגחה פרטית. אחי וראי, כמה אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, להידפק בשם. היה פעם מלך גדול, כך אומר הרב ניסים יגן, תמיד יש לו משלים ככה נפלאים, והוא סיפר משל נפלא על מלך גדול, שהוא ממש, זה המשל, הנמשל שהמלך הגדול זה בורא עולם, אין עוד מלבדו, וכל אחד צריך לדעת שברגע שאנחנו חושבים תמיד במחשבה על בורא עולם, אנחנו אף פעם לא רחוקים ממנו. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. לכן כדי להמחיז זאת, אנחנו נגיד משל נפלא, כמה שאנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה אתה נמצא. היה פעם מלך גדול מאוד, ולמלך היה בן יחיד אהוב, מאוד מאוד. יום אחד הבן הזה התלכלך, לא התלכלך קצת, התלכלך ממש, בוא, צבק, לכלוך, הכל עליו. הוא כבר לא נראה כמו בן של מלך, הוא מתחיל ללכת ברחוב ככה, מלוכלך. ואנשים מסתכלים עליו ואומרים, זה בן של מלך, ככה הוא נראה. והוא עצמו מתבייש, הוא כבר לא מסתכל במראה, והוא שומע הכל מבפנים, ככה שאומר לו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לחזור לארמון ככה, איך תחזור, אתה מלוכלך, אתה בן של מלך, איך תיכנס ככה לאבא שלך? אז הוא אמר לעצמו, טוב, אני קודם כל אתנקה, ואז אני אחזור. הוא מתחיל לשטוף את עצמו, מנסה לנקות את הבוץ, אבל מה קורה לבוץ? הוא מתמרח ככה עם הבגד עוד קצת ועוד קצת, אבל ככל שהוא מנקה, הוא מגלה שיש עוד לכלוך. הוא ממש התייאש. ואז הוא אומר, טוב, אם ככה, אני אף פעם לא אחזור. אבל, אז הוא עוצר ואומר לעצמו, מחשבה פשוטה, רגע, אני בן של מלך, גם אם אני מלוכלך, ואבא שלי רוצה אותי, לא בגלל שאני נקי, אלא בגלל שאני הבן שלו. והוא מפסיק להיות מושלם קודם, והוא מתחיל ללכת ככה, כן, כן. הוא אמר לעצמו, אז זהו, אני מפסיק להיות מושלם. ואז הוא אמר, עכשיו אני הולך קדימה, לכיוון הארמון. אי אפשר להיות מושלם, כמה אני יכול להסיר את הלכלוך? זה, אי אפשר להסיר, אין לי פה מכונת כביסה. ואז הוא הולך לארמון, כמו שהוא קצת מלוכלך, מוכתם איפה שהוא ניסה לנקות. והוא מגיע לארמון, והמלך רואה אותו מרחוק. ומה המלך עשה? מה אתם חושבים שהמלך עשה? הוא לא, כן, כן. הוא לא אמר לו, לך תתנקה ואז תבוא. הוא רץ אליו, הוא מחבק אותו. ואז הוא אמר לו, בני, כמה חיכיתי לך. כשהיית מלוכלך, כן, כן, השמחה שלי זה לנקות אותך, כי אתה הבן שלי. ואז המלך לקח אותו פנימה, נקרא אותו בארמון. הנמשל אחי וראי, שמעו אותכי נפשכם. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאדם, תהיה מושלם, תתנקה, ואם אתה קצת מלוכלך, אז אולי תבוא, אז אולי תחזור אליי, אלא הפוך. תבוא כמו שאתה ואני אתאר אותך. כן, כן, אחים יקרים, הרב הצדיק רבי ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכל שיחותיו אומר לאדם, לבת ישראל, הקדוש ברוך הוא מחכה לכם לתשובה שלמה מתוך יראה ואהבה, אומרת הגמרא הקדושה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, בכוחה של תשובה, לעבור את כל המחיצות והריקים, להגיע את כיסא הכבוד. זו המטרה של הרב ניסים יגן זצ"ל. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה עשית בחיים, כמה התלכלכת. ברגע שחזרת בתשובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומצפה לך, כמו בן שמחכה לבנו, ורוצה להלביש אותו בבגדים נקיים, שזה תורה מצוות ומעשים טובים. אחים יקרים, לקראת סיום, אני רוצה לזכות אתכם מתוך השיחה האחרונה שלו, שהוא אמר, רבותיי, שהיה ממש חולה, כל חיי מסרתי נפש למען כלל ישראל, תמסרו נפש בשבילי, כמו שמסרתי נפש בשבילכם. אני מבקש מכל איש ואישה לתת הוראת קבע של שקל אחד, במבה אחת ליום. רבותיי, עזרו לישיבה שמפעל חיי, שלא תתמוטט. זה אחד מנקודות האור היפות שבעולם. אחים יקרים, כמה הוא מסר נפש. אנחנו רואים שכל התכלית שלו, כל התכלית, תכלית, יש בפנים את המילה כלי. כלי ראשי תיבות, לאהוב כל יהודי. התף הראשונה זה תשובה, התף האחרונה זה תורה. כל החיים שלו היה זיכה את כולם בתוך תשובה שלמה, לתשובה שלמה, מתוך לימוד התורה. והכלי, הוא אהב כל יהודי. אחים יקרים, כמה שאנחנו צריכים להתחזק, ולהתחבר לצדיק. איך מתחברים לצדיק? לקרוא מהספרים שלו, נתיבי אור, ויחד עם זאת מתחברים לצדיק. וכעת לסיום, אחי ורעי, אני רוצה לספר לכם דבר קטן. כמה שאנו להתחזק באהבת חינם. מספר הרב ניסים יגן, ואני חושב שכאן זה כל כך מתאים לסיום של התוכנית, כי מכאן הדרך האחרונה, הרכבת האחרונה, יש לו שיעור כזה, זה כמובן הגאולה. מספר הרב ניסים יגן, סיפור מרגש מאוד. חזל מספרים לנו את הרקע, מדוע בנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, דווקא באותה חלקת אדמה בה הוא נבנה בית המקדש. הייתה זו שדה של שני אחים שותפים שהרשו מאביהם. דרך אגב, הסיפור הזה מופיע בספר גלות וגאולה של הרב ניסים יגן, עמוד קוף עין ח'. הייתה זו שדה של שני אחים שותפים שהרשו מאביהם. אחד האחים היה נשוי והשני רווק. הם חילקו את אלומות השדה בשווה, 50% לכל אחד. הרווק לא היה יכול לישון כל הלילה. הציקה לו המחשבה, אני ממש אכזרי. איך אני יכול לקחת 50% מהתבועה שאני רווק? ואחי, שיש לו כמה ילדים, מקבל ממש כמותי, זה לא יכול להיות. הוא קם באמצע הלילה, הלך ביער, אז בירושלים היה מקום שומם, שחיות הסתובבו שם, שואלים, לא היה פשוט. לקח עשרות אלומות, ושם בחלקו של אחיו. רק אז נרגע והיה יכול להירדם. ואילו אח השני, גם הוא לא היה יכול להירדם. אמר בליבו, איזה אכזרי אני. אחי רווק, הוא צריך להתחתן. תהיה לו הוצאות רבות, ואילו אני מסודר פחות או יותר. איך אני יכול לקחת שווה כמותו? כן? קם גם הוא, לקח ממספר אלומות, והניח בחלקו של אחיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אחים יקרים, החושבים כל הזמן אחד על השני, אהיה אני כביכול האח השלישי ואגור איתכם, אבנה בחלקה הזו את בית המקדש, מקום משכני בעולם, כן כן, מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש, למה הוא לא נבנה? אחים יקרים, אומר רב ניסים יגן זצ"ל, כי כל אחד חושב על עצמו, לא על זולתו, מה אתה נותן לי? מה אתה עושה לי? אם אתם רוצים לזכות לבית המקדש, להשראת השכינה, אם אתם רוצים שבית המקדש ייבנה במהרה, שכל אחד יחשוב איך להטיב לשני, ואהבת לרעך כמוך, אחים יקרים, כך אמר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. אומר הרב ניסים יגן, זאת הדרך היחידה, זאת האנטיביוטיקה היחידה שתועיל בעזרת השם יתברך להביא את הגאולה. כל אחד יחשוב בינו לבין עצמו, במה אני יכול לעזור בבית? במה אני יכול לעזור בשכונה? במה אני יכול לתרום לעם ישראל? אם בורא עולם יראה שאנחנו חושבים על הזולת כל הזמן, יחשוב גם הוא יתברך עלינו ויגלנו במהרה בימינו. יהי רצון אחים יקרים, שנתקרב לקדוש ברוך הוא ונזכה לניסים ונפלאות ולהגנה ולשמירה בזכות הרב ניסים יגן כשמו, שהקדוש ברוך הוא בזכות כל הצדיקים יגן בעד כל ישראל, ונזכה לתחיית המתים ולבית מקדשנו מתוך אהבת השם, אהבת התורה ואהבת הבריות, מתוך תשובה שלמה למען שמו באהבה, ונזכה לבית מקדשנו במהרה, אמן ואמן.
2: האזנתם ל דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
3: זכיתי מאהבה.
2: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
2: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה

0: חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
0: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000,
3: בערוץ 2000,
2: מוזיקה ברצף.

Adam i Sally. Allez, allez. À ce campagne.

0: תודה רבה לאור ריזלי, עשו לו כפיים.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.
0: ארקדש, חברים.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: עשיל מי! אלה, אלה! וואי!

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. קול יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה קצת, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כבר הרב חידה עליו השלום בהרבה מקומות, בנחל קדומים, בראש דוד, בהרבה מקומות, בעבודת הקודש, מבאר מה העניין של הנרות ומה עם שבעת הנרות, ומה זה מרמז על התורה שהיא המאירה, שהיא האור הגדול. מעריך הרבה בדרושים שם, אבל לא ניכנס בזה. אחר כך כתוב, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. וכבר רש"י מביא, ויעש כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון, שלא שינה. והרש"י הזה זה דברי רבותינו במדרש, וכל המפרשים עמדו בתימה. זה שבחו של אהרון, שלא שינה. כל אחד שיש לו קצת לחלוחית יראת שמיים, אז הוא שומע בקול השם, ולא משנה ממה שציוו אותו. אז זה שבחו של אהרון, אהרון שהיה מופלג בחסידות, בקדושה, שלב שבחים עצומים. אז זה שבחו של אהרון שלא שינה. למה שישנה? כל אחד ואחד שמצווה אותו ברוע עולם, תעשה כך, אל תעשה כך, שומע בקולו. אז מה כאן השבח המופלג מלמד שבחו של אהרון שלא שינה? אז יש אומרים שהפירוש שלא שינה, כל אותם עשרות שנים שהיה אהרון משמש ככהן גדול, אז בדיוק יום יום כשהיה מדליק את המנורה, היה מדליק כמו בפעם הראשונה, עם כל השמחה, עם כל ההתלהבות, עם כל דקדוקי המצווה, עם כל הכוונות. מה פירוש? יש דברים שכשאדם עושה אותם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, מתוך הרגילות של השנים, אז זה כבר נעשה אצלו כלאחר יד כזה. כבר כיוון דדש דש, התרגל בדבר. אבל עיקר החוכמה שבכל יום יהיו כעיניך כחדשים, בתורה ובמצוות. לא בגלל שכבר אני מניח תפילין 30 שנה, אז מחר שאני מניח תפילין, בסדר, כבר אני מרגיל במצווה הזו, אז אני עושה אותה ככה, בסדר. לפעמים, הרבה פעמים זה יכול להיות כמתעסק בעלמה. מלמד שלא שינה, דהיינו, בכל משך שנות חייו, כל פעם שבא ועשה את המצווה הזו של ההדלקה, כמו בפעם הראשונה, עם כל הדעת, ועם כל ההכנה, ועם כל השמחה. יש מצוות שקורות פעם באיזה זמן, חנוכה, פעם בשנה, אז תראה אותו ביום הראשון, חנוכה, או-הו, כולו בהתרגשות וכולו התעוררות, רץ למקווה ואחר כך בא וצועק בכל הקולות את הברכות, אשר קידשנו במצוותיו, כשומעים אותו מפה, השייח' ג'ראח, אתה מבין? את הברכה שלו, ואחר כך מרוב התלהבות, גם הפך את החנוכיה, אני צריך עכשיו להדליק מחדש. טוב, מה קרה? מצווה, מצווה, אמת, יפה מאוד. אבל בוא נראה במשך הימים איך, כבר לא שומעים אותו וכבר אחרת. מלמד שלא שינה, אצלנו המצוות צריכות להיות כל יום ויום כחדשים.

0: לא, כיוון שכבר אני עושה את זה רבות בשנים, אז בסדר, נהיה ככה, הרגל כזה. זה הבעיה. ההרגל זה לא נכון. אנחנו צריכים לזכור שכל מצווה זה למעשה פגישה עם בורא עולם. מצווה, הזכרנו פה הרבה פעמים בשיעור, בשם השלב, בשם רבנו ארי, מצווה לשון צוותא, חיבור. שיש לאדם את ההתקשרות, החיבור, הקשר, זיקה לבורא יתברך על ידי עשיית המצווה. אין אופן אחר. השלימות, אומר מסעד שרים, היא הדביקות בו יתברך, והאמצעים המביאים את האדם לדברים הללו, קיום תורה ומצוות. אז איך אדם היה צריך, כשבא רעיון אצל המלך, להיפגש עם המלך, כולו מתרגש, כולו מתכונן, כולו בדחילו ורחימו, רחימו ודחילו. זה היה במשך כל השנים, שכל פעם שאהרון הכהן מדליק את המנורה, מלמד שלא שינה. זה מעלה שאדם ידע, לא מתוך רגילות, אלא מתוך, כמו שאומר הטור מביא, שאדם קורא קריאת שמע כל יום, אותו כל יום אני קורא. קורא בבוקר, קורא בקורבנות, קורא בערב, קורא בקריאת שמע. קריאת שמע אני כבר שגור על לשוני. כל פעם עם הדחילו ורחימו, עם ההכנה, עם השמחה, עם הרצון הזה להיות דבוק בבורא. זה מלמד שלא שינה. לא כוח ההתחדשות וכוח הכוונה והשמחה בכל אותם שנים שהדליק. זה פירוש אחד. ויש מוסיפים על זה, כך שמעתי, שלא רק שלא שינה, שתמיד היה בכוונה הרצויה, בשמחה וכו', אלא לפעמים לא על אף אחד מעמו ישראל, יש ימים לא פשוטים לאדם. מכל מיני מצבים. פעם חזה שלום לא מרגיש טוב. באמת, כואב לו פה, כואב לו שם, זה מטריד אותו. אדם אין לו יישוב הדעת. אם כואב לו משהו קטן, אפילו אצבע אחת כואבת לו, אז הוא כבר, אתה רואה אותו שהוא כבר לא ביישוב הדעת. יש לפעמים שיש סיבות אחרות שדוחקות אותו, אם זה פרנסה. קשה, לפעמים יש מצב של פרנסה בדוחק, וזה מאוד מאוד מוציא את האדם מדעתו. וכן לזה הדרך, לא חסר, השם ישמור. אז סדר העבודה של האדם בימים האלה הוא משתנה. הוא לא יכול, מה אתה רוצה ממני? תשמח במה שאני עושה. הלוואי, מה שאני עושה גם כן טוב, זה נכון. כי הרבה פעמים, פעם בצער, המעלה, החשיבות, השכר, מ-100 פעמים שלא בצער. זה נכון. בשמיים בדיוק, בורא עולם משתבח שמו, הוא יודע את התעריף האמיתי לכל דבר ודבר. אינו דומה כשעושה את זה, כמו שאמרנו, כשכל המצב על הצד היותר טוב, או לפעמים התרדות, האהובות, מכל מיני טעמים, מכל מיני סיבות. אבל לפעמים האדם במצבים האלה הוא לא ביישוב הדעת כל כך, הוא עושה איך שהיא רק טוב, מה אתה רוצה, תשמח במה שאני עושה. מלמד שלא שינה פירוש בכל המצבים. יש מצבים של חלילה כמו שאמרנו, בעיות, מצוקות. אהרון הכהן לא היה לו, די לנו באותה צרה צרורה שנפטרו לו שני הבנים. נדב ואביהו שהיו שקולים כמשה ואהרון בקדושה הקדש, אתה מבין? אף על פי כן, לא שינה. כי מישהו עבד לאדון, אין אצלו תירוצים ואין אצלו, היום אני לא יכול, היום אני כן יכול, אני לא מרגיש טוב, ככה, לא הרווחתי בלוטו, אני אין לי מצב רוח וכו' וכו', אתה מבין? אין דברים כאלה. עבד הוא עבד והוא לא משנה מהתפקיד שהטילו עליו. יש ימים כאלה, יש ימים כאלה, השם יעזור וישמור, אבל מלמד שלא שינה. אדם יבדוק ויראה על עצמו אם אנחנו בגדר הזה שלא שינה, אם באמת תמיד, בכל המצבים עובדים את הבורא יתברך על הצד היותר טוב. זה שבח עצום. מלמד, זה בא מדרש ואומר, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה בכל מצב, בכל תקופה, בכל עידן, בכל זמן, עובד את הבורא יתברך על הצד היותר טוב בדחילו ורחימו ורחימו דחילו. זה הנקודה שלא שינה. כי לפעמים, כמו שאמרנו, יש מצבים משתנים, אבל זה עיקר החוכמה, שלא שינה. ויש עוד פירוש בעניין הזה שלא שינה, וזה מוסר השכל לכולנו. מובא בשם המגיד מדובנא פה בלקח טוב מביא, שהתפקיד שלנו, כמו שאמרנו, עבודת הבורא יתברך, לקיים את המצוות בלי שום שינוי, בלי שום תמורה. מה פירוש? מביא, עומד גם כאן על השאלה הזו, מה השבע של אהרון שלא שינה? כל אחד, כל אדם רגיל, אדם מנשוק, אדם פשוט, לא משנה את מצוות השם. רק הוא אומר, בדרך משל. בדרך משל, המגיד מדובנא, שהיה אחד בדרה ואחד בהרבה דורות, בכוח המשלים שלו, פעם, הערכנו בזה, אבל עכשיו נקצר, משהו, הוא פתח שערים בתורה, בעבודת השם, ביראת שמיים תאורה. רבי יעקב קרנץ זצ"ל, מספרים שהגאון דווילנה היה קורא לו שיבוא אליו ויעורר אותו בדברי תורה, בדברי מוסר מפורסם. אז כאן הוא מביא משל נחמד. מה? אומר, חז ושלום, חז ושלום, קרה מקרה שהיו שלושה בני אדם ושלושתם אלו נהיו חולים. מחלה מטרידה, מחלה מסובכת, השם ישמור. טוב, מה עושים מצב כזה? אז מחפשים איזה פרופסור משובח, מישהו מבין, מומחה, ותיק, מנוסה. הלכו, מצאו. באו השלושה אליו, את הפרופסור הזה, ואמרו לו, פרופסור, כך וכך המצב, מה נעשה? טוב, בדק אותם, אמר, בסדר, בעזרת השם נמצא לכם רפואה לכל אחד, נתן לכל אחד את הרפואה, הדריך אותו מה לקחת, איך להתרפות, כו'. אחד עשה בדיוק מה שאמר לו הרופא. לא שינה מדבריו ולא הפיל מדבריו צרור ארצה. בדיוק שמר את כל הפקודות שהרופא אמר לו, עשה אותם במילואם. נהיה בריא. שני, היה קצת אחרת. מה? הוא גם כן היה לו ידיעה בענייני רפואות, בענייני הדברים הללו. לא מומחה מומחה, אבל יש לו ידיעה. והוא התחיל לחקור על איזה רפואות הרופא נתן לי, נתן רפואה כזו ורופאה כזו וזריקות כאלה, מה הייתה, מה, מדוע, התחיל לחקור. אז משהו במיעוט דעתו הבין שזה מתאים לרפא אותו, אמר, זה אני לוקח. השאר, מה שהוא רשם לי שם ברצפט הזה, זה לא מובן אצלי, צריך עיון גדול, לא מובן כלל. למה שאני אקח את זה? לא לקח. מה שהוא לא הכיר, לא הבין היטב, דילג על זה. אמר, אני לא לוקח את זה. נו, מה קורה במצב כזה? מה קורה? המצב מחמיר, כיוון שלא לקח את הרפואות הנכונות המתאימות את כולם, והמצב מחמיר, והסוף, יושב בסתר עליון, בצי שדה התלונן. זהו, לגנזו אותו באיזה פינה, ונגמר הסיפור. זה השני. השלישי, היה גם כן מבין בענייני רפואה, כך אומר הרב, ורוצה להבין מה בדיוק, למה הרפואה הזו ולמה לא זו, וחוקר ודורש, אבל שמע בדיוק גם כן את ההוראה של הרופא, בין שאני מבין, בין שאני לא מבין, לא כמו השני, שני שהיה חכם קצת, אבל התעקש, מה שאני מבין אני לוקח, מה שאני לא מבין לא לוקח. על זה אמר דודי עליו השלום, היה רגיל לומר, רחמנא ליצלן, מחצי חכם. אתה מבין? יש אחד שהוא חכם מובהק, מצוין. יש אחד שלא יודע כלום, גם כן טוב. למה? הוא לא אומר דעות, ולא, לא, אני לא חכם. מה שגידו לי שומע? יש אחד שהוא מחזיק את עצמו לחצי חכם, אתה מבין? הוא מחזיק את עצמו לחכם גדול, אבל לפי האמת הוא חצי חכם, או שליש. ואז הוא גם כן אומר דעות, כמו זה, זה נראה לי, זה לא נראה לי, זה לא נשמע לי, זה לא ככה, זה ככה. והסוף ראינו מה היה הסוף. אז השלישי, גם כן חכם ומבין, אבל הוא לא משנה ממה שאמר הרופא, גם הוא בסוף התרפא ונהיה בריא. הוא ביטל את דעתו מפני דעתו של הרופא. אומר הרב, זה המשל. מה הנמשל? אומר, זה עלינו. מה? גם בבני אדם תמצא את הדוגמאות הללו. מה? איך אדם מקיים תורה ומצוות, איך הוא זהיר בעבודת השם. אחד, מה שאומרים לו עושה, לא חוקר ולא דורש, אומר ציוו אותי, אני עושה, מקיים. כן מבין, לא מבין, לא חוקר, לא דורש מה הטעם ומדוע ולמה, לא מעניין. ציוו, אני עושה. זה אדם רגיל, עושה את המצוות, בלי לחקור אחרי הטעמים ואחרי הסיבות, אמרו אני מקיים. יש, שאומר רגע, רגע, אני צריך להבין כל דבר, מה זה, אני טוקי, מה שאומרים לי אני עושה, רובוט, אני צריך להיות חכם, להבין. אז הוא מתחיל לחקור. מה הטעם של המצווה הזו? מה הסיבה של הדבר הזה? למה? זה לא בריא הדבר הזה, מסוכן מאוד. כי יש מצוות שהוא לפי מיעוט דעתו לא ימצא את הטעם הנכון, לא יבין, ומה הוא יגיד? יגיד, רגע, רגע, זה לא מסתבר מילתא. לא נראה לי שזה נוהג בזמן הזה, אתה מבין? אולי זה בזמן אבותינו, בזמן שהמקדש קיים. בזמן, אבל היום בדור שלנו, אנחנו מודרנים, זה לא נראה לי, לא מתאים לענייננו. ואז, לא מקיים את המצווה הזו, והסוף כבר ראינו לאל. יש שלישי, כך אומר הרב, שהם בגדר יראתם קודמת לחוכמתם. יראתם קודמת לחוכמתם. מאמינים בבורא באמונה שלמה, אמונה אמיתית, מקיימים את כל המצוות, הדק היטב היטב הדק, לא יוותרו על פירור, לא יוותרו על משהו מקיום תורה ומצוות. הצטווינו, עושים. והם גם כן מעיינים, רוצים להבין כל דבר על בוריו. למה לא? רבותינו הקדמונים לא אמרו, בספר החינוך לא מסביר, אבל הם לא תולים את ההבנה שלו, אם אני אבין, אז אני אעשה את המצווה או לא. הוא עושה! רק רוצה להבין, רוצה לדעת, תורה, תורה, ללמוד אני צריך. אומר הרב, זה דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיביתי. כך כתוב בקוף יוטט בתהילים. מה זה? יש הבדל בין חוק למשפט. חוק זו מצווה שלנו לא נתגלה טעם הדבר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריי, תעשה. טוב, מה הטעם? לא מעניין. זה חוק, בשכל שלי לא יכול להבין את זה, כמו שרש"י מביא, טעם לבישת שעטנז, טעם אכילת חזיר, וכל כך יוצא בזה, מה שאומרת הגמרא ביומא דף ס"ז. משפט, זה משפט שאדם יכול להבין בשכלו. זה מצווה שאדם יכול להבין בשכלו. יש מצוות שבאמת, השכל אומר ככה, מה, גזל, למה שאני אגזול את החבר? מה? זה ממונו, הוא טרח, עמל, יגע, בסוף אני אבוא, אקפח אותו. נכון שיש היום בזמננו אנשים שגם כן גזל אצלם זה חוק, אבל עליהם אני לא מדבר. יש אנשים שגם את זה לא מבין. למה שאני לא אקח? מה יש? מותר, מצווה. אבל לא ניכנס בזה. זה על אלה אנחנו לא מדברים. אז יש גדר מצווה שהוא בגדר, כמו שאמרנו, חוק, שלא נתגלה לנו טעם הדבר, ויש משפט שאדם מבין בשכלו את טעם הדבר. אומר דוד המלך עליו השלום, דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיביתי. גם במשפטים, דהיינו, באותה מצוות שיש בתורה, וגלוי ומפורסם וידוע לנו הטעמים שלהם, אני יכול לחקור ולעיין ולהתבונן בטעמים? לא. אני עושה אותם כמו דרך אמונה. דהיינו, כמו שמצווים עליי, אני מאמין ועושה. בלי חקירות ובלי דרישות, מקיים אותם כדת וכדין. אומר הרב, עכשיו אנחנו נבין מה זה שבחו של אהרון. שבח של אהרון מה? שעשה מלמד שלא שינה, עשה בדיוק בלי חקירות ובלי דרישות ובלי למה ומדוע ומה היא טעמה. ציוו אותי, אני עושה. זו המעלה היותר גדולה. כמו שאמרנו, השבח של משה רבנו, הכי הכי מה ששיבחו אותו מה? והיא אחרי מות משה, עבד השם. והיה מות שם עבד השם. עבד נאמן קראת לו. עבד הוא עושה את הציווי של האדון בלי חקירות ובלי דרישות. אמר, אני מקיים. עבד, עבד נאמן. זה העבד הכי, התואר הכי גדול שאדם יכול לזכות. עבדי, שהוא נהיה עבד הבורא את ברך, והזכרנו הרבה פעמים דברי רבנו הרד"ק, בפירושו לספר יהושע פרק ראשון, שאומר, ויהי אחרי מות משה עבד השם, עבד יד עבד כיד רבו. דהיינו שהוא לא מציאות עצמית לעצמו, הוא כאילו סך הכל עוד יד של האדון, יד הריחדה של האדון, זה השבח הגדול ביותר. אומר, גם באהרון היה ככה, שלא אדם יגיד, בוא נחשוב, אולי זה הטעם, אולי זה הטעם, זה כן נוהג, זה לא נוהג, ואז הוא יכול להגיע לקלקולים, אומר, בדור שלנו, בזמן שלנו, לרוח הזמן, מודרני וכו', אוי ואבוי. כל החוכמות הללו וכל הקלקולים הללו, רק הרס, הרס, הביאו לבית ישראל. אז אומר לך, ללא כל שינוי, ללא כל שינוי, אצל אומות העולם באמת יש שינויים, אבל אנחנו עבדי המקום ברוך הוא, אשרה ואשרה חלקו, למי שכך עושה את המצוות בתמימות, בדרך אמונה, ובלי חקירות ודרישות, כי זה סכנה עצומה. ראינו כמה עפו מבית ישראל בגלל הדברים הללו. וכאן הרב מביא דוגמאות וכו' וכו', משלים, אבל די לנו בדבר הזה. זה מלמד שבחו של אהרון שלא שינה, מה שאומרים, עושים. עד כאן מענייני הפרשה. עכשיו ברשותכם, אני רוצה, כמדומני כל שנה אנחנו עושים את זה, על היום הזה, יום יום שני, בי"ד, כבר אנחנו ליל ט"ו, אבל י"ד אנחנו מדברים, בקודשים, הלילה הולך אחר היום, היה יום ההילולה של רבנו הגדול, הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל. ראש הישיבה בוולוז'ין. הוא נפטר, הרב עליו השלום, בשנת תקופ"א. תקפ"א, בי"ד, זה היה יום הברית שלו. הוא נולד בזין, כמו שדיברנו שבוע שעבר, באותו זמן של אברהם, בן אברהם גר צדק, שנשרף על קדושת שמו יתברך, באותו יום הוא נולד. בספרים כתוב, אז היה הוכה, הסתרה אחרה, הכאה גדולה, אז יכלה לבוא נשמה כזו גדולה לעולם, שלמעשה עד היום הזה יש לנו הרבה פירות ופרי פירות מכוחו הגדול שהעמיד את הישיבה בבולוז'ין. זו עיירה סמוכה לווילנה, בליטה, ומשם יצא תורה בלי גבול, תורה בלי גבול. הישיבה עמדה קרוב ל-100 שנה, כמדומני 96 שנה, עד שקמו המשכילים הרשעים והעלילו עלילת דם על הישיבה לפני השלטונות הרוסיים. מה זה? יש פה מאות תלמידים, לא יודעים כלום, אינם יודעים את שפת המדינה, לא יודעים רוסית וזה, וככה השחירו והעלילו על הישיבה, ואמרו שיכניסו שם גם כן לימוד שפות זרות וחוכמות חיצוניות. ואז היה מבוכה גדולה, דיון של גדולי רבותינו, הגאון הנציב, בית הלב ועוד גדולי עולם. מה לעשות? שזו הייתה הישיבה המרכזית אז, ואם יסגרו אותה, אז מה יהיה? מה יהיה? איפה שלא תשתקח תורה מישראל? זו האחריות לכל הדורות. והיה דיון, אולי באמת, רב במיעוטו, אז ילמדו קצת רוסית, לפחות שככה, אבל שתשאר הישיבה. היה דיון, נמנו וגמרו, אין דבר כזה. תורה נקייה, צחה, טהורה, בלי שום זמורת זר, בלי שום עניינים של שפות וחוכמות חיצוניות, אין דבר כזה. יסגר, יסגר, זה לא ענייננו. מספרים שהיה כמדומני הגאון בעל בית הלוי, יחד עם הגאון הנציב ועוד, אמר, הביא את מאמר רבותינו במסכת תענית בסוף, שכשהיה חורבן בית ראשון, עמדו הכהנים וראו שבית המקדש עולה בלהבות, לקחו את המפתחות ואמרו, ריבונו של עולם, אנחנו לא זכינו, נחרב הבית, מחזירים את המפתחות לאדון. יעשו האדון ברוך הוא כרצונו. זרקו מפתחות ויצאה כמניין וקיבלה את המפתחות, כמו שכתוב, כולם מכירים. אמר, זה התפקיד שלנו. אנחנו לא משנים ממסורת ישראל. מה שהיה טוב לאבותינו, אבות אבותינו, תורה נקייה, אז אנחנו ממשיכים. מה יהיה? ייסגר, לא ייסגר? הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. לא נתקנו עלילות, והוא יעשה את ימציא ישועה במקום אחר. וכך היה. סגרו את הישיבה. ויש מכתב מהגאון הנציב, הוא כותב לבן של רב חיים ברלין, היה רבה של ירושלים בסוף ימיו. ידעתי, כך הוא אומר, שכשאני אסגור את הישיבה, זה יעלה לי בחיים שלי. כי זה מקור החיים שלי. הוא היה שם ראש ישיבה למעלה מ-50 שנה. אבל אף על פי כן, אנחנו לא משנים. התורה צריכה להיות תורה. אמרו בגמרא שהתורה נמשלה לכמה מיני משקה. אחד מהם לחלב. דבש וחלב, תחת לשונך. למה? מה מכוון במשל הזה שהתורה נמשלת לחלב? נמשל ליין, נמשל הרבה משקאות, אבל מה הנקודה בחלב? הסבירו, חלב הוא משקה צח, לבן, בתנאי אחד, שהוא לבדו. ברגע שאתה מערב במשקה הזה חלב, משקה נוסף, על המקום הצבע שלו משתנה והוא כבר לא לבן. תשפוך אותו קפה, כבר הוא לא חלב, כבר נהיה כבר צבע אחר. תשפוך אותו תה, כבר הפסיד את המראה הלבן שלו. תורה צריכה להיות נקייה, נקייה, נקייה, בלי תערובות. אפילו משהו, אתה מבין? אז ילמדו שעה אחת, מה יכול להיות? כל היום ילמדו תורה, שעה אחת ילמדו רוסית. חביבי, זה כבר נאבד, זה כבר לא תורה בטהרתה. לכן העדיפו לסגור את הישיבה, ואפילו, הוא אמר, אני אשלם בחיים שלי, אבל אין מה לעשות. אנחנו את התורה נשאיר תורה ונקייה, צחה ומזוקקה, לא נעשה שום שינוי. וכך היה, וכך היה. הוא נפטר עליו השלום, והוא עמיד את הישיבה, עמדה ישיבה 96 שנה, ואומרים כמדומני בשם רבנו החפץ חיים זצ"ל, בוא וראה כמה צדקו גדולי ישראל. נסגרה הישיבה, אבל כמו מעיין. יש מעיין שהמים זורמים, מפקים ויוצאים, ואי אפשר לסתום את הנביעה שלו. מעיין, אם אפילו אתה תסתום את המקור שלו, מה הוא עושה? מחפש, מחלחל ומחפש לצאת מקומות אחרים. אז נסגרה הישיבה, נפתחו ישיבות אחרות. נפתח סלובודקה, בית יצחק, עוד הרבה ישיבות. אז אתה רואה שהמהלך של גדולי ישראל, שהם הולכים לפי דעת תורה נקייה, זה בסוף הועיל. סגרו פה, אבל נפתחו. לא בישיבה כמו שהייתה, אבל הנה, ברוך השם, לא פסקה תורה מישראל. אז כמו שאמרנו, כל הגדולי הדורות שהיו מאז, הרביצו תורה בישראל, העמידו ישיבות, ואחר כך באו לארץ, זה הכל מכוח כוחו של הרב. ואמרה הגמרא, תמיד אנחנו עוזרים על זה, אגרא דבי הילולה מילה. פשט, פשט המאמר, מה שאומרת הגמרא ברכות, עיקר קיבול שכר שאדם בא להילולה, הילולה זה חתונה, מילה, דיבורים. מה דיבורים? דיבורים שהוא, כמו שאומרת הגמרא, איך מסכמים את החתן והכלה, איך, כיצד מרקדין, אומר לו, כלה נאה וחסודה, משבח את הכלה, אז הדיבורים האלה, הם נכנסים בליבו של החתן, של הכלה, אז נהיה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. מילה, הדיבורים האלה משפיעים, הדיבורים האלה פועלים. אז זה עיקר קיבול שכר, שאדם בא לחתן, לשמחה של החתן, ידע, יש אחד בא בשביל העוף, אתה מבין? הוא בא, אומר, סליחה, רבע עוף, אבל הוא לא מסתפק ברבע עוף, הוא צריך לול, לא פחות ולא יותר. יש כאלה. אתה תראה, הוא בא, אומר לך, זה השולחן, זה השולחן שלפני השם, זה שלי, נגמר. איך אומרים? מטה את הכיסאות, ואומר לך, קיים עלן כיבוש יחיד, שמי כיבוש, פה אף אחד לא יישב. זה שלי, אשרה ואשרה חלקו. נכון, גם זה מצווה, אבל המצווה האמיתי, לשמח את החתן, כמו רבותינו, איך שהגמרא מספרת, בגמרא בכתובות, כסיף לנהי סבא, שהיה רוקד, אותו המורה קדוש, רבי זרע עם הדסים, ורוקד ומשמח, אז כשהוא נפטר, היה עמוד בנהורה, אמרו, אתה רואה מה שהחסד הזה, המצווה הזו, יחד עם התורה שלו, זה פעל את הדברים הללו. אז לדעת את זה. ואגרא דבהילולה מילה, זה פשטו, והביאו בשם רבנו ארי, כך הזכרנו בשורים שעברו, שאמר עוד ביאור בדבר. נכון, זה פשוטו, אגרא דבהילולה מילה, אבל אמר הרב, השכר של הצדיק הוא שביום ההילולה שלו, דהיינו ביום הפטירה שלו, אגרא דבהילולה מילה, שבכל הרקעים, בכל הישיבות בשמיים, יושבים ביום שלו, ביום הפטירה שלו, ועוסקים בתורתו. עוסקים בתורתו. זה המילה, דבריו, שיושבים, מעיינים, לומדים, פלפלים, זה השכר, עין לא ראתה, מה הנחת והרווח הרוחני שיש בדבר. אז לכן, כמו שאמרנו, שהיום זה היה היום הילול הדילי, אז בוא נראה קצת מדבריו הקדושים. באמת, בהקדמה של ספר נפש החיים, זה נתפס אחר פטירת המחבר. יש הקדמה נפלאה מהבן שלו. הבן שלו, שאחר כך ראש הישיבה בוולוז'ין, רבי יצחק, מספר קצת, קצת, כטיפה מן הים, כטיפה מהאוקיינוס הגדול, מה היה האבא שלו, לא רק בעוצמה התורנית, שהיה אחד בדרה בדורו, היה לו ספר גדול מאוד מאוד של תשובות, בשם נשמת חיים. יש לו שלוש ספרים, זה נפש החיים, בספר רוח חיים, שעל מסכת אבות ביאור, ותשובות בשם נשמת חיים, זה נפש, רוח, נשמה. בעוונות הרבים, היה שם שריפה גדולה בעיר, בוולוז'ין, והספר הזה, רובו ככולו נשרף. נשארו תשובות, התפיסו את זה בספר חוט המשולש, תשובות גאוניות, לא אני האפס לשבח את דבריו, גאון ממשיך מוביל למעלה. לא הרבה, אבל יש שם בחוט המשולש כמה תשובות, וגם הבית הלוי, שהנכד שלו התפיס כמה תשובות, וכאן, כשנתפס נפש החיים, אחרי פטירתו של המחבר עליו השלום, כותב רבי יצחק, כותב קצת, ממש כטיפה מהאוקיינוס הגדול, במעלת אביו, קצת שנדע מה זה, למשל, בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמיים. תכלית ביאת האדם לזה העולם להיות עבד השם ולהרבות כבוד שמיים. כל אחד ואחד יכול להרבות בפעולות שלו כבוד שמיים. להגיד אותו, מה, אני לא רב, אני לא גאון, אני לא אדמור, אני לא ראש ישיבה, מה? כל אחד יכול לקדש שם שמיים. בהנהגה שלו, בדיבור שלו, במאור פנים, עם כל אחד. אז זה כבר מרבה כבוד שמיים. מסתכלים ורואים, בפרט אלה ששומרי מצוות תמיד בוחנים אותם. סיפר לי אחד שפעם הוא נכנס, עצר מונית, יהודי, תמיד חכם. עצר מונית, רוצה לעצור איזה מקום, נכנס. אמר לו הנהג, למה אתה לא אומר בוקר טוב? טוב, מה, בקושי התיישבתי, בקושי זה. אתה אומר לכולם בוקר טוב, כבר מצא. אז כשאתה נכנס, תגיד לו בוקר טוב, ויום טוב, ולילה טוב, הכל תגיד לו, אתה מבין? למה? שבקדקים, אתה מבין? הוא לא יגיד, אבל למה לא אמרת? אתה אומר, מה אתה רוצה? עוד לא התיישבתי, עדיין אני נכנס לזה, בסדר. כמו שהוא קודם, קודם כל שואל, איפה אתה נוסע? זה מותר לו, אתה מבין? זה נסיעה קצרה, לך לך, אני לא לוקח אותך. אז זה מותר, אבל אז שאדם ידע איך להרבות כבוד שמיים, בהנהגה, בחיוך, בידידות, עם כל אחד. הן, והיה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמיים, הן במילה דציבורה, בפרט בעיני הכלל, שהוא היה גם כן מדבר נדאומתי בזמנו, השליך נפשו מנגד ועסק הרבה יותר מכדי כוחו. ואף כי זקן היה, עם כל זה, העניינים הללו של כלל ישראל, כבוד שמיים, להרבות כבוד שמיים, ענייני הכלל, זה היה אצלו עד הרגע האחרון. והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, עד שנסתלק לעולם הבא, לא הזניח את הרבצת תורה, את כבוד שמיים, לדאוג לבית ישראל בכל המובנים. ואף ככלות כוחו, רחמנא ליצלן, בימי האחרונים שכבר היה מוטל במיטה, שוכב, כבר קלה כוחו, על משכבו בחוליו, רעיוניו סליקו, המחשבות שלו היו במה? איך להרבות כבוד שמיים, איך לעמוד לימין ישראל. עיניו היו נשואות השמיימה, לשתף שם שמיים בצערה, להשתתף בצער, הן הכלל והן הפרט. לא, מה אתה רוצה ממני? כבר אני חלש, אני כבר שכב במיטה, אני כבר מותש, אין לי כוחות. לא. כל הזמן היה דעתו נתונה על כלל ישראל, בכלל ובפרט, ורעיוניו סליקו, המחשבות שלו בדברים הללו. גינוח הגנח בשברון מותניים, והנחותיו הרבות היו שוברות כל גוף השומר. שהמשתתף בצערם של ישראל, דואג לכבודן של ישראל, אומר, שמעו אותו, איך הוא נענח, איך זה מפריע לו, איך זה פוגע לו בציפור נפשו. אומר, מי ששמע את זה, את ההנחות שלו, את השברון מותניים, הנחותיו הרבות היו שוברים את גוף השומע. רואים, זקן, חלוש, שוכב במיטה. על מה הדאגה שלו? בית ישראל. מה הדאגה שלו? כבוד שמיים. וכאן הוא כותב משפט נורא, רבי יצחק מוולוז'ין. והיה רגיל להוכיח אותי, היה אומר תוכחה לבנו, על שראה שאינני משתתף בצער הדאחרין, ראה אותו שהוא לא משתתף בצער הדאחרין כדי בעי, כמו שצריך, והיה כה דבריו אליי תמיד, כל פעם חוזר, עוד פעם חוזר, שזה כל האדם, מה תכליתו של האדם, מה עניינו, לא לעצמו נברא, לעצמו לא, אלא רק להועיל לאחריני בכל אשר ימצא בכוחו לעשות. באת על העולם הזה, אז תדע, מה מוטל עלינו, מה צריכים להשתדל, להתאמץ, להתחזק, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחריני. ובאמת, כל גדולי רבותינו, כל גדולי הדורות, תראו שהיו בנקודה הזו מופלגים. עד שראיתי בספר של רבנו הרוקח מרבותינו הראשונים, בעלי התוספות, שכל דבריו ברוח הקודש, וזכה לגילוי אליהו, כמו שאומר הפני יהושע, אומר רמז נורא, רמז נורא, מאוד התפעלתי מהרמז הזה. אומר, תורה בגימטריה, גמילות חסדים. תעשה חשבון ותראה, תורה 611, בדיוק גמילות חסדים, עם י'. דהיינו, שכמו שאומר הרב, שבד בבד, אם זה שהוא יושב ולומד ועוסק ושוקד, אבל צריך גם כן שיהיה אכפת לו כבוד שמיים, כבוד הזולת, והיה מעורר אותו שבריאת האדם, העיקר להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. להתאמץ ולהשתדל גם מהם שני. רבנו חזון איש זצ"ל, כתוב על הדברים מבילי הרעיון. באמת, בספר מעשה איש, למשל, אומר שנתפרסם החזון איש פה בארץ ישראל, והיו באים אליו, אנשים לעשרות. יש אומרים שאפילו היה כמעט 100 בכל יום. עשרות. ובאו אצלו. והוא גם כן היה חלוש וזקן ומסובל בייסורים. הרי כשהספיד אותו הגאון רבי שמואל ווזנר זצ"ל, כשהספיד אותו, כשנפטר הרב החזון איש עליו השלום, אז הוא אמר, שמעתי ממנו, שכך הוא אמר על עצמו, שמיום עומדו על דעתו הוא בגדר חולה שיש בו סכנה שמחללים עליו שבת, אתה מבין? זה לא גוזמאות, כך היה מצב, המחולאים שלו שמשמו. ואף על פי כן, הקדיש את עצמו, חוץ מעמלות התורה הלא אנושית שהייתה לו, לבית ישראל. אתה יודע מה זה? רק לשמוע צרות. אדם יחשוב שבאים אצלו אנשים. ורק מה מדברים? מדברים איתו, זה בעיה כזו, זה פרנסה, זה בריאות, זה ילדים, זה חולי, זה השם ישמור. לשמוע אותם ולעודד אותם ולחזק אותם ולתת עצות. היה אחד בדרה בדברים האלה. טוב, מה, אני חייב בזה? מה, תן לי לשבת, אני אלמד, אני זה. עיקר בריאת האדם אינו אלא, כמו שאומר הרב, לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרים, ככל אשר ימצא. מובא שם בספר מעשה איש, שאחותו של החזון איש זצ"ל, אמרה דבר פלא. כך כתוב שם, שהיא ראתה, כל יום באים אצלו, כל אחד עם השאלה שלו, וכל אחד עם המצוקה והבעיות שלו, ואמרה לו, לאח שלה, בבוא מישעיה, כך היא קראה לו, אחיה, הייתה אשתו של קהילות יעקב, של הסטאפל זצ"ל, אני רואה דבר מטמיע, נכנסים אצלך ביום עשרות, כולם שבורים, כולם רצוצים, כולם דוקאים, כל אחד עם ההצרה שלו, עם הכאב שלו. וכשאני רואה, כשהם יוצאים מהחדר שלך, כולם יוצאים, פנים צוהלות, כאילו כבר ישועתם באה. איך זה? נכנס ככה כזה בצער, כזה דיכאון, בסוף יוצא, סס ושמח, פניו מהירות, מה? כאילו כבר נושע. אמר לה חזון איש, ומי אמר לך שבאמת לא נושע? איפה את יודעת? אולי באמת נושע אצלי, מה את יודעת? חכם, ילך אצל חכם. חכם, ככל אשר ירצה, הקדוש ברוך הוא נותן לו, לכל אשר יחפוץ ייתנו. נו, אז מי אמר לך שבאמת לא נושעו אצלי? זאת אומרת, נראה כאילו, זה באמת כך. כל הפנים, אדם שידע גם כן, שהנקודה הזו, תורה בגימטריה גמות חסדים, היינו דכתיב, תורת חסד על לשונה. תורה עם חסד, צבר אה, שכל גדולי רבותינו היו בשני הדברים האלה מופלגים. מסרו נפשם על עסק התורה ומסרו נפשם בעבור בית ישראל. אמרו כמו את ישראל, מי לנו גדול? ממשה רבנו עליו השלום. ממשה רבנו, זה אבון דקולו. כל פנים, אז בוא נראה קצת מדבריו של הרב בענייני, בשער התורה, זה שער הרביעי. מענייני, מספר נפש החיים. נקרא קצת דברים בפרק כף א', כמה שורות. כאן הוא מדבר במעלות העצומות, הנשגבות של המצווה הזו שנקראת תלמוד תורה, שכולנו חייבים בה. אין פותר ואין פטור. לשון הרמב״ם שהזכרנו אותו פה הרבה פעמים, וככה מעתיק מרן עליו השלום שולחן ערוך, אומר, כל איש ישראל חייב לקבוע לו עיתים לתורה ביום ובלילה שיהיה לו את הלימוד. כל אחד. מי פטור? יש פטורים. נשים ועבדים. שומע? תבדוק בעצמך מה אתה ולפי זה תדע. אם הוא אישה אוהבת, פטור. ואם לא, חייב לעסוק בתורה ביום ובלילה. הרמב״ם מונה, ואפילו בחור, ואפילו זקן שתשש כוחו. מה אתה רוצה? אחד זקן. כבר הכוחות שלו עזלו, מה, תלמד, מה אתה רוצה ממני, בקושי אני זז. אפילו זקן שתשש כוחו, ואפילו אחד זה שלו בעל ייסורים. אתה מסכם, מה אתה רוצה, אתה חולה, כואב לו פה, כואב לו פה, פה הולך לביקור, פה הולך לקופת חולים, פה הולך לבית חולים, מה אתה רוצה ממנו? אומר, כן, נכון, תלמד תורה. שון הרמב״ם, לא אני כותב את זה. ואפילו היה בעל אישה ובנים, שומע? אפילו, זה הערבות הכי גדולה. אומר לך, מה אתה רוצה מהחיים שלי שאני אבוא ללמוד תורה בשיעור? איפה אני יכול? יש לי אישה, יש לי ילדים שיחיו, כתבתי וחתמתי בכתובה, ואנה, אקור ואזון ואפרנס, או תייכי, וכו' וכו' וכו'. עכשיו הוא נזכר, 40 שנה, שהוא חתם על הכתובה, כן. אז מה אתה רוצה ממני? אני פטור? אין פטור. ואפילו בעל אישה או בעל בנים, חייב לקבוע עיתים לתורה ביום בלילה. רבותיי, זה הלכה. מלמד שלא שינה, אז אנחנו צריכים לקיים את ההלכה, לא לשנות. נכון, יש הרבה תירוצים, הרבה זה, אבל מה יישאר בסוף? כל יישא הרוח. אז נשתדל להתאמץ, והכלל בידינו, שמי שבאמת רוצה לעסוק בתורה, אז בסוף מה? מעבירים ממנו מלכות ועול דרך ארץ. אז התרדות הללו בסוף התבטלו. זה לא בא ברגע אחד ביום הראשון, אבל ככה זה. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. הרחנו בשורים שעברו בהרבה עובדות והרבה מהלכים בדבר. אבל זה מציאות. ואם חלילה בטלן, אז אוי ואבוי. אז הרבה בטלים יש כנגדו. כל מיני מאורעות וכל מיני בלבולים שמטרידים אותו ולא יכול לפתוח ספר. השתדל והתפלל. כל פנים אין פותר. זה אומר, פה בשער ד', במעלות הנשגבות של לימוד התורה, שכמו שאמרנו, כל אחד מאיתנו חייב בזה, ומעריך מאוד מאוד מדברי רבותינו בגמרא, במדרשים, בזוהר הקדוש, פלאות, הן השכר בעולם הזה. זה מהדברים שאדם יכול לפרותיהם בעולם הזה. אדם רוצה חיים טובים, אדם רוצה חיים מאושרים. אז זה תלמוד תורה כנגד כולם, אוכל פירותיהם בעולם הזה גם. מי פירותיהם בעולם הזה? הן לחיי הנצח. מה קורה שם? כשאדם בא עם התורה שלמד שם, איך איל בלא בר, פתחין לי כל תרעין, נוראות, מעריך מאוד מאוד מאוד. וכאן, בפרק א', נקרא כמה שורות, גם כן מדבר בשבח, במעלה, בשכר המיוחד, שאדם זוכה בלימוד התורה. ואנחנו לא יודעים להעריך מעלת התורה, כי כמו שאמרנו המון פעמים, כל מילה ומילה שאדם אומר, מקיים בזה מצווה, זה קניין, קניין נצח, שיהנה מזה לעד עולמי עולמים, מכל מילה, מכל טבע. ומקדש אותו, ומרומם אותו, ומשמח אותו. אדם יבין מה, איזה דבר נפלא, נשגב ביותר, נתן לנו חי עולמים. אומר, וכל כך נפלאה מדרגתם, ואם כל כך נפלאה מדרגתם של העמלים בתורה, גם בעודם בזה העולם החשוך, כמו שהעריך בפרקים הקודמים, אני קורא שער ד' פרק א', אז אם עוד פה, בחיים חיותו, שאנחנו מלבשים בגוף גשמי, אפריות החמריות גס, כמו שאמר מסעד שרים. עם כל זה, זוכים מי שעמל בתורה באמת, עוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, כמו שנראה בהמשך. הוא משיג, הוא מסתכל ברוח קודשם, באור העליון, עוד באותם בזה העולם החשוך. כבר יש לו השגות וקנייני נצח עוד פה. אם זה כך, אם כן, כל שכן וכל שכן, גדולים צדיקים במיטתן, יותר מבחייהם, לאין ארוך, אי אפשר לשער בכלל. אם כאן, כשהוא עדיין בגוף, כך ההשגה שלו, כמו שהעריך מקודם, אשר רוח הקודש שוכן עליו לבטח, ואמרו בזוהר, חכימה עדיפה מנביאה, בקולה, זה נביאה, זימני נשארת עליהן רוח הקודש. נביא הוא לא כל הזמן, כל חייו הוא בדרגה של רוח הקודש, בדרגה של נבואה. יש זמנים שכן, יש זמנים שלא. יש זמנים שהוא צריך להכין את עצמו, כמו שכותב הרמב״ם, שתחול עליו רוח הנבואה ורוח הקודש. זה נביא. אבל חכימה, אומר הזוהר, חכימין, לא עד מיניו רוח קודשה. לא זז מהם רוח הקודש כל זמן חיותם. חכימין, לא עד מינון רוח קודשה, ואפילו רגע אחדה, אפילו רגע אחד. רגע אחד הזעירה, משהו, אפס קצהו, משהו. הכל אצלהם ידוע, הכל שורה עליו. ביד אין מה לאלה ומה לטאטה, יודעים הכל, כל רז לא הניס לו, זוכים לדברים הרבה, אלא דלא באו לגלאה, אבל לא רוצים לגלות. לפעמים גם אין רשות לגלות. הכל פנים, זה ההפרש, אומר הזוהר, כך הוא מביא מקודם. מה העניין של חכם? מה העניין של נביא? נביא בעל השגות, אין לשער בכלל מה מדרגתו של נביא. אבל זה לא שורה עליו 24 שעות כל חייו. אבל חכימין לא עד מנהון רוח קודשה. ואמרו, כיוון שקרא אדם תורה בנביאים וכתובים, משנה משנה מדרש הלכות ואגדות, מיד רוח הקודש שורה עליו שנאמר, רוח השם דיבר בי. אז תבין מה זה מעלה של תמיד חכם אמיתי. אומר הרב, זה כשהוא עוד פה בחיים חיותו, מלובש בגוף, בעולם החשוך, אבל אחר פטירתו, שנשמתו הטהורה, שרבת צבעה לתורה ומצוות, אדם שבמשך ימה באמת התעשר בעושר גדול, בקניינים רוחניים, בריבוי תורה, בריבוי מצוות, שלא שינה, מלמד שלא שינה, ואז היא שבה אל בית אביה, הנשמה הטהורה, שבמעלתה בקדושתה יותר ממלאכי השרת, כמו שהוא מביא בנפש בשעה הראשון, מגיעה הנשמה הזו אל אביה מקודשת ומטוהרת, וכאשר נתנה לו, כמו שהוא קיבל אותה, נשמה טהורה, ויתרון, יש לך עכשיו עוד מעלה. מה היתרון? אור התורה הקדושה, תלמודו בידו. הרי בשנות חייו הוא ישב, עמל בתורה, אז הוא קנה הרבה קדושה יתרה ממה שנקבעה בנפשו הנשמה כשהוא בא לאוויר העולם. עכשיו היא עוד הזדקחה, עוד התנתעלתה, מכוח יתרון אור התורה הקדושה בידו, אז כל השערים נפתחים לפניו, וסליק ועולה, ובקע רקיעין, וצרורה נפשו בצרור החיים את השם אלוקיו יתברך שמו. וכן אמרו במדרש, מביא מדרש תנא ואליהו, שמא תאמר, הואיל ונכנס משה רבנו לבית עולמו, בטל ממנו אותו כתר של מאור פנים. הרי משה רבנו זכה למה שאף אחד לא זכה בבריאה. מה? שהיה צריך לשים את המסווה על פניו, כי קרן אור פניו. אז אומר המדרש, טוב, אולי זה היה המעלה הנפלאה הזו של בקיעת אור הנשמה, שיוצאת בפניו, והיה צריך לשים מסווה, אף אחד לא יכול להסתכל, היה מתבטל במציאות אם יראה אותו. אז אולי זה היה כשמשה רבנו עליו השלום, היה חי, בחיים חיותו היה הדבר הזה. אבל אחר שהלך לבית עולמו, אחרי 120 של משה רבנו, נפטר. שמה בטל ממנו אותו כתר של מאור פנים, אותה השגה נוראה ונפלאה של בקעת אור הנשמה, כמו שאמרנו. תלמוד לומר, ולא קם נביא כמשה פנים אל פנים. כך כתוב בפסוק. מה לומד המדרש? מה אור פנים שלמעלה קיים לעולם, לעולמי עולמים? כך מאור פניו של משה. תודה רבה. כך מאור פניו של משה נכנס עמנו לבית עולמו. המאמר הזה עמוק ונשגב, אבל מה שכתוב פה, שאותם קניינים רוחניים שאדם זוכה בחיים חיותו פה, הם נצחיים, הם לא מתבטלים. בסדר, הלך לעולמו, אבל זה איתו וצמוד אליו. ומוסיף המדרש, ולא רק משה רבנו בלבד, אלא כל תלמיד חכם שעוסק בתורה, מקטנותו ועד זקנותו, מנצל את הזמן. באמת, נפטר, כל אחד נפטר. אומר המדרש, תנת ואליהו, באמת לא מת, אלא עדיין בחיים לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך, יחד, את, עם השם אלוקיך. מקיש, משווה, תלמיד חכם, הצדיק אל האלוקים. מה אלוקים? יש שמו הגדול מבורך, חי וקיים, כך תלמיד חכם שעסק בתורה, חיים חיותו ישב למד, כל הימים ניצל אותם כדת וכדין, אפילו שנסתלק לעולם הבא, הרי הוא בחיים ועדיין לא מת, והוא חי לעולם, בהיכן נשמתו, תחת כיסא הכבוד. עד כאן דברי המדרש תנת ואליהו, שאדם יבין מה זה הנושגבות הנפלאה העצומה של לימוד תורה, מה זה שיעור תורה מקנה לאדם, כל אחד יפי משהו, אבל יבין, תורה זה העיקר העיקרים. ונפשו סובעת בצחצחות האור העליון הגנוז, איזה מין שכר רוחני נשגב, אנחנו, מה נעשה, יצירי חומר, על עצמי אני מדבר, אנחנו מבינים מה זה אור, ומה זה צחצחות האור העליון, אור הגנוז, אבל זה מין שכר נשגב, מופלא. אמרו, מי אסבעה בהקיץ תמונתך, אלה תלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם בעולם הזה, לפעמים הוא צריך באמת להתייגע, והוא יושב להבין, להעמיק, לעמול, אז לפעמים זה על חשבון השינה שלו. אז לכאורה, הפסדת, הנה כולם ישנים. לא, הקדוש ברוך הוא מסביען מזיו השכינה לעולם הבא. הפסיד? לא הפסיד. לא יכולים, אדם פעמים נמצא באמצע לימוד, באמצע סוגיה. לא מסוגל לישון, סיפרתי פה פעם על הגאון רדב"ז, הגאון רדב"ז מסלוצק, יש לו ביאור על הירושלמי. ביאור נפלא מאוד. יש עליו סיפורים מפליאים, על השקידה שלו, על המילות שלו, אפלה ואפלה. סוף ימיו היה רבה של צפת, לפני כמאה שנה. וסיפרו שפעם אחת הוא הגיע לעיר וילנה, לפני 150 שנה. והיה שם התאכסן באיזה בית מלון. והיא בחצי הלילה התעורר אצלו שאלה וחקירה ולימוד בדברי הרמב״ם. עלה בדעתו איזה מהלך, שהוא להסביר, יש פעמים דברים שצריכים עיון, צריכים הבנה, או רק מה, הוא צריך את גוף הספר, לראות בפנים, מה כתוב לפניה, מה כתוב לאחריה, איך בדיוק הלשון, טוב, אין לו, מה יעשה? עכשיו בחצי הלילה, שתיים בלילה, מה יעשה? הלך לבעל המלון, ואמר לו, סליחה, יש לך רמב״ם? הוא מסתכל עליו כתרנגול בני אדם. אומר לו, לא ראית השלט? כתוב פה בית מלון, לא כתוב פה בית מדרש. אתה הראשון, 50 שנה, שאול אותי שאלה כזו. מה, איזה שאלה זו, אם יש לי, אני רמב״ם. יש לי בירה לבנה, יש לי בורקס, אבל אין לי רמב״ם, מה אתה רוצה ממני? טוב, מה יעשה? נו, אחר מה היה אומר? טוב, מחר אני לך עין בבית המדרש. לך לישון עכשיו. לא, עכשיו, איפה אני יכול לחפש עכשיו בחצי הלילה רמב״ם? איפה, איפה? אה, יש קלויז של הגרא, בית המדרש של הגרא, עד החורבן הגדול, היה בית המדרש, היה מזמנו של הגאון, לא בטל שם לילה אחד לימוד התורה. כל היום וכל הלילה שם משמרות משמרות. בטח, עכשיו בלילה, נכון, שתיים, שלוש בלילה, אבל בטח, יש איזה אנשים מתמידים, עמלים בתורה, אני אוכל ללכת לשם. קם והלך. הגיע לבית המדרש, וסיפר שהייתי צריך לבקש מאנשים זוזו זוזו עד שאני אגיע לארון הספרים. בית מדרש היה מלא מפה אל פה בחצי הלילה. איך היה, איך היו אז עוסקים בתורה. ללמדך שלא דוחים. אני אומר, טוב, עכשיו אני עייף, אחר כך אני עיין, אחר כך נפתח רמב״ם, אחר כך אני עיין. לא. אז הוא נידד שינה מעיניו. אתה יודע מה שכרו? אומר לך, הקדוש ברוך הוא מסביע אותו. מסביע אותו, נותן לו בעין יפה, אסבעה בהקיץ תמונתך. למי? למי שתתמידי החכמים המנדידים שאינם מעיניהם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביען מזיו השכינה לעולם הבא. אז הנה, תראה מה זה המעלה של אלה שעוסקים בתורה הקדושה. אחר כך, אני מדלג, אבל תראו פה משהו מעריך הרבה, ואמרו בפרק התורה, במסכת אבות, פרק אחרון, פרק עניין תורה. ככה זה נקרא, פרק עניין תורה, שכל כולו ממעלות התורה, המעלה, החשיבות, השכר, שנו חכמים בלשון המשנה, רמר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות וכו' וכו', מעלות נפלאות. הזכרנו באחד השיעורים דבר יקר מפז, ששואל הגאון רבי יוסף יעבץ, רבי יוסף יעבץ היה מהמגורשים מספרד, ברשת נון ב' שהיה הגירוש הגדול מה שדיברנו 1472 למניינם, יש לו פירוש מופלא פלא פלאות על מסכת אבות, שואל שאלה עצומה, אומר אנחנו יודעים שהדבר היקר הנשגב העליון מהכל תורה, אז מדוע ולמה קבעו את הפרק הזה שכולו שבחי התורה ומעלתה וזכרה פרק אחרון של מסכת אבות? לכאורה השכל הישר אומר איפה צריך לשים אותו? פרק ראשון. מה אתה שם לי אותו בסוף? תשים בפרק ראשון, רמר אומר, כל עוסק בתורה לשמה, זוכל דבר רבה וכו'. שם אותו בפרק האחרון, תורה? זה הדבר העיקרי, שים אותו בתחילה. אומר, כך הוא שואל, לשאול שאלה כזו צריך להיות גאון. והתירוץ, גאוני גאונות. אומר, אמת, תורה יקר מפז ופנינים, אין ספק, חשוב מן הכל, נשגב מן הכל. אבל להגיע לקניין תורה, הפרק האחרון, צריכים את כל מסכת אבות שלפניה. מה כתוב לפניה? העניינים של מה? מידות טובות. קניין המידות הטובות, להתרחק מהתאווה, להתרחק מהכבוד, להתרחק מהקנאה. אז כשאדם באמת יש לו את המידות הטובות, אז יכול להגיע גם לפרק האחרון לקניין התורה. אבל בלי זה, אוי ואבוי, שאין התורה שוכנת לעולם, אלא בגוף בעל מידות טובות, כמו שאמרנו פה את הלשון רבן יונה המון פעמים. אמרו במדרש, אשרי אדם שיש בו דברי תורה, והוא יושב וקורא ושונה במקום צנוע, אצל מי מלינין אותו, אצל מי מביאים אותו, ואומר אצל הקדוש ברוך הוא, אם הוא לומד בצנעה בסתר, צנעה בסתר זה לא צריך להיות כמו שאמרנו, באיזה עליית גג שאף אחד לא רואה, או באיזה בונקר תת קרקעי, לא. הוא יכול לשבת גם בלב בית המדרש, וזה בצנעה וזה בסתר. בלי רעשים ובלי צלצולים ובלי פעמונים, אני ואני ואני. לא, זה סתר. יושב בסתר, אז מה השכרו? בצל שדי יתלונן. אדם שלומד כך. אמר חכם יהודה זצ"ל, אדם יכול לזכות גם לזה. אם לילה אחד מכל לילות השבוע, ישן מוקדם ויקום מוקדם וישב בבית וילמד. מה שירצה, עם חומש, עם משנה, עם הלכה, עם גמרא, עם זוהר, מה שרוצה. זה יושב בסתר, מי רואה אותו? מי שומע אותו? רק בורא עולם. אז יש לו את השכר הזה, שידע, יושב בסתר. אצל מי הוא אמר, אני לא יכול לתבוע את זה שכל לילה אדם יעשה. כי הוא עייף, הוא צריך לישון, שהרי גם ביום הוא יושן. אז, אבל לילה אחד לא יכול, לילה אחד בשבוע, נשען מוקדם, יקום מוקדם, אחת, שתיים בלילה, ילמד עד הנץ, אשריו, אשריו, ומי שיושב בסתר עליון, מי שיושב וקורא ושונה במקום סתר, מקום צנוע, אצל מי מביאים אותו ואומר אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אז כך הם בעולם הבא יושבים אצל הקדוש ברוך הוא לבדו. מה אנחנו יכולים לתאר? מה יכולים להגיד? לראות רוממות מעלת התורה לכל אחד, כמו שאמרנו, שאדם משתדל בדברים האלה. להזכיר לסיום ששבוע שעבר היה חג השבועות, למי שזוכר. לנו נראה כאילו חלפו כבר יובל שנים. סך הכל שבוע, שבוע. אז אחד אמר לי, אני עדיין עייף מליל חג השבועות, אתה מבין, עדיין עייף. עד מתי עייף? עד מתי? או שנה, גם או שנה מתקרב. שב תלמד, בסדר, מה שצריך לנוח לחיים טובים, לא מדברים. אבל הנה, תראה מה השכר שאדם, אנחנו לא יודעים, תורה, דבר גדול. רק כשאדם רואה איך רבותינו הפליגו, איך רבותינו העריכו את הדברים האלה, זוכל דברים הרבה, ולא עוד אלא, זה פלאות, זה נותן חשקות ללימוד. וזה הגונה מגנה ועצו למצלה לבית ישראל, אסור לשכוח את זה. אנחנו לא בימים פשוטים, לא במצב רגיל. צריכים עזרה, צריכים עזרה, העזרה תבוא מכוח תורה. שם בעזרנו
1: המקום. עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.

0: יבוא. בכל יום שני בשעה 6 בערב, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, אנחנו נמצאים בפרשת בעלותך. נתחיל במרגלית שקשורה לפרשת בעלותך. רב פנחס מקוריץ היה אחד מגדולי האדמו"רים. יש לו ספר אמרי פנחס. הוא מביא בפרשת בו, בשם הזוהר הקדוש, בפרשת וירא, הוא כותב, שכתוב בזוהר הקדוש שם, שבכל יום מתגלה רגע של אור הגנוז. יש אור גנוז בעולם, שמתגלה באותו רגע של השם יתברך. רב פנחס מקוריץ מגלה לנו מה הסודו של אור הגנוז. הוא אומר, הסוד של אור הגנוז, הוא זה רגע שהוא עת רצון כל כך גדולה בשמיים, שכל תפילה שאדם מבקש, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזו דרגה שהוא, השם נענה ומקבל את תפילותיו. ואומר שלכן כתוב שם, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, ועוד פעם קווה אל השם. למה? כי אתה לא יודע איזה שעה תתפוס את אותו אור הגנוז. ורב פנחס מקוריץ גילה לנו את מה שהגאון מווילנה כותב באיגרת הגר"א, שכל החוסם את פיו, מי שמצליח להתגבר ושומר את פיו, הוא זוכה לאור הגנוז, שאין כל בריאה ומלאך זוכים לראות אותו. מה זה אותו אור גנוז? מגלה לנו רב פנחס מקוריץ שאותו אור הגנוז זה זכות שאותו אדם, על הרגע שהוא חסם את פיו, השם מקבל את תפילותיו. יש לו כוח מיוחד שהוא יכול לקבל את כל התפילות שלו. ממשיך רב פנחס מקוריץ בפרשת השבוע בעלותך, הוא אומר, כתוב שהנרות יאירו שבעת הנרות. הוא אומר, מה צריך לספר לי? שאתה מדליק נרות, יש אור? יודעים שיש אור. למה התורה כותבת לי יאירו שבעת הנרות? הוא אומר שהנרות של המנורה, יש להם כוח להאיר את אותו אור גנוז. אומר רב פנחס מקוריץ, שכל שנה, כשקוראים פרשת בעלותך, קריאת הפרשה של השבוע, יש לה כוח לעורר את אותו אור הגנוז בעם ישראל. לכן הוא אומר, שאדם ינצל את השבת הקרובה, שבעזרת השם, יתפלל להשם, יבקש בקשות, והקדוש ברוך הוא יענה לבקשותיו. לספר לכם, מה זה כל החוסם את פיו זוכה לאור הגנוז? מה הפירוש כל החוסם את פיו זוכה לאור הגנוז? אני רוצה להביא לכם דבר מעניין מאוד. כתוב ככה, שהיה מגיד שיעור, שהוא נמצא בישיבת סרט ויז'ניץ בחיפה. יש בחיפה קריה שקוראים לה סרט ויז'ניץ. אשתו היא מארגנת מופעים, הצגות, היא עשתה איזה מופע באיזה סמינר, עכשיו מזה היא מתפרנסת, לוקחים אותה. היא עשתה מופע באיזה סמינר, הבנות שם הצבנו מאוד את המורה שם, המרכזת הראשית, הצבנו אותה מאוד, היא הייתה עצבנית, ואז היא שפכה עליה את כל כיתון העצבים, כיתונות של כעס, והיא אמרה לה, איזה מסר כתבת, עשית פה מופע גדול, לא עשית מסר, לא עשית שום דבר מהעניין, מה יהיה איתך, מה עשית? ואז היא אמרה, לא נזמין אותך יותר, את לא. היא ביזתה אותה ככה ליד כולם. אומרת, היה שם המסר הכל. היא באה הביתה, והיא שתקה. היא הגיעה לביתה, כשהיא שותקת, והיא הייתה בביתה, והיא אומרת לאמא שלה, לבעלה, היא מספרת לו, תראה מה שדיברו עליי, תראה מה שעשו לי. הוא אומר לה, תשמעי, את חסמת את הפה? הוא אומר לה, כן. אומר, פנחס מקוריץ מסביר שאור הגנוז זה מי שחוסם את פיו. אז הוא אמר לה, בוא נעשה עצה נפלאה. מה העצה הנפלאה שאני אעשה? יש לי שלושה בחורים בסרט ויז'ניץ, מבוגרים, תקועים בלי שידוך. תתפללי עליהם שיזכו לשידוך. אומרת, תגידי את השמות, אומר להם את השמות, היא אומר לה את השמות. היא מתפללת, והנה זה פלא.

בתוך אותו חודש וחצי, שלושת הבחורים המעוכבים התארסו. היא הייתה מאוד מאושרת. היא אומרת לבעלה, טוב, יפה מאוד, אבל אני את הפרנסה הפסדתי, המרכזת הזאת, הולכת ומרחלת עליי, והיא אומרת שאני עושה מופעים לא לעניין, ואז אני מפסידה פרנסה. והנה, היה ארגון של בן אדם לחברו, שהוא פרסם שכל מי שקרא לו נס, שהוא חסם את פיו ומישהו נושא בגללו, אם הוא שולח את כל הפרטים עם השמות, עם הדברים, נכנס להגרלה. ואז הם רוצים לפרסם ספר של סיפורים עם שמות של אנשים, שכל אחד יראה מה הזכות של השתיקה והוותרנות. הבת שלה ראתה את הסיפור, היא יודעת שהיה שם את הסיפור, שאלה את אבא שלה, תן לי את השמות של הבחורים, כתבה את השם של האמא, כתבה את השם של הכל, שלחו את הסיפור. איזה סיפור עלה בהגרלה של 18,000 שקל? הסיפור שלה. זאת אומרת, קיבלתי את כל הפרנסה שהפסדתי, קיבלתי גם יותר בריבית דריבית, 18,000 שקל. כל החוסם את פיו זוכה לאור הגנוז. אז קודם כל, זה ידיעה חשובה לפני שקוראים פרשת שבוע, שנדע מה הזכות של חסימת הפה. אם כבר אני מדבר, אני רק אגמור את הנושא של... זה כל הפרשה, סוף הפרשה. זכור את השם אשר עשה השם אלוקיך למרים. רבותיי, כל אחד צריך להתכוון השבת למצוות עשה דאורייתא. כל אחד יש לו מצוות עשה דאורייתא. קריאת התורה היא דרבנן. אבל מצוות עשה דאורייתא, לקרוא, זה, לזכור מה השם עשה למרים. בדרך. אתם יודעים מה זה בדרך? אומר רבי אליעזר זקס, הנכד של החפץ חיים. הייתה אימא שהלכה עם שתי ילדים, בן ובת לחתונה. והם התחילו לבכות לה בתחנת הרכבת. ואז היא קנתה גלידה על הילדים שהשתקו. והילד תפס את הגלידה שהייתה לו, מלאה שוקולד, ובא לאחות עם הסמלת שהייתה לבושה לבנה כולה לחתונה, ולכלך אותה בתוך ה... בסמלה. והוא רואה את האמא מתעצבנת. הוא אומר, חכה, עכשיו אני צריכה לעלות לרכבת, חכה אחרי שאני אעלה לרכבת, אתה תראה איזה עונש תקבל על מה שעשית לי. איך אני אלך איתה עכשיו לחתונה? מה עשית? ואז הוא אמר, הבנתי, מה זה זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. אם השם העניש אותנו בדרך, לא חיכה שנעלה לאוטובוס. כבר בדרך הוא נתן את העונש. תראה כמה העבירה הזאת היא חמורה בעיניו של השם, שהוא נתן את העונש מיד. לכן כשקוראים השבוע את פרשת זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, כולנו נכוון לקיים מצוות עשה דאורייתא. תראה כמה צריך להיזהר מכל מילה שמוציאים מהפה. ומה מרים שדיברה באחיה, ודיברה רק עם אחיה הצדיק, ובאה אשתו ורצתה לעזור לציפורה, כוונתה הייתה לשם שמיים. ומשה היה ענב מכל האדם ולא נפגע. ככה נהנשה ביזיונות מכל כלל ישראל. ולדורי דורות יש מצווה לזכור מה השם עשה למרים שהייתה גדולת הדור. נביאת השם, גם היא קיבלה עונש. כולם זוכרים ממרים, קיבלה עונש. זה מה שצריך לזכור ממרים, מרים הנביאה. כבר בגיל 5 היא מתנבט. זה מלמד אותנו מה זה כוח של איסור לשון הרע. אני רק מספר, ובזה אני מסיים את הנושא הזה, את האמת, זה היה בתור פתיח, אבל הפתיח קצת התרחב טיפה, אבל לא נורא, אני חושב שמן השמיים הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שנחזק את הנושא של לשון הרע. סיפר הרב בידרמן, שיש איזה מתחם בירושלים שיש בו שני אולמות. שני אולמות. יש אולם למעלה, שהוא אולם גדול יפה יותר, יש אולם למטה, שהוא קטן יותר, פחות יפה, פחות זה. המחירים גם בהתאם. טוב, היה מישהו שחר שבת חתן באולם למעלה. הוא שלח את הקייטרינג, לאיפה הוא שלח את הקייטרינג? אני באולם למעלה. קייטרינג שלו מגיע, כשהקייטרינג מגיע למטבח, מתחיל לסדר את כל הדברים, פתאום הוא רואה עוד קייטרינג מגיע. קייטרינג השני מגיע, אומר לו, אני השבת באולם למעלה. אומר לו, תפסיק, פה זה המשפחה הזאת. הוא מתקשר בעל הקייטרינג לבעל השמחה, אומר לו, תשמע, לא יודע מה יקרה השבת. יש פה מישהו שטוען שהוא צריך להיות למעלה. הוא אומר לו, אתה לא רב. מתקשרים מהר לבעל האולם. הוא אומר בעל האולם, אויש, אני לא יודע איך קרתה לי התקלה. רשמתי שתי משפחות באותה שבת על האולם למעלה. עכשיו, מה אתה, הדבר ראשון צריך לצעוק? אתה תגיד, אתה נורמלי, נפלת על הראש. עכשיו, אני מביא אורחים לאולם קטן, צפוף, ולמטה פחות יפה. אז כל אדם שהוא בשעת כעס כזה, מתחיל לצעוק עליו, חכה, אתה תשלם לי עוד פיצויים על זה, אתה תראה מה שאני אעשה. הוא אומר לבעל הקייטרינג, אתה יורד למטה, אני מקבל את האולם למטה, הכל בסדר. ירדו לאולם למטה.
אותה שבת, מספר הרב בידרמן, הייתה הפסקת חשמל בירושלים. הפסקת חשמל רצינית, אז באולם למעלה לא היה חשמל, אז היה כל הסעודה בחושך. בעל האולם לא אשם, כי זה היה הפסקת חשמל, תקלה שכונתית. אז הוא אומר, מזגנים לא היה להם, אבל למטה היה גנרטור. האולם למטה הוא עם גנרטור. כיוון שהוא למטה עם גנרטור, אז אלה שהיו למטה היה להם חשמל, היה להם מזגנים. אז הוא אומר, נמצא שמה ששתקנו וויתרנו וירדנו למטה, קיבלנו סעודת שבת חתן. למה אני לא רציתי לרדת למטה? רציתי סעודה מכובדת. קיבלתי סעודה מכובדת. ומי שהתעקש להיות למעלה, הוא לא קיבל את הסעודה המכובדת. מפה אדם לומד מה זוכים לאור הגנוז מי שיודע לחסום את פיו ולשתוק ולוותר. טוב, אני רוצה אבל להגיע איתכם לנושא המרכזי שאני רוצה לשבת איתכם בפרשת השבוע. אהרון מביא רש"י בתחילת הפרשה, ראה 12 נשיאים הקריבו 12 קורבנות. כתוב שהוא ראה את אפרים מקריב בשבת. בשבת אסור להקריב קורבן של אדם יחיד. אם הוא הקריב בשבת, זאת אומרת שהקורבן של הנשיאים נקרא קורבן של ציבור. קורבן של שבט שלם. שבט שלם מקריב פה קורבן. מה עם שבט לוי? אין עליו איזה קורבן? אם זה קורבן ציבור, חלשה דעתו. אמר אהרון, כנראה אני לא ראוי להיות הנשיא והכהן, השליח, לכל שבט לוי. חלשה דעתו של אהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך? גדול משלהם. מה זה שלך גדול? שאתה מדליק ומטיב את הנרות, והרמב"ן כותב שבזכותך יהיה הדלקת נרות חנוכה, שתימשך גם אחרי חורבן בית המקדש. החתם סופר כותב שהנרות של חנוכה, הנרות של בית המקדש, גנזו את המנורה עם הנרות שלה, עם האש. אז רוצה שהמנורה ממשיכה לדלוק, מביא מדרש כזה, שגנזו את המנורה עם האש שלה. קיצור, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. למה שלך גדול? אהרון לא רצה להיות יותר גדול מכולם. מה אהרון ביקש? אמר, אני רוצה להיות כמו כל ה-12. למה אהרון קיבל יותר מכולם? פה אני נותן לכם סיפור, שהסיפור הוא תשובה ויסוד לכל הפרשה כולה. הסטייפלר הגיע, אתם יודעים שהוא לא היה מוכר את כל ספרי הקהילות יעקב לאדם. היה אומר, אתה סתם קונה ספרים לשים אותם באהרון? אני לא. אני הוצאתי את הספרים האלה, במסירות נפש, עבדתי, רק אם אתה לומד מסכת בבא מציעא, תקנה בבא מציעא. למדת קידושין, תקנה קידושין. למדת מסכת מכות, אני מוכר מסכת מכות. רק אם היה מגיע אליו מישהו מחול, אז הוא יודע שהוא לא יכול לבוא, אז הוא היה מוכר לו את כל הסט ספרים. הגיע אליו נכד של אדמור, לפני הבר מצווה שלו. מי זה הנכד? קראו לו מרדכי דוב מאוסטרון פויל. זה היה, היה קרוי על שם הסבא שלו. הוא רק אמר לה, סטייפלר, את השם של האדמור, סטייפלר נעמד. שמע את השם של האדמור, נעמד. סטייפלר היה זקן, חלש, שמו לו כיסאות מהבית שלו עד בית כנסת לדרמן, כל הדרך היה כיסאות מחוברים, שהוא צריך לשבת בכל הדרך, אבל הוא נעמד. שאל אותו, אותו ילד, מה קרה? אמר, אני רוצה לספר לך סיפור. כך הוא אומר לילד, אני אמכור לך את כל הסט. ולמה אני אמכור לך את כל הסט? אפילו שאני לא מוכר. אמר לו, תשמע טוב, אבא שלי, ספר לו הסטייפלר, לאבא של הסטייפלר קראו רב חיים פרץ, רב חיים קניבסקי, היה קרוי גם על שמו, קרוי על שמו ועל שם חמיב, ביחד. היה לו בן יחיד, תראו את רוח הקודש שהיה לסטייפלר, הוא נתן לו חיים, שמריהו יוסף, זה היה על שם הצד השני. ככה הוא חילק את שתי השמות בבן אחד. אמר לו, אבא שלי קראו לו חיים פרץ, ואשתו הראשונה נפטרה והשאירה לו רק בנות. והוא היה יושב ולומד. הציעו לו שני הצעות, זיווג שני. זיווג שני תמיד הוא יותר מורכב. אומר, הציעו לו בת עניים, אישה ממשפחה פשוטה מאוד מאוד ענייה, שהוא יצטרך לחיות מאוד בדוחק. והציעו לו איזה בת של איזה עשיר גדול, שהייתה אלמנה וגרושה, והוא אמר לו, תשמע, אני מסדר אותך 15-20 שנה, אני משלם לך משכורת חודשית, קסט קראו לזה, כל חודש אני מסדר אותך משכורת. הוא אמר, עדיף לי, אני כבר התאלמנתי, הוא אומר, עכשיו יש לי חתונה שנייה, אני רוצה להתחתן עם האישה השנייה, ללמוד בנחת, בהשקט ובשלווה. הוא הלך לאדמור שלו, הוא היה חסיד של רב מרדכי דוב מאוסטרון פויל. הוא ניגש לאדמור שלו ואומר לו, האדמור, תתחתן עם ההצעה הראשונה. אומר לו, למה? אומר, כי יהיה לך יותר קשה ללמוד. נו, אז למה שאני אומר? אומר לו, אם לומדים כשיותר קשה, זוכים לבן גדול בישראל.
אם לומדים כשיותר קל, אז לא זוכים. אתה רוצה לזכות לבן גדול בישראל? תתחתן עם האישה הראשונה, יהיה לך כל יום יותר קשה, כל יום מלחמה על התורה שלך, ובזכות המלחמה הזאת, אתה תזכה לבן. אף פעם הסטייפל לא סיפר על עצמו שהוא גדול בישראל. למי הוא סיפר את זה? רק לנכד, כי הוא רצה לעודד אותו, שידע לא להיבהל מקושי, הוא רצה להגיד לו את המסר סבא שלו. הוא אומר, הברכה של האדמור לא התקיימה, כי יצאתי תלמיד חכם שיודע רק ללקט. הוא לא חשב שהוא גדול בישראל. אבל אנחנו יודעים את האמת. אוהו, כמה הברכה של האדמור הזה התקבלה. לא רק הסטייפלר, אלא גם הבן שלו, רב חיים קניבסקי. כלומר, הוא זכה פה לדברים. מה אבל כתוב פה? מה המסר? אני התרגשתי מאוד מהמסר. המסר הוא עצום. אם מישהו קשה לו, והוא מתמודד עם קושי, על דברים שאתה נלחם וקשה, מקבלים במזומן סייעתא דשמיא. אהרון חלשה דעתו. אם חלשה דעתך ואתה ממשיך לעבוד את השם, על זה שחלשה דעתך ואתה ממשיך לעבוד את השם, זוכים לשלך גדול משלהם. זה לא סתם. למה הוא קיבל שלך גדול? כי אהרון הכהן לא נבעל. המשיך להתמודד עם הקושי, ביחד. זה הסוד שאדם צריך לדעת. אני רוצה להביא לכם. רב חיים שמואלביץ היה ראש ישיבת מיר. מאז ומעולם, בישיבת מיר, לא היה מה לאכול כמעט לארוחת בוקר. הבחורים באו, אמרו לראש הישיבה רב חיים שמואלביץ, הרב, אין לנו מה לאכול ארוחת בוקר. הוא מצטער, אין לנו כסף. זה מה שאני יכול להשיג. אין לי אפשרות אחרת. תצטמצמו, אתם צודקים, אני מבין, מה אני אעשה? אם היה לי, הייתי מונע? אין לי. אין לי מאיפה להביא לכם. הבחורים החליטו שהם לא מוכנים להמשיך ככה, הם עשו הפגנה. מה הייתה ההפגנה של הבחורים? אני רק רוצה שכולם הבינו. שרב חיים שמואלביץ נתן שיעור, לא נכנסו כולם לשיעור, נשארו בבית המדרש ללמוד. אבל שני תלמידים אמרו, אנחנו נכנסים לשיעור של רב חיים שמואלביץ. מי היו שני התלמידים? אחד קוראים לו רב נחום פורצוביץ', הוא נהיה בסוף חתנו של רב חיים שמואלביץ', והשני קראו לו רב נחום לסמן, הוא היה יהודי גאון עולם. רב חיים שמואלביץ' התרגש מאוד ששתיהם נכנסו, הוא נתן שיעור כאילו כל הבחורים נמצאים. הוא אמר להם, בזכות זה שדאגתם שיהיה רציפות, שלא ייפסקו שיעורי תורה בישיבת מיר, אתם תזכו שמזרחכם יפיצו ויעירו תורה פה בישיבת מיר, ברבים באופן מופלא. ככה הוא ברך אותם. רב נחום פורצוביץ' נתן שיעור בישיבת מיר, אבל הוא חלה בגיל צעיר במחלה, כמה שנים הוא סבל מאוד מאוד מהמחלה, והוא נפטר בגיל 60 פלוס, צעיר. לא הספיק כל כך הרבה. אבל לרב נחום פורצוביץ' יש חתן. לחתן שלו קוראים רב אושר אריאלי. רב אושר אריאלי הוא אחד המגידי שיעור הכי גדולים שיש היום בעולם התורני. הוא נותן שיעור בבוקר לאיזה 400-500 לומדים ביידיש. ואחר הצהריים נותן שיעור, אותו שיעור בלשון הקודש לכל דוברי עברית. ובאים מאות לשיעור שלו. ויום יום, תקופה ארוכה, אותו רב אושר אריאלי. הוא נכנס, כשאף אחד לא נכנס. אין לו מה לאכול, גם לא זה כואב. הוא ידע שיצעקו עליו, מה אתה נכנס? אבל הוא דאג לרציפות התורה, תראו איזה חתן הוא קיבל. רב נחום לסמן גם נפטר צעיר, פלא פלאים. הוא ייסד את ישיבת תפרח, הוא היה ראש ישיבה בתפרח, והוא נפטר צעיר. מי החתן שלו? רב אליעזר יהודה פינקל, הבן של רב נתן צבי, היום זה שהוא ראש הישיבה של כל מיר. הוא צעיר, אבא שלו נפטר צעיר. והוא בגיל 40 פלוס, משהו כזה, קיבל את הישיבה. אמרה הרבנית פינקל, המסכנה, כעת התקיימה פה הנבואה של רב חיים שמואלביץ, הברכה שהוא אמר, שאלה שנכנסו מזרעם, יהיה מי שיפיץ תורה בישיבת מיר. הוא היום מחזיק את כל ממלכת התורה של ישיבת מיר בפנים. כל זה למה? כי פעם אחת הם למדו מתוך קושי. אין להם מה לאכול ארוחת בוקר, והם ממשיכים ללמוד. אני אומר סתם את המילה הזאת במאמר המוסגר. הדור שלנו בחר בו הקדוש ברוך הוא דווקא באנשים הצעירים, כל בחורי ישיבה הצעירים. באים עכשיו,
עם כל הניסיונות לנסות לנתק אותם מדף הגמרא. רוצים להוציא אותם מבפנים. תדעו, השם בחר בהם. לנו זה נראה גזירה נוראה. אבל כשנלחמים על התורה, נכון, יקחו להם תקציבים, יעשו להם סנקציות, ילחמו בהם. אבל כשנלחמים, זוכים לשלך גדול. הם יהיו בדור של מקבלי המשיח. הם ישבו במזרח ויקבלו את פני משיח צדקנו. בכל הדורות לא בחר השם. הוא בחר בהם. כנראה נשמות מיוחדות, הדורות האלה, אני לא יודע, גם הקורונה, גם זה כל הזמן, לא מפסיקים ניסיונות מניסיונות שונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלחם על התורה, כדי שכבר יגאל אותנו גאולה שלמה במהרה. אני רוצה להמשיך. בשום חג בעולם,

כי הבית חולים לא הניח תפילין, כל היום. למחרת הוא לא מניח פעמיים תפילין. אין. אין דבר כזה. ואילו, אחד, שלא היה בראש השנה, לא עושה בדלת תשרי ראש השנה, אחד שביום כיפור לא יכל לצום, לא הרגיש טוב, לא עושה יום כיפור בסוף סוף תשרי, אין כזה דבר. אחד שלא היה בסוכות, לא משלים את סוכות בחשוון, אחד שלא היה בחנוכה, לא משלים את חנוכה בפורים, לא משלימים אותו בחודש אחר, שבועות לא משלימים אותו, מגיעים פסח, משלימים אותו. מה פתאום רק פסח? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אף פעם לא דואגים ליחידים. אתם יודעים, פסח שני, כמה אנשים היו צריכים אותו? רק שני אנשים. מישאל ואליצפן, שהם היו או נושא ארונו של יוסף, או שהם הוציאו את נדב ואביהו. אני אומר, ששתי אנשים עושים חג שלם לכל עם ישראל. חג עושים לכל הציבור. ממתי? כמה אנשים היו בדרך חוקה? כמה אנשים נשבר להם העגלה כשהם עלו לירושלים ונתקעו ברכב ולא יכלו להגיע לירושלים? כמה בודדים? נו, כמה בודדים צריך לעשות מהפכה בכל העולם, פסח שני? אתם יודעים מה כתוב פה? אומר המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, יסוד עצום. הוא אומר, כל הרגלים שלנו זה רגלים של כלל ישראל. ראש השנה דנים את כל עם ישראל. יום כיפור הוא סליחה לכל כלל ישראל. סוכות היו ענני כבוד לכל כלל ישראל. חנוכה השם עשה נס לכל כלל ישראל. פורים השם הציל את כל ישראל שרצו להשמיד, להרוג ולאבד. שבועות היה מתן תורה לכל כלל ישראל. פסח? לא. פסח לכל אחד היה משהו אחר. 4/5 מתו. אלה שיצאו, השם הבדיל בין בכור לבכור. אלה שיצאו, הולכים משפחה אחת בתוך הים. אחד הולך בתוך הים ביבשה. מה זה בתוך הים? כל הרגליים שלו בוססות בבוץ, והשני הולך ביבשה בתוך הים. אחד המים אצלו הם חימה, עומדים לשטוף אותו, והחבר שהולך לידו, פירות גן עדן, חלונות, יעלומים, רואה שם דברים, רואה 10 ניסים, רואה מראות אלוקים. כל אחד קיבל בדיוק לפי הדרגה שלו. כל אחד אסף כסף בדיוק לפי העבודה שהוא עבד. פסח זה חג של השגחה פרטית. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, פסח זה אמונה ביחידים. אני מטפל בכל יחיד ויחיד. כל יחיד ויחיד, גם בשביל יחידים אני עושה חג. גם בשביל שני אנשים אני עושה פסח שני. זה כוח שאדם לא יישבר. אני מספר לכם סיפור שהייתי השבת וסיפר לי אותו יהודי. קוראים ליהודי הזה הרב וזן. הוא גיס של הרב סמאי. יש לו בת שהיא חולה, לא עלינו, במחלה, והוא היה צריך להגיע ליחילוב לטיפול נמרץ. וכשהוא הגיע עם הבת שלו לטיפול נמרץ, הגיע שבת, ואז הוא רואה בשבת קודש, שהוא יושב שם, הוא רואה באותה שבת פתאום משפחה חילונית גמורה, לא שומרת תורה ומצוות בכלל, מתקרבת שבת, הם מביאים פלטות, מסדרים, מביאים תבשילים, מביאים נרות. הוא ככה מסתכל, ככה תמה. ואז האבא רואה אותו, אומר לו, אתה כנראה מתפלא, אתה רואה אותי רחוק מתורה ומצוות, מה אני שומר ככה שבת? בוא אני מספר לך. יש מחלה שקוראים מחלה אוטונומית. אוטונומית, זה הכוונה מחלה שהגוף תוקף את עצמו. אומר, היה לו בת, בת 16, והבת הזאת, עד גיל 16 לא ראה אפילו אורתודנט. אפילו רופא שיניים לא ראתה. שום רופא! ואומר, ולא פחות ולא יותר, פתאום התחילה לא לראות טוב. הם גרים ברחובות, הם הלכו לאסף הרופא, התחילו בדיקות, אמרו לו, תשמע, זה משהו מורכב, זה משהו כנראה יותר מסובך, שלחו אותו ליחילוב. 5.5 חודשים הוא נמצא ביחילוב, כל שבוע הידרדרות נוספת. הגוף תקף את עצמו, איבדה את הראייה, איבדה את התחושה בידיים, משותקת בידיים, תחושה ברגליים, משותקת ברגליים, האיברים נופלים אחד אחרי השני. הרופאים קוראים להם, ואומרים להם, תשמעו, זה היום 5 PM, אומרים להם הרופאים, יש פה שני אפשרויות, או שמשאירים אותה, אבל היא גומרת, זה עניין של זמן שהיא גומרת. או שניתן לה טיפולים כימותרפיים, אפילו שהיא לא חולה במחלה, לשבור לה את כל מערכת החיסונית של הגוף, ואז נקווה שהמערכת החיסונית החדשה שהגוף ייצר, היא תהיה לא פגומה, שלא תילחם, לא תילחם בגוף עצמו. אבל כיוון שהטיפולים האלה הם כל כך קשים, היא יכולה למות בטיפולים, מהטיפולים. מסכנים, הורים רחוקים, לא יודעים מי להתייעץ. לא ידעו מה זה רב, לא כלום, שום דבר. היה 5, הגיע 6, מה אתם מחליטים? לא יודעים, תן לנו אחרי שבת. ואז הבעל...

0: אומר לאשתו, השבת אנחנו שומרים שבת. מהטיפול נמרץ, הביאו פלטות, הביאו תבשילים, סידרו את הכל, הם גברו את כל הסעודה, את כל הדברים. הוא הלך לבית כנסת פעם ראשונה, עשה קידוש בליל שבת, אמרו לו שעושים קידוש גם בבוקר שבת, עשה קידוש גם ביום שבת. כשהוא עושה הבדלה, איזה מישהו עושה הבדלה, הבת הגדולה שמרה על האחות ששוכבת בטיפול נמרץ, היא פתאום צורחת, היא מזיזה את הידיים, היא פתחה את הידיים. מהר באו, רשמו, הרופאים אומרים, מחכים לראות, ואז רואים כל יום איך שעוד עבר מתחיל לחזור לעצמו. והבת חזרה לעצמה. רבותיי, מספר לי אותו אדם, המשפחה הזאת יודע מה זה בורר, יודעת מה זה תחומים, יודעת מה זה מוקצה, היא לא יודעת את ההלכות הבסיסיות ביותר בשבת, אבל הם שמרו את השבת בתמימות, מה שהם ידעו, מה שהם עשו. והקדוש ברוך הוא עשה להם נס בשבת הראשונה. זה השכחה פרטית, זה אור הגנוז. אני רוצה להביא לכם, יש פסוק שכולם קוראים אותו, שהיה במתן תורה ולא שמים לב. תארו לעצמכם, אני יש לי ברוך השם ישיבה. אני פתאום מקבל טלפון, דוגמה, הייתי מקבל טלפון מהרב עובדיה. ברב חיים קניבסקי, תקבל בחור מסוים. אני יכול להגיד לו לא? הרב אומר, אני מבטל דעתי. אתה לא יכול להתווכח. אבל אני מגיע אלי אדם, אומר לי, תקבל את הבחור הזה. אני אומר לו, אני בדקתי, הוא לא מתאים. לא נראה, אני לא יכול לקבל. אני אומר לו לא. ואתם, אומרת התורה, תהיו לי. ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי זה ואתם? כל יהודי ויהודי. כל יהודי ויהודי, אפילו היהודי הכי פשוט, יכול להיות ממלכת כהנים, כמו מלך שמדבר עם השם. כמו כהן גדול שמדבר עם השם. גוי קדוש, גדול הדור שמדבר עם השם. אתם תהיו לי. תשמעו איזה פסוק זה. כל יהודי, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מדבר איתו, תדעו את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. איזה שמחה צריכה למלות לך את הלב. תדע לחיות עם האמונה הזאת. תדע לא להיבעל, לא להישבר. להמשיך הלאה. זה יהודי צריך לדעת, להפנים אל ליבו. מה אני יכול לזכות? באתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתמול למדנו בעבוד רבי נתן. אני עד עכשיו כולי נסער מעבוד רבי נתן. אנחנו זוכים עכשיו... מי שרוצה יכול לשמוע בכל הלשון את השיעורים בעבוד רבי נתן. אנחנו נמצאים בפרק תשיעי, עכשיו בפרק שמיני למדנו שם. פרק שמיני בעבוד רבי נתן. שניים שלומדים חברותה. רבותיי, שניים שלומדים חברותה. כתובים בספר של הפרוטקציונרים אצל השם. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ויש להם כוח לבטל את הגזרה של השם. שמעתם פעם דבר כזה? מה קרה? שני יהודים למדו חברותה כמה דקות ביום. למדו חברותה כמה דקות ביום, יש להם כוח לבטא גזרות. יש אנשים רואים מעוקבות שידוך, רואים פרנסה קשה, רואים בעיות בריאות. תיצור חברותה. תיצור חברותה. אומר עבוד רבי נתן, יש משהו יותר חזק. אם עושים שיעור והכישלון, אתם יודעים כמה אנשים הגיעו לשיעור? 3 אנשים. אנחנו היינו סוגרים את השיעור. שיעור רק 3 אנשים. סגור את השיעור. 3 אנשים הגיעו לשיעור, ואגודתו, אגודה היא תמיד בשלושה דברים, לולב, אגודת לולב, זה 3 מינים, לולב, הדס וערבה. אגודת אזוב שמזים על פרה אדומה, היא 3 כלחים, 3 עלים של זעתר, 3 כלחים של זעתר, אזוב שאיתו מזים את מי פרה אדומה. ככה עושים. 3 אנשים שיושבים ולומדים. גם אם השכינה נמצאת בשמיים, היא יורדת על הארץ. הוא נקרא צדיק יסוד עולם, אגודתו על ארץ יסדה. הוא מוריד את השכינה שכל עם ישראל זוכה לניסים, זוכה לברכה, קרבת השם לטוב בשביל שיעור של 3 אנשים. שיעור שלומדים 3 אנשים. מה זה 3 אנשים? שאתה יושב ולומד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. תבין איזה כוח נתן הקדוש ברוך הוא. לא כתב פה שגדולי הדור לומדים. 3 אנשים עשו שיעור קטן. איזה כוח זה? איזה כוח? ואומר שם עבוד רבי נתן, מסכן בן אדם שהוא לא מוצא חברותה, אף אחד לא רוצה ללמוד איתו. אין לו שום שיעור שרוצה להיות איתו. תצטרף לשיעור תורה קיים. אין לו לאיפה להצטרף. אם הוא לומד יחידים, השם גם נותן לו שכר. גם ישמע לו. זה הסוד שאדם ידע. קודם כל קיבלנו פה כוח אדיר שהשם נותן לכל יהודי ויהודי. מה זה כוח של כל יהודי שלא לא ייפול, שידע מה הוא יכול להתרומם ולהצליח? אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. אם הייתי מגיע אל כל אחד מהציבור פה, אומר לו, תשמע, שתיים ברכו אותי בישועה. הייתי צריך איזו ישועה פלונית. אין לי דירה, אני רוצה שיהיה לי דירה. קיבלתי ברכה אחת מרב חיים קניבסקי, וברכה שנייה קיבלתי מאיזה בחורה בסמינר בת 20. מה הייתם מסתכלים עליי? תגיד, אתה נפלת על הראש? קיבלת ברב חיים קניבסקי. מה אתה משווה בחורה לרב חיים קניבסקי? בחורה בת 20, כמה מצוות הספיקה לעשות עד גיל 20? רב חיים קניבסקי עד גיל 90 הספיק לעשות את כל התורה כל כך הרבה פעמים, למד את כל התורה כולה, בהתמדה, כל כך הרבה זיכוי הרבים, כל כך הרבה מצוות. מה אתה בכלל מתחיל להשוות? אתה בכלל מבין מה שאתה מדבר? יש לך ברכה מגדול הדור. אתם רוצים לראות לא ככה? רש"י כותב בפרשת תולדות. התפללו שני אנשים על ילדים. רבקה הייתה בת סמינר, בת 20. ושלוש. יצחק היה בן 60 ושלוש. יצחק בן 60 ושלוש. שניהם יושבים מתפללים על ילדים. יצחק זה אחרי עקדת יצחק. יצחק הוא עמוד העבודה בעולם, זה עמוד התפילה. יצחק הוא עמוד העירת שמיים בעולם. יצחק הוא הבן של אברהם, הוא אבא של יעקב. יצחק אבינו! יושבת מולו בחורה בת 20, 40 שנה פחות. אומר רש"י, ויאתר לו השם. השם שמע לו ולא לה. זה בכלל כוחות? אומר רש"י, אתה יודע למה השם שמע לו ולא לה? כי אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. רגע, ואם היא הייתה גם צדקת בן צדקת, השם היה שומע לה? מה כתוב פה? כן. אבל היא רק בחורה. בחורה שמתפללת מעומק הלב, יש לה כוח, כמו יצחק אבינו. אתם קולטים מה שכתוב פה? כמו יצחק אבינו, כשהוא אחרי עקדת יצחק, שהוא עלה 3 שנים ללמוד חי בגן עדן. אני לא יודע, לא ראיתי הרבה אנשים שעלו בישיבה ללמוד בגן עדן 3 שנים וחזרו לעולם הזה. קדוש עליון! מה זה כוח של יהודי פשוט? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל אחד שיודע לא להיבעל, לא לעשות. אני מתמודד, אני ממשיך הלאה. זה מה שנותן לנו את המפתח. זה מה שנותן לנו תמיד את הברכה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. בפרשה שלנו, בני ישראל, האספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה. רש"י כותב, אם מלא רש"י היה כותב את זה, הייתי, מי זה האספסוף? מי זה האספסוף? רש"י אומר שתי פירושים. יש אומרים שהאספסוף זה כל האספסוף. אלה שאתה בורח, אתה רואה אותם במדרכה הזאת, אתה בורח מהר למדרכה השנייה. אני מבין, זה אני מבין. אבל רש"י מביא, שיש אומרים, אתה יודע מי זה אותו הספסוף? אספה לי 70 איש בזקני ישראל. ראית פעם גדול הדור בוכה על בשר? בוכה על אוכל? גדול הדור בוכה על בשר? ממתי גדול הדור? ראית פעם גדול הדור במסעדה? פגשת אותו פעם, יושב שם בכלל קונה משהו? מישהו ראה פעם איזה כזה גדול? אם אתה רואה אותו שם, אז הוא כבר לא גדול. אין כזה דבר, נכון? מה זה? אתם יודעים מה כתוב פה? כמו שאדם פשוט יכול להגיע עד למעלה, ויש לו כוח כמו גדול בישראל, גדול בישראל יכול ליפול עד למטה. זה התורה מלמדת. זה מול זה עשה אלוקים. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אני מסיים לכם בסיפור. מה זה בן אדם שצריך לדעת לא להישבר מהכוחות שלו? שמעתי גם את הסיפור הזה מהרב וידרמן. אני לא יודע אם אתם יודעים שיש היום אצל חסידי סאטמר, הם בונים בתי מדרש שקוראים להם היכל התורה. מה זה היכל התורה? יש בירושלים, יש בבני ברק, פה גם כן, בחוץ לארץ, הם עושים את זה. זה בית מדרש, מלא ספרים, מלא גמרות, ממוזג, יש שם שתייה חמה, שתייה קרה, חינם, חלב, קפה, תה, 24 שעות פתוח, מזגנים, אור, כל אחד שרוצה ללמוד, מגיע כיסאות מרופדים, יושב, לומד, היכל התורה. אין שם תפילות, אין שם כלום. כל מה שעושים שם, רק לומדים. אני מאוד מאוד אוהב ללכת לכזה, יש בירושלים בחוף שטראוס, קנו שם בהסתדרות, איפה שהייתה הבניין של ההסתדרות, נהפך שם להיות קומה שלמה, היכל התורה, בית מדרש ענק מפואר, אתה רוצה את כל הספרים שאתה רוצה, כולם כרוכים. יוסף שם איזה יהודי שהיה בירושלים, שהתקשרו אליו מהבנק, אומרים לו, תשמע, אתה חייב 3,000 שקל, יש לך מינוס, כאילו חרקת מהמסגרת 3,000 שקל נוספים, אם אתה לא מכניס 3,000 שקל מחר בבוקר, אנחנו מחזירים לך את כל הצ'קים. עכשיו אם מחזירים לו את כל הצ'קים, חשבון מוגמל, אתם יודעים, צרות צרורות. הוא ניגש לחבר, אתה יכול להלוות לי 3,000 שקל, אני, עד שאני אשיג משהו, אני חייב דחוף מחר. 3,000, אין לי מצטער. יש לך 3,000 שקל? ככה ניגש מכמה. מסכן, הוא ראה שאין לו כלום, כנראה מרוב לחץ לא יכול לישון. החליט ללכת להיכל התורה. ורואים אותו יושב ולומד, ובאמצע ככה שהוא יושב ולומד, הוא ככה רואים אותו שהוא מוטרד. והוא מנסה ללמוד, והוא מוטרד. לפתע הגיע שם הגבאי. גבאי. יש שם אחד גבאי שהוא תמיד בודק שהכל בסדר. ואז הוא רואים, השיר שתרם את היכל התורה, יש לו מצלמות, והוא במסך אצלו רואה מה קורה בזה. הוא רואה אותו קם לגבאי ומדבר איתו. שואל אותו, יש לך 3,000 שקל דחוף? הוא אומר לו, מאיפה יש לי 3,000? אני אין לי גמח, אין לי כלום, אין לי. העשיר ישב וראה את הכל במצלמה שלו. זה שתרם את הבניין. הוא מתקשר לגבי, הוא אומר לו, תגיד לי, מה הוא ביקש ממך? אותו אחד. הוא אומר, הוא ביקש 3,000 שקל הלוואה דחופה. ולא היה לי מאיפה לתת לו. הוא אומר לו, תן לו 10,000 שקל מתנה מקופת בית המדרש. תן לו 10,000 שקל מתנה מקופת בית המדרש. הוא רץ אליו, קיבל פלאפון, מיד, הוא רץ אליו עכשיו, כשהוא יושב שם, רואים אותו יושב מסכן, ככה לומד, ועוד פעם הוא תרד, אתה רואה שהוא לומד ונלחם, כי התרדה הייתה אוכלת אותו. הוא אומר לו, קח צ'ק 10,000 שקל. הוא אומר לו, מה, מי זה? לא הלוואה, לא כלום, מתנה! איך זה? מארצות הברית, ראה אותך עכשיו מישהו במצלמות, הוא ראה כשאתה לומד, ונלחם עם עצמך, כשאתה כזה לחוץ, הוא החליט לפתור לך את הלחץ. מה למדנו? כשהיא חלשה דעתך, ואתה לומד, ואתה עושה את רצון השם, שלך גדול משלהם. לא תקבל רק 3,000 בהלוואה, תקבל 10,000 במתנה. ייתן השם, שהקדוש ברוך הוא יראה את צערם של כל עם ישראל, צערו של עם ישראל, צערם של כל היהודים שזקוקים לישועה, צערם של לומדי התורה, וייתן לנו ישועה במהרה, ויגאל אותנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לגואל יבוא. עם הרב גואל אל-קריף.
2: עם הרב גואל אל-קריף.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
4: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
7: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור כמידי ערב. מה יעשה אדם שבאו לשדוד את כספו אחרי שעמל עליו במשך זמן קורב? מה הקשר למלחמה שלנו כנגד היצר הרע? סיפור מעט מותח לפנינו. הגאון הגדול רבי רחמים חי חביתה הכהן, רבי רחמים חי חביתה הכהן מג'רבה, זכר צדיק לברכה, סיפר כך. מעשה שהיה באדם שאמר לו מזלו והציק לו עניו, אמר לאשתו, משנה מקום, משנה מזל, אנסה את מזלי בעיר הגדולה. כך אמר לאשתו, הוא היה בעניות גדולה מאוד, וכך אמר לאשתו. בירכה אותו אשתו בהצלחה גדולה, הלך לעיר הגדולה ומזלו העיר לו פנים. חסך דינר לדינר, והתמודד עם הקושי. נטל את צרור כספו והחליט לשוב לביתו. היה לו קושי גדול, אבל הצליח להביא פרנסה יפה. הצליח, העיר לו המזל כמו שאומרים, והחליט לשוב לביתו. בדרכו הביתה פגע בו שודד. ליסטים רעים באים עם רובים, פאו פאו, רצה לשדוד את כספו ולקחת את כל חסכונותיו. אותו בן אדם, אותו אדם מסר את צרור כספו ואמר, אדוני השודד, את כספי לקחת, לא נורא, אבל איך אבוא לביתי ואין כסף בידי? אשתי לא תאמין לסיפורים שלי שהרווחתי כסף, כי נשדדתי בדרכי. היא תחשוב כי סתם אמרתי לה, סתם רציתי לנסוע לחוץ לארץ. תעשה איתי חסד, אני אפשוט את מילי, אתלה אותו על עץ, על הענף, תירה בו ברובה, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, שכולם יאמינו לדבריי. הסכים השודד, תלו את המעיל, ירה במעיל, עוד יריה אחת בבקשה, התחנן האיש. ירה השודד, עוד אחת תירה בבקשה, ביקש אותו איש, והשודד נתן עוד אחת. הוריד את הכובע, רגע, חכה, תן על הכובע כמה יריות, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו. לחץ השודד על ההדק, ונשמעה ביריעה הבאה כל נקישה קרה, טיק, טיק, טיק, שאין כבר כדורים. מצטער, אמר השודד, אבל התחמושת אזלה. כך קרה איש בשמחה, אם כן, אין אתה חמושות, ומה לי לפחד מפניך? התנפל עליו האיש על השודד, הפיל אותו לארץ, נתן לו כמה גונגים, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, נתן לו מכות, וכך... כך בדיוק. כמובן הוא גם לקח את כספו וברח. כך בדיוק ילדים יקרים מבקש היצר הרע לנהוג בנו. בתחילה הוא ינסה להרחיקנו מלימוד התורה, לשכח את תלמודנו, ובכך יפרקנו חלילה מנשקנו ועלולו לגבור עוד עלינו. נזהר שלא נהיה כאותו השודד השוטה. אנחנו נדאג להתמלא תמיד בתורה הקדושה שהיא התרופה שקבע השם בעולם כנגד היצר הרע. לעולם לא נחשוב שלמדנו מספיק תורה, עכשיו הגיע הזמן לדברים אחרים. כי גם אם לא זכינו להיות עכשיו מיושבי בית המדרש ולעסוק בתורה, עדיין נקדיש בכל יום חלק קטן מזמננו ללימוד התורה, כל אחד כפי יכולתו. יהודי בלי תורה זה כמו חייל בלי נשק. אבל לנו תמיד יהיה את הנשק הזה, השתבח שמחברו עולם התורה הקדושה. המשך ערב טוב, ילדים יקרים שלי. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך, ברור עולם, על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. תודה רבה לך ולך ולכם שאתם מאזינים לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק.

ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: ואהבת עליך כמוך, איך אפשר לאהוב את הזולת? אהבה.

לא, אתה יודע, שידוכים של לפני 100 שנה. מביאים לבן אדם אישה, אומרים לי, מביאים לאישה גבר, אומרים, תתחתני איתו. אין, איך אתה מצווה אותי לאהוב? אני יכול לאהוב? אהבה זה דבר טבעי, זה רגש טבעי שבנוי אצל האדם. הירושלמי בנדרים אומר, הוא מתייחס לכל עם ישראל כגוף אחד. שכל איבר ואיבר מאחד מהגוף שלנו, זה כביכול כל אחד מחלק מעם ישראל. כולנו, כמו גוף האדם, מחולקים איברים איברים. אומר הרב, אומר הירושלמי, למשל במצוות לא תיקום ולא תיטור. איך אתה עובר על לא תיקום ולא תיטור? איך אתה כועס על מישהו? איך אתה רוצה לנקום באיזה מישהו מעם ישראל? הרי הוא חלק מהגוף שלך. אומר הירושלמי, זה כמו שהאדם לקח עכשיו סכין ביד ימין, והתחיל לחתוך, בטעות, החליק לו הסכין, חתך את יד שמאל. מה הוא לוקח עכשיו את הסכין ביד שמאל ואומר, יד ימין, פצעת אותי, אני עכשיו חותך אותך. מה פתאום, אתה משוגע? חתכת את יד שמאל בטעות, תיקח את יד שמאל, תחתוך אותה ביד ימין? אז הוא אומר הירושלמי, איך יכול להיות שאתה עובר? לא תיקום ולא תיטור. פה תמונה התשובה. איך תגיע ואהבת לרעך? פשוט מאוד, כמוך. אם תבין שרעך הוא כמוך, כלומר הוא חלק ממך, כל עם ישראל זה איברים איברים, וכל יהודי מעם ישראל זה איבר, וזה גוף שלם. אם אתה פוגע באחד האיברים, פגעת בגוף שלך, פגעת בעצמך, אתה תצליח להגיע לאהבת ישראל. לכן, עם ישראל זה גוף ונשמה. מי מאחד אותנו? אני השם, הקדוש ברוך הוא, הוא שמאחד אותנו. הרב של המורה הביא לזה משל. היה איזה אדם שהיה יהלומן, היה לו פרנסה בקלות, ברווח, בשפע, אבל היה קמצן, קמצן גדול מאוד. הבגדים, היה קונה את הבגדים הכי זולים והכי פשוטים, והיה משתמש איתם לאורך ימים ושנים. וכל הדברים שלו היו בקמצנות נוראה, ואשתו סבלה ונשאה את סבלה בדומיה. הכל בצמצום, הכל בקמצנות, אין רעיתים בבית, אין איזה טיולים ואיזה נסיעות. בין הזמנים אפשר להמשיך לעבוד, אין כלום. בן אדם הקיצר יבש, כמו שאומרים. והנה יום אחד הוא כולל לו חדר בתוך הבית, שבחדר הזה הוא היה מתעסק ביהלומים, מתעסק בכל הדברים שלו, הוא שומע צעקות, שוד, שוד, תלכו מפה, תלכו מפה. עכשיו, על מה הוא צעק שוד? הוא צעק שוד, אשתו הביאה לו לאכול. ואז הוא ראה את האוכל, תראו את כך הוא היה קמצן, הוא ראה את האוכל, הוא אמר, מה זה אוכל? אוכל מתקלה בבטן, ובסופו של דבר איפה יורד? חוץ מגבותכם יורד בבית הכיסא. אז אוכל זה סתם בזבוז זמן, זה סתם בזבוז כסף. חבל על הכסף שמשקיעים באוכל, ואז הוא תחיל להגיד, שוד, לך מפה גזלן, חמסן, לך מפה, שוד, שוד. אשתו שמע שוד, שוד, שוד, דופקת בדלת, והוא שומע, שוד, שוד, חמסן, גזלן. היא הבינה שיש עכשיו אנשים שבאו כנראה לגזול אותו ולשדוד אותו, באמצע שהוא מסדר את היהלומים שלו. הזמינה משטרה. המשטרה הגיעה, פרצה את הדלת של החדר, ראו בן אדם לבוש קריים. יושב ככה על עד איזה זה וצורק שוד, שוד, שוד. מה הם הבינו? הם הבינו שהוא בא לשדוד את השודד של היהלומים. באו, קפצו עליו, תפסו אותו. היא צועק את זה בעלי, אמרו לה, זה בעלך, זה בא לשדוד את בעלך, אמרת שבעלך יהלומן. והיא אחריהם, משתרחת ככה אחריהם לבית המשפט, והיא צועק את זה בעלי, ואמרו לו, לא, זה השודד, זה השודד, זה בעלי, זה השודד. הביאו אותו לפני השופט, והשוטרים אומרים, זה רצה לשדוד את היהלומן. ואשתו צועקת, זה בעלי, זה בעלי. והוא מסתכל עליו, הוא רואה בן אדם לבוש קריים, הוא רואה בן אדם לבוש ככה, אתה יודע, זה נראה יעלומן, איזה יעלומן? ואז הוא קורא לאשתו, אומר לה, תגיד לי מי זה? היא אומרת, זה בעלי, איך בעלך לבוש ככה? יעלומן, הוא באמת יעלומן? היא אומרת לו, הוא יעלומן, יש לו הרבה כסף, אבל הוא קמצן גדול מאוד. קרא לו, אמר לו, בוא הנה, מי ניסה לשדוד אותך? אמר לו, הפה שלי, הנה הוא פה לפניך. אמר לו, איזה פה? אמר לו, הפה שלי. אמר לו, מה זאת אומרת? אומר, אשתי מכינה לי אוכל. לא חבל. האוכל מתערבב בבטן, עושה גורו, גורו, יורד בשירותים. לא חבל על הכסף הזה של האוכל. סתם הוא חומס אותי, הוא גוזל אותי, הוא חמסן, הוא גזלן. אמר לו השופט, תשמע, הבין שאיזה חרבוש אחד גדול נמצא לידו. אמר לו, תראה, אתה צודק. תקשיב לי טוב. אני פוסק את הדין. הפה הזה הוא חמסן, הפה הזה הוא גזלן. לכן ילווה אותך שוטר, ואתה השוטר 24 שעות לידו, אתה תדאג שהפה שלו לא יחמוס אותו, שהפה שלו לא יגזול אותו, שלא יבוא כלום לפיו. הוא אומר, ככה צריך, זאת המדינה, זה המדינה שאני אוהב. ליווה השוטר אותו לבית, במשך 3 ימים לא הכניס דבר לפיו. אחרי 3 ימים רצה להכניס משהו להחיות את נפשו לתוך הפה. אמר לו השופט, השוטר, בשום פנים ואופן אי אפשר. אמר לו, קח אותי לשופט מהר, אני עומד להתעלף. לקח אותו לשופט, אמר לו לשופט, אני חייב לאכול, אני חייב משהו. אמר לו, אבל אתה אמרת שהוא חומס אותך, אמרת שהוא גוזל אותך.
אמר לו

0: לא, טעיתי, טעיתי, הפה, בלי הפה, חייב להכניס משהו לפה, אם אני לא אוכל, אני אמות. אומר בעל שי למורה, האדם הזה מה חשב? שהפה שלו בהתחלה זה איבר שהוא יכול להסתדר בלעדיו. אבל אחר כך הוא הבין שבלי הפה אי אפשר להסתדר, זה חלק מהגוף של האדם. אומר בעל שי למורה, אומר, אומות העולם הם כמו איברים איברים, לא מעניין אותם אחד מהשני. כמו אותו אחד, לא מעניין אותו מהפה. אומר, אבל עם ישראל הם גוף אחד. בגלל שהם גוף אחד וכל איבר מרכיב את הגוף, כל אחד מעניין אותו מהחבר שלו. ובגלל שכל אחד מעניין אותו מהחבר שלו, וכל אחד צריך לדאוג לחבר שלו, לכן ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב גם את החבר שלך. שואל בעל האפלה, בכל זאת, לא כל היהודים שווים. איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב את כל היהודים? יש בעם ישראל צדיקים, יש בעם ישראל בינוניים, אנשים גם פשוטים ביותר. איך אתה יכול לאהוב את כולם? הרי ברגע שאתה אוהב, למשל, סתם דוגמה, קח את הרב עובדיה יוסף. יש פה דור שלא הכיר את הרב עובדיה, לא זכה לראות אותו, אבל אנחנו, מה זה, נרקומנים של הרב עובדיה יוסף. איזה אהבה. רק היינו רואים את הרב עובדיה מתבלבלים. אתם יודעים כמה פעמים נסעתי למרן רבנו עובדיה, נכנסתי לתוך החדר הפנימי, הכנתי לעצמי מה אני עומד לשאול אותו, מה אני עומד להגיד לו, נכנסתי, רק ראיתי את הפנים שלו, קיבלתי ממנו את הסתירה, שכחתי הכל, לא זכרתי איפה אני, לא ידעתי אפילו מה, לא, אני כל פעם יוצא, אני אומר, ריבון העולמי, אני מכין את עצמי יום שלם, מה להגיד לו, אני נכנס לחדר, אני שוכח. מגודל אהבה, אתה רואה אותו, אתה מוכן לנשק לו את הנעליים, איזה אהבה, יגיד לך, תעלה לגג, תקפוץ, היינו מוכנים. איזה אהבה גדולה. אתה יכול לבוא להגיד לי, תאהב את הרב עובדיה, כמו שאני אוהב איזה בן אדם פשוט מהרחוב? בוודאי שלא. מרן רבנו עובדיה, אתה אומר לך איזה צדיק, הבבא סאלי, הבבא מאיר, איזה צדיקים, אתה אוהב אותם. אתה יכול לאהוב אנשים פשוטים באותו דרגה, אתה יכול לאהוב אנשים בינוניים באותה דרגיה, פשוט שלא. אם ככה, מה עושים? אומר להם, אומר בעל אפלה, תראה. אדם אוהב את עצמו, אבל הוא לא אוהב את כל האיברים שלו במידה שווה. למשל, אם באים להקוט אותך, באים להביא לך איזה מכה בוקס ליין, מה אתה עושה דבר ראשון? אתה שם את היד על העיניים. כלומר, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף שהיד תקבל מכה, ולא העין תקבל מכה. למה? כי העין יותר חשובה מהיד. העין היא גם רגישה, וגם העין, חס וחלילה, אם תתעבר, עיוור חשוב כמת. סומה חשוב כמת, ככה אומרת הגמרא. אז כלומר, זה לא שאתה לא אוהב את היד, אבל אתה אוהב יותר את העין. למה? כי אתה מבין שהעין היא יותר חשובה. אם יבוא עכשיו, יבוא לתת לך איזה בוקס, מכה לתוך הלב, מה אתה עושה באופן אוטומטי, באינסטינקט מה אתה עושה? שם את הידיים על הלב. אבל הידיים יקבלו מכה, נכון? אני מעדיף שהידיים יקבלו מכה, ולא הלב יקבל מכה. למה? כי הלב זה החיות של הגוף. אם חס וחלילה הלב יקבל מכה, איך אדם יכול לקבל מכה ולמות? אז אני מעדיף שהיד תקבל מכה ולא הלב. אבל רגע, אתה לא אוהב את היד? אני אוהב את היד, אבל אם אתה מעמיד את היד שזה איבר אחד כנגד הלב שזה איבר שני, אז אני מעדיף שהיד תיפגע, היד תקבל מכה ולא הלב. אומר הרב, ככה כל עם ישראל. אתה אוהב את הצדיק, אתה אוהב את גדול הדור. גדול הדור, עיני העדה. למה הם נקראים החכמים, הזקנים, נקראים עיני העדה? הם העיניים שלנו. ולכן אנחנו אוהבים אותם כבבת עינינו. אנחנו אוהבים אותם כמו העיניים שלנו. והצדיקים, יש לך כל צדיק בדור, יש לך איזה צדיק, עובד השם גדול. אתה אוהב אותו כמו הלב שלך. את הבינוניים, אתה אוהב כמו את הידיים. את הפשוטים, אתה אוהב כמו הרגליים. כלומר, אתה אוהב את כולם, אבל לא כל אחד במידה שווה. אבל העיקר שאתה אוהב את כל ישראל. כותב רבנו הבן איש חי בספרו אדרת אליהו, הוא אומר, תראה, יוצא שהרבה פעמים יש במשפחות שני אחים שהם רבים ביניהם, לא מסתדרים. ולפעמים גם קורה בישיבה, שתי חברים לא מסתדרים, בבית כנסת, בעבודה, שתי אנשים ביחד תמיד רבים ביניהם. למה הם רבים ביניהם? תקשיבו טוב מה אומר רבנו הבן איש חי בספרו אדרת אליהו. אומר הבן איש חי, שפע שיורד בצינור מהשמיים לכל אדם ואדם. הוא אומר, לפעמים קורה שמהצינור הזה יורד שפע לשני אנשים. יכול להיות זה שני אחים קרובים, שני חברים קרובים. שניהם צריכים לקבל מאותו צינור. בן אדם באופן אוטומטי, הנשמה שלו מרגישה שהוא מקבל מהצינור הזה, וגם החבר שלו מקבל מהצינור הזה. אז מה הוא עושה? הוא רב עם החבר שלו, למה? כי הוא רוצה לקבל יותר ממנו שפע. אני רוצה לקבל יותר ממך. והחבר שלו גם מרגיש את זה, אז מה הוא רוצה? לקבל יותר, אז הוא רב. הוא אומר, שתיהם רבים. הוא אומר, בסופו של דבר, לא זה מקבל ולא זה מקבל. אומר הבן איש חי, אתה צריך להבין, אם מישהו עשה לך משהו, אתה צריך לאהוב אותו. למה אתה צריך לאהוב אותו? אם זה אחיך או אם זה חבר שלך, למה אתה צריך לאהוב אותו? הוא אומר, בגלל שאתה והוא מקבלים מאותו צינור, ואם אתה תפגע בו, הוא לא יקבל, וגם אתה לא תקבל. לכן אומר הפסוק בישעיהו, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. כשאתה תסייע לחבר שלך, כשאתה תאהב את החבר שלך, אתה תאהב את אח שלך, אתה תאהב את זה שאתה לא מסתדר איתו, דווקא אז תדע שהצינור שלך לא ייפגע, וגם אתה וגם הוא תקבלו, ולשניכם תהיה הצלחה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: לפני כמה שיעורים סיפרתי לכם פה בשיעור שבגיד את זה בקצרה, שבצאת חג הפסח שמעתי שהייתה איזו אישה שהייתה בקבר של הפה ליועץ, ובחזור עשתה תאונה ונהרגה, ואני אמרתי מי נוסע על הפה ליועץ, ובסוף התבר שזאת הייתה אישה צדקת, קראו לה לאה זינגר עליה שלום, ש16 שנים הייתה נשואה ולא היה לה ילדים, וסיפרתי גם למה הם נסעו לשם, וקדוש ברוך הוא יודע תעלומות. בחזור מהפה ליועץ היא נהרגה, והסרטון הזה אני יודע שהרבה ראו אותו והרבה התרגשו ממנו, גם מהדברים שאמרתי מהלב, כי הייתי גם שיפוטי כלפיה בלי לדעת להכיר אותה, רק לשמוע את המקרה, ודיברתי באמת, אמרתי דברים מהלב. שבוע שעבר בעלה כתב טור בעיתון, ואני רוצה לקרוא לכם את הטור הזה. אתם יודעים, יש דברים, יש ספר מוסר ויש מוסר חי, ויש מוסר שאתה מקבל אותו מאנשים, מההתנהגות שלהם, מהאמונה שלהם. אתה יכול לדבר אמונה מפה עד שנה הבאה, לקרוא מכל מיני ספרים, לעשות להסביר, והאמונה תתחזק, ברוך השם תתחזק, אבל יש דברים שהם יוצאים מהלב, וזה סופר טנקר של אמונה, אין לי מילה אחרת. 30 יום אחרי הסתלקותה הטרגית של אשת החסד, מרת לאה זינגר עליה השלום, בעלה הרב חיים זינגר, שיבדל לחיים טובים, כותב לה מילות פרידה. זוגתי היקרה, לאה, כבר 30 יום שאני כאן לבד בעולם, מנסה להקל את המצב החדש והבלתי נתפס. הלילות והימים חולפים כרצף אחד ארוך של חלום בלהות. אין לי מושג ממה להתחיל לכתוב לך, ואיך אפשר בכלל לנסות לסכם 16 שנים של ניסיונות ואמונה בצילך, ובעיקר איך ממשיכים לבד. את האמת, אין לי מילים. רק לפני שבועיים קמתי מהשבעה עלייך שנדחה בשל שמחת חג הפסח. בכל השנים האחרונות חשבתי שידעתי עלייך הכל, אבל הסיפורים ששמעתי בשבעה הותירו גם אותי פעור פה. גיליתי לפתע עולם שלם של מתם בסתר וחסד של אמת, שאולי ידעתי שהוא קיים, אבל לא היה לי מושג עד כמה ובאלו היקפים מדהימים. אני כותב לך, אף על פי שאת כבר לא איתנו כעת בגוף, ואף שנשמתך נמצאת בגן עדן במדור של צדיקים שהזדקחו ביסורים נוראים. יסורים שרק אני ואת יודעים עליהם. יסורים שגם לא יכולנו לשתף בהם שום בריאה בעולם, רק את ריבונו של העולם. תמיד שיתפנו אותו. את מדי ערב מתחת לשמיכה, ואני בכולל אצל מאמא רחל בבית לחם. עכשיו אני יכול לספר לך משהו על סדר היום שלי בשנים האחרונות. בכל בוקר כשחזרתי מהתפילה, אחרי לילה של לימוד תורה, שלא הסכמת בשום אופן בעולם שאמיר אותו בכולל אחר, כולל חצות הוא היה, הייתי נכנס לחדר, ממשש את הקרית שלך, והיא הייתה ספוגה בדמעות. אבל את, אחרי כל ליל מרורים שכזה, קמת, שטפת את הפנים, העלית עליהן חיוך גדול ומהיר, ויצאת אל המשחקייה שניהלת כדי להמתיק למאות חולים את הכאב. כולם הכירו אותך, אבל אף אחד לא חלם מעבר עלייך בלילה. רק אני וריבונו של עולם ידענו. בעצם, ככל שחולפים הימים, אני מתחיל להסתפק עד כמה אני עצמי ידעתי. מדי יום אחר הצהריים, כשהמשחקייה בבית החולים הייתה נסגרת, היית פורשת להתבודדות היומית שלך להודות להשם. כן, להודות. ועל מה? על האיסורים שהוא העניק לך. איפה נשמע כדבר הזה? זה אנושי? אפשר בכלל להבין דבר כזה? את התלאות המשותפות שלנו בניסיונות להביא ילדים, אין אדם בעולם שידע. מאות פעמים נשברתי לחתיכות. האכזבות אכלו אותי בבשר החי. הזמן רץ, החברים שלנו כבר התחילו לחתן ילדים, ואנחנו עדיין לא עשינו את הברית הראשונה. הפסקתי להגיע לשלום זכר, לבריתות, ומאוחר יותר גם לבר מצוות. לא יכולתי לשאת עוד את הצער, אבל את היית עמוד התמך. נשאת אותי על כפיים, הרמת אותי מהקרשים פעם אחר פעם, בחגים, בשמחות המשפחתיות שקראו ממני נדחי בשר חי מדממים. תמיד עודדת, רוממת, ניחמת, ובעיקר נסחת תקווה. בעל כוחך הפכת לסמל של תקווה ומזור לאלפי זוגות שממתינים לזרע הקודש. כי מי יכול היה לעמוד בפני הרצון שלך? נלחמת כמו לביאה להפוך לאימא, לא הרפאת. כל פרוטה שהרווחנו הלכה עבור המטרה הקדושה הזו. חסכת מפת לחמך. התכשיטים שקנית לכבוד החג היו חיקויים זולים. הכל למען המטרה נשגבה. גם כשהרופאים התחננו בפנייך להפסיק, לא הפסקת. גם כשהדבר הוביל אותך להשפוזים ארוכים והתעלפויות נוראיות. כשרופא אחד התייאש, עברת לרופא אחר. אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. להעלה, אין לנו מושג מדוע, אבל זהו רצון הבורא. מי חלם שיום יבוא והתיקטפי מאיתנו בצורה תרגית כל כך? באמצע חג הפסח, בארץ נחר, בחזור מקברו של מרנה הפלא יועץ זצל, שם העתרת בתפילה לזכות לברי בטן. כשמשטרת בולגריה קראה לי לזהות אותך, צרחתי, ריבונו של עולם, בבקשה, קח אותי ביחד איתה. אין לי עוד מה לעשות בעולם הזה. אבל בתוך תוכי ידעתי שמי כמוך הייתה מצווה לי את החיים. ואני כאן כדי לא לשכוח אותך, כדי לספר לעולם את המורשת שלך, להודות כל יום לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו ועל מה שהוא בוחר לא לתת לנו. שנים אחרי שהתחתנו, קיבלת עלייך לעצור כל יום לשעה של התבודדות, ואצלך קבלות היו דבר איתן. במשך 15 שנה לא החמצת יום אחד. נוסף על כך, כמעט בכל יום העלית על הכתב שורות של הודעות לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט בחייך. השורות הללו הצטברו למחברות וספרים שלמים. זו הירושה שהשארת לי. כל השנים הרצתי אותך על זה. אבל היום אני כבר מבין שהיית נשמה גבוהה, גבוהה מעל גבוה. זכות הייתה לי להיות בעלך. להיות חלק מנשמה שכל מהותה הייתה לעשות רצון בעלה. כל כך הרבה כוחות נפש השקעת מדי יום ביומו עבור עניין השלום בית. מי כמונו יודע כמה זה לא פשוט עבור זוגות שממתינים מזרע הקודש. הבית ריק, התסכול גבוה, והבעל והאישה נדרשים לשאת זה את יגונו של זו. ואת עלית על כולנה, עמד בגבורה ובהצלחה בכל הניסיונות, ותמיד תמיד מצאת את הדרך והפתרון להיות מאושרת ומלאה בשמחה אמיתית ופנימית עם כל הכאב והצער. לא רק שלא היית מרת נפש, אלא להיפך, הארת את הבית בישויותך ובאהבת התורה. אחד הדברים האחרונים ששמעתי ממך לפני פסח היה רצונך לקחת את תעודת היתר ההוראה שקיבלתי לאחרונה ולמסגר אותה, לקשט בה את הבית. ואתה עלה, אין לא בית ולא קישוט. נפטרת בקיצור ימים, עזבת את העולם בלי להביא ילדים, אבל הענקת חיים לכל כך הרבה אנשים בעולם. ליווית זוגות ממתינים במשך שנים עד לרגעים שבהם הם זכו לחבוק תינוק בידיהם. תמכת בחולי סרטן ברגעי הקרנות איומים ונוראים. טיווחת מאות יהודים הזקוקים לרפואה עם פרופסורים ומנתחים הכי טובים בהדסה במחירים מגוחכים. וזאת כי אף אחד לא היה יכול לעמוד בפני התמימות והפשיטות שלך. את מילאת את העולם בחיים ובפירות. החסד זרם אלייך בתורשה מאביך הצדיק, איש החסד רבי חיים כהן שליטה, מייסד ויושב ראש הארגון הקדוש לינת החסד. אבל את לא הסתפקת בזכות אבות, עמלת בעצמך והגעת לדרגות נשגבות בחסד. במשך שנים רבות הפעלת את המשחקייה לילדים של ארגון יד אברהם בבית החולים הדסה עין כרם, ואף על פי שלא זכית בפרי בטן משלך, מעולם לא ברחת מילדים, להפך, הקפת את עצמך בהם, אהבת וכספת לילדים. לאה, אמנם לא זכית לילדים, אבל האמת היא שכל הילדים שעברו בהדסה הם הילדים שלך. וכן, אני גם זוכר את אותו יום לפני כמה חודשים שיערת אותי בבעלה. סיפרת אז שחלמת כי הראה לך תאונת דרכים ובה נהרגת. היית נסערת כל כך, ואני הרגעתי אותך שחלומות שווא ידברו. לא היה לי מושג שאת לא מאלו שחולמים חלומות שווא. למרבה האימה, דווקא בעיצומו של חג הפסח, החג שלא מקריבי בו קורבן תודה, בחר בך הקדוש ברוך הוא לקורבן. האש ירדה מן השמיים, ואני נותרתי כאן מצעק ומבכה. לאה היקרה, עם ישראל יזכור אותך לנצח כאישה שלא הפסיקה לדפוק על שערי שמיים. כאישה שכל ימיה עודתה והתחננה בו זמנית לפניו התברך אבא ליבנים. וגם אחרי שהוא בחר שלא לתת לנו, הכרזת כי אין אמונה, כי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. לאה יקרה, עכשיו כשאת ניצבת שם בפני כיסא הכבוד, אל תנוחי. תעמדי שם ותקראי שערי שמיים על כל הזוגות חשוכי הילדים. חזל אומרים כי גם הם נחשבים למתים, ואת עם האמונה והתפילות שלך יכולה להביא להם חיים. אני בטוח ששם בשמיים לא ישיבו את פנייך רקם. ברשותך אני מפרסם את הדברים הללו בפומבי. יש לי מטרה קדושה, להפציר בקורים היקרים ללכת בדרכך, להביט כל רגע בטוב שקיים בעולם, ובעיקר מי שרק יכול, נא ונא, קבלו עליכם קבלה טובה והמשיכו את מורשתה, לדבר עם השם יתברך מדי יום 5 דקות לפחות. זה ייתן לכם תוספת חיים אדירה, ותכוונו לעילוי נשמת הצדקנית מרת לאה יוכבד בת רבי חיים עליה השלום. בגעגועים עזים, חיים בצלאל. אם מישהו הגיע לפה וכעס על אשתו, כעס על הילדים, בועס מהפרנסה שלו, מכל דבר אחר בחיים, תבינו שהכל זה שטויות. תקחו את הכל בפרופורציות הנכונות ותלמדו מה זה אמונה אמיתית. תלמדו מה זה להודות להשם יתברך על הכל, בכל מכל כל, על מה שיש וגם על מה שאין. המסר מהיהודיה הצדיקה הזאת זה לדעת שבכל שלב בחיים להרגיש שאנחנו בנים של השם יתברך, ולדעת שזה הכל מהשם יתברך. בעזרת השם ובישועתו, שקדוש ברוך הוא אמר די לצרות עמך בית ישראל. יחיש וישלח לנו משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו. אמן.
0: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אין מקום לבזות שום אדם מישראל. היה איזה אברך, נולדה לו בת. בשעה טובה, זאת הייתה הבת הראשונה שלו. הנכדה הראשונה של הסבא שלו, והנינה הראשונה של הסבא רבא שלו. הייתה שמחה גדולה. הילדה קצת גדלה, והם ראו שהילדה מתקשה לבטות את האותיות קוף, רש ושין. אבל אמרו, אתה יודע, יעבור, ילדים קטנים מדברים בסין במקום בשין, אומרים כל מיני אותיות, זה יעבור. אבל הזמן עובר וזה לא עבר להם. והם, עד שמתי נפל לו הסימון, יום אחד הוא יושב על כיסא נוח במרפסת, והבת שלו לידו, ופתאום הוא שומע את הילדים מלמטה צועקים, תיבקי, תיבקי, תיבקי, תיבקי, והילדה שלו בוכה ובורחת לחדר, נכנסת מתחת לשמיכה ולקרית ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. לקח לו כמה דקות להבין למה היא בוכה ולמה הם צעקו לה תיבקי. היא, קראו לה ילדה ריבקי, היא לא הייתה יודעת להגיד רש, במקום שהיא הייתה אומרת תף. איך קוראים לך? תיבקי. ואתם יודעים מי הכי אכזרים בעולם? זה ילדים. הילדים קלטו את זה, עשו ממנה קרקס. היו קוראים לה בגן, תיבקי, תיבקי, רואים אותה בלמטה, תיבקי, תיבקי. האבא רואה את הילדה שלו חסרת אונים. והאבא עוד יותר חסר אונים, שהילדה שלו ככה מבוזה, והוא לא יכול לעשות כלום. אמר לי, אשתו, חייבים לטפל בילדה, פנו לקופת חולים, קלינאי תקשורת, הם היו גרים ברחוב יחזקאל בירושלים, צריך לקחת אותה לשכונת תלפיות 3 פעמים בשבוע, זה כמה אוטובוסים, זה נסיעה ארוכה, להשתרך איתה ככה בדרכים, אבל אין, מסרו נפש, לא הייתה להם ברירה. אחרי תקופה, הקלינאי תקשורת אומרת להם, תקשיבו, יש שיפור גדול אצל רבקי, היא אומרת את הקוף ואת השין כבר רגיל, אבל אני לא מצליחה להבין למה היא נתקעת עם הרש. הרש זה הכי קל ללמד. הרי איך מלמדים ילד להגיד רש? אומרים לו, קח מים, תגרגר את המים ותעשה רררררר, ואז כשהוא מגרגר את המים עושה רררררר, אז ככה הוא יודע להגיד רש. עכשיו תגיד רש, עוד הפעם, זה הכי קל. היא אמרה, באותיות זה הכי קל. היא אומרת, דווקא באות הזאת היא תקועה, היא נותנת לה את המים, היא בולעת אותם, היא לא מצליחה לגרגר לו כלום. אני לא יודע, באמת, אני לא יודעת מה לעשות. מאות ילדים כבר עברו תחתי, כך אומרת להם הקלינאי תקשורת, ואת כולם אני, ברוך השם, כולם הצליחו להגיד את האות רש, אותיות אחרות דווקא אלה הם קשה, ואית האותיות היותר קשות, אלה קל, ואת הרש הזה הכי קל, קשה לה. אני אשתדל, אבל לא יודעת מה לעשות. הוא יצא ככה, אתה יודע, באמת, בפחי נפש, הוא שומע את הדבר הזה, והוא מבין, מה יקרה לבת שלו? כל פעם היא תגיד רש. ואז יום אחד הוא עובר בשכונת בית ישראל, עובר פתאום לידו איזה זקן, ובום, כמו איזה מטאור שנופל מהשמיים, נופל לו על הראש, ככה, בום, מי זה הזקן הזה? ואז הוא נזכר 20 שנה לפני, בר מצווה ראשונה בכיתה שלו, שהוא היה ילד בבר מצווה, בר מצווה ראשונה בכיתה שלו. הלכו לבר מצווה של אחד החברים, ובסוף היה ברכת המזון. הסבא של החתן בר מצווה, הייתה לו בעיה שהוא חשב שהוא פייטן, והיה לו איזה קול של תרנגול שחוט. וזה כבר, אתה יודע, הוא ישר לקח לפני ברכת המזון, אמר שיר, המעלות, וזה קצת, זה היה קצת נראה שונה. הוא אומר, אבל מה? הוא הגיע לפסוק, בוא יבוא ברינה נושא עלומותיו, במקום רשו, הוא אמר, בוא יבוא בתינה נושא עלומותיו. הוא אומר, והוא התחיל לחייך, והוא חוזר עוד הפעם על הפסוק, בוא יבוא בתינה, במקום ברינה. בתינה נושא עלומות. הוא התחיל לצחוק. חברים אמרו לו, מה אתה צוחק? הוא אמר להם, תקשיבו, תקשיבו, סתכלו עליו. הם מסתכלים על הסבא והסבא עם הכוס, בוא יבוא בתינה. הם רק שמו בתינה. כולם צחקו. כולם צחקו. קלטו את זה שצוחקים על הסבא. האבא של החתן לא היה לו נעים, לקח ממנו את המיקרופון, לקח ממנו את הכוס, והסבא התבייש. הוא בא אליו, ראה אותו, אמר לו, תגיד לי, אתה משפחה ככה וככה? אמר לו, כן, שמע, אני מבקש ממך סליחה ומכילה. אמר לו, על מה? אמר לו, תשמע, לפני 20 שנה היה בר מצווה לבן שלך, היה ככה וככה, אתה אמרת, בוא ברינה, נוסע, ואני צחקתי עליך. אמר לו, אני לא זוכר. אמר לו, אתה לא זוכר? הוא כבר מבוגר, תיאר בין איזה 90. אמר לו, לא, אני לא זוכר באמת, לא, מה אתה רוצה ממני באמצע הרחוב? הוא אומר לו, רק תגיד שאתה מוכה לי. אני מוכה לך. לא תגיד שאתה מוכה לי בכל הלב. הוא אומר לו, על מה? לא עשית לי כלום.
2: הוא אומר לו, תגיד שאתה סתם אוכל לי מכל הלב. ואומר לו, אני מוכל מכל הלב. ואומר לו, באמת סבא? הוא אומר לו, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אבל באמת, מוכל לך מכל הלב. ומחורת, אותו אברך חוזר מהתפילה, רואה בבית, רואה בלונים, רואה אשתו הפתעוגה, אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, אתה לא מאמין. אני שומעת את הבת שלנו קוראת מתוך ספר, ואני שומעת אותה קוראת את האות רש רגיל. אני בא אומרת לה, רבקי? איך קוראים לך? היא אומרת לי, רבקי. לא תבקי, לא אמא, רבקי. תקראי מה שכתוב, היא קוראת כל הרש רגיל. הוא התחיל לבכות את האברך הזה, הוא סיפר לאשתו את כל הסיפור. סיפר לה כל הסיפור. מידה כנגד מידה, רש כנגד רש. אתה מבזה, מה אתה צוחק, ריבון העולמים. לפעמים בן אדם בא לשבת על כיסא, מישהו משך לו את הכיסא, או שהוא פיסס את הכיסא, הוא נפל, כולם, זה באמת מצחיק, וקשה להתאפק. אבל אתה מתאר לך את אותו אחד שנפל עכשיו, מה הוא מרגיש? איזה בושה הוא מרגיש? איזה ביזיון הוא מרגיש? ועל הביזיון הזה, הקדוש ברוך הוא לא מחפר, שמשמו, זה אש, אש, יהודי זה אש, צריך להיזהר. בספר, לרעך כמוך מובא רעיון נפלא. הגמרא בפסחים קי"ח דנה בעניין ההלל הגדול. אומרת הגמרא ככה, למה נקרא שמו ההלל הגדול? יש בו פעמיים, 26 פעמים, הודו לשם כי טוב, כי לא יום חסדו. אמר רבי יוחנן, מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של העולם, הוא מחלק מזונות לכל בריאה ובריאה, אמר רבי יהושע בן לוי, אני 26 הודו כנגד מי? כנגד 26 דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא נתן להם תורה, וזן אותם בחסדו. מה ביור הדברים? למה אנחנו אומרים 26 פעמים הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו? זה נקרא הלל הגדול. כנגד 26 דורות שהיו לפני בריאת העולם, שאם אין תורה אין להם בכלל קיום בעולם, אין כל הדורות האלה, אין מי שיזום ויפרנס אותם לולא התורה. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו, אף על פי שלא הייתה תורה, הוא זן את כל ה-26 דורות האלה וחילק להם ונתן להם מידו הרחבה והמלאה, עד זקנה ושיבה, מהקדושה, מהטהרה, נתן להם הקדוש ברוך הוא בעין טובה. הוא זן את כל הדורות האלה, אף על פי שלא הייתה תורה. תאר לך, אתה בא לטיש, פעם הייתם בטיש של האדמור, זה 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 חסידים, יבא ביי ביי ביי, יבא בוי בוי בוי, יבא ביי ביי, זה הגמילים, ביי בוי ביי בוי בי, ביי בוי, זהו. ושירים כולם שרים, והאדמור תואם חתיכה מהחלה קטנה, חתיכה מהדג, חתיכה מהעוף, מלחמות העולם בין החסידים, מי יקבל איזה חתיכה מהחלה, חתיכה מהעוף, חתיכה מהדג, זה נקרא שיריים. תבוא תשאל את החסיד, תגיד לו, תגיד לי, אין לך חלה בבית? מה, חלה בבית שלך פחות טובה? תגיד לי, אתה משוגע, קניתי אני חלת ויזנית, קניתי חלת, אני יודע, אנג'ל, אז מה אתה קופץ על החלה הזאת, על חתיכת חלה? אמרו לו, אה, זה חתיך, חלה מידיים של הצדיק. זה חלה מידיים של הצדיק, זה שיריים של צדיק, החתיכת אוף הזה, זה חתיכה הדק, זה מהפה של הצדיק, זה מידיים של הצדיק, זה קודש קודשים, שיריים. אנחנו אומרים בתהילים, דוד המלך אומר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. מי שנותן לנו לחם לאכול מידו הרחבה והמלאה, ועושה איתנו חסד, זה השם יתברך, ברוך השם, פיתה, בגט, לחם שיפון, לחם פרוס, לחם שחור, לחם שיבולת שרועה, לחם קמח מלא, קמח רזה, לחם קם, לחם ישן, לחם הולך, לחם עם מטבוחה, לחם בלי גרעינים, לחם עם... כל הסוגים של הלחם בימינו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם אתה חס וחלילה מזלזל בלחם, אתה עובר על בל תשחית. אנחנו, אמא שלי, עליה שלום מגיל קטן, לימדה אותנו, רואים לכם ברחוב, מסתכלים שנמלים, מנקלו, מרימים אותו, מניחים אותו למעלה, באיזה מקום מנשקים. אסור לזרוק לחם. כשאני הייתי ילד קטן, היה איזה מישהו, לא יודע, גר במושב, לא יודע, זכרי התימני, לא יודע איך קוראים לו, היה בא עם סוס ועגלה, אוסף את כל הלחמים מהבתים. כל הלחמים שנשארו, אוסף אותם מהבתים, נותן אותם לבהמות במושב. אסור לזרוק לחם. מה זה? בל תשחית. הגמרא מספרת שרבי יהודה, הגמרא בתענית כ"ד, מספרת שרבי יהודה איזה יום יצא בחוץ, והוא ראה שתי אנשים שחקים עם לחם, ואת, תפוס, טא, או בעל אותו לאוויר, פום, זורק לו ככה על החזה, מקפיץ, תותן לו בראש, עם לחם. אז הוא אמר, מה, יש כל כך סובה בעולם, שככה מזלזלים בלחם? מאותו רגע נהייתה עצירת גשמים, ונהייתה בצורת והיה רעב גדול בעולם. התלמידים של רבי יהודה ידעו שזה בגלל הקפדה של רבי יהודה.
1: ועכשיו יש רעב בחוץ. אמרו לאחד התלמידים שלו, רב כהנא בן יחוניה, תעשה את הכל להוציא את רב יהודה דרך השוק שיעבור, ויראה שעם ישראל שואלים ללחם, אין לחם, יש בצורת, אין גשם, אין כלום, אין דבועה. ואז הוא בדרך לא דרך הוציא את רבי יהודה והעביר אותו דרך השוק, והוא ראה שיש מלא אנשים על דוכן רבים ביניהם. הוא אמר, על מה, מה רבים? הוא אמר, רבים על כמה תמרים. אז הוא אמר, מה? כזה צער יש בעולם, אין אוכל? אמר לשמה שלו, תוריד לי, תחלוץ לי את הנעל, חולץ לו את הנעל, כאילו הרב הוא בנידוי, מנודה מהשמיים, אני משתתף בצער של עם ישראל. הוא הוריד לו את הנעל, איך שהוא הוריד לו את הנעל, התחילו גשמים עזים לרדת. הוא בא, אמר לו, תוריד לי את הנעל השנייה, יצא בת קול מהשמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מוריד את הנעל השנייה, אני מחריב את העולם. תראה מה זה רבי יהודה, זה קודש קודשים. אבל התחיל לרדת גשם, וברוך השם, הפסיק הרעב. אתה רואה מה זה לחם? מה זה לחם? מה זה לחם? מה זה איסור של בל תשחית? אם אתה לומד על החשיבות של הלחם, שלחם זה דבר גשמי, יהודי, זה חלק לא כמימל. אם בלחם אתה פוגע, השם ישמור ויציל, תראה איזה צרות אתה מביא לעולם, אז אם אתה פוגע חס וחליל, חס ושלום ביהודי, שהוא חלק לא כמימל, איזה צרות אתה מביא לעולם. כמה צריכים להיזהר, וכמה צריכים להישמר, וכמה צריכים לתת את ליבנו ועינינו, שחס וחליל, חס ושלום. לא יהיה עלינו כל מיני קפדות כאלה ואחרות, ולא נהיה בפה של אף אחד, ולא ניקשל בשנאת חינם, חס וחלילה, ולא ניקשל בלפגוע ביהודי, כי לפגוע ביהודי זה אש, אש, אש, אש, אש, ששורף...
0: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: רק אהבה
0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
2: בעזרת השם, לנו שבוע עם ניסים, שבוע עם ישועות, שבוע של פרנסות, של זיווגים טובים. אז השבת, חג השבועות, שבת ראשונה, פרשת נשא. קראנו את הפרשה הכי ארוכה בתורה, 176 פסוקים.

להביא שלום בין איש לאשתו, זה יותר חשוב מכל התורה כולה. ותזכרו את מה שאמרה התורה, אם אחרי שמיה על המים להטיל שלום בין איש לאשתו. אלוהים מוכן להימחק רק שיש שלום בין איש לאשה. אלוהים מוכן להימחק. מה אתה מוכן למחוק? מה את מוכנה למחוק? שיש שלום. לא מפרים את השלום. אדם צריך לדעת, אני התחתנתי, אין אופציה אחרת, זהו. צריך ללמוד להסתדר עם זה. אין את המילה גירושים. אין את המילה פירודים. פרדו פועלי אבי. אתה רוצה להיפרד? אתה מורד באלוהים. אין להיפרד. לומדים להסתדר. לומדים לחיות יחד. צריך למחוק דברים, מוחקים דברים. אם יהודי יזכור משפט אחד של חז"ל, כל החיים יהיה לו קל לחיות עם אשתו. אין הברכה שורה בתוך ביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. כל הברכה שלך בחיים, זה אשתך. לא התפילות שלך, לא הצדקות שלך. לא זה שאתה קם בניץ. לא זה שאתה לומד גמרא, לומד הלכה, לומד חסידות, הולך למקווה. כל טוב ויפה. הברכה שלך בחיים זה אשתך. אם אתה לומד לחיות איתה נכון, יהיה לך ברכה בחיים. אתה תטייל, אתה תהנה, תסקסק, אתה תצליח. מי שאתה לא תהיה בעולם, אתה תהיה מקולל. אתה תהיה עם צרות, אסונות, בעיות. ולכן, כותב גאון עוזנו אחידה, אעשה לו עזר כנגדו. אומר רב חידה, כפי מה שמתנהג האדם עם הקדוש ברוך הוא, ככה אשתו מתנהגת אמו. השם יצר ברומטר, ברומטר, שעון כזה, שעון מדידה. נתת לך את האפשרות לדעת, אתה עובד את השם נכון או לא עובד את השם נכון. איך שאתה מתנהג עם השם? הולך עם השם באמונה, הולך עם השם באהבה, הולך עם השם בדבקות. יודע, יש רק השם בעולם, זה לא סתם סיפורים, זה לא סתם פתגמים. יש רק את השם, לא יוותר על השם. מידו עם השם, תמיד. העיניים שלו נשאות לשם, עיני אל אדוני אלוהינו עד שיכוננו. תמיד הוא מדבר עם השם. אומר גאון עוזנו אחידה, ככה אשתו תהיה איתו תמיד. תמיד מייחלת לבעלה, תמיד שואלת את בעלה, תמיד נעצת לבעלה, תמיד נכנעת לבעלה. אבל אם האדם שוכח את השם, ואלה מישהו פגע בו, יורה בו טילים. אלו, אלו, אלו, מי פגע בך? מה היית, מה הוא אמר לי? קרא לי גנב, שאני גונב כסף מהמכנסת. מי קרא לך גנב? השם. השם אמר לו כלל, מי אמר לו כלל אותך? אל תשכח את השם, מה אתה שוכח את השם? אסור לשכוח את השם. אסור לשכוח שהכל זה השם. צריך לזכור תמיד שבלתי גזירת שדי, אין שום נברא בעולם שיכול לצער אותך אפילו צער קטן. בלי שהשם ביקש, אף אחד בעולם לא יכול לצער אותך אפילו צער קטן. לא יכול לעכב אותך. לא יכול לגרום לך חלישות הרעת. לא יכול לגרום לך אכזבה, לא יכול לגרום לך מפח נפש. השם ביקש ממנו. שאדם זוכר את השם כל הזמן. ככה אשתו לידו. השם ברא את האישה, לעזור לבן אדם להבין אם הוא עובד את השם או לא עובד את השם. אם אתה לא עובד את השם, והוא גנב ממך, אתה מתפוצץ עליו, אתה לא זוכר את הקדוש ברוך הוא.

0: אז אשתו מורדת בו. ואומר רב חידה, ולא זכה כנגדו, כשמורדת בו, כמו שהוא מורד בקונו. מה זה מורדת בו? לא סופרת אותו. שמי, אני רוצה שתבואי אחרי עבודה לבית, לא, מה אתה, אתה תגיד לי מה לעשות? מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אתה לא רוצה, יש רבנות. מה זה, למה מדברת ככה? זה מה יש? מה, וואה? זהו זה, השם רומז לך. אתה לא סופר את השם, השם לא סופר אותך, אשתך לא סופרת אותך. אי אפשר לברוח מזה, אפשר להגיד, שמע, אני קיבלתי אישה קשה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם אתה יודע לחיות בשלום, אשתך בחיים לא תיכנס מחלה אליכם לבית. למה צריך לזכור את זה? בחיים אתם לא תראו בתי חולים. לילדים נזלת לא יביא. אתם רק תטיילו, תהנו, תאכלו פיצות, פלאפלים, שוארמות. ככה כותב רבי אלעזר הזכרי, תלמיד האר"י הקדוש. והוא באחד ומי ישיבנו. אם אתה חי באחדות הלב עם אשתך, עם החסרונות שלה, ועם החסרונות שלך. וזה מה נתן השם, מזה אני מסתדר. לא מצפה למשהו יותר טוב גם. יאללה, מתי היא תשתנה? היא לא תשתנה. זה מה שצריך להיות לי. מה אני צריך אישה כעסנית? טוב מאוד שהיא כעסנית, שלא תשתנה. שתמשיך לצעוק בבית. מצוין, הכי טוב. הילדים בטראומה, מצוין. רק זה יציל אותם. לא רוצה שהיא תשתנה, לא רוצה יועץ ניסויים, לא רוצה כלום. זה מה נתן השם, זה מה אני רוצה לך. זה הכי טוב בשבילה. בעלך, קמצן, כל שקל, חוקר אותך, איפה הוא עליו. זהו הכי טוב לי, שישאר קמצן, לא רוצה שהוא ישתנה. לא רוצה שהוא ישתנה. זה התיקון שלי. זה מה שאני צריכה בחיים. אומר גאון חידה, ולזה כל בן תורה שאין אשתו נשמעת לו, אין ראוי לו להתרעם עליה. כי יהיו אפסיד הנפשי, ואתה גרמת את זה. איך אמרה להגיד איזו אישה, תראה מה זה, בגלל החברות שלה, בגלל ההורים שלה, תומכים בה, מעודדים אותה, אני נרמס, נהייתי סמרטוט, נהייתי... נפשי כעפר לכל תהיה, הכל אני רוצה, מוכן הכל. סמרטוט, יש לו ערך. לא, מוכן להיות בלי ערך, עפר, ידרכו עליי, שתינו עליי, מוכן הכל. זה מה שהשם רוצה מהאדם, תלמד לחיות. זה הכי טוב לך. לא מתגרשים, תדעו לכם, אין דבר כזה, ביהדות לא היה דבר כזה. מה היה דבר כזה גירושים? רק מקרים, איך אומרים, הכי קיצוניים בעולם. יש מסכת גיטין, יש מסכת מכות גם, מה? לא מתגרשים, מה זה להתגרש? שם כל זוג שני מתגרש. טוב, לא, יאללה, בוא נתגרש. מה זה בוא נתגרש? להמרידה הכי גדולה באלוהים להתגרש. לא מקבל את הזיווג שלך, שם, אתה טעית פה. אלוהים, אתה טועה. הבן זוג הזה לא מתאים לי. אתה טעית, אלוהים. אתה מנהל את כל העולם, אבל אצלי טעית. לא, לא טעיתי. הצלתי אותך מדלקת ריאות כרונית. לא טעיתי, אומר ש... והתחלה להיות זרוקה בית חולים. צלתי אותך. וזה שנים רבות, אומר רב חידה, שפירשתי את הפסוק, אין שלום בעצמה מפני חטאתי. כי האישה היא עצם מעצמיו של הבעל. וזה שאמר אין שלום בעצמי, הכוונה באשתו מפני חטאתי. כי ברצות השם דרכי איש, גם אויביי ישלימו איתו. בוודאי אשתו תשלים איתו. אתה צריך רק להתעסק עם האמונה. רבי נחמן ברסלב כותב בספר המידות, איש זה אמת, אישה זה אמונה. אדם שרוצה שיהיה עם אשתו רק אמונה. רק אמונה. היא בזבזה, תראה מה זה. מי שבא לתורה של בעל שם טוב, בחיים לא יהיה לו מריבה עם אשתו. אם בעלך לומד בעל שם טוב, לא גמרות, לא הלכות, בעל שם טוב. בחיים הוא לא יריב איתך. הוא לא יעיר לך. הבית יהיה כולו לכלוך, איך אומרים? יהיה טונה של לכלוך בבית. אולי למה הבית לא נקי? הוא ינקה. הוא לא יעיר לך. אם את זכית שיש לך בעל עומד תורה שבא השם טוב, את תהיה הכי מאושרת בעולם. כי מה לימד אותנו בעל השם טוב? לעולם לא תראה עניות בביתך. וכל דבר ששולט אשתך, ומבטיח לה לעשות. אשתך אומרת לך, תשמע, מס לי לנסוע לאותו נמוך, אני רוצה ג'יפ. ג'י קלאס. מבטיח לך. עליי. איזה, את רוצה כמו של עומר אדם? כן. עליי. מבטיח לך. תני לי כמה זמן, אני דואג לך. בחיים לא אומרים לי שאתה, אין לי כסף. מה את חושבת שאני איזה מיליון? אבל... בחיים, מה זה? השם ייתן לי מה שאני רוצה. את רוצה? אם את רוצה, השכינה רוצה, אני אביא לך. כל אני אביא לך. בעלי, אני רוצה לעבור לפנטאוז פה למעלה. מוכרים אותו. איזה נוף יש שם. יום אחד עליתי לשכינה, איזה נוף. מה את אומרת? אהבת הפנטאוז? כן. עליי. זה הפנטאוז. לכי תקני מטבח. זה שלך הפנטאוז. אומר רבנו הבעל שם טוב, וכל דבר ששואל את אשתך, ומבטיח לה לעשות. לא תגיד לה, כן, אני מבטיח לך, הבטחה זה שבועה. אני נשבע לך, זה יהיה שלך. אתה לא מתחמן אותה. זה אמיתי. השם ייתן לי. אם השם יכניס לך רצון לזה, השם יביא לי את זה. הוא בחזס, אשתו של רבי עקיבא, יום אחד ראתה את אשתו של נשיא המדינה, רבן גמליאל, איזה שרשרת הייתה לה. היא הייתה עניה, גרה בפחים, מסכן. בטבן היא גרה. שפרות. ואין לה דירה, איפה לגור. והיא באה לבעלה, אמרת לה, וואי, איזה שרשרת אשתו של הנשיא, של נשיא המדינה. מי? רבן גמליאל הנשיא. יום ראיתי אותה, איזה שרשרת, יש לה על הצבא, וואי. מה אומר לרבי עקיבא? יאללה, יאללה, תפסיק לדמיין. לא שמה, תרדי. לא, מה, כי תראי איזה שרשרת אני הולך להביא לך, לא על הצבא. כי תראה על הראש ושרשרת על הצבא. חכי, תני לי כמה זמן. לא איזה נחליים לקנות אין לך, גרביים אין לך ברגליים, אתה מן? חכי, תראי מה נלך להביא לך. איך הגמרא אומרת? בא לך על השרשרת שלה? חכי, תראה איזה שרשרת אני הולך להביא לך. 24 קרץ. העלומים הכי טובים. לא רק בצבא, מהראש עד הצבא. לא היה לו מה לאכול. לקנות מיטת תינוק לא היה לו. בא אליהו הנביא, הביא להם תבן קצת, שאלה עם מיטת תינוק. אין מיטת תינוק, אין עריצה, אין בקבוקים, אין כלום. חכי, תראה מה אני אביא לך. ככה היה. לא נפטרה רחל מן העולם עד שעלתה בסולמות של זהב למיטת. טיפסה על סולמות מזהב. כל אני אביא לך, את דגי סבלנות. כלום אני לא אחסיר לך. כל השם ייתן לי, אין לך מה לפחד. אני הולך עם אמונה, אין מעצורים להשם. השם לא מעצורים. בתחיל השם ייתן לך כל משאלות לבך, כל מה שאתה חולם תקבל. כל מה שאת מדמיינת אני אתן לך. אין לי מעצורים, אומר השם. זה לא קשור לזכויות שלך, מגיע לך. הכל אני אתן לך, תפתח בי. אני אביא את הבת שלך שתבזה אותך. זאת אומרת, את מאמינה בי. זה השם, זה לא הבת שם. אומרת לה, מנובלת, תסתלקי מפה. את שלמת לסחירות. היא מבזה אותך, הבת שלך. לא מדברת איתך. קוראת לך אימא מחשפה. ואת לא שונאת אותו. בוטחת בזה. זה השם אמר לדבר לי כך. בוטחת בי? בטח אל השם? תראה מה אני אתן לך עכשיו. לא יהיה חלום אחד. משאלה אחת שלך שאני לא אמלא לך. הכל אני אמלא לך. אבל תראה לי שאתה בוטח בי. מה זה בוטח בשם? יודע הכל זה השם. אין בני אדם. בחג הזה סיפרה לי שחת, הרב, הזמנתי את הבת שלי. אני משלמת לה שכירות על הדירה שהיא גרה לי, אבל הזמנתי אותה לחג, היא לא מדברת איתי. היא יושבת צוחקת עם בעלי כל החג. צילקו באמצע אוכל הגלת, תסתלקי מפה. כפויה טובה. אמרת לה? לא. וואי, תודה לשם. זה השם אומר לה ככה להתנהג אלייך. אבל אני משלמת לה שכירות. אני מקלקלת אותה. אני משלמת לה לאוניברסיטה. היא לא מדברת איתי. חג שמח היא לא אומרת לי. אני פונה אליה, היא לא עונה לי. רק אדם מצליח לעמוד במבחנים, במבחנים של הביטחון. וואי, וואי, מה נשפח עליך מהשמיים? והשם כל כך אוהב אותנו, הוא כל הזמן מציל לנו מבחנים כאלה. כי רק הביטחון מביא שפע. אז כל מביא לך מבחנים כאלה. פתאום זאת המנהלת בעבודה, רואית את לך לחיים. ופתאום גיסתך מתנהגת אליך בנבזות, זורקת לך כל מיני מילים, את קיצונית, את חרדית, השתגעת, אני גם דתייה, תראי מה נהיה ממך, נהיית פסיכית, צריכה טיפול, צריכה... הכל זה השם. לא כועסת על אף אחד. הכל זה השם. אמרתי לאישה הזאת שבאה אליי בחג, דווקא בדל. עכשיו בואי תראי שאצלי מישהו, עוד שעה אני הולך לכותל להתפלל. למה? ערב אחד מתקשר לאחד מהבית כנסת, אומר לי הרב, אשתי על הכאבים באגב כל הלילה, חשבנו טוב, נתפס אגב, מה יכול להיות? קצת המסגה, נתקררה. כאבים נוראים, לא יכול לסבור אותם. אנחנו למיון, עשו בדיקות, עשו צילומים, אמרו, יש גידול על עמוד השדרה, זה גזר דין מוות, הרופא אומר לנו. אמרתי לתורה, השם לא רצה שתשני בלילה ותקום עם כאבי גב בבוקר. ואת מדמיינת, זה סתם מסגן, התקררתי. לוקחים אותך לבדיקות, ל-MRI ופציטים, ורואים שאת עומדת למות. אז השם דיבר עם הבת שלך. אמר לה, רותי, נהגים בי נבזות לאמא שלך, אני מתחנן אלייך. תגידי לה שלום, אל תגידי לך כסמר, ואמא שלך תאמין בי. והבוטח באדוני חסד יסובבנו, ואני אוכלת לה חסד, אני יכול להוציא אותה מזה. וזה רק יקב לקצת הכתף, למה היא עשתה תנועה נכון, אז זהו, ואני מוציא אותה מזה. צריך לצעוק לשם בשעת הניסיונות, על השם, תושיע אותי, שאני לא אפול בניסיון. שאני לא אתפוצץ עליו, השם, תעזור לי, תעזור לי. תן לי לראות אותך השם, אל תסתתר לי עכשיו השם. בבקשה, אל תתחבא לי עכשיו השם, תן לי לראות אותך, הער פניך. תן לי לראות את הפנים שלך, תן לי לראות שזה אתה השם, תן לי. אם אני אראה אותך השם, אני עומד בניסיון הזה. הבן שלך, עם הבת שלך, עם הקלה שלך, עם החתן שלך, עם אחותך, עם אחיך, עם אבא שלך, נגע לך לא אפילו. השם, תן לי לראות אותך. תן לי לראות אותך. הלך אבא שלך, הביא בחורה צעירה, זרק את כולכם מהבית. השם, תן לי להאמין שזה רק אתה, זה לא אבא. זה לא אבא, השם, תן לי לא לכעוס על אבא שלי, תן לי לא לכעוס עליו. תן לי להאמין בך, השם, לא לכעוס עליו. אולי לא רק ניצלת את ההזדמנות, אמא נפטרה, זהו, או, לא לכעוס עליו. אתה תעמוד בניסיון הזה, נפתח לך אוצרות, אומר השם, אוצרות גן עדן אני אפתח לך. אז הוא אומר רבנו הבעל שם טוב, וכל דבר ששולט אשתך ומבטיח לה לעשות, והקדוש ברוך הוא יזמין לך. כי עיניה תלויות בך, ועיניך תלויות בקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, שבניו ואשתו תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה עולם. ואני, הרשם, אין לי, אין לי מעצורים, מה שצריך אני אתן לך, אין בעיה. גם לא מגיע לך, אני אתן לך. וזכת הביטחון שלך. מה הביטחון שלך שאשתך אמרה לך משהו? זה אני ביקשתי ממנה להגיד לך. אני שמתי את המילים בפיה. כל מה שהיא אומרת לך זה דיבורים של אלוקים. זה נבואות. כתוב, תשכתב את זה. לא צחוק. מה אשתך אומרת לך זה דיבורים של אלוקים. כלל העולה מפיך על יצא, אין בי יכולת. בחיים אתה תגיד אשתך אני לא יכול. מה את רוצה אני עושה? רוצה שאני עולה להריח? אני עולה להריח. מה את רוצה? שאני אלון מסק? אני אלון מסק. אני הולך לעבוד, הנה, הולך להשקיע בייטק. בחיים אתה תגיד לא שייך אליי. כל אני עושה, מה צריך? והיא תהיה בשמחה כל אותו זמן. ואם בכך לא תשמחנה, מתי תשמחנה? אין, תרב שמח אותה. ואני אדאג לך להכל, אומר את זה. לכן, תראו לכם הנושא של שלום בית, גם אלה שלא נשואים פה, צריכים לדעת. מוסרים נפש, שלא יהיו מריבות בבית. ואם נפלת במריבה, לך מהר תקן את הבעיה, מהר תקן את זה. אל תשחה בבוץ, שלא ייקח כמה יותר מלילה אחד. לא, לא, לא, מה פתאום? עשיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני הזיפת. מה אתה צדיקה? טעיתי אשתי. אומר רבי אליעזר פאפו, ואין לשבח את האיש אשר אשתו וכל בני ביתו עושים רצונו כרצונם. אדם שחי בשלום כי אשתו נחמדה, יסמנית כזאת, היא כן בעלי, מה שאתה אומר. אין כמו בעלי בעולם, אין אצלך בעולם. לא ישבחו אותך בשמיים על זה. כל הכבוד לך, קיבלת מתנה מאלוקים, אבל לא ישבחו אותך על זה. בזאת יתעלל המתעלל, כאשר בני ביתו מחחרים ריב עמו, ומכעיסים אותו, מזלזלים בכבודו, והוא אוהב שלום, הוא מבקש שלום. אם שלא מתנהגים לא יפה. פראים, גסים, נבזים, ילדים מסכנים, קטנים, טועים, יגדלו, ישתנו, לא נורא, הוא יתחתן, הוא ימצא בחורה, הוא יבין מה זה בית, לא נורא, הוא יבין מה זה משפחה, לא כועס עליו, נהג בנבזול, נהג בזלזול, מדבר בחוצפה, חי איתו בשלום, לא נורא, צוחק איתו, אוכל איתו פיצה, לא. אבל איך לא רוצה להסתכל עליך, איזה ילד רעת עליו. הוא אומר, מחחרים ריבים, הוא מכעיסים אותו, מזלזלים בכבודו, והוא אוהב שלום. הוא מרחיק את המחלוקת, ודוחקו בשתי ידיים, לא יהיה מריבה בבית הזה. אין ברוגזים בבית הזה. זה האיש, אהוב למעלה, נחמד למטה, אשריו בעולם הזה, טוב לו בעולם הבא, אל כפועלו ישלם גמולו, מה טוב חלקו, מה נעים גורלו? מה לא ישלם לך, אומר השם? מה לא ייתן לך? מחד אחת קשרה עליי, יש לי ילדה מתבגרת, בת 20 בבית, איך היא מתנהגת אליי? ובעלי תומך בה. והיא משפילה אותי בבית שלי. אני נכנסת בבית שלי. יופי. עכשיו תחי איתה בשלום, תחי עם בעליך בשלום. ותראי מה אלוהים ישלם לך על זה. אומר הפלא, רועץ ומתרגש, טוב לו בעולם הבא, שב בעולם הזה, אל כפועלו ישלם גמולו, מה טוב חלקו, מה נעים גורלו, איך אחרים ריב איתך, דווקא נגד מה שאתה רוצה, אתה הכנסת רוח דתית בבית, הם מכניסים רוח חילונית, לא קרה כלום, חייך, לא קרה כלום, די, נמאס לי, אני אברח מהבית הזה, מה פתאום אני אברח? עוד יותר אני אוהב אתכם עכשיו. מה, ככה אתה מתנהג? אומר השם, כן. אני מאמין בך השם, הכל זה אתה. הכל ניסיונות. אני בודק אותך. אני הוצאת לך מתנות, בלי סוף. רק הביטחון מביא מתנות. זה חסד. אני בחסדך בטחתי. יגיע לי בשעותך. לכן, לא לזלזל בדבר הזה שנקרא. לתת עצות תמיד לחברים. תשמע, אני נראה לי מתגרש. תגיד לי, מה, אתה פסיכי? אתה פסיכי? מה אתה מתגרש? איזו אישה טובה יש לך. אני לוקח אותה. אם אתה מתגרש, אני מתחתן איתה. ככה תגיד לו. תראה, ישר הוא חוזר בו. למה הוא אמר? זה שם עיניים על אשתי. נראה לו מה זה. הכל קנאת ישמרר. מה אתה פסיכי? אתה מתגרש? אתה נורמלי? מאיזה אישה קיבלת? אחד ממיליון יש אישה כזו. ככה תגיד לכולם, אל תיתן לאף אחד להתגרש. לא, תשמע, תראה, חילוניה, אני דתי, אז מה? שצייר חילוניה, מה מפריע לך? מה מפריע לך לשמור שבת? לא מפריע לך. בחדר, רואה טלוויזיה, מה זה מפריע לך? מה זה מפריע לך? אתה מצווה על העולם הבא שלה? לא. פוך, אתה תעשה שירי שבת בסלון עם הילדים. שתאב, תשב, תראה את הסרט הטורקי שלה בחדר, מה אכפת לך? תביא לה במבה. ככה רבנים היו אומרים לנו, שנגיד לאנשים, תביא לה במבה, פופקורן לחדר, קחי, נתאכלי, תראי סרט. אני עושה קידוש, אם תרצי תבואי. מה החיים שלך? זה עולם הבא שלנו. לא מפריע לי כלום. קשרה לאישה שבוע, אמרת לי, הרב בעלי צילם לי איך הוא עושה פיצות עם בשר, גם גבינה צהוב וגם בשר. לי, את רואה? אז כתבתי לו בהודעה, מסכן, מה לך בגיהנום? מאז הוא נפרד ממני, 6 שנים אנחנו ביחד ככה. הוא נפרד ממני מההודעה הזאת. ככה היא אמרה לי, את 6 שנים את מחזיקה ככה? אומרת לי, כן. אני חי את החיים שלי, הוא חי את החיים שלו, אני מת על אלוהים. הוא לא רוצה לשמוע, הוא היה חרדי מהבית, כפו עליו, הוא קיבל שנאה לדת. בסדר, תחיה את זה. אנחנו מסתדרים מצוין, ומחייכים, ואוהבים. ואיזה חיים, ואיזה זוגיות היה לנו, ואיזה ילדים. הכל פורח, הכל מצליח. על מה ההודעה הזאת הוא נפגע. סתם כתבת רואה במסכן בגיהנום, מה אין לך? תראה, טעיתי, השתתפתי לך ככה, אבל אל תציק לי, אל תראה לי פיצה עם בזאי. שאתה עושה בתנור שלך פיצה עם... מה הייתה סניה, הלך לך ואכל תעביד. אבל יש זוגות כאלה. תחיה את החיים שלך, מה שאתה רוצה. מה, נפרעתי לך לחיות, אתה עושה מה שאתה רוצה. תחשוב שבת דודה שלך גרה איתך בדירה, לא אשתך. תחשוב שאשתך היא בת דודה שלך. מה אמר לך? אם בת דודה שלך באה, אתה לא נותן לה לאכול לשתות? נותן לה, תוכלי את אשתי. לא מחייך אליה, מחייך אליה. למה להתגרש? למה להיפרע? זה יצר הרע הכל. חיה, תאהב את כולם, תכניס אהבה לבית, שמחה לבית, כולם ירוצו לדת. אין אחד שלא ירצה דת כזאת. כולם יתמגנטו לדת הזאת. זה התורה שבא השם טוב הקדוש, אין אחד בעולם שלו שיפסול אותה, אין דבר כזה. לכן, תראו, אתם הרווקים, לא גם צריך לחפש כל מיני דמיונות, אני רוצה אישה כזאת, אישה כזאת, אישה... אישה נחמדה. כל אישה בעולם אתה יכול להסתדר איתה, אם אתה עובד על המידות שלך. כל אישה בעולם. זה שאתה בן 30 ולא נשוי, אתה כישלון. מה זה אתה לא נשוי, אתה בן 30? כל אחד אתה יכול להסתדר איתה. שאלה כמה אתה עובד על עצמך. היא יהודיה, היא בת של אברהם אבינו. הסתדר איתה, מה הבעיה? מה יכול להיות? מה היא כבר מבקש ממך? מה שאת רוצה, אשתי, הכל בשבילך. כל אחד עם כל אחד. שמות, זה עבודה בעיניים, תדעו לכם. כל אחד בעולם אתה יכול להסתדר איתו. שאלה כמה אתה מוכן לעבוד על עצמך. רק תראה שיש מתחתנים, זהו. מה זה? אני... אברהם, יצחק ויעקב. פגישה שנייה מדברים מה רוצים שיהיה בחיים, איפה לגור, איפה זה. פגישה שלי... כך לומדים להכיר אחד השני. כל אדם נשוי יגיד לכם. כל אדם נשוי יגיד לכם את זה. איך שעלית לאוטו? לא, איך לא בדקת אותה, לא כלום זה. הלבבות יגידו סודות הנעלמים. רבותיי, עוד מעט יבוא משיח ויהיה תור לחתונות. לא יהיה חתונות, תדעו לכם. חתונות, לא יהיה אולמות. אז תזרזו לפני שיבוא משיח. למה לא יהיה אולמות? הוא הראשונה שאתה מביא לי, אם יש מציאת חיים, איך אם יהיה לך? מי שאתה מביא לי? אומרים לי, תשמע, יש מישהי רוצה להכיר לך, כן. זאת אשתי, זהו. כל החיים שלך יפתחו. חזל אומרים, כל מי שלא נשוי, השם מקלל אותו כל יום. אותם. כל מי שלא נשוי. אסור להתפנק. יש מציאת חן, מתחתנים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנה בן עקשיא אומר, יצא לך ברכו. הכל נסעים למצוות שנאמר.
1: מיד נשוב ל, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה לאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר על ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

בירידות שלא ילכו לך הברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

0: עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: אם יש סיפור בירושלמי שאני גליתי את הסיפור הזה, חזרתי אליו אולי 100 פעמים כדי לראות שאני מבין אותו נכון, אבל הבנתי אותו נכון, אני אקרא לכם אותו עכשיו. סיפור בגמרא, 100 פעמים חזרתי עליו לראות שאני מבין. לא הבנתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות סיפור כזה בתורה שלנו. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות בתורה שלנו סיפור כזה. אני אקרא אותו עוד הפעם, לא, מה אני עייף, מחר אני אקרא אותו עוד פעם. 100 פעמים קראתי אותו, זה, כן, זה מה שכתוב בתורה שלנו. ורב חיים קניבסקי יש לו פירוש על הירושלמי, הוא מפרש בדיוק ככה. מה כתוב בסיפור? תשמעו, מה כתוב? סיפור מתלמוד ירושלמי, מסכת תענית. תלמוד, קיבלנו את זה משה רבנו בהר סיני. התחיים אלה רבי אבאו, באו לרבי אבאו בחלום, בשמיים. פנטקקה יצלה ועתי מיטרה. היה עצירת גשמים, כולם מתפללים, הרבנים, התנאים, השם לא עונה להם. באו לרבי אבאו בחלום, אמרו לו פנטקקה. יש איזה יהודי אחד, קוראים לו פנטקקה, אם הוא יתפלל יבוא גשם. רש"י. רש"י אומר כך. התחם אלה רבי אבאו, נראו לרבי אבאו בחלום. בשעה שצריכים לגשמים, פנטקקה יצלה ועתי מיטרה. פנטקקה יתפלל ויבוא הגשם. איזה שם זה פנטקקה? זה מה זה? זה כדורגל באיטליה, יש להם שמות כאלה. אמרתו, בטח זה היה יווני כזה, מתייוון היה. אומרת הגמרא, שלח רבי אבאו והייתה, קרא לו. שלח רבי אבאו, אומר את התלמידים שהולך תקראו לו, שיבוא, זה יביא גשם, זה תביא אותו. אנחנו מתפללים, אין גשם, תביא אותו. אמר לי, מה אומר לך? מה אתה עושה שהשם לא רוצה אותנו את התנאים ורוצה אותך? מה אתה עושה? אמר לו, 5 עבירין עבידנה בכל יום. 5 עבירות אני עושה כל יום. גדולות, חוץ מהקטנות, הגדולות, 5 אני עושה. אמר לו, מה אתה עושה 5 עבירות? מה אתה עושה? מוגר זנייתה, אומר רש"י, מזכיר זונות. אני העבודה שלי להזכיר זונות, פרוצות. מביא בחורות, שולח אותם לאנשים, שלם להם כסף, זה העבודה שלי. זה בשמיים אומרים, זה יתפלל יביא גשם? משפר תיאטרון, אומר רש"י, מייפה ומקשט את התיאטרון להצגת מחזות. אני יש לי תיאטרון, מביא אנשים לראות סרטים, קולנוע אדיסון. באים אנשים, רואים כל יום, אני דואג לקולנוע הזה. זה כבר 2 עבירות כל יום. מעיל מניעון לבני, מכניס בגדיהם של הפרוצות לבית המחץ. אני דואג לבגדים שלהם, נקה להם את הבגדים, אני... 3 עבירות. זאת אומרת, ללביש אותם יפה, אני דואג לעשות אותם יפות, הפרוצות. וענה מטפח ומרקד כדמיון. אני, אומר רש"י, מוחה כף ומרקד לפניהם. שיקר, נו, אתם פושע כזה, יושב לפני הפרוצות, רוקד להם. מה העבירה החמישית שאומר אותו רבי אבאו? זה 4, מה החמישית? הוא מקיש בקבלויה כדמון, מכה בטוף לפניהם. כשאין להם איזה, הם עושים סיבה, אין להם מנגנים, אז אני גם, תופים אני יודע. אני יודע, עושה להם תופים. אז אני עושה תופים עם רוקדות. הלילה, הלילה, הלילה, וזה. הם רוקדות, אני עושה להם בתופים. זה אני, זה פנטיקקה. אמר לרבי אבאו, זה אני. אומר לו, אז למה השם רוצה אותך ולא אותי? כך אומר לו רבי אבאו, אז למה השם רוצה שאתה תביא גשם ואני לא? למה? תשמעו. והיית אחד הייתי וקמה לי חורי עמוד הבכיה. אומר, אישה אחת הגיעה לבית פרוצות שלי ועמדה מאחורי הדלת, התחילה לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. ואמרתי למלאך, יצאתי, אמרתי, מה קרה, מה את בוכה פה? ואמרה לי, בעלה דהית את החביש, בעלה בית הסורים. וענה בעי מחממה מעבד ומפניני. אני רוצה ללכת לעבוד אצלך, לאסוף כסף, וללכת לבדוד אותו. אין, אני לא ארוויח כסף, רק אצלך. אני אבוא עבוד אצלך בזנות, ואני רוצה להרוויח כסף, לכסף הזה לקחת, ללכת לשוטרים, תת להם שוחד, שחררו אותו את בעלי. וזבינת ערסי. אני ראיתי ככה, הלכתי, מחציתי את כל החסכונות שנתתי לה, זה לא הספיק. היא רצתה לעבוד תקופה, הוצאתי את כל החסכונות, לא הספיק. מכרתי את המיטה, אומר רש"י, זבנית ערסי. אומר רש"י הקדוש, כן? מכרתי את מיטתי ואת וילוני. את הרהיטים, את הוילון, מכרתי, הכל מכרתי מהבית שלי. ויהיב לתימותי, ונתתי לה, אומר רשי, כן, נתתי לה את דמיהם. תקחי את כל הכסף הזה, לכי תשחררי את בעליך, אל תעבדי פה בעבודה הזאת. את תשתי, שאלת תמיד את עצמך. לכי. ואמרתי לה, הנה לך, פני בעלך ולא תחתי, אומר רשי, הוציא בעלך ולא תחתי. מה אומר לו רבי אבאו? אמר לי רבי אבאו, קדי את מצליה ומתעניה. אתה ראוי שתתפלל והשם יענה לך. אני לא ראוי, אתה ראוי שהשם יענה לך. תנאים! תנאים! תנאים! השם אומר, אתם מתפללו, לא יבוא גשם. אתם רוצים גשם? לכו לפנטקיקה. מי זה פנטקיקה? מה הוא יודע? כמה גמרות הוא יודע? הוא רחוק ממני מאוד מאוד, אומר השם. מאוד מאוד הוא רחוק ממני. אבל פעם אחת הוא עשה מסירות נפש בשבילי. פעם אחת הוא גבר על היצר רע שלו. בשביל כבודי. בשביל לא יחתמי ששת איש. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הנחת רוח שיש לי ממנו. אפתנה לא יכול להביא לי כזה נחת רוח.
0: עד כאן כי אייל תהרוג. עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: ערב טוב לכל הצופים, לכל המאזינים היקרים. הנה אנו עמכם בסייעתא דשמיא, אחר החג, ערוץ 2000, סגולה אמיתית. זו התוכנית שלנו, זו התוכנית שלכם. שמחים להיות איתכם שוב ביום הזה, בשעה הזאת. לפנינו תוכנית חשובה עד מאוד. כידוע, מי שנמצא איתנו במשך התוכניות, אנחנו משתדלים להעביר קצת מסרים מהתכנים של פרשת השבוע. את הקבלות שלכם, הצופים והמאזינים, מקבלים על עצמם קבלה אחת טובה לגבי מסכת החיים שלהם לאריכות ימים, להטבת החיים, היות שכשאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא בקבלה, עשייה, באיזה דרך מסוימת, השתדלות מסוימת, תמיד הוא מוריד את המחסומים בינו לבין בוראו. להסיר את המחסומים, זה בעצם העיקר העבודה של האדם, לדבק בבוראו. ואתם הדבקים באשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך עושים זאת? אשר קידשנו במצוותיו. אדם שמקיים את התורה, את המצוות, מקדש את עצמו. על ידי כך, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ואיך עושים זאת? איש אמו ואביו תיראו, על ידי שאדם מכבד את הוריו ואת שבתותי תשמור, שומר את השבת, ואז זה הדרך. כל המצוות כולם מקרבות את האדם לבורא עולם. אז כך כל שבוע ושבוע, ממש בחודש וחצי האחרונים, אנחנו משתדלים קצת לתת את האפשרות לצופים ולמאזינים לקבל על עצמכם איזושהי קבלה. ובלי נדר, בכל שבוע ושבוע, אני אפרט את זה גם בהמשך השידור שלנו, אני עורך תיקון מיוחד, לוקח לי יותר משעה וחצי, על פי

לשלום בית, גם לקנות דירה, גם להתחתן, גם כל עניין ופרנסה טובה. פשוט הכוח של התיקון הזה עצום, הכל מתוך המקורות, מרבותינו המקובלים, הבן איש חי ומרן החידה, וגם חלק כתוב בזוהר הקדוש, חלק מהתורה הקדושה, דברים נפלאים, נקודתיים, שעוזרים. אני עושה בדרך כלל את התיקון הזה פעם בשבוע לכל התורמים, תורמים שלנו לכוללים. כאן אני מייחד את זה במיוחד לכל המאזינים, והצופים של ערוץ 2000, בתוכנית הזאת אתם מקבלים על עצמכם איזושהי קבלה, משהו מהמפרט שתכף יעלה לכם על המסך, שתוכלו לראות ולבחור לעצמכם איזו קבלה בלא נדר. אתם שולחים את השם שלכם, שם של האמא, את הקבלה שקיבלתם את בקשתכם. אני מבקש רק בסייעת הדשמיה, קיבלתם על עצמכם קבלה, אז ערכנו למעניכם את התיקון המיוחד הזה, נושעתם, תבשרו לנו בשורה טובה. הנה, בשבת, התוכנית האחרונה שלנו לפני החג, בחורה אחת יצרה קשר, אני רוצה רק לראות את הפרטים המדויקים שלה, היא לא רשמה לי את כל הפרטים שלה, אבל היא אמרה, נושעתי. הודו להשם כי טוב, ואני שמח לשמוע את זה כל פעם מחדש, היות שהדברים האלה יש להם מקורות, וזה בעצם העשייה שלכם, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אחד מהם שינוי מעשה שהוא משנה את המעשים שלו. אז זה במשך התוכנית תוכלו לשלוח לי את השם שלכם, את הקבלה שלכם, ובלי נדר נערוך למענכם את התיקון הזה, אנחנו עושים אותו פעם אחת בשבוע, מיוחד לפי השם שלכם, הבקשה עליכם מותר לקבל קבלה לזכות כלל עם ישראל, ולהתקרב לבורא עולם נפלא ביותר. פרשת השבוע שלנו, אני רוצה לייחד גם את הדברים, רפואתה השלמה של מרת אמי, סימה פויאל בת חתון, שתזכה לבריאות איתנה ואריכות ימים, חלמור אבי יצחק בן רחל, שיזכו לבריאות איתנה ואריכות ימים. הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, יאירו שבעת הנרות, בואו נראה הנהגה, אתם רואים לפניכם פה, זוג פמוצים, עם נרות שמן, שימו לב, זה כוסיות, יש בתוכם שמן זית איכותי, אותו שמן זית ששמים על חומוס, ועל התחינה קצת, אם אחר כך גם יש כאלה מפזרים קצת פפריקה, יש כאלה מסתכלים קצת זעתר, אני נוהג הרבה בזעתר, זעתר זה לא רק עניין של הטעם, זה גם עניין סגולי, שמושך לאדם קדושה, ורפואה, ומושך לאדם שלום, ואווירה טובה, ומשפיע השפעות טובות, אז גם ישים זעתר, יאכל זעתר, נפלא ביותר. אז כך, שמן זית, יש לכם כוסיות כאן, ושמים בפנים את הפתיליות, כמו שאתם רואים, ותכף נראה איך אנחנו מדליקים את הנרות. זה בעצם מיוחד בעצם לאישה, לבת ישראל, שהיא מדליקה את הנרות. אני תכף אספר לכם פה סיפור, שאני נוהג לספר תמיד שאנחנו מגיעים לפרשת בעלותך את הנרות, להדגים לכם איך להדליק את הנרות בצורה טובה, עם דקדוק, למה? מכוח המצווה הזו, אמר רב אונה בתלמוד במסכת שבת, כל הזהיר בנר, הביאן לו, יהיו לו בנים, תלמידי חכמים. שמעתם דבר כזה? דבר ראשון, יהיו לו בנים. אחר כך גם תלמידי חכמים, כל הזהיר בנר, אנחנו נראה כמה סגולות, בעיקר לכל אישה, לכל בת ישראל שאת שומעת אותי כרגע, כדאי לך להקשיב היטב לדברים האלה, דבר הזה מברך אותך לילדים טובים, כדאי מאוד, סייעתא דשמיא. הנרות האלו שאני אראה לכם איך מדליקים אותם, בעצם זה אחד הדיוקים מהפסוקים הראשונים בפרשת השבוע. תחילה, סוף פרשה הקודמת, פרשת נשא, שבת האחרונה קראנו את הפרשה הארוכה ביותר בתורה. כמה פסוקים היו בה? 176 פסוקים. 176 פסוקים, פרשת נשא. תראו בדבר מעניין, אני חיפשתי את הקישור, שמעתי משהו על דרך הקבלה, אני אגיד לכם. 176 פסוקים, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, פרשת נשא. במזמור התהילים הארוך ביותר, איזה מזמור זה? קי"ט, נכון? כמה פסוקים יש שם? 176 פסוקים. מעניין, תהילים, המזמור הארוך ביותר 176 פסוקים, בתורה הפרשה הארוכה ביותר 176 פסוקים. בתלמוד, תורה שבעל פה, התלמוד, תלמוד הבבלי, איזו מסכת הארוכה ביותר? בבא בתרא. בבא בתרא זה אחד מהשלום הבבות, יש שם בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא. זה בעצם מסכתות שמדברים על עניין של נזיקין, העניינים, כל העניין של הבן אדם לחברו, החושן משפט ושאר הדברים של דיני שכנים וכל מיני, ונדירי נחלות, יש שם הרבה דברים. בבא בתרא, המסכת הזאת היא הארוכה ביותר, כמה דפים יש בה? 176 דפים, שמעתם דבר כזה?
הפרשה הארוכה ביותר בתורה.

0: נשוא 176 פסוקים. מזמור התהילים הארוך ביותר קי"ט 176 פסוקים. התלמוד הארוך ביותר בבא בתרא 176 דפים. כמה פעמים שאלתי איזה קישור, החוט המשולש הזה לא ינתק, מה הקישור? מישהו אמר יש שם של מלאך קדוש שיש לו את הגימטריה הזאת, אבל מה הקישור שזה? עדיין לא מצאתי משהו על פי הפשט, אולי דווקא זה דרך הקבלה, אבל דבר מאוד מעניין. סוף הפרשה, הנשיאים זוכים להקריב קורבנות. מתי זה היה? בשמונת ימי המילואים, בראש חודש ניסן, שמוקם המשכן, זוכים להקריב קורבנות הנשיאים. ואילו שבט אחד לא מוזמן להקריב קורבן. איזה שבט? שבט לוי. חלשה דעתו של אהרון הכהן. כל הנשיאים זכו כל אחד להקריב קורבן לפני בורא עולם, ואני לא הוזמנתי? איך יכול להיות דבר כזה? ישר אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון. מה זה אל אהרון? אומר רשי, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא השבט שלו, לא זכו להקריב קורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. שמעתם דבר כזה? אומר לו ברוך עולם, אהרון, אל תחלש דעתך. זה שלא קראתי לך להקריב קורבן, למה הקורבן שלך יותר גדול מכולם. הם פעם אחת הקריבו קורבן, אתה כל יום נכנס לבית המקדש, לאכל, מנורת הזהב, גובה אדם, יצוקה זהב טהור, יש לה מדרגה, אתה עולה, מדליק את הנרות, שבעת הנרות, יום יום. אומרים חז"ל, משל הדבר, שהיה מלך אחד שעשה סעודה לכל הנתינים שלו. הזמין את כולם, ואילו את האהוב שלו לא הזמין. את האוהב שלו לא הזמין. חלשה דעתו של אותו אוהב. המלך הזמין את כולם, ואני שכל כך מקורב אליו לא הזמין אותי. למחרת המלך עשה סעודה גדולה מאוד, והזמין רק אדם אחד, את האוהב שלו. אמר לו, זה שלא הזמנתי אותך אתמול, לא רציתי לערבב את השמחה שלי ושלך ביחד עם כולם. למה כולם היו, לא יכלתי להתייחס אליך. היום זה השמחה שלך. היום זה הסעודה שלנו בלבד. בלעדי, רק אני ואתה. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון. שלא תחלש דעתך, הם יקריבו פעם אחת, זה מה שמגיע אל אתה, יום יום, תיכנס להיכל שנים רבות עד אריכות ימים, עד סוף ימיך, אתה תדליק את המנורה, יום יום, בתוך היכל הקודש. כך הדבר. והנה שם קודמרת התורה, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. והיה עסקן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. פה יש איזו הנהגה גדולה מאוד של אהרון הכהן, אומר, והיה עסקן אהרון, אומר רשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, לא שינה. אז אומרים בעלי המוסר, מה זה לא שינה? את אותה התלהבות שהדליק פעם ראשונה בחייו את המנורה, ככה זה היה יום, יום, שבוע, שבוע, חודש, חודש, שנה, שנה, כל החיים שלו. באותה התלהבות, באותה התרגשות, כל פעם מחדש לא שינה. אותו דבר, תראו מה זה. עכשיו בחורה הולכת להתחתן. היא קיבלה לאירוסין של הזוג פמוטים. עכשיו היא מגיעה הביתה פעם ראשונה, היא מדליקה נרות, יש לה שמחה גדולה. נוהגים לא לברך שהחיינו בהדלקת הנרות, שיש איזה טעם שאנחנו לא מברכים שהחיינו שם. היא מברכת להדליק נר של שבת. הברכה היא להדליק נר של שבת. היא מברכת איזה התלהבות, איזה התרגשות. לפעמים לאחר הדלקת הנרות היא מתחילה אפילו לבכות מחמת ההתרגשות. השאלה אם אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, יש לה את אותה התלהבות כמו אהרון, שתמיד הייתה לו את אותה התלהבות בדבר הזה? אותו בעל שפעם ראשונה יעשה קידוש בליל שבת, אתם יודעים, יהודי שעושה קידוש ליל שבת, אתם יודעים איזה התרגשות צריכה להיות לו? כשאתה מחזיק את כוס היין, שים לב, גם כשאתה מחזיק את יוסף, תחזיק אותה בחמש אצבעות, כשושנה בין החוכים, כוונה כשושנה, אומר הזוהר הקדוש, לכן תחזיק בחמש אצבעות כמו שושנה. אתה מחזיק את כוס היין, ואשריך תשתדל שיהיה לך, תהיה לך כוס מכסף. זה לא עולה הרבה כסף. מכסף לא עולה הרבה כסף, כדאי שיהיה כוס כזאת. למה? אומר ביסוד ושורש העבודה על פי הזוהר הקדוש, אם היית יודע את המעלה ואת השכר שיש בשמיים על קידוש ליל שבת או הבדלה שעושים על כוס מכסף, לא היית מוותר על זה. היית מתאמץ מאוד, כמה מאות שקלים, לא הרבה, זה הכל לפי המשקל של הכסף, תקנה כוס מכסף, עליה תקדש. כדאי, גם את הקידוש וגם את ההבדלה, קבוע, כוס של כסף. יש כאלה, אני בדרך כלל נוהג, בלי התחתית, אבל בלי הרגלית. ישר כוס ממש, רק ישר שיהיה לי אחיזה ישר בכוס, אבל כל אחד משהו, יש כאלה שכוסות יותר יפים, אבל טוב שתהיה כוס של כסף. למה? זה ידעו, מקבלים שכר גדול מהשמיים, הכסף זה חסד, החסדים, מושך רחמים על האדם כשהוא מחזיק את הכוס. כוס קידוש ליל שבת, הוא עושה קידוש ליל שבת, ובאותה עת הוא מקיים את מה שכתוב בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, אמר הרמב״ם, איך אתה זוכר את יום השבת? הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות. כשאתה עושה קידוש ליל שבת, זוכר בדברים הנאמרים על היין, איזה דברים? את אותם 35 תיבות, ויחולו השמיים והארץ, את כל סדר הקידוש מקדש השבת, יושב, שותה, מעביר לאחר מכן לאשתו, הקידוש הזה מצווה עשה דאורייתא, אומר הרמב״ם, שמקדש על היין. למרות שאומרים שיצאנו ידי חובה כבר בתפילה, מכל מקום, הקידוש עצמו, אם היית שואל את היהודי, אתה רוצה לקדש בתפילה או בכוס? ודאי על הכוס. מצוות עשה מהתורה לקדש את השבת. שמעתם דבר כזה? כל ליל שבת הוא זוכה למצווה כל כך יקרה, שאומר הזוהר הקדוש, אם יגיד את הקידוש בכוונת הלב ובשמחה, נמחלים לו עוונותיו. הזוהר הקדוש הזה, דרך אגב, שמו אותו גם בסידורים. תסתכלו בסידורים, תמיד יש זוהר לפני קידוש ליל שבת. שם אומר הזוהר מפורש, מי שאומר את הקידוש בכוונת הלב, בחדוותה דליבה, ובשמחה, נמחלים לו עוונותיו. לא יאומן, מוחלים לו את העוונות שלו. כל ליל שבת, מקדש את השבת, כל בני הבית עומדים, כוונה גדולה, עומדים, מעיד עדות שמיים וארץ, ויחולו השמיים וארץ, לכל צבעם, איזה יופי, קידוש ליל שבת, באותה התלהבות, אותה שמחה, עצום, נפלא ביותר. אז כך, אהרון לא שינה, כעת אנחנו נפנה לצורה הזאת, איך מדליקים את נרות השבת. עכשיו, אומר רש"י כאן, דבר מעניין, ועכשיו כל בת ישראל ששומעת אותי כרגע, תקשיבי היטב, יוצא זה מאוד חשוב, את כל יום שישי מדליקה נרות, כדאי שתדליקי בצורה טובה, שמושכת לך, את הכוח הסגולי שיהיה לך ילדים טובים וצדיקים, ילדים עם מידות טובות שמכבדים הורים. אז מה שצריך לעשות, מומלץ מאוד להדליק בשמן זית, אפשר להדליק גם בנרות פרפין, שעבה, כל מה שאת רוצה, אבל אם את רוצה לזכות למשוך את הברכה, שהפלי יועץ כותב ערך נרות, שמה שהבטיח רבונה, כל הזעיר בני רביאנו בנים תלמידי חכמים, אז הוא אומר שמעמיד זה בשלושה דברים, שהפמותים יהיו נעים, להדליק בשמן שמן זית זך, ושיהיו נקיים גם, אחרי כמה שבועות יש מעטה אבק, קצת לנקות את הפמותים, ואז כשאת מדליקה את הנרות, שימי לב, יש כאן דיוק ברש"י, אומר באותה עת, יאירו פני המנורה, אומר באותה עת, בעלותך, הנה, בעלותך על שם שעליו עולה, שצריך להדליק, שימי לב, צריך להדליק עד שתה שלהבת עולה מאליה. זאת אומרת, ברגע עכשיו אני בירכת להדליק נר של שבת. אם יש לך שני נרות, את מדליקה את הימני תחילה. אם יש לך שבעה נרות, יש נוהג בעם ישראל מאוד יפה, שכשהבעל והאישה נישאים, מדליקים שני נרות. למה? נר השם נשמת אדם. האיש והאישה, רמח איברים, רנב איברים, 500 ביחד, פעמיים נר זה 500, יש איזה רמז, ונולד להם תינוק, מוסיפים נר, נולד להם תינוקת, עוד נר, כל ילד, כל נשמה שבא, עוד נר, כך זה יפה מאוד, הנהגה מאוד יפה. יש כאלה תמיד שבעה נרות, יש כאלה שניים, על פי זכור ושמור, אם אין נר אחד, אז מדליקים נר אחד, מעיקר הדין, אבל זה, בדרך כלל נוהגים שני נרות, זכור ושמור. איזה את מדליקה? את מדליקה את הנר הימני, תחילה, ואחר כך את השמאלי. עכשיו, אם יש לך שבעה נרות, תמיד שני נרות העיקריים, זה כנגד זה זכור והשמור, אז את הימני את מדליקה תחילה, אחר כך את השמאלי, ואחר כך את ממשיכה את שאר הנרות, שיהיה לך תמיד את הנר העיקרי, הימני תמיד, כנגד זה זכור והשמור, שהימני את מדליקה תחילה. אז תחילה, אחר שאת מברכת את הברכה, בעצם את מדליקה את הנר, איך את מדליקה? אני עכשיו מחזיק את הגפור, עד שרוב הפתילה תדלק. הנה עכשיו היא התחילה להתאפס, והנה עכשיו היא נדלקת, רוב הפתילה, עכשיו ראית את רוב הפתילה דלוקה, הנה עכשיו את עוברת לנר השני. בדיוק כפי שאהרון הכהן היה נוהג לעשות, הנה עכשיו אני עובר לנר השני, וכשאני עובר לנר השני, אני ממתין, עד שרוב הפתילה, הנה, דלוקה, זה הוצאתי. מה עשיתי עכשיו? זה דקדוק בהדלקת הנרות. עד שרוב הפתילה דלוקה, בדיוק כמו שכתוב בתורה. אומר רש"י, שצריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. מתי זה? שרוב הפתילה דלוקה, ואז את עוברת לנר השני. הנה דקדוק בהדלקת הנרות. אז שהאישה הזאת מדליקה את הנרות, ובפרט בזמן, אני אספר לכם סיפור שהיה כאן, אני נוגע לספר את זה כשאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, כאן שהיה בערוץ 2000, אולי 3.5-4 שנים אחורה, הייתה תוכנית בסייעתא דשמיא, ובסוף התוכנית, בלי נדר, נשתדל לעלות מאזינים וצופים לתוכנית, בסוף השידור שלנו, לקראת סוף השידור, אז ככה הייתה תוכנית, עלתה מאזינה אחת, והיא מדברת בהתרגשות, מה היא מספרת? היא אומרת שהבת שלה חולמת את בבא סאלי כבר כמה לילות, מגיעה אליה לפני שהיא מתעוררת. אחד הדברים של חלום אמיתי, שזה לקראת הבוקר ואדם מתעורר ממנו. ואומר לה, בבא סאלי, תגידי לאמא שלך שתדליק נרות שבת. הבת כמה ככה בהתפעלות רצה לאמא, בבא סאלי באה אליה. אבל אני מדליקה נרות שבת. עוד לילה, עוד לילה, כמה לילות? אני לא מבינה, היא עולה לשידור. היא אומרת, בבא סאלי בא לבת שלי, ואומר לה, תגידי לאמא שלה, אמרתי לגברת, את מדליקה נרות שבת? אמרה לי, אני אישה דתייה, בטח שאני מדליקה, גם בשמן זית. שאלתי אותה שאלה, זה לא חשבתי אפילו לשאול, גברת, באיזה שעה את מדליקה את הנרות? מה היא עונה? בשקיעה. אמרתי לך, בשקיעה את מדליקה נרות? אמרה לי, כן. אמרתי, את יודעת ששקיעה זה שבת גמורה. אנחנו מדליקים באזור המרכז, 20 דקות לפני השקיעה, יש שמאדרים 30 דקות, כמו שנהג הבן איש חי, 30 דקות זה עידור, אבל 20 דקות, כדי לא להתקרב לשבת, להיכנס לספקות, אולי נכנסנו נכנס שבת או לא נכנס שבת, אין את הדיוק המדויק בדיוק בשבת, ואם הדלקנו חס ושלום, עשינו איסור דאורייתא, אז באותה עת, מה, שואלת האישה הזאת, אני לא מבינה, רגע, זה לא בשקיעה מדליקים? אני מחכה לשקיעה כדי להדליק. זאת אומרת, היא ודאי מדליקה בתוך שבת. היא מחכה לשקיעה להדליק. אמרתי לה, תראי איזה השגחה יש עלייך. בבא סאלי מגיע לבת שלך כמה לילות, תגידי לאמא שלך שתדליק נרות שבת, היא לא מדליקה נרות שבת, היא מדליקה בתוך השבת. מאיר את הבת שלך, תגידי לאמא שלך, זה עושה צרימה בשמיים. לא יומן כי יסופר. אני סיפרתי את הסיפור הזה באותה שנה, באותה שנה שזה היה, הייתי בצפון באיזה מקום, וסיפרתי את הסיפור הזה לפני ציבור מאוד מאוד רחוק מיהדות. בסוף השיחה מגיעים זוג, ואומרים, האישה אומרת, אני לא מאמינה מה שאני שומעת. מה קרה? היא אומרת, אני מחכה שיהיה חושך, כדי להדליק יום שישי נרות שבת. אמרתי לה, למה את עושה? מה, לא מובן שאת הנרות מדליקים שיהיה בחושך? שיהיה אור? אמרתי לה, גברת, אנחנו מדליקים 20 דקות לפני השקיעה, זה לכבוד שבת, אבל זה דברים שנעשים לכבוד שבת, לפני השבת, והנרות דלוקים לתוך השבת, שיהיה לנו הערה נפלאה מכוח הנרות בזמן סעודת שבת, ושאר דברים, יש לזה טעמים נוספים, שלום ביתו ועוד כמה טעמים. אמרה, אני לא מאמינה, אמרתי לה, גברת, הגעתי לצפון רק להגיד לך את הדבר הזה, שתדליקי את הנרות בזמן ולא תדליקי ביום שישי בלילה אחר שחשיכה, אמרתי לאישה הזאת, תראי מה זה, בבא סאלי מגיע לבת שלך צדיק שנפטר לפני 42 שנים, אחורה, לבת שלך כמה לילות, תגידי לאמא שלך שתדליק נרות שבת, גילוי מהשמיים. ואת מדליקה בעצם, את אומרת שאת מדליקה בתוך השבת, בשקיעה את מדליקה את הנרות. היא שמעה את זה, אמרתי לה, הנה מהיום תעשי תשובה על העבר, ותדליקי בזמן, ובסייעתא דשמיא, זה דבר נפלא ביותר. אז בואו נראה כמה דקדוקים עכשיו בהדלקת הנרות של שבת קודש. דבר ראשון, הגברת לפני שמדליקה את הנרות, תסתכלי באיזה שעה בלוח צריך להדליק את הנרות. אם תדליקי בזמן, אשרייך ואשר חלקך, כדאי שכל המלאכות כבר יסתיימו, את כבר לבושה לכבוד שבת, אחר ששטפת ידיים, טוב שתהיה קופת צדקה ליד המעמד של הנרות, ותמיד תשימי שקל לקופת צדקה. הבן איש חי אומר, שלוש מצוות של האישה, תיתן צדקה לפני. ראשי תיבות, חנה, חלה, נדלה, הדלקת הנר, תמיד שמה צדקה. כוונה לפני שעושה, אחר שעושה הפרשת חלה, שמה שם צדקה, לפני שזוכה ללכת לתערה, תערת הבית, אני אומר את זה בעדינות, שמה צדקה, ולפני שהיא מדליקה את הנרות, תשים צדקה. כך אומר הבן איש חי, זה מעלה על פי הסוד, כדאי. אז את שמה צדקה, ואז את מדליקה את הנרות. אישה שרוצה ילדים צדיקים, אחרי הדלקת הנרות, תגיד את מזור קוף, קף, חט, בספר תהילים. בניך כשתילי זתים סביב שולחניך. שוב, קוף, קף, חט. זה בסדר של שיר המעלות שם. קוף, קף, חט, תגיד המזמור הזה, אחר הדקת הנרות, תבקש אחר כך מעומק הלב, אחרי שהדליקה את הנרות, זמן ששערי שמיים נפתחים לה, ריבונו של עולם, תזכה אותי, שיהיה לי שלום בית, יהיה לי ילדים טובים, שעם ישראל ישמר, שהחיילים ישמרו, שהחטופים יחזרו לביתם, בריאים בשלומם, בריאים בגופם ובנפשם, שיהיה אחדות בעם ישראל, שלא יחל יהיה פירוט, שיהיה אחדות בעם ישראל. מה שתבקשי עכשיו בשמיים, מתקבל בשמיים. כדאי מאוד, זמן הדלקת הנרות, זה זמן כוח עצום שניתן לבת ישראל, זה משבע מצוות דרבנן המעשיות שיש לעם ישראל. אחד מהדלקת נר שבת והדלקת נר חנוכה, אז זה הזמן, זו העת, לבקש את הבקשות הללו מעומק הלב. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמדליקה את נרות השבת, נדמת לכהן הגדול שמדליק את המנורה בבית המקדש. מדהים, מדהים הדבר הזה. אז הנה, יש לנו הנהגה נפלאה בעניין של הדלקת הנרות, שתדליק, אם אפשר, בשמן זית, כדאי מאוד. טוב, אני רוצה עכשיו להקריא לכם, לפני שניכנס לתוכן של הנושא הבא שלנו מתוך פרשת השבוע, מקובלני מרבותיי, שכל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. שמעתם דבר כזה? כל ימיו, כל החיים שלך יהיה לך ברכה בכסף. תקפיד בברכת המזון. גברת, תקפידי בברכת המזון. כל פעם שאת אוכלת לחם, מה זה לחם? פרוסת, יש לנו עכשיו כיכר לחם פרוסה לדוגמה. פרוסה אמצעית זה 30 גרם, אני מדעתי פעם. בנפח זה אפילו פחות. פרוסה אחת כזאת כבר צריך להגיד ברכת המזון. אם אני אוכל קבצה, אני גם אברך על הנטילת ידיים. אני כל מיני נוטל ידיים. אבל אם לברך על זה, אז אני פרוסה וחצי ומעלה. ואז ברכת המזון עושים כמו בכבוד ארבע ברכות, שלוש מהם מהתורה. לאחר מכן יש את הרחמן, מבקשים בקשות. הברכה הזאת עצומה, מעולה. מי שיגיד את הברכה הזאת טוב, כוונה בכל שהאוזן תשמע. יישב בצורה מכובדת. מול הסידור ויגיד ברכת המזון, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא מחבב מאוד את מי שאומר ברכת המזון, בצורה טובה שמחבב מאוד את הברכה הזאת. שמעתם? אתה רוצה נחת, לעשות נחת לבורא? הנה, תגיד ברכת המזון טובה. תוציא את המילים בפה, שהאוזן שלך תשמע. הייתי פעם, אולי 28 שנה אחורה, באומן, הייתי באומן פעם אחת, יש ברכה של רבי נחמיה ברסלב, הוא העמיד שני תלמידי חכמים, אחד את רבה של ברסלב, ואת רבי נפתלי, שהיה צדיק גדול מאוד, גם התלמיד שלו, שניהם, העמיד שני תלמידי חכמים, עדות, לפני שהוא נפטר. ואמר, מי שיגיע לציון שלו, אחר הפטירה שלו, ויגיד את התיקון הכללי, ייתן סך פרוטה לזכות נשמתו, ייתן שם באומן, בברסלב, שם, פרוטה, ויגיד את התיקון הכללי, אפילו אם ירד לשאול תחתית, אחרי 120 שנה, חס ושלום, שאול תחתית זה אחד המודורים שם שלא נדע, אפילו אם נפל למקום כזה, אומר, אני אוציא אותו משם, ואני אביא אותו לתיקון השלם. ובלבד, שיקבל על עצמו לא לחטוא יותר, לא שיעשה חטאים ואז יבקש. חטא בעבר, הגיע אליי לציון, נתן פרוטה, אמר תיקון הכללי, אפילו נפל לאור שואל תחתית, העמיד שני תלמידי חכמים על ההבטחה הזאת. עוד, אני אוציא אותו משם, אבל שיקבל עצמו לא לחטוא יותר. אז לצאת פעם אחד, יצא חובה, תראה ברכה כזה הבטחה של צדיק. לא פשוט, פעם ראו אחד מבעלי המוסר הגדולים, שהיה שם באומן, שאלו אותו, מה כבודו עושה כאן? כבודו לא כל כך בזרם של חסידות ברסלב. אמר להם, אני אספר לכם משל למה הדבר דומה. אמרו לו, למה הדבר דומה? אמר להם, הדבר דומה לאחד שחיבש את הגביר, מחפש את הגביר, הולך ממקום למקום, מקום למקום, חפש את הגביר. אמרו לו, אבל יש הרבה גבירים. לא, אני צריך דווקא את הגביר ההוא, אבל יש פה גבירים יותר עשירים ממנו. ככה תלך, לא, אבל הוא הבטיח לי, הם לא הבטיחו. הם לא הבטיחו, נכון שיכול להיות צדיקים אחרים, אבל הוא הבטיח שהוא יוציא אותי משם, אז אני בא לפחות פעם לצאת ידי חובה, ככה את הדבר הזה, דבר נפלא, סטייפלר הקדוש, הסטייפלר היה לומד ליקוטי מוהר"ן, ראיתי זה בספרים, מפורש, היה לומד ליקוטי מוהר"ן, היה לו ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהר"ן זה הספר של רבי נחמן בברסלב, היה לסטייפלר, ליקוטי מוהר"ן, אמרו לו אז באותם ימים של הסטייפלר, לא היה כניסה לאומן, לא יכלו להגיע לשם, זה היה מי שצריך לעשות כל מיני מהפכות כדי להגיע לשם. אמרו לו, אם היה פתוח, היה עולה, אמר להם, בטח, ברכה כזאת לקבל מהצדיק הזאת, מהצדיק הזה זה דבר גדול מאוד. תרף יעלה לי השם של אותו צדיק בסייעת הנשמה, שאני, שבאחד מבעלי המוסר הגדולים, ואני אגיד לכם. והנה באותה עת הייתי שם באומן, אז היה שם, היה שם חדר אוכל גדול, היה שם לפחות איזה 1,000 איש, בדיוק בנו אותו, היום הבנתי שזה כבר משהו אחר לגמרי, אבל זה היה איזה התפעלות. כשהגעתי לשם, 7,000 איש הגיעו, וזה היה גם התפעלות. הצדיק, הרב שלום ארוש, שיזכה לבריאות התלה, אריכות ימים, הוא היה שם, בדיוק היה לו שם איזה עמדה כזאת, שהוא הכין ליד הציון, שהוא פתח להם את זה שם, לאוגיות ושתייה חמה, וכל, הכל חינם, הכל חינם, ככה תראו איזה צדיק. כל חינם, הכל חסד, לכולם. ובאותה עת בחדר אוכל, אז הסעודות היו שם, ישבתי שם בצד, ופתאום אני רואה אדם מבוגר מאוד מאוד, ויושב ואומר את ברכת המזון, היה לבד, לא היה שם אנשים, אומר במאור פנים, ואם הייתם שומעים את ברכת המזון שהוא אמר, היה כל כך תענוג לשמוע אותו, אני ישבתי שם ורק אני מקשיב, תראה איך אדם יכול להגיע לדרגה כזאת בברכת המזון, ממש כל מילה במילה. מילה במילה בברכת המזון, ברוך אתה השם אלוקים, אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברב, איזה, תענוג, ממש לשמוע אותו, אתה שומע אותו, אתה אומר אדם דבוק בשכינה הקדושה. עושים שמחה לקדוש ברוך הוא כשאומרים ברכת המזון. למה? אדם שמודה לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, זה ברכות, הכל מה, ברכות מהתורה זה. 3 ברכות דאורייתא. הראשונה תיקן משה, השני תיקן יהושע, את הנוסח של הברכות. והשלישי דוד ושלמה, בוני ירושלים. הרביעית רבותינו ביבנה, הטוב ומטיב. זה ברכות מיוחדות, תראו מה זה, אומר הבן איש חי, הברכה הרביעית שם, אפילו של דברי סופרים, מאוד מאוד חשובה לברך אותה כמו שצריך, הטוב והמטיב. וזה דבר גדול מאוד, שאדם בסייעת הדשמיה יזכה לעשות את הברכה הזאת כמו שצריך. אנחנו עוד, יש לנו עוד קצת זמן להעלות את הצופים והמאזינים, אבל אני רוצה להקריא עוד קבלה אחת ושתיים, אנחנו נעבור לתוכן הבא שלנו, ולאחר מכן הצופים והמאזינים בכוכבית 2610 שלוחה 9. יוסף חי בן אסתר גם קיבל על עצמו ברכת המזון, תראו איזה יופי, כל הכבוד, הוא מבקר את זרע בר קיימא, נאחל לך יוסף חי בן אסתר, זכות הקבלה שקיבלת של ברכת המזון, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך במהרה, להיריון בבית, שיהיה בשורות טובות, בן זכר לעבודתו יתברך, יהי רצון. מבקשת, עבור יוסי, בן בלומה, ומבקשת לבריאות הנפש, אמיתי בשבילו, היא מקבלת על עצמה להתלבש בחולצות צנועות, כל הכבוד אשרייך בת ישראל, כל הכבוד אישה שמקבלת על עצמה פרט בצניעות, עולמות, אחד התקנות של האישה, שיש לה שתי עבודות עיקריות בחיים, לכל אישה, שתי עבודות העיקר, זה העיקר שלך בחיים, זה שיהיה לך בית של תורה, בעל לומד, ילדים לומדים, תמיכה בתורה, חובה של כל אישה יהיה לה את הדבר הזה. איש חייב ללמוד תורה והגית בו יומם ולילה. אישה חייבת שייכות לתורה. מה זה שייכות? הפסוק אומר, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. מי שיש לו, אומרים חזל, מי שיש לו טל תורה יקום בתחיית המתים, מי שאין לו טל תורה לא יקום בתחיית המתים, זה דברי חזל, זה מבעיל. אתה חייב שיהיה לך שייכות לתורה. או שאתה לומד תורה, או שאתה תומך בתורה. מה עם אישה? היא לא חייבת בלימוד תורה. צריכה ללמוד את ההלכות הקשורות, אבל אין לה את החיוב של האיש שהגית בו יומה ולילה. היא צריכה או שבעלה לומד תורה, או שהילדים שלה לומדים תורה. אם לא, אז שהיא תתמוך בתורה, בכוללים, בישיבות, גופים של תורה, בערוץ 2000, שיש פה הרבה תורה, גופים של תורה שתתמוך כל הזמן שיהיה לה תמיכה בתורה. כי למה? לעתיד לבוא, תחיית המתים תלויה בקישור לתורה, חייבים טל תורה בשביל זה. אז הנה, בסייעתא דשמיא, זה הדבר הראשון, שלאישה יהיה בית של תורה. דבר שני, שתדאג לעצמה לעניין של הצניות, אחד התקנות שהשכר שלה בשמיים זה על הצניות שלה שהייתה בעולם הזה. זה לא פשוט, אני לא מקנה בשום אישה, בשום בת ישראל, מי שרואה קצת את הקשיים שיש בדבר הזה בנפש של האדם, למה, מה הצו של הנפש? אומרים חזל, אין אישה אלא ליופי, הטבע שלה להתייפות. נו, אז עכשיו להגיד, לקחת את הטבע הזאת ולהפריד אותו, איך אפשר? אלא היא צריכה להגדיר את ההגדרה הזאת בצורה הנכונה. ההתייפות זה לכבוד בעלה, אחרי שמתחתנת זה ההתייפות, למצוא חן בעיניו. כמו שהקדוש ברוך הוא קישט את חווה לפני האדם הראשון. משם למדו, אמר לה, אישה תהי צנועה, אישה תהי צנועה, ככה מדרש רבה. אז ההגדרה הזאת, להתייפות לכבוד בעלה, וכלפי חוץ, צנועה מכובדת, אבל קישוט רק לכבוד בעלה. זה הכוח של בת ישראל. זה המבחן שלה. זה לא פשוט. למה? זה כחוט השערה. היא רק יודעת איפה החוט שערה הזה ניצא. בחוץ, לא לגרום משיכה. מכובדות, צניעות, מעולה. אבל רק התקשטות רק לבעל. זה לא קל. זה כוח עצום. האישה שעושה את הדבר הזה, אם היא הייתה יודעת איזה כוח יש לה בשמיים, לא הייתה מאמינה. אם אישה מגיעה לדרגה הזאת, שהיא יודעת להגדיר את עצמה בצניות בצורה הזאת, אם הייתה יודעת איזה כוח יש לה בברכות שלה ובתפילה שלה, היא לא הייתה מאמינה. היא לא הייתה מאמינה מה שכתוב בספרים, מה יקרה איתה אחרי 120 שנה, איפה תישב עם האימהות הקדושות. היא תהיה אחד מהמלאכים בשמיים. זה לא יומן כי היא סופר. איזה כוח יש לאישה. אני, כשרואים את הדברים האלה, זה לא, איזה כוח יש לה רק בבחירה שלה, בעניין של הצניות. צניות זה לא רק לבוש, זה גם ההנהגה. ושאר הדברים מאוד מאוד חשוב, והפרט הזה זה כוח עצום. אז הנה הגברת הזאת קיבלה על עצמה, חוצפות צנועת אשריה ואשרי חלקן, אני אחל לך מה שביקש לגבי הבן, שמשאלות ליבך תתגשם לה לטובה. טוב, אני עובר קצת לתוכן השני שלנו. סוף הפרשה שלנו, יש שם מסר גדול מאוד. אומרת התורה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה חושית לקח. מה זה אישה חושית? זה בלשון סגי נאור. הייתה יפה תואר וגם מעשים יפים היו לה, כך אומר רשי. כל הבחינות היה לה. מה קרה? באותו יום שמשה אומר, ריבונו של עולם, קשה לי לעמוד מול כל העם הזה. מה עשה? הציל הקדוש ברוך הוא מרוחו של משה על 70 הזקנים, עשה אותם נביאים. עמדה שם באותה עת, היה, זה אירוע גדול מאוד, עמדה שם ציפורה, אשת משה, ליד מרים. ואז אומרת, אוי ואבוי, היא שמעה שם על, על השוטרים, מה שכתוב כאן, הנה, באותה עת, 70 הסקנים שמבקש, אספה לי, 70 הסקנים הללו, כששמעה זאת מרים, הנה, ויאסף 70 איש מזקני העם באותה עת, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד השם בענן וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן לה 70 איש הסקני, ויהי כנוח עליהם הרוח, והתנבאו ולא יספו. פעם אחת התנבאו. אבל היו שניים שכל הזמן התנבאו, מי הם היו? קראו להם אלדד ומדד. הם היו צדיקים, יש שם מהלך, אני לא רוצה להיכנס, להפסיד את הזמן שלנו לעניין הזה, אלא אני רוצה להתמקד בעניין הזה, לא שזה הפסד של הזמן, אלא מהזמן הקצוב שאתה רוצה להתמקד בעניין הזה. אלדד ומדד, באותה עת כששמעה שהם הולכים להיות נביאים, אמרה אוי ואבוי לנשותיהן של אלו. זאת אומרת, ציפורה אומרת ליד מרים, אוי ואבוי לנשים של אלדד מדד, למה? עכשיו הם צריכים להיות נביאים? יפרשו מנשותיהם, כמו שפירש בעלי ממני. זאת אומרת, כמו שבעלי גירש אותי, אז כך אומרה שגירש אותה, אז כך שגירשו את נשותיה. שמעה זאת מרים, נדאמה. מה היא עשתה? ישר הלכה לארון. אמרה לו, ארון, אני לא מבינה, אני נביאה, יש לי בעל. אתה נביא, יש לך אישה. למה משה פירש מאשתו? זה מה שהיא אמרה. היא לא אמרה את זה לגנות את משה, אבל כביכול, זה כביכול היה גנות של דיבור, שהייתה צריכה לפנות למשה לפני שהיא הולכת לדבר עם הארון הזה. בדקדוק עם מרים, הדבר הזה היה ממש דבר חמור מאוד. מיד אומרת התורה, כשזה קרה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודו אישה הכושית, מיד אומר, ערק בן במשה דיבר השם, עלו גם בן הוא דיבר, וישמע השם, ואיש משה, תראו איזה פסוק, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. יש אומרים שמשה שמע את זה, לא, אבל מרוב שהוא היה כזה ענוותן, הוא לא מתייחס, אין ביזיון, אין שום דבר, כל כך ענב, לא היה בעולם אדם, שם שמעתי מהצדיק הרב יגאל כהן, הוא מדבר מאוד על הנושא הזה, הוא אומר, כנראה זה מדרש, הוא אומר, מה שכתוב כאן, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על, מה זה אשר על פני האדמה? שלא היה אדם שעמד על האדמה יותר ענב ממשה. כל מי שעמד על הקרקע, לא היה בעולם אדם שהיה יותר ענוותה ממשה. משה היה מלך, ולהגיע לכזו ענבה שהוא מלך, זה לא היה אדם שעמד על הקרקע כמו משה רבנו. שמעתם דבר כזה? ואיש משה ענב מאוד, מיד הקדוש ברוך הוא נגלה, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צלו שלושתכם או אל מועד ויצאו שלושתם. מיד, וירד השם בעמוד ענן, והם התחילו לצרוק מים, מים. הבינו, רמז להם הקדוש ברוך הוא, אתם רעים, אתם צריכים כל הזמן להיות טהורים כמו משה. לכן, משה הוא נפרד, הוא חייב להיות כל הזמן בטהרה, 24 שעות. ואז, ויאמר שמעונה דברי, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו, את ודה, בחלום אדבר בו. תדעו לכם, שאתם רואים את הנבואה, אתם רואים את זה רק בלילה, מתוך רעד, אבל משה לא כך, יום ולילה, ולא ברעד, הוא רואה באספקלריה המהירה, מראה ברור, לא מה שאתם רואים, מראה לא ברור. וכך אומר להם, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ואם תגידו שאני לא יודע מה הוא עשה, אז זה עוד יותר גרוע, בעבדי וגם במשה. לא יאומן כי יסופר. מיד, ואיחר אף השם בם ויילך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, הצטרעה. ויפן אהרון אל מרים, הנה מצורעת. ויאמר אהרון, מלשון בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו, אשר חטאנו, אל חטאנו. אנחנו מבקשים סליחה, ואז מבקשים סליחה, אבל זה אחות שלנו. מה עושה משה? ויצעק משה אל השם, לאמור, אל נא רפא נא לה. 5 מילים, אל נא רפא נא לה, זהו. למה עשה את זה? למה קיצר כל כך? שלא יגידו על אחותו מעריך בתפילה. למה צעק? שלא יגידו לא מתפלל לאחותו. אז צעק, אבל קצר. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו בסדר. היה צריך 14 ימים, רק 7 ימים. אבל צרת חייבת להיות, למה אפילו אם האבא שלה היה ככה גוער בה, 7 ימים הייתה מנודה. לא פחות השכינה. 7 ימים חייב. מה עשה? כל העם מחכה למרים, אומר רשי. 7 ימים כל עם ישראל היה צריך לצאת לדרך. מחכים למרים. למה? כשמשה נולד, מרים חיכתה לו רבע שעה ליד היאור, לראות מה קורה איתו עם הטבע. זה שהיא לפתה אותו בזמן הזה, ככה העם חיכה לה 7 ימים. מידה כנגד מידה. אבל כולם ידעו למה מרים הצטרעה, לכן כאן אומר רשי, תראה מרים שאוהבת את משה, זה אח שלה, לא קיבתה לגנות אותו. כך הצטרעה, קל וחומר זה שמכפיש ומגנה את חברו, אומר רשי. שמעתם דבר כזה? מה היה החטא, אומר הרמב״ם בהלכות שרת, מה היה החטא שהשוותה את הדרגה שלה ושל אהרון לדרגה של משה? הייתה צריכה ללכת לשאול את משה, אם יש לה בעיה, לא הייתה צריכה לדבר מאחורי הגב של משה כביכול. זה דק, אבל בדרגה של מרים, תראו מה קרה, צרעת. לא יאומן כי יסופר. אומר המשנה הברורה, ופה הנקודה העיקרית, אומר המשנה הברורה, דבר עצום, אדם שנוטל ידיו בשפע, 3 פעמים יד ימין, 3 פעמים יד שמאל, צריך להתעשר. אם הוא לא מתעשר, משהו אחר מעכב. שמעתם דבר כזה? מי שעושה נטילת ידיים לאכילה בשפע, כמו שאומר רב חיסדא, אנא משה ידיים מלא חופנה, יתנו לי טיבו את המשמיה, צריך להתעשר. אומר משנה ברורה מפורש, סימן קוף נון חט, יראו שם, אני זוכר את המסימן למה למדנו את זה, קוף נון חט, שם סעיף יוד, צריך להתעשר. אם לא מתעשר משהו אחר מעכב, מה מעכב? לשון הרע, זה אחד המעכבים. מחלוקת בבית, מריבות בין בעל לאישה, מעכב את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא צריך לקבל שפע. אבל היום צרעת, לא יודעים מה זה החולי הזה, שלא נדע, לא אתם, לא, אנחנו לא כלל עם ישראל. החולי הזה לא מובן מהו. אבל היום הצרעת היא בעצם מתהפכת לעניות. למה צרוע חשוב כמת, אני חשוב כמת? או חס ושלום חולאים או דברים אחרים. אבל הדבר הזה, זה צרעת, צרעת ממארת השם ירחם. תראו את הרמז שיש במילים האלה שלא נדע. הדבר הזה, זה לשון הרע שאחד מדבר על השני. זה צריך זהירות עצומה בעניין של לשון הרע, לא לדבר, לא לגנות את השני. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה לא שקר. יש טעות או שרווחת של לשון הרע זה כאילו דברים שקריים שהדבקתי לאותו אדם. לכלך כאילו בלשון של העם. ככה הכפיש אותו. אמר מילים, הדבר, לשון הרע צריך לדעת. כל גנות שאתה אומר על השני שזה אמיתי, זה לשון הרע. תן לדוגמה. שתי נשים יושבות על הספסל. ואז עוברת שם אישה, שכנה של אחת מהן, אומרת לה, את רואה את זאת? שימי לב, הצמלה הזאת שהיא לובשת, כבר 10 פעמים היא לבשה אותה. זה לשון הרע, וואו. מה היא אמרה? היא אומרת, האמת, 10 פעמים היא לבשה את הלבשית. אבל, השנייה שומעת, אולי היא ענייה, אולי אין לה בגדים, אולי לא מחבסת, זה נשמע גנות, זה דברים לא טובים. חלפו 20 שנה. זו ששמעת לשון הרע, אמרו לה, מה את אומרת? כדאי להתחתן עם הבית הזה? זאת אומרת, יש להם בן, ולא יש בת, כדאי להתחתן. מה היא שמעה לפני 20 שנה? בעשר פעמים, כן, לאחר, אבל אולי תבדקו את הניקיון שיש בבית, או תבדקו אם יש להם מספיק כסף. למה? היא קיבלה לשון הרע. מי אמר שבכלל זה נכון? מי אמר שמה שהיא הבינה זה דבר אמיתי? ודן כל אדם לכף זכות. מה ששנוע עליך, אל תעשה לחבריך. אתה תרצה שיגידו דבר כזה עליך? רצית שתגידו עלייך כזה עשר פעמים לבשה את אותך סמלה? לא היית רוצה, אל תעשי לשני. מה ששנוע עליך, אל תעשה לחבריך. עוד דוגמה. שני גברים יושבים, מדברים אחד עם השני. אחד אומר לשני, אתה יודע, אתמו הייתי בחתונה אצל פלוני, היה שם, אתה מכיר את ההוא שבית כנסת שם, כן, נו, נו, אם היית רואה איך הוא אכל, הוא תפס את העוף בידיים, ככה אוכל, כבר אין בושה לאנשים, תאמין לי, אין בושה. מה זה, איפה אני מושים, איפה, ממש עם הידיים, כולם מסתכלים, ככה, מבזר אותו. היית רוצה שיגידו עליך דבר כזה? מה פתאום? מה ששנוע עליך, אל תעשה, זה לשון, מה זה לשון הרע? זה דבר אמיתי שהוא גנות. אתה מגנה את השני, זה באותו רגע שומעים בשמיים את זה. אומר, בספר אורות אלים, אדם שמספר טוב על אנשים, מהשמיים המלאכים מדברים על הרע רק טוב, לא יכולים להגיד עליו רע. אדם שמגנה את השני, מהשמיים גם מדברים עליו רע. והדבר הזה לא טוב בכלל, כלל וכלל. לא יאומן כי יסופר. לפני 20 שנה הייתי בכולל, בראש העין, סיפרו לי שם, סיפר לי שם אברך, שהוא ושני אחיו, סליחה, שלושת האחים האלו, שלושתם היו מעוכבים בזיווג שלהם. באותו זמן, מי שזוכר, התפרסם הרב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, זה לפני 25 שנים לערך, היה פרסום גדול בכל העולם היהודי, מי שילמד שתי הלכות שמירת הלשון, יבשה. הוא אומר, שהסתובב בעולם לא ראה משפחה שלמדו שתי הלכות שמירת הלשון שלא נושעו. כל אחד נושע בעניינים שלו. ואז ככה הוא מספר, אז הוא סיפר לי אותו אברך, לפני 20 שנה. הוא אומר, אני הייתי עם האחים, החלטתי אני והשני האחים שלי בערב, כל יום 3-4 דקות לומדים הלכות שמירת הלשון. לא יודע אם זה בספר הזה, באחד הספרים. אומר, באותה שנה שלושתנו התחתנו. שמעתם דבר כזה? אני עוסק הרבה עם ציבור. אם הייתם יודעים כמה ישועות יש מהספר הזה, אתם לא הייתם מאמינים. לכן אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד בספר הזה בכל עניין. בכל עניין שתרצו, דבר ראשון אתם לומדים לדעת מה זה שמירת הלשון, מה זה לשון הרע. זה ספר שאומר בבא סאלי, שהוא מברך כל יהודי ויהודי הבא, לכל הדורות שילמדו בספר הזה, אומר הרב מוני, או מינר, אתה צריך לקמץ מעיסתך, מהלחם שלך לקנות הספר הזה. אומר חובות הלבבות, אין לך דבר שחוטא הכי הרבה, והעבירות שלו הכי מהירות כמו הלשון. שברגע אחד כל כך הרבה עבירות יכול לחטוא ברגע אחד. יש שם 17 לוין, 14 לעבור עד מצוות עשה, 4 ארורין, ארור מכה ראו בסתר. מה זה ארור מכה? הוא מכה את החבר שלו בסתר, הוא לא יודע שמדבר עליו. הוא לא יודע שמדבר עליו. אם היה יודע שמדבר עליו, וואו, איזה בושות היו. ככה אדם ככה שומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, זה מציל אותו מצרות, מחולאים, מצרות. זה לא דבר פשוט כלל וכלל שאדם לומד בהלכות שמירת הלשון באופן קבוע. למה? כשאדם מתחיל ללמוד, ממילא הוא חוסם את הפה שלו מהרבה דברים שהוא לא ידע בכלל, אז ממילא השפע מגיע. אומר המשנה ברורה, משהו אחר מעכב אותך מהעושר שלך, אז אתה יכול להיות עשיר. אומר, אם אתה תונטל ידיים טוב, אתה יכול להיות, אז זה בחינה של עשיר. אומר, צריך להתעשר, צריך להתעשר, משנה ברורה, חפץ חיים. אם לא משהו אחר, אחד מהדברים מעכבים, זה לשון הרע שאדם ידבר. תראו מה זה. נאחל לכל הצופים של ערוץ 2000, משאלות לבכם תתגשר לנו טובה. אנחנו בלי לב נפגש איתכם בשבוע הבא, בשעה הזאת, ביום הזה, בשורות טובות.
1: האזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: Radio 2000, ערוץ 2000.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המשדף הזה מסתיל לי את השמש. במקום טפס במצדים נוציא סינה מהחיים, להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד עם איזה ספר, יותר לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לפגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכוח חדש.

0: תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: יצא לי פעם לשמוע משפט ככה שגרם לי לחשוב פעמיים לפני, או אפילו שלוש פעמים לפני שאני מדבר. היא רצו שאני אשם את זה גם. המשפט הלך כך: לפני שאתה מדבר או את מדברת, תעבירו את הדיבור שלכם דרך שלוש דלתות. דלת ראשונה, האם זו האמת? זאת אומרת, כשאתם מדברים משהו, תשאלו את עצמכם האם זו האמת. לא שמעתי, נראה לי הרב, כולם אומרים את זה. כן, הלאה. האם זו האמת? שאלה שנייה, האם זה נחוץ? אוקיי? זה אמת? זה אמת. אבל שאלה אם זה נחוץ. אם אשתי שואלת אותי שאלה, איך הסמלה שקניתי? אז יכול להיות שזה האמת. אבל אם זה נחוץ, שאני אגיד לה מה אני באמת חושב, או שלא, לא נחוץ. אם זה לא נחוץ, אל תיתן לדיבור לעבוד איך הדלת. חבל, חבל, חבל, שלם על זה. א', האם זו האמת? ב', האם זה נחוץ? ג', האם אתה אומר מה שאתה אומר בכבוד? זאת אומרת, גם אם זה האמת וגם אם זה נחוץ, השאלה איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? כי גם אם אתה מתכוון למשהו חיובי וטוב ובאמת מדהים, אבל אתה פוגע בשני, אז תחשוב פעמיים, שלחו לי סרטון. בואו נתחיל עם שאלה. מי מכם היה רוצה שישלמו עליכם בקניות שלכם? אתה עושה קניות בסופר, שילמו עליכם. לכאורה, כאילו, למה לא? אבל מה קורה אם אתם מגלים את זה למפרע אחרי שאתם צולמתם והסרטון נהיה ויראלי? זה מה שקרה באוסטרליה. מלבורן היה אדם שם אסה, אומרים זה שם בדוי, אחרי שהוא נחשף בפניו לאורך כל העולם כמעט, החליט לקרוא לעצמו אסה.

והקופאי החליט לפרגן. הוא אומר, נראה לי שזה היה 33 דולר, פחות או יותר, והקופאי אומר לו, הכל בסדר, להתראות. אומר לו, מה הכל בסדר? סודר, סע, סע. עכשיו, הקופאי באמת רצה להיות אדם טוב, בסדר? קשור או לא קשור, לא משנה, היה מוסלמי, זה היה תקופת הרמדאן, והוא רצה להראות שגם המוסלמים אנשים טובים, בסדר? אז הנה אנחנו עושים חסד, הוא החליט לקבל על עצמו לעשות 120 איש שהוא עוזר להם. אז גם הוא מתעד את זה כדי, אתה יודע, לזכות הרבים שעוד יעשו את הדברים הללו. רק הוא לא שאל אם זה אפשרי. ואותו אסא, פתאום אחרי שלושה שבועות, קיבל טלפונים. אסא, מה קורה? אתה מרגיש טוב כאילו? אתה נהיית קבצן כאילו? הסרטון הפך להיות ויראלי, למעלה משישה מיליון איש ראו אותו, למעלה מ-200 אלף לייקים לאותו בחור רשת, מה שנקרא, סבבה, באמת הרעיון חמוד. אבל אסא הזה תמיד היה במצב של בסה. מספרים שהיה איזה בחור אחד הלך לסופר. פתאום רואה אישה מבוגרת מסתכלת עליו, כאילו. ככה, סורקת אותו. ולא משנה לאן הוא הולך, היא אחריו, כאילו. ואז הוא ניגש אליי, כאילו, בואי, מאמי, את יודעת, אנחנו לא באותו גיל. מה נסגר? ואז היא אומרת, לא, תקשיב, אתה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד דומה לבן שלי, שכבר לא הייתי. אני רואה אותך, וזה קשה לי, זה קשה לי. אמר לה, וואו, מבחילה, לא ידעתי. איך אני יכול לעזור לך? אז אמר, לפחות שכאילו שאני אצא מהסופר, נפנף לי לשלום, תגיד לי להתראות אימא, אני רוצה לשמוע את זה. טוב, סבבה. היא לפניו, בסופר, עגלה מלאה, עוברת בקופאית. איך שהיא יוצאת מהקופאית, עושה לו ככה, אמר לה, ביי אימא, להתראות. היא אומרת, לא ביי, מותק, מערכת אותך. והולכת. בא לשלם על העגלה שלו, הוא רואה פי שלוש מחיר. אמר לו הקופאית, מה נסגר? אמרת לו, אמא שלך, מה שאתה משלם עליה? אל תתרגש שמסתכלות עליך אנשים בוגרות, מה אלה? אבל ברעיון, לפעמים אנחנו באמת רוצים לעשות דברים טובים. סך הכל רוצים לעשות דברים טובים, אבל צריך לעבור דרך שלוש דלתות. האם זו האמת? האם זה נחוץ? עשה את זה בצורה מכבדת. אבל לא נדבר על השלוש דלתות הללו, אני רוצה לדבר על שלוש דלתות אחרות. שלוש דלתות שבעצם יפתחו לנו את הדרך, כיצד באמת אנחנו יכולים לשחרר לנו מזל, או לשחרר לנו את העשייתא דשמיא, או כל אחד לפי מה שהוא היה רוצה, כי לפעמים אנחנו מרגישים שהדברים תקועים, הדברים לא זזים, לא יודע, כאילו אני מתחפר במקום כל הזמן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה שמה שדברים יזוזו, והדברים לא זזים, מה קורה? אז הדלת הראשונה נקראת דלת הקבלה. מה זאת אומרת קבלה? לא קבלה משון מיסטיקה, הצד של הסוד ביהדות, אלא כפשוטו של דברים. פשוט לקבל על עצמך, על עצמך קבלה. אני מתחייב ש... אתם תראו שאנשים מאוד קשה להם להתחייב. אומר לי, אבא, אני גם ככה עושה, אני עושה, אבל אתה יודע, מה אכפת לך? תגיד, אני מתחייב? לא צריך, אם אתה רוצה את זה, אז מה אכפת לך להתחייב? יש איזשהו פחד מסוים שאם אני אתחייב, אני לא אעמוד בזה, או שאני אצטרך לעמוד בזה, אבל אתה רוצה. זה כמו להתחתן, בלי לחץ עכשיו. להתחייב, בעזרת השם, אני לא... שנייה. 13 שנה ביחד. שנייה, בסדר. אני לא מרגיש ש... אז זה בלי מסר פה לאף אחד. חס שלום, באמת שלום. כל האנשים, אני רק אומר, באמת, אל תיחסו עליי, אבל אם אתם הרבה זמן ביחד, אל תיקחו את זה אישית, אבל הטוב ביותר כבר מאחוריכם. כן, אני ברצינות. בואו נהיה אמיתי. ככל שאנחנו יותר זמן, כאילו, בסדר, מה כבר יכול להיות, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא תתעורר בבוקר, וואו, זה את, כאילו, אמא, זכיתי, תודה השם. לא. תתעורר, או פעם זה, זהו. טוב, אין ברירה, אנחנו 5 שנים ביחד, בואו נתחתן. עדיף בסי, שפחות תהיו באיזה מומנטום חיובי. הנקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שקודם כל זה המושג של קבלה, ובפרשה של השבוע יש דבר מאוד מעניין, דבר שנקרא נזיר ביהדות. נזיר ביהדות זה לא אדם שפורש מאישה או חי בזה בהימלאיה. נזיר זה משהו יחסית פשוט, זה אדם שמקבל עצמו שלושה דברים, א',

0: לא שותה יין במשך חודש, כלומר זה סתם נזירות, זה לחודש. יש נזירות שמשון שזה לכל החיים, כמו שמשון הגיבור עם השיער, זה עם הרסטות כביכול, אז הוא היה נזירות שמשון, זאת אומרת הוא לא מסתפר כל החיים שלו. אז שלושה דברים הנזיר עושה, הוא לא מסתפר באמת, אבל נזיר קלאסיקה אין היום, לא להתחיל לנזיר לי פה מה שנקרא, אבל ברעיון לא מסתפר חודש, לא שותה יין חודש, ולא מתאמה למתים. זאת אומרת שהוא אסור לו לבוא בקרבת מת, הוא צריך לשמור על קדושה מיוחדת. למשל, כהנים ביהדות הם קדושים ברמה הזאת, לא עם השיער ועם היין, אלא למשל לא מתאמים למתים. תראו פעם הלוויה, אז כהנים לא נכנסים לבית הקברות, הם נשארים בחוץ, בסדר? הם לא, בבתי חולים מודיעים שאם יש מת, אז הכהן צריך לצאת. יש כל מיני קטעים כאלה. ואומרת התורה, אדם כי יפלי לנדור נדר, לקבל עצמו נזירות. מה זה יפלי לנדור נדר? מלשון פלא, כי מכל הבן אדם הזה, אימאלה, אימאלה. התורה מסתכלת עליו כדבר פלא, מופלא. כאילו, כי כולם הולכים מהחיים, אתה מבין? פתאום מחליט, לא, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה להרים את עצמי, אני רוצה לקדש את עצמי. אני רוצה למנוע ממני דברים שמותר. מה אכפת לך? שתי יין, מה הבעיה שלך? לא. זה לא סתם שהוא נודר נדר, זה לא סתם שהוא מקבל קבלה, בדרך כלל, תכף נראה, נשמע, לפני כן, התורה הסמיכה שקרה איזשהו משהו עם זוג שהיה שם איזה בגידה כלשהי, חוסר אמון, הוא רואה את זה ובגלל זה הוא מזהיר את עצמו מן היין. מכיוון שהוא ראה את הסתם חבר, חברה, מישהו מה, נפל, הוא אומר, אימאלה, אימאלה, אם היא נפלה, אם הוא נפל, אז גם זה יכול לקרות לי. אז אני חייב לקחת צעד אחד אחורה. הוא לא סתם נוזר נזירות, הוא לא סתם מקבל עצמו את הקבלה הזאת, אני לא רוצה ליפול גם כן. והתורה מסתכלת על זה בצורה מאוד מכבדת, מאוד כאילו וואו, וואו. כי סתם אדם לא יקבל עצמו קבלה, אבל אם אני לא אקבל עצמי משהו, אני אמשיך איך שאני. מספרים על אחד מגדולי ישראל, כולו החזון איש. יום אחד הוא מתקשר לרב ניסים קרליץ. שוב, זה שמות של גדולי ישראל בדור הקודם. ורב ניסים קרליץ היה, החזון שהיה הדוד שלו. זאת אומרת, אמא של רב ניסים קרליץ היא אחותו של החזון איש. והחזון איש מתקשר לרב ניסים קרליץ, ובוא תלווה אותי, אומר לו, לבית שלכם. אני רוצה לבקר את אחותי, לא מרגישה טוב. עכשיו, החזון איש עצמו היה אדם מבוגר. הם יוצאים מהבית של החזון איש, והמרחק הוא 10 דקות הליכה. זה הכל, לאדם רגיל. אבל החזון איש אדם מבוגר, הוא עצמו חולה, הוא הולך כמה צעדים, והוא נחלש. הוא מבקש מהרב, אני רוצה לשבת. רב ניסים קרליץ, בוא נשב. הוא מחדש את הכוחות שלו, ואז הרב אומר לו, רב ניסים קרליץ, בוא נחזור הביתה, דוד, אתה כאילו, אתה חלש. אומר, לא, אנחנו ממשיכים. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. אחרי 1.5 שעות הגיעו לבית של אחותו. אמר לו הרב, כשיצאתי, לא האמנתי שאני אגיע. אבל אם לא הייתי יוצא, לא הייתי מגיע. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה חייב לדעת את כל הדרך, ואיך אני אסתדר, ומה יהיה. תחשבו בדיוק כמו רכב, גם ברכב הפנסים הרי מאירים את 100 מטרים הקרובים, בגדול. אתה לא חייב לדעת את כל הדרך שהכל יהיה מואר. את 100 מטר הקרובים אני רואה, מספיק לי. לכן גם בקבלות, אני לא חייב לקבל קבלה לכל החיים. אפילו לשבוע, אפילו ל3 שבועות, לזמן מסוים אני מקבל עצמי כדי שזה יחייב אותי. כי אני חייב להתחדש. כל אחד מאיתנו צריך להתחדש, כי יהיו זמנים לא פשוטים. מה זאת אומרת? יש בחג שבועות, או בכלל, אנחנו יודעים שכאשר היה מעמד הר סיני, כתוב, והתייצבו עם ישראל תחת ההר. מה זה התייצבו תחת ההר? אלוקים מרים את הר סיני, ואמר חבר'ה, תקשיבו, או שאתם מקבלים את התורה, או שאני מוריד עליכם את ההר. חמוד. זה נקרא, כפה עליהם הר כגיגית. הרים את ההר, קבלים את התורה, סבבה, אם לא, לא יודע. עכשיו, מה זה הדבר הזה? עד כדי כך שחזל אומרים שהמתן תורה זה בדיוק כמו החתונה בינינו לבין בורא עולם. מה שווה חתונה אם בכפייה? או שאת מתחתנת איתי, או שהוא הרים את הגרר, הרים את הזה, אני מוריד אליך את הרכב. אני ממש בא להתחתן איתך עכשיו, כאילו, עכשיו עשית לי את זה, זוז, זוז. כאילו, מה אתה דפוק, כאילו, סליחה לביטוי, כאילו, מה הרעיון? מה שווה חתונה אם זה כפייה? זה לא שווה כלום. אז כאילו מחייב אותי עכשיו, כאילו, בסדר, תגיד לי שזה לטובתי. גם יום לפני כן עם ישראל אמר נעשה ונשמע. זאת אומרת, אמרתי שאני רוצה, תשחרר, אמרתי שאני רוצה. בוא בלי לחץ עכשיו. לא! זה מה, עד עכשיו רציתי שהפרינציפ אני לא רוצה. תחפש אותי עכשיו, חצוף. כביכול, אתה מבין, מה, למה להכריח? זה עושה לי אנטי, עושה לי אנטי. אתה מבין, בגלל ש... תן לי להחליט, תן לי לזרום, אתה מבין, זה... אז מה הרעיון בזה? אומר הבעל שם טוב יסוד מאוד חשוב. והיסוד הזה אומר, יש שיר כזה, אני הוא עץ, צבע ימים, כמו זה עלה קטן שלי. והשיר הולך ככה, כי יש ימים טובים, הכל פורח, ויש שעות קשות, הכל בורח. יש ימים טובים, הכל פורח, ואתה תרגיש הזוגיות פורחת, I love you. תרגישו בעננים, תרגישו טוב, שזה לא רק זוגיות, ככה זה יהיה בעבודה, וככה זה יהיה עם עצמכם, יהיו ימים טובים, הכל פורח, אתה מרגיש, אחי, אני על הסוס, אני על הסוס, זה כיף, תודה להשם, כאילו ימים טובים, אבל חייב להיות, ויש שעות קשות, הכל בורח. אתה מרגיש, לא יודע, זה לא זה, זה לא זה, בורח לי בין האצבעות, לא יודע, שום דבר לא הולך לי, שום דבר לא מצליח, כאילו אני מתקל בקיר, קיר, קיר. אז שהכל פורח זה לא חוכמה. הכפייה, אתה יודע מתי צריך אותה? לכשהכל בורח. כי כשהכל בורח, גם אתה תרצה לברוח. גם את תרצה לברוח. אין לי כוח. כנראה שזה לא זה. בשביל זה, בשביל הרגעים האלה, אלוקים כפה לנו הר כגיגית ללמד אותנו, שגם אם אתה נשאר מתוך כפייה, יש בזה משהו טוב. זה לא גאה, אבל הרב, זה לא... זה בין השאר, אנחנו מתחתנים. הרי למה מתחתנים? תן סיבה לא דתית עכשיו. למה להתחתן? מה אתם אומרים? ילדים? לא צריך להתחתן בשביל זה, אתה יודע. יש הרבה מקרים ש... זהו, אבל זה אתם למדתם לי עכשיו. למה להתחייב? בואו נשאר ידידים. טוב לנו נשאר, לא טוב ניפרד כידידים, מה שנקרא. למה צריך להתקע אחד עם השני? הרי רכב מחליפים כל 10 שנים, בגדול לפחות. בית לא מחליפים מדי פעם, בגדים לא מחליפים. מה אתה נתקע פה עם הקטע הזה? מילא ילדים, אין לנו ברירה, זה הילדים שלנו. אבל אנחנו, בוא, על תנאי. טוב, נשאר. לא טוב, ביי. אם זה היה ככה... יש הרי משנה, פעם סיפרת לכם עליה, יש משנה מסכת גיטין. יש משנה מסכת גיטין, פעם סיפרתי לך זה. המשנה האחרונה בגמרא, מסכת גיטין. יש מסכתות, מסכתות, יש מסכת גיטין, יש קידושין, יש 36 מסכתות. זה התלמוד הבבלי. אז המסכת גיטין, המשנה האחרונה, תמיד זה בנוי משניות ועליהם הגמרא. משנה זה קודים. מה זאת אומרת קודים? זה קודים כיוון שהתורה שבעל פה אסורה לכתוב אותה, כי היא ניתנה לנו בעל פה. זה כמו שאני נותן לכם כרטיס כספומט, ולא תקשיבו, את המספר הסודי תזכרו בעל פה. למה? כי אני סומך עליכם להשתמש בכרטיס, אבל אני רוצה שזה ייפול לידיים לא נכונות. אז את התורה שבכתב זה הבייסיק, מה שנקרא, אבל אתה לא יכול לקיים אפילו מצווה אחת מהתורה שבכתב. שום מצווה ולו אחת, אתה לא יכול נטו מהתורה שבכתב. סתם דוגמה, מצוות תפילין. כתוב בתורה תפילין? מה כתוב? והיו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. מה זה אות? אני חושב שזה א' ב', בסדר? אולי אות זה סימן, כמו ברק כזה. מה זה תוטפות בכלל? זה מילה גסה כבר נראה לי. אני לא יודע, שמע לי לא טוב, לא יודע מה זה תוטפות. מה זה בין עיניך? פה? פה? פה? פה? מה זה בין עיניך? בוא תסביר לי מה זה. איך הגיעו שזה תפילין, שחורות, כל הבג'רס. זה תורה שבעל פה. כל מצווה ככה. שמור את יום שבת לקודשו. מה הכוונה? לשמור שהוא לא יברח? הנה, אני שומר עליו. הנה, השבת, אני שומר עליך גם אחותי. מה? שום מצווה. כבד את אביך ואת אמך. מה זה לכבד? לנקות אותם? יש כזה לכבד את הבית. זה לטאטא את הבית. אני מכבד את הארון שלי, לטאטא אותה מדי פעם פה ושם. אז התורה שבעל פה זה בעצם המספר הסודי שמועבר מאב לבן, מרב לתלמיד, אצל כל עם ישראל מאז נתינת התורה. יופי. לפני 1800 שנה, בגדול, בעקבות הגלויות, בעקבות הפרעות, בעקבות מה שעם ישראל מתחיל לעבור, רבי יהודה הנשיא שקבור בציפורי, הוא אחד התנאים, והוא נותן הוראה את לעשות לשם הפרו תורתך. זאת אומרת, בוא נכתוב, כל רב בעצם מסכם את מה שהוא למד בבית מדרש שלו, כולם מכירים את זה, ורבי יהודה הנשיא מקבץ את זה, ואלו המשניות. על זה, לאחר מכן, נכתבת הגמרא, שקצת פותחים עוד קצת, מה שנקרא. אז המשנה האחרונה, מסכת גיטין, אומרת כך, מתי מתגרשים? מתי, כאילו, חבר'ה, ביי. אומרת המשנה, 3 דעות. בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. בית שמאי אומר, מתי להיפרד? כשיש מעילה באמון, נקרא לזה ככה, בצורה עדינה. היה פלטה? ביי. ביי. כל אחד לדרכו, להתראות. זה בית שמאי. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה את תבשילו. מה? אני אסביר. שרפה לך את הטוסט, הביתה. ביתה! שרף לך את החביתה, שלחי, לך לאמא שלך, לך, חציץ. שורף חביתות, יא חתיכת... עכשיו אני מבקש, לא לצאת מהשיעור עד שלא מסיים. כי עכשיו אנשים יראו את זה פסים מעשיים, היא טרפה לי כבר כמה פעמים, הרי. הוא לא מבשל בכלל, בכלל צריך להעיף אותו, את החצוף הזה. שנייה. כבר יש פה שאלה שתמיד תמיד בית הלל הם החמודים יותר. נגיד, ההלכה נפסקה כבית הלל, לא בית שמאי. בית שמאי הם לימדת הדין, הם הקשוחים. אחי, בלגן. בית הלל יותר עדינים כאלה, חמודים, תתפתא. אחרון זה רבי עקיבא. בכלל מוריד פה פצצה. מישהו יודע מה רבי עקיבא אומר? שמעתם? אפילו מצא נאה הימנה, ביי. אתה מוצא מי שנראה יותר טוב? להתראות. ביי. תקשיב, תקשיב, מה זה הדברים האלה? בוא. בקצב הזה אנחנו אמורים להיות נשואים שתי שניות. זוזי, או זוז, לא? כי זה לא אותו מגדר, זה לא משנה. תגיד מה אתה רציני, נו, מה זה, זה... תכבד! עכשיו, מי אומר את זה? רבי עקיבא. מלא, זה משה זוכמן היה אומר את זה. אתה יודע מי זה רבי עקיבא? בכלל עשו איתו טובה שהתחתנו איתו בכלל. רבי עקיבא עד גיל 40 היה עם הארץ, לא יודע, כוח טוב, היה רואה צאן. זה לא רק כאילו רואה צאן, יש לו חוות, אחי. רואה צאן, אוהבים אותם, אבל בוא. זה לא בדיוק תואר שני באקדמיה, עם ייעוץ עסקי שעושה בוכתות. זה כולם, רואה צאן. רחל, בת של מיליונר, מתחתנת איתו, וכידוע, כולם מכירים את זה, שלחה אותו ללמוד תורה 24 שנים. מה זה השקיע בו, כאילו? מה זה השקיע בו? עד כדי כך שהגמרא מספרת שאחרי 12 שנה הוא חזר, שלחה אותו ל-12 שנה קודם כל. פעם היה מקובל כזה דבר. לך, לך, תלמד תורה, תעבוד, תביא מה שאתה רוצה. אחרי 12 שנה הוא חוזר, ולפני שהוא נכנס הביתה, אז הוא שומע את השטן, תקשיבו טוב, שנדמה כבן אדם, מדבר עם אשתו, ומתחיל לזרול מלח על הפצעים. בעליך לנך ללמוד תורה? שאמרנו. לך תדע איפה הוא. וזה הקפולקו, אחי, עושה רפטינג, בנות! לוחש לה, לשם לה, מלך על הפצעים. והיא אומרת לו, תעזוב אותי, שקרן. אם הוא היה מקשיב לי, היא אומרת, תחזור לעוד 12 שנה, הוא צדיק! והוא שומע את זה, עושה אחורה פנה, וחוזר עוד 12 שנה. והוא חוזר אחרי 24 שנה, טייקון רוחני. תבינו, משהו לא נתפס, תבינו, רבי עקיבא הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא הרב של רבי מאיר בעל הנס, ותמיד הרב יותר מהתלמיד. הוא הופך להיות כאילו קנה מידה שאין, אין, אין, אין כמו, אין כמו. משה רבנו, שהוא ראה אותו ברוך הקודש, אמר לאלוקים, מימלא, תן תורה לידו, הוא פי אלף מני, פי אלף מני, בסדר? הוא חוזר טייקון רוחני עם 24,000 תלמידים, תחשבו, גדודים, וואו! מודעות נתלו בעיר, צדיק בא לעיר. עכשיו, רחל חיכתה לו 24 שנים. היא, אין לה פרנסה, אין לה כלום, היא יוצאת אליו, כאילו. כל התלמידים, לא יתקרב לרב! לא יתקרב לרב! אתה יודע, זה רב צדיק כזה. ופתאום רבי עקיבא רואה את אשתו, נותן צעקה, זוזו! כמו קריאת ים סוף. כולם זזים. הוא נותן ריצה, רחלי! עקיבא! טוב, לא יודע בדיוק היה ככה. לא בטוח, אבל... מן הסתם היה פה מפגש מטורף, מן הסתם היה שם משהו כאילו לא מעל מהדן. והם באמת עברו מסכת של חיים מאוד מאתגרים. אתם יודעים שאבא שלה תפס אותו שהוא התחתן עם הבת שלו, הוא נשאל אותה מהירושה. היא אמרה, אין לי בעיה שאני מתחתן עם מי שאת רוצה, רק לא איתו. תביא בחור רציני, סליחה שאני אומר, את פי 10 ממנו. מה זה רואה צון, עם כל הכבוד. עכשיו, אל תלמדו מזה, שוב, השיעור הזה זה לא להוריד לפסים מעשיים. נאי מנה, רואה צון. שנייה, כול הסוף, זה נכון. אבל היא ראתה בו משהו באמת מיוחד. והייתה מוכנה לוותר על כל הכסף של אבא שלה, על הכל. והם חיו באסם, כאילו באיזה מטבן כזה, חזל אומרים. ויום אחד הגיע אליהם אליהו הנביא. אליהו הנביא, הם נמצאים באזור של איפה שהקש לסוסים, מה שנקרא, שם הם ישנים. ומגיע אליהו הנביא, שהם לא יודעים שהוא אליהו הנביא. והוא אומר להם, תקשיבו, נולד לי בן, ואין לי אפילו בעריסה כמו... קש, אין לי אפילו כאילו מזרון. יש לך אולי קש להביא לי קצת? אמר לו רבי עקיבא, בכבוד, בטח אחי, בוא, קח מלא קש. הוא נתן לו קש. ואז רבי עקיבא חוזר לאשתו, אומר, תחשיבי, יור, יש אנשים שאפילו קש אין להם. עכשיו פה אני עוצר ואני שואל, אם אליהו הנביא הגיע אליהם הביתה, זה אליהו הנביא, זה לא אני. שים איזה צ'ק, תביא זה יהלום. זה אליהו הנביא, אחי, הוא מסובב בעולם, הוא כל ברית הרי נמצא. תאסוף מכל ברית קצת, 5 שקל אפילו, אתה עושה את זה. למה הוא לוקח להם קש? מסבירים חז"ל שהרבה יותר חכם לתת לאדם עני חכה ולמת לו ללדוג. שתת לו דגים שיספיק לו להיום. ברעיון הוא לימד אתם שיעור לחיים. תקשיבו, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים. קשה ככל שיהיה, יש אנשים במצב הרבה יותר גרוע. אז תשמחו במה שיש לכם. אתם עוד תצאו מזה בעזרת השם. והחיילים יוצאים, שהוא חוזר אחרי 24 שנים, עם 24 תלמידים, החמיב מבין את הטעות שלו, מחזיר לו את הכל, נותן לו הכל כולל הכל, כך הכל מה שנקרא. הוא מרוויח גם את אשתו וגם את כל הכסף. אבל עבורנו, רבי עקיבא אומר, מתי הביתה? כשאתה מוצא אישה, נעי מנה. לא, אתה יכול להסביר לי את זה, בבקשה? תקשיבו טוב. מי שהבין את המשנה הזאת, זה שיעור מטורף לזוגיות. כי זה הולך ככה. המשנה מדברת לא על מתי מתגרשים. לא סתם זו המשנה האחרונה. כל הגמרא מסבירה מתי מתגרשים ואיך מתגרשים, כמו שצריך. וזה גם חלק מהסיבוך להתגרש. הרי שאדם מתחתן כדת משה וישראל, זה מאוד מסובך. בית הדין, גט, לא גט. בכוונה רוצים לעשות לך את זה, אל תהיה פזיז. אל תהיה פזיז, אבאלה. חכה, תחשוב על זה, תחשוב. תמיד אפשר להתגרש, תן לזה צ'אנס. לך תקבל ייעוץ, תנסו לעזור אחד לשני. בדרך כלל שניכם צודקים, זה חוסר הבנה, זה חוסר תקשורת, אבאלה, זה חוסר תקשורת. תדברו, אלא אם כן יש פה לא נורמלי, אבל אם שניהם נורמלי, באמת לכם. אז יש תקנה להכל, אם רוצים. אומרת המשנה האחרונה, בוא נשים את זה בצד. הסברתי לכם איך מתגרשים. בואו אני אלמד אתכם, אומרת המשנה, את הנורה האדומה. שהנורה האדומה נדלקת באוטו, זה לא כשיש בעיה. זה לפני שיש בעיה. זה התראות שאתה מקבל בטלפון, קיבלתם עכשיו זה? חיטטו אתכם עכשיו? היה אמור להיות אזעקה, סתם, לא משנה. 5 דקות או לפני, משהו כזה, לפני האזעקה, עכשיו מקבלים זה. אז זה בדיוק הנורה האדומה. אומרים בית שמאי, אתה יודע מתי נדלקת נורה אדומה? שיש בגידה. יש בגידה, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. אם לא תתפסו אתכם בידיים, אתם תסיימו בגירושין. באים בית אלינו, מה פתאום? מה אתה הולך לכזה קיצוניות? למה הולך לסוף? אני אסביר לכם מתי הם יגיעו לגירושין. אם אתה בא ואומר, אתה מגיע לרב, הרב, יש לי קשיים עם אשתי. מה קשה?
1: היא שרפה לי את הטוסט.
0: תקשיבי, הטמבל עם תעודות. אם זה מה שיש לך להגיד לי, בסדר? שאשתך שרפה לך את הטוסט, תקשיב טוב. אם אתה ממשיך ככה, אתה בגירושין. התחנה האחרונה תהיה גירושין, למה? אין לך דברים טובים להגיד אליה?
1: לא, היא שרפה את זה, יופי.
0: תעשה טוסט לבד. וחוץ מזה, תחשוב על מה היא תרחה ומה היא עשתה. ככה מספרים שאתה איזו אישה אחת שפעם שרפה לבעלת הטוסט. והילד הקטן שלהם יושב איתם והוא אוכל, הבעל אוכל את הטוסט. ואז הוא אומר, אשתו, וואו, אני מה זה אוהב כזה טוסט, מה שנקרא סבוף, אני נהנה מזה. ואז הילד מסתכל לאבא כאילו... ואז, כשהילד הלך לישון, אבא בא להשכיב אותו. ואז הילד שאל את אבא, אבא, תגיד לי את האמת. אתה באמת אוהב טוסט שרוף? אמר לו, לא. אבל אמא טרחה, אמא עשתה, ברח לזה, נשרף הטוסט. אז אני מבחינתי רוצה רק לשמח אותה. תחשוב על זה. סיפרתי לאשתי, לא כזה סיפור, סיפרתי לה, שדומה, לא, אני כבר, אני לא אוכל טוסטים, אבל סיפרתי לאשתי שהיה איזה מישהו שקנה לאשתו רכב חדש. אתה יודע, לאשתי, באהבה, אתם מכירו את אלה המוכריות האלה? יאללה, קנה לה רכב וזה, נסיעת בחורה עם הרכב, מישהו נעצרנו לפניה, פס נכנסה בו. יופי! אני שמעת לך לראות, הייתה כפפות, איזה כפפות אלה? חשבתם פעם? כאילו, אני מקבל דברים, כאילו, תה כפפות. כפפות של מה? כפפות, זה קול, שים את זה בכיס. במאפרה שים אותם, זה ייכנס יותר טוב. זה, מה, כפפות יגרוף, כאילו? טוב, עזוב אותך. יש דברים שלא שואלים שאלות. לא לשאול, לא לשאול. ככה קיבלנו, לא להרוס. ככה גדלנו. אני גדלתי לדברים האלה. שירים שאני גדלתי עליהם, שוב, אני לא הכי צעיר, כאילו, הרוח נושבת, קרירה. נוסיף עוד. קיסם למדורה. ראיתם אנשים נורמליים עושים קיסמים למדורות? חבר'ה, להתרחק! להתרחק! אני מוסיף קיסם! אה? לא יודע, אני לא רוצה לקלקל. יונתן הקטן, נכון? רז בוקר לגן, הוא טיפס על עץ, מה הוא חיפש? ראיתם מה אפרוחים על עץ? באמת אני שואל אתכם. אפרוחים? בלול! בלול! לא על עצים, זה גוזלים. פלא שהוא זה, ואני לא יודע מי כתב את השיר, אבל הוא מסתכל וכותב עליו, אוי אבוי לו לשובב, חור גדול נכנסיו, לך לרווחה, זה ילד שאין לו הורים. לאן הוא רץ? איפה ההורים שלו? קחו אותו לגן, קחו אותו לגן, איפה ההורים שלו? אתה מבין? זה שטויות שלימדו אותנו, סליחה שאני אומר לכם. זהבה ושלושת הדובים, שמעתם עליה? ילדה צעירה מסתובבת ביער לבד. נכנסת לבית, אוכלת דייסות, איזה גזל, תבואי בגילוי של נמלה, את יודעת את זה? דובי, מי אכל את הדייסה שלי? גזל! גזל! ואנחנו גדלים על השטויות האלה, אתה מבין? לא יודע מה איתכם, אני גדלתי, זה מה שיצא, אתה מבין? בבקשה. טוב, בקיצור. אם אתה בא לרב, ואתה אומר לו, שכל מה שיש לך לספר על אשתך ש... אה, סליחה, רגע, עם הרכב, עם הרכב! דווקא את הרכב, זה הספרתי לאשתי, תקשיבו. אמרתי, היא פתחה את הכפפות, היא באה להוציא את הראשונות, היא באה להביא את הראשונות, ובראשונות יש פתק גדול. אני אוהב אותך הרבה יותר מאשר את הרכב. יפה. אשתי אמרה לי, שטויות. בסיפורים הדברים האלה נכונים. דפק את האוטו, דפק! אשתי בריאה, את גם כן חדש? עצבים, איפה אין אנשים? סתם. אני גם אמרתי ככה, אני חושב שזה יעשה לי אשתי משהו. זה לא משנה, זה עוד השם. אומרים בית הלל, תקשיב, אני רוצה לסמן לך נורה אדומה, אבא לה. הנורה אדומה, שאם אתה, זה מה שיש לך להגיד על אשתך, זה מה שיש להגיד לך על בעלך, שהוא שרף לך את הספגטי, מה שנקרא, את ה... לא יודע מה, ספגטי לא שרופים, את החביתה, אתם בדרך לגירושים, חבר'ה. כי אתם לא רואים את הטוב, יש מיליון טוב, ברור שיש גם רע, מה קרה? מה קרה? אבל אם זה מה שאתה בא לדבר, אז סימן שאתה בבעיה גדולה. רבי עקיבא מחדש חידוש הכי גדול. אם אתה חושב, אם את חושבת, שיש מישהי נאה יותר מאשתך, לא בלוק החיצוני, זה שטויות, סליחה שאני אומר לכם, כי אתה מתרגל לכל דבר, גם יש אחי, אחי, אחי, אחי, אתה מבין? בסדר, אחי, בוא, מצינו. אם אתה חושב שיש אישה יותר נאה מאשתך או מבעלך, אנחנו יותר מתאימים לכם, אתם בדרך לגירושין. אתה צריך להבין שמה שיש לך בבית הכי טוב בעולם, בעולם, בעולם, בשבילך, בשבילך, ברור שיש יותר, מה זה קשור, מה זה קשור? אני מסתכל על עצמי. ולכן הנקודה הזאת היא שיעור עבור כל אחד ואחת מאיתנו להבין, בדלת הראשונה זה לקבל קבלה, גם כשקשה אני לא בורח, לא בורח. לכן כופים עלינו, נכון? כופים עלינו. והכפייה היא לא בשביל הזמנים הטובים, זה לא צריך לחפות, אני רוצה להישאר פה. בשביל הרגעים הקשים, שיש שעות קשות והכל בורח, אבל אתה לא בורח. את לא בורחת. אנחנו נשאר, אנחנו נתמודד, ועד הרבה, אנחנו נגדל מזה. אנחנו נשתפר מזה, אנחנו נבין את הטעויות שלנו, וככה אדם גדל וככה אדם משתפר. זו הדלת הראשונה. דלת השנייה, 100% אבל יהיו נפילות. לא רק שיהיה קשה, יהיו נפילות. כשאני אומר נפילות, הנזיר, במידה וקורה לו איזושהי נפילה, למשל נטמע למתים, זאת אומרת, קרה לו איזו תאונה כזאת, בסדר? הוא לא יכול להתאפק שתה יין, נגיד, ודברים כאלה. מה? מה קורה לו? אני אקרא לכם את הפסוק. אומר הפסוק ככה, וקידש את ראשו ביום ההוא, והימים הראשונים ייפולו. מה זאת אומרת? הוא מתחיל מההתחלה. עכשיו, לכאורה, אם הייתי נזיר, הייתי אומר, אתה מבין, אני לא חייב את זה. אני יוצא מגדרי. בכל זאת עשיתי. למה אלוקים עושה לי את זה? למה הוא מפיל אותי? יאללה, זה זה לכל. לא. הימים הראשונים ייפולו, תתחיל מההתחלה. היכולת להתחיל מההתחלה זה כוח מטורף, שאנחנו חייבים תמיד ככה להתחדש. לא סתם האור של האדם הרי, השכבה העליונה, האפידרמיס, מה שנקרא הרי, מתחדש בין 27 ל-30 יום כל חודש. כל אתה מדם חדש, חלק השיזוף לא הכי נשאר לנו, אבל ברעיון, כל חודש אתה מתחדש בחיצוניות, אותו דבר אני רוצה להתחדש. אני חייב להשקיע, אני חייב לעשות משהו, כי ברור שיהיו לי נפילות. הנפילות לא אומרות שאין סיכוי, הנפילות לא אומרות שאתה לא תצליח, הנפילות אומרות בוא נעשה עדכון גרסה, בוא נהדק חגורות מה שנקרא, בוא ננסה לראות איך אפשר להשתפר. ולכן, אחד הסימנים של הניצחון זה הרי וי, נכון? יש כזה סימן של וי. מתי זה התחיל? 1941. למניינם בריטניה, המצב מלחמת עולם השנייה, אחד מהפוליטיקאים הבריטים מחליט לנסות להפיח רוח תקווה, משהו חיובי, משהו כמו ויקטורי כזה, משהו כמו ניצחון, לעשות את זה, במידה זה כמו סמל החטופים, משהו שאנחנו נזדהה איתו, משהו שאנחנו נשים את זה עלינו, וזה ייתן לנו רוח חיה, רוח של תקווה, לא להשכיח מאיתנו את המטרה העילאית שלנו. אחרי זה ווינסטון צ'רצ'יל, אותו ראש ממשלה, לוקח את זה גם לתנועת יד, בסדר? תנועת יד כזאת, כולם מכירים את זה, אבל שימו לב טוב, סתם דרך אגב, יש הבדל בין ככה וככה. ככה, סימן חיובי. אחרי זה, נגיד, בהיפים שנות ה-60 וזה, פיס. חמודים? זה ככה. ככה. זה במדינות מסוימות נחשב תנועת גנאי. כאילו... עכשיו, זה אותו דבר כמו אם אני אוותר על אחת האצבעות. הבנתם? זה כאילו לא אפילו אחד, קח שניים, חתיכה דם. סבלי. ככה זה כאילו סבבה, יופי, ככה זה הופך משמעות. תראו, כולה עשיתי ככה, מה קרה, מה קרה, לא. בסדר? אבל שימו לב טוב, שזה מתחיל, כשאתה כותב את זה, זה מתחיל עם הירידה למטה, ואז עלייה למעלה. זאת אומרת, תמיד, תמיד תהיה ירידה למטה, תהיה נפילה, לא קרה שום דבר, לא לאבד אשתונות, חכה, אנחנו נעלה למעלה. מזה הפך להיות הסימן שאנחנו מכירים בבית ספר, של אבי של הבית ספר. זה כבר וי משודרג יותר. למה? כי פה הנפילה היא הרבה יותר קטנה, מי שיודע. נפילה קטנה, ואז אתה קופץ, אחי. קופץ, אף, אף! אז זה מה שאני רוצה להזכיר לעצמי. בסדר? יש ירידות, יש ירידות, יהיו נפילות. אין בעיה, לא רק שיהיה לי קשה, גם הנה נפילות. אבל בנפילה אתה קופץ, ואתה מתרום חזרה למעלה. ופה אמרנו שהרי הנזיר ראה משהו. למה הוא הזהיר את עצמו מן היין? אז חזר אומרים שיש פרשה שנקראת פרשת אישה סוטה. מה זה אישה סוטה? אישה סוטה כוונה היא אישה שבעלה מקנה לה. עכשיו, לא בעל קנאי, בעל קנאי שילך לטיפול. זה מצב שנגיד האישה עובדת באיזשהו מקום מסוים. נגיד, מה שונה? והעובדים נגיד באים לבעל, אומרים, תקשיב, אשתך אוהבים אותה, אבל היא והבוס, לא משנה. אנחנו קולטים פלירטוטים, חיוכים, קריצה. תקשיב, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך, חבל לי על שניכם. חבל לנו על שניכם, אתם זוג חמוד, ואנחנו קולטים פה... בדרך לבלגן. אז לוקח את אשתו לשיחה, אומר, מאמי, תקשיב, אני מתחנן לפנייך. כולנו בני אדם, בסדר, כולנו בני אדם. אף אחד לא יכול להיות, אני חסין אש. תעשי לי טובה, כאילו, הכי מרחק מהבוס, בסדר? לא רוצה לשמוע משמרות לילה וזה, רק אני והוא נשארנו, לא יודעת. אני עובדת, מה זה קשה? תעשי טובה, בסדר? אל תסתתרי איתו. מה זה להסתתר? יש בתורה דבר שנקרא הלכות ייחוד. זה בתורה, זה חז"ל יותר נכון. הלכות ייחוד. מה זה הלכות ייחוד? שאסור להיות גבר ואישה בחדר אחד נעול, בלי שאף אחד יכול להיכנס. שלא. לא סומכים על אף אחד. זאת אומרת, גם זה משה רבנו, אחי, עם זקן כאן, וזקנה בת 90, מגעילה בלי שיניים. סליחה, זה לא... גם לשניהם אסור להיות ביחד בחדר.
2: הרי, זה משה רבנו.
0: בסדר. אוהבים את כולם, חס ושלום, לא חושדים באף אחד, מצבים קשים. חס ושלום, לא ראינו אותי. זאת אומרת, התורה לא סומכת על אף אחד מאיתנו. אף אחד, לא, הרב, בסדר, אל תדאג, אל תדאג, הרב, לי זה לא יקרה. אין דבר, לי זה יקרה, לכל אחד מאיתנו חס ושלום, אין דבר כזה. תשמרו על עצמכם, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לעצמי פי שניים לכם. תשמור על מרחק, תעזרו לעצמכם, שלא יהיה מצב ש... קיצור, אז מה מדובר פה? מדובר שהאישה הבעלה דיבר איתה, בסדר? וזה דווקא אישה ולא הגבר, ולמה הכוונה? שהוא, אל תהיו פתוחים, מה שנקרא. יש הבדל בין אם בעל בוגד או אם אישה בוגדת. על פי התורה, שניהם אותו עונש. זאת אומרת, אין הבדל, אין הבדל. שניהם זה אותו איסור, אבל מה קורה כהמשך? נגיד, ועזוב, לא היה עדים, שניהם נפלו אבל. התורה אומרת שבמידה והאישה נפלה, זה בעיה בשסי. מה זאת אומרת? אישה מטבעה לא תבגוד בבעלה. אם יש לה בעל נורמלי, שפוי, סבבה, אין סיבה שתבגוד. גבר, בלי רעיונות, עוד פעם, שוב, זה לא שום מעשי. גם אם הוא אוהב את אשתו, אוהב את אשתו. אין לו בעיה, שתי נשים. שלוש, אמא עכשיו היה חופשי, עזוב, אין, אנחנו מדברים פה עכשיו, חופשי חודשי, יאללה. כמה אתה רוצה?
1: מה? כל המרבה, הרי זה מוסיפים לו.
0: לא יודע מה. פעם היה כזה דבר, בסדר, בארצות ערב וכן הלאה, יאללה, לא יודע, היה כמה, סבבה. אין מצב כזה שאישה תגיד, כמה גברים את רוצה? אפילו אחד יותר מדי. בוא, תטפל בפועל קטן תינוק. לא תשמע, לא, שניים, שלושה, לא, בדרך כלל, ברוב אנשים, אתה לא תשמע את זה. רוב הגברים, אם זה בלי צנזורה ואשתו לא שומעת,
1: לא תשמע. אם הכריחו אותי, מה אני עושה? לא רציתי.
0: המבנה האישיותי, המבנה הגנטי, המבנה ההישרדותי, דיברנו על זה פעם, הרעיון של כל העולם זה פרובו, ברעיון, בסדר? אלוקים ברא את העולם בין השאר, פרובו, המצווה הראשונה, אישה לא יכולה יותר מגבר אחד לפרובו. ברגע שנכנסה להרעיון, נגמר הסיפור, היא כבר עשתה את שלה כביכול. גבר אין לו סטופ, אין, זהו, אני בהרעיון. זאת אומרת, כל הזמן יש לו פוטנציאל, פרובו. בסדר, בלי רעיון מסעים, אבל... כיוון שכך, המבנה האישיותי הוא שונה. לכן, אם אישה הגיעה למצב שהיא בוגדת בבעלה, משהו פה לא טוב, לא טוב. כי היא לא תעשה את זה. למה שתעשה את זה? אם היא אוהבת את בעלה, ובעלה אוהב אותה והוא נורמלי והוא טוב, למה שתעשה? לא, היא לא צריכה יותר מאחד, היא רק צריכה, אבל אחד, נורמלי! גבר, זה קצת שונה. לא שמותר לו שניהם אותו עונש, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אבל, מה עם ההמשך? אז אומרים חז"ל, במידה והם, היא נפלה, עדיף שיפרדו. שכל אחד ילך למקום אחר. שתמצא את האהבה שלה, שתמצא את האהבה שלו, להתראות. אם הוא בגד, אם הם רוצים, יכולים להישאר. אם רוצים, לא רוצים, תעיפי אותו. אבל אם רוצים, אפשר להישאר. פה, הבעל לבקש מאשתו, תרחמי עליי, תרחמי על שנינו, אל תסתתרים עם הבוס, סתם, כבוס כדוגמה. והיא נסתתרה איתו. העובדים באו, אומרים, תקשיב, יש מצלמות אבטחה. אבל אין מצלמות אבטחה מה קרה בחדר. אבל שניהם נכנסו לחדר ושמענו את המנעול. עבר קצת זמן, ואחרי זה הם יצאו, זהו, עד כאן, לא יודעים מה קרה בפנים. אז יש בדיקת רנטגן שהייתה פעם, אין היום, זה נקרא מים המרים, נותנים לאיש, הולכים שניהם, הבעל והאישה לבית המקדש, והאישה צריכה לשתות מים מסוימים, שזה מים קדושים, זה מים שלוקחים שם השם, זאת אומרת, שם השם זה הדבר הכי קדוש בעולם, השם אומר, תמחקו אותי, את השם השם, כדי שיש שלום בית. אז לוקחים את השם השם, טובלים את זה במים האלה, מוחקים את שם השם, השם אומר, עד כדי חשוב לי שלום בית שלהם. אני רוצה לעזור להם. תמחקו את השם שלי ושהיא תשתה. עכשיו זה הולך ככה. אם אחרי השם נפילה, חרבו דעבו עד הסוף, בלגן, שניהם, גם היא, גם הבוס, אוי, נעלמים. משהו כזה, פחות או יותר, לא ממש נעלמים, אבל כאילו שניהם עולים בסערה שמיימה. גם ההוא, הבוס, הוא בעבודה, מה קורה? שניהם. אם נפלו עד הסוף, חרבו דרבו. אבל אם לא, אם היה שם אולי משהו, אבל לא נפלו עד הסוף, מה? בדרך כלל זה היא, עצרה את עצמה. מה קורה איתה, אתם יודעים? מה אמרת? שימו לב טוב. היא מתחילה לקבל צ'ופרים, עכשיו לא לחשוב לעשות את זה, אז אני מבוס. אם היא הייתה עקרה, מתחילה ללדת. אם היה לה ילדים לא בריאים, ילדים בריאים. היא הייתה לולדת בצע ברווח. כאילו פתאום מקבל טרה, מלא דברים טובים. למה? עכשיו זה, סליחה שאני אומר, זה ביקשו ממך. זה לא לגמרי, זה לא אישה צדיקה, מושלמת. לא, זה אישה שבלך ביקש ממך. מה קורה פה? אלא, שימו לב טוב. א', היא חוותה ביזיון. עצם זה שבעלה חושד בה, בוא לבית המקדש, מה אני שפחה שלך, מה אני אתה תיקח אותי לבית המקדש, כאילו, למה מה קרה? אז הבושה שהיא עוברת, אין דבר כזה. אם מישהו מתבזה, הוא יצ'ופר. הוא צ'ופר הכי גבוה שבעולם, מצד אחד. מצד שני, הוא חז"ל, הרי היא לא באמת נפלה שם עד הסוף. שוב, אוהבים את הגברים, אבל כנראה מי שעצר את זה, זה היא. ואם היא עצרה את זה, כל הכבוד לה. עכשיו תבינו, זה היה קשה גם לה, היא גם בן אדם, בסדר? היא גם רוצה, היא בן אדם בדיוק כמו... צנזורה. רצו פה פנגן, אתה גולש. למרות שהיא כביכול לא צדיקה, אבל היא עצרה את עצמה. על העצירה הזאת מגיע לה שפו מטורף. זאת אומרת, לחזק אותנו, שלא יהיה כאילו הכל או לא כלום, אתה מבין? וכאשר עבדתי, אין לי סיכוי, אין לי... לא. אחרי אמרתם, היהדות תמיד תיתן תקנה, תמיד תיתן תקווה, לא משנה מה עשיתי, לא משנה איפה הייתי, יש תקנה. לכן, אם אני בנפילה, שוב פעם, יש לי ירידה, אני בירידה, כאילו לא טוב לי. תרים את עצמך, תרים את עצמך, תוכל להגיע לדרגות שלא הגעת אפילו לפני כן. לא שאני אגיד אחתה ואשוב, לכתחילה אני ארד, לא, זה ודאי שלא. אבל אם ירדתי, בסדר? אם קרה לי את זה. סיפרתי לכם על הבחור הזה בשיקגו, שהייתי בשיקגו אחרי הקורונה, כאילו בשלהי הקורונה, עדיין היו מסכות, זה. אז היה שבחור, פרופו קבלה, עם הסופר הדדוג. לא סיפרתי לכם את זה? מכירים? טוב, בקיצור, ספר למי שלא... זה. אני הייתי בשיקגו אחרונה, והיה בחור שם שרצה להתחזק, שמע הרצאה כזאת, קבלה, אוקיי, קבלה, אני מקבל עצמי קבלה, הוא אמר לרב שלו, אני מקבל עצמי כשרות. אני שומר כשרות. טוב, שומר כשרות, הוא אומר לרב שלו, מי מחר, בלי נדר? הרב אומר, למה מחר, דבר היום. הרב לא יודע למה, מה הקטע שלו, טוב, מה יתברר? הבחור חולה על סופר הדוג. בשיקגו יש נקניקיות סופר הדוג. עכשיו, זה סופר הדוג, זה בשר של... של מושגויים. כאילו לא פחות קשה, פחות קשה, נקרא לזה ככה. עכשיו, הוא חולה על סופר הדוג. אז הוא הולך לעשות מסיבת רווקים? פרידה מעולם ההדוגים. זה הסעודה האחרונה, כן, הסעודה האחרונה. קיצר הלך לסופר הדוג, הוא צם מהבוקר שיוכל ליהנות, בא עם בגדי שבת, להיות חגיגי. עכשיו, זה נקניקיאדה, זה לא הכי מסעדה, בוא תשב מלצרים. אתה יודע, זה... בא, שם מפית ככה, קנה סופר הדוג עם כל התוספות, עם זה, עם זה... וישב ככה עם עיניים עצומות, התחיל קצת אכילת מיינדפולס. כך, אתה יודע, לאט לאט. ראיתם, יש תרגיל הרבה מיינדפולס שנקרא אכילת הצימוק. שפעם עשה מיינדפולס זה עבודה מטורפת. אתה לוקח צימוק, בכוונה דווקא צימוק, לא משהו גדול, משהו צימוק. ואתה כל מרגיש אותו בידיים שלך. הרי מיינדפולס זה להיות במודעות. אז במודעות יש גם אכילה מודעת, זה לא רק מדיטציה כזאת. יש מיינדפולס, זה state of mind, מה שנקרא, זה מצב. אני יכול גם להתקלח מיינדפולס, כל דבר אני יכול לעשות, הליכת מיינדפולס, הכל. אז גם אכילת מיינדפולס, אכילה מודעת. הולכים צימוק, מרגישים אותו, אחרי זה מריחים אותו. כל החמש החושים, אני מסתכל עליו, על הצבעים, על הכימורים. ואז אתה שמת ליד האוזן, תעשה את זה. אחרי זה אתה שמת על הלשון, לא אוכל, לא אוכל, לאט, לאט, אבל לאט. אתה מרגיש אותו, אתה משחק איתו, את הטקסטורה, כאילו זה טרף. ואז אתה אוכל חלק, ואתה אומר, כאילו, אכילה מודעת. בסדר, אחרי שתאכלו פעם צימוק פעם אחת כזאת, אני אומר לכם, כל האכילה שמשתנית. קיצר, הוא החליט שאוכל סופר הדוג, מיינדפולס, לוקח את הנקניקיה, מלטף אותה עם הפית ככה, ומתחיל ביס ראשון. לואף, לואף, לואף, נוזל אותה. ככה לאט לאט, והוא רואה איזה אדם מבוגר, זאת אומרת, לא רואה, אבל הוא שוקע בנקניקיה, אבל אדם מבוגר מסתכל עליו ככה, יו. עכשיו הוא לא רואה, הוא שקוע בנקניקיה, אחי, אין עולם, אין עולם. ואז כשהוא הגיע לשלושת רבעי נקניקיה, אדם מבוגר כבר לא יכל לחכות, הוא 20 דקות, הוא טוחן את הנקניקיה, אז האדם מבוגר ניגש אליו, אומר לו, can I ask you a question, כאילו? זה בשיקגו, כאילו. I've never seen, כאילו, מישהו אוכל נקניקיה, כאילו, that way, כאילו, זה מטורף, כאילו, מה קרה? מה קרה? כאילו, it's only נקניקיה, you know. אז אומר לו, מה יגיד לו עכשיו, זה קשר, לא קשר, אני קיבלתי קבלה, אז הוא אמר לו שכאילו, המצב הכלכלי לא פשוט בבית, ו... I love, כאילו, סופר הדוג, אבל אין לי פלוס, אין לי מני, אין לי כסף, המצב לא פשוט, כאילו. אז אני נקניקיה האחרונה שלי. טוב, אותו בן אדם שומע את זה, אמר לו, this is your lucky day. אני הבוס. אני המנהל של כל רשת סופר הדוג in שיקגו. I want to give you golden coupon. אני רוצה לתת לך קופון זהב, נקניקיות, לכל ימי חייך, for free! לחינם! אתה יודע מה קרה לו? כאילו אלוקים, מה הקטע? מה הקטע? לא מצחיק, לא מצחיק. סליחה שאני אומר לך, לא מצחיק. באמת, עד עכשיו זרמתי איתך, לא מצחיק. אז הוא חוזר עם הקופון הזה לרב שלו, אומר לו, רב לא אמר, תכתוב מכתב לחברת קדישה, שאחרי 120, קיבירו אותך עם הקופון הזה, כי זה הכרטיס כניסה שלך לגן עדן. אם אתה עוצר את עצמך, אם אתה תחשוב, אתה בעת כזה של באמת נפילה, די, אני לא יכול, לא יכול לרב, אני לא יכול. אתה כן יכול, את כן יכולה. אל תוותרו לעצמכם. כי יש לנו קולות בראש שיחלישו אותנו, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, הנה כבר נפלת, אין לך תקנה, אין לך תקנה, זהו, הלך עלייך, זה... שקר, שקר. לא להתרגש מהקולות האלה, לא להתרגש מהקולות האלה. למישהו, זה דלת השנייה. הדלת השנייה הזו נפילה ונקע ממנה. הדלת הראשונה קיבלתי קבלה, הדלת השנייה זה הנקודה הזאת שמת, אני רוצה לצאת מהמצב שלי. והדלת האחרונה זה אל תשבו את עצמכם לאחרים. ושאני אומר אל תשבו את עצמכם לאחרים, זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאיך אני יודע אם אני גבוה או נמוך, עשיר או עני, אני משווה את עצמי לאחרים. יש פה בעיה. על פי היהדות, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם עם שליחות אחרת, עם תיקון אחר, עם אתגר שונה. ויש ספר שנקרא סדר הדורות, מי שכתב אותו הרב הלפרין, זכרון לברכה, אופטיקה, בסדר? אז האבא, אתם יודעים, הסבא כבר, הוא חזר בתשובה, והוא בגלל שהוא לא הכיר את התנאים, את האמוראים, כל ההיסטוריה היהודית שלנו, שגם אני בתור אדם לא דתי, מאיפה אני אכיר? אז הוא כתב ספר שלם שנקרא סדר הדורות, שהוא בעצם מספר שם על כל התנאים, על כל המאוראים. 90 ולא יודע, 8% אני ודאי מכיר. אבל אני אוהב לעבור לפעמים, ומצאתי אחד שלא הכרתי אותו, אני מודה את האמת. ולקחתי את הסיפור שלו, ואני רוצה לספר לכם אותו, שתראו מה זה לא להשוות. קראו לו רבי יהושע בן אלם. זה השם שלו. ומסופר שם ככה, הגידו לו בחלום, זאת אומרת, מופיע בחלום ליהושע בן אלם, ואומרים לו כך, שמח בלבבך. תשמח, שאתה וננס הקצב, מושבו ומושבך בגן עדן, חלקו וחלקך שווים כאחד. עכשיו, הוא רב ענק, צדיק יסוד עולם, תכף נשמע עליו, ובחלום נגלים אליו, לא שטויות שלנו בחלומות, חלומות של רב, מה שנקרא. אומרים לו, תקשיב, אתה וננס הקצב, החוקים. שניכם אותה רמה, שניכם שכנים בגן עדן. עכשיו, הוא נפגע, כאילו, מה, עם כל הכבוד, מי זה ננס הקצב הזה? כשנאור, רבי יהושע, חשב בלבו ואמר, אוי לי, שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני. הוא מעיד על עצמו, לא מחרטט עכשיו. מאז שנולדתי, לא מרגע שעמדתי על דעתי, מאז שנולדתי הייתי ביראת קוני. זאת אומרת, אני יש לי יראת שמיים מטורפת. לא עמלתי אלא בתורה. אני עוסק רק בתורה, אבאלה, רק תורה מעניינת אותי. לא הלכתי 400 בלי ציצית ותפילין. זאת אומרת, אנחנו נוהגים רק בתפילה של שחרית, תפילין, שעה, גג. יש כאלה גם היום, אבל זה מאוד נדירים, שהולכים כל היום עם התפילין, זאת אומרת, חוץ מהלילה, כל היום. והיו לי 80 תלמידים, ועכשיו שוקלים מעשיי ותורתיי עם הקצב, כאילו? כאילו, מה קורה פה? אני רוצה להבין מי זה הקצב הזה. טוב, שולח את התלמידים שלו, תמצאו לי את ננס הקצב. מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. עד שמגיעים לזה עיירה אחת, אומרים פה, יש לנו ננס הקצב. אומר רבי שוע, אני רוצה להיפגש איתו. אומרים לרבי שוע, מה אתה עושה צחוק? אתה רב צדיק, מה אתה וננס הקצב? מה קשור אחד לשני? לא מתאים, אתה יודע, מה הוא התעלף? אני רוצה לפגוש אותו. באים לננס הקצב, אומרים לו, ננס הקצב, רבי שוע רוצה להיפגש איתך. אומר להם, אתם צחקים, רציני, נו? תחשוב, עכשיו מתקשר אליך פוטין. לא, זה לא דוגמה, כאילו, לא, מישהו כאילו, אתה יודע, טראמפ עוד יכול... רואה לך פוטנציאל, אחי, של נדלן, יושב עליך. רוצה לדבר איתך, אתה אומר, אתם צחקים עליי, לא רציני. לא יודע, רב גדול, בסדר? לא עבדים פוטין. ואז רבי יהושע בא אליו בעצמו, דופק לו בדלת, ננס הקצב, רואה אותו נופל על הרצפה, אומר לו, הרב, מה אתה עושה פה, אימאלה? מה זכיתי? אומר לו רבי יהושע, תגיד לי מה מעשיך. מה מעשיך ומה מלאכתך? אני רוצה, תגלה לי את הסוד שלך. מה הסוד שלך? תקשיבו מה אומר לו. אמר לו, אדוני, קצב אני סך הכל קצב. ויש לי אב ואם זקנים, ואיניים יכולים לעמוד על רגליהם. יש לי הורים מבוגרים, לא יכולים לעמוד על הרגליים שלהם. ובכל יום ויום אני מלביש אותם, אני מאכיל אותם, אני מרחיץ אותם, אני רוחץ אותם בידיים שלי. מיד עמד רבי יהושע, נשקו על ראשו, נתן לו נשיקה ואמר לו, בני, אשריך, ואשרי גורלך מתוק מה נעים, ואשרי חלקי שזכיתי להיות איתך בגן עדן. עכשיו אתה אומר לנו, מה קורה פה? אני אגיד את האמת, אחרי ששמעתי את זה, התקשרתי להורים. מה קורה? אני קופץ לבקר אתכם. הכוונה היא, ברור שהוא היה גם שומר תורה מצוות, אין ספק, אבל ננס הקצב כנראה ידע, זה התיקון שלי. הרי אם אדם, פעם אולי לא היה עובדים זרים או משהו כזה, תטפלו ב... אז יכול להיות שננס הקצב הבין, זה התפקיד שלי. ואולי הבן יחיד, אין מי שיחליף אותי. הוא יכל להגיד אחרים, תראה, יש לי זמן פנוי של זה, הם טסים לחו"ל, וזה, ואני עם ההורים שתקוע פה. לא, לא, לא, לא, לא. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות משהו, תעשה את זה בלב שלם. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות, ואין מי שיעשה את זה במקומך, תעשה את זה בלב שלם. שוב, כיבוד אב ואם זה מצווה מאוד חשובה, אני שם אותה בסוגריים, למה? כי תעשו לי טובה, בפרט אם דיברנו על זוגיות. בזוגיות יש בעיקר גברים שהם ילד של אימא'לה. אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי. זה חמוד, זה ננס הקצב. אבל כנראה אשתו לא אכפת לה. אבל אם אשתך אכפת לה, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אתה נשוי לאמא שלך, אתה יודע את זה?
1: אבל היא ניצולת שואה!
0: מה זה קשור עכשיו? אתה צריך לזכור שברגע שהתחתנתם, כתוב בפסוק, והיו לבשר אחד. קודם כל אשתך ואתה, אחרי זה כל העולם ואח שלו. שוב, הורים, אנחנו אוהבים אותם, מכבדים אותם, אנחנו הכל חייבים, הכל. אבל אחרי שהתחתנת, אשתך ואתה, זה קודם כל, בסדר? אז להתחשב אחד בשני. אבל ננס הקצב, אשתו כנראה לא הפריע לה, ולהפך, אפילו עודדה אותו, והוא מאכיל אותם, הוא רוחץ אותם, הוא דואג להם, ותבינו שהוא שווה ערך לרב הכי הכי גדול בעולם, ללמדנו, כל אחד עם התיקון שלו, כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד אם עושה את המקסימום שלו, זה יהיה בטופ. אבל צריך שמישהו יעזור לו. אם הזכרתי הזוגיות, נקודה אחת אחרונה. היה זה קבוצת תיירים, שהגיעו איזה בית של מיליארדר, שהיה לו בריכת תנינים. ואמר המיליארדר לתיירים, מי שיהיה מסוגל לשחות את הבריכה הזאת, מקצה לקצה שבלי שהתנינים יאכלו אותו, יקבל מיליון דולר. טוב, אפשר לא רוצה, פתאום... אחד קופץ, שוחה, כולם, כל התננים, אחריו, והוא שוחה, והתננים, שוחה, שוחה, התננים, והוא שוחה, מגיע לעולם והצליח לצאת. כולם, וואו, מחבקים אותו, אלוף, אלוף! בא הגביר הזה, השיר, אומר לו, תקשיב, אחי, זכית, יש לך מיליון דולר. המיכל שואל אותך שאלה, איך עשית את זה? הוא אומר, עזוב, איך עשית את זה? תגיד לי, מי דחף אותי למים? ופתאום ראו את אשתו מחייכת. ללמדנו שמאחורי כל גבר מצליח, צריך אישה שידחוף אותו, בסדר? אבל עבורנו, זה לדעת, מצד אחד אנחנו צריכים שידחפו אותנו, צריכים שידחפו אותנו, אבל אל תדחפו אותנו, אנחנו לא רוצים, בסדר? תשאלו לפני כן, קבלו קבלות, תבינו שלפעמים יהיו רגעים קשים, אז גם ברגעים קשים אנחנו לא בורחים, כי יהיו נפילות, אפילו דווקא הנפילה זו הזמן לבכוע רקיעים, מה שנקרא, ובסופו של דבר, במידה ואנחנו רוצים להצליח, אל תשבו את עצמכם לאחרים. תתמקדו במה שלכם בבית, זה הכי טוב, גם מה שיש לכם, ועם זה לנצח. לפני שאני אסיים את הדברים בכל תרועה רמה. שלום, שרות טובות, שבת שלום, כל טוב, להתראות.
2: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ערוץ 2000.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: להיות יהודית. מה זה להיות יהודי?
1: למי שייך את ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם. בשבוע שעבר המשכנו את העניין של ממלכת ישראל הראשונה של ירובעם בן נבט ואחאב וצורת הניהול שלה. בשיעורים שקדמו דיברנו על רצח נבות הישראלי, ובשיעור הקודם בעיקר התמקדנו בעניין של שיתוף הפעולה של יהושפט מלך יהודה עם אחאב. היום אני רוצה להמשיך את זה ולדבר על נקודה שהיא מאוד משמעותית מבחינתנו, וזה העניין של הצורך להבין את ההשגחה. את ההשגחה האלוקית, את האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בזה נתמקד היום, אבל דרך הסיפור הפנטסטי שהוא ההמשך של מה שהתחלנו בשבוע שעבר. אז ככה. אמרנו שאחאב, אחרי 3 שנים מאז רצח נבות, מחליט לצאת לשחרר את רמות גלעד מידי הארמים. 3 שנים כאילו חלפו להם ולא קרה שום דבר, והנבואות הזעם במרכאות של אליהו, שהוא אמור לשלם מחיר נורא על רצח נבות, חלפו 3 שנים ולא קרה שום דבר מיוחד. ואז בא הרעיון לאחאב לצאת למלחמה, ובמלחמה הזאת ברמות גלעד הוא מת. כדי להתחבר לעניין של היום, אני רוצה שוב לקרוא את הדברים שאמר לו אליהו לאחאב אחרי רצח נבות. אלה היו דברי הנבואה שאמר אליהו. אז הוא אומר לו כך, הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לאחאב, הוא אומר לו, ודיבר

ככוה לכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. אתה הולך לשלם על זה מחיר, מידה כנגד מידה, וכשם שרצחת את נבות, ודמו נשפך שם בשדה בקרם נבות, והכלבים לקקו את דמו, כך ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו המצטני, אויבי, כן, אתה רגיל לדבר עליי דברים נגטיביים. אומר לו אליהו, ויאמר מצאתי, יען התמכרך לעשות הרע בעיני השם, אני מביא אליך רעה, וביארתי אחריך והכרתתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירובעם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה, אל הכעס אשר הכעסת ותחתי את ישראל. ואז הוא מוסיף לו עוד משהו, אליהו. לא רק מה יהיה גורלו שלו האישי וגורל ביתו, בית אחיו, הוא מוסיף פה נבואה על איזבל, שאני מאוד מקווה שנספיק להגיע היום, לראות כיצד היא נפרעה, הנבואה הזאת. וגם לאיזבל, זה המשך הדברים שאמר בפרק א' במלאכים א' בדבריו של אליהו לאחיו. וגם לאיזבל דיבר השם לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיק יזרעאל. הדגשתי בפעם שעברה ולא הסברנו את זה, כי עוד לא הגענו לזה, שעל אחאב כתוב שילוקו הכלבים את דמו, ועל איזבל כתוב שיוכלו הכלבים את איזבל. תזכרו את זה. הלאה. המת לאחאב בעיר יוכלו הכלבים, והמת בשדה יוכלו עוף השמיים, ומסכמת פה הנבואה, רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם אשר עשית אותו איזבל אשתו, ויתאב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש השם מפני בני ישראל. ויגי שמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, וילך את. זה פרק א', ואז בא פרק ב', שאותו ראינו ברחבה בשבוע שעבר, 3 שנים לאחר מכן, מלחמת רמות גלעד, והוא עולה למלחמה, ומת במלחמה הזאת, ונראה עוד, בהמשך, איך זה בדיוק הסתיים, מבחינת גורלו של אחאב. עכשיו אני רוצה לדבר על אותו דבר, שהוא עניין השקפתי מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והקדוש ברוך הוא נתן לבני האדם בעולם בחירה. ובבחירה שלהם, של בני האדם, ברמת האינדיבידואל, ברמת הקבוצה, ברמת העם, ברמת בני העולם כולו, הם בעצם מכתיבים את השתלשלות הדברים בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, הבחירה היא לא רק פריבילגיה, אלא יש מאחורי האחריות. הואיל ויש בחירה והיא חופשית, והאדם בוחר כיצד לפעול, אם הוא בחר לפעול נכון בזמן שהיה לו פיתוי לפעול הפוך, אז כל הקרדיט מגיע לו. ואם הוא בחר לפעול לא נכון בזמן שהוא יכל לפעול אחרת, הוא יישא במלוא האחריות. זה נכון ברמת הפרט, זה נכון ברמת הקבוצה, ברמת העם, ברמת הכלל. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך המציאות, עדים למאורעות, והרבה פעמים יושבים ותמהים מה קורה עם הרוע בעולם והאנשים הרעים שעושים דברים רעים, ונראה שחולף זמן ואפילו זמן רב לפעמים, והם אינם מקבלים את עונשם, לא נסגר מעגל. אז זו שאלה מאוד מטרידה. אנחנו צריכים לדעת שהאופן, זו שאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים ובצדק. רק צריך לקחת בחשבון שאנחנו מודעים למה שקורה מסביבנו בעולם ברמת הדקה, השעה, היום, השבוע, החודש. ואנחנו היינו רוצים שדברים ייסגרו בטווח הזמן שלנו נראה הזמן הראוי והצודק. והרבה פעמים דברים מתמשכים מעבר למה שאנחנו חושבים.

ואנחנו לא רואים בעצם סגירת מעגלים, ולכן זה יוצר אצלנו תמיהה על השאלה, האם באמת אכן העולם מנוהל בהשגחה, האם דברים הם אינם נתונים למקרה, והרשעים יכולים להצליח, ושום דבר לא יעונה להם, והצדיקים או אנשים שמשתדלים להיות טובים, לא חסינים מפני פגעי הזמן, והם לא סובלים פחות מאחרים. כל הדברים האלה יוצרים מבוכה בעצם בשאלה, האם אכן יש השגחה, אם אלוקים משגיח על מה שקורה בעולם? אז את זה, לדבר הזה אני רוצה להתייחס דרך הסיפור הזה של אחאב ואיזבל. כן, יש השגחה מאוד מדויקת על כל מה שקורה בעולם, וכל אדם, כל אדם, נושא באחריות שלו לכל הבחירות שהוא עושה. כל פעולה שאדם עושה נרשמת. עושה רושם, יש אפקט. הוא נרשם, זה מתועד. מתי בסופו של דבר האדם יתוגמל על בחירתו, אם טובה או אם רעה? אלה דברים שנמצאים לא בטווחי הטיימינג שלנו, בטווחי הזמן שלנו. הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות הרבה יותר גדול ורחב מאיתנו, הוא רואה את כל הדברים כולם, ובבוא הזמן, כשיש הרבה מאוד שיקולים מתי ולמה, ולמה זה נדחה או לא נדחה, האם זה מתרחש עכשיו ואיך, כל הדברים האלה קשורים להרבה מאוד עניינים שלנו אין חשיפה אליהם, אין לנו יכולת לדעת עליהם. אבל בסוף הכל נסגר. כאן נתנו דוגמה קטנה שעוד תלך ונרחיב אותה. אחאב שומע מאליהו את מה שהוא שומע, בזמן שהוא יורש אחרי הרצח את כרמו של נבות. כמו שאתם רואים פה בסוף כתוב שהוא קורע את בגדיו ושם שק על בשרו, וישכב בשק ויהלך את. וזה בעצם אותו מוסר כליות שיש לרשע כשהוא יודע שהוא עשה מעשה לא נכון והולך לשלם עליו. אבל זאת התגובה ברגע הראשון, אחר כך זה מתמסמס. ככל שחולף הזמן, וכאן חלפו 3 שנים. 3 שנים זה הרבה זמן, במושגים של אדם. כי אנחנו כאמור חיים את הרגע, את היום, את השבוע, אנחנו לא... דברים מתקררים, ואז לכאורה אחאב בא ואומר לעצמו, טוב, אז הוא אמר, הנה, הכל בסדר בינתיים. אחרי 3 שנים, נסגר איתו החשבון, אבל עוד לא לגמרי. עוד לא לגמרי, כי עוד לא קראנו מה בדיוק קרה לו, קראנו שהוא מת, כן? הוא מת כתוצאה מזה, אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר דיברנו על איש משך לתומו בקשת, והחץ נכנס בין הדבקים, בין השריון, בין שריון הקסקסים שהוא היה לבוש בו, כשהוא התחפש בכלל למישהו אחר, והוא איבד דם עד כדי שהוא מת, אבל עוד לא גמרנו את סוף התיאור. נראה את זה בהמשך. אבל כאן ולא במקרה, הבאתי לכם גם מה אמר אליהו על איזבל. ואיזבל לא מתה במלחמה ברמות גלעד. היא נשארה לחיות עוד יותר מעשור וחצי שנים. ואז נסגר איתה החשבון. ואת זה אני רוצה להראות. אבל את עצם העיקרון הזה, שהציפייה שלנו הוא שהצדק יעשה במיידי, אנחנו צריכים להבין שהטיימינג האלוקי, בגלל חשבונות מאוד מאוד מדויקים, לא מתרחש לפי איך שאנחנו מצפים. אוקיי, אז בואו נראה, נעשה רגע קפיצה מספר מלכים, בתיאור של מה שקרה שם עם אחאב איזבל, נעשה קפיצה לספר קהלת. אני רוצה לראות לכם 2 פסוקים בספר קהלת. פסוק אחד זה הפסוק הזה. קהלת פרק ח' פסוק י' א'. אשר
אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. אומר רש"י, אשר אין נעשה פתגם משפט מעשה הרעה מהרה, שאין הקדוש ברוך הוא ממהר להיפרע מעושה הרעה, ועל כן הם סבורים אין דין, ומלא ליבם בקרבם לעשות רע. מלא לב בני האדם בהם לעשות רע, כי הלב אומר להם, תקשיבו, הנה לא קורה שום דבר, אין תגובה מיידית על כל מעשה רע, וככל שחולף הזמן, הם אומרים, אוקיי, אז עשינו וזה עבר, וחלל זה חוק התיישנות. זאת הסיבה. הסיבה, שלמה המלך מעלה פה את העניין, אז הוא מדבר שם בפרק ח' על הניסיון האנושי, של השכל האנושי, של החוכמה הכי פנטסטית ברמה האנושית של שלמה, ויחקה מכל אדם. אז הוא בספר קהלת בכלל מנסה להבין את תעלומת העולם, את תעלומת החיים. בפרק הזה הוא מתייחס להשגחה האלוקית, והוא אומר, אני מנסה להבין את ההשגחה האלוקית, ואני לא מוצא את ההיגיון, או לא מוצא את הסדר, ואני מוצא שזה הבל. ובין יתר הדברים הוא מביא שם את הטיעון הזה, בפסוק י' א', אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. כלומר, אפשר אפילו היה להסביר את זה שהוא אומר, אילו המעשה הרע היו נפרעים ממנו באופן מיידי, אז היה פחות רוע בעולם. אוקיי, אבל זאת המציאות. הוא מתאר פה עובדה שלא תמיד כשהרשע או הרוע עושה דבר רע, הוא מקבל, משלם את המחיר באופן מיידי. עוד פסוק, באותו פרק, קצת לפני זה, שוב מדבר על העניין של הניסיון האנושי להבין את צורת ההשגחה האלוקית, ופסוק ו' הוא אומר כך, כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי רעת האדם רבה עליו. מסביר רש"י, כי לכל חפץ שהאדם עושה חפצו ועובר על דת, כל פעם שהאדם חפץ בעצת היצר לעבור על הדת, דת זה חוק, לעבור על חוקי הצדק, על חוקי המוסר. בכל פעם שהאדם עושה חפצו ועובר על דת, צריך לדעת, יש עת להיפרע. ומשפט ופורענות מוכנת. יש זמן. והזמן הזה נמצא מעבר ליכולת התפיסה שלנו. יש אבל זמן, והפורענות, כלומר העונש, קיים, מוכן, והוא ממתין לזמן. לזמן שבו הוא יצטרך, שבו הוא יצא לפועל. שוב, כי לכל חפץ, כלומר כל מה שאדם עושה בחפצו ועובר על דת, יש עת ומשפט, יש עת להיפרע ומשפט ופורענות מוכנת. כי רעת האדם רבה עליו, המשך הפסוק, כאשר רבה רעת האדם ושאתו קדושה, אז באה פקודתו. אז הוא מסביר פה עכשיו, מה יכול להיות אחד הדברים שיכולים לגרום להתמהמהות, להשהיה בעונש, עדיין האדם לא הקדיש את שאתו. הוא עוד לא הקדיש את השאה. ולכן, יש לו כאילו עוד זמן שהוא יכול להמשיך לעשות כל מה שליבו חפץ, והוא לא רואה את העונש. כי רעת האדם רבה עליו, שוב אני חוזר על רש"י, כאשר רבה רעת האדם ושאתו קדושה, אז באה פקודתו. וכי, המילה כי, משמשת כאן בלשון כאשר, וכי משמש בלשון כאשר, כאשר האדם יקדיש את שאתו. כמו, הוא מביא פה דוגמה מספר שמות פרק י"ח, כי יהיה להם דבר בא אליי, כאשר יהיה להם דבר בא אליי לגבי דין ודברים אצל משה רבנו על עניינים שבין אדם לחברו שם שהוא שפט אותם עליהם. כי יהיה להם, כאשר יהיה להם, גם כאן, כי רבת האדם ראה עליו כאשר. כאשר הוא יקדיש את צעתו, אז הוא ישלם את המחיר. וזה אחד מהדברים המאוד חשובים
ביהדות, באמונה, ביושר ובצדק האלוקי. למעשה, עוד לפני שלמה, כיסוד, מסביר את זה משה רבנו בתורה בפרשת האזינו, תחילת פרשת האזינו, הצור תמים פועלו. צור זה עוצמה, כמו סלע, חזק, צור. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר. אומר רש"י שם בפרשת האזינו, הצור תמים פועלו, אף על פי שהוא חזק, הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא כמו צור, כשמביא פורענות על, על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין. זאת אומרת, זה לא מתוך איזה נקמנות של רגשות, שיכולה להתפרץ הרבה מעבר למה שצריך, אלא הכל בחישוב מאוד מאוד מחושב ומשוקל, כי בדין, כי תמים פועלו. מכיוון שה... אופן כביכול שהוא פועל בעולם הוא שלם, הוא מושלם. אל אמונה, אל אמונה לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא. ואף על פי שמאחר את הגמולם, סופו לאמן את דבריו. לאמן זאת אומרת להיות אמין, נאמן בדבריו. ואין עוול, אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה, וזה עוד דבר אחד שחשוב לקחת אותו בחשבון. אם יש רשעים, לכאורה היה מגיע להם, עונש על משם באופן מיידי ובצורה הכי חד משמעית. אלא מה? שאין אדם, כשם שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז אצל עם ישראל לפחות, פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. הם פושעים, הם בדרך כלל עושים דברים לא טובים, מאוד מאוד לא טובים, אבל יש להם מצוות. והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, ולכן מה הוא עושה? הוא נותן להם שכר צדקתם בעולם הזה. מכיוון שהעונש האולטימטיבי זה היכחדות לנצח, וזה הקרת. אז אם יש להם הרבה מאוד עבירות שבגללם הם חייבים עונש, אבל יש להם גם מצוות, הרי לא יהיה אפשרות, הואיל והם נחרטים ממציאות הנצח, לא, אין אפשרות לתגמל אותם על המצוות. לכן הוא נותן להם חיים טובים בעולם הזה, וזה הרשע וטוב לו. הרשע וטוב לו זה תגמול על המצוות בעולם הזה, כדי להכחידו לעתיד לבוא. להכחידו מעולם הנצח. זה גם פסוק בסוף פרשת ויתחנן, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. הוא משלם לו כאן, אל פניו, פה, במצב נוכח, במצב הנוכחי, כדי להעבידו. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. מה הוא צריך לשלם? את שכר המצוות הספורות שהם עשו. וזה מה שאומר פה רש"י, אין עוול אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה. בסוף, צדיק וישר הוא, הכל מצדיקים עליהם מדינו. צדיק זה מלשון צדק, וכך ראוי וישר להם. צדיק מפי הבריות, כלומר הם אומרים, אכן, עכשיו אנחנו רואים את הצדק, אז בסוף, שהכל יקרה, שהכל ייסגר, אז יראו את הצדק, וישר הוא וראוי להצדיקו. טוב, אז אחרי שלמדנו את היסוד הזה, שהוא יסוד מאוד חשוב בחיי היומיום של כל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו מכירים מצבים כאלה, שבו אנחנו עדים לאיזה עוולה נוראית שנעשית, על ידי אנשים מסוימים, על ידי גורמים מסוימים, והם לא משלמים את המחיר, ככה נראה לנו. צריך לדעת. שוב, אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה. על כן, מלא לב בני האדם בהם לעשות רע, אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אז עכשיו בואו נחזור אחרי כל הדבר הזה, למה קרה הלאה בסיפור של אחאב. אז כאמור, עצרנו בזה שבו איש ירה לתומו, והחץ במקרה נכנס בדיוק בשריון הקסקסים שהגן על אחאב ופגע בו והוא איבד דם וכתוצאה מאיבוד הדם הזה הוא מת. בואו נראה את המשך התיאור כפי שהוא מופיע שם בפרק כ"ב. ויהי כראות שרי הרכבת יהושפט,
כן, אחרי שהם חשבו שיהושפט הוא מלך ישראל, ואז הוא זעק, כן? ויהי כראות שרי רכב את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו מעליו להילחם, ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו, ואיש משך בקשת לתומו, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרכבו, כך אומר אחאב, לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה, כי הוכלתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה, כלומר הוא ניסה להחזיק מעמד בשארית כוחותיו, עומד במרכבה כדי שלא כולם יהיה מורך, ייפול מורך בלבבם של החיילים, והם יפוצו ויברחו, והמלך היה מועמד במרכבה, כלומר כאילו וואו, הוא ממש גיבור, גיבור ישראל, הוא בשארית כוחותיו עדיין היה מאוד אידיאליסט, כדי שהמלחמה לא תיגמר בזה שחלילה עם ישראל יפסיד במלחמה. והמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרם, וימות בערב, כתוצאה מאיבודם, וייצק דם המכה אל חק הרכב. כלומר, כל הרכב, כל המרכבה, התמלאה בדמו של אחאב. עכשיו שוב, איפה הייתה המלחמה? ברמות גלעד. כשהוא אומר לרכב שלו, לנהג שלו, קח את ה... תוציא אותי מן המחנה, ממחנה המלחמה, אז הוא עכשיו בדרך חזרה מרמות גלעד, כן? הדם ממלא את כל הרכב. והנה הפסוקים הבאים. ותעבור הרינה במחנה כבוא השמש למור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. זוכרים שבן הדד מלך הרם אמר לחיילים שלו, אתם תארגו, תתפסו רק את המלך. וכאשר התחילה השמועה להתפשט על כך שאחאב מת, אז קודם כל הייתה רינה, רינה זה לשון רינון, רינון זה כאילו דיבור, אבל לא, המילה רינה קשורה, אומרים כאן חז"ל, גם למילה שמחה, רננה, מכיוון שאף אחד לא באמת אוהב דיקטטורים, וכשמת דיקטטור, יש שמחה גדולה. בעבוד רשעים רינה. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש למור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. כלומר, גם במחנה ישראל וגם במחנה הרם, איש אל ארצו. וימות המלך אחאב. ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון. אז בואו רגע נעשה את החשבון הגיאוגרפי. המלחמה הייתה ברמות גלעד. רמות גלעד, אחר כך בדרך לשומרון יש את עמק ישראל, ישראל, איפה שהיה נבות הישראלי, ולמטה יותר יש את שומרון. אז לוקחים את המלך לשומרון, בדרך הם עוברים מרמות גלעד לשומרון, דרך עמק ישראל, דרך כרם נבות הישראלי. וימות המלך, ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון, וישטוף את הרכב על בריכת שומרון. הרכב היה מלא בדם, בדמו של אחאב. אז אחרי שקברו את המלך, את אחאב, הלך הנהג לשטוף את הרכב. איפה הוא שטף אותו? על בריכת שומרון. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו. אז היה מקום שנקרא בריכת שומרון. בריכת שומרון שימשה גם לשחייה או לרחיצה, וגם למקור מים, שתייה, לפחות לבעלי חיים. אז כשהוא שטף את הרכב, מה שקרה זה שבאו הכלבים, ושתו את המים שהיו מהולים בדמו של אחאב, כמו שאמר אליהו, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דם אחאב. ילוקו. אז הנבואה הזאת התקיימה. אגב, לכאורה כתוב במקום אשר. במקום יכול להיות טכנית במקום, ואז צריך להבין שהרי זה היה בשומרון, בבריכת שומרון, זה לא היה בישראל, איפה שכרם נבות הישראלי, או במקום, הכוונה היא,
instead במקום זה מידה כנגד מידה, כשם שהכלבים לקקו את דמו של נבות, לא משנה עכשיו איפה, שמה, במקום זה הם ילוקו גם את דמך. אבל נראה בהמשך שזה עוד הרבה יותר מדויק ממה שזה נראה. אכן, במקום שבו נרצח נבות, שמה לקקו הכלבים את דמו של אחאב. זה לא יהיה מובן לכם עכשיו, אבל בהמשך, אנחנו נמשיך ונגיע לזה, ואז נראה. כי לכאורה כתוב כאן שקברו אותו בשומרון, והרכב של הרכב שטף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו, זונות זה כל מיני נשים שהיו שם, שהמאגר המים הזה, בריכת שומרון, שישימש להם גם כרחיצה, ויש עוד עניין, אבל אני לא אכנס אליו עכשיו. טוב, כי דבר השם אשר דיבר, הלאה, ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. עכשיו תנסו לתפוס ראש עם השמות, כי זה מאוד מבלבל בגלל שיש שמות מאוד מקבילים גם בשושלת מלכי ישראל ובשושלת מלכי יהודה, בצומת ההיסטורית הזאת. אחרי שאחאב מת, מלך במקומו אחזיה. אחזיה היה בנם של אחאב ואיזבל, והוא מלך במקומו של אחאב. עכשיו נזכור שוב, הנבואה של אליהו על רצח נבות, הייתה 3 שנים לפני מותו של אחאב, ואז מת אחאב. מת אחאב, מי בא במקומו כמלך? אחזיה. בואו נראה מה התנ"ך מספר לנו על אחזיה, בנם של אחאב ואיזבל, בהמשך הפרק הזה, בסוף הפרק, אחזיה הוא בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון, בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה. וימלוך על ישראל שנתיים. אחזיה מלך 2. ויעש הרע בעיני השם, וילך בדרך אביו ובדרך אמו, ובדרך ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, ויעבוד את הבעל וישתחווה לו, ויכעס את השם אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. בסדר? אז הוא היה רשע כמו אבא ואמא שלו, והוא מלך 2. למה הוא מלך רק 2? מכיוון שבמלך השנתיים האלה אני לא אכנס לזה, זה פרק שלם שם בפרק במלכים ב', כאן מסתיים מלכים א', מלכים ב', פרק א', מתאר ש... החזיה הזה נפל מהגג. זאת אומרת, הייתה לו עליית גג בביתו, העלייה הזאת הייתה... כאילו קומה שנייה, אבל כדי שהאור יחדור גם לקומה התחתונה, אז הרצפה של הקומה העליונה הייתה מסודרת במין קנים כאלה שמשאירים רווח חורים ביניהם כדי שהאור יחדור למטה. הוא הסתובב שם בקומה השנייה, לפתע זה נשבר והוא נפל למטה ונפצע קשה מאוד. נפצע קשה מאוד אותו אחזיה אחרי 2 שהוא מולך, והוא היה מלך רשע כמובן, והוא מבקש מעבדיו ללכת לשאול בבעל זבוב אלוהי עקרון. עקרון זה בדרום, הפלישתים. האם הוא יקום מחוליו או לא? שולח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא ואומר לו, לך תגיד לאחזיה בנו של אחאב, המבלי אין אלוהים בישראל, הלכתם לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? מכיוון שזה מה שעשית, במקום לשאול נביא יהודי, נביא ישראל, לא תקום מחוליך הזה. וכך היה, והוא מת. עכשיו הוא מת, אחזיה, אחרי 2, כשאין לו ילדים, אין לו בן. מה שקרה זה שהמלכות עברה לאחיו. עכשיו תנסו לזכור את השמות שוב, כי זה חשוב. לאיזבל ואחאב
היו שלושה ילדים, היו להם יותר, שלושה ילדים אבל שהם נמצאים פה בתוך הסיפור, בהשתלשלות העניינים. החזיה, שהיה יורש העצר, שבעצם מלך בפועל שנתיים אחרי אביו ומת, אבל הוא מת בלי ילדים, ואז את המלכות קיבל יהורם, אחיו של החזיה. זה מעביר אותנו הלאה לפרק ג' של מלכים ב'. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה. וימלוך 12 שנה. נו, עכשיו הוא כבר מולך יותר זמן, אחיו החזיה מלך שנתיים, הוא עכשיו מולך 12 שנה. מה שחשוב זה להבין מה קרה בסוף ה-12 שנה האלה, כי שמה מתחילים להיסגר המעגלים. 12 שנה של תקופת שלטונו של יהורם, אחיו של החזיה, בני אחאב. מה היה יהורם? כבן מפואר גם כן לאביו אחאב ולאמו איזבל. בואו נראה מה התנ"ך מתאר עליו. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה, ויעשה הרע בעיני השם. רק לא כאביו וכאמו. הוא לא היה כמו אח שלו, החזיה שהיה הלך בדרך אביו ובדרך אמו, הוא לא. הוא קצת הסתייג מדרך אביו ואמו, אבל עדיין הוא עשה הרע בעיני השם ועבד עבודה זרה. ויעשה הרע בעיני השם רק לא כאביו ואמו, ויעשה את מצבת הבעל אשר עשה אביו. רק בחטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא שר ממנה. זאת אומרת, ירובעם בן נבט הקים את העגלים בבית אל ובדן. אחרי זה, אחאב ואיזבל הביאו את עבודת הבעל, הבעל והאשרה. אז החזיה המשיך לעבוד את הבעל ואת האשרה, יהורם לא, הוא מסיר את הבעל, אבל ממשיך בחטות ירובעם בן נבט עם העגלים האלה. עדיין עובד עבודה זרה, הוא וממילא העם, עשרת השבטים שעליהם הוא מולך. בחייו של יהורם, בסוף חייו של יהורם, זאת אומרת, בסוף ה-12 שנה האלה, קרה מאורע מאוד מאוד דרמטי. וכדי להבין אותו, אני רוצה לעשות רוורס חזרה למלכים א', לאליהו, אחרי המופת בהר הכרמל, זוכרים דיברנו על זה בשיעורים שעברו, שאז איזבל הופכת אותו למבוקש ורוצה לרצוח אותו, והוא בורח לבאר שבע, שלא נמצאת בתחום השיפוט של אחאב ואיזבל, ומשם הוא מדרים למדבר סיני ומגיע להר חורב. שם הקדוש, יש דין ודברים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בהר סיני, בהר חורב, ובין היתר, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא כך, אז. הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? ולא ניכנס עכשיו לאופי של השאלה הזאת, כך הקדוש ברוך הוא שואל את אליהו, ואז אליהו משיב, ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך, זאת אומרת, תחזור חזרה צפונה, מדברה דמשק, אבל אל תעצור שמה, תמשיך לכיוון דמשק. ובאת לדמשק, ומשכת את חזאל למלך על ארם. הוא אומר לו את זה בזמן שהמלך של ארם הוא בן הדד, שעוד יילחם עם אחאב ויהרוג אותו, ובקרב הזה אחאב יהרג. המלך בארם הוא בן הדד. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך למדבר דמשק ותמשך את חזאל למלך על ארם, במקומו של בן הדד. עכשיו הוא אומר לו עוד שני דברים, אומר לו שלושה דברים. משכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. עכשיו מדובר פה עוד פעם, כשהמצב הוא הרבה זמן לפני המאורעות, זה עוד לפני מין קרב רמות גלעד שבו יהרג אחאב,
זה בזמן, מיד אחרי המופת שבהר הכרמל, שבו אליהו נאלץ לברוח, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשלושת הדברים האלה. תמשך את חזאל למלך על ארם, בארץ ישראל, אחד משרי הצבא של אחאב נקרא יהוא בן נמשי. לך ותמשך אותו למלך על ישראל, בזמן שיש מלך על ישראל. למלך על ישראל עכשיו קוראים אחאב, ואחריו יהיה בנו אחזיה, ואחריו יהיה בנו יהורם. אבל כבר אז הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, תמשך את יהוא בן נמשי למלך על ישראל. עכשיו כדאי לשים לב היטב לדמותו של יהוא בן נמשי, הוא לאחר מכן באמת היה מלך על ישראל, הוא מלך על עם ישראל, על עשרת השבטים, 28 שנה, הרבה זמן יחסית, יותר מאחיו, אחיו מלך רק 22 שנה, ובשלב הזה יהוא בן נמשי הוא חייל בעצם אחד מהמפקדים של הצבא של אחאב. אוקיי. ועוד הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לאליהו, את אלישע תמשך לנביא תחתיך. כי אתה סיימת את התפקיד שלך, אתה אומר אתה נרדף, לא מקשיבים לך, אז בסדר. ואז כמה פרקים אחר כך, אליהו עולה בסערה השמיימה, ואלישפט הוא תלמידו, יצק מים על ידי אליהו, הוא הנביא הבא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמה, אז, בחורב, הוא אומר לאליהו, אז, והיה הנמלט מחרב חזאל, מלך ארם, שעכשיו אני אומר לך למשוך אותו, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, יהוא בן נמשי, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. והשארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. בתוך 10 השבטים בתקופת אחאב היו רק 7,000 יהודים ששמרו במחתרת על האמונה בהשם יתברך ובתורתו ולא עבדו עבודה זרה. כל היתר עבדו עבודה זרה. אליהם הוא מתייחס כאן. זאת הנבואה שקיבל אליהו בפרק י"ט במלאכים א'. עכשיו בואו נחזור למלאכים ב'. יהורם מולך במקומו של החזיה שנפל מן הסבכה ומת, והוא ימלוך 12 שנה. במהלך 12 השנה האלה קוראים כל מיני דברים, בואו נראה עכשיו מה קורה, ואני מדלג עכשיו למלאכים ב' פרק ת'. פרק ת'. אליהו עלה בסערה השמיים כבר, אלישע הוא תלמידו שנהיה הנביא במקומו, ויש שם בפרקים שמי א' עד ת' כל מיני אירועים פנטסטיים שעשה אלישע. המלך באותו זמן, תקשיבו, תזכרו, הוא יהורם בנו של אחאב, ואז קורה הדבר הבא, פרק ת'. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו, חגור מותניך, וקח פח השמן הזה בידך, ולך רמת גלעד. זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, לך תמשך את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי למלך על ישראל. אז אליהו עלה בסערה השמיימה, ולא עשה את הדברים האלה, אבל הדברים האלה הוא עבור כציווי שצריך לעשות אותו מאליהו לאלישע, שגם הוא היה נביא, והנה עכשיו אלישע מבצע את הדבר הזה. אז מה קורה? הוא קורא לאחד מבני הנביאים, בני הנביאים זה התלמידים של הנביא, בני הנביאים, תלמידי הנביאים, כאן מדובר באלישע ובתלמידיו. אז הוא קורא לאחד מהם, ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו חגור מותניך, וקח פח השמן הזה, נותן לו פח שמן, עם שמן ספציפי מסוים, ולך רמת גלעד, רמות גלעד, ובאת שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי. ובאת והקמותו מתוך אחיו והביאות אותו חדר בחדר. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו ואמרת, כה אמר השם משחתיך למלך אל ישראל. ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. זה מה שאומר לו. אחד מבני הנביאים.
הוא אומר לו, תראה, לך לרמות גלעד. רמות גלעד היה האזור שהוא היה אזור האימות בין ארם, שנמצא צפונה לזה, לבין מלכי ישראל. דיינו אחאב בזמנו, ואחזיה ויהורם. הצבא היה ברמות גלעד. הצבא של ישראל, של עשרת השבטים, של יורם. ואחד מפקדי הצבא, שרי הצבא, היה יהוא בן נמשי. אומר אלישע על התלמיד שלו, אני נותן לך פח שמן, קח פח השמן הזה, ותלך לבסיס הצבאי ותבקש לדבר עם יהוא בן נמשי. נראה שוב את ההנחיות שהוא נותן לו. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידך ולך רמות גלעד, ובאת שמה וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו. זאת אומרת, אתה תראה אותו יושב בישיבת מטכ"ל עם כל שרי הצבא, תקרא לו החוצה, את המסר שאני הולך להעביר לך, להעביר לו, אל תגיד בפני כולם, תיקח אותו החוצה, והקמותו מתוך אחיו. והביאות אותו חדר בחדר. תלכו למקום שבטוח אף אחד לא יהיה שם להקשיב למה שאתם מדברים. חדר לפנים מחדר. ולקחת את פח השמן הזה ויצקת על ראשו ואמרת, זה אלה הדברים שאתה צריך להגיד לו. כה אמר השם, משחתיך למלך אל ישראל. השם בנבואה אומר שאתה הולך להיות המלך על ישראל. תגמור להגיד את זה, תפתח את הדלת ותברח כל עוד נפשך בך, ואל תיתן לו לשאול אותך שאלות נוספות או לרעיין אותך על זה. פשוט תעשה את הפעולה הזאת, תאמר את המשפט הזה, כה אמר השם, משחתיך למלך אל ישראל, ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. ויהיה לך נער, ועוד פעם, הנער הנביא רמות גלעד. הנער זהו היה אחד מבני הנביאים, זאת אומרת הוא היה כביכול מתמחה בנבואה. אבל הנער הנביא, זאת אומרת שמבין כל בני הנביאים שהיו מסביב לאלישע, הוא היה כמו יהושע בן נון ביחס למשה. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. הנער הנביא, זאת אומרת הוא היה התלמיד המובהק של אלישע הנביא. למה מדגישים לנו את זה פה? הלך ועשה. מה זה ויהיה לך? הנער הנביא רמות גלעד. טוב, בואו נראה מה קרה. זה סיפור, זה יהיה קל מאוד לעקוב אחרי זה לכאורה. חשוב לשים לב לפרטים הקטנים. ויבוא הנער הנביא הזה. ויבוא והנה שרי החיל יושבים. אכן, כמו שאמר לו אלישע, הוא מגיע לישיבת מטכ"ל, והוא רואה את שרי החיל, שרי הצבא, יושבים. ויאמר, דבר לי אליך השר. הוא מתפרץ לחדר ואומר, יש לי פה מסר לשר. ויאמר יהוא, אל מי מכולנו? כולנו שרים. שרי החיל, כולנו שרים. מה זה אליך השר? מי? ויאמר יהוא, אל מי מכולנו? ויאמר אליך השר. אליך, הוא כנראה היה מפקד הראשי שם. אליך השר. עכשיו, הואיל ויש לי דבר אליך, וזה אליך ולא לאחרים, לכן בוא נפרוש למקום שרק אני ואתה נהיה בו. ואז אני אומר לך. ויקום, ויבוא הביתה, חדר לחדר, ויצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, משחתיך למלך, אל עם השם אל ישראל. זה בערך מה שאמר לו אלישע להגיד, נכון? בואו נחזור אחורה, מה אמר לו אלישע? כה אמר השם משחתיך למלך אל ישראל. מה מוסיף הנער הנביא? כה אמר השם משחתיך למלך אל עם השם אל ישראל. למה הוא מדגיש שעם ישראל זה עם השם? כי הולך פה עכשיו להתרחש אירוע מאוד מאוד דרמטי. והוא אומר לו, אפילו שעם ישראל עובד עבודה זרה, מתקופת ירובעם בן נבט, דרך אחאב ואיזבל, הם עדיין עם השם. ואני הולך למשוך אותך למלך על עם השם. עכשיו כבר ראינו,
למה הם נקראים עדיין עם השם? אם הם בגדו ועובדים עבודה זרה? כי נשארו 7,000 אנשים שלא קראו לבעל ולא נשקו לו. ולכן הם עדיין ממשיכים לשמור על, על, על ההגדרה עם השם. הנער הנביא מוסיף את זה. למה הוא מוסיף את זה? זה לא מה שאמר לו אלישע. כי הנער הנביא היה נביא בפני עצמו. אלישע אמר לו בגדול. אבל עכשיו הוא אומר עוד דברים, והוא לא אומר, הוא לא מוסיף רק אל עם השם. הוא מוסיף עוד כל מיני דברים, בואו תראו. מה אומר נער אלישע ליהו? ויאמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל עם השם אל ישראל, והקית את בית אחאב אדונך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי השם מידי איזבל, ואבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. הואיל והנער הנביא היה תלמידו של אלישע, אבל לא רק תלמידו של אלישע, הוא היה גם תלמידו של אליהו. והוא ידע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו בהר, בהר חורב, הוא אמר לו, אני הולך למנות את יהו למלך על ישראל, והתפקיד שלו יהיה להשמיד טוטלית את כל בית אחאב. ועכשיו אומר הנער הנביא, אתה האיש שתבצע את זה. זה מה שהוא אומר ליהו. אתה האיש שתבצע את זה. ונתתי את בית אחאב, המשך הדברים שהוא אומר. רגע, בואו נראה שוב. בואו נראה שוב ברצף את הדברים, כן? הוא בא לשם, הוא רואה את שרי החיל יושבים שמה, והוא אומר, דבר לי אליך השר. השר אומר לו, אל מי מכולנו? יהו, הוא אומר לו אליך. ואז הוא לוקח את יהו, ואומר לו את הדברים האלה. עוד פעם, אני אקרא את זה פשוט ברצף, כי יש המשך לזה. והוא אומר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל, אל עם השם אל ישראל, והקית את בית אחאב אדונך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי השם מידי איזבל, ואבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי, הנה זה ההמשך, ונתתי את בית אחאב, כבית ירובעם בנבט, וכבית בעשה בן אחיה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, ואין קובר. עד כאן, הדברים שאמר נער אלישע לאחאב. ההתייחסות לאיזבל, נראה את זה שוב. ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל ואין קובר. אין קובר, זאת אומרת, יאכלו אותה הכלבים ולא ייוותר ממנה דבר לקבורה. זוכרים שאמרנו בתחילת השיעור הזה וגם בשיעור שעבר, שעל אחאב נאמר ילוקו הכלבים את דמו, ועל איזבל נאמר יאכלו הכלבים את איזבל. אבל כאן יש תוספת, יאכלו הכלבים את איזבל ואין קובר, ועל איזבל כתוב שזה יהיה בחלקת ישראל, כלומר בחלקת נבות הישראלי. אחרי שהוא גומר לדבר, לפי ההנחיה שהוא קיבל מאלישע, הוא פותח את הדלת ובורח החוצה. ויפתח הדלת וינוס. ויהו יצא אל עבדי אדוניו, יהוא יצא וחזר חזרה לאותה ישיבת מטכ"ל. הם נקראים עבדי אדוניו, כי כולם בעצם שם, כל אנשי הצבא, מפקדי הצבא, המשרתים של יהורם, שהוא המלך. זאת אומרת, הוא המפקד העליון. המפקד העליון זה יהורם, זה המלך, כן? אז הם נקראים עבדי אדוניו. אז הם היו עדים לדרמה הזאת, שפתאום באמצע הישיבה מישהו מתפרץ, שולף את יהוא החוצה, הוא מתעכב שם כמה דקות, ועכשיו יהוא חוזר. ולכן הם סקרנים לדעת מה היה. שימו לב מה הדו-שיח ביניהם. ויהוא יצא אל עבדי אדוניו, ויאמר לו, השלום? מדוע בא המשוגע הזה אליך? כלומר, הם שואלים אותו, זה היה כזה דחוף? הכל בסדר? אין פה איזו הנחיה, אולי הוא שליח מהמלך, אולי יש איזו התראת מודיעין או משהו, הכל בסדר, השלום. מדוע בא אליך המשוגע הזה? למה הם קוראים לו משוגע? משוגע זה לא ממש לפי מה שאנחנו קוראים היום משוגע, זה קצת דומה לזה. משוגע זה מי שמתנהג בשגעון. דהיינו, מתנהג בצורה לא, לא,
לא צפויה, לא הגיונית. אז הנביאים היו נקראים בפיהם של, כמובן, עובדי הבעל והאשרה, משוגעים. הם היו נקראים משוגעים כי הם היו, תוך כדי נבואה, אז נכנסים למין איזה טרנס כזה וכולי. אבל הם גם קראו לו משוגע בלעג, כאילו, הוא הגיע כנראה עם חזות מאוד לא חיילית, כנראה חזות אפילו שנראית רחמנא ליצלן חרדית, דתית חרדית כזאת, הנער הזה, מתפרץ לישיבת המטכ"ל, שולף את יהוא, מחזיר אותו חזרה, אז הם קוראים, נו, מה רצה הדוס הזה? מה רצה המשוגע הזה? ויאמר אליהם, אז מה יהוא אומר? הרי כמובן, יהוא היה בהפתעה מוחלטת, הוא התמנה פתאום למלך, בזמן שהוא בעצם קצין בכיר בצבא, אז הוא לא רצה שהדבר הזה ייוודע, אז הוא אמר להם, ויאמר להם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו, מה זה משנה מה הוא אמר? אתם יודעים שהוא באמת ככה נראה מוזר כזה, הוא מדבר בצורה אפילו לא עברית תקנית, כן? ידעתם את האיש ואת שיחו. ויאמרו שקר, הגדנה לנו. הם אומרים לו, לא, אתה מעלים מאיתנו פה איזה משהו מאוד חשוב. אתה כאילו רוצה שנתייחס לדבר בביטול, כאילו שהוא אמר דברים חסרי משמעות. לא. יש לנו הרגשה שהוא אמר לך דבר משמעותי. אז אל תשקר לנו, תגיד מה הוא אמר. ויאמרו שקר, הגדנה לנו. ואז קורה דבר מדהים. ויאמר, כזאת וכזאת אמר אליי למור. כה אמר השם, משחתיך למלך על ישראל, אל ישראל. כזאת וכזאת, זאת אומרת, הוא סיפר להם את כל הדברים, שבעצם הוא נשלח כדי לומר לו שהוא השליח לבצע את הנקמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעשות באחאב ובביתו. והוא מספר להם שהוא משך אותו למלך על ישראל, שפך על ראשו את שמן המשחה, הוא נמשך למלך בנבואה. והתגובה שלהם הייתה מאוד מעניינת, לכאורה, הם שרי הצבא של יהורם, הם אמורים להיות נאמנים למלך. מגיע עכשיו יהוא, ויהוא, כמו שאתם ראיתם, כמו שהסברתי או הדגשתי קודם לכן, בהתחלה מנסה להימנע מלומר להם, אבל אחרי זה הם תובעים ממנו לומר מה הוא אמר, מה נאמר לו, והוא אומר. וכשהוא אומר, למרבה ההפתעה, וימהרו, ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המדרגות, ויתקעו בשופר ויאמרו מלאך יהוא. מעניין מאוד, הייתה פה הפיכת חצר בשנייה, בלי שהיה צריך לשכנע אותם בכלל. למרות שלכאורה הם התייחסו אל האדם הזה, אל הנער של הנביא בתור משוגע, אבל כשיהוא אמר להם שהגיע זמן פרעון מאחאב ואיזבל, מבחינה אלוקית, הם השתכנעו מיידית. כמו שאמרתי לכם, ותעבור הרינה במחנה. כשמת אחאב, הייתה סיבה לשמחה. הדיקטטור מת. עכשיו, שאומרים להם שהולכים להשמיד את בית אחאב, זה לחסל לגמרי את הדיקטטורה. לא רק להרוג את חמינאי, אלא גם להפיל לגמרי את המשטר. זה קצת קשור להם, אולי, כן? אז הם בבת אחת מסכימים. והם ממליכים את יהוא. ויתקשר יהוא בן יושפט, בן נמשי, אל יורם. ויתקשר, זה לא שהוא התקשר אליו בטלפון, אלא זה מלשון קשר עליו קשר. קשר זה מרד, הפיכה. ויתקשר יהוא בן יושפט בן נמשי אל יורם, ויורם היה שומר ברמות גלעד. עכשיו, המצב הצבאי היה, זה שיהורם היה שומר ברמות גלעד הוא וכל ישראל מפני חזאל מלך ארם. עדיין בארם נמצא חזאל ויש איום צבאי, ולכן כל הצבא בכוננות, והמצב הוא מצב כזה שיהורם ברגע זה דואג שלא תהיה פלישה של ארם לישראל. ולכן גם הם נמצאים שם, החיילים וכולי, החיילים, הקצינים הבכירים. ויהורם היה שומר ברמות גלעד הוא וכל ישראל מפני חזאל מלך ארם. עכשיו כתוב פה, שמה שקרה זה שיהורם נפצע. נפצע באחד מהתקריות, הקרבות שהיו שם עם ארם, יהורם המלך נפצע. וישב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל.
הוא הולך לישראל. זוכרים, יש את רמות גלעד, ישראל ושומרון. לאן הוא הולך להתרפא? בישראל. היה שם מקום, לא יודע מה, בית הבראה כזה, או בית חולים עם הבראה למלך בישראל. מן המקים אשר יקו הרמים בילחמו את חזאל מלך הרם. ויאמר יהו. עכשיו, יהו נמצא עם כל המורדים בבסיס הצבאי שם ברמות גלעד. ויאמר יהו, אם יש את נפשכם, אל יצא פליט מן העיר ללכת להגיד בישראל. אז אם יש את נפשכם, אתם הסכמתם לקשר שאנחנו הולכים לקשור ולהדיח את המלך, אז תשמרו שאף אחד לא יצא פה, כי השמועה פשטה כאן, אני לא רוצה שהיא תגיע לעיר, אז שאף אחד לא יצא מן העיר. מרמות גלעד. מהבסיס הצבאי כנראה. ויאמר יהו, אם יש את נפשכם, אל יצא פליט מן העיר ללכת להגיד בישראל. וירכב יהו וילך ישראלה, כי יורם שוכב שמה. אמרנו, מחלים מהמכות ומהפציעה שהוא נפצע בקרב עם, עם חזאל מלך הרם. טוב, אז הוא רוכב על סוס, והוא יוצא לכיוון ישראל. וירכב יהו וילך ישראלה, כי יורם שוכב שמה. והחזיה מלך יהודה ירד לראות את יורם. שימו לב, מעניין. עכשיו פה צריך לזכור, יש את החזיה מלך יהודה. מי זה החזיה מלך יהודה? הוא הבן של עתליה ויהורם. יהורם היה בנו של יהושפט. לכן יש גם החזיה וגם יהורם, גם בישראל וגם ביהודה, וזה קצת מבלבל. החזיה בעצם הוא הבן של עתליה. עתליה היא אחותו של יהורם מלך ישראל. אז החזיה הולך לבקר את הדוד הפצוע שלו במעון ההחלמה שלו בישראל. החזיה מלך יהודה מגיע מיהודה כדי לבקר את דודו, את יהורם. והחזיה מלך יהודה ירד לראות את יהורם. עכשיו, והצופה עומד על המגדל בישראל ויר את שפעת יהו. יהו לא הגיע לבד רחוב על סוס, אלא הגיעו איתו הרבה מאוד. זה היה מרד, זאת אומרת, זה היה, עכשיו הולכים ללכת להדיח, להרוג את המלך, יהורם. אז הוא מגיע עם כוח צבאי. יש צופה שם, בבית ההחלמה שם, יש שמירה, משמר על המלך, ויש צופה על המגדל, והצופה רואה קבוצה של חיילים חמושים מתקדמים לכיוון ישראל, מאזור רמות גלעד. והצופה עומד על המגדל בישראל וירא את שפעת יהו בבואו ויאמר שפעת אני רואה. כך הוא אומר למלך יהורם הפצוע. ויאמר יהורם, קח רכב ושלח לקראתם ויאמר, השלום, זה חיילים שלנו, שלח אליהם שליח כדי שיבדוק איתם אם הכל בסדר, האם השלום. וילך רוכב הסוס לקראתו של יהו, ויאמר, כה אמר המלך השלום, זה היה המסר, כן? ליהו. ויאמר יהו, מה לך ולשלום? סוב אל אחוריי. אז הוא אומר לו, שלום, אתה מדבר על שלום, מה לך ולשלום? תעמוד כאן בסוף השיירה ותבוא איתי. כלומר, אל תחזור עכשיו חזרה למלך. רק אין שלום. ויגד הצופה למור. עכשיו הצופה רואה מהמגדל את כל האירוע, הוא רואה שהשליח הולך, מדבר עם האנשים שם, ומצטרף לקבוצה ולא חוזר. ויגד הצופה למור, בא המלאך עד הם, ולא שב. הוא יהיה אליהם ולא חזר. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא אליהם ויאמר, כה אמר המלך, שלום. ויאמר יהו, מה לך הוא לשלום, סוב אל אחוריי. גם לו הוא לא נותן לחזור, אומר לו, תצטרף לקבוצה. מה לך ולשלום? אז הצופה מדווח את זה ליהורם, ששוכב שם פצוע, מלך יהורם, והמנהג, ויגד הצופה למור, בעד עליהם ולא שב, גם השני, והמנהג כמנהג יהו בנמשי, כי בשיגעון ינהג. הנה עוד פעם אנחנו מוצאים את המושג שיגעון. הוא אומר, אני מזהה את הרכיבה על הסוס של מי שעומד בראש השיירה, כמו יהו, כי יהו היה לו סגנון נהיגה מאוד מסוים, כנראה לא נורא קונבנציונלי, בשיגעון ינהג, אז אני מעריך שמדובר פה ביהו. ויאמר יהורם, עכשיו יהורם
נכנס ללחץ, שני שליחים שהוא שלח לא חזרו, ויאמר יהורם אסור, טוב, תאסור את המרכבה, אני בעצמי הולך לראות מה קורה שם. ויאסור את רכבו, ויצא יהורם מלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה, איש ברכבו, רכב השרד של מלך ישראל, ושל מלך יהודה, והם יוצאים, ויצאו לקראת יהור, וימצאו בחלקת נבות הישראלי, בדיוק שמה. בחלקת נבות הישראלי, איפה שהיה הכרם שאותו רצח וגם ירש אביו של יהורם.

לא מי הוא? מה המצב, הכל בסדר? מה, יש פה מצב חירום כזה, אני רואה משהו פה לא מסתדר, הכל טוב? ויאמר, מה השלום? מה אתה מדבר על שלום בכלל? עד זנוני איזבל עמך וכשפי הערבים. הוא קילל אותו. הוא אמר לו, במה הוא חושב שעוסקת אמו איזבל? ויורם מבין שיש פה קשר. וינוס, ויהפוך יורם ידיו, וינוס, ויאמר אל אחזיהו, מרמה אחזיה. יש פה שקר, יש פה קשר, קשר שקר, כן? מרמה אחזיה. והם, הוא אומר לו, בוא נברח, נמלט את נפשנו. כך אומר יורם, מלך ישראל לאחזיה, מלך יהודה. יהו לא ממתין יותר מדי, הוא שולף את החץ והקשת, ויהו מילא ידו בקשת, ויח את יהורם בין זרועיו, ויצא החצי מליבו. החצי זה החץ, כלומר, הוא ירה בו מאחורה בגב, והחץ יצא מליבו של יהורם. ויכרע ברכבו. והוא, לא כמו אבא שלו, מת בערך פחות או יותר אותו דבר, אלא ששם אצל אחאב, איש משך לתומו, ושם היה שריון, קסקסים, כאן לא היה שריון, המלך לא חשב שהוא הולך עכשיו לאיזה מלחמה, ולכן החץ פגע בו ישר בגב ויצא מליבו, וכמו אביו הוא מת, אבל הוא מת במקום ברכבו, ויכרע, כלומר הוא נפל מת, מת במקום. ויאמר, אומר יהו אל בדקר שלישו, שימו לב עכשיו מה קורה, ויאמר יהו אל בדקר שלישו, שא השליחהו בחלקת שדי נבות הישראלי. קח את הגופה שלו, של יהורם, ותשליך אותה בחלקת נבות הישראלי. למה אומר כך יהו לבדקר של אישו? בדקר זה השם שלו, בדקר. הוא מוסיף ואומר לו, אתה יודע למה? למה אחרי שהוא מת צריך להשליך אותו בחלקת נבות הישראלי? כי אתה זוכר, אני ואתה היינו חיילים בצבא של אחאב. כך אומר יהו בנמשי, לבדקר שלישו, השליש הצבאי שלו. אומר לו, אתה זוכר שאנחנו רחבנו יחדיו בתוך המשמר של המלך אחאב? אז בואו נראה מה הוא אומר. ויאמר אל בדקר שלישו, שא את יהורם, השליחה הוא בחלקת נבות, שדה נבות הישראלי, כי זוכר אני ואתה את רוכבים צמודים אחרי אחאב אביו, אבא של יהורם. והשם נשא עליו את המסע הזה. אם לא את דמי נבות ודמי בניו, ראיתי אמש, נאום השם, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם. אתה זוכר ששמענו את אליהו אומר לאחאב,

יהורם, בנו של יהושפט, אבל יהורם נשא את עתליה, ביתה של איזבל ואחאב. אחזיה בינתיים רואה את המצב, והוא בורח, רוצה לברוח לכיוון ירושלים. ואחזיה מלך יהודה ראה וינוס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא, ויאמר, גם אותו הכהו אל המרכבה במעלה גור אשר את יובלעם, יובלעם זה יוקנעם של ימינו, וינוס מגידו וימות שם. זאת אומרת, יהוא נתן הוראה להוציא אותו להורג גם כן. וירכיבו אותו עבדיו, את אחזיה מלך יהודה, וירכיבו אותו עבדיו ירושלימה, ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד. ובשנת 11 ליורם בן אחאב מלך אחזיה על יהודה. זאת אומרת, שאחזיה מלך יהודה היה מלך על יהודה רק שנה אחת. שהרי בשנת 12 ליורם הייתה ההפיכה של יהוא. עוד לא נגמר, אנחנו עוד מעט גומרים, עוד לא, אבל ממש עוד מעט. ויבוא יהוא יזרעאלה. אחרי שהוא הרג את אחזיה ביובלעם, יוקנעם, מגידו, הוא חוזר ליזרעאל. ויבוא יהוא יזרעאלה, ואיזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותטב את ראשה. היא שמעה, מה היא שמעה? היא שמעה שיש הפיכה. היא שמעה שהבן שלה יהורם נרצח, וגם אחזיה, שהוא הנכד שלה, גם הוא נרצח. היא שמעה את כל זה. מה היא עושה? איזבל, איזבל המרשעת, אשתו של אחאב. ותשם בפוך, היא הולכת להתאפר. זה הזמן, נכון? יש ממש כזאת, זה הזמן להתאפר. כי היא הייתה כזאת מרשעת, שמה שהיא רצתה, זה להציל את חייה, ולחתום הסכם עם השליט החדש, עם יהוא. ויבוא יהוא יזרעאלה, ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה, ותטב את ראשה, סדרת התסרוקת, מה שנקרא, ותשקף בעד החלון, ויהוא בא בשער, ותאמר, השלום זמרי הורג אדוניו, השלום, כלומר, אולי בוא נתפייס, אל תדאג, נכון, רצחת את הבן שלי, אבל גם זמרי, אחד מהמלכים הקודמים, לפני אחאב, רצח את המלך, אז למעשה זה דבר שיש לו תקדים, כך שאני לא ממש מאשימה אותך. בקיצור, היא מנסה להתפייס איתו, בערך כמו שהאיראנים עכשיו עושים לטראמפ. ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו, וישא פניו אל החלון. עכשיו, היא מהקומה, אני לא יודע, שלישית, רביעית, שמה, מהחלון, מדברת אל זמרי. אז זמרי מרים את העיניים אל החלון, והוא לא מתייחס בכלל למה שהיא אומרת. הוא קורא קריאה, וישא פניו אל החלון ויאמר, מי איתי? הוא קורא למשרתים שנמצאים שמה, אצלה, אצל איזבל, והוא אומר, מי מכם מצטרף אליי? זאת אומרת, מי שימסור את נשקו ויצטרף אליי, יזכה בחנינה. הוא קורא להם למרוד בה. וישא פניו אל החלון ויאמר, מי איתי? מי איתי מי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים, ויאמר שימטוה, אם אתם איתי, תעיפו אותו מהחלון, זרקו אותו מהחלון. וישמטוה. אז הם, כן, הם זרקו אותו פשוט מהחלון, והיא מתה. היא מתה בנפילה הזאת. ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים. נפלה, מתה, והדם שלה התיז לכל עבר לקיר, ואל הסוסים שהיו עם זמרי, עם יהוא. מה שעשה יהוא, זה שהוא עשה וידוי הריגה. וירמסנה, זאת אומרת, הוא לקח את הסוס שלו, ודרך עליה, לוודא הריגה. וככה היא מתה. ויבוא, ויוכל וישת. היה עייף, מזמן לא אכל, אז עשה קצת משתה שמה, בבית של איזבל, ויומר. פיקדו נא את הארורה הזאת, וקברוה, כי בת מלך היא. טוב, חיסלנו אותה, לפחות נקבור אותה, כי לא מתעללים בגופה של המת.
הם יורדים מהמשתה הזה למטה, אל המקום שבו הייתה מונחת גופתה,

0: הרמוסה של איזבל, והם לא מוצאים גופה. וילכו לקוברה, ולא מצאו בה כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. מה שקרה, היו שם כלבים באזור, והם היו נורא רעבים, והם פשוט טרפו אותה, והשאירו רק את הגולגולת, הרגליים וכפות הידיים. אבל את כל הגוף שלהם אכלו. אבל הם לא בדיוק אכלו, בואו נראה. ולא מצאו בה כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים, וישובו ויגידו לו, ויומר דבר השם הוא, אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה, זוכרים? ואין קובר, דומן זה זבל, זה כמו זבל אדמה, אבל על פני השדה, לא בתוך האדמה, כי כתוב במה שקדוש ברוך הוא אמר, במה שהנער של אלישע אמר, ואין קובר. אז לא היה מה לקבור. לא היה מה לקבור, לא היה גופה לקבור. נשארו רק הגולגולת, הרגליים וכפות הידיים. אז כשיהוא שמע שלא נשאר כמעט שום דבר מהגופה שלה, ויאמר דבר השם הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל, והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה, בחלק ישראל אשר לא יאמרו זאת איזבל, לא יישאר ממנה זכר. וככה בעצם נסגר המעגל. אם נשאל את הטיימינג, שוב, בזמן רצח נבות שאותו יזמה איזבל, והיה שותף לו בהסכמה בוודאי אחאב, אמר אליהו, את דמו של אחאב ילוקו הכלבים כשם שהכלבים לקקו את דמו של נבות. ובחלק ישראל יאכלו הכלבים את איזבל. חלפו 3 שנים, אחאב מת ברמות גלעד. וכשהרכב שטף את הרכב, לקקו כלבים את דמו. חלפו עוד 17 שנה בסך הכל, אבל אחרי מות אחאב מלך אחזיה 2 ואחר כך יהורם 12 שנה. 17 שנה אחר כך נסגר החשבון עם איזבל. זה עוד לא נגמר, בינתיים אנחנו מדברים על אחאב ואיזבל ששילמו את המחיר בדיוק כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, וכמו שאמר נערו של אלישע הנביא ליהו. אבל הייתה הבטחה הרבה יותר גדולה מזה, שהקדוש ברוך הוא ישמיד את כל בית אחאב. אז זה לא רק אחאב ואשתו, יש להם גם צאצאים. זאת הדרמה הגדולה שעוד תתרחש בפרקים הבאים. אבל מה שלמדנו היום, זה קודם כל פרק חשוב בתנ"ך. הכי חשוב פה, כמו שאמרתי לכם, ואני אחזור על זה שוב, התנ"ך לא מספר לנו היסטוריה. הוא מספר את ההיסטוריה עם ההשגחה האלוקית על הפרטים של ההיסטוריה. ומה שאנחנו יכולים ללמוד מזה לימינו, שאנחנו רואים כל מיני דברים ואנחנו לא מבינים, מה זה נמשך יותר מדי זמן, מה קורה פה, למה זה כך, אז כבר דיברנו על כך שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי אם לא נימה, וכל עוד לא הגיע, ברגע שמוקדשת השאה, מוקדשת שאתו של הרשע, באותו רגע הוא משלם את המחיר. אבל יש כל מיני דברים שצריכים, יש להם את הטיימינג שלהם, עוד לא הגיע הזמן, אבל יש השגחה. מה שאנחנו רואים על הקדוש ברוך הוא, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. הכל נעשה בצדק העליון, אל אמונה. צריך להאמין בהשם כי הוא מקיים את מה שהוא הבטיח. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה השיעור שלנו להיום, זה הפרק הזה. אבל היה עוד המשך לעניין. זה קשור לעובדה שיהושפט חיתן את בנו יהורם עם עתליה ביתו של אחאב ואיזבל. והדברים הנוראים שקרו אחר כך, על זה נדבר בפעם הבאה, ועוד נראה את העניין של ההבטחה להשמיד לגמרי את בית אחאב. אז על כל זה עוד בהמשך, זה השיעור שלנו להיום על תנ"ך. ואקטואליה.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: ערב שבת שלום לכולם. השבת נקרא את פרשת בעלותך, ובין כל הדברים בפרשת בעלותך ישנם שני פסוקים מפורסמים שאנחנו אומרים אותם כל שבת, ולמעשה בכל פעם שפותחים את ההיכל כדי לקרוא בתורה, וזה פרשת ויהי בנשוא אהרון. אז ננסה טיפה להתייחס לפחות לפסוק הראשון, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מה שבעצם כתוב כאן זה שבזמן המסע במדבר, בכל פעם שהם היו במצב של נסיעה, הרי היו 42 מסעות, ולאורך 40 השנה במדבר היה מצב של ויסעו ויחנו. רוב הזמן הם היו במצב של חנייה, וכשהם נסעו ממקום למקום, אז אהרון היה נוסע לפניהם. בכל פעם שהתחילה תזוזה במסע, משה היה מכריז את ההכרזה הזאת, והוא היה פונה לאהרון, כביכול, לקדוש ברוך הוא ששוכן באהרון. באהרון היו לוחות הברית, והוא היה אומר כך, קום השם, כביכול, קומה זה מלשון לקום על מנת לנוע. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אז כמובן שצריך לשאול, מי הם האויבים והשונאים של השם? ולמה היה צריך להכריז את ההכרזה הזאת? רש"י על הפסוק הזה אומר כך, וינוסו משנאיך מפניך, דבר מאוד מהותי. משנאיך, אלו שונאי ישראל. בפסוק זה מדבר על השם, נכון? קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך. זה מדבר על שונאי השם. אומר רש"י, משנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. וזה דבר שחשוב מאוד להבין אותו. עם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. הקדוש ברוך הוא הציע לנו בברית הזאת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולקחתי אתכם לי לעם. זאת ההצעה שהוא העביר לנו באמצעות משה רבנו, ועל זה אמרנו נעשה ונשמע. ומהרגע שאמרנו נעשה ונשמע, אנחנו בעצם בברית עם אלוקים, שאנחנו העם שלו. לקחתי אתכם לי לעם. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. זאת אומרת, אנחנו מייצגים את מלכות השם בעולם. אנחנו עם השם. את העובדה הזאת, אומות העולם שונאים. זה התחיל כבר מאדם הראשון, שלא קיבל את הקדוש ברוך הוא כריבונו של עולם. שהרי, שוב, החטא הראשון היה, זה שהוא לקח את הנחש, ונתן לו מעמד של אוטוריטה חלופית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי, בא הנחש ועשית רחה ואמר, אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר כך, ואדם הראשון, אדם וחווה, בחרו במה שאמר הנחש. וכל צאצאיו של אדם הראשון, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, 10 דורות מאדם ועד נוח, וכולם הלכו באותה דרך, של אדם, שהתווה אדם הראשון, אדם וחווה. כולם היו מכעיסים והולכים. ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים והולכים עד שבא אברהם. וכשבא אברהם, הוא לקח על עצמו בינתיים כאינדיבידואל, לפרסם את האמת הרוחנית בעולם. כמובן שהייתה לו התנגדות מקיר לקיר, הוא היה אברהם העברי שהוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר. ויותר מאוחר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם בני אברהם, עם ישראל. ועם ישראל לקח על עצמו, זה המשמעות של השם ישראל בעומק של זה, ישראל זה שררת האל, שררה זה שלטון, ולמעשה את זה מייצג עם ישראל בעולם, ולדבר הזה מתנגדים אומות העולם. לדבר הזה מתנגדים אומות העולם, כולם. מכאן נובעת השנאה. השנאה היא לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לעובדה שהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לזה מתנגדים. הואיל ועם ישראל מייצג אותו בעולם, וגם מתחייב ללכת בדרכו, באופן שבו הוא התווה, או שהוא נתן לנו את התורה, שאומרת לנו איך נכון להתנהג, הדבר הזה מאתגר את אומות העולם, והם לא אוהבים את זה, הם שונאים את זה. אז יש פה כלל, כל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה עולם. שנאמר, עכשיו הוא מביא לזה ראיה מפסוק, מפרק פי ג' בתהילים, כתוב שם בפסוק, כי הנה אויביך נשאו, יהם עיון, ומשנאיך נשאו ראש, שוב מוזכר שם משנאיך, ובהמשך כתוב, מי הם משנאיך? על עמך יערים מוסוד ויתייצו על שונאיך. זאת אומרת, הם שונאיך בזה שהם שונאים ומתנגדים לעמך, לעם ישראל. עכשיו, באופן עקרוני, יש להם המון כוח, יש להם המון עוצמה, הם הרוב, הם הרוב המוחץ. אנחנו כבשה בין 70 זאבים, ובפשטות, הם בקלות, הזאבים האלה, הם לא סתם זאבים נחמדים, הם זאבים רעבים, שממש רוצים לטרוף את הכבשה. והכבשה הזאת שורדת, עם ישראל חי. אז זה בעצם מה שאנחנו אומרים בפיוט הידוע מהאגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ההבטחה האלוקית שעם ישראל יעבור את כל תלאות הגלות ואף אחד לא יוכל להכחיד אותו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, העובדה הזאת היא עובדה מדהימה. עם ישראל חי. עם ישראל חי כעם השם. זאת אומרת, לא סתם כעם, אלא כעם השם. דהיינו, הוא שומר את תורת השם לאורך כל הדורות, למרות כל הניסיונות, להשמיד אותו פיזית ולהשמיד אותו רוחנית, עם ישראל חי. וזה מה שאומר משה, קום השם, כי הרי הם נמצאים במדבר, יש מסעות. המדבר הזה, זה בעצם הדרך אל היעד. הדרך אל היעד, יכלה לא לעבור דרך המדבר, יכלה ללכת ישר מגלות מצרים אל גאולת ארץ ישראל. כך היה אמור להיות, תלמה לחטא המרגלים, בגלל לחטא המרגלים, התארכה הדרך, ואנחנו עוברים דרך המדבר. המדבר זה מקום שהוא איננו מקום קיום. והמדבר הזה, דיברנו על זה בשיעור שמסרתי על פרשת במדבר, שיש דבר שנקרא, לפי הנביא יחזקאל, מדבר העמים. אז המדבר הוא בעצם מקום, ההגדרה העיונית של מדבר זה מקום שאינו מאפשר קיום. בדרך הטבע. אז זה היה המדבר של 40 השנה במדבר, אבל עם ישראל, בגלל חטאים אחרים, מעבר לחטא המרגלים, יצא למדבר העמים. ומדבר העמים זה בעצם כל הגלות שבה אנחנו מפוזרים בכל קצוות העולם, תחת שלטונם של ארבעת המלכויות, בבל שהייתה, ואחריה פרס ומדי, ואחריה יוון, ואחריה רומי, שתחתיה אנחנו נמצאים עד היום. ובמדבר הזה אנחנו שורדים באופן מופלא. האופן המופלא כתוב פה, זה סודו. הארון. הארון גורם לזה שהשונאים, ששונאים את מי שאמר והיה עולם, וממילא את ישראל שמייצג אותו, הם נסים בסופו של דבר. הם באים על מנת לפגוע, אבל הם נסים. למה הם נסים? למה וינוסו משנאיך מפניך? מפניך. בגלל העוצמה, הכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא הריבון באמת, הוא ריבונו של עולם, ומילא הוא שומר את עמו ישראל עד. אז גם אם השונאים מבטאים רצונות שנאה, ומצליחים פה ושם, עם ישראל כעם לעולם ישרוד. הם לעולם לא יצליחו להכחיד אותו, להכחיד אותו, הכוונה היא להכחיד אותו כעם השם, כעם ששומר את מצוות השם. אנחנו רואים שגם בדור המאוד מאוד עני שלנו, מבחינה יהודית, הרבה יהודים חיים כמו גויים, אבל יש תמיד את שארית הפליטה, שכל ניסיונות השמד לא צלחו, והם ממשיכים לשמור את תורת השם ואת מצוותיו, וזה בזכות דבר אחד, שהם מחוברים לארון. בארון נמצאת התורה, ישראל ואורייתא וקודשא בריך אחד. זה שלושה דברים שהם בעצם דבר אחד. ישראל ואורייתא וקודשא בריך. וישראל, אם הוא מתנתק מן הארון, אז הארון לא שומר עליו. ומי שמתנתק מן הארון פשוט נעלם. השונאים מצליחים להכחיד אותו או פיזית או תרבותית, באמצעות התבוללות תרבותית. אבל מי שנאמן להשם ולתורתו, מובטח לו, וזה מה שאומר משה, כשהוא מדבר על המסע, הוא לא מדבר רק על המסע של 40 השנה במדבר, אלא הוא מדבר על המסע הגדול של עם ישראל במדבר העמים, ורק מי שמחובר לארון, לתורה שבארון, לקדוש ברוך הוא, מובטח שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו, ויגרום לכל השונאים בסופו של דבר, לנוס. וזה הנס. נס זה גם לשון דגל, דבר שעומד באופן מובחן, נכון? איפה שמים דגל? דגל זה נס. נס להתנוסס. וברגע שהדגל הזה מתנוסס, כל המתנגדים לדגל נסים. זה נס מול נס. כשאנחנו מחוברים לנס, לדגל שמתנוסס, אז אויבינו, מסנענו, נסים. זה עוד זווית מאוד מעניינת, שכשבפעם הבאה שנגיד ויהי בנשוא אהרון, נבין מה אנחנו אומרים, כי יש פה בעצם את הנס הכי מדהים בעולם. עם ישראל חי, כבשה בין 70 זאבים, והם מנסים, והם לא מצליחים. הקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, תמיד יש לו את הכלים ואת השליחים ואת הדרכים שלו איך להציל אותנו, אבל אנחנו ניצלים רק אם אנחנו מחוברים לארון. אם חלילה, מי מאיתנו מתנתק מן הארון, אז בסופו של דבר הוא נעלם. ההיסטוריה יכולה להוכיח את זה, שכל מי שעזב את הארון, עזב את תורת השם, את מצוות השם, זה לקח דור, שניים, שלושה, אבל זהו, ילדים שלו פשוט התחתנו עם גויות, והדור הבא הוא כבר לא יהודי, ופשוט יצא, פרש מכלל ישראל. הדרך להתחבר, תעודת הביטוח של עם ישראל, זה החיבור לארון. הארון מניס את כל שונאי ישראל, את כל אלה שבעצם שונאים את מי שאמר והיה העולם. אבל אנחנו, ברוך השם, מחוברים לריבונו של עולם. הוא מצילנו מידם. עם ישראל חי. שבת שלום לכולם. בשורות טובות.
0: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

הלב לא שוכח, יש בי את כל הכוח ללכת רק איתך כל הזמן.

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
3: ראש ישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, שהיה חברותה שלי הרבה זמן, וכל כך הרבה ינקתי ממנו על דרך חרץ, על השקפה, על דברים שלא כתובים בספרים. זכיתי, ברוך השם, ליצוק מים על ידו, מה שהגמרא אומרת בדף זין ברכות, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. וברוך השם, למדתי ממנו הרבה דברים. ופעם הוא סיפר לי שהגאון הרב שח, שזה היה למעשה רבו, ראש ישיבת פונוביץ' בבני ברק, הוא היה כל ימיו מפחד מחיבות הקבר, הוא מתפלל כל ימיו שהוא לא יסבול את חיבות הקבר, כמו שמובא בפרק י' באבן שלמה על כל הסוגיה הזאת, והיה ליד המיטה שלו את הספר הזה של הגרו, אבן שלמה, וכל הזמן הוא התפלל להיקבר ביום שישי, וזכה, והלוויה שלו הייתה ביום שישי. אז תראה, תפילה עושה, אם לא עושה את הכל עושה מחצה, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, ולכן צריך להתפלל על זה. גם הרב חיים קניבסקי נפטר ביום שישי, אבל קברו אותו משום מה ביום ראשון. לינו את הגופה שלו, כי רצו לעשות כבוד התורה, אז רצו לעשות לוויה גדולה. אבל גם אם תגיד שהוא הפסיד את הדבר הזה, והוא כן סבל חיבות הקבר, כמה כבר חיבות הקבר היה לרב חיים קניבסקי? נו באמת, מכה אחת והוא יצא מבחוץ. אבל המדרש כותב, עולה לשדיים יונקים, זקנים, קדושים, כולם יסבלו חיבות הקבר, הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קוטנו, כל אחד לפי מה שהוא צריך לסבול, אם הוא לא נקבר, אלא אם כן, הוא נקבר אחרי שעה חמישית של ערב שבת, שזה מעלה עצומה משזוכה לזה, וכמובן צריך על זה תפילה ובתיקון הצדקה שהבאתי בסוף ספר מרכבות הגמול וגם בסוף ספר מרכבות פרו, ועשינו את התיקון הזה כאן בימים הנוראים, שמנו צדקה שהשם יציל אותנו מחיבות הקבר. אז אתה לומד מכאן על שלושה דברים שאתה צריך שמירה בקבר. אחד, דין התולעים, שתיים, דין חיבות הקבר, שלוש, ריקבון הבשר, קוף מון ב' מסכת שבת, רקב עצמות קנאה, כל שלא מקנה אין עצמות תו מרכיבים. איך יכול להיות שאני לא אקנה? אני רואה מישהו שיש לו טסלה חדשה, אני לא מתלהב ממכוניות, אבל לכאורה אם אתה רואה טסלה חדשה, אתה רואה מישהו קנה, אני יודע מה, בית עם גינה ונדנדה לדוגמה, קשה, יצר האנושי, אבל תראו, יש לך עשרת הדיברות, הדיברה האחרונה לכאורה הכי קשה מכולם, כי כולם זה פעולות, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, אבל הדיברה האחרונה לא תחמוד, זה משהו שנתון ללב. איך אני יכול לא לחמוד? אני הייתי רוצה גם כזה. איך אני יכול לא לחמוד? אלא אם אתה יודע שהתורה נותת לך, הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, משלך יתנו לך, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, אתה יודע שיש דין ויש דיין והכל בהשגחה פרטית, אז מה יש לך לחמוד דברים של אחרים? רבותיי, אם אני רואה טסלה לבנה ואני רוצה אותה, אני עובר על לא תחמוד דאורייתא, אבל אם אני רוצה כזאת, אני לא עובר על לא תחמוד דאורייתא. ולכן גם אם היצר הרע מסית אתכם לחמוד משהו, אל תרצו את זה, תרצו כזה, ואז אתם לא עוברים על לא תחמוד דאורייתא. אז אם אתה רואה איזה בית, ואתה אומר איזה בית יפה, שיהיה לי כזה, שיהיה לי מכונית כזאת, שיהיה לי שעון כזה, לא את זה. אם אתה רוצה את זה, אתה עובר על איסור דאורייתא שלא תחמוד. אז תשימו לב כמה צריך להיזהר, אפילו בחשיבה, כדי לא לעבור. רקב עצמות קנאה, כל מי שמקנה עצמותיו מרכיבים בקבר, אז אנחנו צריכים שמירה גם במציאות הזאת. ובהקיצות תאית שיחיך. דרשה הגמרא כ"א עמוד ב' סוטה, הקיצות הזה

אין מציאות לקימה בתחילת המתים אם אתה לא קשור לתורה, כי הלימוד שאתה לומד, למעשה הרוק שאתה מוציא מהפה והאבל שאתה מוציא מהפה, כל זה עולה למעלה, ואחר כך בתחילת המתים הקדוש ברוך הוא מעביר את שם הוויה לשם כף וו זין וו. אחרי יוד קי וו קי יש אותיות כף וו זין וו גים תריה טל, וזה הופך להיות טל בתחילת המתים ויורד לך על הקבר. אז שאלו כל חכמי עולם, אז איך אישה קמה בתחילת המתים? איך אישה קמה? לא קמה. בקיצור, אבל אני צוחק. בוודאי שאישה קמה בתחילת המתים, אבל היא לא קשורה לתלמוד תורה, אז איך היא תקום? אדרבה, בירושלמי סוטה כתוב, ישרפו דברי תורה ואל יינתנו לנשים. אז איך בדיוק אישה קמה? אז יש מי שאומר, דף י"ז עמוד א' בברכות, על זה בדיוק השאלה. במה נשן זכיין? על מה אישה זוכה? במה היא זוכה? בתחילת המתים. יש אומרים שולחת הבעל שלה ללמוד תורה, בזכות זה גם היא קמה בתחילת המתים. או מעודדת את הבנים שלה ללמוד תורה, בזכות זה היא קמה בתחילת המתים. חפץ חיים, ראיתי חידוש עצום. חפץ חיים כותב, כיוון שהיא הולכת בצניעות, מכסה את הראש, מכסה את כל האיברים שצריכים כיסוי, וחם לה, וניגרת ממנה זהה, הזהה הזאת, זה יהיה לה טל של תחילת המתים. אז תראה כמה חשוב העניין הזה של צניעות, כדי שהיא תזכה להקיץ אף אי בתחילת המתים, כי אם לא ככה, אז אין לה קשר לתורה, או אין לה קשר לצניעות, היא לא קמה בתחיית המתים. כך או כך יש עוד הרבה עניינים להעריך בסוגיית תלמוד תורה שהולכת איתך לכל המציאויות שלך. בעולם הזה, בעולם הבא, בתחיית המתים, בקבר. בעולם הבא בגן עדן לומדים תורה. מה עושים בגן עדן? זה מוכח מהגמרא, מכות יהודה א' עמוד ב', שמשה רבנו התפלל על יהודה, שמה אדוני כל יהודה ואל עמו תביאנו. תכניס אותו לגן עדן שלו. ידיו רב לו שהוא ידע ללחום במלחמתה של תורה, שלא ישב כאבל בין החתנים. תארו לכם כל הדרשה שלי בסינית. הייתי מעביר עכשיו דרשה בסינית. הייתם משתעממים. אתם לא מבינים, אתם יוצאים בחוץ. תאר לך בעולם הבא, אין קניון עזריאלי. אתה לא יכול ללכת לסיבוב ממילה. אין סיבוב בזום, באנגר, שמע ישראל. אין, אז לאיפה הולכים? אתה נמצא בבית מדרש. בית מדרש גדול, אני מאמין יש שם בופה, יש שם דברים טובים, אבל עדיין אתה בבית מדרש, אתה לומד תורה, מה עושים בעולם הבא? לומדים תורה. זה מוכח מהזוהר באלף מקומות. הבאתי את הכל בספר שלי מרכבות הגמול בסוגיית גן עדן. וזה מוכח מהגמרא ביהודה א' עמוד ב' מסכת מכות, שמשה רבנו מתפלל על יהודה, אל עמו תביאנו, תכניס אותו לגן עדן שלו, אנשים משורש נשמתו, היינו עמו. ידיו רב לו שהוא לא ישב כאבל בין החתנים, שהוא ילחם במלחתם של תורה. עכשיו אם למדת פה, אתה תלמד שם. לא למדת פה, אתה לא יודע כלום. זה כמו סינית מדברים אליך, אתה יושב שם משתעמם, מת. אז זה כמו גיהינום בשבילך. ולכן צריך גם ללמוד פה כדי להביא איתך יסודות, ושמה ילמדו אותך את הענפים. אבל את היסודות אתה חייב להביא מפה. ועזר מצרף תהיה מזה, הצרה שלך זה החברותה שלך. חב ג' עמוד א', מסכת תענית, ארבע שורות מלמטה בסוף. כתוב שמה, או חברותה או מיטותה. אתה חייב חברותה, לא סתם התורה ניתנה בחודש סיוון. סיוון מזלות תאומים. למה לרמוז לך ולחברותה שלך? למה? כי הגמרא אומרת חרב ולבדים ונועלו. נו, סמך ג' ברכות, דף י' מכות, דף ז' תענית. הגמרא אומרת שם, החרב מחדדת את ערך חברתה, שיש לך שף ורוצה לחדד את הסכינים. אז פעם, שלא היה לי אבן המשחזת, הייתי לוקח סכין עם סכין ומשחיז אותם. ככה שתי תלמידי חכמים נמשלו לסכינים, אחד מחדד את השני. ולכן אתה רואה שגם בעולם הבא לומדים חברותה, כמו שבעולם הזה. אז צריך, היו גדולי עולם שלמדו לבד, כמו הרב עובדיה, היו תקופות בסוף ימיו הוא למד לבד, בן איש חי למד לבד, חזון איש למד לבד. היום אין את הדין של מתטפשים, מה שהגמרא שמה אומרת, שנהיים טיפשים כשלומדים לבד, כי כל התורה נקנה כבר להיכתב, וממילא אין בזה בעיה. מרכבות הרגמן חלק בית יורד יסימן קפה, הערכתי במקורות, אני לא רוצה להיכנס לזה, תראו את זה שמה, ולכן אפשר לאדם ללמוד תורה היום לבד ולהיות תלמיד חכם. אחרי שהוא היה בישיבות, כן? אם הוא לא היה בישיבות, לא קנה את קניין התורה, לא אכל ריח של תורה, לא סבל את הסבל של הישיבה, לא, הוא לא יהיה תלמיד חכם לעולם. ישיבות של תענוגים ואוכל טעים ומיטות נוחות וריח של בדין עולה מהסמיכות, בחיים אתה לא תהיה תלמיד חכם. כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תשענך, יצר תחיה, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. בעולם הבא נו בשלמה מילא, אבל בעולם הזה טוב לי. אני אוכל פת במלך, שותה יין במשורה, שותה מים במשורה. יושן על הרצפה, איך טוב לי? איך בדיוק נהיה טוב לי? יהיה לך טוב, כי אם אתה לומד תורה, אז בסוף אתה תזכה גם לעולם הזה, כמו שהתחלתי את הדרשה. זוכים גם לעולם הזה. אמר רבי מאיר, כל הלומד תורה לשם.

0: שמע זוכה לדברים הרבה ולא עודד לה, שמגדלה תורמתו, ומגלים לו רזי תורה. הוא הופך להיות נהר המתגבר. בזכות מה? בזכות שהוא לומד תורה לשמה. הייתי פעם בברוקלין, סיפרתי לכם את זה, אני לא זוכר מה אני מספר, איפה? אם שמעתם, שמעתם. הייתי פעם בברוקלין ולמדתי שם בישיבה שנקראת חיים ברלין. היה איזה בחור אחד, כל צהריים היה קונה לעצמו מעורב ירושלמי. דלי של דיאט קוקה קולה כדי לא לעלות במשקל, צ'יפס, אבל הג'מבו, ג'מבו צ'יפס, טבעות בצל דיפ פרייד, מתוגן, וכמובן בגט של מעורב ירושלמי. והוא היה פותח את המאסטרד and the mayonnaise and the ketchup והיה עושה שיקויים והיה מתאבד על האוכל, היה מתאבד שם. אז באתי אליו ואמרתי לו, דניאל, לא חרם על התורה שלך? מה? אמר לי, למה? מה הבעיה? מה הבעיה? עברתי עלו תחסום שור בדישו, איסור דאורייתא. אומר לי, איפה כתוב שאסור? פתחתי לו את המשנה באבות, אמרתי לו, הנה כתוב, פת במלך תאכל, מה אם המסורת ישתה על הארץ לשנך, יצרתי כה? הוא אומר לי, אתה לא יודע ללמוד משניות. אמרתי לו, מה יש ללמוד פה? זה פשט. הוא אומר לי, כך צריך לקרוא את זה. כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, השתגעת? זה באהבה אמינה, פשיטה שלו. זה לא דרכה של תאירה. דרכה, מנמלכי רבנן, שבת סמך זין, המלכים נקראים רבנים, הרבנים הם מלכים. תאכל, תשתה. זה לא כל כך הפשט, כי התוספות כותבים בקובדלת כתובות, עד שמתפלל אדם שתיכנס תורה במאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. אל תענה יותר מדי מהאוכל. כמו שהגמרה מביאה, דף עין, עמוד א', מסכת גיטין, תני, סעודתך שהנעתך מרובה ממנה משוך ידך. אל תענה יותר מדי, כי אתה תפסיד את זה. הייתי בתלמיד ישיבה פה בישיבת אשרי האיש בבית וגן. כשלמדנו שם, היו מביאים לנו אוכל שמע ישראל. אני מדבר אתכם, לפני 20 שנה הייתי תלמיד ישיבה, אוכל שמע ישראל. מה אני אגיד לכם? שמע ישראל. אתה לומד ליהנות מהגווניה. זה מה שאתה לומד ליהנות, מהגווניה. וזה לא שלא היה כסף, בכוונה עשו את זה. למה? בכוונה, כדי שילמדו ללמוד תורה בעניות, ילמדו להסתפק במועט, ואחרי זה עם אישה שלהם תכין אוכל לא טעים, אל תגיד לא טעים, כי זה הרבה יותר טוב ממה שתאכל בישיבה. אז יש כאן איזה לומדס, כאילו זה עניין. אחר כך כשעברתי ללמוד בחיים לברלין, פתאום ראיתי אוכל, כבר הייתי אומר את זה, אני לא נוגע, זה טעים, זה רק בראש חודש, זה רק בשבת, זה... היה אוכל, אבל פה בישיבה, תקופת הצנע, מה אני אגיד לך? לא יודע איך זה היום בישיבות, כשאני הייתי זה היה ממש עגום. אבל יום שלישי היה פעמיים כי טוב, הביאו שניצל אמיתי, חזה עוף מתוגן, לא של זוגלובק עם שמן תקלים. לא, זה שניצל אמיתי, חזה עוף, שמו את זה במרכז של השולחן, כל אחד לקח לעצמו חתיכה שניצל. טוב, כל אחד לקח שניצל. היה לידי איזה בחור אחד, אברהם, לקח לעצמו את השניצל, אחרי שאכל, לקח עוד, גם עולה ברוך יהיה, לקח עוד שניצל. אמרתי לו, אברהם, לא חרם על התורה שלך? מה אתה, איך תגדל בתורה ככה? הוא אומר לי, הרב מאיר, די כבר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, את הבחורות לקחו, את המסיבות לקחו, את הסמים לקחו, את האוכל לא יקחו. תפס את השניצל, התאבד עליו גם כן אחר כך. בכל מקרה היום ברוך השם תלמיד חכם, זה שלבים בחיים עד שאתה מגיע למדרגה כזאת שאתה יכול לוותר גם על זה, אבל כך או כך אתה רואה שלקניין התורה אתה צריך לא ליהנות יותר מדי. מכאן אתה לומד שהדרך היחידה לקנות את התורה זה על ידי עמל, זה על ידי תורח, צריך, ואז ככה בן אדם זוכה לכתרה של תורה. גם עולם הזה, ומקבל בסוף גם עולם הבא, והכל נסגר לו. רבותיי, נשאלתי האם אפשר, אם צריך, האם מותר ללמוד תורה ולספר בדיחות באמצע השיעור. אז היה איזה אחד במוסיוף שחרה לו, מה פתאום אני מספר בדיחות בשיעורים שלי? איך יכול להיות דבר כזה? הרי התורה ניתנה באימה עירה רטת וזיה כנתינתה בסיני סיפור. תותיו נוטפות מור, איך יכול להיות שאני מכניס בדיחות לשיעורים שלי? והלוואי והיו כל מעשיו לשם שמיים, והלב יודע אם לעקל, אם להקלקלות, סנדרין דף כבב, והשם יודע באמת רחמנה ליבה באיה, סנדרין כובב, עם מה הוא מתכוון, אם מהקנאה שאוכלת אותו, או שמה באמת הוא מתכוון לקנאת השם צבאות, מה פתאום רבנים מספרים בדיחות בשיעורים? אני חושב לדעתי, כל פעם כשאני רואה את הקהל שהוא קצת מנמנם, אז אני מספר להם, פעם הייתי במיאמי, ואז כולם מקשיבים, מה היה במיאמי, מה היה, מתים על זה. אז יש לי המון סיפורים, הייתי בהמון מקומות בעולם, מיאמי חביבה עליי, גרתי שם, יש לי חברים, משפחה במיאמי, אבל הייתי בהמון מקומות בעולם, ויש לי כל כך הרבה סיפורים, ואנשים אוהבים לשמוע דברים מכלי ראשון, אז אני מספר את זה. רבי מאיר עליו השלום, היה לו גימיק אחר כדי לתפוס את האנשים, וזה הגמרא מספרת שהיה לו 300 שואלים לרבי מאיר בעל הנס. היה גאון גדול. הגמרא מספרת עליו שכל הרואה רבי מאיר בבית המדרש דף כבדה לצנדרין. דומה עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכנן זה בזה. מהבבלי לירושלמי, מהלכות לראשונים, מהראשונים לאחרונים. רבי מאיר היה עצום עד שאמר לו רבי עקיבא במסכת עירובין דף י"ג, מאיר, דייך שאני ובורך מכירים כוחך. תבין איזה עצום הוא היה, עד שהחזל אומרים ששמה בעירובין י"ג, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. אז למה לא קבוע הלכה כמותו? שאין חבריו יכולים לרדת לסוף דעתו. תבין איזה עוצמות היה, לא סתם הוא זכה לאישה עצומה כמו ברוריה, שהייתה לומדת 300 הלכות, פייבב במסכת פסחים. הגמרא מספרת עליה שהייתה לומדת 300 הלכות, אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה. 300 הלכות, איך אפשר ללמוד? אז אולי מספר גוזמה, אבל הכוונה רצו להראות לך כמה עצומה היא הייתה, כי קיים עלן אין מזווגים לו לאדם אלא כפי מאסף, סנדרין דף כף בית, סוטה דף בית, זוהר ויחיר יש חף תת. אז ממילא רצו להראות לך כמה רבי מאיר עצום עם אשתו כזאת, הוא קל וחומר, היא למדה 300 הלכות. סיפרתי לכם, אני לא זוכר, פעם הייתי בניו יורק, אז מישהו באמצע הדרשה הלך, פתח פסחים כף בית, סמך בית, הוא לא מוצא את זה שם, אז הוא התחיל לצעוק עליי לעד כולם, הוא ממציא, זה לא כתוב, הוא ממציא. אמרתי לו, מה, שינו? הוא אומר לי, לא שינו, אתה ממציא. אמרתי לו, אם טעות, טועים, טעינו. טעיתי בדבר הלכה, סוטה כף בית. הגמרא אומרת, שם רבים חללים מפילה, זה שלא יודע הלכות ואומר. אני טעיתי, אם טועים, טעות, טעיתי, מכילה, אבל רק טעיתי אולי במקור. אבל בוא תראה לי. הביא לי את הגמרא, אמרתי לו, הנה תקרא, אז לברוריה במדרש, אומר לי, אז זה בארמית, אני לא יודע ארמית, אני אמרתי לו, יא אמא, ארמית אתה לא יודע, אתה מחפש מומים באחרים. הגמרא אומרת, בבא בתרא דף סמך, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים התקוששו וקושו, אתה לא יודע ארמית ואתה מחפש מומים באחרים, עדיף תשב בשקט ותשתוק. כך או כך, לי יש גימיק, הייתי במיאמי. רבי מאיר בעל הנס, היה לו גימיק להחזיק את הקהל עם 300 משלים. פעם העכבר הלך, ראה את החתול. אנשים אוהבים את זה. יש גם מזדהים עם הבעלי חיים, מרגישים שהם מזדהים איתם. אז כך או כך, אלה גימיקים טובים כדי להחזיק את הקהל. לתת דרשה טובה כדי שהקהל לא ירדם, צריך הרבה סייעתא דשמיא ומיומנות ואומנות, כדי שהכל באמת יצא מתוקן, כדי שאנשים לא ירדמו לך, ואז אתה תהיה דורש של המתים. אז מה צריך לעשות? כל מיני, להשתמש בכל מיני אפקטים כדי שבאמת הדרשה תצא מעניינת, קולחת, לא משעממת, מרתקת, סוחפת. אז רבי מאיר היה לו משלים, אני מספר סיפורי עולם על כל מקומות שהלכתי, ואני חושב שכל השוטים שלי זה שאלות שאנשים שאלו אותי בארץ, בעולם, כל מיני מקומות, דברים שגם חקרתי בעצמי, ולפעמים זה מאוד מעניין לדעת מה קורה בעולם, מה שנקרא פולקלור הדתי, רקעים שונים או מקומות שונים, והרבה שאלות מעניינות יש. אבל האם מותר להשתמש בגימיק של בדיחות? האם בדיחה זה דיעבד גמור? זה לא ראוי, זה לא יפה, זה בדיעבד כי הדור חלש? יש לך היום אנשים רואים סרטים באינטרנט, רואים לך כל מיני טריילרים, רואים לך כל מיני דברים שהם פי אלף יותר מעניינים מדרשה שלי. אז מה? אז מה אתה יכול לעשות? אז איך תרתק אותם? אז לכאורה אין ברירה, אז בוא נשתמש בלית ברירה, באין מנוס, הכרח לא יגונה, נשתמש בבדיחה. ואז אני אספר לכם בדיחה, או סיפור, או הייתי במיאמי, או עכבר על הכרעת החתול, או איזה בדיחה, תצחקו, לפחות נסחוף אתכם, נציל מה שאפשר להציל, האם זה דיעבד גמור? וזה לא נכון לעשות את זה, אבל אין מנוס, אין ברירה, דור חלש, אנשים מוסחי דעת, אם אני לא אשתמש בכזה גימיק, זה לא ילך, אנחנו לא נצליח להעביר אחים רחוקים להבינו שבשמיים. או שמה אפילו לכתחילה מותר לי לספר בדיחות. מה אתם אומרים, זה דיעבד או לכתחילה? פעמיים בשס, דף למד עמוד בית שבת, קוף י' זין עמוד א' מסכת פסחים, הגמרא מביאה שמה על רבה שפתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא וקבדחו רבנן. אז קודם כל רבה פתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא וקבדחי רבנן. לא הבנתי, אם סיפר מילתא דבדיחותא, פשיטא שקבדחו ברבנן. מה בחו רבנן? מספרים בדיחה, צוחקים. אז מה זה קבדחו רבנן? כנראה שבא הגמרא לו לומר שהוא סיפר בדיחה מצחיקה. התגלגלו מצחוק. זה לא הייתה בדיחת קרש, תגובות כאלה. לא, זה הייתה בדיחה שמתגלגלת. אף פעם לא אמרתי, בשביל מה הוא פתח את הסיור שלו? במילתא דבדיחותא. למה? למה? וכבת חורה בנה, למה? הוא עובד בהידברות? הזמינו אותו ליום שכולו תורה? הוא קירב חילונים להבינו שבשמיים? אתם צריכים להבין שחילונים רחוקים, אחינו החילונים הרחוקים, שאנחנו מנסים לקרב אותם לדעת, אתה חייב להשתמש בכל מה שאתה מסוגל להשתמש. הדור הזה מאוד מסובך, מאוד קשה. ואם אתה לא תשתמש בבדיחות, בסיפורים, בעניינים, אני פעם העברתי שיעור בתל אביב, היה שם איזה בחור אחד שהזמין את השיעור. כל השיעור החלפתי חמש פעמים החלפתי את השיעור, כי לא הצלחתי להחזיק אותם. לא הצלחתי. ואני מספר להם בדיחות וזה לא תופס, ואני מספר להם גירויים, מה אתם אומרים, אם השור הלך והלך הביא את הזה ואת החמור, מה אתם אומרים, חולקים, לא הצלחתי. סיפרתי להם אגדה, לא הצלחתי, אקטואליה, לא הצלחתי, סיפור אישי. זה, אני חושב, הדבר הכי נמוך שאפשר להגיע כדי להחזיק אנשים, סיפור אישי. איפה הייתי, מה הייתי, חזרתי בתשובה, כלום לא הצליח להחזיק אותם, סוף הדרשה, ורק אחד כל הדרשה, וואו, וואו, וואו. סוף הדרשה באתי אליו, אמרתי לו, אתה הזמנת אותי, נכון? הוא אומר לי, איך אתה יודע? יש לך רוח הקודש? אמרתי לו, לא, רק אתה נהנית. הוא אומר לי, כן, הרב, אתה יודע שהחלפת איזה חמש דרשות במהלך השיעור? אמרתי לו, כן, אני שמח ששמת לב לזה, אבל אף אחד פה לא נהנה. הוא אומר לי, לא, הרב, הם נהנו, הם נהנו, אל תדאג. אמרתי לו, נכון, רק אתה אוכל כשר? הוא אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, אתה רואה שאתה לא יכול לדבר עם אף אחד. וזה זוהר מפורש, פנחס רשממתת, שהאוזניים של האדם ערלות אם הוא לא אוכל כשר. זהו, מטמטם את הבן אדם, דף למתת מסכת יומה. אז אתה לא תצליח לדבר איתו דברי תורה, כי הוא לא הצליח, הוא לא איתך, הוא לא איתנו. אין עם מי לדבר, nobody home מבחינה רוחנית. הוא יכול להיות engineer, מהנדס, פיזיקאי, אבל אם הוא אוכל מאכלות אסורים, הוא לא יצליח, אתה לא חודר אליו, התורה לא חודרת במאכלות אסורים. כך או כך, רבה, למה היה צריך לספר בדיחה? בשביל מה הוא מספר בדיחות? הוא לא עובד בהידברות. יש עניין להחזיר רחוקים? דבר עצום. זוהר תרומה קוף קף חד, זוהר חדש דף למד א', זוהר... לך לך דף פי ד', שוט מרכבות הרגמן, חלק א', אור החיים, סימן אי בעיירה. הבאתי שם עשרות מקורות מהזוהר, שיש עניין ומעלה גדולה. חכם עובדיה יביע עומר, חלק י' בהקדמה. הוא כותב שם שיש עניין גדול להחזיר רחוקים יותר מאשר ללמוד תורה בעצמך. והוא בעצמו עשה מעשה. הרי בהקדמה לספר שלו תארת הבית, הוא מביא שבן איש חי בא אליו בחלום. הוא רצה להפסיק להעביר שיעורי תורה. לא רצה יותר להעביר שיעורי תורה. אתה יודע כמה זמן לוקח להכין שיעורי תורה וטובים ובדיחות וסיפורים, מעשיות, וכל שבוע להביא דישים חדשים? אתה יודע מה זה להביא דיש חדש? כל שבוע. דה, כבר אכלנו תרנגולת. תביא לנו דגים. הכנתי לכם דגים, כבר אכלנו דגים. רוצים, מה נשאר עוד? ביבשה, באוויר ובים, אכלתם, כבר אכלתי אתכם את כל מה שיש. ואתה מבין שאתה צריך כל פעם לרתק ולנסה להביא דישים חדשים ורעיונות חדשים ולהמציא את עצמך כל שבוע שלוש שיעורים מחדש. אז זה המון עבודה, והרב עובדיה היה לו שיעור שבועי ביזדים במוצאי שבת, הוא רוצה להפסיק. וכל שכן לא ללכת לכל מיני מקומות שהזמינו אותו. היה לו קשה מאוד הדבר הזה. בא אליו הבן איש חי בחלום. הוא כותב את זה בהקדמה לתארת הבית. ואומר, על השולחן שלי היה שוט יביע עומר. תפס את זה הבן איש חי, הסתכל, אמר יפה מאוד. ואמר לו, אל תחשוב אפילו להפסיק את הדבר הזה שאתה מופיע ברבים. זה שאתה מופיע ברבים. למה? כי בשמיים שמחים מאוד על הזיכוי הרבים הזה שעשית. ולכן הרב עובדיה בעצמו כותב שאין לך דבר יותר גדול מלימוד תורה, ויותר גדול מלימוד תורה, זיכוי הרבים. באו אליי לדין תורה. אני בדרך כלל אין לי זמן, אבל לפעמים דברים נכפים עליי ארכי גיגית. באו אליי דין תורה. יש בן אדם שיש לו מבנה, והוא לא יודע למי לתרום את זה, לחבד או לקהילה ספרדית בדרום. אז באו אליי שלושתם, הנציג של חבד, הנציג של הקהילה הספרדית, והבעל המבנה שלא ידע למי להביא את זה. אמרתי להם, כולם מקבלים מה שאני אומר, שלא יהיה לי פה שום בעיות, אני עושה בירורות, מה שאני פוסק את מחליטים, אמרו לי מקבלים. שאלתי את ההוא הספרדי, מה אתם הולכים לעשות שם? הוא אומר לי, בית כנסת ספרדי, יהיה לנו תפילות, כמו שאנחנו אוהבים, מבית אבא, רב ספרדי, הרב יודע. אמרתי לו, אל תכניס את הרב, מה אל תכניס אותי עכשיו, שלא יהיה כאילו אתה, אנחנו מאותו הכפר. עזוב אותי, מה אתה הולך לעשות שם? הוא אומר, תפילות. אמרתי לו, איזה תפילות? הוא אומר לי, שבתות, אנחנו הולכים לעשות שם שבתות, ימים, ימי חול קשה עם המינים. מניין, לא יודע מה יהיה. טוב, שאלתי את החבד, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר, אני הולך לעשות שם מניינים, שחרית, מנחה, אני הולך להביא שם לעשות בית תמחוי, יש לי כבר כסף לכולל, יש לי כבר זה, רק חסר המבנה. נו, למי אני אביא את זה? פשיט על האשכנזי, פשיט על החבד. למה? בגלל שאני ספרדי, אני אפסוק לטובתו. הכלל המנחה, תזכרו את זה טוב בשכל, האינדיקטור שמנחה אותנו, איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? על ידי מי? יש לי אבא ובן, רק אחד יכול ללמוד ואחד צריך לפרנס. מי יותר טוב באינטלקטואל שלו לעשות חיל בתורה? הוא לומד, השני הולך עובד. ככה זה תמיד. אם יש לי מקום שאני צריך להכריע, מישהו על ידו יתקדש שם שמיים יותר, מאכפת לי שהוא אשכנזי. למה אני איזה חרדי מבית שיש לי איזה דעות קדומות, חרדי, אשכנזי, ספרדי, שם שום דבר. אצלי קודשא בריך הוא מול העיניים שלי. ואם הוא מול העיניים שלי, מה מקדש שם שמיים יותר גדול? הוא הווינר, הוא הזוכה. וככה בכל דבר שיגיע אליכם בחיים, איפה לתרום את הכסף? לתלמיד הזה, לתלמיד החכם הזה, איפה יתקדש שם שמיים יותר? על ידי מי? ואז הרב עובדיה אמר ש יותר גדול מלימוד תורה, זיכוי הרבים, כי שם שמיים מתקדש יותר ברבים. אז חזרה לשאלה שלנו, רבה לא היה מדבר לחילונים, רבה לא היה מוזמן ליום שכולו תורה, הוא לא דיבר לבעלי בתים, אז למה הוא פותח את השיעור שלו עם בדיחותה? וכבת חורה בנן, זה לא שלא בת חורה בנן. רש"י כותב, נפתח ליבם מחמת השמחה. מה רש"י אומר? נפתח ליבה מחמת השמחה. מה למדנו? שהלב נפתח כשצוחקים. שהוא לא סיפר, זה לא היה בדיעבד. זה היה לכתחילה לצורך הלימוד. כשאתה לומד תורה ואתה שמח או אתה צוחק, זה לצורך הלימוד, לפתוח את הלב. יש לי ראיה לזה גם. עין זין עמוד בית מסכת שבת, הגמרא אומרת על רבי יהודה שראה את רבי זרע, ראה את רבי יהודה שיצא מבית חמיב ואבא דעתה בדיחה עלה. איזה לשון לא שגרתית של התלמוד. אבא דעתה בדיחה עלה. הוא היה בדוח, יצא מבית חמיב. אני מכיר דווקא הרבה אנשים שיוצאים עצבניים מבית חמיב. תלוי איזה חם קיבלת, שמשחרר או שמשחרר אחרי הצ'ולנט של שבת. מה שנקרא, וישמע אחריי כל רעש גדול. חזל אומרים, למה נקרא שמה שורית בירושלמי שמשעשעת את הקיבה? אז תלוי מה הוא משחרר, ככה זה עובד. אז יצא מבית חמיב, היה לנו אחד התלמידים אצלי בכולל, שהוא התחתן עם בת של קבלן. בת של קבלן והיא בת יחידה. יש עניין גם למה, יש זוגות שיש להם רק בת אחת והם לא מצליחים להביא יותר. פעם אני אספר לכם את הסוד הזה, כשלא יהיו פה נשים וגם כשלא יהיו מצלמות. אז אני אספר לכם את הסוד, למה יש דבר כזה, זוגות שיש להם רק בת אחת, למה זה רומז? אני לא יכול להגיד את זה עכשיו, יש גבול לכל תעלול. אבל יש בזה עניין, רבנו ארי כותב בשער הגלגולים, או מי שרוצה יכול לפתוח בספר שלי, מרכבות הגמול, להשיג אצל אהרון או בחנויות הספרים המובחרות. בכל מקרה, שם כתבתי מה העניין הזה, של בת יחידה. היה לו בת יחידה. נו, עכשיו היה לו בת יחידה. עכשיו אתה יודע מה זה להיות נשוי לבת של קבלן ויש לו בת יחידה? מה זה אומר? טינג טינג. מסתובב הגלגל של הדולרים בעיניים. טינג טינג. טוב, התחתן לקח אותו. שנה שלמה בודק אותו בעין הבדולח, יעני עין עינק, שהבחור איש של צורה, כמו שהגמרא מביאה את המושג הזה במועד קטן דפי, אנשים של צורה. היינו, מתפלל, עובד את השם, ירא שמיים, לא חרטה, לא מחרטט. אחרי שנה אתה רואה כבר בן אדם בכל המציאויות שלו, כוסו כיסו כעסו. רואים, סמיכי עירובין, רואים את הסחורה. בא אליו אחרי שנה, אומר לו, שמעיה חביבי, אתה כמו הבן שלי. אומר לו, כן אבא, מה שאתה אומר אבא. אומר לו, אתה כמו הבן שלי. לך תבחר לעצמך, איפה אתה רוצה לגור בירושלים? קנה לך שמה, אני קונה לך את האדמה, מעמיד לך את כל הסוללה של האנשי מקצוע שלי. אדריכלים, חוץ, פנים, קונסטרוקטורי, הכל אני מסדר לך את הבית, מה שאתה רוצה. אתם יודעים מה זה? נותנים לבן אדם אצבע, הוא לוקח את כל הגוף, לא רק את כל היד. הלך, לקח לעצמו צלע בבית וגן שם, במורדות של בית וגן, איפה כל המקסיקנים? לכן תסמוידיקו, אז תנס פלאטה, מוג'ודינרו. אז הם נמצאים שם, יושב שם, חפר ירושלים של מטה, עלה בנה ירושלים של מעלה, ג'קוזי, סאונה, רטוב, יבש, עם זרמים, אתה נכנס למקלחת, לדוש, יוצא לך מכל הכיוונים, כי אני חצי מכל הכיוונים. אפטר דוש ורי ורי, גמרת את כל הזה, משהו בית של הפצצות. הזמין את החברים שלו, אברכים, האומללים, לבוא לעשות לו חנוכת הבית. עכשיו, חנוכת הבית שאת מרכבות הרגמן, חלק בצמן יוטט יורדיה, לא חובה, אבל ראוי. בפרט אם עשו שם סיאנסים, חלק בפסימן יודלת ביורדיה. שם הערכתי הרבה, בית שעשו בו סיאנסים, בית שהיה שם רצח, בית שהיה שם חילונים, בעילות נידה, כל מיני דברים אחרים, יש אנרגיות רעות בבית, כדאי לעשות חנוכת הבית. זה לא חובה, אבל כדאי. זה ראוי, זה נכון, אבל זה לא חובה, אפילו לא מדי רבנן, כל שכן לא בחוץ לארץ, ששם אין מצווה להישב, בארץ ישראל יש מצווה לשבת, כמו שכותב הרמב"ן במצוות ששכח אותם, הרמב"ם מצווה דלת, הערכנו בזה בהזדמנויות אחרות. האברכים המסכנים באו, נכנסו לבית לעשות לו חנוכת בית, הבית שלהם כמו, העיניים כמו פנסים, יו בלי עין הרע איזה מטבח, יו בלי עין הרע איזה שירותים, יו בלי עין הרע איזה רצפות, יו בלי עין הרע, בלי עין הרע, עשו עליו עין הרע. כך העיניים שלהם, מסכנים, גרים לך במאה שערים באיזה חדר וחצי מאולתר מתחת לאדמה, הוא פותח חלון רואה רגליים, והוא פתאום איזה בית. טוב, גמרו לעשות החנוכת בית, לפני השינה אומר לי אשתו, וואלה אולי הגזמתי, עלק אולי, אולי הגזמתי, אמרה לו, תשמע, לך לרב אהרון שטיימן, תלך אצלו, תראה מה, הוא היה הרב שלהם, עליו השלום נפטר, היה רב של אשכנזי, למה זה היה רב אשכנזי, אברך אשכנזי, אמר לי, לך, הלך לרב שטיימן, הוא הגיע לרב שטיימן, התפלל איתו בנץ, אני אומר לכם, אני התפללתי עם הרב שטיימן כמה פעמים, אני אומר לכם, יגידו לך, קח מה שאתה רוצה מהבית, אין מה לקח, אין מה לקחת, בית משנת קומו ותקומו, אני אומר לכם, המזרון היה, אלה הדקים האלה של הטירונות, זה היה המזרון, היה מיטת ספרלה כאלה, והכיסא, הוא דפק אותו עם פטיש ומסמר את הכיסא הזה. כאילו עוני, שאתה לא מאמין שגדול ישראל חי בצורה כזאת. לא מאמין. נו. אז אני לא יודע אם הייתם פעם אצל הרב שטיימן, הייתי אצלו כמה פעמים עליו, ושלום התפללתי איתו בנץ, הוא גם שלח אותי לאמריקה ללמוד בחיים ברלין. הזדמנות פעם לספר לכם סיפור אישי, למרות שאני לא חושב שאתם כאלה צריכים את זה, אבל בהזדמנות, בלי נדר בכלל. אז עכשיו, הרב היה יושב בשולחן אחרי הנץ, הבן אדם שבא יושב פה, השואל, והיה מולו יושב הגבאי, השמש, רבי לוינשטיין, הוא כתב את הספר הפנקס, משם אני מביא את הסיפור הזה גם, אחרי ששמעתי את זה מאברך, אבל הוא הביא את זה גם משם, והוא שואל אותו, אברך הרב, הרב ייתן לנו ברכה, אומר לו תבורך, אומר לו רבנו, זרע התרשישים, עמוד הישישים, עמוד החרשים, לא לוקח בקשישים, אמר לו, נו מה השאלה? אומר לו, תשמע רבנו, אני בניתי בית, ואני מרגיש בצער גדול. אמר לו, למה? הוא אומר, בניתי בית יפה. הוא אומר לו, אז מה? בית יפה, אישה יפה, כלים יפים, מרחיבים דעתו של אדם. אמר לו, כן, אבל הבית יותר מדי יפה. הרבה יפה. אמר לו, אז הרבה ירחיבו דעתך לעבוד את השם יתברך. אמר לו, אבל אני מפחד. אמר לו, ממה? אמר לו, אני מפחד שבעולם הבא, כל החברים שלי אברכים בכולל, ישבו בגן עדן עם שולחן של שלושה רגליים, ואני אשב עם שולחן של שתי רגליים. אז אני מפחד שיורידו לי מהשכר בעולם הבא. הרב לא ענה לו אפילו. הסתכל על הרב לוינשטיין, ואומר לו ביידיש, איך וייס וייס? אני לא מבין את הדור הזה. יושב פה יהודי זקן בן 90, מדבר על עצמו, שכל היום חושב איזה גהינם הוא הולך לקבל, וזה דואג על הרגל השלישית שתחסר לו בגן עדן. אתה מבין? פשיטה לו שהוא בפנים, פשיטה לו שיש שולחן, ברור לו שיש שתי רגליים. רק מה מטריד אותו קרן צפונית מזרחית? זה מה שמטריד אותו. אתה מבין מה זה? ככה זה עובד. לא סיפרתי לכם שהיה לי אחד במיאמי, תרם לנו סט בן ישחי, אומר לי, נכון הבן ישחי, צא לקראתי בפטירה? אמרתי לו, תגיד עוד עם אביגדור ליברמן, לא יצא לקראתך בפטירה. אנשים עושים קצת ובטוחים שמגיע להם הרבה. וזה לא עובד ככה בעבודת השם. זה ככה אנשים תופסים שמגיע להם. ככה זה עובד. תופסים. עשיתי, אבל דיברנו, אבל עשיתי, אבל תרמתי. בוא, בוא, יחלה, אולי. אם אנחנו נסתכל כמה כסף יש לך, אפילו מעשר לא נתת, אתה מספר לי סיפורים שמנית בית כנסת. על מי אתה? וגם זה שמת את השם שלך ואבא שלך על הקיר של הבית כנסת כדי שכולם יראו ויראו. על מה אתה מדבר? עשית משהו לשם שמיים בכלל בחיים שלך? איך אומרים בידוי ביום הכיפורים? וכל מעשה טוב לא עשיתי. למה הכל היה לי, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לקנות לך שם, אז לא, זה ככה זה עובד. בכל מקרה, הגמרא אומרת שמה, רבי זרה, אשכח לרבי יהודה שיצא מבית חמיב, ואבא דעתה בדיחה עלי, הייתה דעתו בדוחה עליו, ויבאי מיני כל חללי אלמה, היה שואל אותו על כל עניינים שנמצאים בחלל העולם, אבא אמר לי, היה אומר לו, והגמרא מביאה שם את כל השאלות המוזרות שהוא שאל אותו, וענה לו טק, טק, טק, טק, טק, על הכל הוא ענה לו. למה? כי אבא דעתה בדיחה עלי. מה למדת מכאן? שהבדיחה בשיעור היא לא דיעבד. כל זמן שזה לא בדיחות גסות, לא ביטויים לא יפים, לא שפה סלנג רחובית, אלא בדיחות ראויות בין כותלי בית המדרש, זה לא דיעבד, זה לכתחילה. ויש לי ראיה הכי מלצחת. איך אומרים במשנה באבות פרק ו? 48 דברים התורה נקנית, בתלמוד שמיעת האוזן, רחת שפתיים, מנת הלב, אמא עירה, נבע שמחה התורה שמושכח מן דקדוק חברים, פלפול תלמידים משום מקרא משנה. מי הוא דרך ארץ, מי הוא שונה, מי הוא צחורה, מי הוא צחור, כבר חפיים, בלא פתאום, קבלי לצרים, מקרא בתורה, תחולה, תחולה, תחולה, תחולה. פעם הייתי בניו יורק, אז הרחו אותי, אז הייתי מתארח, הייתי תלמיד ישיבה, אז אמרתי את כל 48 בנשימה אחת. אז הילד הקטן כל כך התלהב, אמר לי, וואו, רבי, you can be a big rapper. לא נראה לי שאני הולך לעבוד בתור רפר, אבל ככה הוא התלהב כל כך מהמהירות. כך או כך, איך אומרים שמה? במיעוט שינה, מיעוט סחורה, מיעוט אכילה, מיעוט שחוק. עכשיו, רוב האנשים טעו במשנה הזאת, ופרשו, מה זה מיעוט צחוק? שאתה צוחק, תמעט, אל תצחק הרבה. וזה לא הפשט. הפשט הוא שיהיה מיעוט צחוק כדי לזכות לכתרה של תורה. הבנתם? אם אתה רוצה לזכות לכתרה של תורה, אתה חייב שיהיה מיעוט צחוק, כדי שהלב ייפתח. זאת אומרת, המשנה מלמדת אותי לעשות עוגה, איך עושים תלמיד חכם. איך עושים? מה אני מכניס? מה רכיבים? תלמוד, שמיעת האוזן. 48 רכיבים כדי לבנות עוגה של תלמיד חכם. אחד מהרכיבים זה מיעוט צחוק. חייב שיהיה מיעוט צחוק. אם לא יהיה מיעוט צחוק, הלב לא ייפתח בתלמוד התורה. וזה בדיוק מה שרשי כותב, למה רבי היה פותח את השיעור במלטד עם בדיחותה. למה? כדי שיפתח הלב שלהם בתלמוד התורה. יש לי עוד ראיה מבבא מציעא דף פי דלת, בטח כולכם מכירים את הסיפור הזה. רבי יוחנן עליו השלום, רבי שמעון בן לקיש ורבי אלעזר בן פדת, אלה היו הגדולים של טבריה. רבי יוחנן פעם הלך בנהר וראה איזה נהר טבל שמה. הוריד את הבגדים, טבל שי טבילות, טובל עושה כוונות. היה שם עבריין אחד, קראו אותו שמעון בן לקיש, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, שמעון בן לקיש, אבא עזיל על כיף נהרה, היה הולך על הנהר. פתאום הוא רואה בחורה טובלת בנהר. הוא לא יודע זה רבי יוחנן, בחורה טובלת בנהר. התחיל להוריד את הבגדים שלו, יש לי חגיגה, נה נה נה, מוריד את הבגדים, מוריד את הנעליים, ונתן קפיצת ראש עם גלגלון של זינה. טבל וסוחה לכיוון הבחורה. מסתובב את הבחורה, שזה רבי יוחנן, והוא רואה זקן. אומר לה, מה יש לך? עומר, את לא עושה זקן? מה זה? אומר לו, לא, אני גבר. עכשיו אם זה היה בתל אביב, אז עד רבה. הכל הולך, מה אתה דרמטי? אבל זה לא היה בתל אביב. אמר לו, חילך לאורייתא, אומר לו, שופרח לנשה. אומר לו, אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי יותר יפה ממני. עכשיו, אף פעם לא הבנתי למה אחותך צולעת, גידמת, חיגרת, סוג ג', לוקחת רטלין, אדוויל קונצרטה. מה היא לוקחת אחותך? לומדת בכל מיני מקומות מפוק... מה? אתה חוזר בתשובה? ראית עכשיו את העבריין הזה פעם ראשונה? תן לך את אחותי. למה אחותך חרשת שאתה צריך לתת אותה איסוגים אליך? אמרו, שידוחים זה כמו חנייה. באת בזמן, יש חנייה טובה. לא באת בזמן, חנייה כפולה. היינו גרושה או אלמנה. לא באת בזמן, חניית נכים. אז תיקח כל מיני דפקות. ככה עם מכוניות. יש מכוניות נדפקו פעם ראשונה, שלישית, פחחות, צבע. ככה זה עובד. אז כדאי לך, טוב לגבל כי יישא עול מנעוריו. בין 18 לחופה, לכתחילה, כמה שיותר מהר. אחר כך שהוא מתבגר, הקהל לקוחות שלו רק הולך ומצטמצם. ככה זה עובד. נו, אז אמר לי, אני אתן לך את אחותך יותר יפה ממני. אף פעם לא הבנתי איך הוא עשה את זה. קצת דוחק להגיד שהוא אמר, אחרי שתחזור בתשובה ותהיה ראש ישיבה, אני אתן לך את אחותי. זה לא נראה. יותר צריך לתרץ על דרך הסוד שרבי יוחנן ראה לפרצוף שלו, שזה השידוך של אחותו. לא יודע, משהו כזה אבסטרקט. כי סתם להגיד שהוא דחף לו את אחותו. מה? ואם אתם אשכנזים ואתם רואים ספרדים, או להפך, ולא בדקתם, לא עשיתם בירורים עליו, לא ידעתם מה מדובר, מה הנער, מה מעלה לו, מה טיבו, ועוד עבריין, ככה זרקת את אחותך שהיא בת טובים, לא יודע, ואחות של גדול הדור, רבי יוחנן, לכן אין מנוס אחר מלהגיד שהוא היה לו רוח הקודש, והוא ידע שהוא יחזור בתשובה, והוא ידע שזה הזיבוק, otherwise אני לא רואה פה שום דרך לתרץ את זה. כך או כך, אומרת הגמרא, חזר בתשובה. אשכרה חזר בתשובה. ולא רק זה, למד איתו תורה עם רבי יוחנן, וחידד אותו רבי יוחנן, וחידד אותו, וחידד אותו, והשקיע עליו, ראה, בונה, יש לו ראש טוב, יש רוב טוב. אני הייתי בישיבה, הרבה תקופה, חברותה של הראש הישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, השם ישמור אותו, אז אחרי איזה תקופה שהייתי איתו חברותה, אמרתי לו, הרב, אני רוצה ללמוד עם תלמיד, איתך אני לא יכול להתווכח כמו שאני צריך, אני רוצה תלמיד. אמר לי, תשמע, יש פה מספר זוגי, ואתה אי זוגי. אז אין לי עכשיו תלמיד, יבוא איזה מישהו אחר, אני אתן לך אותו בתור החברותה. טוב, נכנס איזה אחד פתאום עם רסטות, אבל מה רסטות? קולט את הג'זירה. לתוך הישיבה, אומר הרב, אתה הרב של המקום, אמרו לי לבוא לפה ללמוד, אומר לי, רב מאיר, תן לי כמה דקות איתו. טוב, הלכתי, אחרי כמה דקות הוא קורא לי, רב מאיר, הנה החברותה שלך. אמרתי לו, לא, לא, רב, אני מעדיף אותך, לא, מה זה החברותה שלי? הוא אומר לי, תאמין לי, תלך איתו. הוא ישב, למדתי איתו, ראה שיש לו ראש טוב. ישבתי, למדתי איתו, אמרתי, שלום, אתה מדבר עברית? אומר לי, מה, אתה נורמלי? אני ישראלי. אמרתי לו, טוב, אז זה גמרא, הנה רש"י, ופה תוספות. עכשיו, אני מלמד אותו לאט לאט, אמרתי, איזה בסה, איך נדפקתי עכשיו? טוב, מתחיל ללמוד איתו, ואני לומד איתו, פתאום הוא שואל שאלה. שאלה הזאת שאלו אותה כבר התוספות. ממשיכים ללמוד, לומד, שואל עוד שאלה, שאל אותה כבר הריטב"א. בכל כמה תשורות הוא יודע לכוון בשאלות שלו לגדולי הראשונים, תבין איזה מוח, מוח עצום היה לו. שאלתי אותו, תגיד לי, איפה באת? הוא אומר לי, מהודו. אמרתי לו, אני טס להודו. אם זה ככה, הודו להשם כי טוב. אתה לא מאמין. בכל מקרה, רבי יוחנן וריש לקיש התחילו ללמוד. למדו, למדו, למדו, עד שעשה אותו ראש המטיבתא. לא בגלל שהוא דיינה, אח של סידר, מה שנקרא קורבים. היה באמת תלמיד חכם. עד שיום אחד, חזן מספרים פה במציאה פי ד' שהתחילו לריב על הסכין מתי מקבלת טומאה, מתי זה גמר מלאכה של סכין. האם שהאומן ישייף אותה או יטביל אותה? נפקמינה לטומאה. מתווכחים, מתווכחים, מתווכחים, מתווכחים. בא רבי יוחנן ואמר לריש לקיש איזה מילה. אני יודע למה אתה מתעקש. עבריין מבין בסכינים. שמע את זה רבי ריש לקיש, אמר לו, מה? עבריין קרית לי? בראש שלך עוד אתה רואה אותי עבריין? לא מבין איך הוא עבר על איסור דאורייתא של לא תונו איש את המיתות. בא במציאה דף נ"ח, שולחן ערוכו של משפט ריש כף ח', אין מזכירים לבעל תשובה אמונותיו הראשונים, איך הוא עשה את זה? I have no idea. אז הרב אלישיב בחידושים שלו כותב בבדיחותא. אז מה, אין בבדיחותא לא תונו? אם אני רואה, יש לי חבר גדול, ואני אומר לי, ישמן אחד, יקידבק. אז מה, ואמרתי את זה בצחוק, הוא לא נעלב? ואם הוא נעלב, אז מה, לא ידונו אותי בעולם הבא על זה שהעלבתי אותו? איך אפשר בבדיחותה לא לקבל עונשים על זה? אני חושב שזה אחד הטיעונים הכי הרבה ששומעים בבית דין של מעלה. בבית דין של מעלה, שמעבירים את החיים של הבן, את זה העלבת, את זה. אמרתי בצחוק, צוחקים, יא חוק, צוחקים, צוחקים, יאללה, כנס לגיהנום, תנור שבע, אחרי זה נדבר. צריך מאוד זהירות לא להעליב אף אחד, לא להשפיל אף אחד, בפרט כל הכתבים האלה שמחפשים רייטינג, עושים לך כתבות על רבנים, שלא נותנים אפילו לפצות פה ולצפצף, להגיב על זה. אמר לי הרב יוסף מזרחי, כשהייתי שם בניו יורק, הוא אומר לי, עשו עליי איזה כתבה, אחרי זה עוד מה כתבו בסוף הכתבה? וביקשנו את תגובת הרב ולא ענה. הוא אומר, אף אחד לא התקשר אליי, לא דיברו איתי, אני לא עונה. מי שמכיר אותו, יש לו הרבה מה לענות. הוא לא עונה, אבל מה? זהו. ככה זה עובד. הכל בשביל הרייטינג. אחרי זה בעולם הבא, מה יהיה? היה לי איזה רב אחד, ידוע, הנה, פה ארון קודש, אני לא מספר לכם סיפורים, רב ידוע, בירושלים, נכנס לו איזה כתב אחד. אמר לו, אתה מוריד לנו 100,000 שקל, או אני מספר, כותב כתבה כבר מוכנה, שתפסנו אותך עם איזה אישה. אמר לו, אבל לא הלכתי עם שום אישה. אמר לו, אתה לא הלכת, תוציא אותנו להרחאות, לך תדוד אותנו, לך תזה, אחרי זה לך תאסוף את זה. אחרי זה מה יגידו כולם? אין אשן בלי אש, זה לא ככה, לא סתם, אם חשדו אותו, בטח היו דברים, תיחו, מה זה יעזור? אז תוריד לנו עכשיו 100,000 שקל, אנחנו גם יודעים את התורמים שלך, יש לך תורמים כבדים, מה זה בשבילך 100,000 שקל? תוריד לנו עכשיו. הוא לא ידע מה לעשות. אמר לגבי שלו, תשמע, מאיימים עליי. הגבאי קבע פגישה עם הכתב, ריסק לו את העצמות, ועד היום לא פרסמו את הכתבה הזאת. אבל מה אתם חושבים? שאין עבריינות? בא דתיים, הכתב דתי. הכתב עם כיפה, שם יערכם על הדור הזה. עם כיפה, עם זקן גם. תראה מה זה, לאן הגענו, אתה משתומם. אם אני לא מכיר את הסיפור הזה מכלי ראשון, סיפר לי אותו הגבאי, בעצמו סיפר לי אותו, אז אני לא הייתי מאמין אפילו לסיפור הזה. אתה לא מאמין מה הולך כאן בדור הזה. נו, אז עכשיו, בגלל שהוא אמר לו, עבריין מבין בסכינים, הוא התעצבן, אמר לו, מה? מה הועלת לי? שם הייתי ראש, פה אני ראש. מהשמיים המזל שלי בגלגול זה להיות ראש. אמר לו, מה הועלתי לך? How dare you? לא נראה לי שהוא אמר את זה באנגלית. שם היית ראש הפאור, ראש הקליפה, ראש הסתרה האחרה. פה עשיתי אותך ראש הקדושה, קירבתי אותך תחת כנפי השכינה, ואתה אומר לי, מה הועלת אותי? צא מכאן, כפוי טובה. אמר לו, אני אצא, מקפיד עליך, לא תספר אותך. יצא בחוץ, מהקפדה של רבי יוחנן, ריש לקיש קיבל התקף לב ומת. וככה חזל מספרים שמת ריש לקיש. והוא היה ראש הגדולים, היו 3 גדולים בטבריה, רבי יוחנן, ריש לקיש ורבי אלעזר בן פדת. הם החזיקו את התורה של כל ארץ ישראל וגלות, כל השאלות באו אליהם. מת ריש לקיש, ורבי יוחנן חיפש את החברותה שלו. איפה החברותה שלי? איפה החברותה שלי? אני לא יכול בלי החברותה שלי. ועד שבסוף גם הוא השתגע ומת, כי הוא לא יכול. חזל אומרים, או חברותה או מיטוטה, בסוף מיטוטה. זהו, הוא מת. לא היה מסוגל יותר. אף פעם לא הבנתי. בבא קמא קי"ז, הגמרא מספרת שרב כהנא, היה לו בעיה בשפתיים. נראו כאילו הוא מחייך כל הזמן. כוחו. היה נראה כאילו יש לו איזה חצי חיוך. כזה. ראה את זה רבי יוחנן, אמר לו, חיוכתי כמחייך בי. הקפיד עליו ומת. אחרי זה באו עליו התלמידים לרבי יוחנן, אמרו לו, הרב, חס ושלום, יש לו בעיה בשפתיים, הוא לא התכוון לצחוק, הוא לא חלילה, אמר מילתא והקים אותו לדחייה. מה למדנו מכאן? שרבי יוחנן יכול להקים לדחייה את מי שמת מהקפדה שלו. אז אם לרבי יוחנן כל כך כואב על ריש לקיש החברותא שלו, למה הוא לא אמר מילה והקים אותו? הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה? למה הוא לא אמר מילה והקים אותו? ובהכרח צריך לתרץ ככה. רבי יוחנן היה עצוב כי לא היה לו את החברותה שלו. אז אם לא היה לו את החברותה שלו, בגלל שהוא היה עצוב, לא היה לו מספיק תורה כדי להקים אותו. רק מישהו שמח, השכינה רוכבת עליו. רק מישהו שמח. היו הרבה פעמים שהתחזקתי בתורה, ביראת שמיים, בדבקות בבורא, בשמירת העיניים, בשמירת הלשון, בשמירת הסדרים. וקראתי אשר יצר מהכתוב, והייתי מאוד ירא שמיים ודבוק בבורא ועושה תיקון חצות עם דמעות. הייתי בא לשיעורים, אפילו לא הייתי מכין איזה דרשה אחת, פתאום יוצאת לי דרשה פי 1,000 יותר יפה, וכל הדרשה מתנגנת לבד, עם הסיפורים, עם הבדיחות, עם הרעיונות, עם הלינקים, עם הכל. נבנה פה בניין מפואר ולא עשיתי כלום. עד רבה, הלשון מדברת ואני כאילו מאחורי השכל שלי יושב ומקשיב לדרשה שלי. מה אתה אומר? מעניין מאוד. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין איך זה עובד. ויש לפעמים שלא הייתי מתחזק בירת שמיים, חזרתי מטיסות, הייתי עייף, הייתי צריך לצאת לקניות, הייתי צריך לראות פרצופים של אנשים עם עבירות. אתה נופל, אתה מדרדר, אתה לא מחזיק את הקדושה שלך כל הזמן. בתוך עמי, מה, אני רבי שמעון במערה? אם הייתי במערה, אולי באמת הייתי איזה משהו. אבל בינתיים אני בתוך עמי אנוכי יושבת. אתה יוצא בחוץ, אתה עושה קניות, אתה רואה פרצופים, אתה רואה אנשים, מדברים איתך, שואלים אותך גם שאלות של שמע ישראל. לפעמים יש שאלות, אני לא יודע אפילו איך לאכול אותם. מלא פעמים אני נוסע ברכבות ואוטובוס. אין לי מכונית, מי שירצה לקנות לי, בבקשה, אני אשמח. אין לי מכונית. היה איזה אחד שבא, אמר לאבא שלו, אבא, אתה יכול לקנות לי מתנה ליום הולדת ניסן ג'וק? אמר לו, תשמע, אין לנו כסף, אני אקנה לך ג'וק, תקרא לו ניסן. זה המקסימום. אין מכונית. הייתי פעם בשבוע שעבר ברכבת, אז אני יושב עם, לא עם הכובע הזה, עם כובע קסקט, יושב וקורא.
1: אז שתיים יושבים מאחריי, זה הרב מאיר, זה הרב מאיר. אמרו לו, מה פתאום, נראה לך שהרב מאיר יסע ברכבת? אני אומר לך, זה הרב מאיר, הנה פה תראה. מאיר, לא הסתובבתי. מאיר, לא הסתובבתי. הוא אומר, נראה לך שהוא יענה ככה? הוא לא רגיל שקוראים לו מאיר. הרב, הרב, הרב, לא הסתובבתי. הוא אומר, הנה, אתה רואה איזה לא הוא. הוא אומר, אתה יודע מה? אם זה הוא שיתמתח עכשיו, עשיתי ככה. ואז אמרו, יו, איך זה יכול להיות? ואני משחק איתם עד שהגיע הזמן לתחנה שלי, הסתובבתי, אמרתי להם, השם יברך אותם, שתיהם היו ככה, השם יברך אתכם, יצאתי בחוץ. בכל מקרה, אין מה לעשות, ככה זה עובד. כשאני לא התחזקתי בעירת שמיים, הייתי מכין דרשה 7, 8, 10 שעות, דרשה אחת של דיבור אחד, של דרשה אחת ביזדים, אם הייתם יודעים כמה שעות אני משקיע על הדרשות האלה. שעה ורבע דיבור ביזדים. אתה יודע כמה שעות? על השיעור על החיסונים, על הקורונה, ישבתי שם אולי זה 40 שעות. אתה יודע כמה שעות עבודה? מה, רואים עבודה? רואים מישהו שאלה, חקר, פתח ספרים, בדק, ישבה, הקשה, תירץ. אתה לא מדבר על זה אחד שבא נותן לך סיפורים עלי בבעלי. ואחרי זה קוראים אותו הרב הגאון. ואחרי זה כל הכסף מזרימים שם לתוך הרב הגאון הזה. עוד גאונים כאלה ועבדנו. אז אתה מבין איך זה עובד. אתה עובד קשה מאוד על השיעורים, אבל יש לפעמים שפשוט לא התחזקתי בעירת שמיים, כי הייתי בתוך העם, הייתי חזרתי מטיסה, הלכתי לעשות קניות, ואז גם אם עבדתי 10 שעות על דרשה, באתי לתת השיעור, הדרשה בקושי זזה, בקושי זזה. אתם מכירים את זה שמוציאים את החשמל למכוניות המתנגשות, עושים ככה, כדי שיסע עוד מילימטר, ככה הייתה הדרשה, בקושי זזה, כי לא התחזקתי בעירת שמיים. ויש לי ראיה לזה מהגמרא עבודה זרת אב כף זין, כף דלת. הגמרא מביאה שמה שאת ארון הברית העלו מהשפלה, העלו את ארון הברית לירושלים על פרות. שואלת הגמרא, למה לא על סוסים? סוס זה בעל חי אציל. למה לא על סוסים? סוס תמה. רצו על פרות, והפרות התחילו לשיר בחיתוך שפתיים, שלא תבוא תגיד לי המזל שלהם, המלאך שלהם. הפרות התחילו לשיר, שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרועו הקודשו, פרות מרוקאיות. מהשבט שלכם, פרות מרוקאיות. רק הוציאו את הארון מעל הפרות, חזרו לגעות כבראשונה. אתה לומד מכאן אותו יסוד, כשארון הקודש יושב עליך, שבחינה של שכינה יושבת עליך, כי נהיית כלי, אתה מזמר, אתה מזמר. בבא בתרא, בבא קמא, קמא, קמא, קמא, קמא. הרשב"א, רבנו ארי, רבנו מר, חו, חו, חו, חו, חו. אתה רוקד עם התורה, חורז, שוזר, מביא, עוקר הרי הריל ותוכנן זה בזה, זה, זה, זה, זה, זה. אבל אם אתה לא מתחזק בירת שמיים, תמגיד איזה מילה לו במקום, ראה בך הרבה דבר, שב מאחריך, תפסיד את השכינה, ואז אתה מוק בראשונה, בקושי הדרשת הזוז. רבה היה פותח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, כדי שהם יצחקו ותשרה עליהם שכינה. זה עוד סיבה למה הוא היה עושה את זה. הגמרא אומרת, אין רוח הקודש שורה אלא מתוך שכינה. השכינה לא שורה אלא מתוך שמחה. דף למד עמוד ב' מסכת שבת, קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, זה אצל אלישע. אצל דבורה הנביאה, סמכבב מסכת פסחים, הגמרא אומרת, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, עוררה את עצמה כדי שתבוא לה הנבואה. רבנו יעקב אבינו עליו השלום. זוהר וישב קופי עמוד ב', הזוהר כותב שמה שכל השנים שהיה בצער יעקב אבינו, שכינה שרה ממנו. רק ויער את עגלות הצו אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. מה למדת מכאן? שהשכינה שורה רק כשבן אדם שמח. ולכן רבה שהוא היה רוצה שהשכינה תשרה לתלמידים שלו כדי לשדרג אותם, אז הוא היה חייב, היה חייב להצחיק אותם. ולכן זה לא דיעבד בכלל, זה לכתחילה. פני יהושע עליו השלום היה גאון גדול, הרב חידה כותב עליו, והלכתי לראות את הפני יהושע ומראהו כמלאך השם צבקות. ככה הוא כותב. כותב על הגמרא שבת למד, כמו זרי חשב שגדול הדור מספר בדיחות. לא נראה לי, לא נראה לי. תאר לך הרב עובדיה פותח את השיעור שלו עם בדיחות. כבר עלי רחמו. אבל גדול ישראל יפתח עם בדיחות. אולי תגיד, לא גדול ישראל, לא יודע, היה לו קשה. ולכן אני אגיד לך מה זה בדיחות, הרי זה כתוב בש"ס, מה הוא יכול למחוק את זה?
0: אז הוא הסבר לך לא. הוא בא לחברים, שאל אותם, תגידו לי, טהור או טמא? מה אתם אומרים? כולם אומרים טמא. אומר להם, אני חושב שאתם צודקים, זה טמא. מביא להם 50 ראיות שזה טמא. 20 דקות, חצי שעה, מראה להם עין בעין שזה טמא. ואז הוא אומר להם, עד כאן הקדמה של השיעור. Welcome aboard. עכשיו אני אראה לכם שלהלכה זה טהור. ומראה להם איך כל הראיות האלה מופרכות. אומרים לו, רבנו, מה אתה צוחק עלינו? ואיינו מילתא דבדיחותא, שכאילו הראה להם סברות הפוכות, וזה היה נראה כאילו הוא צוחק עליהם, וזה המילתא דבדיחותא שעשה רבה בשיעור שלו. הבנתם עכשיו מה זה המילתא דבדיחותא? ככה הוא מפרש. זה יפה, אבל זה לא מוכרח, כי בפשט אני לא רואה בזה שום בעיה, כל זמן שהבדיחה היא נכונה, נקייה, שפה נקייה, לא רחובית, אני לא רואה בזה שום בעיה לספר את הבדיחה הזאת, ואני חושב שזה עד רבה, יש בזה עניין גם כדי להושיב שכינה עליך, גם כדי לשדרג את עצמך, גם כדי לפתוח את הלב, ולא נראה לי שיש בזה שום בעיה שבן אדם רוצה לקרב רחוקים, או רב, או חכם, רוצה לקרב רחוקים, ומשתמש במילתא, דפתיחותא, זה כלי נכון, צודק ולגיטימי כדי לקרב אחינו להבינו שבשמיים, בפרט בדור כזה שהגירויים הם מוצפים מכל עבר, כל אתר, כל פינה, ולכן אנחנו נצטרך להשתמש במשהו קצת יותר חריג. אדרבה, זה גם לכתחילה, זה לא בדיעבד, כמו שאמרתי, הוא מיעוט צחוק, שזה נצרך, זה לא בדיעבד אלא צריך שיהיה מיעוט צחוק, זה לא בדיעבד. אז רבותיי, יש לי עוד כמה תירוצים למה רבה פתח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, אבל די, כבר הבנתם את הרעיון לעת עתה. מי שירצה להשלים דברים, כי יש לי עוד הרבה תירוצים בזה, שוט מרכבות הרגמן. חלק ת' יורה דעה סימן ת' ו', שם הערכתי בזה, הבאתי עוד תירוצים בזה, ואני בטוח שאתם תקראו את התשובה, היא פתח לכם ארובות השמיים, ותראו עוד המון תירוצים יפים, איך יכול להיות שרבה היה פותח את, את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, גם שהוא היה גדול ישראל, אבל המסקנה, אותה המסקנה. מותר לכתחילה לעשות את זה, אני לא רואה בזה שום בעיה, והבאנו גם ראיות מזה, הבאתי גם ראיות מהפוסקים, והיא רצון שתמיד נזכה ששם שמיים יתאב על ידינו, שם שמיים יתקדש על ידינו, שלא נחלל אף פעם חס ושלום, אני תמיד בתפילות עליי ועל הילדים שלי, כל הזמן אני מתפלל, שחס ושלום לא אני ולא אף אחד מזרע זרי הצוף כל הדורות יחלל שם שמיים, שתמיד שם שמיים יתקדש על ידינו, שזה כל המטרה שלנו בעולם הזה, עמזו יצרתי תהילתי יספרו, ישראל אשר בך אתפאר, שלא חלילה וחס יהיה לנו איזה תקלה תצא תחת ידינו, וכל אחד צריך להתפלל על זה שאנחנו נקדש שם שמיים ונעשה נחת רוח לבורא ברוך הוא, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו ברצון, ונראה את משיח צדקנו במהרה בימינו.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו,
3: עם הרב מאיר אליהו.
2: התוכנית הבאה

0: מרץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: רבותיי היקרים והמתוקים, אהוביי, אנחנו בהלכות שבת. האמת זה לא בדיוק סימן, זה תערובת, אני אעשה לכם מיקס כזה, מיקס בשרים, שיש קבב כזה. אז ככה, תנור בשבת, האם מותר לפתוח תנור בשבת? תנור, מכירים תנור? תנור גדול, תנור קטן, זה לא משנה. האם מותר להשתמש בתנור בשבת קודש? לשים בו מערב שבת, לפתוח בשבת, להחזיר אליו בשבת חלות. יש כאלה שמקפידים על מצוות עונג שבת, כתוב בראש וברבנו יונה, שישראל אדוקים במצוות עונג שבת. העם ישראל כל כך צדיק שהוא מענג את השבת באוכל ובדברים טובים, שישראל אדוקים במצוות עונג שבת. ולכן אל תגיד להם, אל תתעסק איתם מענייני אוכל. יש הרבה צדיקים שבשבת קודש לוקחים את החלה, חלה של שבת זה חובה חובה, זה משהו משובח, זה דברים טעימים, כן? לוקחים את החלה, שמים אותה בתוך התנור, מחממים אותה בתוך התנור. השאלה היא כזאת, יש פה שתי בעיות. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם משהו, דיברתי על זה איתכם לפני כן. היום יש מושג מאוד חדש בשנים האחרונות, שאוכלים בשר רר, לא well done, לא מבושל, בשר ענה, חצי בישול. הסטייקים, שאתה הולך למסעדה, נהיו אינטליגנטים. פעם היית אוכל סטייק, כמו שצריך, מבושל, כמו שצריך. היום הוא עושה לך אותו חצי בישול.
2: חי.
1: רח כזה, רח כזה, מסטי כזה. הצעירים אוהבים את זה, לא יודע, מבוגרים, אני לא אוהב את זה, אני אוהב את זה well done, אבל ככה זה. טוב, כל אחד יאכל מה שרוצה, אין פה, זה לא הלכה. שאל אותי בחור שאוהב, ברוך השם יודע לעשות סטייקים, גם אוהב את העניין. הוא רוצה, הוא עשה סטייק בערב שבת, סטייק כזה מכובד, משובח, השתבח שמול עד, אבל כמו שהוא אוהב, חצי בישול נגיד, קוראים לזה, איך קוראים לזה? מידיום רר. שרב אורי, הרי הזלה, מידיום רר. במרק אין כאלה דברים, נכון? במרק הכל ולדן, נכון? אז נמשיך הלאה רבותיי. אז הוא שואל אותי שאלה, המתוק הזה הכין סטייק מידיום רר, מערב שבת, בשבת קודש הוא מעוניין לשים את זה על גבי הפלטה, כדי שיתבשל. יתחמם, סליחה. השאלה היא, האם מותר לקחת סטייק? שאלה פשוטה, מותר לקחת סטייק מידיום רר, להניח אותו על הפלטה, להניח אותו על תנור, בתוך תנור, להניח אותו על גז, גז דולק, אלומיניום, על החמין, או להכניס אותו, לזרוק אותו בתוך החמין. יש פעמים סטייק, והחמין מבעבע, תזרוק סטייק בתוך החמין, השומן שלו, כל הדברים האלה מתבשלים יפה, ונהיה שם טעם משובח וגן עדן. האם מותר לקחת סטייק מידיום רר ולעשות אותו, לבשל, לחמם אותו, כשעל ידי זה הוא נהיה well done. בהלכות בישול יש לנו כמה כללים. יש מבושל כמאכל בן דרוסאי, יש מבושל כל צורכו, מצטמק ויפה לו, ויש מבושל כל צורכו, מצטמק ורע לו. שלוש מדרגות. אני חוזר. יש שלוש מדרגות בדרגת בישול, מאכל בן דרוסאי זה חצי בישול. חצי בישול, שליש בישול, זה לא משנה, אבל זה בעצם זה פחות או יותר סביב חצי בישול או שליש בישול. זה מאכל בן דרוסאי. סדר מתוקים שלי? תעשו לי ככה עם הראש, אני יודע שאתם מבינים מה אני מדבר. זה לא יראה שאתם מסתכלים עליי כאילו אני מדבר יידיש. יו? יו.

0: פשטייס? יופי. מאכל בנדר עושה עם מרן פסק, אסור לחמם אותו בשבת. אסור לחמם אותו בשבת. מבושל כל צורכו, מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת. למשל, יש לך חתיכת בשר, ואתה רוצה חתיכת עוף. אתה רוצה לזרוק רגל לחמין. לפתוח את החמין, לשים שם רגל. רגל, קרעיים, כנפיים, לא משנה. החתיכה מתבשלת ומשתבחת. זה נקרא מצטמק ויפה לו. היא משתבחת עם המישול שלה. האם מותר לעשות את זה בשבת? מותר לעשות את זה בשבת. אם זה ממושל כל צורכו, אפילו שהוא משתבח באכילתו, אבל זה ראוי לאכילה, כל שהוא ראוי לאכילה, אין בישול אחר בישול. עד כאן זה ברור לכם מתוקים שלי? אז ככה, רבותיי, האם מותר לשים עוף בתוך החמין בשבת קודש? יש... או, מצד העצמות, יפה מאוד. יש בקר סטייק עצם. אתם מכירים סטייק עצם? מכירים. האם מותר לשים סטייק עצם בחמין? יש לו סטייק. הוא רוצה להוסיף בחמין דברים טעימים. בוא נעשה, באמריקה אכלתי חמין. מרוקאי שם, הם עושים שם חמינים, משתבח שמו לעד. לא נעים לי, גם אשתי עושה חמין טעים, כן, שלא שתבינו לא נכון. אבל מה זה חמין? שמים שם שומנים מפה ורגליים מפה ומביאים לך איזה גידים מפה. גידים, לא יודע מאיפה מביאים גידים. כן, זה שומן שמה.
1: כולם צינטורים.
0: ובלי שמן
1: בכלל, כל 200 שם.
0: כן, זה מלא שמן. גלונים
1: של חמש.
0: כן. אז עכשיו אתה רוצה לקחת סטייק עצם, לשים אותו בחמין. הסטייק מבושל, כל צורכו. אבל העצם מבושלת. האם מותר לי את העצם לשים בתוך החמין או לא? התשובה היא, הרי העצם, בבשר אני יכול להגיד מתי עברתי את התהליך של בישול, ואני יכול, מפה אין בישול יותר. יש לי איפה להצביע, נכון? כי אני יכול לאכול אותו. בעצם, מתי אני יודע שהעצם מבושלת או לא מבושלת? בצב, בעצם של בקר היא לא רכה אף פעם. עצם של בקר היא לא רכה אף פעם. עוד פעם, שאלתי שאלה, נא להיות ערניים, אני חוזר על השאלה, אדם לוקח סטייק עצם, סטייק עצם עם עצם, חתיכת עצם, או רגל, רגל של מרק רגל, יש לו את הזה, יש כן, רגל, לא משנה, רוצה לשים את זה בתוך החמין בשבת קודש, האם יש בישול אחר בישול בעצמות או לא? התשובה, אם זה עצם שאתה אוכל אותה, אז יש בזה בישול. אם זה עצם שאתה לא אוכל אותה, אין בזה בישול. והכל תלוי, זה לא משנה. את ההנאה אתה יכול לעשות גם לפני... עם מפרישת ג'לטין, נכון, אבל תכלס את העצם אתה לא אוכל. את הבישול של העצם לא הרווחת. זה רק מה שיוצא החוצה. אז יש שם רעש כזה, נכון. תשמעו מתוקים שלי. שנייה, שנייה, שנייה. אני לא מצליח להסביר. אני לא מצליח להסביר. לקחת עכשיו חתיכת עוף. נשאר מהלילה קרעיים ורגל, שוק, כן? קרעיים, או חזה, מה שנקרא, לא יודע, איך קוראים לזה? רבע, קרעיים, קרעיים, קרעיים. אתה רוצה עכשיו לקחת את זה, לשים את זה בתוך מרק החמין. מותר או אסור? התשובה היא, אם אתה, לא, לא, לא, מומי, לא, לא. אם אתה אוכל את העצמות, והעצם לא מבושלת כל צורכה, ואתה מאה לו אנשים שרגילים לאכול את העצם, אסור לך לשים את העוף הזה בתוך הזה. אם אתה לא אוכל את העצמות, מי שרגיל לאכול עצמות, אסור לו לחמם עוף בשבת, כיוון שהעצמות מתבשלות ונהיות ראויות לאכילה. אבל אם בן אדם לא אוכל עצמות, לא אוכל עצמות, אז יש לנו עניין של פסיק רשע שלא ניחלה, לא אכפת לה, בפסיק רשת אלא ניחלה בעצם שכבר מבושלת קצת, אפשר להקל.
2: למה זה לא דומה לבשר?
0: אתם לא הבנתם מה אמרתי, ואתם שואלים שאלות.
3: אני הבנתי, הרב, למה לא ניחלה? זה נותן טעם
0: נותן טעם, גם נותן טעם במבושל, זה כבר מבושל פחות או יותר, זה לא שלא מבושל. הבנתי מאמי, אני עונה לך. אני חוזר עוד פעם. עוף, בשר מבושל. יש לך עצמות בעוף. אני רוצה לשים את זה בתוך הפלטה, בתוך החמין על הפלטה. עכשיו, אתם אומרים שאתם לא אוכלים, אז לכם מותר, לי אסור. לאשתי אסור לשים את זה בעוף, חתיכת עוף בחמין, כיוון שאני נהנה מהבישול של העצם. טוב לי שהעצם מתבשלת, כי אני אוכל את העצם. ברוך השם, השתבח שמו לעד. ואתה, שאתה לא אוכל את הרגל,

0: את העצמות, מותר לך. זו התשובה. מי שלא מחמם עצמות בשבת, מי שלא אוכל את העצמות בשבת, מותר לו לחמם עצמות בשבת, אפילו שהעצמות לא מבושלות. ומי שרגיל לחמם בשבת את העצמות, אסור לו לחמם, מי שרגיל לאכול את העצמות, אסור לו לחמם את זה בשבת. זה בעוף. בבקר, בכל הסוגי הבקר שאני מכיר, רגליים, סטייק עצם וכל הדברים האלה, מותר בשבת לחמם עצמות של בקר. כי אף אדם, לא, אני לא מכיר בכל אופן, אדם שאוכל את העצמות של הבקר, מקסימום אתה מוצץ אותם. מוצץ את המיץ שיש בתוך העצם. לאכול את העצם עצמם זה בלתי אפשרי, לכן כיוון שזה בלתי אפשרי, יהיה אסור. יהיה מותר לחמם עצמות של אור על בקר. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על נושא אחר לגמרי. נושא קשור לזה, אבל נושא אחר. אם הוא אומר לך, תשמע, אני רוצה את העצמות, אסור לך.
1: לא, אם אני שם הבוקר, ולא מספיע עליו. לא מספיע, רק מחמם אותו.
0: את העצמות?
1: מחמם את האור.
0: אתה אוכל עצמות או לא?
1: לא.
0: אז הכל בסדר.
1: מי שאוכל הרב, מחילה. מי שאוכל, וזה לא מספיק, זה לא...
0: אם אתה אוכל, צדיק שלי, אז אתה כבר, זה תלוי בבן אדם. הוא אומר לך, תשמע, בוא תשאיר לי את זה עוד שעה, אני אוכל לאכול את העצמות. אתה מבין? זה כבר תלוי כל בן אדם לגופו, הוא אומר לך, אני רוצה את העצמות, או לא רוצה את העצמות. אם אתה לא אוכל, אז הכל בסדר, מותר לך. אין שום בעיה. עכשיו שימו לב רבותיי יקרי. יש איסור שהייה מערב שבת. זה איסור בישול, למדנו כבר הלכות בישול. יש איסור של פתיחת תנור בשבת, אתם צריכים לדעת את זה. דיברתי על מוצרים חשמליים. מוצרים חשמליים. אז מעלית שבת, מותר לעלות במעלית שבת או אסור לעלות במעלית שבת? אתה צריך להודות בוקר, צהריים וערב, שאתה לומד פה בפסגות. אם היית נופל על רב אחר, היית השתבח שמו לעד, שי! זה לא רק זה. הבלבולים והחוסר ידע. הבאתי מומחה. הביאו מטעם הכולל, אנחנו שילמנו. מומחה לחשמל שייתן לנו שיעור לכל הרבנים ביביע עומר. איך עובד חשמל? יש מעלית שבת ואני עולה במעלית שבת, כן. אני עולה, אני אגיד לך את האמת. אני עולה במעלית שבת כי אני פגוע בברכיים שלי. מאוד קשה לי לעלות במדרגות. אני יכול לשחק כדורגל מצד אחד, אבל לעלות במדרגות זה פעולה שהברכיים שלי מאוד מאוד מתקשות בהם. כואב לי, אני פשוט סובל. אז לעלות מדרגות ולרדת, גם לרדת מדרגות מאוד כואב לי. יותר כואב, נכון. אני אומר לך מותר, יבוא רב אחר יגיד לך אסור. אוקיי, נמשיך הלאה. שימו לב רבותיי, שימו לב. לגבי התנור, לגבי מעלית שבת. יש מחלוקת, האם מותר לעלות מעלית שבת. עכשיו, אתם צריכים להבין, יש, אז המומחה הזה בא ודיבר על זה במעלית שבת, הוא אמר משהו מדהים, משהו שלא ידעתי ולא עלה על דעתי. כשאתה מעלה חשמל בכבל חשמלי, אתה מעלה זרם חשמלי, אתה עושה פול זרם, הוא אומר, אתה לא מוסיף זרם בתוך הכבל. הזרם כבר נמצא בתוך הכבל. אתה רק דוחף אותו. מי שעובד בחשמל יודע.
2: אין זרם בחשמל. אין, לא הרמתי את השלטר. יש זרם בחשמל, אני יכול
0: לגעת בחוץ. יש זרם בתוך הברזל של החשמל, רק הוא לא יוצא החוצה כי הוא עומד סטטי במקומו. זה שאלה אחת, תשובה אחת. מה שאני זוכר, רבי אליהו היקר, בלי לפגוע בכבודו, כבודו, קודם כל אמרת לרב לא. ועוד פעם אמרתי לך, לרב לא אומרים לא. אוקיי? זה אחד. שתיים... לא משנה. זה אחד. שתיים, מה שאני זוכר ברשומות שאצלנו נמצאות ברשומות שלנו, אתה אינסטלטור ולא חשמלאי. בסדר? וכשבא לי חשמלאי ואומר לי כלל בהלכות חשמל, ובא לי אינסטלטור שאומר לי כלל בהלכות חשמל, תגיד לי אתה למי אני אשמע, לאינסטלטור או לחשמלאי?
2: לחשמלאי פה.
0: במיוחד אינסטלטור שיצא לגמלאות. אתה מבין? אתה, ברוך השם, אתה כבר לא עוסק גם באינסטלציה. כבודו עוסק בזיכוי הרבים. לכן, כשאני שאל שאלה בזיכוי הרבים, אליהו, אתה תענה לי. בינתיים, יש לנו אנשי חשמל, הם עונים לנו. אז אני חוזר עוד פעם. יש לך כבל חשמלי, לא, זה מאוד חשוב, אתם לא מבינים את הנפקה מינה בהלכה. אתם יודעים שאתם מצולמים 24 שעות?
3: יש פה חשמלאי שאומר שזה
0: מאושר,
3: מה שהרב אומר.
0: ברור, מה זה? אם לא תמצא חשמלאי, אני יודע איזה נשמע. תיגע בפלוס, תיגע במינוס, תגיד לי מה הרגשת, תקשר אליי, תודיע לי, לא להרוג אותך, חס ושלום. רק תגיד לי מה, מה אתה עכשיו מתווכח לי, תגיד לי מה אתה, אתה מתעצבן עליי גם. אתה לא נוגע בך, אני לא קשור אליך. הוא רצה לבוא איתי לפיליפינים. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו מתוקים שלי. נפקא מינה, אני אגיד לכם, יש פה נפקא מינה, מי ש... אני לא רוצה להתעמק בזה, מי שחכם יבין פה, אני מדבר פה על דבר, אתם יודעים שאתם מצולמים, כמעט כל הזמן שאתם מצולמים, הולכים לבית הכנסת, אתם מצולמים? יש מצלמות רחוב בכל המדינה. לוויינים מצלמים אותך, אחי. לוויינים מצלמים אותך. בבית כנסת יש מצלמות, בבית יש מצלמות, בשכנים שמים מצלמות. אתה הולך ברחבת הכותל המערבי, אתה מצולם. כל מקום בארץ אתה מצולם. כן? אוקיי. מקשיבים לך, אני לא יודע, אבל הוא אומר שמקשיבים לך. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. נכון.
2: דבר על בשר הסטייק.
0: כן, כן.
2: נכון? כן. לא, בגדול אבל.
0: צודק, צודק, כן, כן, כן. אתה מדבר על אופניים? הבנתי, ככה אמר לי. אתה עולה פרסומת לאופניים. מטורף. כן. הלך הסטייקים? עוד מעט יהיה לך סטייקים, באמת, דבר על סטייקים, יהיה לך סטייקים. כן, עין רואה ואוזן שמעת, וכל מסכת הספר נכתבים. תשמעו מתוקים שלי. איזה כיתה טיפולית, השתבח שמו לאר. שקט כבר. מה, איך מותר לך לצאת מהבית? הרי אתה מצולם. שתהיה בריא, הרב עובדיה יתר. למה, למה? אבל אתה עושה פה פעולת חשמל. אתה... רגע, שנייה, שנייה. בואו נסביר קודם כל מה הבעיה. נסביר קודם כל מה הבעיה, ואחרי זה תגידו לי למה זה מותר. איך אתה יוצא לרחוב כשאתה יודע שאתה מצולם? עכשיו, מה זה עושה צילום? מגביר זרם, מוריד זרם. מגביר זרם, מוריד זרם, נכון? כשאתה מצלם, החשמל עולה ויורד. הוא עושה פעולות. המחשב עושה פעולות. המצלמה עושה פעולות. אתה מגביר זרם, מוריד זרם. עכשיו, אנחנו גם מוקלטים. יש הרבה מצלמות שיש בהם גם רשם קול, שהוא מקליט את מה שקורה שם, מקליט את הקולות ואת הברקים שקורים במקום. וזה באמת דבר שבסופו של דבר גורם, זה באמת דבר שגורם בסופו של דבר להעלאת חשמל. השיעור לשלום בן אסתר, רפואה שלמה במהרה, אמן כן יהי רצון. בקיצור, אז אז התשובה היא, אז פה מה שהאיש חשמל גילה לי, גילה לנו בכל אופן, שהחשמל בקבל, החשמל כבר נמצא שם. כל מוליך חשמל, יש בו חשמל בפנים. כשאני מכניס חשמל, כשאני מכניס אותו לחשמל, זה כמו שיש לי מים, דוגמה, למשל לזה, יש לי כבר מים בתוך הצינור, ומים נכנסים מפה, דוחפים את המים הקיימים בפנים, ומוציאים אותם החוצה. הבנתם? יש חשמל על הכבל. מה זה משתנה?
4: בין פאזה לאפס יש לך 230 וולט, מתח.
0: הנה, אתה רואה, יש מתח. טריפוליטאי לא טריפוליטאי, עשה לך נוקאוט, עשה לך. זה מתח, זה לא משנה איך אתה קורא לזה.
4: לא, זה משנה.
0: מה ההבדל בין מתח לזרם?
4: זרם זה הצריכה עצמה. אם עכשיו הכנסתי קומקום חשמלי, אז על הכבל...
0: לא, עוד פעם, נשמע, מתוקי. אני רוצה להבין מה ההבדל בין מתח.
4: המתח קיים כל הזמן.
0: מה זה מתח?
4: המתח זה הפוטנציאל.
0: מה זה פוטנציאל? יש שם משהו או לא? יש מתח. הנה אתה אומר, 230 וולט. הוא אומר לך, יש מתח. לא, זה לא זרם שהורג ומזיק. אבל יש שם מתח של 230 וולט.
4: כל הזמן, זה קבוע.
2: גם אם הוא
4: מנותק,
0: מה אתה חושב שאני ממציא דברים כאילו? אני לא מומחה, אני אומר לך מה מומחים אומרים. הנה, הוא מהנדס חשמל דרגה 3, הוא טריפוליטאי אורגינל, והוא לקח את מה שהטריפוליטאי הקודם אמר וזרק את זה לפח האשפה. מתח, כל הכבוד. תודה נשמה. בקיצור ככה, נמשיך על הרבות היקרים. מה שלמדנו, אז הוא ישב איתנו על מעלית שבת, הוא דיבר איתנו, זה מסביר מאוד בעריכות, את כל המוצרים החשמליים. היום יש כל כך הרבה מוצרים חשמליים שאנחנו משתמשים בהם בשבת. אולי אנחנו פחות, אבל מוצרים חשמליים... על המעלית, ודאי שזה מותר. ודאי שזה מותר, הוא הסביר את זה בצורה כל כך יפה, איך המעליות עובדות. יותר מזה אני אגיד לכם. אני מפחד להגיד דברים כשאני מצולם, שלא הבינו אותי לא נכון, כי בחשמל זה לא שיעור למצלמה. חשמל זה לא שיעור למצלמה, כי אנשים יבואו חס ושלום להקל בחשמל. אז אסור להדליק שום מוצר חשמלי בשבת קודש, שיהיה ברור, אסור להדליק שום מוצר חשמלי בשבת. כל היתר פה, שהמוצר החשמלי עובד לבד. עכשיו, בזה אני אגיד לכם את האמת. למה אני בדקתי את זה לעומק? בדקתי את זה לעומק? כי יש מעלית בהכשר צומת, ויש מעלית בהכשר אלפרין, רב אלפרין. עכשיו, לא אכפת לי להשקיע את הכסף בשביל אלפרין. צומת לקחו כסף כדי להכשיר את המעלית בהכשר של צומת, ואלפרין לא עשינו. למה לא עשיתי אלפרין? לא שמעלה ומוריד העניין של הכסף, כמה יעלה לעשות אלפרין. אלפרין פשוט הורס את המעלית, לפי השיטה שלהם, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא. הוא לוקח כל כך הרבה חומרות שהוא עושה במעלית, שבסופו של דבר המעלית נתקעת ומתקלקלת, היא מתקלקלת ובזור. אז אני אמרתי, אם אני אבדוק את זה, ולכן המסקנה היא, רבותיי היקרים, מי שזה קומה שתיים, מעצבן אותי, אברכים בכולל, בחורי ישיבה עולים לקומה ראשונה, יש לנו שם מחשבים של אוצר החוכמה, יש שם איזה 5-6 מחשבים, אז כל בחורי ישיבה מהאזור שרוצים ספרים של אוצר החוכמה, באים ליבי העומר, עולים למעלה ומסתכלים באוצר החוכמה. הכל, עולים קומה ראשונה במעלית, יורדים קומה ראשונה במעלית. אני יורד מלמעלה, עוצר אותי בקומה שישית בחור, בקומה ראשונה, אני יכול לרדת? לא, אתה לא יכול לרדת. רד ברגל, מה זה שטויות? זה מפריע לי, הבטלנות הזאת שניתה לאנשים. מעלית אנשים, עולים קומה שישית, קומה שביעית, קומה זה צריכים מעלית. מה אתה קומה ראשונה עולים עם מעלית שבת?
5: צריך להפסיק לראות מסוימות ולשים שלט שמה, וזהו, אנשים לא נכנסים, לא עומדים אפילו.
0: טוב, אבל לפעמים יש אנשים עם כיסא גלגלים, יש אנשים ככה, עגלות, מסכנים, אין מה לעשות. אתה צודק, אנשים, ילדים בריאים, יולדים שתי קומות ברגל. מה אתה, תראה במדרגות, מה אתה, במעלית. תראה במדרגות, מה אתה, בטלן? תחילה. טוב, שאלה, יש לי את המקרה הזה בבית מלון אחד במיאמי, שקורה במקרים מיוחדים, ואני בדרך כלל לא נשאר שם, אבל יש מקרים מיוחדים, שבת חתן של חבר קרוב, משהו כזה שנשאר שם בבית מלון. עכשיו, אם אני יכול קומה שנייה שלישית, אני לוקח קומה שנייה שלישית. לפעמים נותנים לי קומה חמישית שישית, ואני אומר לך את האמת, אני לא נעים לי להגיד את זה, כואב לי. האם אני אעלה במעלית שבת או לא אעלה במעלית שבת? במעלית רגילה. הגוי פותח, עומד, מחזיק את הדלת, כי יש שם המון יהודים, אז הגויים יודעים שם את הפרקטיקה, הוא פותח לך את הדלת, ואחרי זה פותח לך את החדר גם. אז מבחינת זאת, אין בעיה, זה דרמה, זה הכל דרבנן, הכל בסדר. השאלה היא, זה מעלית שהיא לא, היא לא מיוחדת לשבת, לא עשו שם דגש על שבת. אז מה יש שם? יש שם כמה דברים במעלית. יש שם משקל, המעלית, תראה, כן, אני רק אסביר לכם מה הבעיה במעלית. כשאתה עולה למעלית, יש שני סוגי משקלים ומשקל אחד. זה תלוי בסוגי המעלית. דרך אגב, לעלות במעלית יותר קל מלרדת במעלית. מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, לעלות במעלית יותר קל מאשר לרדת. לעלות אתה לא מפעיל חשמל. אתה מפעיל משקולת. המעלית היא כמו נדנדה. ראיתם משקולת, מי שהיה פה בשניידר, איפה שיש את המעליות השקופות, אתה רואה את המשקולות יורדות ועולות איתך ביחד, כן? יש פה משקולות, נגיד, המעלית יכולה לסחוב 600 קילו, אז יש פה פחות או יותר, נגיד, 700 קילו, 600 קילו משקולות, אז כשאתה לוחץ על כפתור שאתה רוצה לעלות, המשקולות משתחררות, יורדות למטה, מרימות אותך עם הכבל, והמעלית עולה מכוח חשמל או מכוח המשיכה? כוח המשיכה. יפה מאוד. זה מה שקורה במעלית. כשאתה יורד, אז המשקולות לא עובדות. המשקולות עובדות לצד השני, לא לצד הזה, אלא החשמל מוריד אותך. או בעצם זה כן יורד מכוח המשיכה, אבל החשמל עוצר אותך.
5: הוא עוצר את המעלית.
0: עוצר את המעלית שלא תתרסק למטה.
5: איך זה עוצר? זה לא
0: מכוח. בחשמל. חשמל. יש חשמל, כן, יש חשמל, ודאי. אבל חוץ מזה, יש קרן שאתה עובר דרכה?
6: כן.
0: יש קרן שאתה עובר דרכה? מותר לעבור? זה בעיה ראשונה. קודם כל שאתה עולה למעלית, דבר ראשון, אתה עובר דרך קרן. אוקיי? יש את המעליות הישנות שעובדות על מגע. אתה מכיר את הבעיות הישנות? אלו בלי שכל. מעלית טיפשה. לא חכמה. אתה נכנס למעלית, יש לך קרן, בלי קרן. זה רק אם המעלית מרגישה מגע, היא נפתחת בחזרה. בואו, אתם מסתכלים עליי כמו זומבי. תגידו כן, לא, לא מכירים, כן מכירים, מה יש לכם? כן. מכירים? נפתחת, כן, יפה. מעליות ישנות, כן. אוקיי. אז המעלית כזאת היא יותר קל. אני מדבר על המעלית החדשות, שיש להם קרן, קרן, קרן, קרן, לא יודע, לייזר, לא יודע. אינפרה אדום, חיישן. מותר לי לעבור שם בחיישן הזה בשבת?
5: חיישן לא יעבוד בשבת.
0: לא, לא מעלית שבת, מעלית רגילה.
1: זה דה רבנן, זה לא מעניין
5: אותי.
0: יש מעליות, אני אגיד לכם את האמת. יש לי חבר שהוא, יש לו, אני לא הערתי לו, תגידו לי אם זה בסדר שלא הערתי לו. הוא גר במיאמי, קומה 40, 40 ומשהו. אז אני לא שאלתי אותו בהתחלה איך אתה עולה. הוא שומר שבת, ברוך השם, שומר מלא. כן, שאלתי אותו, איך אתה עולה בשבת? אמר לי, אני נכנס, השומר מכיר אותי, יודע שאני שומר שבת, ניגש אליי, הלו סיר, שבת שלום, ככה אומר לו, שבת שלום, הגוי, לקח אותו למעלית, פותח לו את הדלת, לוחץ לו על הכפתור, לוקח אותו קומה, עד קומה 40, קומה 40 הוא פותח בשבילו. אני לא יודע אם הגוי עולה איתו. השומר בכניסה, אתה מכיר את זה? במיאמי שם? בוונטורה, כן. אוקיי, רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו, למה אתם לא משתפים איתי פעולה? חבל. אני יודע את החומר, אז שלא אם אתם תדעו, חבל. תלמדו, אני, אם היה לי רב עכשיו שהם למדו אותי דברים כאלה, הייתי שותק כמו דג ומקשיב לכל מילה שהוא אומר, אני רוצה ללמוד, זה דבר חשוב. רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל איזה בעיות יש. בעיה ראשונה, אתה עולה, אתה עובר דרך קרן.
5: לא בטוח.
0: 100%. כל המעלות החדשות. יש לך היום מלמעלה ומלמטה ומהצדדים.
1: לא יסגר
0: על הדלת. בטח, ודאי. שלא יסגר דלת. עד כאן ברור. גם מצפצף, נכון. עכשיו, יש לך עוד משקולות בפנים. כדי לשקול אותך, כדי לדעת כמה להפעיל מהמשקולות, כדי להוריד אותך ולהעלות אותך. יש שם שתי סיבות למה יש משקולת. אחד, שוקלים אותך כדי לדעת כמה חשמל להפעיל כשעולים ויורדים. כמה כוח. כמה כוח להפעיל, אחד. שתיים, כדי לראות שלא עברת אוברווייט, שלא עברת במשקל המותר. אתה עכשיו, המעלית מותר 600, יש לך 600 קילוגרם זה, עלית 700. איך המעלית יודעת שאת עלית 700? בתור ילד, לא ידעתי. בתור ילד הייתי עולה למעלית, אתה יודע, יותר מדי, והמעלית יודעת, חשבתי שמישהו מצלם אותי. עשיתי שמישהו מקליט אותי, איך יודעים עכשיו שאני במעלית יותר מדי אנשים? עד שלמדתי את ההלכות האלה, ולמדתי שיש שם משקולת, משקל ששוקל אותך כשאתה עולה למעלית. אוקיי? אז יש משקל שעולה למעלית, שבודק אותך אם אתה, אתה מעבר למשקל או במשקל התקין. זה דבר אחד, זה בעיה שנייה. בעיה שלישית, כשאני עומד במעלית, ואני מוסיף, אני נכנס בנוסף לעוד בן אדם, כן? יש יותר חשמל, צריכה זרם נוספת. אם אני לא עולה במעלית, המעלית עולה ויורדת, חשמל נגיד 100 ולט, 100 אמפר. אם אני עולה למעלית, כמה צריכת החשמל עולה או לא עולה? עולה. עוד 70, 80, 90 קילו עולה למעלית, הצריכה עולה, נכון? אז אני צורך פה יותר חשמל. הבנתם את הבעיות שיש? אחד זה לקרן לייזר נקרא לזה, השני זה משקל, השלישי זה צריכת חשמל יתרה. כל הבעיות האלה מותרים או אסורים בשבת. אז קודם כל, שאלה ראשונה, הוא שאל שאלה יפה, האם זה דאורייתא או דרבנן? כל המנחות פה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. שאל אותנו, אמר לנו שיש ניצוצות במנוע. לא, לא, אמר שזה אמיתי. במנוע. אני בהתחלה חשבתי שזה כבר עבר מהעולם. הוא אומר, לא, כל המנועים הגדולים יש להם ניצוצות. ככה אמר לי, רבינו ומורנו עטר את ראשנו. רבי משה. אז מה עם הניצוצות? אז שאלו, היה רב אחד שבאמת שאל, הרי במנוע יש ניצוצות. יש כמה סוגי מנועים, כן? אבל מנוע, מנוע, וחד מנוע, מה שנקרא, יש בו ניצוצות. האם הניצוצות האלה זה דאורייתא או דרבנן? אז קודם כל, הבחור שם אמר, מישהו בעולם צריך את הניצוצות האלה? מישהו צריך את הניצוצות האלה? יש בהם איזושהי תועלת בעולם? אתה יודע שאתה מוריד סוודר, יש חשמל סינתטי שעושה ניצוצות? עם השיער? שהיינו ילדים, אני זוכר, אני לא יודע עכשיו למה, אני לא לובה סוודר, אבל... זה נדבק, ויש ניצוצות או אין ניצוצות? לא, אני מדבר על מקרה שיש ניצוצות. על מקרה שיש ניצוצות, כן? אז הניצוצות האלה, שום דבר ולא נחשב לכלום, זה לא אש בכלל. זה לא ניצוצות של אש. אתם מבינים מה שאני עונה לכם? מה זה ניצוצות של אש? דרך אגב, הניצוצות האלה יכולות להדיק אש או לא? בטח. כל המצתים זה ניצוצות כאלה. ככה הוא אמר, אני לא יודע, מה שהבחור אמר. המצתים. המצתים עם ה... עם ה... לא, לא, לא גלגל, לא גלגל. לא, זה ניצוצות אמיתיים.
4: מצית רגילה?
0: מצית רגילה כזו, כמו שלך. איך קוראים לזה? עם ה... כן, כן, כן, כן.
5: גז, כמו ב...
0: הניצוץ הזה, כשהוא בא במגע יחד עם דלק, נפט וגז, הוא נדלק. אבל זה ניצוץ שיש בחשמלים, בסטטי, חשמל סטטי. הבנת? הניצוץ שיש בגז. שאתה מדליק את הגז, כן? הניצוץ הזאת, ההצצה הזאת, בסופו של דבר היא הצתה שנעשית מחשמל סטטי. לא חשמל שבא מעצים.
4: והיא כן מדליקה את הגז.
0: אבל מדאורייתא לא נחשבת כלום, כי אין לך שום כוונה בזה. מסקנה של זה, רבותי היקרים. מסקנה של של התנור. סליחה, אני לא יודעת מה תעבור לתנור. מסקנה של...
5: מעלית.
0: איזה אוטו? גז? אוטו דלק? בטח, אוטו זה דאורייתא, ג'ון ג'ון. איזה ניצוצות? במנוע? אתה לא משתמש בניצוצות האלה. זה ניצוצות של פעולה כתוצאה מהחיכוך של המנוע, אבל אתה לא משתמש בניצוצות האלה. באוטו, איך קוראים לזה? הפלאגים נותנים ניצוצות. להפעיל את הבוכנות. אז שמה באמת הניצוצות הם שימושיים. אוטו זה ממש דאורייתא. לנסוע באוטו בשבת זה להדליק סיגריה כל לסי השם מרחם. רכבת, אוטו, כן. חשמלי, אוטו חשמלי זה דרבנן. אבל זה אסור, זה אסור בתכלית האיסור, רק שצריך לדעת. למשל, לא יודע אם כדאי לשאול את השאלה הזאת בזה.
5: צריך לנסוע בשבת, אני
0: לוקח את החשמלי. כן. אם עכשיו אדם צריך לקחת אשתו לבית החולים, ללדת בעזרת השם, שעה טובה מוצלחת, יש לך, יש לי מקרה כזה ששאלו אותי, יש לו טסלה, לאשתו יש טסלה ולא יש ג'יפ גרנד, משהו כזה, כן?
5: דלק.
0: אז אמרתי לו, טסלה. קח את הטסלה בשבת, טסלה, פחות חמור מאשר העניין הזה.
5: יש בזה חמור עניין בכלל, כי יש בזה סכנת...
0: לא משנה, אבל כתוב בפוסקים שבשבת קודש, אם אתה יכול לעשות שינוי, אתה עדיף שתעשה שינוי. הבנת מתוק? אז לגבי המעלית, הקרן לייזר, מותר לעבור בקרן לייזר או אסור לעבור בקרן לייזר? מותר לעבור. מה אכפת לי? אתה צריך את זה? אתה מפעיל, אתה מתכוון או לא מתכוון? יש לנו כלל. כל דבר שאתה לא מתכוון ואתה מפעיל אותו בלי כוונה, באיסור דרבנן מותר. לא אכפת לי. לכן מותר ללכת כשמצלמים אותך ברחוב, מותר.
5: אם אתה יודע, עדיף לא לעבור שם.
0: כאילו שיהיה. אתה יודע, זה לכתחילה אסור. למה זה אסור? למה זה אסור? זה אסור בגלל שזה... זה אסור בגלל שזה... איך קוראים לזה?
5: למה לכתחילה זה אסור?
0: בלבלתם אותי. למה זה אסור? זה אסור כי זה פסיק ראשי דניחא לה. דניחא לה. הוא רואה את הדרך, מה? זה רק לך אור. בסדר, אבל אתה רואה עכשיו הרבה יותר טוב. אתה רואה הרבה יותר טוב. אם זה לא ניחא לך, למשל אתה עובר פה ונדלק בתוך החצר הפנימית. זה פסיק ראשי דלה ניחא לה, מותר.
4: אבל גם במעלית זה ניחא לה.
0: מה ניחא לה? מה אכפת לי, ג'ון? לא, הדלת פתוחה, ג'ונה. הדלת פתוחה, אני עובר. כרגע היא לא נסגרת, היא פתוחה. אני צריך את הלייזר הזה או לא? באיזה מצב אני צריך את הלייזר? כשהדלת נסגרת, אני שם את היד, מעביר בכוונה כדי שתפתח לי את הדלת. זה אסור. אבל אם אני עכשיו ככה, במיוחד שהוא סוגר לי את היד על הלייזר, אבל אפילו אם הוא לא סוגר את היד על הלייזר, אתה מבין? הוא לא שם לי יד על הלייזר, תודה רבה חכם שלום על התה, שכחתי להגיד לך, ורבי אליהו, תודה רבה על השתייה עממי. ואתה עכשיו לוקח את החיישן, ואתה עושה ככה עם היד, אז אתה אומר, ניחה לי במה שאני עושה. אבל אם אני לא עושה את זה ככה, מותר, אין שום בעיה. אין שום בעיה, מותר, כל בסדר. הרעיון, אני אסביר, גם הצליל, אכפת לך ממנו? תנו לי להסביר שנייה. הוא שואל שאלה, יש קרן לייזר, שביום חול פעילה, בשבת היא גם פעילה, אבל היא לא מפעילה כלום. היא לא מפעילה כלום. אתה מבין? השאלה היא, האם מותר לי להפעיל אותה בשבס קוידש, או לא. במקרר, כשאתה מוציא את המנורה, יש פעולה חשמלית שנעשית או לא? יש פעולה חשמלית, רק מה? אין תוצאה. התוצאה זה הדלקת האור. כיוון שאין את התוצאה, אפילו שהפעולה נמצאת, זה מותר. מה עוד יש לנו במעלית? אתם לא מקשיבים, חבל. לא, אתה כן, אחרים. אתם עסוקים בלשאול שאלות, בואו תתרכזו במעלית, שתדעו מה לעשות במעלית, במקרה שלא יהיה לכם מעלית שבת. ואתה צריך לעלות 22 קומות. אם אתה עכשיו נמצא בסני איילס, בארצות הברית, 40 קומות, אתה רוצה לעלות בשבת, ואני פוגש אנשים כאלה בכל שיעור. הוא אומר לי, עכשיו בא לי חבר, תלמיד, צדיק, מתוק, ברוך השם, למד חובת הלבבות, פגש אותו בלוס אנג'לס, חייב לספר לכם את זה. אני לא יכול להגיד את המספרים, טוב, הוא לא פה, אני יכול להגיד את זה. בחוץ, בא אליי בלוס אנג'לס, המצב הכלכלי לא טוב, אפילו קצת כעס עליי. מה, אני נותן מעשרות להביע עומר, למה אני לא נפתח לי, למה לא זה? אמרתי לו, שבת, תיתן מעשרות עד מחר, אם אתה לא שומר שבת, זה לא יעזור כלום. שבת וחובת הלבבות. נתתי לו את הספר חובת הלבבות, אמרתי לו, אל תזוז מהספר הזה, כל יום תלמד בו. תלמד, עד שיהיה לך אמונה בבורא עולם. יום אחד הוא עושה לי העברה, שולח לי תמונה, 180 אלף דולר. העברה לי אביה אומר, 180 אלף דולר. אני מתקשר, אני קודם כל חשבתי שאני לא רואה טוב. הסתכלתי עוד פעם, חשבתי ככה בעיניים. נכון, בדיוק עם המקווה היה ככה, נכון? אני מתקשר אליו, בדיוק הייתה קלה במקווה, נכון, ממש, ככה היה. אני מסתכל, אומר לי, אמרתי לו, מה זה? אומר לי, זה 180, אמרתי לו, זה 180 אלף דולר, לא טעיתי? אומר לו, 180 אלף דולר. וקניתי רולס רויס גם. וואה, סלם. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, מה עשרות? לא התעמקתי, אבל לפי חשבון מהיר שעבר לי בראש, הוא הרוויח 1,800,000 תוך 4 חודשים, 1,800,000 דולר. 800 אלף דולר, כן? זה 180 אלף שקל מעשרות. וברוך השם, משתבח שמו לעד. אז עכשיו הייתי במיאמי, אז הוא אמר לי, הרב, בוא תראה את הדירה שלי. קומה 40, על הים, השתבח. זה אליבן ואו, אלוהיו ואו ממנו. אז זה שיר משה, שירת הים, אתה שר שם הרבה שירת הים ושירת האוקיינוס, השתבח שמו לעד. אז שאלתי אותו, ג'ונם שלי, ג'ונם, קומה 40 זה יפה, אבל מה עם שבת? אז הוא גם משתמש בטריק הזה, אותו טריק. נכנס, יש לו שם איש, מה שנקרא, איך קוראים לזה בלבוי?
6: בלבוי זה לוקח את המזוודות.
0: לא, איש שומר בבניין, דורמן, לוקח אותך, מכניס לך למעלית ומעלה אותך. אז אמרנו, הוא יורד, יש לו דאון כזה, הוא שם ככה וקופץ, שהוא יורד למטה עם הדאון. הוא אומר לו, נשמה, תחשבו, קצת להפעיל מחשבה, קצת שרירים, קצת להפעיל. בדיוק, הוא אומר לו,
7: תבוא בשעה
0: שבע בבוקר, אני יורד לתפילת... בדיוק, אתה נותן לו 100 דולר, הוא בא לך כל השבת, הוא אומר לך עד המעלית, הוא מחכה לך רק שתבוא ותרד ואתה... מה זה, היום בכסף אתה עושה את הכל. מה? איך זה מותר שהגוי יעשה בשבילו? זה שבות ישבות במקום מצווה.
7: לבית הכנסת.
0: לבית הכנסת, ודאי. צורך מצווה זה מותר. אמרנו, קרן לייזר אין בעיה. משקל. מותר, יש משקל, שוקל אותי. ירדתי במשקל, עליתי במשקל, פתאום המעלית מוציאה לך מזל טוב, ירדת בשלוש קילו, עלית בשלוש קילו. המעלית מוציאה לך פתקים כל הזמן. או נעל לעלות אחד אחד, או לעלות כולם ביחד, זה כל אחד בדרגה שלו. השאלה היא האם במקרה כזה, אתה מותר לך אפילו שאתה מפעיל משקל, או אסור לך שאתה מפעיל משקל? ניחלה או לא ניחלה? זה מעניין אותי, אפילו סבתא שלי זה לא מעניין אותה. שאלה את סבתא שלי, מעניין אותך? תגיד לך, לא ג'ונם שלי, לא מעניין אותי. איזה מעניין, בחר אחד, משקל או לא משקל, תן לי לעלות במעלית ולרדת, מה אכפת לי אם שוקל אותי או לא שוקל אותי? מעניין מישהו, מישהו פה העלה על דעתו, אם זה, נשקלתי היום, לא נשקלתי היום, אני פה, לא מעניין, זה נקרא דבר שאין לו מתכוון ולא נחלה. דבר אחרון במעלית, זה הזרם החשמלי שמפעיל. האם הזרם החשמלי מותר להפעיל זרם חשמלי יותר, או אסור להפעיל זרם חשמלי יותר? זו השאלה. התשובה היא, מעיקר הדין, אם אתה מדבר למישהו ויש לו אוזנייה, כוונה מכשיר שמיעה, ואתה מדבר אליו, מותר או אסור בשבת? מותר או אסור?
7: מותר לו גם להגביר
0: ולהנמיך. יפה מאוד. למה זה מותר? הרי אני מגביר זרם בפנים. שלא ישמע. מה אכפת לי? לא, אכפת לי עוד פעם, אבל אתה מבין, הלכתית, מה זה לא ישמע? זה שיהיה בריא, לא ישמע, מה נעשה? צריך להתאים אותם. צריך להתאים אותם טוב, ערב שבת. או, כל הכבוד, יפה מאוד. זרם חשמלי, שעובר כבר בקבל, עובר זרם חשמלי. עובר זרם, כל הזמן יש זרם. כל הזמן יש זרם. בקבלים של המעלית, כל הזמן יש זרם. לא, בקבלים של המעלית אני מדבר. קבל חשמל. צריכה נמוכה מאוד, יפה מאוד. נמוכה. בסדר, יש נמוכה. אני רק מגביר מורים. מגביר ומוריד, מגביר ומוריד. זרם שאני מגביר ומוריד, זה בדיוק כמו אוזנייה, מכשיר שמיעה, שבגלל שזה רק פעולת הגברה והנמכה, מותר לעשות את זה בשבת קודש. לא, למה דימר אסור לך לעשות? כי בדימר אתה לא רק מגביר זרם, ויש גם פה, יש גם תוצאה, יש מנורה, אתה מגביר את ההבהרה במנורה. אני אגיד לכם משהו, טוב אני מצולם, אני אדבר בעדינות, אני אגיד לכם כלל ברזל בכל העניינים החשמליים, אוקיי? הרב ירון, תקשיב טוב. שאלו את הרב עובדיה, הרב עובדיה הגיע למצרים, במצרים מאוד אוהבים מקאמים. יש פה איזה אחד במצרים, איפה הצדיק שלנו? המסרי שלנו.
7: הם עם המשולש, להשבות את הכל.
0: לא, ראיתי אותו מקודם פה. מסרי. בקי במקמת, בקי בכל תורת המקמת. במצרים, החילונים היו יושבים בבתי קפה באלכסנדריה. נכון, קוראים לעיר הבירה אלכסנדריה? קהיר, קהיר. יושבים בבית קפה, שותים קפה, היה קריאת התורה, מספר הרב עובדיה, קריאת התורה, כולם קמים מהבית קפה, חילונים גמורים, חללי שבת, אוכלי נבלות וטרפות, השם ירחם, נכנסים לבית הכנסת, שומעים את קריאת התורה, מתענגים על המקמת של הקורא בתורה, וחוזרים חזרה לסורם. ככה היו אוהבים את המקמת, את שירת הבקשות ושירת המקמים. אום כלתום, שם יצא אום כלתום, שם יצא פריד אל-אטרש, שם יצא עבד אל-ואב, עבד אל-חלים, הרבה זמרים שלהם יצאו ממצרים. הם היו מאוהבים. תגיד לי, למה הוא שם כפפה? הוא מבלבל אותי עם הכפפה הזאת. למה אתה שם כפפה, אחי? אוקיי, סליחה מכילה, לא יודע. יש לי איתו, חבל. מה רציתי להגיד לכם? לא יודע. אז בזמן הרב עובדיה, זה מצחיק ומדהים, היו בבית הכנסת רמקול, חזן היה מתפלל עם רמקול. בשבת. חוץ מהקלטה, היו משתמשים ברמקול בשבת. עכשיו, אני מבין אותם. תשמע, אתה מביא חזן כמו יחיאל נהרי, ואתה רוצה שכולם יתענגו ממנו. מי שקצת מבין, אני לא מבין גדול, אני מתענג על זה אבל. שבת היה פרשת שירת הבקשות, עכשיו הוא יודע איזה שירים אני אוהב גם. החזן, הפייטן, יודע איזה שירים אני אוהב, הוא עושה לי את השירים שאני אוהב, אני מתעלף, אחי. אני מתעלף. אני זוכר שפעם אחת עם יחיאל נאריק עשיתי קריאת התורה, בקריאת התורה, הוא קרא בתורה, הרגשתי שאני מתעלף, אני לא צוחק, הרגשתי שיש לי סחרחורת מרוב התענוג, הוא עשה כאלה מעברים בתוך קריאת התורה, זה פשוט תענוג, אני מבין אותם שהם רצו רמקול. אז בא הרב עובדיה וצעק עליהם, אמר, מבטל מיד את הרמקול, והוא כתב על זה תשובה, לבטל להם את הרמקולים. והשאלה נשאלת, רבותי היקרים, שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה וחשובה, שתבינו איך פוסקים בעניינים האלה. מה ההבדל בין רמקול לבין האוזניה לאוזן?
5: זה לצורך,
0: יש לך רמקול, אוזניה, איך קוראים לזה? מכשיר שמיעה, שכולם מתירים, כל הפוסקים מתירים, לא כולם, אבל רובם מתירים, ומעשים בכל יום שהצדיקים האלה שיש להם מכשיר שמיעה הולכים עם זה בשבת, כן? ורמקול שהרב עובדיה עשה. זה התשובה. התשובה היא, להגביר חשמל בשבת, מותר או אסור, זה תלוי אם זה נראה וזה ציבורי ורואים כולם את התוצאה שלו, אסור. אם זה קטן ולא נראה את התוצאה שלו, זה מותר. אני לא רוצה להגיד את זה. הבנת לבד? תבינו רבותיי היקרים, תבינו רבותיי היקרים. המצב הזה שהיה רמקול בשבת במצרים גרם לזה שכולם נהיו שם, הרבה מהם, רובם ככולם נהיו מחללי שבת. למה? בן אדם בא לבית הכנסת עם אבא שלו, מיראת כבוד, שומר שבת, ורואה רמקול. הוא לא מבין עכשיו מה ההבדל בין רמקול לבין טלוויזיה. מה ההבדל? למה החזן עשה לי ברמקול מהוולת וכולם מחאו לו כפיים ושרו לו זה, אמרו לו אמן זה, ואני רוצה להדליק עכשיו רדיו, או להדליק מוזיקה, וזה אסור.
8: זה בדיוק הסיבה שאני לא אומר.
0: זאת אומרת, כל פעולה חשמלית, תהיו חכמים, נשמות תורות שלי, תקשיבו טוב, אני מלמד אתכם דבר מאוד יסודי, בהלכות חשמל. כל פעולה חשמלית שתיראה לפרסיה, כל הרבנים יצאו נגדה. כולם לא יוצאים מן הכלל יצאו נגדה. אף רב לא יתיר את זה. היה מישהו באמריקה, שהוציא מתג לשבת. ראיתי פרסומת לזה, וראיתי את התהליך, והיו כמה רבנים שהצטרפו אליהם, מישהו שמע על זה? אבל מישהו פה משתמש בזה? בחיים לא. כל הרבנים יצאו נגדו. בחרב וחנית. לא לחולים, עושה פרסומת. הוא חוזר הביתה, אני זוכר את הפרסומת. הוא חוזר הביתה, אשתו עם פאה כזאת ארוכה, כאורך הגלות, נכנס הביתה. או, באנגלית, שכחנו להדליק את האור. No problem, no problem. לוחץ על המתג, אחרי כמה דקות, דוק, נדלק האור. גרמה של גרמה של גרמה של גרמה, הוא עושה שם פעולה מאוד מתוכנת. עכשיו, הוא צודק הלכתית? צודק 100%. זה לא גרמה, זה יותר מגרמה הוא עושה. הוא עושה תהליך שם מאוד יפה. זה לא גרמה. תענה לי אתה. תענה אתה, הבחור הצדיק שאלת שאלה, איך קוראים לך מתוק? אור, אור, הנה, תביא לנו אור, תוריד לנו אור לבעל העולם. תן לי תשובה, ממי. בדיוק. אם עכשיו אור יבוא הביתה, ושומר שבת, אור שומר שבת, ואח שלו הקטן, פחות, והוא יראה את אור, מדליק מתג ונדלק אור, הוא יגיד, וואלה, הדתיים האלה חרטטנים. הבנת? זה בעיה, זה משהו שיכול להרוס את השבת. תאר לך שעכשיו מישהו יעשה מכונית בגרמה. זה מה שעשו עם הקולנועית. ולדעתי הם עשו טעות. צומת, אני מאוד מעריך אותם ומאוד שמח במה שהם עושים, אבל יש דברים שמחילה מכבודם לא היו צריכים לעשות. הקולנועית הזאת, לא יודע אם יצא לך לראות קולנועית של שבת לזקנים. מצב שבת וזה וזה וזה, זה מכשלה גדולה. מכשלה גדולה. למה? רואים, בחור רואה את סבא שלו, צדיק. סבא שלו בתימן, צדיק, יסוד עולם, קדוש וטהור. פתאום נוסע בשבת. הנכד שלו מה אומר? וואלה, תראה. סבא שלי, צדיק, יסוד עולם. נוסע בקולנועית בשבת, הוא לא יודע מה זה גרמה, לא גרמה, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. הוא נוסע, הוא אומר, אם הוא נוסע בקולנועית, אני אסע באוטו, למה, מה ההבדל? הבנת? כל דבר של חשמל שיש בו פרעשייה, כמו רמקול, כגול מוזיקה בקול גדול, אסור בשבת בתכלית האיסור, כל גדולה יצור אסור, ואם מישהו יגיד לך מותר, תגיד לו זה אסור בתכלית האיסור. הלכות לשון הרע רבות היקרים, לשון הרע? לא, אז זה לא, אנחנו שומעים הלכות לשון הרע. הלכות לשון הרע, רבותי היקרים, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך. יש מצב שנקרא שנאת חינם, לצערנו הרב. שנאת חינם זה אינטואיציה. יש אנשים שחושבים, ואני מאוד מאוד מאוד כועס עליהם, הם חושבים שיש להם אינטואיציה. אינטואיציה, מה זה נקרא? יש לי הרגשה לבן אדם הזה, אני אומר לך. אני אומר לך, בן אדם הזה, קלטתי אותו. בדיוק, לפי הפרצוף. תעזב אותך, אתה מבין בחוכמת הפרצוף. אתה מבין בתורת החרטוט, לא בתורת הפרצוף. מה אתה מבלבל את המוח? אני יודע בתורת... שונאים בני אדם בגלל הפרצוף שלהם. עכשיו, זה טבעי, תדעו לכם. קל לאהוב בן אדם יפה, קל לשנוא בן אדם מכוער. אתם יודעים את זה? אתם לא יודעים את זה. לא, לא, אתם לא יודעים שבן אדם קל או בן אדם יפה, פנים יפות כאלה, נעימות, כן? קל לך להתחבר אליו. ויש אנשים, חמורי סבר, יש אנשים שהזקן, יש להם זקן פרק כזה, אתה יודע, גודל לו על העיניים, על האוזניים, גודל לו כזה פרק כזה, הוא נראה כזה, אתה, עכשיו אני מסתכל עליו, באמת אני מצליח לאהוב אותו, הוא נראה כזה לא נעים, הוא לא... לא, לא בכוונה, משהו באינסטינקט. הוא דוחה אותך, פשוט דוחה אותך. קל לאהוב בן אדם יפה, קל לשנוא ולהידחות מאדם מכוער. וזה שנאת חינם. מסכן, השם עשה אותו מכוער, מה אתה רוצה ממנו? אני תמיד עומד על זה, מה שאמר אותו אחד לרבי אליעזר. לך למי שעשה אני. לך לאומן שעשה אני. אני תמיד אומר את זה. לפעמים יש אנשים לא, שהם לא נעימים למראה. מדבר איתך בן אדם, הוא אישה. ישנם בנות, מסכנות, מוכות גורל. בעוונות הרבים, בעוונות הרבים. לא כל כך אסתטי, לא כל כך נקי, לא כל כך זה. ואני בהתחלה יש לי קצת, אתה יודע, והרבה פעמים גם יש להם הרבה שאלות, והרבה דברים, חוסר ביטחון עצמי. ואני מסתכל עליה ואומר, ברור העולם יצר את היצירת מופת הזאת. איך אני אזלזל לך זה שלום בדבר כזה? לך לאומן שעשה אני. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים, לא לזלזל באף יהודי ויהודייה בעולם, אדרבה ואדרבה ואדרבה, לאהוב ולהעריך, ומי שיש לו אמונה יותר, יש לו אמונה יותר בבורא עולם, בעזרת השם יתברך יהיה לו גם בעזרת השם הצלחה. יש פה יהודי שאוסף כסף מאחורה, מצווה לסייע בידו, והשם ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמונה, אמרתי, אמונה בעזרת השם בורא עולם, הוא מלך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בשליט בכל העולמות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר.
9: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000